0: و مدار با من نازیه هاشمیر. خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها.
1: پلیس اهلکارو کی لاش جو ہے وہ
2: جنازه شماری از نیروهای پلیس به یک مرکز صحی همین منطقه منتقل شدند.
0: انفجار مرگبار در شهر بنوی پاکستان، 15 افسر پلیس در یک حمله موتربم کشته شدند. پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهاد آمریکا، تهران طرح خاتمه جنگ را به پاکستان سپرد.
3: این یک شروع تازه است. اکنون یک دوره نو سکولار و عدالت واقعی اجتماعی آغاز می شود.
0: و ورود ستاره سینما به سیاست، جوزف ویجی به عنوان وزیر اعلی ایالت تامل نادوی هند سوگند یاد کرد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با این خبر آغاز میکنیم که شمار تلفات نیروهای امنیتی پاکستان در حمله مهاجمان به پازگاه پلیس در منطقه فتخیل بنو به 15 نفر افزایش یافته است. وزارت داخلی پاکستان در واکنش به این رویداد تاکید کرده که انتقام سخت از شورشیان خواهد گرفت. مسئولیت این حمله را گروه کمتر شناخته شده به نام اتحاد المجاهدین به عهده گرفته است. نصیر بهزاد گزارش میدهد.
4: ساکنان این منطقه فتخیل بنو در خیبر پختونخوا تمام شب را با شنیدن صدای انفجار و دیدن شعله های آتش سپری کردند. این پاسگاه پلیس پاکستان هدف حمله شورشان بوده. انفجار موتر بم گذاری شده به حد قوی بوده که مرکز نیروهای امنیتی را به تل ازاوار تبدیل کرده. تلفات سنگین هم به نیروهای امنیتی پاکستان وارد شده.
5: این فرزندان دلیر سرزمین جان خود را در راه حفاظت از مردم پاکستان و دفاع از صلح فدا کردند. شجاعت، تعهد و فداکاری آنان هرگز فراموش نخواهد شد.
4: آمبولانس ها در تاریکی شب زخمی ها را به مراکز درمانی انتقال دادند. در تمامی بیمارستان های دولتی اینجا وضعیت اضطراری اعلان شده است. برای رسیدگی به زخمی های این حمله که تعدادشان هنوز مشخص نیست.
2: جنازه شماری از نیروهای پلیس به یک مرکز صحی همین منطقه منتقل شدند. علاوه بر زخمی شدن نیروهای امنیتی، به افراد غیر نظامی هم آسیب رسیده است.
4: بر اساس گزارش ها در این پاسگاه 18 نیروی پلیس حضور داشتند که همه آنان کشته یا زخمی شدند. گروه شبه نظامی اتحاد المجاهدین که با گزارش سازمان ملل در افغانستان فعالیت دارد، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. مقام‌های نظامی پاکستان حمله را بزدلانه خوانده و بر انتقام سخت از گروه‌های شورشی به ویژه عوامل این رویداد تاکید کردند. نصیر بهزاد، لندن.
0: برای جزئیات بیشتر این خبر همکارم رحمان کاکر را از استودیوی لندن با خود داریم. رحمان، چند ساعت از این حملات گذشته، جزئیات تازه چیز در مورد این حمله؟
6: بله، دقیقاً قسمی که در خبر شما هم گفتین، حمله مرگبار بنوی خیبر پشتونخوا که در آن 15 نفر کشته و 3 نفر زخمی شده، منابع امنیتی پاکستان اعلام کرده گفته است که این حمله با موتربم و همچنان مهاجمان همزمان صورت گرفته، گفته یک حمله ترکیبی بوده. منابع امنیتی گفته است که این موتربم و مهاجمان میخواستن که خود را به مرکز پلیس برسانن، اما با مانی و یا هم بر اثر فیر پلیس متوقف شده و مهاجمان مجبور شدن که موتر را انفجار بدن و همچنان حمله همزمان توسط چند مهاجم بر پلیس صورت گرفته. گفته که ساختمان این پوسته کاملا ویران شده است. واکنش های زیادی هم داشته. پیش از این هم در منطقه وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی حملات صورت گرفته بود. در هفته گذشته یک حمله موتربم در وزیرستان هم صورت گرفته و که در آن هم شمار کشته و زخمی بر جای گذاشته است. این حمله گفته شده که به مناطق نزدیک به محل حادثه یا خانه هایی که در این مناطق بوده با آنها ما آسیب رسانده و به مردم ملکی بر اساس اطلاعاتی که منابع امنیتی در پیشاور و خیبر پشتونخوا منتشر کرده گفته که رسیده است. هنوز هم چگونگی این حمله روشن نیست که دقیقا خسارات این حمله چقدر بوده و این حمله مسئولیت این حمله را گروه جماعت اتحاد المجاهدین پاکستان بر عهده گرفته. پیش از این هم چنین حملات وقتی در پاکستان صورت می گرفت، منابع امنیتی پاکستان و یا در کل مقامات پاکستان آن را مرتبط به تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان منصوب می کرد و این حمله را گروه مشخصی بر عهده گرفته.
0: رحمان، این حملات بدون شک واکنش های هم داشته، بیشتر این واکنش ها را از خودت میشنویم.
6: بله ها، این حمله واکنش های زیادی را در پی داشته. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان هم در این مورد واکنش نشان داده. او گفته که این پلیس به خاطر صلح و امنیت در این منطقه جان باخته و جان خود را از دست داده. او پلیس را حامی یا در کل محافظین پاکستان عنوان کرده و اعلام کرده که از عاملین این رویداد و این حمله مرگبار انتقام سختی خواهد گرفت. واکنش هایی که و یا هم تصمیم هایی که و اعلان هایی که معمولا نظام های مقامات بلندپایه نظامی پاکستان بارها هشدار می دهند به گروه هایی که در این منطقه ناامنی ایجاد کرده و یا در کل علیه حکومت پاکستان در این منطقه در خیبر پشتونخوا می جنگند، پیش از این هم بارها حملات صورت گرفته بود، حملات مرگباری در این منطقه. و یکی از موضوعات دیگر این است که این حمله اخیر واکنش های گسترده بین مردم پاکستان و یا کاربران اجتماعی در منطقه خیبر پشتونخوا به همراه داشته. آنها از حکومت پاکستان میخواهند که در مورد امنیت در این منطقه توجه جدی داشته باشد، چون در منطقه خیبر پشتونخوا و همچنان در منطقه وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی حملات در این اواخر تشدید شده و پاکستان بارها طالبان افغانستان را به حمایت از نیروهای جنگی در پاکستان متهم میکنه، اتهامی که بارها طالبان افغانستان آن را رد کرده. در این اواخر ما بارها دیدیم که طالبان افغانستان و پاکستان با هم درگیر شده که پاکستان حتی بر افغانستان حملات هوایی انجام داد که در آن صدها نفر کشته و زخمی داشتیم.
0: همکارم رحمان کاکر، ممنون از جزئیاتی که ارائه نمودید. آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در مراسم در راولپندی بدون نام گرفتن از طالبان به دشمنان این کشور هشدار داد که حمایت از گروه‌های مسلح چون تی تی پی و استقلال طلبان بلوچ را متوقف کنند و اجازه ندهند خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. او همچنین هند را به حمایت از این گروه‌ها متهم کرده و هشدار داده که در صورت ادامه تنش‌ها پاکستان پاسخ سخت خواهد داد. طالبان این اتهامات را رد کرده و می‌گویند که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی‌شود.
7: یه جان لیں که پاکستان کے خلاف
6: دشمنان ما باید بدانند که اگر دوباره کدام تلاش ماجراجویانه ای بر ضد پاکستان صورت گیرد، این بار پیامدهای جنگ محدود نخواهد بود، بلکه بسیار گسترده، خطرناک، طولانی مدت و دردناک خواهد بود. روایت جنگ های سنتی اکنون تغییر کرده. جنگ های امروز و آینده بر عملیات های چند بودی استوار خواهند بود که در آنها تکنولوژی عصری، جنگ های سایبری و الکترونیکی، تیاره های بی پیلوت، سلاح های دوربرد و هوش مصنوعی نقش بسیار مهمی را ایفا خواهند کرد. با در نظر گرفتن همه این عوامل و تجربیات گذشته، نیروهای مسلح پاکستان برای هماهنگی بیشتر با عملیات‌های چند بودی قرارگاه نیروهای دفاعی را ایجاد کرده است و برنامه تیاره‌های بی پیلوت توسعه بیشتری داده می‌شود و قمندانی نیروی راکتی اردو نیز ایجاد شده است. شامل شدن زیردریایی هنگور در نیروی دریایی پاکستان و دست آوردن تیاره‌های جنگی عصری برای نیروی هوایی و سلسله موشک‌های فتح چند نمونه آشکار این اراده هستند. این بار آمادگی دفاعی تنها به خرید سلاح‌های جدید محدود نیست، بلکه مفکوره جدید، آموزش و تحقیق نیز بخش مهمی در آن دارد.
0: اما خبرهای مرتبط به تحولات خاورمیانه، رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که پاسخ تهران به پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ از طریق میانجی پاکستانی به واشنگتن منتقل شده است. خبرگزاری اسنا نوشته که این پاسخ بر پایان جنگ و امنیت دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز تمرکز دارد. آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، نیز گفته به تلاش‌های میانجیگرانه خود ادامه می‌دهد.
8: میدونیم این هست که این دومین دور مبادله پیام هست بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا که در طول یک هفته گذشته صورت میگیره. دور قبلی که حدوداً یک شنبه گذشته بود اگر اشتباه نکنم، جمهوری اسلامی یک بندی در واقع یک پاسخ 14 ماده‌ای رو ارسال کرد در پاسخ به طرح پیشنهادی آمریکا که گفته شده بود 9 ماده هست. در اون بازه زمانی گفته شده بود روند موضوعاتی که بر روی میز مورد مذاکره قرار میگیره بسیار گسترده بود، از مسئله تحریم‌ها، از ذخایر بلوکه شده، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. طرفین نتونستن به اجماع نظر به توافق برسن. در نتیجه در طول یک هفته گذشته، ضمن اینکه ما گزارش‌هایی از نقض آتش بس رو هم داشتیم در خلیج فارس، حالا این دومین دوری هست که پیام مبادله میشه بین طرفین. این گزارشی که توسط جمهوری اسلامی مشخصاً ما شنیدیم مبنی بر این پاسخی که به دولت آمریکا داده شده، همون پاسخی هست که جمعه گذشته قرار بود ارسال بشه. اینها اعلام کردن که از طریق پاکستانی‌ها پاسخ خودشون رو با آمریکا اعلام کردن، اما مطبوعات گزارش میدن که احتمالاً آنچه که در این پاسخ جمهوری اسلامی گنجانده شده یک دوره آتش‌بس 30 روزه هست، نه چندان طولانی مدت، در قبال بازگشایی تنگه هرمز، یعنی دولت آمریکا محاصره رو رفع بکنه و جمهوری اسلامی هم بستن تنگه هرمز رو. در این بازه زمانی یک ماه طرفین بتونن دوباره به میز مذاکره برگردن، اختلافات خودشون رو در خصوص موارد کلی‌تر، یعنی همون طرح‌های 14 ماده‌ای و 9 ماده‌ای مطرح بکنن تا در پایان شاید بتونن به یک اجماع نظر کلی برسن. آنچه که نیویورک تایمز امروز گزارش داده، به نقل از 3 تن از مقامات به گفته نیویورک تایمز در جمهوری اسلامی که به این رسانه گفتن دلیل این که طرفین ناچار شدن محتوای پیام‌های مبادله شده رو محدودتر کنن این هست که اختلاف نظرهای کلیدی همچنان وجود داشت. آمریکا چنانچه همین امروز هم آقای ترامپ دوباره بهش اشاره کرد، حاضر نیست به هیچ عنوان از هیچ کدام از شروط سگانه خودش کوتاه بیاد. می‌دونیم که مهمترین شروطی که آمریکا داره بر اون تمرکز میکنه خروج اورانیوم‌های غنی شده از داخل ایران هست، دومین مسئله بستن تأسیسات هسته‌ای سگانه، و آخرین مورد تعلیق غنی‌سازی به یک مدبازه زمانی 20 ساله. نیویورک تایمز بنا به گزارش که امروز منتشر کرده ادعا میکنه که مقام‌های جمهوری اسلامی بهش گفتن جمهوری اسلامی پذیرفته بخشی از این مفاد رو، یعنی پذیرفته که غنی‌سازی رو تعلیق بکنه، اما نه 20 سال، 15 سال. و در مورد شروط اول هم جمهوری اسلامی پذیرفته که اورانیوم های غنی شده رو خارج بکنه، اما نه به آمریکا، به روسیه. این وضعیتی هست که به طور خلاصه حاکی از این هست که در طول 2 هفته گذشته به رغم چندین دور تبادل پیام توسط پاکستانی ها، طرفین هیچ پیشرفتی بر میز مذاکره نداشتن و هیچ چشم انداز روشنی در خصوص برگزاری مذاکرات حضوری حداقل در این هفته و یا هفته آینده به چشم نمیخوره.
0: از سوی هم کارشناسان تسلیحات هسته‌ای به فاکس نیوز هشدار دادند که هر گونه توافق با جمهوری اسلامی باید مسیر دستیابی به بمب اتمی از طریق پلوتونیوم را نیز مسدود کند. آنان میگویند تهران ممکن است از تمرکز غرب بر اورانیوم سوء استفاده کرده و مخفیانه به سوی تولید بمب پلوتونیومی بروند. متخصصان میگویند نظارت آژانس انرژی اتمی بر نیروگاه بوشهر کافی نیست. آنها مدعی‌اند که ذخایر پلوتونیوم جمهوری اسلامی برای ساخت بیش از 200 بمب هسته‌ای کافی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با برنامه فولمرج گفت امریکا در نهایت به اورانیوم غنی شده ایران دست پیدا می کند. ترامپ گفته همه چیز را زیر نظر دارد، اگر کسی به آن محل نزدیک شود نابودش می کند. ترامپ درباره جنگ با جمهوری اسلامی گفته آنها از نظر نظامی شکست خوردند. همزمان با ادامه نبرد ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای کنترل تنگه هرمز، امارات متحده عربی از رهگیری پهپادهای شلیک شده از ایران خبر داده است. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرده 2 پهپاد تهاجمی را شناسایی کرده و هدف قرار داده است. در همین حال ارتش کویت هم از شناسایی و مقابله با پهپادهای متخاصم در آسمان این کشور خبر داده است. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی بدتر کردن وضعیت مردم است.
9: حملاتی که شاهد اونها هستیم به نوعی تضاد و تناقضی رو که در پیکره اونچه که از جمهوری اسلامی باقی مانده نشان میدهد، به این معنا که از یک طرف جمهوری اسلامی خواستار مذاکره است و از طرف دیگر همین جمهوری اسلامی این حملات رو متوجه کشورهای همسایه میکنه. به نظر من معنای این حملات به روشنی این است که جمهوری اسلامی به هیچ روی حاضر به دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک نیست و همونطوری که از زبان سخنگوی این کمیسیون دفاعی مجلس جمهوری اسلامی شنیدیم، اینها بر این عقیده هستند که آمریکاست که شکست خورده، بایستی اعتراف بکنه به این شکست خود و از جمهوری اسلامی پوزش بخواد. بنابراین این توهمی رو که امروز شاهد اون هستیم، نتیجه عملیش همین حملاتی است که به کشورهای همسایه انجام میدن، حملاتی که بیش از پیش دارن بی اثر میشن به خاطر اینکه این کشورهای عرب خلیج فارس این توانایی رو دارن که موشک ها و همینطور پهپادهای جمهوری اسلامی رو رهگیری بکنن، اونها رو از بین ببرن و در نتیجه این کار عبث و بیهوده جمهوری اسلامی تنها نتیجه‌ای که داره اینه که ملت ایران رو در وضعیت و شرایط بدتری نسبت به روز پیش خود فرو میبره و در نتیجه تنها راهی که میماند برای خروج از این بنبست به واقع بسیار بسیار سنگین حمله است، جنگی است که در راه است و همینطور سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و آزادی ایران که مردم بتوانند با همسایگان خود روابط دوستی و حسن همجواری داشته باشند.
0: حالا هم نگاه میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شرکت ماسترکارت از آمادگی فنی لازم برای پردازش ترانزکشن های کارت های بین المللی در داخل سوریه خبر داد. بانک مرکزی سوریه 14 ثور مجوز رسمی برای همکاری بانک ها، مؤسسات مالی و شرکت های پرداخت الکترونیک داخلی با شبکه های جهانی مانند ماسترکارت و ویزا کارت را صادر کرد. رئیس جمهوری مکزیکو تصمیم وزیر آموزش درباره آغاز زود هنگام تعطیلات تابستانی به دلیل همزمانی موج گرما و جام جهانی را موقتاً به حالت تعلیق درآورده. این تصمیم پس از واکنش اتحادیه والدین اتخاذ شد که تأکید کرده آموزش کودکان نباید برای یک رویداد ورزشی قربانی شود. مکزیکو میزبان 13 مسابقه جام جهانی است. بریتانیا همزمان با ادامه ناامنی‌ها در سنگه هرمز اعلام کرد پس از پایان رسمی درگیری‌های آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، یک ناو جنگی برای تامین امنیت تردد کشتی‌ها و خاورمیانه اعزام می‌کند. وزارت دفاع بریتانیا این اقدام را بخش از ائتلاف چند ملیتی برای امنیت سنگه هرمز گفته است. فرانسه نیز پیشتر از اعزام یک گروه رزمی ناو هواپیمابر به دریای سرخ خبر داده بود. پس از پیروزی تاریخی حزب مخالف در هنگری و پایان حکومت 16 ساله ویکتور اوربان، ویدیوی رقص نامزد وزارت بهداشت دولت جدید در فضای مجازی وایرال شد. او در مراسم تحلیف پیتر مجار، نخست وزیر جدید هنگری، مقابل هزاران نفر در میدان پارلمان با حرکات نمایشی و گیتار خیالی به شادی پرداخت. نظیف اقبال در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
10: رقص نامزد وزارت بهداشت دولت جدید هنگری در فضای مجازی وایرال شد. ژول وود هگدوش به مناسبت پیروزی قاطع حزب تیسا در انتخابات پایکوبی کرد. موفقیت این حزب به حاکمیت طولانی دولت ویکتور اوربان پایان داد. هگدوش این رقص را در حضور جمعیتی که به تماشای مراسم تحلیف آمده بود اجرا کرد. مراسم به صورت زنده روی نمایشگرهای بزرگ در میدان پارلمان پخش می شد. پیتر مجار، رهبر میان رو و راستگرا، روز شنبه به عنوان نخست وزیر جدید هنگری سوگند یاد کرد. حزب تیسا به رهبری او در انتخابات 12 اپریل توانست پس از 16 سال حضور ویکتور اوربان در قدرت او را با پیروزی قاطع شکست دهد. این پیروزی به پیتر مجار اجازه می دهد اصلاحات را که منتقدان می گویند دموکراسی را تضعیف کرده لغو کند. رقص ژولود هگدوش فراتر از یک لحظه جنجالی در فضای مجازی باستاب از فضای پرشور تغییر در هنگری بود، کشوری که پس از 16 سال حاکمیت ویکتور اوربان اکنون وارد مرحله تازه از تحولات سیاسی شده است.
0: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از امریکا. دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده روز شنبه به باشگاه گلف شخصی خود در ایالت ویرجینیا رفت تا مسابقات گلف را تماشا کند. او همراه با پسرش اریک ترامپ بخش از مسابقات را از جایگاه ویژه مشاهده کرد و دیدار کوتاه نیز با مدیر عامل مسابقات داشت. در پی یک انفجار احتمالی در یک قایق تفریحی نزدیک ساحل میامی دست کم 11 نفر زخمی شدند. نیروهای امداد و نجات میامی اعلام کردند این حادثه روز شنبه در نزدیکی یک منطقه گردشگری محبوب رخ داده است. وزارت تجارت چین اعلام کرد که هیلی فنگ معاون صدر اعظم این کشور در رأس هیئت برای گفتگوهای اقتصادی و تجاری با آمریکا و کره جنوبی سفر می‌کند. این مذاکرات قرار است در روزهای 23 و 24 ثور برگزار شود. جوزف ویجی ستاره نامدار سینمای هند به عنوان وزیر اعلی ایالت تامل نادو سوگند یاد کرد. حزب تأسیس آقای ویجی در انتخابات اخیر 108 کرسی مجلس را گرفت. این حزب با حمایت کنگرس هند و احزاب کوچک ائتلاف با 120 کرسی را برای تشکیل دولت ایجاد کرده. مراسم سوگند روز یکشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. او اعلام کرده که برای تمرکز بر سیاست دنیای سینما را ترک کرده است. همکارم نقیب بیان در مورد گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
11: ستاره نامدار سینمای تامیل هند پس از یک پیروزی بزرگ در سیاست از هوادارانش سپاسگزاری می‌کند. جوزف ویجی تازه به عنوان وزیر اعلی ایالت تامیل نادو سوگند یاد کرد. با این رویداد چند روز بی‌ثباتی سیاسی در این ایالت پایان یافت. حزب تازه تأسیس او تی وی کی در انتخابات اخیر 108 کرسی به دست آورد. این حزب برای تشکیل دولت به حمایت احزاب دیگر نیز نیاز داشت. حزب کنگرس هند با 5 کرسی خیلی زود از او حمایت کرد. پس از آن چند حزب کوچک دیگر نیز به این ائتلاف پیوستند. اکنون 120 عضو مجلس از این حزب حمایت می کنند. این رقم برای تشکیل دولت در مجلس 234 عضوی کافی دانسته می شود. فرماندار ایالت پس از چند دور گفتگو سرانجام تشکیل دولت را تایید کرد. مراسم سوگند روز یک شنبه در ورزشگاه جواهرلال نیرو در شهر چنای برگزار شد. تدابیر امنیتی در این مراسم بسیار شدید بود. نو وزیر نیز همراه با ویجی سوگند یاد کردند. او در میان شور و هلهله هوادارانش این پیروزی را دور تازه در تاریخ هند خواند.
3: این یک شروع تازه است. اکنون یک دوره نو سکولار و عدالت واقعی اجتماعی آغاز می شود. شما جایگاه بزرگ برای من در دنیای سینما فراهم کردید. حالا همه آن را پشت سر گذاشته، با سپاس از همه، ویجی شما به دنیای سیاست آمده است. این گونه با محبت مرا پذیرفتید و پذیرا شدید.
11: اعضای خانواده شما را از سیاستمداران، ستاره های سینما و تاجران بزرگ در این مراسم حضور داشتند. ویجی که در میان هوادارانش به نام تالا پاتی یا فرمانده یاد می شود در 69 فیلم سینمایی بازی کرده است. او یکی از پردرآمدترین بازیگران هند به شمار می رود. حزب ویجی توانست سلطه دو حزب بزرگ و قدیمی ایالت را بشکند. این تحول سیاست تامیل نادو را وارد مرحله تازه کرده است. وجه پیش از این اعلام کرده بود که برای تمرکز کامل بر سیاست از دنیای سینما کنار می رود. ایالت تامیل نادو 80 میلیون نفوذ دارد و یکی از ایالت‌های جنوبی کشور پهنابر هند است. این ایالت با عنوان مرکز فرهنگی و صنعتی شناخته می شود. به سبب داشتن فرهنگ غنی، معابد تاریخی، در گردشگری پیشتاز است. نخیب بیان، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: تاسو غږ زه ورته د کابل ولایت نیمه.
15: صدای شما
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما
17: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: صدای شما
18: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
19: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلوسلویخت و سبو بوابیا یو سلو یو لس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
20: یک دقیقه خبر.
21: منابع در بدخشان میگویند که در حمله افراد طالبان به شماری از مردم در ولسوالی خاش دست کم 3 نفر زخمی شدند. به گفته منابع این حمله روز شنبه توسط افراد قاری واصل معاون فرقه طالبان در بدخشان و مردم روستای دهباره ولسوالی خاش انجام شد. این رویداد همزمان با تنش‌ها در ولسوالی های شکی و ارگور رخ داده. به گفته منابع درگیری در روستای دهباره بر سر ایلاق و مالچر بوده است. هنوز جزئیات بیشتری از این درگیری منتشر نشده. طی 2 روز گذشته بدخشان محل نارامی‌های گسترده‌ای بود. در ولسوالی شکی بدخشان افراد طالبان بر سر نحوه استخراج معدن طلا با هم درگیر شدند. در این درگیری دست کم 1 نفر کشته شد.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: یک دقیقه خبر.
2: منابع محلی در ولسوالی مالستان ولایت غزنی به افغانستان انترنشنال گزارش دادند که ماموران اداره امر به معروف طالبان مهران مهدی یوتیوبر و فعال اجتماعی را بازداشت کردند. با گفته منابع محلی، آقای مهدی روز شنبه 19 سور در پی احضار به مقر این ولسوالی بازداشت شده. بر بنیاد اطلاعات منابع، طالبان این یوتیوبر را هفته گذشته نیز بازداشت کرده بودند. مهدی مهران از فعالان مدنی است و ویدیوهای از مراسم و مناطق محلی در کانال یوتیوب خود پخش می کند. منابع مردمی در ولسوالی مالستان می گویند که طالبان فعالان اجتماعی را به بهانه های مختلف از جمله فعالیت در فضای مجازی احضار و در موارد آنها را بازداشت کردند. مقامات محلی طالبان تا اکنون در مورد بازداشت این یوتیوبر توضیحی ندادند.
3: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.

0: سلام و وقتتان بخیر. 6 صبح کابل و 2:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. واکنش ها با بازداشت خبرنگاران تلونیوس. سازمان حمایت از رسانه ها میگوید حتی خبرنگاران رسانه های نزدیک به طالبان نیز در امان نیستند. تمرکز فزاینده طالبان بر معدن افغانستان در سایه نارضایتی مردم، قرارداد 20 میلیون دلاری معدن طلای قلایزال امضا شد. و ابهام در آینده دیپلماسی آمریکا و ایران. دونالد ترامپ میگوید پاسخ تهران به طرح واشنگتن غیر قابل قبول است. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان را نگران کننده خوانده و گفته است که در حاکمیت این گروه هیچ تضمینی برای امنیت خبرنگاران وجود ندارد. به گفته این سازمان حتی خبرنگاران رسانه‌های خصوصی نزدیک به طالبان نیز از بازداشت در امان نمانده‌اند. امسو از نهادهای بین‌المللی و مدافعان آزادی رسانه‌ها خواسته است در برابر بازداشت خبرنگاران در افغانستان واکنش نشان دهند. بیشتر منابع به افغانستان انترنشنال گفته بودند که منصور نیازی خبرنگار ترونیوز از منطقه کارت 4 کابل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. ترونیوز بازداشت منصور نیازی از سوی طالبان را تایید کرده و از بازداشت عمران دانش خبرنگار دیگر این شبکه نیز خبر داده است. بر اساس گزارش سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان دست کم 8 خبرنگار در بازداشت طالبان به سر می‌برند. منابع مطالعه میگویند که استخبارات طالبان پس از بازداشت دو خبرنگار تلونیوز دفتر موبی گروپ را بیش از 6 ساعت محاصره کرد. به گفته منابع طالبان حدود 50 نیروی مسلح را در اطراف این نهاد مستقر کردند. گوشی های موبایل کارمندان را جمع‌آوری کردند و آنان را زیر نظر گرفتند. منابع تایید کردند که در جریان این محاصره شماری از کارمندان موبی گروپ لتکوب شدند و با کارمندان زن نیز رفتار خشونت‌آمیز صورت گرفت. وهاب صدیقی پژوهشگر رسانه‌ای و استاد پیشین دانشگاه از ورجینیای آمریکا با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای صدیقی، وقتی حتی رسانه‌های نزدیک به طالبان هم در امان نیستن، وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان چگونه میبینین؟
1: با درود و تندرستی. برای اینکه وضعیت بهتر رسانه‌ها را درک کنیم، خوب است که به گزارش رسانه‌ها و نهادهای مستقل در این زمینه توجه بکنیم. آرسف، نهاد خبرنگاران بدون مرز، اخیراً گزارش کرده که در افغانستان در سال 2026 جزء بدترین 5 کشور جهان است که آزادی بیان عملاً در او وجود نداره. خبرنگاران بدون مرز هم اخیراً گزارش مفصلی در مورد آزادی بیان و شدت سانسور و سرکوب در افغانستان منتشر کرده که بسیار نگران کننده است و عملا شما میبینین که این فشارها به صورت فزاینده و همه روزه جریان پیدا کرده و چیزی نیست که تازگی داشته باشه. و متوجه شما هم در گزارش خود گفتین، اخیراً تعدادی از خبرنگاران در افغانستان که شما او رسانه ها را رسانه های همسو با طالبان خطاب کردین که من از همچون اصطلاحی برای اونا به کار نمیبرم، بازداشت اونا هم در واقع میخ دیگری هست بر تابوت آزادی بیان. اما چگونگی بازداشت این افراد هم خودش مطمع بحث است و در این حال چرایی این مسئله هم قابل بحث هست. خود گروه حاکم که هیچ اعلامیه‌ای در این زمینه منتشر نکرده که چرا این افراد بازداشت شده، ولی بازداشت این افراد چیزی جز موضوع تنبیهی و تفاوت سلیقه بیشتر نمیتونه باشه و بیشتر نبوده تا جایی که من اطلاعات کسب کردم در این زمینه. یعنی به صورت صریح به شما میتونم بگم کدام جرم رسانه‌ای به صورت عملی اتفاق نیفتاده که این افراد باید بازداشت میشدن. و حتی اگر شما بازداشت این افراد را به اتکای به یک جرم رسانه‌ای هم در نظر بگیرین، قانوناً چون این بازداشتی از سوی یک نهاد به نام نهاد استخبارات غیر قانونی هست و غیر قانونی تر از آن اینه که هیچ توضیحی در این زمینه دادن.
0: رسانه‌های همسو با طالبا به این معنی است که خب در داخل افغانستان هیچ رسانه‌ای نمیتونه بدون آن چی که طالبا تایید کنن نشر بکنن، یعنی به میل طالبا نشرات داره و سر از او هم خبرنگارانش بازداشت میشه و دفتر تلونیوز بر 6 ساعت محاصره میشه. چه پیام داره این؟
1: بدون شک این خودش خفه کردن آخرین نفس‌های آزادی بیان است، اصلا شکی وجود نداره. و چیزی که نهادهای حامی رسانه‌ها هم به او اشاره کردن، اگر ما به اونا توجه بکنیم نشان دهنده به اصطلاح همین وضعیت است. اما وقتی شما بحث وجود آزادی رسانه‌ها را در نظر می‌گیرین، خب کلمه آزادی بسیار به اصطلاح دارای بار معنایی متفاوت هست، اما عناصر و شاخصه هایی که برای آزادی رسانه ها میشه در نظر گرفت، اگر شما ببینید که این شاخصه ها وجود داره و به صورت عملی تطبیق میشه، خب میشه گفت که عملا رسانه ها در یک جامعه آزادن و عملا نیستن. ببینین مثلا نبود حمایت قانونی از خبرنگاران و فعالیت خبرنگاران، عملا جز 21 دستورنامه که برای محدود کردن رسانه ها از سال 2021 تا به حال صادر شده، هیچ قانون مدونی برای حمایت از فعالیت های رسانه ای در افغانستان وجود نداره، که این غایب ترین شاخصه و بین شاخصه های آزادی بیان هست. خب نمیشه گفت که آزادی بیان وجود داره. تهدید و فشار به صلاح که ما و شما عملا شاهد از او هستیم و نمونه های اخیر هم خود گویای این مسئله هست، به صلاح نشان میده که ترس و ارعاب از مجازات از سوی حاکمیت به بین رسانه ها و بین خبرنگاران عملا وجود داره. ضعف به اصطلاح امنیتی و نبود سازوکارهای امنیتی که در این زمینه خبرنگاران خود امن احساس بکنن، خودش میبینید که مثلا یک نهاد میایه تعداد خبرنگاران رو بازداشت میکنه و بعدا هیچ اتفاقی هم نمیفته. خب این محدودیت ها عملا ما میبینیم که وجود داره. پس چیزی جز به اصطلاح نبود آزادی بیان و زیر فشار بودن رسانه ها نمیشه توقع رفت. اصلا توقعی چون این چیزی در همچی یک فضای یک توقع واهی است.
0: بسیار خوب. حالا با این وضعیتی که شما بهش اشاره کردین، آزادی بیان وجود نداره، 21 دستورنامه تنها در خصوص رسانه ها صادر شده. پس رسانه هایی که در داخل افغانستان هستند تصویر واقعی و عینی را از افغانستان نمیتونه ارائه کنن، اون چیزی که نشر میکنن یک تصویر ساخته شده است.
1: خب بدون شک نمیشه گفت که تصویری که از افغانستان از توسط رسانه های داخلی افغانستان به اصطلاح ارائه میشه تصویر درستی هست، به خاطر ای که فعالیت آزاد رسانه ها ندارن. ولی این نمیشه برچسب همسو بودن با گروه حاکم رزد، چون بحث وجود محدودیت ها یک مسئله هست و بحث همسو بودن چیز دیگه ای هست. یعنی این چیز خواسته نیست که ما
0: برچسب این رسانه ها ناگزیر شدن که با طالب همسو شون.
1: باز هم نمیشه گفت که همسو، ولی به صورت ناگزیری میشه گفت که عملا چنین سیاست هایی را اتخاذ کردن و این فشارها عملا دست و بال آنها را بسته کرده و نمیشه انتظار بیشتری از رسانه های داخلی افغانستان داشت. چیزی که شما هم شاهد بودین چند روز پیش، مسئول شبکه طلوع نیوز که روز پنجشنبه دو خبرنگارشان بازداشت شدن، گفت که در افغانستان آزادی نسبی که وجود داره، آزادی نسبی بیان که وجود داره در منطقه بی‌نظیر هست. خب با درک این مسئله که اونا در افغانستان زندگی میکنن و چی محدودیت هایی دارن، باید ایره تصریح بکنیم که متاسفانه چیزی که ما از آزادی بیان میشناسیم و چیزی که عملا وجود داره با هم دو چیز کاملا متفاوتن و اصلا این وضعیتی که در افغانستان وجود داره علیه رسانه ها هیچ ارتباطی با آزادی رسانه ها نداره. شما اگر سازوکارهای گروه حاکم را به صورت مطلق و بدون هیچ کم و کاستی در نظر بگیرین، خب تا خب در غیر از این صورت همین سرکوب، همین ارعاب، همین مجازات ها وجود داره. من مطمئن هستم در موارد اخیر آنچه که اتفاق افتاده موضوع جرمی رسانه ای که قابل بحث باشه و قابل نگرانی باشه هرگز اتفاق نیفتاده و به شدت یک بحث سلیقه‌ایه که مطمئناً نظر به اینکه افراد نسبت به موضوع چی برداشتهایی دارن این اتفاق افتاده و بعد از یک تنبیه کوتاه مطمئناً که این وضعیت رفع میشه.
0: بهاب صدیقی، پژوهشگر رسانگی و استاد پیشین دانشگاه، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. حالا چون خبر کوتاه از افغانستان، اتاق پیشوران هرات روز یکشنبه اعلام کرد که تولید کنندگان پوشاک این ولایت برای نخستین بار محموله ای از لباس را به عراق صادر کردند. این محموله شامل 20,000 جوره لباس زنانه و کودکانه است. عزیز الله نورزایی مسئول یک شرکت لباس دوزی ارزش مجموعی این محموله را $100,000 اعلام کرده است. اتاق پیشوران هرات گفته است که این ارسال نخستین صادرات پوشاک هرات و عراق به شمار می رود. فرماندهی پلیس طالبان در ولایت کاپیسا اعلام کرد که بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه در روستای دهمینجی پلاسوالی تگاب 4 از به خانواده جان باختند. قربانیان شامل 2 زن و 2 کودکند. به گفته این نهاد بارندگی های اخیر در کاپیسا ده ها جریب زمینی کشاورزی و چندین خانه را تخریب کرده است. جزئیات بیشتر درباره علت فرو ریختن سقف و شمار دقیق خانه های آسیب دیده منتشر نشده است. طالبان اعلام کردند که برای حدود 1200 خانواده مهاجر بازگشته زمین رهایشی توزیع شده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان گفته است این روند در 6 ولایت از جمله ننگرهار، لغمان، زابل، فراس، سرپل و قندوز انجام شده است. به گفته او از آغاز این روند تاکنون نزدیک به 20,100 نمره زمین به مهاجران بازگشته واگذار شده است. وزارت معدن طالبان قرارداد استخراج معدن طلای قلعه زال در قندوز را با شرکت سبحان مومند و ریف گروپ آذربایجان امضا کرد. به گفته طالبان ارزش این قرارداد 5 ساله حدود $20 میلیون است و شرکت ها باید 30% حق امتیاز بپردازند. هدایت الله بدری وزیر معدن طالبان این قرارداد را گامی برای تقویت رابطه اقتصادی با آذربایجان خواند. طالبان در ماه‌های اخیر استخراج معدن به ویژه معدن طلا در شمال افغانستان را گسترش دادند. در روندی که با نگرانی درباره نبود شفافیت، نظارت مستقل و پیامدهای محیط زیستی همراه است. در برخی مناطق به ویژه در تخار و بدخشان این روند با اعتراض باشندگان محل روبرو شده است. همکارم پویا شمیری از استودیوی واشنگتن افغانستان انترنشنال با خود داریم. پویا، در مورد قرارداد استخراج معدن طلای قلعه زال چه می‌دانید؟
2: نوید، طالبان و وزارت معدن طالبان اعلام کردند که این قرارداد را با 2 شرکت، یک شرکت آذربایجانی و یک شرکت داخلی بستند. شرکت آذربایجانی به نام شرکت ریف گروپ هست و شرکت داخلی هم به نام سبحان مومند، که بر مبنای این قرارداد اینا قرار است که برای 5 سال آینده معدن طلای قلعه زال را استخراج بکنه و 30% حق امتیاز به دولت طالبان بده. حالا معلوم نیست این 30% سالانه از مجموع درآمد کل پول قرارداد هست یا سالانه از مجموع درآمدی که به حساب این استخراج انجام صورت میگیره. خیلی هم مبهم نوشته شده در خبرنامه ای که طالبان منتشر کردن. چیزی که بسیار زیاد واضح هست ای است که طالبان با توجه به امور روشی که در جاهای دیگه هم انجام میدادن، از معادن افغانستان به عنوان ابزار برای نزدیک شدن با کشورهایی که میخواهند به اونا نزدیک شوند استفاده میکنن. حالا میدونیم یک گزارش چندی قبل بعض از کارشناسان حوزه معادن منتشر کرده بودن، گفتن که با وجودی که با برگشت طالبان بسیاری از معادن افغانستان داره، حالا آساسا دست به حالا طالبان تلاش میکنن دست به استخراجش بزنن، اما خود افغانستان در حوزه قیمت گذاری این معادن در سطح جهانی حرفی برای گفتن نداره. اشاره میکرد بر معادنی که توسط چینایی ها استخراج میشه و اونا انتقال داده میشه در چین و بعد از اینکه در چین انتقال داده میشه، چین میزان ارزش گذاریش را تعیین میکنه که چقدر قیمتش باشه. حالا معدن طلا هم به مو شکل خود میدونیم که معدن طلا جنجال پر سر و صدا هم هست. نوید، در بدخشان و تخار بسیار زیاد پر سر و صدا بوده. شرکت های چینایی آمدن اونجا سرمایه گذاری میخواستن بکنن و میخواستن استخراج بکنن به نوعی که به حساب طالبان برایشان حق میدادن، مردم مخالفت کردن و حتی چند روزی گذشته اعتراضاتی در بدخشان شکل گرفت. بنابراین آنچه که طالبان برای فعلا انجام میده و از خبرنامه‌ای که در مورد تفاهم و یا قرارداد استخراج معدن قلعه زال منتشر کرده ای است که تنها میدانیم که ایره به میزان برای 5 سال برای $20 میلیون به این شرکت مشترک حالا داخلی و آذربایجانی داده و خودشون هم بسیار به وضاحت میگه ایره برای نزدیک شدن با آذربایجان پیشکش کردن و اما چیزی که نمیدانیم این است که آیا واقعا چی مقدار طلا استخراج خواهد شد، درآمد این طلا به کجا خواهد رفت و آیا برای مردم محل چقدر میتونه این فایده آور باشه و چقدر برای مردم محل میتونه که کار ایجاد بکنه. این سوالایی است که اصلا وزارت معدن طالبان هیچ به اون پرداخته و نه در متن قرارداد به او اشاره شده.
0: سپاسگزارم از همکارم پویا هاشمی از واشنگتن. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. واکنش ها به بازداشت خبرنگاران تلونیوز. سازمان حمایت از رسانه ها میگوید حتی خبرنگاران رسانه های نزدیک به طالبان نیز در امان نیستند. تمرکز فزاینده طالبان بر معدن افغانستان در سایه نارضایتی مردم. قرارداد 20 میلیون دلاری معدن طلایی قلعه زال امضا شد. در ادامه مجموعه خبری،
3: این یک شروع تازه است. اکنون یک دوره نو سکولار و عدالت واقعی اجتماعی آغاز می شود.
0: گزارش داریم از ورود جوزف بیجی ستاره سینمای هند به قدرت در ایالت تامیل نادو. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال اعلام کرد که پاسخ تهران به طرح پیشنهادی ایالات متحده را دریافت کرده و آن را غیر قابل قبول میداند. ترامپ تاکید کرد پاسخ نمایندگان جمهوری اسلامی را بررسی کرده اما آن را نپذیرفته است. همزمان باراک رابیت خبرنگار آکسیوس گفته است ترامپ در گفتگوی تلفنی با او نیز از پاسخ اخیر ایران به پیشنویس توافق برای پایان جنگ ابراز نارضایتی کرده است. رسانه‌های وابسته به سپاه و حکومت ایران پس از واکنش دونالد ترامپ به پیشنهاد تهران تلاش کردند موضع او را کم اهمیت جلوه دهند. تصنیم وابسته به سپاه پاسداران نوشته پاسخ ترامپ اهمیتی ندارد و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی باید بر حقوق ملت ایران تمرکز کند. صدا و سیما نیز بر درخواست تهران برای پرداخت خسارات جنگ سوی آمریکا و ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز تاکید کرد. شایان سمیعی مشاور امنیت ملی میگه جمهوری اسلامی درک درستی از رویکرد و خواسته های ترامپ در قبال مسئله ایران ندارد.
4: من واقعا بر این باور هستم که تهران خواسته های آقای ترامپ رو نشنیده و نه درک کرده. برای اینکه ببینید جمهوری اسلامی عمق فاجعه رو هنوز متوجه نشده که واقعا در صدد از بین رفتن هست. جمهوری اسلامی فکر میکنه که خب خیلی خوب علی خامنه ای رو کشتن، حالا ما یه بازسازی میکنیم، یه نفر دیگر رو برمیداریم میاریم، ولی باز همون داستان کش دادن ماجرا رو به پیش میبریم. جمهوری اسلامی درک نکرده که ترامپ یک فردی است که علاقه داره اون صحبتی که میکنه فوری به نتیجه برسه و بره سر موضوع بعدی. ترامپ علاقه ای به گیر کردن روی موضوع جمهوری اسلامی نداره. تهران هم میدونیم که حاضر نیست غنی سازی رو متوقف بکنه، برنامه موشکیش رو محدود بکنه، ولی جمهوری اسلامی بر این باوره که ترامپ فقط لحن تند استفاده میکنه ولی به دنبال توافق هست. اما من بر این باورم که واشنگتن از یک تغییر رفتار فوری حرف میزنه و نیاز در این میبینه که جمهوری اسلامی درک بکنه که عمق فاجعه چقدر هست، ولی جمهوری اسلامی اون توانایی رو نداره، برای اینکه امکانش هم براشون نیست. نه غنی سازی رو میتونن کنار بذارن، نه موشکی رو میتونن کنار بذارن، نه برنامه کلن هسته‌ای رو ملغا اعلام بکنن و نه اینکه میتونن بیان در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی که بستن تنگه هرمز براشون ایجاد میکنه واگویا بکنن. پس مجبور به سکوت یا نپذیرفتن درخواست ترامپ.
0: ترامپ در یک گفتگوی تلویزیونی گفت اورانیم غنی شده به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی زیر نظر آمریکاست و افزود واشنگتن هر گونه نزدیک شدن افراد به محل نگهداری اورانیم غنی شده در ایران را رصد خواهد کرد. ترامپ تاکید کرد که آمریکا نباید اجازه دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و مدعی شد بدون حمله بمب افکن‌های بیدو جمهوری اسلامی ظرف دو هفته به سلاح هسته‌ای می‌رسید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر خروج اورانیم با غنای بالا از ایران و برچیده شدن تأسیسات غنیسازی تأکید کرد و گفت اسرائیل بخش زیادی از توان هسته‌ای شبکه‌های نیابتی و ظرفیت موشکی جمهوری اسلامی را تضعیف کرده است. نتانیاهو توافق را بهترین راه خروج اورانیم دانست اما هشدار داد در صورت نبود توافق این مواد با ورود به ایران خارج خواهد شد. همزمان با ادامه تنش‌ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز امارات از رهگیری و انهدام دو پهپاد شلیک شده از سوی ایران خبر داد. کویت نیز اعلام کرد که با پهپادهای متخاصم در آسمان خود مقابله کرده است. عربستان سعودی این حملات علیه امارات، قطر و کویت را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری حملات و پایان تهدیدها علیه تنگه هرمز شد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم مشکان صفایی.
5: در حالی که شماری از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و امارات روز یک شنبه خبر دادند که حملات پهپادی و جمهوری اسلامی به این کشورها کرده و همچنین یک کشتی باری هم که به سمت قطر میرفت در آبهای نزدیک قطر هدف حمله پهپادی قرار گرفت و پهپادهایی را هم جمهوری اسلامی به سمت مقر احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق شلیک کرد. رسانه های اسرائیلی میگن که همچنان آتش بس بسیار شکننده است. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست تحلیلی طولانی داره به نقل از رسانه میدیا لاین و میگه که گزارش هایی که منتشر شده از این حملات و از همچنین از حملات یا شنیده شدن صدای انفجارهایی در مناطق مختلف جنوب ایران مثل جزیره قشم یا بندر عباس نشون میده که مسیر دیپلماسی چقدر لرزان هست. به گفته تحلیلگرانی که این مطلب رو نوشتن، الان تلاشی که داره پاکستان انجام میده برای میانجیگری فقط برای رسیدن به یک تفاهم کوتاه مدت یا شاید حتی 30 روزه است. جروزالم پست و میدیا لاین می نویسند که آن دستاوردهایی که عملیات ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در بعد نظامی داشت هنوز نتونسته به یک راهکار سیاسی پایدار مبدل بشه و الان منطقه در یک شرایطی هست که میشه اون رو شرایط مدیریت بحران توصیف کرد، شرایطی که بین در واقع بحران قبلی هست و شروع دوباره یک جنگ تمام عیار. جروزالم پست میگه با شرایط کنونی بعید نیست که دوباره طرفین به سمت یک جنگ تمام عیار هم پیش برن.
0: چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید با باور او جنگ اوکراین رو به پایان است و همچنین گفت در صورت نهایی شدن توافق صلح آماده است با ولادیمیر زلنسکی در کشور سالس دیدار کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در نخستین روز آتش بس سه روزه میان روسیه و اوکراین دو طرف یک دیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. این آتش بس به میانجیگری دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برقرار شده است. وزارت تجارت چین اعلام کرد که هیلی پینگ معاون صدر اعظم این کشور در رأس هیئتی برای گفتگوهای اقتصادی و تجاری با آمریکا و کره جنوبی سفر می‌کند. این مذاکرات قرار است در روزهای 23 و 24 سور برگزار شود. این وزارت در خبرنامه‌ای گفته که این گفتگوها با توافق بیجینگ و واشنگتن انجام می‌شود. هیئت‌های دو کشور روی مسائل اقتصادی و تجاری مورد علاقه مشترک رایزنی خواهند کرد. عملات مرگبار اسرائیل در غزه شکنندگی آتش بس با حماس را نشان می‌دهد. مقامات حماس می‌گویند در حمله هوایی اسرائیل به خان یونس یک مقام ارشد پلیس و دستیارش کشته شدند. منابع درمانی نیز از تلفات در اردوگاه مغازی خبر دادند. اسرائیل تاکنون اظهار نظر نکرده است. مقام های صحی بریتانیا میگویند خطر شیوعی هانتا ویروس بسیار پایین است و این ویروس برخلاف کووید 19 به آسانی منتقل نمی شود. جنرال هولمز رئیس شفاخانه آموزشی دانشگاه بیرال گفته است که افرادی که از کشتی تفریحی آلوده به هانتا ویروس به بریتانیا منتقل شدند دست کم 72 ساعت در قرنطینه زیر نظر خواهند بود. او تاکید کرده است که هانتا ویروس ویروسی شناخته شده است و انتقال آن به تماس بسیار نزدیک نیاز دارد. جوزف فیجی ستاره نامدار سینمای هند به عنوان وزیر اعلی ایالت تامل نادو سوگند یاد کرد. حزب تازه تأسیس او در انتخابات اخیر 108 کرسی مجلس را به دست آورد و با حمایت کانگرس هند و چند حزب کوچک ائتلاف 120 کرسی برای تشکیل دولت ایجاد کرد. مراسم سوگند روز یکشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. فیجی گفته است برای تمرکز بر سیاست دنیای سینما را ترک کرده است. گزارشی از نقیب بیان.
6: ستاره نامدار سینمای تامیل هند پس از یک پیروزی بزرگ در سیاست از هوادارانش سپاسگزاری میکند. جوزف ویجی تازه با عنوان وزیر اعلای ایالت تامیل نادو سوگند یاد کرد. با این رویداد چند روز بی ثباتی سیاسی در این ایالت پایان یافت. حزب تازه تأسیس او تی وی کی در انتخابات اخیر 108 کرسی به دست آورد. این حزب برای تشکیل دولت به حمایت احزاب دیگر نیز نیاز داشت. حزب کانگرس هند با 5 کرسی خیلی زود از او حمایت کرد. پس از آن چند حزب کوچک دیگر نیز به این ائتلاف پیوستند. اکنون 120 عضو مجلس از این حزب حمایت می کنند. این رقم برای تشکیل دولت در مجلس 234 عضوی کافی دانسته می شود. فرماندار ایالت پس از چند دور گفتگو سرانجام تشکیل دولت را تایید کرد. مراسم سوگند روز یک شنبه در ورزشگاه جواهرلال نیرو در شهر چنای برگزار شد. تدابیر امنیتی در این مراسم بسیار شدید بود. نو وزیر نیز همراه با ویجی سوگند یاد کردند. او در میان شور و هلهله هوادارانش این پیروزی را دور تازه در تاریخ هند خواند.
3: این یک شروع تازه است. اکنون یک دوره نو سکولار و عدالت واقعی اجتماعی آغاز می شود. شما جایگاه بزرگ برای من در دنیای سینما فراهم کردید. حالا همه آن را پشت سر گذاشته، با سپاس از همه، ویجی شما به دنیای سیاست آمده است. این گونه با محبت مرا پذیرفتید و پذیرا شدید.
6: اعضای خانواده شما را از سیاستمداران، ستاره های سینما و تاجران بزرگ در این مراسم حضور داشتند. ویجی که در میان هوادارانش به نام تالا پاتی یا فرمانده یاد می شود در 69 فیلم سینمایی بازی کرده است. او یکی از پردرآمدترین بازیگران هند به شمار می رود. حزب ویجی توانست سلطه دو حزب بزرگ و قدیمی ایالت را بشکند. این تحول سیاست تامیل نادو را وارد مرحله تازه کرده است. ویجی پیش از این اعلام کرده بود که برای تمرکز کامل بر سیاست از دنیای سینما کنار می رود. ایالت تامیل نادو 80 میلیون نفوذ دارد و یکی از ایالت‌های جنوبی کشور پهنابر هند است. این ایالت با عنوان مرکز فرهنگی و صنعتی شناخته می شود. به سبب داشتن فرهنگ غنی، معابد تاریخی، درگردشگری، پیشتاز است. نخیب بیان، لندن.
0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتون را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
9: یک دقیقه خبر.
10: منابع وابسته به طالبان در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات این گروه ملا جان محمد مدنی، مشاور ارشد هبت الله خانزاده را بازداشت کرده است. ملا جان محمد مدنی بیشتر عضو تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه بود و اکنون نیز عضو دارالافتای قندهار است. به گفته منابع پیش از این ملا محمد از افراد نزدیک به هبت الله خانزاده رهبر طالبان بوده است. دست کم سه منبع از جمله منابع وابسته به طالبان در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که او 4 روز پیش توسط استخبارات این ولایت بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می برد.

0: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع در بدخشان میگویند که در حمله افراد طالبان به شمار از مردم در ولسوالی خاش دست کم 3 نفر زخمی شدند. به گفته منابع، این حمله روز شنبه توسط افراد قاری واصل، معاون فرقه طالبان در بدخشان، به مردم روستای دیواره ولسوالی خاش انجام شده است. این رویداد همزمان با تنش‌ها در ولسوالی های شکی و ارگو رخ داده است. به گفته منابع، درگیری در روستای دیبار بر سر ایلاق و مالچر بوده. هنوز جزئیات بیشتری از این درگیری ها منتشر نشده است. طی 2 روز گذشته بدخشان محل آرامی‌های گسترده‌ای بوده است. در ولسوالی شکی بدخشان افراد طالبان بر سر نحوه استخراج معدن طلا با هم درگیر شدند. در این درگیری دست کم 1 نفر کشته شد. در ولسوالی ارگونیز تنش میان مردم و طالبان پس از تلاش طالبان برای تخریب مزارع خشخاش بالا گرفت. فرماندهی امنی طالبان در بدخشان کشته شدن دست کم 2 نفر از باشندگان محل را در این درگیری تایید کرده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تحولات و نارامی های اخیر در بدخشان گفتگوی داریم با آقای عبدالمنان دهزاد، روزنامه‌نگار که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای دهزاد. به نظر میرسه که تنش‌ها اقلا تا همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم در 3 ولسوالی بدخشان جدی شده روان است. ابتدا از ولسوالی خاش اگر لطف کنین برای ما بگوین، جایی که گفته میشه تعداد از باشندگان محل هم زخمی شدن، اختلافات در این ولسوالی ریشه در کجا داره؟
2: سلام خدمت شما جناب قیومیسه و شنوندگان محترم رسانه افغانستان اینترنشنال. ولی متاسفانه تا جایی که ما در جریان هستیم و شما هم که این قواره کردید، از چندی بدین سو درگیری ها در شماری از نقاط بدخشان مثل ارگو، مثل ولسوالی شکی در واس و آلام که خاش متاسفانه شروع هست و وجود آمده و این درگیری ها متاسفانه منتهی به زخمی شدن و کشته شدن شماری از مردم محل شده. ولی عمدتا چیزی را که رسانه ها گزارش دادن و مردمان محل توضیح دادن و اثر شبکه های اجتماعی، بحثی خاش همون گونه که شما هم گفتین بیشتر به خاطر مسائل ایلاق و مالچر و این مسائل بوده که این اتفاقات متاسفانه در گذشته ها هم در بدخشان وجود داشت و هر از گاهی برخی از مردمان یک محل با مردمان یک محل دیگری به خاطر این مسائل به حال درگیر می شدن و تنش به وجود می آمد، باز با میانجیگری همون مردم حل می شد. ولی گپ به جنگ مسلحانه و کشت و کشتار و زخمی شدن و این اتفاقات نمی افتاد. ولی حالا دیده می شود که این مسئله با مداخله مقامات محلی طالبان در واقع شکل گرفته که منجر و کشته و زخمی شدن شماری از مردم محل شده است.
1: آقای دهزاد، گفتین در گذشته ما در برخی از ولسوالی های بدخشان شاهد تنش ها روی مثلا ایلاق ها و علفچر ها و این ساحات بودیم، ولی در گذشته طرف گفتین مردم بود. حال طرف کی است؟ یکی مردم است، طرف دیگه کی است؟
2: یک طرف خب طبیعتاً یکی که مردم است. وقتی تنش با وجود میاد بین مردمان یک گیر و روسا بر سر مسائل علفچر زمین و عمدتاً در این فصل ایلاق، اینها مسلماً که همیشه بوده، یعنی هر از گاه اتفاق می افتاده، ولی با پادرمیانی مردم محل مصفیدان و زندان اون منطقه حل و فصل می شد. اما فعلا بحثی است که هیچ نوع اعتراضی را حکومت محلی طالبان و یا در سطح کلانش اینا بر نمی تابند و چون خواهان یک رعیتی به تعبیر خودشان مطیع و فرمانبردار و خاموش هستند که تحت هیچ شرایطی نباید اعتراض کنن و شما میدونید که هر نوع اعتراضی در واقع از سوی اینها مجاز نیست. به همین دلیل اینا دست به کار میشوند، بعد چون اون روش‌های حکومتداری هم که بلد نیستن، روش‌های گفتگوی حل منازع هم که بلد نیستن، سری برای مردم شلیک میکنن، مردم رو به خشم میارن، بعد درگیری به وجود میاد. بعد چون مسئله شما میفهمین که مسئله جان مردم، مال مردم، آبروی عزت مردم، اینا که برای اینا هم اهمیت نداره. به همون لحاظ وقتی یک درگیری اتفاق میفتد، اینا به آن که بیاین این طرف ها را بشانن و ایشون گپ بزنن، مثلا شروع میکنن و زدن و لب کردن و در این حال فایل کردن برای این افراد که به این دلیل و این حکومت محلی مداخله میکنن. مداخله شما در واقع مداخله غیر موجه هست، یعنی مداخله نیست که منتهی به حل و فصلی مسالمت‌آمیز عادلانه باشه. این مداخلات بیشتر چیز میکنه مسئله را تنش‌زاتر میسازد و دلیل این که وقتی شما یک با اثر به اثر فیل و شلیکی مقاماتی یک اداره یک گروه وقتی مردم این محل کشته میشوند یا زخمی میشوند طبیعتاً که مشکل پیچیده تر میشوند. به همین دلیل این مسائل فعلا در بدخشان یک مقدار پیچیده شده و در این حال نارضایتی بیشتر شده و اعتراضات هم که طبیعتاً گسترده.
1: آقای دیزاد، ما در چند روز اخیر گزارش‌های دریافت کردیم که شماری از نیروها از ولایت‌های دیگه تحت رهبری طالبان رفتن به

0: خود مسکل کردم آوردم سمت فیضابا، ولی بقیه اینها هنوزم در کوه متواری هستن. خب اعتراضات شما که همون گونه ای که شاید رسانه شما منتشر کرده باشه، اونا در اصلیت شبکه های اجتماعی که به احتیاجشان بود نشر کردن، گفتن مسئله بیعدالتی، مسئله فقر، مسئله معلومیت، مسئله استبداد، تعصب، بیکاری و ده ها مشکل دیگری و حتی بحثی تعوین و تأخیر و دستی کم گرفتن اینها از سوی طالبان در واقع اصیل که متعلق بیشتر به حوزه فراغدخشانی می شود. اینها باعث شده بود که گفتن که ما به این دلیل اعتراض کردیم و به همون دلیل شمار زیادی از نیروها را فرستادن از مناطق دیگری افغانستان به بدخشان. خب مسلمن که وقتی در از افراد و گروه های دیگری که نه با فرهنگ مردم، نه با زبان مردم، نه با بافته های اجتماعی که در اون منطقه مسئله هست اینا آشنا باشن، وقتی اینا می روند یک پیامش خوب طبعا برای مردمی است که اینها که برای افراد خودشان که به حد کافی هم در بدخشان دارن، افراد بومی محلی، ولی به اینها اعتماد نمی کنند، چون یک تنشی که بین اون گروه های طالبان در بدخشان، بین طالبانی که مستقر در کابل و قندهار و جنوب افغانستان هستند، این است که یک نوع بی‌اعتمادی است. یعنی اونها با وجود اینکه سالهای سال در خدمت اینا بودن و در واقع پیشمرگه بودن و اون شماری از ولایت‌های شمال شرق و شمال افغانستان به خصوص بدخشان اینا همین نیروها گرفتن، ولی هنوز نتوانستن که اعتماد در واقع رهبری طالبان را به دست بیارن. از اون لحاظ یک اتفاق که میفته سری نیرو میفرستن در مسئله کشت کوهنورد، نیرو میفرستن در مسئله معادن، نیرو میفرستن در مسئله یک تنش‌های خردوریزه که اتفاق میفته سری نیرو میفرستن. نیرو فرستادنشان یک همون بی‌اعتمادی هست که برای اون طالبان بدخشانی البته اعتماد ندارن. مسئله دوم این است که اینا چیز است، اینا میخوان خوب نشان بدن که همه چیز در کنترل ما هست و به هر حال نکنه که این اعتراضات بیشتر شوه و نکنه که از کنترل بیرون شوه، و اون دلیل سریع نیرو میفرستن و نیروها هم که وقتی وارد میشوند برخوردشون با مردم متاسفانه تا جایی که ما در جریان هستیم برخوردشون خیلی خیلی ناعادلانه و منصفانه نیست.
1: نه تنها که برخورد جنگجوی طالبان بگن نوع دوگانه است، بلکه برخی ها انتقاد میکنن که برخوردها در سطح رهبری طالبان نسبت به مثلا ولایت های جنوب و ولایت های شمال شرقی متفاوت است. مثلا یک گزارش نشر شد که گفته شده بود که برخی مقام های طالبان به گونه غیر رسمی برای زارعین در برخی ولایت های جنوبی گفته که شما میتونین خشخاش کشت بکنین، در حالی که مثلا ما میبینیم که در گو یا در برخی ولسوالی های دیگه از نیروی بیرونی جنگجو میفرستند تا این خشخاش ها تخریب شوه و از بین برده شوه و کشت بدیل هم وجود نداره. این تفاوت ها چقدر واقعا زمینه اختلافات را عمیق تر میسازه؟
0: دقیقاً یکی از مسائل مهمی که در میان مردم بدخشان فعلا هست همین بحث است. این بحثی که شما مطرح کردین، یکی این که سیاست دوگانه و این مردم میفهمن، مثلا ما در قرن 18 زندگی نمیکنیم، مردم عملا میبینن و مردم یا سریت رسانه ها میبینن و میخوانن و میشنون که خب در برابر مسئله کشت کوهنورد گذشته از این که خب چیزی خوبی نیست، آدم نباید به حال توجیه کنه که یک جای اگر این کار میشود یک جای دیگر هم باید شود. خط نظر از این نوع نگاه، برخورد رژیم طالبان با مسئله کوهنورد متاسفانه برخورد روشن و شفاف و عادلانه نیست. شما میفهمین که در اصلی ترین پایگاه کشت و زرع کوهنورد و مواد مخدری خود در ایلمند بود، کندهار بود و این مناطق اون طرف بود، ولی هیچ خبری از اون نیست. فقط تا جایی که من مثلا ایر دنبال میکردم یک جایی یکی از دوستا رفته بودن در اون محل، گفتم دوروبر سرکار کشت کوهنورد رو میزنن ولی بدیل پیشنهاد میکنن، اینه از اینش میپردازن به اپان هم رضایت داره و اینا هم که اینا، ولی اون طرف ها دور دسته ها در اونای دشت یاره که این کار نمی کنن و اونا راحت کشت کوهنوردشون می گیرن و بعد در این دو وقتی که اونا این کار نمی کنن، وقتی که فعلا فصل بدخشان است که چون منطقه سردسیر هست نوبتی از یا که می رسن غوغا بپا می شود و اینا نیرو می فرستن، بعد این نیروها هم برای مردم دلائلی که میگن که خیلی خیلی در واقع مضحک است، خیلی معقول نیست. یکی از این دلائل این است که خوب حرام است، یه کشت کوهنورد نکنی حرام است، می چرا خوب اگر حرام است؟ ببین این بحثی که من میگم بعد از مردم شنیدم، که چرا 5 سال پیش حرام نبودی

0: بگنار، شما چرا در زمانی که علیه اون نظام تواقی گذشته می جنگیدید؟ شما از ما مالیه می گرفتید، تشویق می کردید که شما کشت کنگاه کنید، یک نوی جهاد است. این بحثی را که به مردم می گفتن، حتی گاهی فرمانه ها را در مساجد می خواندن، فرمانه هایی که از سوی رهبری طالبان به هر حال به اون طرف منتقل می شد.
1: بله.
0: بعد بزرگترین حامیان گروه طالبان در 20 سال همون قاچاقچیان مواد مخدر بودند. ما از کلانترینش که آقای بشیر نورزه است تا و سبتی محل حتی دمو بدخشان، کلانترین آمیان هزیا همین گروه های قاچاقچیان مواد مخدر و تریاک و پودر و ایا اینا میگن که خوب اگر که اسلام فعلا حرام ساخته چرا 5 سال پیش شما تشویق میکردین که این کارا بکنید؟ ای که اینا چون دلیل ندارن بعد اوتومات متوسط میشه و خدمت اون زدن و در واقع پشت گوشتار مردم.
2: آقای دیزاد، یک طرف مردم ناراض است، طرف دیگه هم حرکت های جریان داره که خود جنگجویانشان از صفوف اصلی طالب بیرون میشه. بسیار کوتاه اگر بفرمایید بگوین که آیا یک جرقه بزودی در بدخشان به وجود خواهد آمد، یک حرکت وسیع‌تر ضد طالب؟
0: بدون شک نیست که اون انتظار را که مردم بدخشان به خصوص نیروهایی را که در کناری از یاب بودن سالها جنگیدن بعد خیلی کارم کردن و او انتظار بینا داشتن انتظار برآورده شده نشد. می گفتن که بحثانی بود که اول اینکه یک حکومت عادلانه در واقع مشروعی شکل بگیره که همون شعارهای خودشان برام اسلام مطرح کردن که در اون ارزشان افته باشد، دیدن که چنین چیزی نیست. حتی جالب این است که وقتی یکی از بدخشانی هایی که معاون والی در یکی از ولایت های جنوبی تعیین شده، وقتی خود والی میخواد حج بره بعد سکرترش به جای خودش تعیین میکنه به عنوان والی این ولایت، ولی معاونش تعیین نمیکنه. ببینید این طبیعتا تعیین از تاخیر است و این هر کس میفهمه که اینا نه به فرهنگ شما، نه به خود شما، نه به اون مبارزات شما، به هیچ شما امنیت قائل نیستن. از یکی این مسئله دیگه، مسئله فقر، مسئله محرومیت، مسئله بی‌عدالتی، در واقع بیکاری و رفتار دوگانه اینها بیشتر این مردم در موقعیت قرار بوده که در نسبت به وضع موجود ناراض باشن، ولی طبیعتا که این رقمی نمیمانه و یک پیروان تا جایی که اطلاع دارم به اکثر برنامه های هست و هر حال گذشت زمان ثابت میشه. بخیر،
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عبدالمنان دهزاد، روزنامه‌نگار که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحث اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیسته آیسته کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رویدادهای جهان.
9: وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد دو پهپاد پرتاب شده از ایران را رهگیری کرده است. پیش از این نیز کویت از شناسایی حملات پهپادی در آسمان خود خبر داده بود. حملات متعدد به کشورهای منطقه و کشتی‌ها در خلیج فارس در حالی است که در حال حاضر بر اساس آتش‌بس حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی متوقف شده است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت اگر سخنی از مذاکره مطرح می شود معنای آن تسلیم یا عقب نشینی نیست. هدف احقاق حقوق ملت و دفاع مقتدرانه از منافع ملی است. این سخنان پزشکیان در حال مطرح می شه که پس از آغاز جنگ دوم در هیچ کدام از مذاکرات نام او به عنوان مقام تصمیم گیر در جمهوری اسلامی به میان نیامده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تیم مذاکره جمهوری اسلامی را در اسلام آباد رهبری می کند. پزشکیان در جلسه با عنوان کارگروه بازسازی خسارات ناشی از جنگ اضافه کرد مردم باید با واقع بینی شرایط کشور و محدودیت های موجود را درک کنند. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان گفت تلاش های میانجیگری را ادامه می دهند. او تاکید کرد اسلام آباد با تلاش های میانجیگری بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. منیر افزود اسلام آباد در پی دستیابی به صلح دائمی در جنگ است که در 28 فوریه شعله ور شد. در دور جدید مذاکرات پس از آتش بس 19 حمل پاکستان با عنوان میانجی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی به افای نقش پرداخت. مذاکراتی که تا اکنون دستاوردی در پی نداشته. وال استریت جورنال فاش کرد که اسرائیل پیش از آغاز حملات به جمهوری اسلامی یک پایگاه نظامی در غرب عراق ایجاد کرده بود تا از عملیات هوایی این کشور حمایت کند. در همین حال یک کارشناس اوسنت با بررسی تصاویر ماهواره‌ای محوطه را شناسایی کرده که یک باند پرواز به طول 1.6 کیلومتر در بستر یک دریاچه خشک در حدود 180 کیلومتری جنوب غربی شهرهای نجف و کربلا را نشان می‌دهد. باندی که به نظر می‌رسد تا اواسط ماه مارچ بعد دلیل تجمع آب باران غیر قابل استفاده شده. پس از انتشار این گزارش العربی جدید به نقل از یک مقام عراقی خبر داد که پارلمان این کشور تصمیم گرفته از وزرای دفاع و کشور درباره گزارش روزنامه وال استریت جورنال مبنی بر وجود یک پایگاه مخفی اسرائیل در صحرای نجف در جریان جنگ ایران توضیح بخواهد. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی در گفتگوی با خبرگزاری ارانا گفت بر اساس حقوق بین الملل و قوانین دریاها و آبراها حق اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز برای ما وجود دارد و امروز این اعمال حاکمیت صورت گرفته است. او اضافه کرد از این پس کشورهایی که از آمریکا در اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی تبعیت کنند حتما در عبور از تنگه هرمز با مشکل مواجه می شوند. همزمان عباس ملکی معاون پیشین وزارت خارجه در گفتگوی با بیان این که عرض آبهای سرزمینی ایران در تنگه هرمز حدود 15 مایل دریایی است گفت در تنگه هرمز ما حقوقی داریم اما مالکیت نداریم. ملکی اضافه کرد طبق حقوق بین الملل دریاها عبور بی ضرر و عبور ترانزیتی برای کشتی ها بر رسمیت شناخته شده است. عضو هیئت مذاکره کننده قطعنامه 598 با حضور کشتی های جمهوری اسلامی در آبهای بین الملل با عنوان را نمونه اشاره کرد و گفت اگر کشتی جنگی ایرانی به اقیانوس آرام یا اطلس برود، طبق همین کنوانسیون ها کسی نمیتواند با آن تعرض کند. اکرمی نیا ادامه داد رصد تحولات نظامی و تغییر و تحولات منطقه نشان میدهد دشمن همچنان در حال جابجایی تجهیزات و امکانات نظامی است. شبکه کن به نقل از منابع امنیتی گزارش داد حزب الله با نگرانی تحولات دیپلماتیک و فشارهای بین المللی را دنبال می کند و نگران است توافق احتمالی میان اسرائیل و لبنان و اقدام دولت لبنان علیه این گروه و محدود شدن نفوذش منجر شود. با وجود این فشارها حزب الله تاکید کرده حاضر نیست از سلاح‌های خود چشم پوشی کند، سلاح‌هایی که آن را پایه ی قدرت نظامی، راهبردی و سیاسی خود در لبنان می‌داند. بر اساس این گزارش در اسرائیل برآورد می‌شود موضوع خلع سلاح حزب الله یکی از محورهای اصلی اختلاف در هر تلاش برای دستیابی به توافق بلند مدت در جبهه شمالی خواهد بود. پایان این هفته نمایندگان اسرائیل و لبنان برای دور تازه از مذاکرات در واشنگتن دیدار خواهند کرد، نشستی که قرار است هم به موضوع خلع سلاح حزب الله و هم به ترسیم مرز میان دو کشور بپردازد و احتمالاً نمایندگانی از ارتش‌های دو طرف نیز در آن حضور خواهد داشت. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حملات اسرائیل به این کشور در شنبه 19 سور 39 نفر جان خود را از دست دادند. بنابر اعلام این وزارتخانه در حمله به منطقه سکسکیه در جنوب لبنان دست کم 7 نفر از جمله یک کودک کشته شدند. ارتش اسرائیل تاکید کرد اهداف این حملات نیروهای حزب الله بودند و افزود از گزارش‌های مربوط به آسیب دیدن غیر نظامیان آگاه است. شمار کشته شدگان افسران پلیس در حمله انتحاری در ایالت خیبر پختونخوا به 15 تن افزایش یافت. سه نیروی پلیس دیگر در این رویداد زخمی شدند. این انفجار شامه شنبه در یک پاسگاه پلیس در منطقه فتحخیل بنو در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. بر اساس گزارش ها مهاجمان یک موتر مملو از مواد منفجره را در نزدیکی پاسگاه منفجر کردند. گروه شبه نظامی اتحاد المجاهدین که به گزارش سازمان ملل در افغانستان فعالیت دارد مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. روزنامه پاکستانی دان روز یکشنبه 20 سور گزارش داد که این انفجار نیرومند پاسگاه را به طور کامل ویران کرده و ساختمان‌های اطراف نیز در اثر شدت انفجار آسیب جدی دیدند. پس از این حمله در شفاخانه‌های محلی حالت اضطراری اعلام شد. بر اساس گزارش‌ها در این پاسگاه 18 نیروی پلیس حضور داشتند که همه‌شان کشته یا زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع محلی و امنیتی گزارش داد در حمله شبه نظامیان به منطقه ایتوری در شمال شرق جمهوری دموکراتیک کنگو دست کم 69 نفر کشته شدند. حمله ای که تازه ترین موج خشونت ها در منطقه غنی از طلا و هم مرز با اوگاندا به شمار می رود. به گفته منابع محلی، مهاجمان از نیروهای وابسته به شبه نظامیان کودکو بودند که اواخر ماه آپریل این حمله را انجام دادند. منابع امنیتی شمار قربانیان را 69 نفر اعلام کردند، اما دیودون لوسا از مقام‌های محلی حفاظت غیر نظامی و خبرگزاری فرانسه گفته تعداد کشته شدگان بیش از 70 نفر است. بر اساس این گزارش ادامه حضور نیروهای کودکو و نبود امنیت در منطقه باعث شد جمع‌آوری و انتقال اجساد برای چند روز به تعویق بیفتد. گروه کودکو مدعی دفاع از جامعه عمدتاً کشاورز یا لاندو در برابر جامعه عمدتاً دامدار یا هما است. در مقابل گروه مصالح دیگری به نام کنوانسیون انقلاب مردمی اعلام کرده برای دفاع از جامعه هما فعالیت میکند. خبرگزاری فرانسه نوشته این دو گروه تنها بخش از گروه های مصالح فعال در شرق کانگو هستند. از دیگر گروه های فعال در منطقه میتوان به نیروهای دموکراتیک متحد اشاره کرد. گروه متشکل از شورشیان پیشین اوگاندایی که با گروه حکومت اسلامی یا داعش اعلام بیعت کرده است. تدروس ادهانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی در نامه سرگشاده به ساکنان جزیره تنریف اسپانیا تلاش کرد نگرانی ها درباره پهلو گرفتن کشتی تفریحی هندیوس را کاهش دهد. او میگوید هانتا ویروس تهدید شبیه کووید نیست و خطر ناشی از شیوع ویروس برای ساکنان تنریف پایین است. با گفته او در حال حاضر هیچ مسافر دارای علائم بیماری در کشتی وجود ندارد و یک کارشناس سازمان بهداشت جهانی نیز در کشتی مستقر شده. کشتی تفریحی هندیوس پس از شناسایی موارد ابتلا به گونه آندس هانتو ویروس برای هفته ها در دریا سرگردان مانده بود. این ویروس که عمدتاً از طریق جوندگان منتقل می شود می تواند باعث بیماری شدید تنفسی و کلیوی شود. نگرانی ها درباره پهلو گرفتن کشتی در تنریف به ویژه به دلیل خاطره همگیری کووید 19 واکنش های در میان ساکنان محلی ایجاد کرده بود. در حالی که فشارها برای خلع سلاح حزب الله ادامه دارد، وزارت کشور سوریه این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را متهم کرد که به مجرمان حکومت بشار اسد پناه داده است. با گزارش خبرگزاری العربیه، وزارت کشور سوریه شام شنبه 19 سور اعلام کرده برخی از افرادی که در جنایات حکومت اسد علیه مردم سوریه دست داشتند به لبنان گریختند و مقام های دمشق در تلاشند آنها را بازگردانند و محاکمه کنند. این وزارتخانه همچنان از انجام اقداماتی برای تقویت اعتماد و گسترش همکاری ها به بیروت خبر داد و تاکید کرد لبنان در زمینه کنترل مرزهای دو کشور شریک واقعی و قابل اعتماد به شمار می رود. حزب الله در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش کلیدی در بقای حکومت بشار اسد پس از آغاز جنگ داخلی سوریه ایفا کرده بود. در نهایت مخالفان مسلح بر رهبری گروه تحریرشان توانستند در یک عملیات غافلگیر کننده به دمشق برسند و به بیش از 5 دهه حکومت خاندان اسد در سوریه پایان دهند. در دوران بشار اسد سوریه یکی از مسیرهای اصلی انتقال تسلیحات به حزب الله به شمار می رفت، اما پس از روی کار آمدن حکومت جدید محدودیت ها بر مسیرهای قاچاق سلاح افزایش یافت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
11: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
12: از نگاه دیگر،
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
14: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جی ال ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.

دارم. آنسان که خودت را و چشمهایت را که سرزمین آفرینش خدا را پاسبانی می بلند.

0: زمزمه می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانیست که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
3: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
4: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
5: تاسی کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
6: رادیو افغانستان انترنشنل

0: سلام و وقتتان بخیر. 7 صبح کابل و 3:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. واکنش ها با بازداشت خبرنگاران ترونیوز. سازمان حمایت از رسانه ها میگوید حتی خبرنگاران رسانه های نزدیک به طالبان نیز در امان نیستند. تمرکز فزاینده طالبان بر معدن افغانستان در سایه نارضایتی مردم. قرارداد 20 میلیون دلاری معدن طلای قلعه زال امضا شد. و ابهام در آینده دیپلماسی آمریکا و ایران. دونالد ترامپ میگوید پاسخ تهران به طرح واشنگتن غیر قابل قبول است. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان را نگران کننده خوانده و گفته است در حاکمیت این گروه هیچ تضمینی برای امنیت خبرنگاران وجود ندارد. به گفته این سازمان حتی خبرنگاران رسانه‌های خصوصی نزدیک به طالبان نیز از بازداشت در امان نمانده‌اند. امسو از نهادهای بین‌المللی و مدافعان آزادی رسانه‌ها خواسته است در برابر بازداشت خبرنگاران در افغانستان واکنش نشان دهند. بیشتر منابع به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که منصور نیازی خبرنگار تولونیوز از منطقه کارت 4 کابل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. تولونیوز بازداشت منصور نیازی از سوی طالبان را تایید کرده و از بازداشت عمران دانش خبرنگار دیگر این شبکه نیز خبر داده است. بر اساس گزارش سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان دست کم 8 خبرنگار در بازداشت طالبان به سر می‌برند. منابع مطلع میگویند که استخبارات طالبان پس از بازداشت دو خبرنگار تولونیوز دفتر موبی گروپ را بیش از 6 ساعت محاصره کرد. به گفته منابع طالبان حدود 50 نیروی مسلح را در اطراف این نهاد مستقر کردند. گوشی های موبایل کارمندان را جمع‌آوری کردند و آنان را زیر نظر گرفتند. منابع تایید کردند که در جریان این محاصره شماری از کارمندان موبی گروپ لتوکوب شدند و با کارمندان زن نیز رفتار خشونت‌آمیز صورت گرفت. نای نهاد حامی رسانه‌ها در بیانیه اعلام کرده است که بازداشت خبرنگاران به رویداد روزمره طالبان در افغانستان تبدیل شده است. این نهاد از نمایندگی‌های سیاسی سازمان ملل متحد و دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان خواسته است که در گفتگو با طالبان زمینه آزادی فوری و بدون قید و شرط این خبرنگاران را فراهم کنند. باب صدیقی پژوهشگر رسانه و استاد پیشین دانشگاه میگوید طالبان خبرنگاران را بدون ارتکاب هیچ گونه تخطی بازداشت میکنند. او این رویکرد طالبان را بخشی از فشار گسترده این گروه بر آزادی رسانه ها در افغانستان توصیف میکند.
1: برای اینکه وضعیت بهتر رسانه ها را درک کنیم خوب است که به گزارش رسانه ها و نهادهای مستقل در این زمینه توجه بکنیم. آرسف نهاد خبرنگاران بدون مرز اخیراً گزارش کرده که در افغانستان در سال 2026 جزء بدترین 5 کشور جهان است که آزادی بیان عملاً در او وجود نداره. خبرنگاران بدون مرز هم اخیراً گزارش مفصلی در مورد آزادی بیان و شدت سانسور و سرکوب در افغانستان منتشر کرده که بسیار نگران کننده است و عملا شما میبینین که این فشارها به صورت فزاینده و همه روزه جریان پیدا کرده و چیزی نیست که تازگی داشته باشه. و متوجه شما هم در گزارش خود گفتین اخیراً تعدادی از خبرنگاران در افغانستان که شما او رسانه‌های همسو با طالبان خطاب کردین که من از همچین اصطلاحی برای اونا به کار نمیبرم، بازداشت اونا هم در واقع میخ دیگری هست بر تابوت آزادی بیان. اما چگونگی بازداشت این افراد هم خودش مطمع بحث است و در این حال چرایی این مسئله هم قابل بحث هست. خود گروه حاکم که هیچ اعلامیه‌ای در این زمینه منتشر نکرده که چرا این افراد بازداشت شده، ولی بازداشت این افراد چیزی جز موضوع تنبیهی و تفاوت سلیقه بیشتر نمیتونه باشه و بیشتر نبوده تا جایی که من اطلاعات کسب کردم در این زمینه. یعنی به صورت صریح به شما میتونم بگم کدام جرم رسانه‌ای به صورت عملی اتفاق نیفتاده که این افراد باید بازداشت میشدن.
0: چند خبر کوتاه از افغانستان. اتاق پیشه‌وران هرات روز یکشنبه اعلام کرد که تولید کنندگان پوشاک این ولایت برای نخستین بار محموله ای از لباس را به عراق صادر کردند. این محموله شامل 20,000 جوره لباس زنانه و کودکانه است. عزیز الله نوزایی مسئول یک شرکت لباس دوزی ارزش مجموع این محموله را $100,000 اعلام کرده است. اتاق پیشه‌وران هرات گفته است که این ارسال نخستین صادرات پوشاک هرات به عراق به شمار می رود. فرماندهی پلیس طالبان در کاپیسا اعلام کرد که بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه در روستای دهمنجی ولسوالی تگاب 4 روز به یک خانواده جان باختند. قربانیان شامل 2 زن و 2 کودکند. به گفته این نهاد، بارندگی های اخیر در کاپیسا ده ها جریب زمین کشاورزی و چندین خانه را تخریب کرده است. جزئیات بیشتری درباره علت فرو ریختن سقف و شمار دقیق خانه های آسیب دیده منتشر نشده است. طالبان اعلام کردند که برای حدود 1200 خانواده مهاجر بازگشته زمین رهایشی توزیع شده است. عبدالله فدرات معاون سخنگوی طالبان گفته است این روند در 6 ولایت از جمله ننگرهار، لغمان، زابل، فراس، سرپل و قندوز انجام شده است. به گفته او از آغاز این روند تا کنون نزدیک به 20100 نمره زمین به مهاجران بازگشته واگذار شده است. وزارت معادن طالبان قرارداد استخراج معدن طلای قلعه زال در قندوز را با شرکت سبحان مومند و ریف گروپ آذربایجان امضا کرد. به گفته طالبان ارزش این قرارداد 5 ساله حدود 20 میلیون دلار است و شرکت ها باید 30% حق امتیاز بپردازند. هدایت الله بدری وزیر معادن طالبان این قرارداد را گامی برای تقویت رابطه اقتصادی با آذربایجان خواند. طالبان در ماه‌های اخیر استخراج معادن به ویژه معادن طلا در شمال افغانستان را گسترش داده است، روندی که با نگرانی درباره نبود شفافیت، نظارت مستقل و پیامدهای زیست محیطی همراه است. در برخی مناطق به ویژه در تخار و بدخشان این روند با اعتراض باشندگان محل روبرو شده است. پویا هاشمی جزئیات می‌دهد.
2: طالبان و وزارت معادن طالبان اعلام کردند که این قرارداد را با 2 شرکت، یک شرکت آذربایجانی و یک شرکت داخلی بستن. شرکت آذربایجانی به نام شرکت ریف گروپ هست و شرکت داخلی هم به نام سبحان مومند که بر مبنای این قرارداد اینا قرار است که برای 5 سال آینده معادن طلای قلعه زال را استخراج بکنه و 30% حق امتیاز به دولت طالبان بده. حالا معلوم نیست این 30% سالانه از مجموع درآمد کل پول قرارداد هست یا سالانه از مجموع درآمدی که به حساب این استخراج انجام صورت میگیره. خیلی هم مبهم نوشته شده در خبرنامه‌ای که طالبان منتشر کردن. چیزی که بسیار زیاد واضح هست این است که طالبان با توجه به امور روشی که در جاهای دیگه هم انجام میدادن از معادن افغانستان به عنوان ابزار برای نزدیک شدن با کشورهایی که میخواهند به اونا نزدیک شوند استفاده میکنن. حالا میدونیم یک گزارش را چندی قبل بعض از کارشناسان حوزه معادن منتشر کرده بودن، گفتن که با وجودی که با برگشت طالبان بسیاری از معادن افغانستان داره حالا آساسا دست به حالا طالبان تلاش میکنن دست به استخراجش بزنن، اما خود افغانستان در حوزه قیمت گذاری این معادن در سطح جهانی حرفی برای گفتن نداره. اشاره میکرد بر معادنی که توسط چینایی ها استخراج میشه و اونا انتقال داده میشه در چین و بعد از اینکه در چین انتقال داده میشه، چین میزان ارزش گذاریش را تعیین میکنه که چقدر قیمتش باشه. حالا معدن طلا هم به موه شکل خود میدونیم که معدن طلا جنجال پر سر و صدا هم هست. نوید در بدخشان و تخار بسیار زود پر سر و صدا بوده، شرکت های چینایی آمدن اونجا سرمایه گذاری میخواستن بکنن و میخواستن استخراج بکنن به نوعی که به حساب طالبان برایشان حق میدادن، مردم مخالفت کردن و حتی چند روز گذشته اعتراضاتی در بدخشان شکل گرفت. بنابراین آنچه که طالبان برای فعلا انجام میده و از خبرنامه‌ای که در مورد تفاهم و یا قرارداد استخراج معدن قلعه زال منتشر کرده ای است که تنها میدانیم که این به میزان برای 5 سال برای 20 میلیون دلار به این شرکت مشترک حالا داخلی و آذربایجانی داده و خودشون هم بسیار با وضاحت میگه این را برای نزدیک شدن با آذربایجان پیشکش کردن. و اما چیزی که نمیدانیم این است که آیا واقعا چی مقدار طلا استخراج خواهد شد، درآمد این طلا به کجا خواهد رفت و آیا برای مردم محل چقدر میتونه این فایده آور باشه و چقدر برای مردم محل میتونه که کار ایجاد بکنه. این سوالاییه که اصلا وزارت معادن طالبان هیچ به اون نپرداخته و نه در متن قرارداد به او اشاره شده.
0: دامنه ی نارامی ها در بدخشان به ولسوالی خاش کشیده شده است. منابع محلی که جنگجویان وابسته به معاون فرقه طالبان در بدخشان بر سر زمین های مارچر به باشندگان روستای دهباره حمله کردند. با گفته منابعی در این رویداد دست کم 3 نفر زخمی شدند. این حمله همزمان با تنش ها در ولسوالی های ارگو و شوکی رخ داده است. ویدیویی که به افغانستان تنشال رسیده انتقال یکی از زخمیان از محل رویداد را نشان میدهد.
3: اینها همون وضعیت مردم درواز، مردمی که با قلم، فرهنگ، شعر، ادب، کتاب زندگی میکردن، حالا برای به دست آوردن یک قهرمان از طرف مسئولین با تفنگ با ضربه زده میشه، مسئولشان شدید میشه. نفر و کماندان قاتل مسئول خودخوانده دروازه ها یا مسئول جوانان را هر روز سرکوب میکنند.
0: گزارش های رسیده از تشدید نارامی ها در ولسوالی شوکه بدخشان حکایت دارد. در درگیری میان باشندگان محل و طالبان بر سر تصرف زمین ها و استخراج معدن طلا است که یک نفر کشته و شماره دیگر زخمی شدند. همزمان با کشته و زخمی شدن معترضان گزارش شده است که طالبان از آران نیروی تازه به بدخشان اعزام کردند. در ویدیویی که به افغانستان اینترنشنال رسیده معترضان شعار مرگ بر طالبان سر می دهند. در ویدیوی دیگری که به افغانستان اینترنشنال رسیده گروهی از معترضان در حال انتقال زخمیان این رویداد دیده می شوند. تا کنون آمار دقیق تلفات این رویداد منتشر نشده است.
4: بالاترش بسکه
5: بالا اوش کلا باشه
4: اومدش اومد
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. واکنش ها به بازداشت خبرنگاران طولانی. سازمان حمایت از رسانه ها میگوید حتی خبرنگاران رسانه های نزدیک به طالبان نیز در امان نیستند. تمرکز فزاینده طالبان بر معادن افغانستان در سایه نارضایتی مردم. قرارداد 20 میلیون دلاری معدن طلای قلعه‌زار امضا شد. در ادامه این مجموعه خبری،
6: این یک شروع تازه است. اکنون یک دوره نو سکولار و عدالت واقعی اجتماعی آغاز می شود.
0: گزارش داریم از فرود جوزف فیجی ستاره سینمای هند به قدرت در ایالت تامیل نادو. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروس سوشال اعلام کرد که پاسخ تهران به طرح پیشنهادی ایالات متحده را دریافت کرده و آن را غیر قابل قبول میداند. ترامپ تاکید کرد در پاسخ نمایندگان جمهوری اسلامی را بررسی کرده اما آن را نپذیرفته است. همزمان بارا گراویت خبرنگار آکسیوس گفته است که ترامپ در گفتگوی تلفنی با او نیز از پاسخ اخیر ایران با پیشنویس توافق برای پایان جنگ ابراز نارضایتی کرده است. رسانه‌های وابسته به سپاه و حکومت ایران پس از واکنش دونالد ترامپ به پیشنهاد تهران تلاش کردند موضعی او را کم اهمیت جلوه دهند. تسلیم وابسته به سپاه پاسداران نوشته پاسخ ترامپ اهمیتی ندارد و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی باید بر حقوق ملت ایران تمرکز کند. صدا و سیما نیز بر درخواست تهران برای پرداخت خسارات جنگ سوی آمریکا و ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز تاکید کرد. شایان سمیعی مشاور امنیت ملی میگوید که جمهوری اسلامی درک درستی از رویکرد و خواسته های ترامپ در قبال مسئله ایران ندارد.
7: من واقعا بر این باور هستم که تهران خواسته های آقای ترامپ رو نشنیده و نه درک کرده. برای اینکه ببینید جمهوری اسلامی عمق فاجعه رو هنوز متوجه نشده که واقعا در صدد از بین رفتن هست. جمهوری اسلامی فکر میکنه که خب خیلی خوب علی خامنه ای رو کشتن، حالا ما یه بازسازی میکنیم، یه نفر دیگر رو برمیداریم میاریم، ولی باز همون داستان کش دادن ماجرا رو به پیش میبریم. جمهوری اسلامی درک نکرده که ترامپ یک فردی است که علاقه داره اون صحبتی که میکنه فوری به نتیجه برسه و بره سر موضوع بعدی. ترامپ علاقه ای به گیر کردن روی موضوع جمهوری اسلامی نداره. تهران هم میدونیم که حاضر نیست غنی سازی رو متوقف بکنه، برنامه موشکیش رو محدود بکنه، ولی جمهوری اسلامی بر این باوره که تهران فقط، ترامپ فقط لحن تند استفاده میکنه ولی به دنبال توافق هست. اما من بر این باورم که واشنگتن از یک تغییر رفتار فوری حرف میزنه و نیاز در این میبینه که جمهوری اسلامی درک بکنه که عمق فاجعه چقدر هست، ولی جمهوری اسلامی اون توانایی رو نداره، برای اینکه امکانش هم براشون نیست. نه غنی سازی رو میتونن کنار بذارن، نه موشکی رو میتونن کنار بذارن، نه برنامه کلن هسته‌ای رو ملغا اعلام بکنن، و نه اینکه میتونن بیان در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی که بستن تنگه هرمز براشون ایجاد میکنه واگویا بکنن. پس مجبور به سکوت یا نپذیرفتن درخواست ترامپ.
0: دونالد ترامپ در یک گفتگوی تلویزیونی گفت دوران مغنی شده با برنامه اصلی جمهوری اسلامی زیر نظر آمریکاست و افزود واشنگتن هر گونه نزدیک شدن افراد به محل نگهداری اورانیوم مغنی شده در ایران را رصد خواهد کرد. ترامپ تاکید کرد آمریکا نباید اجازه دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و مدعی شد بدون حمله بمب افکن‌های بیدو جمهوری اسلامی ظرف دو هفته به سلاح هسته‌ای می‌رسید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر خروج اورانیوم با غنای بالا از ایران و برچیده شدن تأسیسات غنی‌سازی تاکید کرد و گفت اسرائیل بخش زیادی از توان هسته‌ای شبکه‌های نیابتی و ظرفیت موشکی جمهوری اسلامی را تضعیف کرده است. نتانیاهو توافق را بهترین راه خروج اورانیوم دانست اما اشاره داد در صورت نبود توافق با مواد با ورود به ایران خارج خواهد شد. همزمان با ادامه یه تلاش ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز امارات از رهگیری به انهدام دو پهپاد شلیک شده از ایران خبر داد. کویت نیز اعلام کرد که با پهپادهای متخاصم در آسمان خود مقابله کرده است. عربستان سعودی این حملات علیه امارات، قطر و کویت را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری حملات و پایان تهدیدها علیه تنگه هرمز شد. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم اشکان صفایی.
8: در حالی که شماری از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و امارات روز یک شنبه خبر دادند که حملات پهپادی و جمهوری اسلامی به این کشورها کرده و همچنین یک کشتی باری هم که به سمت قطر میرفت در آبهای نزدیک قطر هدف حمله پهپادی قرار گرفت و پهپادهایی رو هم جمهوری اسلامی به سمت مقر احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق شلیک کرد، رسانه‌های اسرائیلی میگن که همچنان آتش بس بسیار شکننده است. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست تحلیلی طولانی داره به نقل از رسانه میدیا لاین و میگه که گزارش هایی که منتشر شده از این حملات و از همچنین از حملات یا شنیده شدن صدای انفجارهایی در مناطق مختلف جنوب ایران مثل جزیره قشم یا بندر عباس نشون میده که مسیر دیپلماسی چقدر لرزان هست. به گفته تحلیلگرانی که این مطلب رو نوشتن، الان تلاشی که داره پاکستان انجام میده برای میانجیگری فقط برای رسیدن به یک تفاهم کوتاه مدت یا شاید حتی 30 روزه است. جروزالم پست و میدیا لاین می نویسند که آن دستاوردهایی که عملیات ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در بعد نظامی داشت هنوز نتونسته به یک راهکار سیاسی پایدار مبدل بشه و الان منطقه در یک شرایطی هست که میشه اون رو شرایط مدیریت بحران توصیف کرد، شرایطی که بین در واقع بحران قبلی هست و شروع دوباره یک جنگ تمام عیار. جروزالم پست میگه با شرایط کنونی بعید نیست که دوباره طرفین به سمت یک جنگ تمام عیار هم پیش برن.
0: چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگه با باور او جنگ اوکراین رو به پایان است و همچنین گفت در صورت نهایی شدن توافق صلح آماده است با ولادیمیر زلنسکی در کشور سالس دیدار کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که در نخستین روز آتش بس سه روزه میان روسیه و اوکراین دو طرف یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. این آتش بس با میانجیگری دونالد ترامپ برقرار شده است. وزارت تجارت چین اعلام کرد که هیلی فینگ معاون صدر اعظم این کشور در رأس هیئتی برای گفتگوهای اقتصادی و تجاری با آمریکا به کره جنوبی سفر می کند. این مذاکرات قرار است در روزهای 23 و 24 سور برگزار شود. عملات مرگبار اسرائیل در غزه شکنندگی آتش بس با حماس را نشان می دهد. مقام های حماس می گویند در حمله هوایی اسرائیل به خان یونس یک مقام ارشد پلیس و دستیارش کشته شدند. منابع درمانی نیز از تلفات در اردوگاه مغازی خبر دادند. اسرائیل تاکنون اظهار نظر نکرده است. مقام های صحی بریتانیا می گویند خطر شیوعی هانتا ویروس بسیار پایین است و این ویروس برخلاف کووید 19 به آسانی منتقل نمی شود. جنرال هولمز رئیس شفاخانه ی آموزشی دانشگاه ویرال گفته است که افرادی که از کشتی تفریحی آلوده با هانتا ویروس به بریتانیا منتقل شدند دست کم 72 ساعت در قرنطینه زیر نظر خواهند بود. او تاکید کرده است که هانتا ویروس شناخته شده است و انتقال آن به تماس بسیار نزدیک نیاز دارد. پس از پیروزی تاریخی حزب مخالف تیسا در هنگری و پایان حکومت 16 ساله ویکتور اوربان، ویدیوی رقص نامزد وزارت بهداشت دولت جدید در فضای مجازی پربازدید شد. او در مراسم تحلیف پیتر مجار نخست وزیر جدید هنگری مقابل هزاران نفر در میدان پارلمان با حرکات نمایشی و گیتار خیالی شادی کرد. گزارش از نظیف اقبال.
9: رقص نامزد وزارت بهداشت دولت جدید هنگری در فضای مجازی وایرال شد. ژولود هگدوش به مناسبت پیروزی قاطع حزب تیسا در انتخابات پایکوبی کرد. موفقیت این حزب به حاکمیت طولانی دولت ویکتور اوربان پایان داد. هگدوش این رقص را در حضور جمعیتی که به تماشای مراسم تحلیف آمده بود اجرا کرد. مراسم به صورت زنده روی نمایشگرهای بزرگ در میدان پارلمان پخش می شد. پیتر مجار رهبر میان رو و راستگرا روز شنبه به عنوان نخست وزیر جدید هنگری سوگند یاد کرد. حزب تیسا به رهبری او در انتخابات 12 اپریل توانست پس از 16 سال حضور ویکتور اوربان در قدرت او را با پیروزی قاطع شکست دهد. این پیروزی به پیتر مجار اجازه می دهد اصلاحات را که منتقدان می گویند دموکراسی را تضعیف کرده لغو کند. رقص ژولود هگدوش فراتر از یک لحظه جنجالی در فضای مجازی باستابی از فضای پرشور تغییر در هنگری بود، کشوری که پس از 16 سال حاکمیت ویکتور اوربان اکنون وارد مرحله تازه از تحولات سیاسی شده است.
0: جوزف فیجی ستاره نامدار سینمای هند با عنوان وزیر اعلی ایالت تامل نادو سوگند یاد کرد. حزب تازه تأسیس او در انتخابات اخیر 108 کرسی مجلس را به دست آورد و با حمایت کانگرس هند و چند حزب کوچک ائتلافی از 120 کرسی برای تشکیل دولت ایجاد کرد. مراسم سوگند روز یکشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. فیجی گفته است برای تمرکز بر سیاست دنیای سینما را ترک کرده است. گزارش از نقیب بیان.
10: ستاره نامدار سینمای تامیل هند پس از یک پیروزی بزرگ در سیاست از هوادارانش سپاسگزاری میکند. جوزف ویجی تازه به عنوان وزیر اعلی ایالت تامیل نادو سوگند یاد کرد. با این رویداد چند روز بی‌ثباتی سیاسی در این ایالت پایان یافت. حزب تازه تأسیس او تی وی کی در انتخابات اخیر 108 کرسی به دست آورد. این حزب برای تشکیل دولت به حمایت احزاب دیگر نیز نیاز داشت. حزب کانگرس هند با 5 کرسی خیلی زود از او حمایت کرد. پس از آن چند حزب کوچک دیگر نیز به این ائتلاف پیوستند. اکنون 120 عضو مجلس از این حزب حمایت می کنند. این رقم برای تشکیل دولت در مجلس 234 عضوی کافی دانسته می شود. فرماندار ایالت پس از چند دور گفتگو سرانجام تشکیل دولت را تایید کرد. مراسم سوگند روز یک شنبه در ورزشگاه جواهرلال نیرو در شهر چنای برگزار شد. تدابیر امنیتی در این مراسم بسیار شدید بود. نو وزیر نیز همراه با ویجی سوگند یاد کردند. او در میان شور و هلهله هوادارانش این پیروزی را دور تازه در تاریخ هند خواند.
6: این یک شروع تازه است. اکنون یک دوره نو سکولار و عدالت واقعی اجتماعی آغاز می شود. شما جایگاه بزرگ برای من در دنیای سینما فراهم کردید. حالا همه آن را پشت سر گذاشته، با سپاس از همه، ویژه شما به دنیای سیاست آمده است. این گونه با محبت مرا پذیرفتید و پذیرا شدید.
10: اعضای خانواده شما را از سیاستمداران، ستاره های سینما و تاجران بزرگ در این مراسم حضور داشتند. ویژه‌ای که در میان هوادارانش به نام تالا پاتی یا فرمانده یاد می شود در 69 فیلم سینمایی بازی کرده است. او یکی از پردرآمدترین بازیگران هند به شمار می رود. حزب ویژه توانست سلطه دو حزب بزرگ و قدیمی ایالت را بشکند. این تحول سیاست تامیل نادو را وارد مرحله تازه کرده است. ویژه پیش از این اعلام کرده بود که برای تمرکز کامل بر سیاست از دنیای سینما کنار می رود. ایالت تامیل نادو 80 میلیون نفوذ دارد و یکی از ایالت‌های جنوبی کشور پهنابر هند است. این ایالت با عنوان مرکز فرهنگی و صنعتی شناخته می شود. به سبب داشتن فرهنگ غنی، معابد تاریخی، در گردشگری پیشتاز است. نخیب بیان، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم با وبسایت ما به نشانی afntal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقت بخیر.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر. منابع وابسته به طالبان در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات این گروه ملا جان محمد مدنی مشاور ارشد هبت الله خانزاده را بازداشت کرده است. ملا جان محمد مدنی بیشتر عضو تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه بود و اکنون نیز عضو دارالافتای قندهار است. به گفته منابع پیش از این ملا محمد از افراد نزدیک به هبت الله خانزاده رهبر طالبان بوده است. دست کم سه منبع از جمله منابع وابسته به طالبان در قندهار افغانستان انترنشنال گفتند که او 4 روز پیش توسط استخبارات این ولایت بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می برد.

0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
1: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
1: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
3: استخبارات طالبان عمران دانش و منصور نیازی، دو خبرنگار شبکه طلوع نیوز را بازداشت کرده است. طلوع نیوز با تایید این خبر گفته است که طالبان به مسئولان این شبکه اطلاع دادند که جزئیات این رویداد پس از بررسی های قانونی شریک خواهد شد. بیشتر منابع به افغانستان انترنشنال گفته بودند که منصور نیازی روز پنجشنبه صحه کارته 4 در کابل بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده است. شبکه طلوع نیوز پس از بازگشت طالبان به قدرت، با تغییر گسترده رویکرد نشراتی خود برابر با مقررات و رویکرد رسانه‌ای طالبان به فعالیت ادامه داد. پیشتر فریدالله محمدی رئیس طلوع نیوز در نشست گفته بود که آزادی نسبی فعالیت رسانه ها در افغانستان در سطح کشورهای منطقه بی‌نظیر است. گفتنی است که استخبارات طالبان روز پنجشنبه نیز در کابل احمد جاوید نیازی مسئول آژانس خبری پیگرد را بازداشت کرده و هنوز از سرنوشت او نیز اطلاعی در دست نیست. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به بازداشت روزافزون روزنامه‌نگاران توسط طالبان گفتگوی داریم با آقای حامد پویا، مسئول نهاد بازار رسانه‌های آزاد افغانستان که با ما پیوستن. خوش آمدین آقای پویا. به این ابتدا در مورد بازداشت خبرنگارا از شما بشنویم که چی بیشتر شما میدانین.
4: تشکر، سلام و درود بر شما و بر شنوندگان شما. متاسفانه اصلی ماجرایی است که بازداشت هر روزنامه‌نگار در داخل افغانستان ای آسیب زدن به روند آزادی و آزادی‌های نیمبندی که هنوز هم در بخش‌های از افغانستان وجود داره توسط طالبان وقتی آسیب می‌بینه و بازداشت میشه و ای نگران کننده و خطرناک است. دو نفر روزنامه‌نگاری که شما هم در گزارش‌هایتان نشر کردین، عمران دانش و منصور نیازی، به عنوان کسایی که روابط بسیار نزدیک داشته با فعالیت‌هایشان در درون افغانستان در شبکه طلوع و طلوع نیوز ادامه می‌دادن، بازداشت شده، در حالی که قبل‌ترش هم آقای احمد جاوید نیازی مسئول خبرگزاری، یکی از خبرگزاری‌های در از داخل افغانستان فعالیت می‌کنه و این در حالی است که 6 روزنامه‌نگار دیگری نیز در زندان‌های گروه طالبان حضور داره و تحت پیگرد هستند و حتی بعضی از اینا تا 1 سال زندان را هم در کارنامه خود داره. چند دلیل می‌تونه سبب بازداشتی روزنامه‌نگاران باشه. اولی است که طلوع به عنوان که یک رسانه قدرتمند در دوره جمهوریت به عنوان نماد آزادی بیان و آزادی رسانه ها در افغانستان، اما با تغییر رژیم و با آمدن حاکمیت طالبان ادامه دادن روندشان مطابق میل و مطابق گفتار و مطابق دستور عمل طالبان و در حق قدر میشه بازوی مستحکم تبلیغاتی طالب در حال حاضر ما نگاه میکنیم که هست. بازداشت روزنامه‌نگاران نشان میده که طالبا داره آیستا آیستا بازوهای محکمشان را، بازوهای تبلیغاتیشان را که به منافعشان هم است، اینا را هم مورد هدف قرار میده و این نوع دشمنی به روند آزادی بیان و آزادی رسانه هاست.
3: آقای پویا، بحث مهم عمومی است که قسمی که شما اشاره کردین، این رسانه در واقع در طول 3-4 سال اخیر بیشتر رابطش تنگاتنگ شد و با سیستم یا خط نشراتی طالب بسیار خود نزدیک ساخت و همخوانی داد در سیاست نشراتی خود. حتی در آخرین مورد مسئول یا رئیس طلوع نیوز در یکی از صحبت‌ها وضعیت آزادی رسانه‌ها در افغانستان در سطح منطقه بی‌نظیر خواند. با وجود این اظهارات، باز چطور طالب میآید دو کارمند این رسانه را بازداشت میکنه با همه پیوندهای فکری که وجود داره؟
4: متاسفانه اولی است که مسئولین رسانه ها متاسفانه به شکل شتاب زدگی میخواهد که با یک رژیمی که قبلا روزنامه نگاران این را مورد هدف قرار داده و کشته و میخواهی نزدیکتر بسازه. شکی وجود نداره که طلوع با اینا پیوندی بسیار ناگسستنی داره. نه تنها آقای حمیدی رئیسی طلوع و شخصی سعد موسینی به عنوان بنیانگذاری موبی گروپ هم به عنوان مبلغی گاهی در رسانه های بین‌المللی مبلغ طالبان شمرده میشه. او حتی یک بار از آمریکا خواست که باید طالبان را به رسمیت بشناسه. به این معنا است که طالب دو روش را میخواهد از این مسئله تعقیب بکنه. اولی است که برای دیگر رسانه ها و روزنامه نگارانی که میخواهد روند آزادی بیان را آزادانه تعقیب بکنه و گزارش دهی بکنه و اونا نشان بده که ما حتی اگر بخواهیم ما نزدیکترین دستگاه تبلیغاتی مون را که طلوع است و نزدیک با تفکر طالب در حال حاضر خود را عیار ساخته اینا را بازداشت بکنیم و شما رسانه ها دیگر قدرت و توان نخواهد داشتین یا روزنامه نگاری که بتونین بدون دستور عمل ما باید گزارش دهی بکنی. یک مسئله است. دو مسئله دیگری است که متاسفانه طالب و تفکر طالب مطلقاً با دیدگاه آزادی بیان و با نفس روزنامه‌نگار و اطلاع رسانی مشکل داره و مو اساس است شاید این روزنامه‌نگاران تلاش کرده باشه که اونچه که قیودات و دستورالعمل رهبری طلوع و یا هم طالب میخواهه به او خود را زیاد نزدیکتر نبینه. چرا هر چقدر که شما با طالب نزدیک میشین و با تفکر طالب نزدیک میشین اما وشه اعتبار رسانه ای از بین میره. بنابراین یک نوع شکل اعتراضگونه است که مثلا در درون طلوع اختلافاتی وجود داره. شاید بعضی روزنامه نگاران نخواهد که آنچه را که رئیس طلوع میگه و آنچه را که سعد موسینی انجام داده در درون اونا عمل بکنه. با مو اساس است که این روزنامه نگاران بازداشت میشه در حالی که من معلوماتی که من دارم این دو روزنامه نگار بسیار روابط نزدیکم با طالبان داشته در سفرهای

0: بر دفاع از خبرنگارا و رسانه ها اقدام بکنه؟
1: نه، تماس هایی که از دیروز تا اکنون هم با خانواده های تعداد روزنامه‌نگارا، خصوصا آقای احمد جاوید نیازی داشتم، و طالبان تلاش میکنه که این مسائل را ربطی به کار فعالیت رسانه ای نده، در حالی که من جزئیات را دارم که این روزنامه‌نگاران با نهادهای بین المللی روی روند آزادی بیان و آزادی رسانه ها کار میکردن، شخصا اینا. و مسئله نهادی که ما با او هم صبح صحبت کردم هم دیروز در قسمت چگونگی پیگرد رهایی روزنامه‌نگاران، حقیقت است که بله، نهادهای در داخل افغانستان وجود داره، مثل اتحادیه یکی از نهادهایی است که در سطح بین‌المللی بسیار لابی‌گر قدرتمندی داره برای روند آزادی بیان و آزادی رسانه ها، اما گاهی متاسفانه طالب حتی همین نهادها را هم تحت فشار بگونه قرار میده که شارک‌های قدرتمند دفاعی روزنامه‌نگار را و روند آزادی بیان را بخواهی خفه بسازده. طالب در افغانستان و رژیم طالب به عنوان یک رژیم مستبد نه تنها آزادی بیان و روند اطلاع رسانی را نمیخواهد، بلکه به عنوان دستگاه تبلیغاتی برشان ترتیب میده و اکثریت روزنامه‌نگاران و وقتی که بازداشت میکنه رسانه های اینا را تصاحب میکنه و به فرماندهان خود و به کسایی که با تفکر طالب نزدیک است به اینا مصادره میکنه تا بتواند به عنوان دستگاه تبلیغاتی کار بکنه. و مطلقی این روند آزادی اطلاع رسانی وجود نداره، مثل ازی که من قبلا هم بارها گفتم، اما یکی از بدترین چیزهایی که در حال حاضر جدا از مسائل قوانینی که تصویب کرده، مقرراتی که تصویب کرده، این نهاد پرمختک یکی از بدترین نهادهای مستبدی است که تشکیل شده. تصاحب آزادی، تصاحب قدرت بیان، تصاحب اطلاع رسانی است. او تحت ریاست استخبارات این رژیم کار میکنه و روزنامه‌نگار را مجبور میسازه تا از این نهاد دستور بگیره و اطلاعات را از این نهاد بگیره. این خودش به نحوی حتم است و برچیدن روند آزادی بیان و آزادی رسانه هاست که طالب به پیش گرفته این روز.
0: شما اشاره داشتین به بازداشت خبرنگارا. بله، تقریبا 6 یا 7 خبرنگار هنوز در زندان‌ها به سر می‌برند. تا جایی که ما اطلاع داریم از چند ماه تا چند سال حکم زندان هم صادر شده از آدرس محاکم نظامی طالبا. پرسشی است که چقدر روندهای عدلی و قضایی شفاف است؟ آیا این روندها همان گونه‌ای که باید برگزار می‌شد برگزار شده، در حالی که برخی گزارش‌ها وجود داره که این خبرنگارا یک تعدادشان در محاکم نظامی طالبان محاکمه شدن؟
1: شما میدانین که حتی زمانی که طالب با قدرت نبود، تصامیمی که در رابطه به حذف روزنامه‌نگار گرفته میشد، او به شورای کویته و مسئول نظامی شورای کویته تصمیم میگرفت که این روزنامه‌نگار یا این رسانه باید مورد هدف قرار بگیره. بنابراین در داخل رژیم طالبان تنها نهادی که تصمیم گیرنده است و ریاست بدنام استخبارات این رژیم است، نه وزارت اطلاعات و فرهنگ و نه وزارت امر به معروف این رژیم. این نهاد استخبارات تمامی کنترل اطلاعات، مطبوعات، آزادی بیان، روزنامه‌نگاران و تردد روند آزادی بیان و آزادی رسانه ها را تحت کنترل دارد. بنابراین او فردی است که تنها از رهبر رژیم طالبان دستور میگیره و مطلق عمل میکنه. حتی بازداشتگاه های داره که جدا از بازداشتگاه های معمولی یک نهاد یا یک اداره و این مسئله است. با مو اساس است که دسترسی نهادهای بین‌المللی را و دسترسی نهادهایی که مدافع روزنامه‌نگاران و مدافع حقوق بشری روزنامه‌نگاران را تنگتر ساخته، چرا که این نهاد بسیار بسته است و کسی جرأت نمیکنه و یا حداقل اطلاعات اندکی هم از چگونگی بازداشت از اینا، محل بازداشت از اینا و حتی ای که سالها هم یک روزنامه‌نگار در زندانهای این ریاست بمانه و کسی دسترسی نداره، حتی خانواده‌هایشان. و مو اساس است که هر نهاد تحت کنترل رژیم طالبان مستقلانه عمل میکنه و خصوصا ریاست استخبارات از اینا بسیار متنفرانه با روزنامه‌نگار و خبرنگاران کار میکنه و عمل میکنه.
0: شما از اون آدرس پرمختک یاد کردین که در واقع یک دستسازی روند اطلاع رسانی از سوی طالبان است که واکنش های زیاد را داشته. در طرف دیگر میشنویم که تلویزیون ملی افغانستان زیر حاکمیت طالبان قرار است به رادیو تبدیل شود و رادیو شریعت نامش را بگذارند و بازداشت خبرنگاران در یک سوی دیگر. دورنمای فعالیت رسانه‌ای در افغانستان را شما حداقل تا چند ماه آینده چطور بررسی میکنین و فکر میکنین به کدام سمت داره میره؟
1: من فکر میکنم اگر جهان یا نهادهای بین‌المللی و کشورهایی که تعامل با طالب داره و قبلا تعهدی به روزنامه‌نگاران و اطلاع رسانی در افغانستان داده بودند، اگر متحد نشوند و روزنامه‌نگاران در بیرون از افغانستان

0: افغانستان فعالیت میکنه، رسانه هایی که در بیرون از افغانستان صدای مردم افغانستان هستند با هم متحد نشوند، راهکاری برای دفاع واقعی با روزنامه نگاران افغانستان اگر نگیرند و مدافع اوزونا نشوند، ما در 6 ماه آینده شاید 20% از روزنامه نگاران و رسانه های آزاد را در درون افغانستان نداشته باشیم. نه تنها نداریم، بلکه کلیت روند آزادی بیان و آزادی رسانه ها دولتی خواهد شد و دولتی که تحت سیاست استخبارات این رژیم کار خواهد کرد بیشتر به بخش تبلیغات برای طالب تبدیل خواهد شد، نه به عنوان آزادی، نه به عنوان اطلاع رسانی، نه به عنوان گزارشدهی و صدای مردم افغانستان.
1: و چقدر فکر میکنین که طالب این فشارهایی را که شما اشاره دارین به او ای را میپذیره و به مو مسیری که دنیا بخواه یا نهادهای مدافع رسانه ها بخواه به او سمت؟
0: شما میدانین که افغانستان در گذشته به عنوان یک دولت عضو نهادهای بین‌المللی که تعهد به آزادی بیان داشت بود، اما با سقوط جمهوریت و رژیم آمدن رژیم طالبان عضویت افغانستان به عنوان دولت دیگه حذف شده. بناهن وقتی که شما عضویت نداشته باشین دیگه پاسخگویی هم به نهادهای بین‌المللی ندارین. با مو اساس است که طالب هر عملی که انجام میتهینی از نگاه خودشان او پاسخگو به نهادهای بین‌المللی نیست، تنها به نهادهای پاسخگوست که بر ازنا لابگری میکنه و اکثریت بعضی از نهادها پروژه ها را میبرن با طالب تسلیم میکنن و این گونه روند به پیش میبرن. و مسئله آخری که حرف ما در این قسمت است که متاسفانه امو نهادهای بین‌المللی هم به شکل واقع بینانه از رسانه و روزنامه نگار و فعالیت رسانه ای حمایت و دفاع نمیکنن و این خودش زنگ خطر را و ناامیدی را در بین روزنامه نگاران خصوصا در داخل افغانستان است ایجاد کرده.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حامد پویا، مسئول نهاد بازار رسانه آزاد افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد 2 پهپاد پرتاب شده از ایران را رهگیری کرده است. پیش از این نیز کویت از شناسایی حملات پهپادی در آسمان خود خبر داده بود. حملات متعدد به کشورهای منطقه و کشتی‌ها در خلیج فارس در حالی است که در حال حاضر بر اساس آتش‌بس حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی متوقف شده است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت اگر سخنی از مذاکره مطرح می شود معنای آن تسلیم یا عقب نشینی نیست. هدف احقاق حقوق ملت و دفاع مقتدرانه از منافع ملی است. این سخنان پزشکیان در حال مطرح می شود که پس از آغاز جنگ دوم در هیچ کدام از مذاکرات نام او به عنوان مقام تصمیم گیر در جمهوری اسلامی به میان نیامده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تیم مذاکره جمهوری اسلامی را در اسلام آباد رهبری می کند. پزشکیان در جلسه با عنوان کارگروه بازسازی خسارات ناشی از جنگ اضافه کرد مردم باید با واقع بینی شرایط کشور و محدودیت های موجود را درک کنند. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان گفت تلاش های میانجیگری را ادامه می دهند. او تاکید کرد اسلام آباد با تلاش های میانجیگری بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. منیر افزود اسلام آباد در پی دستیابی به صلح دائمی در جنگی است که در 28 فوریه شعله‌ور شد. در دور جدید مذاکرات پس از آتش‌بس نزدهی حمل، پاکستان با عنوان میانجی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی به افای نقش پرداخت. مذاکراتی که تا اکنون دستاوردی در پی نداشته. وال استریت جورنال فاش کرد که اسرائیل پیش از آغاز حملات به جمهوری اسلامی یک پایگاه نظامی در غرب عراق ایجاد کرده بود تا از عملیات هوایی این کشور حمایت کند. در همین حال یک کارشناس اوسنت با بررسی تصاویر ماهواره‌ای محوطه‌ای را شناسایی کرده که یک باند پرواز به طول 1.6 کیلومتر در بستر یک دریاچه خشک در حدود 180 کیلومتری جنوب غربی شهرهای نجف و کربلا را نشان می‌دهد. باندی که به نظر می‌رسد تا اواسط ماه مارچ بعد دلیل تجمع آب باران غیر قابل استفاده شده. پس از انتشار این گزارش، العربیه جدید به نقل از یک مقام عراقی خبر داد که پارلمان این کشور تصمیم گرفته از وزرای دفاع و کشور درباره گزارش روزنامه وال استریت جورنال مبنی بر وجود یک پایگاه مخفی اسرائیل در صحرای نجف در جریان جنگ ایران توضیح بخواهد. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی در گفتگوی با خبرگزاری ارانا گفت بر اساس حقوق بین الملل و قوانین دریاها و آبراها حق اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز برای ما وجود دارد و امروز این اعمال حاکمیت صورت گرفته است. و اضافه کرد از این پس کشورهایی که از آمریکا در اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی تبعیت کنند حتما در عبور از تنگه هرمز با مشکل مواجه می شوند. همزمان عباس ملکی معاون پیشین وزارت خارجه در گفتگوی با بیان اینکه عرض آبهای سرزمینی ایران در تنگه هرمز حدود 15 مایل دریایی است گفت در تنگه هرمز ما حقوقی داریم اما مالکیت نداریم. ملکی اضافه کرد طبق حقوق بین الملل دریاها عبور بی ضرر و عبور ترانزیتی برای کشتی ها بر رسمیت شناخته شده است. عضو هیئت مذاکره کننده قطعنامه 598 با حضور کشتی های جمهوری اسلامی در آبهای بین الملل با عنوان نمونه اشاره کرد و گفت اگر کشتی جنگی ایرانی به اقیانوس آرام یا اطلس برود طبق همین کنوانسیون ها کسی نمیتوند با آن تعرض کند. اکرمی نیا ادامه داد رصد تحولات نظامی و تغییر و تحولات منطقه نشان میدهد دشمن همچنان در حال جابجایی تجهیزات و امکانات نظامی است. شبکه کان به نقل از منابع امنیتی گزارش داد حزب الله با نگرانی تحولات دیپلماتیک و فشارهای بین المللی را دنبال می کند و نگران است توافق احتمالی میان اسرائیل و لبنان و اقدام دولت لبنان علیه این گروه و محدود شدن نفوذش منجر شود. با وجود این فشارها حزب الله تاکید کرده حاضر نیست از سلاح‌های خود چشم پوشی کند، سلاح‌هایی که آن را پایه قدرت نظامی، راهبردی و سیاسی خود در لبنان می‌داند. بر اساس این گزارش در اسرائیل برآورد می شود موضوع خلأ سلاح حزب الله یکی از محورهای اصلی اختلاف در هر تلاش برای دستیابی به توافق بلند مدت در جبهه شمالی خواهد بود. پایان این هفته نمایندگان اسرائیل و لبنان برای دور تازه از مذاکرات در واشنگتن دیدار خواهند کرد، نشستی که قرار است هم به موضوع خلأ سلاح حزب الله و هم به ترسیم مرز میان دو کشور بپردازد و احتمالاً نمایندگانی از ارتش‌های دو طرف نیز در آن حضور خواهد داشت. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حملات اسرائیل به این کشور در شنبه 19 ثور 39 نفر جان خود را از دست دادند. بنابر اعلام این وزارتخانه در حمله به منطقه سکسکیه در جنوب لبنان دست کم 7 نفر از جمله یک کودک کشته شدند. ارتش اسرائیل تاکید کرد اهداف این حملات نیروهای حزب الله بودند و افزود از گزارش‌های مربوط به آسیب دیدن غیر نظامیان آگاه است. شماره کشته شدگان افسران پلیس در حمله انتحاری در ایالت خیبر پختونخوا به 15 تن افزایش یافت. سه نیروی پلیس دیگر در این رویداد زخمی شدند. این انفجار شام شنبه در یک پاسگاه پلیس در منطقه فتحخیل بنو در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. بر اساس گزارش ها مهاجمان یک موتر مملو از مواد منفجره را در نزدیکی پاسگاه منفجر کردند. گروه شبه نظامی اتحاد المجاهدین که به گزارش سازمان ملل در افغانستان فعالیت دارد، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. روزنامه پاکستانی دان روز یکشنبه 20 ثور گزارش داد که این انفجار نیرومند پاسگاه را به طور کامل ویران کرده و ساختمان‌های اطراف نیز در اثر شدت انفجار آسیب جدی دیدند. پس از این حمله در شفاخانه‌های محلی حالت اضطراری اعلام شد. بر اساس گزارش‌ها در این پاسگاه 18 نیروی پلیس حضور داشتند که همه‌شان کشته یا زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه با نقل از منابع محلی و امنیتی گزارش داد در حمله شبه نظامیان به منطقه ایتوری در شمال شرق جمهوری دموکراتیک کنگو دست کم 69 نفر کشته شدند. حمله ای که تازه ترین موج خشونت ها در منطقه غنی از طلا و هم مرز با اوگاندا به شمار می رود. به گفته منابع محلی، مهاجمان از نیروهای وابسته به شبه نظامیان کودکو بودند که اواخر ماه آپریل این حمله را انجام دادند. منابع امنیتی شمار قربانیان را 69 نفر اعلام کردند. اما دیودون لوسا از مقام‌های محلی حفاظت غیر نظامی با خبرگزاری فرانسه گفته تعداد کشته شدگان بیش از 70 نفر است. بر اساس این گزارش، ادامه حضور نیروهای کودکو و نبود امنیت در منطقه باعث شد جمع‌آوری و انتقال اجساد برای چند روز به تعویق بیفتد. گروه کودکو مدعی دفاع از جامعه عمدتاً کشاورز یا لاندو در برابر جامعه عمدتاً دامدار یا هما است. در مقابل، گروه مصالح دیگری به نام کنوانسیون انقلاب مردمی اعلام کرده برای دفاع از جامعه هما فعالیت می‌کند. خبرگزاری فرانسه نوشته این دو گروه تنها بخش از گروه های مصالح فعال در شرق کانگو هستند. از دیگر گروه های فعال در منطقه میتوان به نیروهای دموکراتیک متحد اشاره کرد. گروه متشکل از شورشیان پیشین اوگاندایی که با گروه حکومت اسلامی یا داعش اعلام بیعت کرده است. تدروس ادهانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی در نامه سرگشاده به ساکنان جزیره تنریف اسپانیا تلاش کرد نگرانی ها درباره پهلو گرفتن کشتی تفریحی هندیوس را کاهش دهد. او میگوید هانتا ویروس تهدید شبیه کووید نیست و خطر ناشی از شیوع ویروس برای ساکنان تنریف پایین است. با گفته او در حال حاضر هیچ مسافر دارای علائم بیماری در کشتی وجود ندارد و یک کارشناس سازمان بهداشت جهانی نیز در کشتی مستقر شده. کشتی تفریحی هندیوس پس از شناسایی موارد ابتلا به گونه آندسه هانتو ویروس برای هفته ها در دریا سرگردان مانده بود. این ویروس که عمدتاً از طریق جوندگان منتقل می شود می تواند باعث بیماری شدید تنفسی و کلیوی شود. نگرانی ها درباره پهلو گرفتن کشتی در تنریف به ویژه به دلیل خاطره همگیری کووید 19 واکنش های در میان ساکنان محلی ایجاد کرده بود. در حالی که فشارها برای خلع سلاح حزب الله ادامه دارد، وزارت کشور سوریه این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را متهم کرد که به مجرمان حکومت بشار اسد پناه داده است. با گزارش خبرگزاری العربیه، وزارت کشور سوریه شام شنبه 19 ثور اعلام کرده برخی از افرادی که در جنایات حکومت اسد علیه مردم سوریه دست داشتند به لبنان گریختند و مقام‌های دمشق در تلاشند آنها را بازگردانند و محاکمه کنند. این وزارتخانه همچنان از انجام اقداماتی برای تقویت اعتماد و گسترش همکاری ها به بیروت خبر داد و تاکید کرد لبنان در زمینه کنترل مرزهای دو کشور شریک واقعی و قابل اعتماد به شمار می رود. حزب الله در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش کلیدی در بقای حکومت بشار اسد پس از آغاز جنگ داخلی سوریه ایفا کرده بود. در نهایت مخالفان مسلح بر رهبری گروه تحریر شام توانستند در یک عملیات غافلگیر کننده به دمشق برسند و به بیش از 5 دهه حکومت خاندان اسد در سوریه پایان دهند. در دوران بشار اسد سوریه یکی از مسیرهای اصلی انتقال تسلیحات به حزب الله به شمار می رفت، اما پس از روی کار آمدن حکومت جدید محدودیت ها بر مسیرهای قاچاق سلاح افزایش یافت.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: صدای شما
9: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لالارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
3: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
3: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
12: دلتنگی هم شبانه که بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرت در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقتتان بخیر. 8 صبح کابل و بعد 4 و 30 بامداد اینجا در لندن است. من دوید محمدی هستم. سرخط خبرها. واکنش ها با بازداشت خبرنگاران طلونی سازمان حمایت از رسانه ها میگوید حتی خبرنگاران رسانه های نزدیک به طالبان نیز در امان نیستند. تمرکز فزاینده طالبان بر معادن افغانستان در سایه نارضایتی مردم، قرارداد 20 میلیون دلاری معدن طلای قلعه زال امضا شد. نگرانی از وقوع حوادث طبیعی در کشور، اداره هواشناسی برای 18 ولایت هشدار بارندگی شدید و سیلاب صادر کرد. و ابهام در آینده دیپلماسی آمریکا و ایران، دونالد ترامپ میگوید پاسخ تهران به طرح واشنگتن غیر قابل قبول است. خوش آمدید در این مجموعه خبری و تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. با این خبر آغاز کنیم که سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان را نگران کننده خوانده و گفته است در حاکمیت این گروه هیچ تضمینی برای امنیت خبرنگاران وجود ندارد. و گفته این سازمان حتی خبرنگاران رسانه‌های خصوصی نزدیک به طالبان نیز از بازداشت در امان نماندند. امسو از نهادهای بین‌المللی و مدافعان آزادی رسانه‌ها خواسته است در برابر بازداشت خبرنگاران در افغانستان واکنش نشان دهند. پیشتر منابع به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که منصور نیازی خبرنگار تلونیوز از منطقه کارت چهار کابل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. تلونیوز بازداشت منصور نیازی از سوی طالبان را تایید کرده و از بازداشت عمران دانش خبرنگار دیگر این شبکه نیز خبر داده است. بر اساس گزارش سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان دست کم 8 خبرنگار در بازداشت طالبان به سر می‌برند. منابع میگویند استخبارات طالبان پس از بازداشت دو خبرنگار تلونیوز دفتر موبی گروپ را بیش از 6 ساعت محاصره کرد. به گفته منابع طالبان حدود 50 نیروی مسلح را در اطراف این نهاد مستقر کردند. گوشی های موبایل کارمندان را جمع آوری کردند و آنان را زیر نظر گرفتند. منابع تایید کردند که در جریان این محاصره شماری از کارمندان موبی گروپ لتکوب شدند و با کارمندان زن نیز رفتار خشونت‌آمیز صورت گرفت. نهی یا نهاد حامی رسانه ها در بیانیه اعلام کرده است که بازداشت خبرنگاران در افغانستان بر رویه روزمره سوی طالبان تبدیل شده است. این نهاد از نمایندگی های سیاسی سازمان ملل متحد و دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان خواسته است تا در گفتگو با طالبان زمینه آزادی فوری و بدون قید و شرط این خبرنگاران را فراهم کند. نجیب پیکان روزنامه‌نگار را با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای پیکان، وقتی حتی رسانه های نزدیک به طالبان هم در امان نیستند، وضعیت رسانه ها را چگونه میبینید در افغانستان؟
1: سلام به شما، سلام به بیننده های شما و ما تسلیت میفرستم بر خانواده رسانه های افغانستان و رسانه هایی که بر افغانستان کار میکنند بابت حادثه‌ای که پیش آمده. ببینین، اصلا ترس و تشویش اساسی طالب ها از بیداری، آگاهی و دادخواهی مردم افغانستان است که هر قدر مردم بیدار شوند بدان ای به ضرر طالب تمام میشه و رو اساس وسیله‌ای که سبب نتن سطح آگاهی مردم میشه، سبب باخبری مردم میشه رسانه هاست. معنای یک اینجاست که طالب ها و تفکر طالبانی با نفس رسانه، با نفس آزادی بیان مشکل دارند، نه با خود رسانه. در حقیقت اونا نمیپذیرند که چیز به نام آگاهی رسانی خارج از توقع و تفکر خودشان باشه. آنچه اینا میخواهند در حقیقت مشخص است که سرکوب رسانه ها، سانسور رسانه ها، نابودی رسانه ها و بالاخره دلستر ساختن اهل رسانه است. شما ببینید که در قوانینی که اینا، در فرامینی که اینا ابلاغ میکنند، هر نوع انتقاد مخالفت قلمداد میشه و هر مخالفت به عنوان جرم پنداشته میشه و پیگرد قانونی از طرف طالب ها برشان اعلان شده. برو اساس موضوع فراتر از تحت فشار گرفتن یک رسانه است. موضوع اصلی در حقیقت نابودی آزادی بیان، نابودی رسانه ها، مجذوب ساختن رسانه ها، زمین در مؤسسات ساختن بر فرار مغزا که با تعصب بخش بزرگی از افراد مسلکی از افغانستان بنابر مشکلاتی که برشان خلق شد برآمدند و این سانسور و این بازداشت ها و این توقیف و تحقیر و توهین هم دیروز ادامه داشت، دیروز صورت گرفت، هم امروز ادامه را و هم به این شکل که احساس میشه که تا آخر توسط طالب ها ادامه پیدا کرد. پس بنا نفس مسئله، موضوع از بین بردن آزادی بیان، خاموش ساختن صداهای مردم، ایجاد ترس و وحشت و بالاخره سرکوب هر نوع صدایی که به خاطر حق‌خواهی، دادخواهی، آزادی، آبادی و امنیت فکری مردم افغانستان باشه، کوشش میشه که سرکوب شود و مردم بترسن که هیچ کسی جرأت نکنه.
0: اما آقای پیکان، اینو میدانیم که در افغانستان آزادی بیان وجود نداره و رسانه هایی که در داخل افغانستان فعالیت میکنه خب قطعا به میل طالبان اشارات دارن و نمیتونن که آزادانه فعالیت داشته باشن. باز هم چرا اینقدر مورد سرکوب و نظارت قرار میگیرن؟
1: اترس تکرار میگم که تفکر طالبانی ما نفس آزادی بیان با نفس انتقاد با نفس دادخواهی و بالاخره فعالیت های مدنی و رسانه‌ای مشکل داره. بر او اساس چی از خودشان باشه چی بیگانه باشه، شما ببینید که تلویزیون ملی که تحت کنترل خودشان است، اینا تصویر حرام قرار دادن، صدا حرام قرار دادن، صدای زن شنیدنش گناه و بالاخره تصویر زندجان هم حرام است. اینا با از نظر فکری مشکل دارن با حرکت و رسانه‌هایی که در امسوهی و در همکاری یا تحت تاثیر طالب قرار گرفته کوشش میکنه که بیشتر برشان نزدیک باشه، هم در امان نیستن به دلیل از اینکه طالب ها برخورد سلیقه‌ای میکنن. طالب ها از امو اندیشه که توسط اشخاص و افراد توسط مسئولینش تراوش میکنه کوشش میکنن که برخورد کنن. اونا با کمره، با مایک، با برق، با تمدن، با پیشرفت، بر آزادی، بر منطق، بر دادخواهی، بر بیداری مردم مشکل دارن. بر او اساس رسانه های امسویشان باید متوجه شوند که هر قدر با طالب و تفکر طالب و نزدیک باشند نتیجه نمیگیرند. ما شاهد بودیم که مسئولین دست اول رسانه هایی که در افغانستان هستند یا بر مجبوریت یا بر علاقمندی یا از ترس و یا از احساسی که میخواستن در خود مسئولیت حق کنن گفتن که در اینجا آزادی بیان وجود داره، در حالی که با تصمیم نه آزادی بیان وجود داره و نه طالب ها به نام آزادی بیان چیزی را میپذیرن و گناه و گناهکار قلمداد بکنن. پس نشان میده که هیچ رسانه از دست از اینا در امان نخواهد بود و این عواقب خطرناک را بر آینده مردم افغانستان و آینده رسانه و آزادی بیان خواهد داشت.
0: بله آقای پیکان، با این وصف پس آنچه که از رسانه های داخل افغانستان نشر میشه تصویر واقعی و عینی افغانستان نیست.
1: با تاسف وقتی که سانسور و خودسانسوری به این اندازه شدت پیدا کند در حقیقت دشوار است که بر آنچه را که تحت فشار به نشر میرسه باورمند بود. و این امر سبب میشه که اعتماد ملی از بین میره، مردم دیگه به رسانه ها بی‌باور میشن، چون در حقیقت رسانه هایی که در داخل افغانستان است اگر به این شکل تحت فشار قرار بگیرند توهین شوند، تحقیر شوند، اذیت شوند، احتمال مضبوط شدن رسانه هاست، احتمال کاهش سرمایه‌گذاری در رسانه هاست، احتمال پخش و نشر مواد نشراتی است که در حقیقت به مزاج و به فکر طالب بیشتر برابر بشه و تبدیل شد بر یک بلندگوی فعالیت های سازمانی طالب ها. کی سبب میشه که در حقیقت مردم آنچه که میبینن بر آنچه که میشنون باور نکنن و در حقیقت امو زیر بنای رسانه ها که دقت و سرعت و توازن و بی‌طرفی است زیر سوال بره و بی‌اعتمادی مردم خطر بسیار جدی است که اگر بر رسانه ها بی‌اعتماد شوند مشکل است. رسانه هایی که بیرون نشرات میتن تا حدود تانستن که در حقیقت واقعیت ها رو تحت پوشش قرار بدن، ولی باستن منابعی که اینا میگیرن از داخل افغانستان است. در صورتی که حتی یک کاربر شبکه اجتماعی تحت فشار باشد دشوار است که مواد داخل افغانستان به شکل درست شتا به بیرو سرایت کنه، ولی رسانه‌هایی که داخل افغانستان هستن بله شدید تحت پیگرد هستن، شدید تحت سانسور هستن، شدید زیر فشارهای قرار دارن که بسیار دشوار است و ناگزیر هستن به خاطر مسئولیت خود و خانواده های خود و همکارای خود تمکین کنن و صرف رو بیارن و بالاخره این سبب میشه که در حقیقت اعتماد بیرون و داخل در افغانستان بر خبررسانی و رسانه ها ضعیف شوه و این پیام ناخوش هم قسم که ما در بین 180 کشور 175 کشور هستیم که در حقیقت چیزی به نام رسانه و آزادی بیان و مطبوعات به شکل درستش وجود نداره و بسیار یک اهتزاز بر آینده افغانستان.
0: نجیب پیکان روزنامه‌نگار، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در مراسمی در راولپندی به دشمنان این کشور هشدار داد. او بدون نام بردن از طالبان گفت حمایت از گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان و استقلال طلبان بلوچ باید متوقف شود. منیر همچنان تاکید کرد که نباید اجازه داده شود خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. او هند را نیز به حمایت از این گروه‌ها متهم کرد و هشدار داد که در صورت ادامه تنش‌ها پاکستان پاسخ سختی خواهد داد.
2: همار دشمن یہ جان لیں که پاکستان کے خلاف
3: دشمنان ما باید بدانند که اگر دوباره کدام تلاش ماجراجویانه ای بر ضد پاکستان صورت گیرد این بار پیامدهای جنگ محدود نخواهد بود بلکه بسیار گسترده، خطرناک، طولانی مدت و دردناک خواهد بود. روایت جنگ های سنتی اکنون تغییر کرده. جنگ های امروز و آینده بر عملیات های چند بودی استوار خواهند بود که در آنها تکنولوژی عصری، جنگ های سایبری و الکترونیکی، تیاره های بی پیلوت، سلاح های دوربرد و هوش مصنوعی نقش بسیار مهمی را ایفا خواهند کرد. با در نظر گرفتن همه این عوامل و تجربیات گذشته، نیروهای مسلح پاکستان برای هماهنگی بیشتر با عملیات‌های چند بودی قرارگاه نیروهای دفاعی را ایجاد کرده است و برنامه تیاره‌های بی پیلوت توصیه بیشتری داده می شود و قمندانی نیروی راکتی اردو نیز ایجاد شده است. شامل شدن زیردریایی هنگور در نیروی دریایی پاکستان و دست آوردن تیاره‌های جنگی عصری برای نیروی هوایی و سلسله موشک‌های فتح چند نمونه آشکار این اراده هستند. این بار آمادگی دفاعی تنها به خرید سلاح‌های جدید محدود نیست، بلکه مفکوره جدید، آموزش و تحقیق نیز بخش مهمی در آن دارد.
2: بلکه نئی سوچ، تربیت و تحقیق.
0: به تازگی بزرگان چترال و نورستان و نیز بزرگان باجاور و کنر توافقنامه‌های صلح امضا کردند. توافقنامه‌های برای کاهش تنش میان مردم دو سوی مرز. اسلام آباد از این توافق‌ها استقبال کرده، طالبان سکوت کردند و حامد کرزی خواستار توزیع طالبان شده است. اما چرا مردم برای حل مشکلاتشان به جای کابل و قندهار به چترال و باجاور مراجعه میکنند؟ در ژرفاق طاهر قادری به همین موضوع پرداخته.
4: به تازگی بزرگان قومی کنر افغانستان با سران قومی باجاور در خیبر پختونخوا دور هم نشستند و مذاکره کردند. نتیجه نشست امضای یک توافقنامه صلح بود. توافقی که گفته شده هدفش کاهش تنش‌ها در امتداد خط دیورند است. اما این توافق خیلی زود جنجالی شد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته این اقدام تلاش تازه سوی پاکستان برای رسمیت بخشیدن به خط دیورند است. او از طالبان خواسته صریح وضاحت بده در این توافق چه نقشی داشتند. تا این لحظه طالبان اما سکوت کردند. در مقابل پاکستان از این توافق به عنوان یک اقدام تاریخی یاد میکنه. اما واقعا در این توافق چه آمده و آیا طالبان بی سر و صدا وارد معامله شده؟ اصل ماجرا از جای شروع شد که رسانه های پاکستانی در 16 ثور از امضای یک توافقنامه صلح خبر داد. این عکس دقیقا مربوط به همون نشست است که 30 تن از بزرگان قومی کنر و باجاور کنار هم نشستند. بعد از این نشست دو طرف تصمیم گرفتن راه رفت و آمد میان دو منطقه را دوباره باز کنند. راهی که پیش از این به دنبال تنش ها میان طالبان و پاکستان بسته شده بود. یک روز بعدش یعنی در 17 ثور طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت این تحولات خوشایند است. اما همین موضوع به مذاق حامد کرزی خوش نیامد. خب یک نسخه از این سند به دست ما هم رسیدم. حالا بریم ببینیم در متن این توافق دقیقاً چه نوشته شده. در ابتدای سند آمده که این توافق نامه در 14 ثور و با اجازه حکومت‌های دو طرف امضا شده. یعنی طالبان هم دقیقاً از این توافق خبر داشتند. در متن توافق به 8 مورد مشخص اشاره شده. از تعهد دو طرف به حفظ صلح گرفته تا جلوگیری از استفاده نظامی و ممنوعیت مداخله عوامل بیرونی. در پایان این سند هم دست کم 8 تن از بزرگان قومی این سند را امضا و مهر کردند. اسلام آباد میگه برای پایان دادن به تنش‌ها راه حل اصلی همی تعهدات کتبی است.
5: ریشه اساسی همه مشکلات این واقعیت است که از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده می شود. بنابراین مهم است که هرچه زودتر در کابل این درک به وجود آید که در برابر هر گونه فعالیت تروریستی در پاکستان که از افغانستان سرچشمه می گیرد تحمل صفر است و زمانی که این درک در ذهنیت رژیم طالبان نهادی نشود و در نتیجه آنها تضمین های کتبی و قاطع به پاکستان بدهند که از خاکشان علیه ما استفاده نخواهد شد.
4: خب البته توافق باجاور کنر اولین مورد از این دست نیست. این توافق در واقع از یک توافق مشابه الگوبرداری شده که در ماه حمل امسال انجام شد. پس از بسته ماندن راه‌های مواصلاتی و بالا رفتن خطر قحطی و گرسنگی، بزرگای قومی ولایت نورستان در اواخر ماه حمل به نیروهای مرزی پاکستان در منطقه چترال مراجعه کردند. در نهایت گفتگوها به نتیجه رسید و دو طرف روی یک توافق آتش‌بس با تفاهم رسیدن. خب حامد کرزی میگه پاکستان در مناطق نزدیک به دیورند فشارهای نظامی و اقتصادی را بر روستاها و مردم محل افزایش داده. با گفته او این فشارها باعث شده مردم در نهایت برای حل مشکلاتشان به اداره های پاکستان مراجعه کنند. اما بیشترین انتقاد کرزی مشخصا متوجه توافق صلح اخیر باجاور کنر است. او گفته این توافق تلاش از سوی پاکستان برای رسمیت بخشیدن به خط دیورند است. نکته مهم هم اینجاست که کرزی در این میان از طالبا خواسته و مردم توضیح بده که در این توافق چه نقش داشتند. قبلا گفتم که در متن سند آمده این توافق با تایید حکومت‌های طالبان و پاکستان انجام شده. طالبان هم تا حالا در این باره سکوت کامل اختیار کردند. اما نگرانی حامد کرزی دقیقاً از کجا میآید؟
6: به ارتباط رئیس صاحب جمهوری پیشین افغانستان حامد کرزی با انتقادی که امروز در مسائل مرزی در سرحد افغانستان و پاکستان در طرف افغانستان ارتباطاتی که حکومت پاکستان با مردم محلی میگیرند، این واقعا نه تنها رئیس جمهوری پیشین افغانستان را مشوش ساختن بلکه مردم افغانستان همچنان مشوش هستند در این باره. بخاطر که شما شاهد هستین حامد کرزی 13 سال در افغانستان رئیس جمهور بودن و 13 سال تقریبا مناسباتشان با امریکایی‌ها خیلی وخیم شده بودن با خاطر پاکستان، با خاطر مداخلات پاکستان، با خاطر انتحاریایی و مداخلات امنیتی و اقتصادی که اینجا صورت می گرفتن. یک دلیلی که مناسبات حامد کرزی با امریکا خراب شدن اینمی پاکستان بودن و بالاخره منجر بر یک پیمان استراتژیک و پیمان امنیتی شدن که اونا هم کدام فایده نه به مردم رساند و نه به امنیت افغانستان رساند. پس در این حساب طالبا باید خود یک طرفه نندازن، در این باره باید جدی موقف خود روشن بسازن و در این قبال باید توضیحات بیشتر و روشن و شفاف به مردم ارائه بکنن.
4: البته نبود یک رهبری منسجم در افغانستان این فضا را به پاکستان داده که هر وقت دلش بخواهد وارد قلمرو افغانستان شده و مکانهایی را چه در کابل و چه در شهرهای دیگه افغانستان بمباران کنند. شاید به همین دلیل بود که ماریا سلطان رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا اخیراً گفت ممکن است در آینده افغانستان با این شکل و ساختار فعلی اصلاً وجود نداشته باشد. او افغانستان را به مجموعه ای از مناطق مرزی تشبیه کرد، جایی که هر ولایت به طور جداگانه با ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی روابط و وابستگی های تجاری دارد، نه با حکومت مرکزی طالبان. خب حاجی لعل شاه یکی از بزرگای قومی که در این توافق نقش داشته میگه امضای توافق صلح یک گام تاریخی بوده. با گفته او ماهاست که مردم دو سوی دیورند رنج و سختی کشیدند و این توافق میتونه به قول او بخشی از مشکلات را کم کنه. اما نگرانی کسان مثل حامد کرزی است که در نبود یک حکومت قانونمند و پاسخگو در افغانستان به نظر میرسه این الگو ممکن است در آینده در ولایت‌های دیگر افغانستان هم تکرار شود. اما دو پرسش مهم: اگر این توافق با موافقت طالبان انجام شده باشه، آیا این به این معناست که برخی چهره ها در درون طالبان به صورت مستقل وارد معامله با پاکستان شدن؟ و اگر طالبان در جریان نبوده، یعنی مردم به این گروه اعتماد خود را در واقع از دست دادن و برای حل مشکلاتشان به جای کابل و قندهار به باجاور و چترال مراجعه میکنن.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. اتاق پیشوران هرات روز یکشنبه اعلام کرد که تولید کنندگان پوشاک نوراییت برای نخستین بار محموله ای از لباس را به عراق صادر کردند. این محموله شامل 20 هزار جوره لباس زنانه و کودکانه است. عزیز الله نوزایی مسئول یک شرکت لباس توزیع ارزش مجموعی این محموله را 100 هزار دلار اعلام کرده است. اتاق پیشوران هرات گفته است که این ارسال نخستین صادرات پوشاک هرات به عراق به شمار می رود. فرماندهی پلیس طالبان در کاپیسا اعلام کرد که بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه در روستای دهمنجی ولسوالی تگاب 4 عضو یک خانواده جان باختند. قربانیان شامل 2 زن و 2 کودکند. با گفته این نهاد، بارندگی های اخیر در کاپیسا ده ها جریب زمین کشاورزی و چندین خانه را تخریب کرده است. جزئیات بیشتر درباره علت فرو ریختن سقف و شمار دقیق خانه های آسیب دیده منتشر نشده است. طالبان اعلام کردند که برای حدود 1200 خانواده مهاجر بازگشته زمین رهایشی توزیع شده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان گفته است این روند در 6 ولایت از جمله ننگرهار، لغمان، زابل، فراس، سرپل و قندوز انجام شده است. به گفته او از آغاز این روند تا کنون نزدیک به 20100 نمره زمین به مهاجران بازگشته واگذار شده است. وزارت معادن طالبان قرارداد استخراج معدن طلای قلعه زال در قندوز را با شرکت سبحان مومند و ریف گروپ آذربایجان امضا کرد. به گفته طالبان ارزش این قرارداد 5 ساله حدود 20 میلیون دلار است و شرکت ها باید 30% حق امتیاز بپردازند. هدایت الله بدری وزیر معادن طالبان این قرارداد را گامی برای تقویت روابط اقتصادی با آذربایجان خواند. طالبان در ماهی اخیر استخراج معادن به ویژه معادن طلا در شمال افغانستان را گسترش داده است، روندی که با نگرانی درباره نبود شفافیت، نظارت مستقل و پیامدهای زیست محیطی همراه است. در برخی مناطق به ویژه در تخار و بدخشان این روند با اعتراض باشندگان محل روبرو شده است. خدیجه جوادی معاون پیشین وزارت معادن و پترولیم افغانستان از ویژینیا با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. خانم جوادی، این قرارداد معدن طلای قلعه زال تا چه اندازه شفاف است به نظرتان؟
7: با سلام به شما و بینندگان محترمتان، شفافیت این قرارداد تا حدی پایین تا متوسط ارزیابی میشه، به خاطر اینکه جزئیات فنی قرارداد که اهم از حجم ذخیره طلا، روش استخراج و یا استانداردهای زیست محیطی در این قرارداد به طور شفاف منتشر نشده. همچنین اطلاعات بسیار محدودی از مسائل مالی این قرارداد منتشر شده. فقط به طور کلی عنوان شده که کل مبلغ قرارداد چیزی حدود 20 میلیون دلار است و که 30% از این عواید استخراج با عنوان رویالیتی یا حق دولت به دولت طالبان اختصاص پیدا میکنه. و همچنین هیچ اشاره دقیق و درست و شفافی در ارتباط با نظارت توسط ارگانهای مستقل داخلی و یا بین المللی در روی این معدن یا این قرارداد اشاره نشده و منتشر نشده. از یک طرف روند انتخاب کمپانی آذربایجانی و شریک افغان او به طور شفاف اعلان نشده. داوطلبی آیا داوطلبی به صورت آزاد بوده، آیا داوطلبی به صورت رقابت بین المللی بوده و حتی مطابق قانون معادن افغانستان باید شرایط داوطلبی و یا شرکت های رقیب در سایت وزارتخانه اعلان می شد که اگر شرکت های رقیب اعتراضی داشتن می تونستن که از طریق دستیابی به اسناد عمومی بتونن شکایت خود را ثبت بکنن.
0: بسیار خب، طالبان یک گروه هستند که هیچ کشوری اونا رو به رسمیت نشناخته. کشورها چطور جرأت میکنن بیان به گروهی که حاکمیتشون به رسمیت شناخته نشده قرارداد 5 ساله امضا کنن؟ اصلا طالبان چنین صلاحیت را داره به نظرتان؟
7: متاسفانه همونطور که کشورهای منطقه و کشورهای جهان، همونطور که در سالهای گذشته شاهد بودند که کشورهای مثل چین، پاکستان، ایران تانستن قراردادهایی را از معادن مختلف در زمینه فلزات با ارزش، در زمینه سنگهای قیمتی و یا غیره از دولت طالبان بگیرن و به عواید هنگفتی دست پیدا بکنن، بنابراین جرأت پیدا کردن که بتونن برای گرفتن این معادن و یا قرارداد بعضی معادنی که به زودترین وقت میتونه که به عواید اقتصادی برسه و دوره پروسس و استخراج و انکشافش بسیار کوتاه هست و یا حتی میتونن به صورت غیر اصولی استخراج بکنن، را جرأت پیدا کردن و در آینده ما پیش بین هستیم که متاسفانه شاید شرکت های بیشتری بخواین علاقمندی خود نشان بدن.
0: با وجود که شفافیت در این قرارداد وجود نداره، اما فکر میکنین چه سودی بر مردم محل و اقتصاد افغانستان میتونه داشته باشه؟
7: متاسفانه چیزی که عنوان شده در این قرارداد 30% حق رویالیتی دولت طالبان هست که باعث رضایتمندی دولت میشه. همونطور که میدانیم دولت طالبان برای مشروعیت بخشیدن به نظام سیاسی خودشان نیاز به پشتوانه های اقتصادی دارند که توجه عمده ای را در سالهای اخیر برای به دست آوردن این عواید از استخراج معادن داشتن. اما متاسفانه همونطور که میدانید این عواید به شدت با توجه به چیزی که انتشار پیدا کرده از طرف دولت طالبان در خصوص این قرارداد، می‌بینیم که عواید بسیار محدودی مثل عنوان شدن 100 شغل به صورت مستقیم یا غیر مستقیم که این در مقایسه با یا نسبت به ارزش واقعی اون معدن طلا به شدت بی ارزش و یا ناچیز به حساب میاد. و از یک طرف بخش عمده عواید و سود این معدن در طی 5 سال به شرکت استخراجی، شرکت‌های استخراجی و دولت طالبان میرسد که متاسفانه مردم محلی که بیشترین آسیب از استخراج این معدن میبینن عواید خاصی برشون در نظر گرفته نشده. حتی زیرساخت‌های توسعه‌ای مثل ساخت سرک‌ها، جاده‌ها، مکتب‌ها، شفاخانه‌ها که جزئی از قرارداد معادن هست که برای باشندگان اون منطقه باید اجرا بشه، متاسفانه در این قرارداد به طور شفاف عنوان نشده. و همونطور که میدانیم این قرارداد به صورت یک سود کوتاه مدت و یا عواید بسیار کوتاه مدت و اختصاصی به دولت و کمپانی‌های قراردادی هست.
0: برای این می‌دانیم که اکثر معادن در افغانستان به گونه غیر معیاری استخراج میشه. الان استخراج این معادن در حاکمیت طالبان چه خطرهای زیست محیطی و محلی میتونه ایجاد بکنه؟
7: استخراج معادن به طور کلی دو اثرات عمده را داره. مسئله اول اثرات محیط زیستی هست و مسئله دوم اثرات اجتماعی هست. در خصوص اثرات محیط زیستی، ما در استخراج تمامی معادن آلودگی آب‌های زیرزمینی را داریم، به خاطری که در پروسه استخراج و خالص‌سازی یک عنصر حتما مواد شیمیایی استفاده میشه که در خصوص معادن طلا از مواد کیمیاوی مثل جیوه و سیانید استفاده میشه. خب به شدت میتونه لایه‌های آب‌های زیرزمینی را، سفره‌های آب‌های زیرزمینی را به شدت آلوده بکنه. بحث تخریب خاک و فرسایش و یا از بین رفتن زمین‌های زراعی را داریم. پوشش‌های جنگلی و یا پوشش‌های گیاهی به شدت از بین میرن و افزایش کندنکاری معادن باعث افزایش گرد و غبار و ذرات معلق در ساحل مربوطه خواهد شد. در خصوص خطرات اجتماعی، جابجا شدن‌های اجباری را برای مردم منطقه در پیش‌بینی هست و یا از دست رفتن و یا غصب زمین‌های کشاورزی و زمین‌های مسکونیشان خواهد بود و افزایش تنش را ما بین مردم محلی و گروه طالبان در آینده پیش بینی می‌کنیم. در خصوص این معدن هم مثل معادن طلایی که در بدخشان بود و تا روزهای اخیر متاسفانه می‌بینیم که به دلیل تشنجات و اختلافات مردم در ساحه قربانی میشن و یا کشته میشن توسط نیروهای طالبان. بحث نابرابری و توزیع ناعادلانه در میزان درآمد هست که همونطور که اشاره کردم در این قرارداد فقط شرکت قراردادی و یا دولت طالبان در نظر گرفته شده، نه مردم محلی. و بحث آخر که مهمترین بحث هست که ما در استخراج معادن طلای بدخشان هم به شدت شاهد بودیم، سوء استفاده و یا قاچاق ذخیره طلا خواهد بود که توسط حالا افراد ناکارآمد و یا متاسفانه عدم نظارت دقیق اتفاق خواهد افتاد.
0: خدیجه جوادی، معاون پیشین وزارت معدن و پترولیم افغانستان، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. فعالیت طالبان در کابل خواستار اصلاحات امنیتی و تامین امنیت بهتر شد. این نشست در حالی برگزار شده که سرقت های مسلحانه و جرایم جنایی در کابل و ولایت ها افزایش یافته است. تنها در دو روز گذشته دست کم 5 سرقت مسلحانه در افغانستان ثبت شده است. آمار رسمی طالبان نیز از افزایش حدود 60% جرایم نسبت به سال 1400 خبر می دهد. گزارشی از میرویس اوریا.
8: طالبان بارها از تامین امنیت سراسری سخن گفتند، اما واقعیت در کوچه و بازارهای افغانستان روایت دیگری دارد. در حالی که سرقت‌های مسلحانه، قتل و دزدی‌های سازمان یافته در کابل و ولایت‌ها افزایش یافته، مقام‌های طالبان در کابل نشست تازه‌ای برای اصلاحات نظامی و امنیتی برگزار کردند. بنا به اعلامیه ولایت کابل، ملا امین الله عبید والی طالبان در کابل در این نشست به مسئولان امنیتی دستور داده که وظایفشان را با صداقت و تعهد کامل برای تامین امنیت و خدمات به مردم انجام دهند. اما این نشست در زمانی برگزار می شود که تنها در دو روز دست کم 5 سرقت مسلحانه در ولایت های مختلف افغانستان ثبت شده.
9: افزایش سرقت ها و جرایم جنایی در افغانستان به ویژه در شهر کابل نشان می دهد که ادعای طالبان مبنی بر تامین امنیت کامل امنیت با واقعیت‌های موجوده در جامعه امکانی ندارد. به خاطر که جوانان اکثر بیکار هستند، کار و زندگی ندارند، تمام روز پشت پول، پشت غذا، محتاج و در هر کنج کنار که کوشش میکنند هیچ کس برشان کار و زندگی مهیا نمیسازند.
8: پس از بازگشت طالبان به قدرت در اسد 14 صد مقام های این گروه بارها ادعا کردند که امنیت سراسری برقرار شده و جرایم به شدت کاهش یافته. اما آمار رسمی اداره احصائیه و معلومات وزارت داخلی طالبان خلاف این اداره نشان می دهد. آمار رسمی اداره احصائیه و معلومات طالبان افزایش حدود 60 درصدی نسبت به سال 14 صد قبل از به قدرت رسیدن طالبان را نشان می دهد. کارشناسان می گویند فقر، بیکاری، بحران اقتصاد و ضعف کنترل داخلی در ساختار طالبان از عوامل اصلی افزایش جرایمند. با این حال، طالبان همچنان به برگزاری نشست های امنیتی و صدور دستورهای تازه تاکید می کنند.
9: نشست های امنیتی و صدور دستورهای رسمی هرچند اقدام مثبت تلقی می شود، اما تا زمانی که ریشه های اصلی نامنی از جمله فقر، بیکاری و ضعف نیادهای عدلی و امنیتی برطرف نشود. تاثیر این قسم اقدامات علنان در جایی که نه محاکم درست باشند و نه قوانین به درستی تطبیق می شوند و مردم از دست خود اراکین دولت به تکلیف باشند، به زحمت باشند و بیکاری از حد بگذارند، واقعا هستند که بیامی همیشه وجود می آید. لیکن جلسه های این متر امنیتی وقتاً با وقتاً با امروز و هفته شاید فایده بکنه، لیکن یک چاره ابدی نیست، یک چاره مؤثر نیستند. باید سیستمی اصلی دولتداری اصلاح شوند، بعد از او باز اینا میتونن که تا یک حدی یعنی مشکلات را زیر کنترل خود بیاورن.
8: اما برای بسیاری از شهروندان سوال اصلی این است که اگر امنیت تامین شده، پس چرا ترس هر روز بیشتر وارد خانه های مردم میشود؟
0: انتخاب سزان افغان‌تبار در شوراهای محلی لندن واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. کاربران با فرستادن پیام‌های تبریک این پیروزی را الهام بخش خوانده و خواستار فراهم شدن فرصت‌های مشابه برای دختران و زنان در افغانستان شدند. بنفشه یعقوبی نگاهی دارد به این واکنش‌ها.
10: سه زن اهل افغانستان در انتخابات شوراهای محلی بریتانیا افتخار آوردند. از راست به چپ هر یک شهیره کریمی، رابعه نسیمی و پیمانه اسد اعضای حزب کارگر هستند که در نواحی مختلف شهر لندن در انتخابات پیروز شدند. این اعضا برای 4 سال پل ارتباطی میان مردم و شورای محلی خواهند بود تا در عرصه ارائه خدمات و رسیدگی با مشکلات باشندگان همکاری کنند. خبر پیروزی این 3 زن باعث شادمانی کاربران شده و شمار زیاد از آنان از دختران و زنان در افغانستان یاد کردند که از حقوق اولی خود محروم هستند. بیایید اولین واکنش از حماسه انوری آغاز کنیم که پیروزی را به این 3 زن و همچنان به همه دختران و زنان که از حق آموزش محروم شدند تبریک گفته. کاربران زیاد مانند حماسه زنان در داخل افغانستان به ذهن دارند. حالا یادداشت عایشه پرنیان داریم که پیام تبریکی به شهیره کریمی نوشته. اونیز گفته پیروزی او مایه افتخار همه زنان و دختران افغانستان می باشه و از خود همیشه صبر، استقامت و شجاعت نشان دادند. قبل از مرور بقیه واکنش ها کوتا پیام رابعه نسیمی یک از برندگان انتخابات اخیر شورای محلی را می بینیم.
11: زنان و دختران از افغانستان همیشه شجاعت، قدرت و استقامت خیلی فوق‌العاده نشان دادند و امیدوار هستم که این پیروزی من در انتخابات محلی در بریتانیا برای از اونا هم الهام بخش باشه. اما من امیدوار هستم که آرزوهای خود از دست ندن و به درسای خود ادامه بدن حتی اگر از داخل خانه است.
10: یادداشت شفیق رسولی در مورد دسترسی زنان به فرصت‌ها است. به قول او اگر همین فرصت‌ها به طور برابر و مناسب فراهم شود، زنان افغان در هر سطح بیشتر از مردان فعال هستند. شفیق در پایان یادداشت خود به 3 زن تبریک گفتم. از سوی سروش، کارایی عضویت در شوراها را زیر سوال برده و پرسیده این نمایندگان در روند حکومتداری و تصمیم گیری چه نقش را بازی می کنند و به چه اندازه اثرگذاری دارند. خب نظرات فضای مجازی عمدتاً مثبت مملو از پیام‌های تبریکی و پر از حس افتخار و الهام بخشی است و هزاران بازنشر و تعامل با این خبر دیده میشه. ایده هم با دیدن پیروزی زنان اهل افغانستان در بریتانیا وضعیت به داخل کشور مقایسه کردند. تنها جای در جهان که شهروندان بر اساس جنسیت از حقوق اساسی خود محروم میشند. البته یادداشت‌های با محتوای انتقادی نیز وجود دارد، اما بحثایی که جنبه منفی در خود دارند اکثر پراکنده و حاشیه‌ای هستند. به عنوان مثال کاربر به اسم نیکپای داریم. پیروزی زنان افغان در انتخابات محلی را تلاش دولت بریتانیا برای تشویق و سهم ساختن افغانها در مسائل حکومتداری و اجتماعی میداند. با باور او دلیل فراهم شدن این فرصتها رعایت حقوق همه شهروندان بریتانیا است. حسیب لطیفه یادداشت متفاوت داره. گفته این پیروزی موفقیت برای جامعه افغان در بریتانیا است و برای جوانانی که دور از وطن زندگی میکند میتواند الگوی مثبت باشه. حسیب گفته زحمات این خانم ها مسیرهای برای پیشرفت جوانان افغان مانند شمع روشن میکنند. و پیروزی در یک شبانه روز به دست نیامده است. پیمان اسد در این عرصه پیشگام بوده و او در سال 2018 اولین زن افغان تبار بود که در شوراهای محلی لندن انتخاب شد. تلاش های او برای عضویت در شوراهای محلی در سال 2014 آغاز شد، اما آن زمان به نتیجه دلخواه خود نرسید. حالا در سال 2026 و سومین دور خود با عنوان نماینده محلی را آغاز کرده است. سنا محمدی با شنیدن این خبر خرسند است و ای زنان افغان تبار را الماس‌های درخشان افغانستان گفته. او در یادداشت خود همچنان از زنان در داخل کشور یادآوری کرده و گفته هزاران الماس درخشان دیگر زیر سایه ظلم قرار دارد و یک فاجعه برای جامعه ما است. و در آخر از میر محمد می‌خوانیم که به این سه زن درود فرستاده و گفته زنان پرتلاش مانند آنان برای کشور افتخار میرن. و این بود بخش رسانه‌های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیوهای خود را با شماره مثبت

0: اکبر را تحت تأثیر قرار داده است. اداره آب‌شناسی افغانستان هشدار داده است که امروز دوشنبه 21 ثور احتمال بارندگی و شدید، رعد و برق، بادهای تند و سیلاب در 18 ولایت کشور وجود دارد. این ولایت‌ها شامل بدخشان، تخار، قندوز، سمنگان، بغلان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، لغمان، ننگرهار، کنر، نورستان، کابل، میدانوردک، بامیان، لوگر، پکتیا و خوست است. بر بنیاد پیش‌بینی‌ها میزان بارندگی در این مناطق بین 10 تا 30 میلی متر خواهد بود. همچنان در بخشهایی از شرق، جنوب شرق، جنوب غرب و مرکز کشور بادهای تند همراه با گرد و خاک می‌وزد که سرعت آن به 50 تا 90 کیلومتر در ساعت می‌رسد. در روزهای گذشته بارندگی و رعد و برق در کاپیسا و ننگرهار جان دست کم 6 نفر را گرفته است. بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث، شمار کلی جان باختگان رویدادهای طبیعی اخیر در افغانستان به دست کم 214 نفر رسیده است. همکارم پویا شمیری از استودیوی واشنگتن افغانستان انترنشنال با خود داریم. پویا، از این هشدار اداره آب‌شناسی چه جزئیات داریم؟
1: بنابراین همونطور که میدانیم شب روز موسم بارانی هست و اداره هواشناسی آلاب این هشدار را میده با توجه به بلند رفتن آمار قربانیان ناشی از باران‌های موسمی که در بهار امسال حالا تا فعلا بارش باریده در اثر تخریب خانه‌ها و رانش زمین در ولایت‌های مختلف. بر اساس این هشدار قرار است که از روز دوشنبه که تاریخ 12 ثور میشه، باشه از تاریخ 21 ثور میشه، این مسئله ادامه پیدا میکنه و برای در 18 ولایت افغانستان تمدید خواهد شد و یا در 18 ولایت افغانستان را در بر خواهد گرفت. و همونطور که قبلا هم نهادهای وابسته به محیط زیست و تغییرات محیط زیستی هم هشدار داده بودند، با توجه بر این که نهادهای زیادی بخش از بودجه های کمک کننده ایشان یا بخش از کمک ها را از دست دادن، بنابراین رسیدگی در صورت بروز هر نوع آفت طبیعی هم برای نهادهای امداد رسان هم یک مقدار مشکل هست. و این تهدید را و این هشدار را قبل از این آغاز موسم باران و بخش آغاز بهار و باران‌های تابستانی نهادهای امداد رسان رسانده بودند. حالا چین نادا اگر وابسته به سازمان ملل بودند و یا نهادهای مستقل دیگه که مرتبط بودند به حالا به کشورهای مختلف که در افغانستان فعلا فعالیت دارند. در هشدار نهادهای امداد رسان قبلا آمده بود که در صورت بروز هر نوع علایمی که بتانه نشان بده که احتمالاً در این منطقه رانش زمین اتفاق میفته، سیلابی قرار است به وجود بیایه، مردم باید تدابیر پیشگیرانه داشته باشه و این تدابیر پیشگیرانه میتونه که جان قربانیان را به یک شکل نجات بده. و ای میدانیم که آماری که خودتان به اشاره کردی بالاتر از 200 نفر در بارانهای چند هفته گذشته به حساب در نقاط مختلف جان خود را دست دادن و میزان بارشی هم که برای فعلا پیش بینی شده 10 الی 13 میلی متر میتونه بسیار زیاد بارش شدید و با سرعت باد بسیار زیاد بسیار سریع بوزه که میتونه مشکل خلق بکنه، خصوصا مناطقی که زیر ساخت های پخته ندارن. و یک مسئله آخری هم که نوید بهش اشاره بکنم که نهادهای امداد رسان و یا نهادهایی که در این حوزه بهش اشاره میکنه او ای است که مسائلی که باید خانواده ها در نظر بگیره و تدابیر پیشگیرانه ای که باید در برای جلوگیری از آسیب رسیدن در نظر بگیره با توجه به هشداری که از قبل وجود داشته را مد نظر بگیرن و یا مشوره لازم را قبل از آغاز موسم باران با نهادهایی که نزدیکشان هستن و یا کسایی که تجربه دارن از قبل شروع بکنن. احتمال میتونه همونطور که قبلا اشاره کردم میزان تلفات جانی مناطق مختلفی که قرار است آسیب ببینه را کاهش بده.
0: سپاسگزارم از همکارم پویا هاشمی از واشنگتن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تور سوشیال اعلام کرده که پاسخ تهران به طرح پیشنهادی ایالات متحده را دریافت کرده و آن را غیر قابل قبول میداند. ترامپ تاکید کرده که پاسخ نمایندگان جمهوری اسلامی را بررسی کرده اما آن را نپذیرفته است. همزمان باراک راویت خبرنگار آکسیوس گفته است ترامپ در گفتگوی تلفنی با او نیز از پاسخ اخیر ایران به پیشنویس توافق برای پایان جنگ ابراز نارضایتی کرده است. رسانه‌های وابسته به سپاه و حکومت ایران پس از

0: واکنش دونالد ترامپ به پیشنهاد تهران تلاش کردند موضع او را کم اهمیت جلوه دهند. تسلیم وابسته به سپاه پاسداران نوشته پاسخ ترامپ اهمیتی ندارد و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی باید بر حقوق ملت ایران تمرکز کند. صدا و سیما نیز بر درخواست تهران برای پرداخت خسارات جنگ سوی آمریکا و ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز تاکید کرد. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگه جمهوری اسلامی درک درستی از رویکرد و خواسته های ترامپ در قبال مسئله ایران ندارد.
1: من واقعا بر این باور هستم که تهران خواسته های آقای ترامپ رو نشنیده و نه درک کرده. برای اینکه ببینید جمهوری اسلامی عمق فاجعه رو هنوز متوجه نشده که واقعا در صدد از بین رفتن هست. جمهوری اسلامی فکر میکنه که خب خیلی خوب علی خامنه ای رو کشتن، حالا ما یه بازسازی میکنیم، یه نفر دیگر رو برمیداریم میاریم، ولی باز همون داستان کش دادن ماجرا رو به پیش میبریم. جمهوری اسلامی درک نکرده که ترامپ یک فردی است که علاقه داره اون صحبتی که میکنه فوری به نتیجه برسه و بره سر موضوع بعدی. ترامپ علاقه ای به گیر کردن روی موضوع جمهوری اسلامی نداره. تهران هم میدونیم که حاضر نیست غنی سازی رو متوقف بکنه، برنامه موشکیش رو محدود بکنه، ولی جمهوری اسلامی بر این باوره که تهران فقط، ترامپ فقط لحن تند استفاده میکنه ولی به دنبال توافق هست. اما من بر این باورم که واشنگتن از یک تغییر رفتار فوری حرف میزنه و نیاز در این میبینه که جمهوری اسلامی درک بکنه که عمق فاجعه چقدر هست، ولی جمهوری اسلامی اون توانایی رو نداره، برای اینکه امکانش هم براشون نیست. نه غنی سازی رو میتونن کنار بذارن، نه موشکی رو میتونن کنار بذارن، نه برنامه کلن هسته‌ای رو ملغا اعلام بکنن و نه اینکه میتونن بیان در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی که بستن تنگه هرمز براشون ایجاد میکنه واگویا بکنن. پس مجبور به سکوت یا نپذیرفتن درخواست ترامپ.
0: دونالد ترامپ در یک گفتگوی تلویزیونی گفت اورانیوم غنی شده به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی زیر نظر آمریکاست و افزود واشنگتن هر گونه نزدیک شدن افراد به محل نگهداری اورانیوم غنی شده در ایران را رصد خواهد کرد. ترامپ تاکید کرد که آمریکا نباید اجازه دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و مدعی شد بدون حمله بمب افکن‌های بیدو جمهوری اسلامی ظرف دو هفته به سلاح هسته‌ای می‌رسید. همزمان با ادامه تنش‌ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز، امارات از رهگیری به انهدام دو پهپاد شلیک شده از ایران خبر داد. کویت نیز اعلام کرد با پهپادهای متخاصم در آسمان خود مقابله کرده است. عربستان سعودی حملات علیه امارات، قطر و کویت را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری حملات و پایان تهدیدها علیه تنگه هرمز شد. روزنامه گاردین گزارش داده است که اسحاق قالیباف پسر رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران در سالهای اقامتش در ملبورن استرالیا از اجاره ملک درآمد داشته است. بر اساس این گزارش او بین سالهای 2015 تا 2018 در ملبورن زندگی میکرد و همزمان در دانشگاه ملبورن فعالیت پژوهشی داشت. گاردین نوشته است که در حسابهای بانکی او پرداختهای با عنوان اجاره دریافتی از کرایه نشینان ثبت شده است. با همکارم علیزا محیبی از ملبورن در استرالیا برای جزئیات بیشتر همراه میشویم. علیزا، در گزارش گاردین درباره فعالیت و ارتباطات اسحاق قالیباف چه گفته شده و جزئیات این گزارش چی است؟
2: نوید، روزنامه گاردین روز دوشنبه یک گزارش تحلیلی رو منتشر کرده از ارتباطات و فعالیت‌های اسحاق قالیباف پسر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی در استرالیا خبر داده. در این گزارش اومده که اسحاق قالیباف پسر 38 ساله محمد باقر قالیباف با یک مرکز پژوهشی در دانشگاه ملبورن ارتباط داشته، موفق شده که اون اقامت بلند مدت استرالیا یعنی ویزای موقت چند ساله رو دریافت کنه بدون اینکه اون رو به اقامت دائم تبدیل بکنه و حالا اینا در شرایطی هستش که درخواست ویزاش دو بار هم از سوی کانادا رد شده بوده. در این گزارش اومده که بر اساس اسناد ثبت شده در دادگاه ایالت اونتاریوی کانادا، اسحاق قالیباف در بین سالهای 2015 تا 2018 زمانی که خب داشته درس می‌خونده در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی در دانشگاه ملبورن در محله ساوت یارا در شهر ملبورن زندگی می‌کرده، دو تا ملک اجاره‌ای هم به عنوان محل سکونت خودش معرفی کرده بوده. بر اساس داده های این اسناد اسحاق قالیباف صورت حساب های خودش در بانک های استرالیایی ANZ و NAB رو هم ضمیمه کرده، نشون میده که این مدارک که در اواخر سال 2018 او ماهانه دو پرداخت جداگانه به مبلغ 1353 دلار و 63 سنت از سمت یک آژانس املاک مستقر در ملبورن دریافت میکرده و این پرداخت ها رو هم به عنوان اجاره دریافتی از مستاجران نام برده ازش. گاردین به نقل از یک منبع در آژانس املاک مورد اشاره شده در شهر ملبورن نوشته که سوابق مربوط به اون بازه زمانی بر اساس قوانین ایالت ویکتوریا حذف شده، اما خب تنها سرنخی که در تراکنش‌های بانکی سال قالیباف باقی مونده یک نام هستش، یک نام فامیلی هستش به اسم افضلی، ولی خب گاردین نتونسته فردی با این نام رو در آژانس املاک ملبورن شناسایی بکنه. اما بر اساس اسنادی که سال قالیباف دادگاه در کانادا ارائه کرده، کارفرماش در تهران سید ابوذر خضرایی افضلی معرفی شده که همسر دختر قاسم سلیمانیه، کسی هستش که هدایت خیریه همسر محمد باقر قالیباف رو هم بر عهده داشته. اسمش هم در پرونده هولینگ یاس به عنوان بازوی اقتصادی بنیاد تعاون سپاه مطرح شده. گاردین نوشته که اسحاق قالیباف در طول دوران تحصیلش در استرالیا به عنوان دستیار پژوهشی در مرکز زیرساخت‌های داده‌های مکانی و مدیریت زمین دانشگاه ملبورن کار می‌کرده. بین ژوئیه 2016 تا ژوئن 2018 هم در این مرکز فعالیت داشته. بر اساس اسناد ثبت شده در دادگاه کانادا، اسحاق قالیباف تا ژانویه 2019 به بیش از 148 هزار دلار آمریکا در دو حساب بانکی در ایران دسترسی داشته و بیشتر از 15 هزار دلار هم در حساب‌های بانکیش در استرالیا نگهداری می‌شده. گاردین نوشته که حضور پسر قالیباف در استرالیا این پرسش‌های زیادی رو مطرح می‌کنه که چگونه از این نحوه اجرای تحریم‌ها علیه اعضای سپاه و خانواده‌هاشون توسط دولت استرالیا، به خصوص که جامعه ایرانیان استرالیا هم سال‌ها هستش که دارن درباره حضور بستگان مقام‌های جمهوری اسلامی در این کشور هشدار میدن. حتی دکتر کالیبور گیلبرت، زندانی پیشین استرالیایی در ایران، هم گفته که حضور اسحاق قالیباف در استرالیا یک نمونه‌ای هستش از قصور دولت فدرال در بررسی و جلوگیری از ورود مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی و نزدیکان اونها به این کشور. سناتور لیبرال از مجلس سنا دیوید شارما هم گفته که فعالیت‌های آزادانه نزدیکان حکومت جمهوری اسلامی در استرالیا مثل همین پسر قالیباف یک شکست جدی امنیتی هستش. خب جامعه ایرانیان استرالیا بسیار ناراحت هستش از این تناقض در رفتار دولت استرالیا در خصوص ویزا برای ایرانیان، ویزای توریستی، ویزای دانشجویی، و به دنبال این هستن که پاسخگو باشه دولت استرالیا در خصوص این اتفاقاتی که داره مطرح میشه.
0: سپاسگزارم از همکارم علیرضا محبی از ملبورن در استرالیا. حالا چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است روز چهارشنبه برای گفتگو با شی جینگ پینگ به چین سفر کند. به گفته مقام‌های آمریکایی، دو طرف در این دیدار درباره ایران، تایوان، هوش مصنوعی، جنگ افزارهای هسته‌ای و تمدید توافق مواد معدنی حیاتی گفتگو خواهند کرد. این نخستین دیدار رو در روی رهبران آمریکا و چین در بیش از 6 ماه گذشته و نخستین سفر ترامپ به چین از سال 2017 است. امارات مرگبار اسرائیل در غزه شکنندگی آتش بس با حماس را نشان می‌دهد. مقام‌های حماس می‌گویند در حمله هوایی اسرائیل به خان یونس یک مقام ارشد پلیس و دستیارش کشته شدند. منابع درمانی نیز از طرف‌ها در اردوگاه مغازی خبر دادند. اسرائیل تاکنون اظهار نظر نکرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید با باور او جنگ اوکراین رو به پایان است. او همچنین گفت در صورت نهایی شدن توافق صلح آماده است با ولودیمیر زلنسکی در کشور سالس دیدار کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در نخستین روز آتش بس سه روزه میان روسیه با اوکراین، دو طرف یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. این آتش بس با میانجیگری دولت ترامپ برقرار شده است. مقام‌های صحی بریتانیا میگویند خطر شیوعی هانتا ویروس بسیار پایین است و این ویروس برخلاف کووید 19 به آسانی منتقل نمی‌شود. جنرال هولمز، رئیس شفاخانه آموزشی دانشگاه بایرال، گفته است که افرادی که از کشتی تفریحی آلوده به هانتا ویروس به بریتانیا منتقل شدند، دست کم 72 ساعت در قرنطینه زیر نظر خواهند بود. او تاکید کرده است که هانتا ویروس ویروس شناخته شده است و انتقال آن به تماس بسیار نزدیک نیاز دارد. بارداری و اشتغال ترکیبی که برای میلیون ها زن در جهان هنوز با فشار، نگرانی و کمبود حمایت همراه است. مرخصی زایمان سخنگوی جوان کاخ سفید بار دیگر توجه را به چالش های زنان باردار در محیط کار جلب کرده است. زنانی که همزمان با مسئولیت های حرفه‌ای دوران دشوار بارداری را نیز سپری می کنند. گزارشی از اسما سرگند.
3: تجربه بارداری زنان در محیط های کاری چالش نادیده گرفته شده. حضور زنان باردار در محیط های کاری همچنان یکی از چالش برانگیزترین دوره های فعالیت حرفه‌ای آنان در بسیاری از کشورهاست. این موضوع زمان دوباره مورد توجه قرار گرفت که کارولین لویت، سخنگوی 28 ساله کاخ سفید، اعلام کرد که با نزدیک شدن زمان زایمان برای مدت مرخصی می گیرد. او تاکید کرد که به زودی به کار باز می گردد و تیم رسانه‌ای کاخ سفید در غیاب او امور را مدیریت خواهد کرد. لویت پیشتر گفته بود که انتظار دارد در ماه می صاحب یک دختر شود. و در نهایت در مورد یک موضوع شخصی خودم بگویم. احتمالاً این آخرین سفر من برای یک مدت خواهد بود. همونطور که می‌بینید هر لحظه آماده بچه دار شدن هستم. بنابراین خیلی زود شما را خواهم دید. مطمئنم که شما در کاخ سفید در دستان بسیار خوبی با تیم من خواهید بود. کارشناسان حوزه کار و خانواده می گویند تجربه لویت بازتاب از واقعیت گسترده تر است. واقعیتی که در آن زنان شاغل باید میان فشارهای کاری و نیازهای جسمی و روانی دوران بارداری تعادل برقرار کنند. به ویژه در محیط‌های پرمسئولیت مانند سیاست، رسانه و مدیریت. زنان در این شرایط علاوه بر انجام وظایف روزانه با انتظارات نانوشته شده روبرو هستند. حفظ عملکرد، مدیریت تیم و تضمین تداوم کار حتی در آستانه مرخصی. متخصصان تاکید می کنند که مرخصی زایمان تنها یک حق فردی نیست، بلکه شاخصی از میزان حمایت سازمان ها از نیروی کار زن است. نبود سیاست های حمایتی کافی در بسیاری از محیط ها باعث می شود زنان احساس کنند که باید ثابت کنند بارداری مانع برای توانایی حرفه‌ای آنان نیست. این مسئله در کشورهایی با قوانین ضعیف کار مانند افغانستان شدیدتر است، جایی که هزاران کارخانه و کارگاه زنانه بدون هیچ مسئولیت پذیری در برابر کارگران فعالیت می کنند و حقوق زنان به طور جدی نادیده گرفته می شود. مرخصی زایمان سخنگوی کاخ سفید فراتر از یک خبر اداری، یادآور توانمندی و استقامت زنان است که با وجود فشارهای جسمی و روانی نقشهای حرفه‌ای خود را با تعهد ادامه می دهند. این موضوع بار دیگر اهمیت حمایت سازمانی و سیاست‌های کارآمد برای زنان شاغل را برجسته می‌کند. اسما سرگند، لندن.
0: در تایلند مراسم روزانه بودایی‌ها با صحنه متفاوت همراه شده است. تصویر راهبی که هر صبح همراه با گروهی از سگ‌های معبد برای جمع‌آوری نظرات بیرون می‌رود، در شبکه‌های اجتماعی میلیون‌ها بار دیده شده است. این تصویر برای بسیاری از کاربران به نمادی از آرامش و همزیستی انسان و حیوان تبدیل شده است. گزارش از فرزیا ثابتی.
4: این تصویر پربازدیدترین ویدیوی شبکه‌های اجتماعی تایلند در روزهای اخیر است. سگ‌هایی که به همراه راهب بودایی سوار بر قایقی کوچک برای جمع‌آوری نزورات راهی روستاهای کنار رودخانه می‌شوند.
5: ماجرا از وقتی شروع شد که مردم سگ‌ها رو اینجا رها کردن. اول فقط یکی بود، بعد بیشتر شدن و ما هم ازشون نگهداری کردیم. حالا همه جا دنبالم میان، چون معمولاً در یک اتاق میخوابیم. صبح که برای جمع‌آوری نزورات بیدار میشم دنبالم راه میفتن و همیشه همراه هم هستن.
4: این قایق هر صبح حدود نیم ساعت روی رودخانه حرکت میکند. 12 سگ از مجموع 20 سگ معبد راهب را در این مسیر همراهی می کنند. محبوبیت سگ ها باعث شده افراد بیشتری برای نذر و کمک به معبد در آیین صبحگاهی شرکت کنند. حالا این حیوانات رها شده هر صبح ساده ترین و خالص ترین شکل مهربانی را به مردم محلی یادآوری می کنند. فرزیا ثابتی.
0: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما برشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتون بخیر.
6: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: تدروس ادهانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی در نامه سرگشاده به ساکنان جزیره تنریف اسپانیا تلاش کرد نگرانی ها درباره پهلو گرفتن کشتی تفریحی هندیوس را کاهش دهد. او میگوید هانتا ویروس تهدید شبیه کووید نیست و خطر ناشی از شیوع ویروس برای ساکنان تنریف پایین است. و گفته او در حال حاضر هیچ مسافر دارای علائم بیماری در کشتی وجود ندارد و یک کارشناس سازمان بهداشت جهانی نیز در کشتی مستقر شده. کشتی تفریحی هندیوس پس از شناسایی موارد ابتلا به گونه آندس هانتو ویروس برای هفته ها در دریا سرگردان مانده بود. این ویروس که عمدتاً از طریق جوندگان منتقل می شود می تواند باعث بیماری شدید تنفسی و کلیوی شود. نگرانی ها درباره پهلو گرفتن کشتی در تنریف
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنل.

بدخشان این روزها در آتش خشم، اعتراض و درگیری می‌سوزد. از ولسوالی ازبک نشین ارگو تا ولسوالی های فارسی زبان است، شکی درواز تا جرم و بهارک، تنش‌ها بر سر قومی شدن خشخاش، مادن طلا و علفچرها شدت گرفته و مردم طالبان را به تبعیض نژادی، تصرف زمین‌ها و غارت منابع متهم می‌کنند، در حالی که استقرار یک قطعه هزار نفری طالبان با کشته و زخمی شدن دست کم 12 تن از مردم منجر شده. مقام های این گروه از اعزام نیروهای تازه از جنوب کشور خبر میدن. اما چگونه میتوان خشم مردم را مهار کرد که از فقر و ستم به افغان آمدن؟ آیا سرکوب میتواند اعتراض را فرو بنشاند؟ یا بدخشان به سوی رویارویی گسترده تر مردم با طالبان حرکت میکند؟

0: سلام بر شما. به بحث روز خوش آمدید. من مهده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز همکارم عرفان برزگر، سردار محمد رحیمی پژوهشگر مسئله ژئوپلیتیک افغانستان و فرهاد بشریار کارشناس امور مبارزه با مواد مخدر می باشند. قبل از اینکه بحث را با مهمانان آغاز بکنیم، یک ویدیوی کوتاه از وضعیت این روزهای بدخشان را با هم می بینیم. بله، بحث با همکارم عرفان برزگر آغاز میکنیم که یک تصویر کلی از وضعیت بدخشان برای ما ارائه بکنن که در بدخشان چه گپ است؟
1: سلام ویده به خودت و به مهمانان عزیز برنامه و بیننده‌های عزیز. خب در یک هفته اخیر تنش‌ها در چند ولسوالی بدخشان میان طالبان و مردم آغاز شده و در حال افزایش است. ما میخواییم هر کدامی از مناطق که چی بوده تنش‌ها و موضوعاتش چی بوده و گونه جداگانه شهر بتونم تا همه بیننده ها متوجه شوند. سه روز پیش درگیری میان مردم و طالبا در منطقه آتنجله و ولسوالی ارگو آغاز شد. درگیری زمانی آغاز شد که طالبا میخواستن مزاری کوکنار مردم تخریب بکنن و در نتیجه گفتگوهای مقدماتی که میان مردم و طالبا بود و بعد به تنش کشید، یک کودک کشته شد. به ادامه از او مردم شعار مرگ به طالبا سر دادن، شعارها را بستن و این اعتراضات تقریبا دو روز دوام کرد و در نتیجه از او دو نفر کشته شدن که طالبا می را تایید کردن. مردم منطقه شعارها را بستن و هزاران نفر در این اعتراض حضور داشتن. طالبا دیروز یک هیئتی را که در والی قماندان امنیه و رئیس استخبارات از یاد دو جمع بود به منطقه آتنجله آمدن و در نتیجه آمدن از اینا مردم را را باز کردن. اما در جریان گفتگو طالبان مردم را تهدید کردند و گفتند که شما اختشاش میکنین، شما علیه نظام استادگی میکنین و ای باعث بدنامی نظام شده. هر روز رسانه ها در این مورد میپردازند، در این مورد صحبت میکنند و گفتند اگر که شما تظاهرات و اعتراضات تانت متوقف نسازین بازداشت میشین و سرکوب میشین. همچنان که در این منطقه در دو روزی و در سه روز اخیر شماری از کشاورزان و از کسانی که در این اعتراضات بودند اونها بازداشت هم شدند. تازه ترین اطلاعات از منطقه ای است که طالبان نیروهای زیادی را به این ساحه آوردند. بیش از 1000 نظامی فعلا در این منطقه مستقر هستند و در سایر نقاط اطراف از این طالبان آمدن کمپایشان را برپا کردن، برنامه برای تخریب دارن. همچنان عمدترین هدفشان برای فعلا نمی است که جلوی ادامه اعتراضات بگیرن و مردم دوباره به خیابان ها نیاین. اما مردم که از وعده های خامی طالبان بسیار ناراض هستند، هر لحظه احتمال از این را دوباره در این منطقه تنش آغاز شود. درگیری دوم در مورد در ولسوالی شکای دیروز رخ داد در معدن طلای قطقطی. در اونجا درگیری زمانی رخ داده که فتاح برادر جمعه فاتح معاون والی طالبان در زابل با صدها نفر از شرکتایی که از نقاط مختلف بودن و متقاضی استخراج طلا بودن به ساحه آمدن و میخواستن یک ساحه سبز در بخشای ازمی معدن قطقطی توزیع بکنن. مردم منطقه گفتن چون این ساحه سبز است، مالچر است، بهتر است که اول بخش از ساحه یک دو جای کندنکاری صورت بگیره. در صورتی که طلا داشت و زمین حاصل خیز بود میشود، توزیع شود و کار صورت بگیرد. اما اونا مخالفت کردن و گفتن امروزی توزیع صورت میگیرد. در نتیجه این تنش و جنجال و مشاجره لفظی که بعدا به تنش دیگه گرم تبدیل شد و طالبا و مردم یک دیگر را زدن و طالبا در نتیجه شلیکی که انجام دادن از کارگرا و مردم منطقه دو نفر کشته و 15 نفر زخمی شده. تازه ترین اطلاعی است که از دیشب تا حالا طالبا نیروهای گسترده را به این منطقه اعزام کردن، اطراف روستاها را گرفتن، کار در معدن تعطیل شده، تا کنون 15 نفر را بازداشت کردن و احتمال می رود که دیگه شماری بیشتری مردم ما را بازداشت کرده باشند تا کنون. و ما تا یک ساعت پیش که با منطقه صحبت کردیم مردم گفتن عملیاتشان بسیار گسترده است، تمام راه‌های و مسیرها را بسته کردن و برنامه طالبایی است تمام کسایی که علیشان استادگی کرده اونها را بازداشت بکنند. همچنان در ولسوالی خاش دیروز تا میان طالبا و مردم درگیری صورت گرفته بر سر تخریب مزاری، بر سر علفچرها که در این منطقه افرادی دو فرماندهی طالبان به نام قاری واصل که معاون فرقه است و شمس الله از ولسوالی جرم رفتن و در ولسوالی خاش که اردوش هم مرز است، در اینجا با مردم درگیر شدن و در نتیجه تیراندازی که صورت گرفته 3 نفر زخمی شده. در این منطقه هم مردم به شدت خشمگین هستند و احتمال می رود که دوباره رویارویی در این ساحه میان مردم و طالبان صورت بگیرد. در ولسوالی جرم تقریبا 1 هفته میشه که شماری از مردم در ساحه به کو بالا شدن، اونا سلاح گرفتن و علیه طالبا اعلام جنگ کردن. طالبا نیروهای زیادی را به این ساحه فرستادن، حتی معاون والی طالبا چند روز پیش خودش به این ساحه رفت. عملیاتهایی که طالبا انجام دادن تا کنون نتیجه نداشته. گزارش هایی که ما داریم از دیروز تا شب گذشته درگیری های هم در ولسوالی جرم در منطقه خستک و هم در بخش های از ولسوالی زیبا رخ داده که درگیری های پراگنده و احتمال می رود که درگیری ها ممکن بیشتر شود و طالبان نیروهای بیشتری در حال اعزام به ساحه هستند.
0: بسیار تشکر از شما آقای بشریار. خوب همون طور که همکارم توضیح دادن، خب مشکلات تنها در یک منطقه نیست، در چندین نقطه از بدخشان است و این مشکلات یک مشکل هم نیست، مشکلات متعدد و چند لایه است. مردم ناراض هستند، خشمگین هستند و معترض هستند به سیاست های طالبان. شما ریشه این مشکلات ها در چی میبینین؟
2: خب در قدم اول سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده ها و میهمانان حاضر در برنامه. همونطوری که شما میفهمین ولایت بدخشان یکی از ولایت های بزرگ افغانستان میباشه و از اهمیت استراتژیک برخوردار است. با توجه به اینکه بدخشان سرحد مشترک با 3 کشور همجوار داره، یعنی با تاجیکستان، پاکستان و حتی چین که ما یک مرز کوتاه با چین داریم، و از جهت دیگه ولایت بدخشان از منابع مهم معدنی برخوردار است که طلا است، لاجورد است و دیگه سنگ‌های قیمتی. و مورد مهمی که موضوع کشت خشخاش و مواد مخدر و مسیر شمال قاچاق مواد مخدر گفته میشه که از اینجا عبور میکنه در این ولایت وجود داره. و از جهت دیگر رقابت های تنگاتنگ بین فرمانده های محلی، حکومت مرکزی و بخصوص با وجود آمدن امارت طالبا که فرمانی که رهبر طالبا صادر کرده بود در ارتباط به محو مواد مخدر در سال 2022، اینا تانستن که تا جای کاهش با وجود بیارند که او هم یک بحث تکتیکی بود و به خاطر بلند رفتن قیمت های مواد مخدر بود که در امو سال 2022 1 کیلوگرم کوکنار $1,100 نرخش رسیده بود، در حالی که بعداً گزارش های اخیره که دفتر جرایم و مبارزه با مواد مخدر ملل متحد نشر کرده از 2024 به این طرف 29% افزایش در شمال شرق افغانستان در کشت مواد مخدر به وجود آمده و قیمت ها هم دوباره پس پایین آمده، یعنی در حدود $700 رسیده. یعنی تقاضا زیاد است، ارزام زیاد است و این میتونه که ناشی از چند دلیل باشه. بس اول حضور گسترده مافیای مواد مخدر و مسیر قاچاق از ولایت بدخشان است و بس دوم مشکل اقتصادی مردم است که قاچاقبرا و مافیای مواد مخدر و حتی فرمانده های ارشد طالبا از مشکلات اقتصادی مردم سوء استفاده میکنن و اونا را وادار به کشت مواد مخدر میکنن و یک آید بسیار ناچیزی که برزیا به دست میه امور هم نمیگذارن، چون سیاست گذاری های طالبا طوری است که اینا کدام برنامه اقتصادی منظم ندارن، برنامه اشتغال زایی ندارن، برنامه انکشاف بدیل ندارن و با خصوص با آمدن مهاجرین، برگشت به باره مهاجرین از کشور ایران و پاکستان، یعنی به تعداد بیکارا و جوانایی که دوباره برگشت کردن دیگه کدام چیزی ندارن، مجبور هستن که همی گیاه غیر قانونی را کشت بکنن و یک سود بسیار ناچیزی به دست بیارن که در حقیقت سود اصلی از این بر جیب همو فرمانده های ارشد طالبا و قاچاقبرای بزرگ است که در تبانی با اینا کار میکنن. متاسفانه این تظاهرات که به تنشی که فعلا به وجود آمده و بین دولت و مردم این عواقب وخیمی را در قبال خواهد داشت و نابرابری ها، بی‌عدالتی، تعصب قومی. شما ببینین در جنوب افغانستان فرمانده های اکثر طالبان که پشتون ها هستن، اینا به ترویج و قاچاق مواد مخدر صنعتی رو آوردن. اینا مواد مخدر کوکنار و چرسک مسیرش آوردن به شمال شرق افغانستان و اینا از زور و از فشار کار میگردن و از یک جهت یک گروهش مردم تشویق میکنه به کشت، یک گروه دیگهش سرکوب میکنه و این بی‌عدالتی ها میتونه یک روزی به سقوط از این نظام بینجامه. چون بدخشان همیشه در طول تاریخ یکی از ولایت های بوده که در تحولات سیاسی افغانستان نقش اساسی داشته
0: و مشکلات افغانستان، البته بدخشان همونطور که همکارم توضیح دادن، تنها مواد مخدر نبوده. خب در عرصه های دیگه شما دلیلش در چی میبینین؟
2: خب یکی از منابع عمده مالی گروه های مافیایی و اراکین ارشد طالبان از معادن است و در بدخشان سرشار از معادن طلا و لاجورد است و همیشه حتی در سالیان قبل هم به خاطر از استخراج معادن جنگ های بین افراد محل صورت گرفته و حالا با آمدن طالبا ببین فرمانده ها از قندهار حرکت میکنن میان به خاطر استخراج معدن طلای بدخشان، به خاطر لاجورد بدخشان و میخواهند که ایره به نفع خودشان استخراج بکنند، در حالی که مردم محلی که در اونجا سالها زحمت کشیده باید سهم داشته باشند به نحوی از آنها، یعنی سودی بر از وام برسه. ولی اینا طوری برخورد میکنند که به آمدن یک تنش ناشی از تعصب قومی است و مردم فقیر بیچاره و اقلیتی که مثلا مغولسوالی ارگو اکثرا برادران و خواهران ازبک در اونجا زندگی میکنن و اینا همیشه مورد سرکوب قرار گرفتن از طرف نظام طالبان.
0: بله بسیار تشکر آقای رمی. در ضمن که مقدمه شما را میخوایم بشنویم، میره هم میخوایم بشنویم که نحوه مدیریت طالبان در این خصوص چگونه است؟ خب اعتراضات روز به روز بیشتر میشه، اینا اعتراضات سرکوب میکنن، بعد نیرو میفرستن و اگر نیرو کمی میکنه بعد نیروی دیگر میفرستن. آیا این مشکلات که مردم در بدخشان دارن که ناشی از فقر گسترده است، آیا میشه با سرکوب حل شود؟
3: خب اول سلام به شما بینندگان عزیز و مهمانان حاضر در بحث. ببینید بدخشان یک بحران پیچیده چند لایه و چند بعدی رو داره نشان میده. در حکومتداری طالبان به دلیل مجموعی از عوامل هم در واقع منطقه‌ای، هم موقعیت بدخشان در ولایت‌های در واقع شمالی، هم ساختار قومی مذهبی و زبانی که در اونجا وجود داره و هم پیامدی که میتونه تحولات بدخشان بر کل افغانستان داشته باشه، و همون دلیل هم در 3 سال گذشته حداقل میبینیم روندی رو که در بدخشان هست نه تنها فروکشته کرده، در حال تسری است به ولسوالی های دیگه و احتمالاً در آینده ولایت های در واقع شمالی. این نشان میده که مدل حکومتداری طالبان یا حکمرانی طالبان در مواجهه با واقعیت های جغرافیایی افغانستان ناکامی خود نشان میده. اینی که شما صرفا از مردم تبعیت بخواین در مورد مثلا بحث خشخاش حکم بدیم و فرمان بر من از او بدین، اما مسئله فقر و معیشت مردم رو در نظر نگیرین و یا در مورد معادن او رو استفاده بکنین ولی خود مردم فقیر باشن، یا در مورد از اینکه بدخشان سرمنشه در واقع بوهای آمودریا هستش و باز مردم نتانن در واقع از منابع استفاده بکنن که بر او تسلط دارن، و مواجهه در واقع غیر بومی با جغرافیای بدخشانی که خب طالبان نقش مهمی، طالبان حداقل تاجیک تبار و ازبک تبار نقش مهمی داشتن، وقتی شما از نیروهای غیر بومی استفاده میکنیم، همه اینها به نوعی از بی‌اعتمادی در بین مردم یعنی سبب میشه. نشان میده که طالبان الان با یک حالت پارادوکس مواجه است. اگر بخواهد که نیروهای غیر بومی رو بیشتر روان بکنه، باعث بی‌اعتمادی بیشتر و یعنی متزلزل شدن پایگاه طالبان در بدخشان میشه. اگر بخواهد که به طالبان بومی اعتماد بکنه، باز اعتماد اونها با توجه به وضعیت حساسی که بدخشان گفتیم به لحاظ منطقه‌ای، به لحاظ موقعیتش در ولایت‌های شمالی داره و ساختار قومی زبانیش متزلزل میشن. به خاطر یک نماد است واقعا بدخشان در مورد حکومتداری طالبان، اما پیامدهای بسیار مهم داره که در این قسمت میخوایم به چند نکته اشاره بکنم. نخستی که خب بدخشان در ولایت های دروازه در واقع ولایت های شمالی شمال شرقی محسوب میشه و هر در واقع بی‌ثباتی در این ولایت میتونه که به سرعت به ولایت های همجوار و کل ولایت های شمال تسری پیدا بکنه. گذشته از اینکه پایگاه در واقع مخالفین بوده، همون الان گروه های اپوزیسیون در اون نفوذ دارن، برخی از در واقع مقامات قبلی در بدخشان بودن و هنوز این روابط وجود داره. دومی که خب همینطور که اشاره شد، بدخشان با سه کشور مهم به لحاظ تحولات افغانستان، چین و پاکستان و تاجیکستان هم مرز است. بحث کریدور واخان برای چینایی ها و بحث امنیت از در باب ایغورها و کماکان نیروهایی که طالبان در واقع در اون مناطق دارن یا حمایت میکنن برای چینایی ها کماکان مسئله نگرانی هست، برای تاجیک ها بحث انصار الله، برای پاکستانی ها با توجه به مشکلاتی که با طالبان در بحث TTP دارن، الان به نوعی از اعتراضات در بدخشان میتونن حمایت بکنن و شاید حمایت هم کرده باشن، به خاطر از اینکه واقعا گفتیم اگر بدخشان متزلزل شود ولایت های شمالی متزلزل میشه و میتونه کلا این یک مدل شه برای کلیت ولایت های دیگه، به خاطر از اینکه در داخل افغانستان ولایت های مرکزی، ولایت های حتی مشرقی نارضایتی زیادی وجود داره، اما این در واقع انبار بارود منفجر نشد. یک جایی اگر در واقع اتفاق بیفته فکر میکنم به سرعت به کل ولایت های دیگه، ولسوالی های دیگه تسری پیدا میکنه، یعنی به فرمانده های نارضایتی که وجود داره. یک جایی که اگر این اتفاقات در واقع شعله ور شود، به سرعت گفتیم در جاهای دیگه میتونه که تسری پیدا کنه. ما بخاطر بدخشان از این منظر به لحاظ هم موقعیت گفتیم در ولایت شمالی داره، هم همسایگی با ولایت های با کشورهای در واقع همسایه و همچنین واقعیت های زبانی قومی و مذهبی که در بدخشان ما در گزارش های قبلی داشتیم و عالم اشاره شد، ازبک ها، تاجیک ها، اسماعیلی ها و مشکلاتی که در واقع اینها به لحاظ تبعیض هایی که داشتن با حکومت طالبان، نشان میده که نباید بدخشان رو صرفا یک نوع در واقع نارضایتی در یک بخشی از افغانستان در نظر بگیریم، بلکه این ریشه های منطقه‌ای هم میتونه داشته باشه و ریشه های سیاسی و امنیتی میتونه داشته باشه که آغاز میتونه برای باشه برای تحولات بعدی در افغانستان. ما فکر میکنیم که این یعنی محدود نخواهند ماند، یعنی تحولات 3 سال گذشته و بدخشان نگاه بکنید در حال یعنی گسترش یافتن است و این میتونه که یعنی بستر و زمین ساز بسیاری یا از تحولات دیگه در شمال افغانستان و بعد تسری از ولایت های دیگه باشه. در داخل افغانستان هم گفتیم رقابت هایی که بین فرماندهان طالبان وجود داره، یک جایی اگر این سر باز بکنه که اونجا در واقع بدخشان باشه، این میتونه که کلید در واقع بخشی از گشودگی تحولات درونی افغانستان باشه. با این حال او چیزی که واضح است ایست که حداقل به لحاظ حکمرانی اون مدلی که طالبان در حکمرانی دارن مبتنی بر تبعیت و امارت، وقتی که از مردم تبعیت میخواین ولی به نیازهای اقتصادی اونها توجه نمیکنه، به نیازهای بومی اونها توجه نمیکنه، به نیازهای جغرافیایی و واقعیت‌های جغرافیایی زبانی و فرهنگی پاسخ نمیدین، طبیعتاً باعث تعارض میشه، باعث نارضایتی میشه و این نارضایتی میتونه در واقع بسیار گسترده‌تر از این چیزی باشه که امروز ما در بدخشان میبینیم.
0: بسیار تشکر آقای برزگر. خب گفته شد که در یکی از ولسوالی ها اعلام جنگ کردن بر علیه طالبان. چقدر این مسئله جدی است و چرا طالبان نیروی بیشتر از جنوب خواستن و به بدخشان اعزام میکنن؟
1: خب در امی یک ماه اخیر دو تا قطعه 1000 نفری که یکش ویژه مبارزه با مواد مخدر و یکش هم ویژه به کنترلگیری معادین است به بدخشان رفته و قطعه دوم سوم هم که همین حالا در مسیر است و به سمت بدخشان در حرکت است و در یک هفته بیشتر میشه این نیروهایی که در ولسوالی جرم هستند بر علیه طالبا اعلام جنگ کردن و نیروهای محلیشان تا حالا طالبا به این منطقه اعزام کردن تا یکی با اونا مقابله بکنن، اما به نظر میرسه انتظار را که طالبا داشتن از این نیروهای محلی به دست نیاوردن و احتمالا که نیروهای جدیدی که در راستن برای جنگ علیه این گروه تازهی که در ولسوالی جرم و در دره خستک و زیبا و اینجا علیه طالبا در روزا جنگ آغاز کرده به این مناطق و به این ساحات بروه و نیروهایی که برای معادن آمدن اونا هم در سایر نقاط دیگر بدخشان دارن جابجا میشن و تا نگرانی طالبا باعث شده که حتی نیروهایشان را در اینجا زیاد بکنن و نیروهای محلی طالبا را در میانشان بی‌باوری بیشتر شده و بعضی از نیروها و از فرماندهان طالبا اخیراً اعلان کردند که حتی با امی بیعتی را که به ملای بطلا داشتن و این بیعتشان با یک رهبر نادیده کاملاً اشتباه بوده و برخوردی که طالبا انجام میتن بسیار زیاد تبعیض‌آمیز است. عملاً فرماندهان طالبا اعلان کردن و این نگرانی را گسترش داده. به همون خاطر است طالبا تصمیم گرفتن تا از مرکز و از جنوب نیروهای وفادار به خودشان به بدخشان بیارن تا اینکه بتونن جلوی گسترش اعتراضات و مخالفت ها را بگیرن و یا بعد یقل کاهش داده باشن.
0: خب تنها هم یک ولسوالی است که اعلام جنگ کرده، اسم شما اگر بگوین، یا ولسوالی های دیگه هم ممکن است که به می سمت بره؟
1: خب فعلا در ولسوالی جرم در رای خستک یکی در افراد اونجا اعلام جنگ کردن و در بخشای از زیباک شماری از افراد اعلام جنگ کردن. از آنجایی که معلوم میشه و این خلاصه نمیمانه به این مناطق و نارضایتی ها هر روز در حال گسترش است. پیام هایی که روزانه ما از مردم دریافت میکنیم و تا ارتباطاتی که با بعضی از نیروهای طالبان وجود داره و اونا پیام هایی که میفرستن، نارضایتی ها به شدت در حال گسترش است و این احتمال وجود داره که در و در ماهای اخیر همین مخالفت ها و همین نارضایتی ها بیشتر گسترش بیابه و حتی بعضی از نیروهای محلی طالبان ممکن به اینا یا بپیوندن یا همین حالا که نیروهای محلی طالبان در اونجا دارن از همین افرادی که علیه طالبان اعلان جنگ کردن حمایت میکنن. در رای خستک یکی از مناطق بسیار زیاد استراتژیک است و هم بسیار زیاد مهم است، به دلیل از اینکه از ولسوالی جرم و از ولسوالی خاش، از اینجا افرادی از ولسوالی وردوج، افرادی بسیار زیاد مهم و کلیدی طالب هاست مثل قاری فصیح الدین، مثل امان الدین و این منطقه که در بدخشان به نام درای بالا یاد میشه، قدرت اصلی طالب ها در دست مردمی همین منطقه است و خود طالب های مرکزی هم از رویارویی با این مردم در این منطقه حراس داره و میترسه که رویارویی میتونه که بخش زیادی از طالب ها را، طالب های محلی را از اینا جدا بکنه و رو به رویشان قرار بده.
0: بسیار تشکر از شما آقای بشریار. حالا دعوا بر سر زمین، بر سر الفچرها، بر سر معادن و همینطور بر سر اداره محلی، پست های کلیدی، آیا به یک خیزش گسترده و خشم مردمی در بدخشان بدل خواهد شد؟
2: دقیقا همونطوری که پیشتر اشاره شد، عدم در نظر گرفتن مردم بومی در اداره محلی، در دسترسی بر منابع و در عرصه خدمات میتونه که یک چالش جدی در مقابل حکومت مرکزی طالبا باشه. طالبا هیچ نوع پروژه انکشافی، پروژه کشت بدیل بر دهقان یا کدام
0: صدایتان نداریم آقای بشریار، دفتان قد شد صدایتان نخیر نمیشنیم. بله همکارای ما دوباره با شما تماس میگیرن. آقای بشریار ادامه صحبتتان بدن میشنویم. خب آقای ریمی، تمام بدخشان فعلا آشفته است و مردم خشم خدا حالا ابراز میکنن به انواع و اقسام مختلف از مقامات بومی طالبان، البته طالبان بومی در بدخشان، تا مردم عادی و دهقانان. آیا این به تبدیل به یک خیزش سرتاسری در بدخشان خواهد شد؟
3: خب این ولسوالی هایی که نام برده شد مهمترین ولسوالی های بدخشان هستند و بدخشان بزرگترین ولایت افغانستان است، اگر اشتباه نکنم به لحاظ تعداد ولسوالی، البته نه به عنوان وسعت. و اهمیتی که پیشتر اشاره شد برای بدخشان به عنوان هم به دلیل و همسایگیش با کشورهایی که سینف هستند در مسئله افغانستان و به نحوی میخواهند در واقع اثرگذار باشن، خصوصا پاکستانی که گفتیم با طالبان مشکلاتی رو داره و ولایت‌های شمالی رو یکی از مسیرهایی می‌بینه که می‌تونه با اثرگذاری در او بتونه منافع خود پیش ببره و طالبان رو زمینگیر بکنه. حداقل بدخشان ناامن برای پاکستانی‌ها یک آله فشار می‌تونه برای حکومت طالبان باشه که در موضوع تی تی پی یا سایر مسائل دیگه بتونه که امتیازات رو بگیره. به خاطر عوامل منطقه‌ای کمک میکنه که بی‌ثباتی در بدخشان توسعه پیدا بکنه، گسترش پیدا کنه، حتی به ولایت‌های دیگه، به شمول تخار یا کندوز یا ولایت‌های دیگه. از این منظر پیشتر اشاره کردم که مسیر اگر نمودار می‌بینیم از چند سال گذشته، نارمی ها و بیسوادی ها در حال گسترش است، در حال توسعه است، ولی زمینه از او را ماهیت و نوعیت حکومتداری طالبان به وجود آورده، یعنی که حکومتداری که نه مبتنی بر ملت یا واقعیت های گفتیم زبانی، فرهنگی، قومی، اقتصادی و منطقه و بومی و منطقه، بلکه بیشتر مبتنی بر یک نوع نگاه توکراتیکی که در نظر نمیگیره مسئولیت خودش را در قبال مردم، معیشتشان، در قبال امنیتشان، در قبال زبان و هویت و فرهنگشان و صرفا بر یعنی خشونت از طریق حالا امر دینی تاکید میکنه، به عنوان از اینکه خب یک امیری وجود داره ولیکن پاسخ نمیده به خواست مردم و حتی این شایبه ها که نه بلکه واقعیت هایی وجود داره که نوعی تبعیض مستقیم مذهبی قومی زبانی هم وجود داره. در کنار از او تبعیض که بدخشان رو به حالت نمیمانه و یک گسترش پیدا میکنه و گفتیم وقتی که بدخشان بی ثبات چابرون در حوزه شمالی به سرعتی به ولایت های همجوار تسری پیدا میکنه، شمال افغانستان در واقع بی ثبات میشه، کما اینکه گفتیم مسائل منطقی هم به دامن میزنه و شرایط افغانستان هم در واقع ای رو ایجاب میکنه و به خاطر باید بدخشان رو بسیار جدی گرفت و تحولاتی در حال انجام دادن است. ولی برنامه‌ای که طالبان دارن انجام میدن برای اعزام بیشتر نیروها از جنوب افغانستان اتفاقا این رو تشدید میکنه، بابت از اینکه خب یک زمانی بر سوار بر ذهنیت سنتی جامعه افغانستان یا بخش از جامعه افغانستان که نگاه سنتی تری دارن خب و عامل مذهب رو مهم میدانن، دین رو مهم میدانن، خب احساس بشد که طالبان یک حکومت دینی هستن مبتنی بر امر دینی حکومت میکنن. وقتی ببینن که نه، بی جای از اینکه در بدخشان خب مبتنی بر همین امر دینی، خب بسیار از طالبای پاتاجیک داشتیم، طالبای ازبک داشتیم در سطوح میانی و در سطوح حتی پایین، ولیکن بیشتر اینا تاکید میکنن بر طالبان جنوبی، خب این نشان میده که عملا اینجا یک مسئله قومی و سمتی مطرح است، نه مسئله دینی و مذهبی. اینها کم کم مردم افغانستان بعد از 4-5 سال در واقع متوجه شدن و عملا شعارهایی که دادن میشه یا اعتراضاتی که دادن میشه، گفتیم این نشان میده که مردم دیگه نمیتونن این نوع تصویری که طالبان در مثلا به عنوان حکومت دینی داشتن رو قبول بکنن، یا باید طالبان حکومت عثمانی خود تغییر بدن مبتنی بر واقعیت‌های مردم یا واقعیت‌های در واقع زبانی، فرهنگی، قومی و جغرافیایی مناطق افغانستان که بعید به نظر میرسه که با او ماهیت تئوکراتیک حکومت طالبان یعنی ممکن باشه، با او نگاهی که مولا امیر مولای بیت الله داره یا مثلا مقامات دیگه ایشان داره این ممکن باشه. و به خاطر هم یعنی نشان میده که این بی ثباتی ها دوام پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه. اما اینکه کی به خاطر ازی که گفتیم توسعه ازی و دوام ازی ضمن ازی که نارضایتی مردم میخواد که در ولایت های دیگه می نارضایتی در سطح کلان وجود داره، اما به سرهای اقتصادی میخواد، به سرهای در واقع تسلیحاتی میخواد، به سرهای روانی میخواد، زمینه های سیاسی میخواد، که اینها کم کم در واقع در زمان میبره ولیکن به همون سمت حرکت است، به خاطر ازی که پاسخی که طالبان دادن پاسخی نبوده که باعث قناعت مردم در ولایت‌های شمالی در بدخشان بشه، بلکه بیشتر مردم رو تحریک کرده، مردم رو مطمئن کرده که اینجا در واقع یک نوع جنگ قومی وجود داره، نه اینکه واقعا یک نوع حکومت مثلا دینی وجود داشته باشه که بخواد به تمامی اتباع بر اساس حالا همون نگاه حالا حتی رعیت محور یا تبع یک امارت اسلامی نگاه بکنه. و به خاطر همه بعید میدانم که این محدود شد بلکه توسعه پیدا میکنه، ولی که میزان توسعه و یک تسریش به ولایت های دیگه برمیگرده که چقدر گروه های اپوزیسیون روی ازی در واقع متمرکز بشن، چقدر کشورهای همسایه روی ازی سرمایه‌گذاری بیشتر خواهند کرد و چقدر مسائل منطقه‌ای آماده ازی است. به خاطر از اینکه همزمان مثلا تاجیکستان در مورد از این نگران است که این بی ثباتی در بدخشان آیا باعث تقویت انصار الله میشه یا نه، تقویت گروهای اپوزیسیون میشه که با تاجیکستان همسو هستش. برای چینایی های مهم است که آیا باعث از این میشه که ایغورها فضای عمل بیشتر پیدا بکنن یا نه، باعث میشه که طالبان در واقع فشار بیشتر پیدا بکنه برای از اینکه در اینجا در مورد مثلا پروژه های منطقه‌ای همکاری بیشتر بکنه. برای پاکستان مهم است که آیا در واقع بی ثباتی ها در اینجا میتونه کمک بکنه که فشاری برای امارت اسلامی به وجود بیاد در مورد تی تی پی و یا اینکه مسیر سی پک رو کماکان در مدار برنامه چین قرار بده، چون مثلا یکی از نگرانی های پاکستانی هستش که اگر معادن بدخشان، اگر در واقع بدخشان بتونه فعال شه و بلاز اقتصادی بتونه بر مسیر سی پک تاثیر منفی بگذاره و مستقیم افغانستان رو به چین وصل بکنه، یه مجموعه از منافع اقتصادی، امنیتی و استخباراتی بین کشورهای منطقه، همچنین گروه‌های اپوزیسیون، مسائل قومی، زبانی، فرهنگی در بدخشان جمع شدن. این اتفاقا یک کیس بسیار به نظر من هم پیچیده و چند لایه و در این حال مهم است که میتونه پیچیدگی حکومتداری در افغانستان نشان بده که طالبان مطمئنن از وحدت از او برنمیان، چون صرفا اینا بر خشونت پلیسی و عمو در واقع زور تکیه میکنن ولی دوام پیدا نمیکنه و من فکر میکنم که بدخشان کلید تحولات آینده افغانستان خواهد.
0: بسیار تشکر از شما آقای بشریار. خب حالا که با بدخشان این ظرفیت داره که طالبا را به یک چالش نزدیک به فروپاشی بکشانه. چرا؟ بله قصد شد دوباره وصل میشن صحبت میکنیم. آقای برزگر، خب این اعتراضات گفتن که رو به گسترش است، چرا طالبان حاضر نیستن که با مردم یا با البته با کسانی که اعتراض دارن گفتگو بکنن که نیرو میفرستن و سرکوب میکنن؟
1: خب همین دیروز مثال بسیار زندهش که طالبا آمدن در منطقه آتنجله و مردم برای گفتگو آمدن، مسئولین ولایت بدخشان آمدن و مردم تهدید کردن، از زور کار گرفتن، به دلیل از اینکه طالبا هیچ بدیلی برای مردم نداره. مردمی که در همین منطقه اعتراض میکنن، حتی سر این تریاک اعتراض کردن و اونا میگن چطور تریاک در بدخشان حرام است و در قندهار در جنوب کشور حلال است، چطور شما در بهار جلوی کسایی که اینجا مردم و کشاورزا را تشویق میکنن جلوی از اینا را نمیگیرین، میان پول میتن و کسایی که همین حالا صدها جریب زمین در بخش های از ارگو کوکنار کشت کردن حاصل برداری میکنن، اینا مافیایی هستن که از جنوب به سمت از اونا نمیرین و میان مردمای محلی و کسایی که اونا قدرت ندارن امکانات ندارن علی از اونا استفاده میکنن. مردم بدخشان میگن ما کار نداریم، ما وضعیت اقتصادیمون بد است، همین کسایی در مناطق که کوکنار کشت کردن اینا یک بدیل میخوان، کشت بدیل. طالبا چیزی برای راه کردن برای این مردم نداره و همچنان طالبا همون گونه که مشخص است میخوان با زور در این منطقه و در بدخشان و در شمال در اینجا حاکمیت بکنن. مردم منطقه میگن و مردم منطقه طالبا را به حیث نیروهای استبدادی و نیروهایی که از زور کار میگیرن میشناسن، با اینا تعامل ندارن، با اینا رفت آمدشان و هر روزی که میگذره به اعتمادیشان، حتی به اعتمادی در میان صف خود طالبا در حال افزایش است. اخیرا مردم منطقه گفتن این طالبایی که به این ساحات آمده بودن به بهانه ای ازی که ما کشت کوکنار را تخریب میکنیم، خودشان از مزاری کوکنار حاصل برداری میکنن، کمپای بزرگی را در کنار و در وسطای مزاری کوکنار برپا کردن، شبانه مزارع کوکنار را نشتر میزنن و صبح اینا را حاصل برداری میکنن یک بار دو بار و همین نیروهایی که از جنوب آمدن تقریبا 1000 نفر اینا حاصل میگیرن و بعد از اون باز اینا تخریب میکنن. مردم منطقه که اینجا ماها زحمت کشیدن و برای از اینا نمیشه، در هر صورت از کوکنار حاصل برداری میشه. حالا میگن چه وجهی از اینکه طالب برداره، چرا ما بر نداریم می حاصله که بتونیم هم وضعیت تو زندگی و اقتصادمون رسیدگی بکنیم.
0: بسیار تشکر آقای بشریار. وصل شدن، خب ما گفتم که از شما میپرسیدم که وقتی که بدخشان این ظرفیت داره که طالبان را تا مرز سرنگونی به چالش میکشه، چرا طالبان حاضر نیست که با بدخشان کنار بیایه؟
2: خب امو سیاست وحشت و دهشت و ارهابی که دارن اینا را باز میداره از این که با مردم تعامل بکنن و عرضه خدمات بکنن به شکل عادلانه. بی‌عدالتی ها میتونه و یک روز اینا را مواجه بسازه با قیام های مردمی. همونطوری که پیشتر گفتیم موقعیت سوق الجیشی بدخشان، بخصوص ما فراموش کردم بگویم که بدخشان میتونه حتی مرکز تهدید بکنه، چون یک راه بسیار وصله که به پنجشیر داره، بدخشان سرحد با پنجشیر داره و پنجشیر در 85 کیلومتری کابل است و گروه های اپوزیسیون مخالف طالبا که در جبهات پنجشیر هم فعال هستند، در ولایت همجوار شمال شرق فعال هستند، اینا همش میتونه که دست به دست هم بتن و در مقابل از این قیام بکنن و فردا بخصوص فرمانده های محلی بومی بی‌عدالتی ها را اگر علی مردمشان ببینن بالاخره میگن که ما مبارزه ما در کنار از یا به حق نبوده و چون اینا به خاطر اسلام جنگ نمی کنن، برخی به خاطر منافع شخصیشان حتی حاضر هستن که به کشتن انسان ها اقدام بکنن، که ما شاید کشتار گروهی مردم مسکین و فقیر ولسوالی های ارگو، شگی و جرم وردوج و در گذشته تنها این دو سه ولسوالی نیست، بدخشان بیشترین ولسوالی ها را داره. من گفتم میتونم که در بیشتر از 20 ولسوالی بدخشان از یک چنین موضوعات اتفاق افتاده، همیشه درگیری ها بین مقامات محلی بوده و مردم صبرش لبریز شده و بالاخره این منجر به قیام مردمی خواهد شد. در صورتی که اینا به می سیاستایشان ادامه
0: دادن. درست. حالا ای که منجر به قیام مردمی خواهد شد و ایره هم مردم بدخشان حالا درک کردن که طالبان بدیل ندارن و یا چیز ندارن که ارائه بکنن بر مردم بدخشان جز سرکوب، حالا حاضر هستن که با مخالفین طالبان همسو شوند، همراه شوند تا
2: بله.
0: طالبان سرنگون بکنن؟
2: خب وقتی کار نداشته باشن، اقتصاد نداشته باشن و از کشورهای همسایه هم دیپورت شده باشن، به تنگ آمد، به جنگ آمد، بالاخره مجبور میشن به هر نوع اقدام متوسل شوند و همو میگن یک روز زنده میباشیم ولی مردانه زندگی میکنیم و مردم صلح شور بدخشان در طول تاریخ در تحولات سیاسی افغانستان نقش فعال داشتن و این بار هم انقلاب ها از اونجا شروع میشن.
0: خب آقای رحیمی گفتن که اگر شما گراف ببینین اعتراضات بدخشان روز به روز بیشتر میشه تا کمتر شوه، با وجود که طالبان سرکوب میکنه، آیا این گسترش هم به معنی است که ممکن است که اینا با مخالفین طالبان هم سو شوند هم رو شوند؟
2: بله کاملا و همی فعلا یک تعدادش تماسا داره با جبهات اپوزیسیون طالبان و همی دمی اواخر چند جبهه دیگه مثلا قد علم کرده به نامهای مختلف که به خاطر از این بی‌عدالتی‌ها استادگی میکنن و 100% در تماس هستن.

0: واقعیت های سرزمینی و جغرافی سیاسی افغانستان بسیار قدرتمندتر از او هستند که یک حکومتداری تئوکراتیک به نام طالبان بتانه او رو مدیریت بکنه. این نکته کلیدی هستش. ممکنه که به دلیل خلأ ژئوپلیتیکی یا آشفتگی بعد از خروج آمریکا، طالبان با اون نگاه تئوکراتیکشان یا نگاه دینیشان، حالا ظاهرا دینی که در واقع دینی نیست بلکه بیشتر قومی و سمتی است، برای مدتی در واقع خلأ را پر بکنن، اما واقعیت ها سر با یعنی بیرون میکنن، واقعیت های قومی، زبانی، فرهنگی و جغرافیایی، یعنی که مردمی که گفتیم سرمنشای آمو دریا باشه، معادن لاجورد و طلا داشته باشه، زمین های مناسب برای کشت داشته باشه، اما خودشان فقیر باشن و نوع بی‌عدالتی را در جنوب و در واقع غرب با شرق با شمال ببینن. و طبیعتاً این واقعیت ها را اگر ممکنه یک سال، دو سال، سه سال مثل که تا یک دو سال اول مردم و بدخشان صبر کردن، اما این دوام پیدا نمیکنه. و من خودم از دو سال سه سال گذشته کم و بیش این اعتراضات شروع شده و در حال گسترش هستش. دومی هستش که حتی یعنی فرماندهان تاجیک یا ازبک تبار بدخشان یا شمال افغانستان حتی نیاز ندارن به گروه های اپوزیسیون، خود اینها توانایی رو دارن چون اینا طالب هستن، اینا در واقع بخش مهمی از بدنه طالبان هستن که در شمالی پیروزی رو به دست آوردن.
1: پس امین با چالش کشیدن طالبان در چه شکل متصور خواهد بود؟ آیا بدخشان جدا خواهد شد از طالبان تنها و یا فروپاشی طالبان در بدخشان ممکن است که به دیگر ولایات هم سرایت بکنه، مردم در دیگر جاها هم سر بلند بکنه، مخالفین وارد عمل شوند، طالبان سرنگون کنه، یا یک قسمت از افغانستان ممکن است که جدا شود؟
0: بله، همین دو سناریو وجود داره. سناریو اولی هستش که این در واقع آغازی باشه برای یک یعنی جری شدن سایر گروه های معترض در ولایت های دیگه در سراسر در واقع افغانستان، اگر در واقع اعتراضات در بدخشان ادامه پیدا کنه که ادامه پیدا خواهد کرد و این طالبان رو واقعا با مشکل مواجه میکنه، چون میتونه که فعلا از جنوب نیرو بفرسته به شمال، اما وقتی که در خود مرکز افغانستان، در غرب افغانستان، در شرق افغانستان اعتراضات شروع شه، اون موقع کدام نیرو رو میخوای بفرسته؟ و واقعیت دومی هستش که طالبا واقعیت ریشه در واقع اجتماعی ندارن، سوار برای گفتمان دینی هستن، اما به لحاظ قومی و نیروهای مردمی اینها نیروهایشان درونی ان، بومی ان، یعنی اینکه نیروهایی که خودشان پیوستن با طالبان به خاطر بحث شریعت، اگر اینها بی‌اعتمادی رو به وجود بیارن و ظلم انجام بدن، همون نیروها علیه طالبان خواهند شد، علیه حکومت مرکزی خواهند شد. بنابراین گام مسئله اول هستش که تبدیل به یک در واقع حرکت گسترده شود در دراز مدت و باعث فروپاشی طالبان شود که گفتیم اولتا عوامل منطقی دهی مهمن، بحث در واقع یعنی تسلیحات مهمن، بحث امکانات مهمن، ولی در حتی در سناریوی دومی هستش که به صورت کم کم باعث فرسایش شدن طالبان در ولایت‌های شمالی، برخی از ولایت‌های مرکزی یا در واقع غربی کشور شود و یک نوع خودمختاری‌های محلی که واقعیت‌های سرزمینی افغانستان است، واقعیت‌های جغرافیای افغانستان است، کم کم به وجود به نوعی در واقع سازش بین طالبان و واقعیت‌های جغرافیایی که سخت است اما مجبور به او تن بده در دراز مدت، یعنی سهم دادن بیشتر فرماندهان یعنی تاجیک و ازبک تبار در او ولایت‌ها و کم کردن حضور نیروهای طالبای جنوبی که باعث میشه که یعنی اقتدار در واقع قندهار بر ولایت‌های شمالی کاهش پیدا کنه.
1: یا اگر گفتن که وضعیت بدتر شود، ممکن است بدخشان از بدنه افغانستان سیر دوره طالبان جدا شود و یا ممکن است که آغاز فروپاشی طالبان باشه که از بدخشان گسترش کنه بعد دیگر ولایت. بسیار تشکر از شما آقای سردار محمد رحیمی، آقای فراد بشریار و آقای عرفان برزگر همکنم. ممنون از شما. تشکر از توجهتان بینده عزیز. این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار. وقت خوش.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.

0: یک دقیقه خبر.
1: طالبان میگویند در یک روز گذشته در 6 ولایت افغانستان برای 1185 خانواده مهاجر بازگشته زمین توزیع کرده است. معاون سخنگوی طالبان روز یکشنبه در حساب اکس نوشت که کمیته اسکان و توزیع زمین برای مهاجران این زمین ها را در ننگرهار، لغمان، زابل، فراه، سرپل و قندوز توزیع کرده است. حمدالله فطرت توضیح داده که در ننگرهار برای 290 خانواده، در لغمان برای 285 خانواده، در زابل برای 160 خانواده، در فراه برای 102 خانواده، در سرپل برای 83 خانواده و در قندوز برای 160 خانواده نمره زمین توزیع شده است.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: تاسو غرق
2: زغورتی د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
7: رادیو افغانستان انترنشنل،

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع در بدخشان میگویند که در حمله افراد طالبان به شمار از مردم در ولسوالی خاش دست کم 3 نفر زخمی شدند. به گفته منابع، این حمله روز شنبه توسط افراد قاری واصل، معاون فرقه طالبان در بدخشان، به مردم روستای دیواره ولسوالی خاش انجام شده است. این رویداد همزمان با تنش‌ها در ولسوالی‌های شکی و ارگو رخ داده است. به گفته منابع، درگیری در روستای دیوار بر سر ایلاق و مالچر بوده. هنوز جزئیات بیشتری از این درگیری‌ها منتشر نشده است. طی 2 روز گذشته بدخشان محل رامی‌های گسترده‌ای بوده است. در ولسوالی شکی بدخشان، افراد طالبان بر سر نحوه استخراج معدن طلا با هم درگیر شدند. در این درگیری دست کم 1 نفر کشته شد. در ولسوالی ارگونیز، تنش میان مردم و طالبان پس از تلاش طالبان برای تخریب مزارع خشخاش بالا گرفت. فرماندهی امنی طالبان در بدخشان کشته شدن دست کم 2 نفر از باشندگان محل را در این درگیری تایید کرده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تحولات و نارامی های اخیر در بدخشان گفتگوی داریم با آقای عبدالمنان دهزاد، روزنامه‌نگار که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای دهزاد. به نظر میرسه که تنشا اقلن تا همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم در 3 ولسوالی بدخشان جدی شده روان است. ابتدا از ولسوالی خاش اگر لطف کنین برای ما بگوین، جایی که گفته میشه تعداد از باشندگان محلم زخمی شدن، اختلافات در این ولسوالی ریشه در کجا داره؟
2: سلام خدمت شما جناب قیومیسه و شنوندگان این مطلب اسانه افغانستان اینترنشنل. ولی ها متاسفانه تا جایی که ما به جریا هستیم و شما هم که این قواره کردید، از چندی بدین سو درگیری ها در شماری از نقاط بدخشان مثل ارگو، مثل ولسوالی شکی درواز و آلام که خاش متاسفانه شروع هست و وجود آمده و این درگیری ها متاسفانه منتهی به زخمی شدن و کشته شدن شماری از مردم محل شده. ولی عمدتا چیزی را که رسانه ها گزارش دادن و مردمان محل توضیح دادن و از طریق شبکه های اجتماعی، بحثی خاش همونگونه که شما هم گفتین بیشتر به خاطر مسائل ایلاق و مالچر و این مسائل بوده که این اتفاقات متاسفانه در گذشته هم در بدخشان وجود داشت و هر از گاهی برخی از مردمان یک محل با مردمان یک محل دیگری به خاطر این مسائل به حال درگیر می شدن و تنش به وجود می آمد، باز با میانجیگری همون مردم حل می شد. ولی گپ به جنگ مسلحانه و کشت و کشتار و زخمی شدن و این اتفاقات نمی افتاد. ولی آنها دیده می شود که این مسئله با مداخله مقامات محلی طالبان در واقع شکل گرفته که منجر و کشته و زخمی شدن شماری از مردم محل شده است.
1: آقای دهزاد، گفتین در گذشته ما در برخ از ولسوالی های بدخشان شاهد تنش ها روی مثلا ایلاق ها و علفچر ها و این ساحات بودیم، ولی در گذشته طرف گفتین مردم بود، حال طرف کی است؟ یکی مردم است، طرف دیگه کی است؟
2: یک طرف خب طبیعتاً یکی که مردم است. وقتی تنش با وجود میاد بین مردمان یک گیر و روسا بر سر مسائل علفچر زمین و عمدتاً در این فصل ایلاق، اینا ها مسلمان که همیشه بوده، اینا هر از گاهی اتفاق می افتاد، ولی با مادرمیانی مردم محل مصفیدان و زندان اون منطقه حل و فصل می شد. اما فعلا بحثی است که هیچ نوع اعتراضی را حکومت محلی طالبان و یا در سطح کلانش اینا بر نمی تابند و چون خواهان یک رعیتی به تعبیر خودشان مطیع و فرمانبردار و خاموش هستند که تحت هیچ شرایطی نباید اعتراض کنن. و شما میدونید که هر نوع اعتراضی در واقع از سوی اینها مجاز نیست. به همین دلیل اینا دست به کار میشون، بعد چون اون روش‌های حکومتداری هم که بلد نیستن، روش‌های گفتگوی حل منازعه هم که بلد نیستن، سری برای مردم شلیک میکنن، مردم رو به خشم میارن، بعد درگیری به وجود میاد. بعد چون مسئله شما میفهمین که مسئله جان مردم، مال مردم، آبروی عزت مردم، اینا که برای اینا هم اهمیت نداره. به اون لحاظ وقتی یک درگیری اتفاق میفتد، اینا به آن که بیاین این طرف ها را بشانن و ایشون گپ بزنن، مثلا شروع میکنن به زدن و لح کردن و بعد این حال خیر کردن برای این افراد که به این دلیل این حکومت محلی مداخله میکنن. مداخله شم در واقع مداخله غیر موجه هست، یعنی مداخله نیست که منتهی و حل و فصلی مسالمت آمیز عادلانه باشه. این مداخلات بیشتر چیز میکنه مسئله را تنش‌زاتر میسازد و دلیل اینکه وقتی شما یک با اثر به اثر فیل و شلیک مقاماتی یک اداره یک گروه وقتی مردم این محل کشته میشوند یا زخمی میشوند طبیعتاً که مشکل پیچیده تر میشوند. به همین دلیل این مسائل فعلا در بدخشان یک مقدار پیچیده شده و در این حال نارضایتی بیشتر شده و اعتراضات هم که طبیعتاً گسترده.
1: آقای دیزاد، ما در چند روز اخیر گزارش‌های دریافت کردیم که شماری از نیروها از ولایت‌های دیگه تحت رهبری طالبان رفتن به بدخشان مستقر شدن و وضعیت هم نظامی شده و اختلافات داخلی خودشان هم اونجا برقرار است. واکنش نیروهای مردمی یا بومی طالبان در بدخشان به این رویدادها چی است؟ اونها طرف هستن؟
2: کاملا دقیق است. چند روز قبل به دلیلی که یک گروهی از طالبان از بدنه از این گروه ها جدا شد و رسما اعتراض کردند و در منطقه خستک جرم بدخشان اینا در حدود 30 چند نفر بودند که تا جایی که من اطلاعات به دست آوردم 3-4 تا از این طالبان دستگیر کردم آوردم سمت فیض‌آباد، ولی بقیه اینها هنوزم در کوه متواری هستند. خب اعتراضات شما که همون گونه ای که شاید رسانه شما منتشر کرده باشه اونا در اثری شبکه های اجتماعی که احتیاجشان بود نشر کردن، گفتن مسئله بی‌عدالتی، مسئله فقر، مسئله معلومیت، مسئله استبداد، تعصب، بیکاری و ده ها مشکل دیگری و حتی بحثی تعوین و تأخیر و دستی کم گرفتن اینها از سوی طالبان در واقع اصیل که متعلق بیشتر به حوزه فراغدخشانی می شود. اینها باعث شده بود که گفتن که ما به این دلیل اعتراض کردیم و به همون دلیل شمار زیادی از نیروها را فرستادن از مناطق دیگری افغانستان به بدخشان. خب مسلما که وقتی در از افراد و گروه های دیگری که نه با فرهنگ مردم، نه با زبان مردم، نه با بافته های اجتماعی که در اون منطقه مسئله هست اینا آشنا نباشن، وقتی اینا میروند یک پیامش خوب طبعا برای مردمی است که اینها که برای افراد خودشان که به حد کافی هم در بدخشان دارن افراد بومی محلی، ولی به اینها اعتماد نمیکنند، چون یک تنشی که بین اون گروه های طالبان در بدخشان، بین طالبانی که مستقر در کابل و قندهار و جنوب افغانستان هستن، این است که یک نوع بی‌اعتمادی است. یعنی اونها با وجود اینکه سالهای سال در خدمت اینا بودن و در واقع پیشمرگه بودن و اون شماری از ولایت‌های شمال شرق و شمال افغانستان به خصوص بدخشان اینا همین نیروها گرفتن، ولی هنوز نتوانستن که اعتماد در واقع رهبری طالبان را به دست بیارن. از اون لحاظ یک اتفاق که میفته سری نیرو میفرستن در مسئله کشت کوهنورد، نیرو میفرستن در مسئله معادن، نیرو میفرستن در مسئله یک تنش‌های خردوریزه که اتفاق میفته سری نیرو میفرستن. نیرو فرستادنشان یک همون بی‌اعتمادی هست که برای اون طالبان بدخشانی البته اعتماد ندارن. مسئله دوم این است که اینا چیز است، اینا میخوان خوب نشان بدن که همه چیز در کنترل ما هست و به هر حال نکنه که این اعتراضات بیشتر شوه و نکنه که از کنترل بیرون شوه، و اون دلیل سریع نیرو میفرستن و نیروها هم که وقتی وارد میشوند برخوردشون با مردم متاسفانه تا جایی که ما در جریان هستیم برخوردشون خیلی خیلی ناعادلانه و منصفانه نیست.
1: نه تنها که برخورد جنگجوی طالبان بگن نوع دوگانه است، بلکه برخی ها انتقاد میکنن که برخوردها در سطح رهبری طالبان نسبت به مثلا ولایت های جنوب و ولایت های شمال شرقی متفاوت است. مثلا یک گزارش نشر شد که گفته شده بود که برخی مقام های طالبان به گونه غیر رسمی برای زارعین در برخی ولایت های جنوبی گفته که شما میتونین خشخاش کشت بکنین، در حالی که مثلا ما میبینیم که درگو یا در برخی ولسوالی های دیگه از نیروی بیرونی جنگجو میفرستن تا این خشخاش ها تخریب شوه و از بین برده شوه و کشت بدیل هم وجود نداره. این تفاوت ها چقدر واقعا زمینه اختلافات را عمیق تر میسازه؟
2: دقیقاً یکی از مسائل مهمی که در میان مردم بدخشان فعلا هست همین بحث است. این بحثی که شما مطرح کردین، یکی این که سیاست دوگانه و این مردم میتونن سال مثلا ما در قرن 18 زندگی نمیکنن، مردم عملا میبینن و مردم دیگه از طریق رسانه ها میبینن و میخوانن و میشنون که خب در برابر مسئله کشت کوهنورد گذشته از این که خب چیزی خوبی نیست، آدم نباید برحال توجیه کنه که یک جای اگر این کار میشود یک جای دیگر هم باید شود. خط نظر از این نوع نگاه برخورد رژیم طالبان با مسئله کوهنورد متاسفانه برخورد روشن و شفاف و عادلانه نیست. شما میفهمید که در اصلی ترین پایگاه خشت و زره کوهنورد و مواد مخدری خود در هلمند بود، کندهار بود و این مناطق اون طرف بود، ولی هیچ خبری از اون نیست. فقط تا جایی که من مثلا ایر دنبال میکردم، یک جایی یکی از دوستان رفته بودن در اون محل، گفتم دوروبر سرکار کشت کوهنورد رو میزنن ولی بدیل پیشنهاد میکنن، یعنی از اینش هم میپردازن، دهقان هم رضایت داره و اینا هم که اینا، ولی اون طرف ها دور دسته ها در اونای دشت یاره که این کار نمیکنن و اونا راحت کشت کوهنوردش رو میگیرن و بعد در این دو وقتی که اونا این کار میکنن، وقتی که فعلا فصل بدخشان است که چون منطقه سردسیر هست نوبتی از یا که میرسن غوغا بپا میشه و اینا نیرو میفرستن، بعد این نیروها هم برای مردم دلایلی که میگن که خیلی خیلی در واقع مضحک است، خیلی معقول نیست. یکی از این دلایل این است که خوب حرام است، یه پشت کوهنورد نکنید حرام است. می چرا خوب اگر حرام است؟ ببین این بحثی که من میگم بعد از مردم شنیدم، بله، که چرا 5 سال پیش حرام نبودی کوهنورد؟ شما چرا در زمانی که علیه اون نظام در واقع گذشته می جنگیدی؟ شما از ما مالیه میگرفتید، تشویق میکردید که شما کشت کوهنورد کنید، یک نوع جهاد است. این بحثی هم که با مردم میگفتن، حتی گاهی فرمانها را در مساجد میخوندن، فرمانهایی که از سوی رهبری طالبان به هر حال به اون طرف منتقل میشه.
3: بله.
2: بعد بزرگترین حامیان گروه طالبان در 20 سال همین قاچاقچیان مواد مخدر بودن. کلانترینش که آقای بشیر نورزه است تا و سبتی محل، حتی دمو بدخشان کلانترین آمیان هزیا همین گروه های قاچاقچیان مواد مخدر و اریاق و پودر و اینا میگن که خوب اگر که اسلام فعلا حرام ساخته، چرا 5 سال پیش شما تشویق میکردین که این کارا بکنید؟ اینا چون دلیل ندارن بعد اوتومات متوسط میشه و خدمت اون زدن و
1: در آقای دیزاد، یک طرف مردم ناراض است، طرف دیگه هم حرکت های جریان داره که خود جنگجویایشان از صفوف اصلی طالب بیرون میشه. بسیار کوتاه اگر بفرمایید بگوین که آیا یک جرقه بزودی در بدخشان به وجود خواهد آمد، یک حرکت وسیع تر ضد طالب؟
2: بدون شک نیست که اون انتظار را که مردم بدخشان به خصوص نیروهایی را که در کناری از یاب بودن سالها جنگیدن بعد خیلی کارم کردن و او انتظار بینا داشتن، انتظار برآورده شده نشد. می گفتن که بحثانی بود که اول اینکه یک حکومت عادلانه در واقع مشروعی شکل بگیره که همون شعارهای خودشان برام اسلام مطرح کردن که در اون ارزشان افته باشد، دیدن که چنین چیزی نیست. حتی جالب این است که وقتی یکی از بدخشانی هایی که معاون والی در یکی از ولایت های جنوبی تعیین شده، وقتی خود والی میخواد حج بره، بعد سکرترش به جای خودش تعیین میکنه به عنوان والی این ولایت، ولی معاونش تعیین نمیکنه. ببینید این طبیعتاً تعیین از تأخیر است و این هر کس میفهمه که اینا نه به فرهنگ شما، نه به خود شما، نه به اون مبارزات شما، به هیچ شما اهمیت قائل نیستن. از این یکی این مسئله دیگه، مسئله فقر، مسئله محرومیت، مسئله بی‌عدالتی، در واقع بیکاری و رفتار دوگانه اینها بیشتر این مردم در موقعیت قرار داره که در نسبت به وضع موجود ناراض باشن، ولی طبیعتاً که این رقمی نمیمونه و یک پیروان تا جایی که اطلاع دارم به اکثر برنامه‌ای هست به هر حال گذشت زمان ثابت میشه. بخیر،
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عبدالمنان دهزاد، روزنامه‌نگار که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقتتان بخیر. در صبح کابل و 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. واکنش ها به بازداشت خبرنگاران ترونی. سازمان حمایت از رسانه ها میگوید حتی خبرنگاران رسانه های نزدیک به طالبان نیز در امان نیستند. تمرکز فزاینده طالبان بر معادن افغانستان در سایه نارضایتی مردم. قرارداد 20 میلیون دلاری معدن طلای قلعه زال امضا شد. و ابهام در آینده دیپلماسی آمریکا و ایران. دونالد ترامپ میگوید پاسخ تهران به طرح واشنگتن غیر قابل قبول است. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان را نگران کننده خوانده و گفته است در حاکمیت این گروه هیچ تضمینی برای امنیت خبرنگاران وجود ندارد و گفته این سازمان حتی خبرنگاران رسانه‌های خصوصی نزدیک به طالبان نیز از بازداشت در امان نماندند. امسو از نهادهای بین‌المللی و مدافعان آزادی رسانه‌ها خواسته است در برابر بازداشت خبرنگاران در افغانستان واکنش نشان دهند. بیشتر منابع به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که منصور نیازی خبرنگار ترونیوز از منطقه کارت 4 کابل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. ترونیوز بازداشت منصور نیازی از سوی طالبان را تایید کرده و بازداشت عمران دانش خبرنگار دیگر این شبکه نیز خبر داده است. بر اساس گزارش سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان دست کم 8 خبرنگار در بازداشت طالبان به سر می‌برند. منابع میگویند استخبارات طالبان پس از بازداشت دو خبرنگار ترونیوز دفتر موبی گروپ را بیش از 6 ساعت محاصره کرد. به گفته منابع طالبان حدود 50 نیروی مسلح را در اطراف این نهاد مستقر کردند. گوشی های موبایل کارمندان را جمع‌آوری کردند و آنان را زیر نظر گرفتند. منابع تایید کردند که در جریان این محاصره شماری از کارمندان موبی گروپ لتوکوب شدند و با کارمندان زن نیز رفتار خشونت‌آمیز صورت گرفت. نای نهاد حامی رسانه‌ها در بیانیه اعلام کرده است که بازداشت خبرنگاران در افغانستان بر رویه روزمره سوی طالبان تبدیل شده است. این نهاد از نمایندگی‌های سیاسی سازمان ملل متحد و دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان خواسته است تا در گفتگو با طالبان زمینه آزادی فوری و بدون قید و شرط این خبرنگاران را فراهم کنند. نجیب پیکان فعال سیاسی میگوید این اقدامات طالبان ناشی از ترس این گروه از مردم و گردش آزاد اطلاعات است.
1: اصلا ترس و تشویش اساسی طالب‌ها از بیداری، آگاهی و دادخواهی مردم افغانستان است که هر قدر مردم بیدار شوند بدان ای به ضرر طالب تمام میشه و رو اساس وسیله‌ای که سبب نتن سطح آگاهی مردم میشه، سبب باخبری مردم میشه رسانه هاست. معنای گپ اینجاست که طالب‌ها و تفکر طالبانی با نفس رسانه، با نفس آزادی بیان مشکل دارند، نه با خود رسانه. در حقیقت اونا نمیپذیرند که چیزی به نام آگاهی رسانی خارج از توقع و تفکر خودشان باشه. آنچه اینا میخواین در حقیقت مشخص است که سرکوب رسانه ها، سانسور رسانه ها، نابودی رسانه ها و بالاخره دلسر ساختن اهل رسانه است. شما ببینید که در قوانینی که اینا، در فرامینی که اینا ابلاغ میکنن، هر نوع انتقاد مخالفت قلم داد میشه و هر مخالفت به عنوان جرم پنداشته میشه و پیگرد قانونی از طرف طالب ها برشان اعلان شده. بروه ساز موضوع فراتر از تحت فشار گرفتن یک رسانه است. موضوع اصلی در حقیقت نابودی آزادی بیان، نابودی رسانه ها، مزدو ساختن رسانه ها، زمینه را مسلسطن در فرار مغزا که با تأثیر بخش بزرگی از افراد مسلکی از افغانستان بنابر مشکلاتی که برشان خلق شد برآمدند و این سانسور و این بازداشت ها و این توقیف و تحقیر و توهین هم دیروز ادامه داشت، دیروز صورت گرفت، هم امروز ادامه را و هم به این شکل که احساس میشه که تا آخر توسط طالب ها ادامه پیدا کرد. پس بنا نفس مسئله، موضوع از بین بردن آزادی بیان، خاموش ساختن صداهای مردم، ایجاد ترس و وحشت و بالاخره سرکوب هر نوع صدایی که به خاطر حق خواهی، دادخواهی، آزادی، آبادی و امنیت فکری مردم افغانستان باشه کوشش میشه که سرکوب شوه و مردم بترسن که هیچ کسی جرات نکنه.
0: آسمانی فرمانده ارتش پاکستان در مراسمی در راولپندی به دشمنان این کشور هشدار داد و بدون نام بردن از طالبان گفت حمایت از گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان و استقلال طلبان بلوچ باید متوقف شود. منیر همچنان تاکید کرد که نباید اجازه داده شود خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. او هند را نیز به حمایت از این گروه‌ها متهم کرد و هشدار داد که در صورت ادامه تنش‌ها پاکستان پاسخ سختی خواهد داد.
2: همارے دشمن یہ جان لیں که پاکستان کے خلاف
3: دشمنان ما باید بدانند که اگر دوباره کدام تلاش ماجراجویانه ای بر ضد پاکستان صورت گیرد، این بار پیامدهای جنگ محدود نخواهد بود، بلکه بسیار گسترده، خطرناک، طولانی مدت و دردناک خواهد بود. روایت جنگ های سنتی اکنون تغییر کرده. جنگ های امروز و آینده بر عملیات های چند بعدی استوار خواهند بود که در آنها تکنولوژی عصری، جنگ های سایبری و الکترونیکی، تیاره های بی پیلوت، سلاح های دوربرد و هوش مصنوعی نقش بسیار مهمی را ایفا خواهند کرد. با در نظر گرفتن همه این عوامل و تجربیات گذشته، نیروهای مسلح پاکستان برای هماهنگی بیشتر با عملیات‌های چند بعدی قرارگاه نیروهای دفاعی را ایجاد کرده است و برنامه تیاره‌های بی پیلوت توصیه بیشتری داده می‌شود و قمندانی نیروی راکتی اردو نیز ایجاد شده است. شامل شدن زیردریایی هنگور در نیروی دریایی پاکستان و دست آوردن تیاره‌های جنگی عصری برای نیروی هوایی و سلسله موشک‌های فتح چند نمونه آشکار این اراده هستند. این بار آمادگی دفاعی تنها به خرید سلاح‌های جدید محدود نیست، بلکه مفکوره جدید، آموزش و تحقیق نیز بخش مهمی در آن دارد.
0: شمار تلفات نیروهای امنیتی پاکستان در حمله مهاجمان به یک پاسگاه پلیس در منطقه فتح‌خیل بنو به 15 نفر افزایش یافته است. وزارت داخلی پاکستان در واکنش به این حمله تاکید کرده است که از شورشیان انتقام سخت خواهد گرفت. مسئولیت این حمله را گروه کمتر شناخته شده ای به نام اتحاد مجاهدین بر عهده گرفته است. گزارشی از نصیر بهزاد.
4: ساکنان این منطقه فتح‌خیل بنو در خیبر پختونخوا تمام شب را با شنیدن صدای انفجار و دیدن شعله های آتش سپری کردند. این پاسگاه پلیس پاکستان هدف حمله شورشان بوده. انفجار موتر بمب‌گذاری شده به حد قوی بوده که مرکز نیروهای امنیتی را به تل ازاوار تبدیل کرده. تلفات سنگین هم به نیروهای امنیتی پاکستان وارد شده.
5: این فرزندان دلیر سرزمین جان خود را در راه حفاظت از مردم پاکستان و دفاع از صلح فدا کردند. شجاعت، تعهد و فداکاری آنان هرگز فراموش نخواهد شد.
4: آمبولانس ها در تاریکی شب زخمی ها را به مراکز درمانی انتقال دادند. در تمامی بیمارستان های دولتی اینجا وضعیت اضطراری اعلان شده. برای رسیدگی به زخمی های این حمله که تعدادشان هنوز مشخص نیست.
6: جنازه شماری از نیروهای پلیس به یک مرکز صحی همین منطقه منتقل شدند. علاوه بر زخم شدن نیروهای امنیتی، به افراد غیر نظامی هم آسیب رسیده است.
4: بر اساس گزارش ها در این پاسگاه 18 نیروی پلیس حضور داشتند که همه آنان کشته یا زخمی شدند. گروه شبه نظامی اتحاد المجاهدین که با گزارش سازمان ملل در افغانستان فعالیت دارد، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. مقام‌های نظامی پاکستان حمله را بزدلانه خوانده و بر انتقام سخت از گروه‌های شورشی به ویژه عوامل این رویداد تاکید کردند. نصر بهزاد، لندن.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. اتاق پیشاوران هرات روز یکشنبه اعلام کرد که تولید کنندگان پوشاک این ولایت برای نخستین بار محموله ای از لباس را به عراق صادر کردند. این محموله شامل 20,000 جوره لباس زنانه و کودکان است. عزیز الله نوزایی مسئول یک شرکت لباس سوزی ارزش مجموع این محموله را $100,000 اعلام کرده است. اتاق پیشاوران هرات گفته است که این ارسال نخستین صادرات پوشاک هرات به عراق به شمار می رود. فرماندهی پلیس طالبان در کاپیسا اعلام کرد که بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه در روستای دهمینجی ولسوالی تگاب 4 عضو یک خانواده جان باختند. قربانیان شامل 2 زن و 2 کودکند. با گفته این نهاد، بارندگی های اخیر در کاپیسا ده ها جریب زمین کشاورزی و چندین خانه را تخریب کرده است. جزئیات بیشتر درباره علت فرو ریختن سقف و شمار دقیق خانه های آسیب دیده منتشر نشده است. طالبان اعلام کردند که برای حدود 1200 خانواده مهاجر بازگشته زمین رهایشی توزیع شده است. عبدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان گفته است این روند در 6 ولایت از جمله ننگرهار، لغمان، زابل، فرا، سرپل و قندوز انجام شده است. به گفته او از آغاز این روند تا کنون نزدیک به 20,100 نمره زمین به مهاجران بازگشته واگذار شده است. وزارت معادن طالبان قرارداد استخراج معدن طلای قلعه‌زال در قندوز را با شرکت سبحان مومند و ریف گروپ آذربایجان امضا کرد. به گفته طالبان ارزش این قرارداد 5 ساله حدود $20 میلیون است و شرکت ها باید 30% حق امتیاز بپردازند. هدایت الله بدری وزیر معدن طالبان این قرارداد را گامی برای تقویت رابطه اقتصادی با آذربایجان خواند. طالبان در ماه‌های اخیر استخراج معادن به ویژه معادن طلا در شمال افغانستان را گسترش داده است، روندی که با نگرانی درباره نبود شفافیت، نظارت مستقل و پیامدهای زیست محیطی همراه است. در برخی مناطق به ویژه در تخار و بدخشان این دبند با اعتراض باشندگان محل روبرو شده است. خدیجه جوادی معاون پیشین وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید در قرارداد معدن طلای قلعه زال شفافیت وجود ندارد و افزود که این استخراج ها هیچ نفعی برای مردم ندارد و طالبان تنها به دنبال سود از معدن برای حفظ حاکمیت خود هستند.
7: شفافیت این قرارداد تا حدی پایین تا متوسط ارزیابی میشه، به خاطر اینکه جزئیات فنی قرارداد که اهم از حجم ذخیره طلا، روش استخراج و یا استانداردهای زیست محیطی در این قرارداد به طور شفاف منتشر نشده. همچنین اطلاعات بسیار محدودی از مسائل مالی این قرارداد منتشر شده. فقط به طور کلی عنوان شده که کل مبلغ قرارداد چیزی حدود 20 میلیون دلار است و که 30% از این عواید استخراج به عنوان رویالیتی یا حق دولت به دولت طالبان اختصاص پیدا میکنه. ما همچنین هیچ اشاره دقیق و درست و شفافی در ارتباط با نظارت توسط ارگان‌های مستقل داخلی و یا بین‌المللی در روی این معدن یا این قرارداد اشاره نشده و منتشر نشده. از یک طرف روند انتخاب کمپانی آذربایجان و شریک افغان او به طور شفاف اعلان نشده. داوطلبی آیا داوطلبی به صورت آزاد بوده، آیا داوطلبی به صورت رقابت بین المللی بوده و حتی مطابق قانون معادن افغانستان باید شرایط داوطلبی و یا شرکت های رقیب در سایت وزارتخانه اعلان می شد که اگر شرکت های رقیب اعتراضی داشتن می تونستن که از طریق دستیابی به اسناد عمومی بتونن شکایت خود را ثبت بکنن.
0: فعالیت طالبان در کابل خواستار اصلاحات امنیتی و تأمین امنیت بهتر شد. این نشست در حالی برگزار شده که سرقت‌های مسلحانه و جرایم جنایی در کابل و ولایت‌ها افزایش یافته است. تنها در دو روز گذشته دست کم 5 سرقت مسلحانه در افغانستان ثبت شده است. آمار رسمی طالبان نیز از افزایش حدود 60% جرایم نسبت به سال 1400 خبر می‌دهد. گزارشی از میرویس اوریا.
8: طالبان بارها از تأمین امنیت سراسری سخن گفتند، اما واقعیت در کوچه و بازارهای افغانستان روایت دیگری دارد. در حالی که سرقت‌های مسلحانه، قتل و دزدی‌های سازمان یافته در کابل و ولایت‌ها افزایش یافته، مقام‌های طالبان در کابل نشست تازه‌ای برای اصلاحات نظامی و امنیتی برگزار کردند. بنا به اعلامیه ولایت کابل، ملا امین الله عبید ولی طالبان در کابل در این نشست به مسئولان امنیتی دستور داده که وظایفشان را با صداقت و تعهد کامل برای تامین امنیت و خدمات به مردم انجام دهند. اما این نشست در زمانی برگزار می شود که تنها در دو روز دست کم 5 سرقت مسلحانه در ولایت های مختلف افغانستان ثبت شده.
9: افزایش سرقت ها و جرایم جنایی در افغانستان به ویژه در شهر کابل نشان می دهد که ادعای طالبان مبنی بر تامین امنیت کامل امنیت با واقعیت‌های موجوده در جامعه امکانی ندارد. به خاطر که جوانان اکثر بیکار هستند، کار و زندگی ندارند، تمام روز پشت پول، پشت غذا محتاج و در هر کنج کنار که کوشش میکنند هیچ کس برایشان کار و زندگی مهیا نمی‌سازد.
8: پس از بازگشت طالبان به قدرت در اسد 1400، مقام های این گروه بارها ادعا کردند که امنیت سراسری برقرار شده و جرایم به شدت کاهش یافته. اما آمار رسمی اداره احصائیه و معلومات وزارت داخلی طالبان خلاف این ادعا را نشان می دهد. آمار رسمی اداره احصائیه و معلومات طالبان افزایش حدود 60% نسبت به سال 1400 قبل از به قدرت رسیدن طالبان را نشان می دهد. کارشناسان میگویند فقر، بیکاری، بحران اقتصاد و ضعف کنترل داخلی در ساختار طالبان از عوامل اصلی افزایش جرایمند. با این حال، طالبان همچنان به برگزاری نشست‌های امنیتی و صدور دستورهای تازه تاکید می‌کنند.
9: نشست‌های امنیتی و صدور دستورهای رسمی هرچند اقدام مثبت تلقی می شود، اما تا زمانی که ریشه های اصلی نامنی از جمله فقر، بیکاری و ضعف نیات های عدلی و امنیتی برطرف نشود. تا تاثیر این قسم اقدامات علنان در جایی که نه محاکم درست باشن و نه قوانین نه به درستی تطبیق می شوند و مردم از دست خود اراکین دولت به تکلیف باشن، به زحمت باشن و بیکاری از حد بگذارن، واقعا هستم که بیامی همیشه وجود می آید. لیکن جلسه های این متر امنیتی وقتاً به وقتاً با امروز و هفته شاید فایده بکنه، لیکن یک چاره ابدی نیست، یک چاره مؤثر نیستن. باید سیستمی اصلی دولتداری اصلاح شوند، بعد از او باز اینا میتونن که تا یک حدی این همی مشکلات را زیر کنترل خود بیاورن.
8: اما برای بسیاری از شهروندان سوال اصلی این است که اگر امنیت تامین شده، پس چرا ترس هر روز بیشتر وارد خانه های مردم میشه؟
0: اداره هواشناسی افغانستان هشدار داده است که امروز دوشنبه 21 سور احتمال بارندگی شدید، رعد و برق، بادهای تند و سیلاب در 18 ولایت کشور وجود دارد. این ولایت ها شامل بدخشان، تخار، قندوز، سمنگان، بغلان، پنشیر، پروان، کاپیسا، لغمان، ننگرهار، کنر، نورستان، کابل، میدانوردک، بامیان، لوگر، پکتیا و خوست است. بر بنیاد پیش بینی ها میزان بارندگی در این مناطق بین 10 تا 30 میلی متر خواهد بود. آبچنان در بخش‌هایی از شرق، جنوب شرق، جنوب غرب و مرکز کشور بادهای تند همراه با گرد و خاک می‌وزد که سرعت آن به 50 تا 90 کیلومتر در ساعت می‌رسد. در روزهای گذشته بارندگی و رعد و برق در کاپیسا و ننگرهار جان دست کم 6 نفر را گرفته است. بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث، شمار کلی جان باختگان رویدادهای طبیعی اخیر در افغانستان به دست کم 214 نفر رسیده است. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. واکنش ها به بازداشت خبرنگاران ترونیوز. سازمان حمایت از رسانه ها میگوید حتی خبرنگاران رسانه های نزدیک به طالبان نیز در امان نیستند. تمرکز فزاینده طالبان بر معادن افغانستان در سایه نارضایتی مردم. قرارداد 20 میلیون دلاری معدن طلای قلعه زال امضا شد. و در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از امروحی روزانه سکای معبد با یک راهب بودایی در تایلند، تصویری که میلیون ها کاربر را تحت تاثیر قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروست سوشال اعلام کرد که پاسخ تهران به طرح پیشنهادی ایالات متحده را دریافت کرده و آن را غیر قابل قبول میداند. ترامپ تاکید کرد پاسخ نمایندگان جمهوری اسلامی را بررسی کرده اما آن را نپذیرفته است. همزمان باراک رابط خبرنگار آکسیوس گفته است ترامپ در گفتگوی تلفنی با او نیز از پاسخ اخیر ایران به پیشنویس توافق برای پایان جنگ ابراز نارضایتی کرده است. رسانه‌های وابسته به سپاه و حکومت ایران پس از واکنش دونالد ترامپ به پیشنهاد تهران تلاش کردند موضع او را کم اهمیت جلوه دهند. تصمیم وابسته به سپاه پاسداران نوشته پاسخ ترامپ اهمیتی ندارد و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی باید بر حقوق ملت ایران تمرکز کند. صدا و سیما نیز بر درخواست تهران برای پرداخت خسارات جنگ از سوی آمریکا و ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز تمرکز کرده است. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید که جمهوری اسلامی درک درستی از رویکرد و خواسته های ترامپ در قبال مسئله ایران ندارد.
10: واقعا بر این باور هستم که تهران خواسته های آقای ترامپ رو نشنیده و نه درک کرده. برای اینکه ببینید جمهوری اسلامی عمق فاجعه رو هنوز متوجه نشده که واقعا در صدد از بین رفتن هست. جمهوری اسلامی فکر میکنه که خب خیلی خوب علی خامنه ای رو کشتن، حالا ما یه بازسازی میکنیم، یه نفر دیگر رو برمیداریم میاریم، ولی باز همون داستان کش دادن ماجرا رو به پیش میبریم. جمهوری اسلامی درک نکرده که ترامپ یک فردی است که علاقه داره اون صحبتی که میکنه فوری به نتیجه برسه و بره سر موضوع بعدی. ترامپ علاقه ای به گیر کردن روی موضوع جمهوری اسلامی نداره. تهران هم میدونیم که حاضر نیست غنی سازی رو متوقف بکنه، برنامه موشکیش رو محدود بکنه، ولی جمهوری اسلامی بر این باوره که ترامپ فقط لحن تند استفاده میکنه ولی به دنبال توافق هست. اما من بر این باورم که واشنگتن از یک تغییر رفتار فوری حرف میزنه و نیاز در این میبینه که جمهوری اسلامی درک بکنه که عمق فاجعه چقدر هست، ولی جمهوری اسلامی اون توانایی رو نداره، برای اینکه امکانش هم براشون نیست. نه غنی سازی رو میتونن کنار بذارن، نه موشکی رو میتونن کنار بذارن، نه برنامه کلن هسته‌ای رو ملغا اعلام بکنن و نه اینکه میتونن بیان در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی که بستن تنگه هرمز براشون ایجاد میکنه واگویا بکنن. پس مجبور به سکوت یا نپذیرفتن درخواست ترامپ.
0: ترامپ در یک گفتگوی تلویزیونی گفت اورانیوم غنی شده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی زیر نظر آمریکاست و افزود واشنگتن هر گونه نزدیک شدن افراد به محل نگهداری اورانیوم غنی شده در ایران را رصد خواهد کرد. ترامپ تاکید کرد آمریکا نباید اجازه دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و مدعی شد بدون حمله بمب افکن‌های بیدو جمهوری اسلامی ظرف دو هفته به سلاح هسته‌ای می‌رسید. همزمان با ادامه تنش‌ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز، امارات از رهگیری و انهدام دو پهپاد شلیک شده از ایران خبر داد. کویت نیز اعلام کرد با پهپادهای متخاصم در آسمان خود مقابله کرده است. عربستان سعودی حملات علیه امارات، قطر و کویت را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری حملات و پایان تهدیدها علیه تنگه هرمز شد. اشکان صفایی جزئیات می‌دهد.
11: در حالی که شماری از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و امارات روز یک شنبه خبر دادند که حملات پهپادی و جمهوری اسلامی به این کشورها کرده و همچنین یک کشتی باری هم که به سمت قطر میرفت در آبهای نزدیک قطر هدف حمله پهپادی قرار گرفت و پهپادهایی رو هم جمهوری اسلامی به سمت مقر احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق شلیک کرد. رسانه های اسرائیلی میگن که همچنان آتش بس بسیار شکننده است. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست تحلیلی طولانی داره به نقل از رسانه میدیا لاین و میگه که گزارش هایی که منتشر شده از این حملات و از همچنین از حملات یا شنیده شدن صدای انفجارهایی در مناطق مختلف جنوب ایران مثل جزیره قشم یا بندر عباس نشون میده که مسیر دیپلماسی چقدر لرزان هست. به گفته تحلیلگرانی که این مطلب رو نوشتن، الان تلاشی که داره پاکستان انجام میده برای میانجیگری فقط برای رسیدن به یک تفاهم کوتاه مدت یا شاید حتی 30 روزه است. جروزالم پست و میدیا لاین می نویسند که آن دستاوردهایی که عملیات ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در بعد نظامی داشت هنوز نتونسته به یک راهکار سیاسی پایدار مبدل بشه و الان منطقه در یک شرایطی هست که میشه اون رو شرایط مدیریت بحران توصیف کرد، شرایطی که بین در واقع بحران قبلی هست و شروع دوباره یک جنگ تمام عیار. جروزالم پست میگه با شرایط کنونی بعید نیست که دوباره طرفین به سمت یک جنگ تمام عیار هم پیش برن.
0: گزارش تحقیقی روزنامه گاردین فاش کرده که اسحاق قالیباف پسر محمد باقر قالیباف بیش از 10 سال از شبکه‌ای از منافع مالی و اکادمیک را در استرالیا ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش او موفق به اخذ ویزای اقامت، دریافت اجازه از دست کم 1 ملک و حتی تا صاحب یک موقعیت شغلی در دانشگاه ملبورن شده است. گاردین نوشته حضور و فعالیت‌های مالی گسترده ای او در استرالیا پرسش‌های جدی را درباره نحوه انتقال ثروت و فرایند بررسی‌های امنیتی برای صدور ویزای مقام‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. حالا چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است روز چهارشنبه برای گفتگو با شی جینگ پینگ به چین سفر کند. به گفته مقام‌های آمریکایی دو طرف در این دیدار درباره ایران، تایوان، هوش مصنوعی، جنگ ابزارهای هسته‌ای و تمدید توافق مواد مدنی حیاتی گفتگو خواهند کرد. این نخستین دیدار رو در روی رهبران آمریکا با چین در بیش از 6 ماه گذشته و نخستین سفر ترامپ به چین از سال 2017 است. عملات مرگبار اسرائیل در غزه شکنندگی آتش بس با حماس را نشان می‌دهد. مقام‌های حماس می‌گویند در حمله هوایی اسرائیل به خان یونس یک مقام ارشد پلیس و دستیارش کشته شدند. منابع درمانی نیز از تلفات در اردوگاه مغازی خبر دادند. اسرائیل تاکنون اظهار نظر نکرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید با باور او جنگ اوکراین رو به پایان است و همچنین گفت در صورت نهایی شدن توافق صلح آماده است با ولودمیر زلنسکی در کشور سالس دیدار کند. این اظهارات در حالی مطرح میشود که در نخستین روز آتش بس 3 روزه میان روسیه و اوکراین دو طرف یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. این آتش بس با میانجیگری دولت ترامپ برقرار شده است. مقام‌های صحی بریتانیا میگویند خطر شیوعی هانتا ویروس بسیار پایین است و این ویروس برخلاف کووید 19 به آسانی منتقل نمی‌شود. جنرال هولمز، رئیس شفاخانه آموزشی دانشگاه وارال گفته است افرادی که از کشتی تفریحی آلوده به هانتا ویروس به بریتانیا منتقل شدند، دست کم 72 ساعت در قرنطینه زیر نظر خواهند بود. او تاکید کرده است که هانتا ویروس شناخته شده است و انتقال آن به تماس بسیار نزدیک نیاز دارد. در تایلند مراسم روزانه بودایی ها با صحنه متفاوت همراه شده است. تصویر راهبی که هر صبح همراه با گروهی از سگ های معبد برای جمع‌آوری نذرات بیرون می رود در شبکه های اجتماعی میلیون ها بار دیده شده است. این تصویر برای بسیاری از کاربران و نمادی از آرامش و همزیستی انسان و حیوان تبدیل شده است. گزارشی از فرزیا ثابتی.
12: این تصویر پربازدیدترین ویدیوی شبکه‌های اجتماعی تایلند در روزهای اخیر است. سگ‌هایی که به همراه راهب بودایی سوار بر قایقی کوچک برای جمع‌آوری نذورات راهی روستاهای کنار رودخانه می‌شوند.
13: ماجرا از وقتی شروع شد که مردم سگ‌ها رو اینجا رها کردن. اول فقط یکی بود، بعد بیشتر شدن و ما هم ازشون نگهداری کردیم. حالا همه جا دنبالم میان، چون معمولاً در یک اتاق میخوابیم. صبح که برای جمع‌آوری نذورات بیدار میشم دنبالم راه میفتن و همیشه همراه هم هستن.
12: این قایق هر صبح حدود نیم ساعت روی رودخانه حرکت میکند. 12 سگ از مجموع 20 سگ معبد راهب را در این مسیر همراهی می کنند. محبوبیت سگ ها باعث شده افراد بیشتری برای نذر و کمک به معبد در آیین صبحگاهی شرکت کنند. حالا این حیوانات رها شده هر صبح ساده ترین و خالص ترین شکل مهربانی را به مردم محلی یادآوری می کنند.
0: وزارت تجارت چین اعلام کرد که هی لفنگ معاون صدر اعظم این کشور در رأس هیئتی برای گفتگوهای اقتصادی و تجاری با آمریکا و کره جنوبی سفر میکند. این مذاکرات قرار است در روزهای 23 و 24 سور برگزار شود. این وزارت در خبرنامه‌ای گفت که این گفتگوها با توافق بیجینگ و واشنگتن انجام میشود. هیئت‌های دو کشور روی مسائل اقتصادی و تجاری مورد علاقه مشترک رایزنی خواهند کرد. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهی تان سپاسگزارم. به افغانستان اینترنشنال بمانید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: صدای شما
16: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: یک دقیقه خبر.
18: استخبارات طالبان عمران دانش با منصور نیازی دو خبرنگار شبکه تلونیوز را بازداشت کرده. تلونیوز با تایید این خبر گفت طالبان به مسئولان این شبکه اطلاع دادند که جزئیات این رویداد پس از بررسی های قانونی شریک خواهد شد. بیشتر منابع به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که منصور نیازی روز پنجشنبه هفته سور از ساحه کارتی 4 در کابل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. شبکه خبری تلونیوز ابتدا این خبر را با استفاده از واژه بازداشت منتشر کرد، اما بعداً آن را حذف کرد و با تغییر واژه بازداشت به توقیف دوباره نشر کرد. طالبان تا اکنون رسماً درباره بازداشت این خبرنگاران اظهار نظر نکرده. شبکه تلونیوز پس از بازگشت طالبان به قدرت با تغییر گسترده رویکرد نشراتی خود برابر با مقررات و رویکرد رسانه‌ای طالبان به فعالیت ادامه داد.
19: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام به شما. ساعت 11 صبح کابل با 7:30 بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان را نگران کننده خوانده و گفته است که در حاکمیت این گروه هیچ تضمینی برای امنیت خبرنگاران وجود ندارد. به گفته این سازمان حتی خبرنگاران رسانه‌های خصوصی نزدیک به طالبان نیز از بازداشت در امان نماندند. همسو از نهادهای بین‌المللی و مدافعان آزادی رسانه‌ها خواسته است در برابر بازداشت خبرنگاران در افغانستان واکنش نشان دهند. نئی نهاد حامی رسانه‌ها در بیانیه‌ای اعلام کرده است که بازداشت خبرنگاران در افغانستان بر رویه روزمره است یا طالبان تبدیل شده است. این نهاد از نمایندگی‌های سیاسی سازمان ملل متحد و دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان خواسته است تا در گفتگو با طالبان زمینه آزادی فوری و بدون قید و شرط این خبرنگاران را فراهم کنند. وزارت معادن طالبان قرارداد استخراج معدن طلای قلعه زال در قندوز را با شرکت سبحان مومند و ریف گروپ آذربایجان امضا کرد. به گفته طالبان ارزش این قرارداد 5 ساله حدود 20 میلیون دلار است و شرکت ها باید 30% حق امتیاز بپردازند. هدایت الله بدری وزیر معادن طالبان این قرارداد را گامی برای تقویت روابط اقتصادی با آذربایجان خواند. اداره هواشناسی افغانستان هشدار داده است که امروز دوشنبه 21 ثور احتمال بارندگی شدید، رعد و برق و بادهای تند و سیلاب در 18 ولایت کشور وجود دارد. این ولایت ها شامل بدخشان، تخار، قندوز، سمنگان، بغلان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، لغمان، ننگرهار، کنر، نورستان، کابل، میدانوردک، بامیان، لوگر، پکتیا و خوست است. بر بنیاد پیش بینی ها میزان بارندگی در این مناطق بین 10 تا 30 میلی متر خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال اعلام کرد که پاسخ تهران به طرح پیشنهادی ایالات متحده را دریافت کرده و آن را غیر قابل قبول می‌داند. ترامپ تاکید کرد که پاسخ نمایندگان جمهوری اسلامی را بررسی کرده اما آن را نپذیرفته است. همزمان باراک رابط خبرنگار آکسیوس گفته است ترامپ در گفتگوی تلفنی با او نیز از پاسخ اخیر ایران به پیشنویس توافق برای پایان جنگ ابراز نارضایتی کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است روز چهارشنبه برای گفتگو با شی جین پینگ به چین سفر کند. به گفته مقام‌های آمریکایی دو طرف در این دیدار درباره ایران، تایوان، هوش مصنوعی، جنگ افزارهای هسته‌ای و تمدید توافق مواد معدنی حیاتی گفتگو خواهند کرد. این نخستین دیدار رو در روی رهبران آمریکا و چین در بیش از 6 ماه گذشته و نخستین سفر ترامپ به چین از سال 2017 است. سپاسگزارم از همراهیتان با افغانستان انترنشنال. بمانید تا برنامه بعد. وقتتون بخیر.

0: بیرین دی افغانستان تنشان 3:12 به وقت کابل برابر با 8:30 صبح لندن است. مهمترین ها واکنش ها با بازداشت خبرنگاران تولو نیوز. سازمان حمایت از رسانه ها میگوید حتی خبرنگاران رسانه های نزدیک به طالبان در امان نیستند. افزایش دزدی و جنایت در کابل. والی طالبان برای این شهر خواستار اصلاحات امنیتی جدی شد. و ابهام در آینده دیپلماسی آمریکا و ایران. دونالد ترامپ میگوید پاسخ تهران به طرح واشنگتن قابل قبول نیست. سلام و شما بخیر. من زکریا نایبی هستم. واکنش ها به بازداشت خبرنگاران تولو نیوز اولین موضوع این مجموعه خبری ماست. سازمان حمایت از رسانه های افغانستان موسوم به همسو بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان را نگران کننده خوانده و گفته که در حاکمیت این گروه هیچ تضمینی برای امنیت خبرنگاران وجود ندارد. با گفته این سازمان حتی خبرنگاران رسانه های خصوصی نزدیک به طالبان نیز از بازداشت در امان نماندند. همسو از نهادهای بین المللی و مدافعان آزادی رسانه ها خواسته در برابر بازداشت خبرنگاران در افغانستان واکنش نشان دهند. پیشتر منابع به افغانستان انترنشنال گفته بودند که منصور نیازی خبرنگار تولو نیوز از منطقه کارت 4 کابل بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده است. تولو نیوز بازداشت منصور نیازی از سوی طالبان را تایید کرده و از بازداشت عمران دانش خبرنگار دیگر این شبکه نیز خبر داده. بر اساس گزارش سازمان حمایت از رسانه های افغانستان دست کم 8 خبرنگار در بازداشت طالبان به سر می‌برند. منابع مطلع میگویند که استخبارات طالبان پس از بازداشت دو خبرنگار تولو نیوز دفتر موبی گروپ را بیش از 6 ساعت محاصره کردند. با گفته منابع طالبان حدود 50 نیروی مسلح را در اطراف این نهاد مستقر کردند. گوشی های موبایل کارمندان را جمع آوری و آنان را زیر نظر گرفتند. منابع همچنان تایید کردند که در جریان این محاصره شماری از کارمندان موبی گروپ لتوکوب شدند و با کارمندان زن نیز رفتار خشونت‌آمیز صورت گرفت. در همین راستا نی نهاد حامی رسانه ها در بیانیه اعلام کرده که بازداشت خبرنگاران در افغانستان بر رویه روزمره از سوی طالبان تبدیل شده است. این نهاد از نمایندگی های سیاسی سازمان ملل متحد، دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان خواسته تا در گفتگو با طالبان زمینه آزادی فوری و بدون قید و شرط این خبرنگاران را فراهم کند. وهاب صدیقی پژوهشگر رسانه و استاد پیشین دانشگاه میگوید که طالبان خبرنگاران را بدون ارتکاب هیچ گونه تخطی بازداشت میکنند. او این رویکرد طالبان را بخشی از فشار گسترده این گروه بر آزادی رسانه ها در افغانستان توصیف میکند.
1: برای اینکه وضعیت بهتر رسانه ها را درک کنیم خوب است که به گزارش رسانه ها و نهادهای مستقل در این زمینه توجه بکنیم. آرسف نهاد خبرنگاران بدون مرز اخیراً گزارش کرده که در افغانستان در سال 2026 جزء بدترین 5 کشور جهان است که آزادی بیان عملاً در او وجود ندارد. خبرنگاران بدون مرز هم اخیراً گزارش مفصلی در مورد آزادی بیان و شدت سانسور و سرکوب در افغانستان منتشر کرده که بسیار نگران کننده است و عملا شما میبینین که این فشارها به صورت فزاینده و همه روزه جریان پیدا کرده و چیزی نیست که تازگی داشته باشه. و متوجه شما هم در گزارش خود گفتین اخیراً تعدادی از خبرنگاران در افغانستان که شما او رسانه های همسو با طالبان خطاب کردین که من از همچو اصطلاحی برای اونا به کار نمیبرم، بازداشت اونا هم در واقع میخ دیگری هست بر تابوت آزادی بیان. اما چگونگی بازداشت این افراد هم خودش مطمع بحث است و در این حال چرایی این مسئله هم قابل بحث هست. خود گروه حاکم که هیچ اعلامیه‌ای در این زمینه منتشر نکرده که چرا این افراد بازداشت شده، ولی بازداشت این افراد چیزی جز موضوع تنبیهی و تفاوت سلیقه بیشتر نمیتونه باشه و بیشتر نبوده تا جایی که من اطلاعات کسب کردم در این زمینه. یعنی به صورت صریح به شما میتونم بگم کدام جرم رسانه‌ای به صورت به صورت عملی اتفاق نیفتاده که این افراد باید بازداشت می شدن.
0: در خبرهای دیگر، دامنه نارامی ها در بدخشان به ولسوالی خاش کشیده شد. منابع محلی می گویند که جنجان وابسته به معاون فرقه طالبان در بدخشان بر سر زمین های مالچر و باشندگان روستای دهباره حمله کرده. به گفته منابع در این رویداد دست کم 3 نفر زخمی شدند. این حمله همزمان با تنش ها در ولسوالی های ارگو و شوکه بدخشان رخ داده. ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسید انتقال یکی از زخمیان محل را البته از محل رویداد نشان میده.
2: این هم وضعیت مردمی در واز مردمی که با قلم، فرهنگ، شعر، ادب، کتاب زندگی میکردن. حالا برای به دست آوردن یک قهرمان از طرف مسئولین با تفنگ با ضربه دیده میشه، مسئولشان شدید میشه. نفرور کماندان قاتل مسئول خودخوانده دروازه ها یا مسئول جوانان را هر روز سرکوب میکنند.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی میگیریم. اتاق پیشاوران هرات روزی اکشن اعلام کرد که تولید کنندگان پوشاک این ولایت برای نخستین بار محموله ای از لباس را به عراق صادر کردند. این محموله شامل 20,000 جور لباس زنانه و کودکان است. عزیزالله نورزایی مسئول یک شرکت لباس‌دوزی ارزش مجموعی این محموله را $100,000 اعلام کرده. اتاق پیشاوران هرات گفته که این نخستین صادرات پوشاک هرات به عراق به شمار می آید. فرماندهی پلیس طالبان در کاپیسا اعلام کرد که بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه در روستای دهمنجی ولسوالی تگاب 4 عضو یک خانواده جان باخته. قربانیان شامل 2 زن و 2 کودک. با گفته نهاد بارندگی های اخیر در کاپیسا 10 جریب زمین کشاورزی و چندین خانه را تخریب کرده است. طالبان اعلام کردند که برای حدود 1,200 خانواده مهاجر بازگشته زمین رهایشی توزیع شده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان گفتند که این روند در 6 ولایت از جمله ننگرهار، لغمان، زابل، فراه، سرپل و قندوز انجام شده. و گفته او از آغاز این روند تا کنون نزدیک به 20,100 نمره زمین به مهاجران بازگشته واگذار شده است. وزارت معادن طالبان قرارداد استخراج معدن طلای قلعه زال در قندوز را با شرکت سبحان مومند و ریف گروپ آذربایجان امضا کرد. با گفته طالبان ارزش این قرارداد 5 ساله حدود $20 میلیون است و شرکت ها باید 30% حق امتیاز بپردازند. هدایت طلا بدری وزیر معادن طالبان این قرارداد را گامی برای تقویت روابط اقتصادی با آذربایجان خواند. در یک نشست امنیتی طالبان برای مقابله با افزایش سرقت‌های خیابانی و جرایم جنایی، والی این گروه در کابل خواستار اصلاحات امنیتی شد. دزدی‌های مسلحانه، آدم‌ربایی و جنایت در ماه‌های گذشته روند رو به رشد داشته. تنها در 2 روز گذشته 5 سرقت مسلحانه در افغانستان ثبت شده. گزارش داریم در همین ارتباط از همکار ما میرویس سوریا.
3: طالبان بارها از تأمین امنیت سراسری سخن گفتند، اما واقعیت در کوچه و بازارهای افغانستان روایت دیگری دارد. در حالی که سرقت‌های مسلحانه، قتل و دزدی‌های سازمان یافته در کابل و ولایت‌ها افزایش یافته، مقام‌های طالبان در کابل نشست تازه‌ای برای اصلاحات نظامی و امنیتی برگزار کردند. بنا به اعلامیه ولایت کابل، ملا امین الله عبید والی طالبان در کابل در این نشست به مسئولان امنیتی دستور داده که وظایفشان را با صداقت و تعهد کامل برای تامین امنیت و خدمات به مردم انجام دهند. اما این نشست در زمانی برگزار می شود که تنها در 2 روز دست کم 5 سرقت مسلحانه در ولایت های مختلف افغانستان ثبت شده.
4: افزایش سرقت ها و جرایم جنایی در افغانستان به ویژه در شهر کابل نشان می دهد که ادعای طالبان مبنی بر تامین امنیت کامل امنیت با واقعیت‌های موجوده در جامعه امکانی ندارد. به خاطر که جوانان اکثر بیکار هستند، کار و زندگی ندارند، تمام روز پشت پول، پشت غذا محتاج و در هر کنج کنار که کوشش میکنند هیچ کس برشان کار و زندگی مهیا نمی‌سازد.
3: پس از بازگشت طالبان به قدرت در اسد 14 صد مقام های این گروه بارها ادعا کردند که امنیت سراسری برقرار شده و جرایم به شدت کاهش یافته. اما آمار رسمی اداره احصائیه و معلومات وزارت داخلی طالبان خلاف این اداره نشان می دهد. آمار رسمی اداره احصائیه و معلومات طالبان افزایش حدود 60 درصدی نسبت به سال 1400 قبل از به قدرت رسیدن طالبان را نشان می دهد. کارشناسان می گویند فقر، بیکاری، بحران اقتصاد و ضعف کنترل داخلی در ساختار طالبان از عوامل اصلی افزایش جرایمند. با این حال، طالبان همچنان به برگزاری نشست های امنیتی و صدور دستورهای تازه تاکید می کنند.
4: نشست های امنیتی و صدور دستورهای رسمی هرچند اقدام مثبت تلقی می شود، اما تا زمانی که ریشه های اصلی نامنی از جمله فقر، بیکاری و ضعف نیادهای عدلی و امنیتی برطرف نشود. تاثیر این قسم اقدامات علنان در جایی که نه محاکم درست باشند و نه قوانین به درستی تطبیق می شوند و مردم از دست خود اراکین دولت به تکلیف باشند، به زحمت باشند و بیکاری از حد بگذارند، واقعا هستند که بیامی همیشه وجود می آید. لیکن جلسه های این متر امنیتی وقتاً با وقتاً با امروز و هفته شاید فایده بکنه، لیکن یک چاری ابدی نیست، یک چاری مؤثر نیستند. باید سیستمی اصلی دولتداری اصلاح شوند، بعد از او باز اینا میتونن که تا یک حدی این همی مشکلات را زیر کنترل خود بیاورن.
3: اما برای بسیاری از شهروندان سوال اصلی این است که اگر امنیت تامین شده، پس چرا ترس هر روز بیشتر وارد خانه های مردم میشود؟
0: افغانستان ترشنال را میبینید. نگاه دوباره به سرخطها. واکنش ها به بازداشت خبرنگاران تولو نیوز. سازمان حمایت از رسانه ها میگوید که حتی خبرنگاران رسانه های نزدیک به طالبان در امان نیستند. افزایش دزدی و جنایت در کابل. والی طالبان برای این شهر خواستار اصلاحات امنیتی جدی شد. و در ادامه این مجموعه خبری گزارشی خواهیم داشت از همراهی روزانه سگ های معبد با یک راهب بودایی در تایلند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تروت سوشال اعلام کرد که پاسخ تهران به طرح پیشنهادی ایالات متحده را دریافت کرده و آن را غیر قابل قبول می‌داند. ترامپ تأکید کرد که پاسخ نمایندگان جمهوری اسلامی را بررسی کرده اما آن را نپذیرفته است. در همین حال رسانه‌های وابسته به سپاه و حکومت ایران پس از واکنش دونالد ترامپ به پیشنهاد تهران تلاش کردند موضع او را کم اهمیت جلوه دهند. تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نوشت پاسخ ترامپ اهمیت ندارد و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی باید بر حقوق ملت ایران تمرکز کند. صدا و سیما نیز به درخواست تهران برای پرداخت خسارت جنگ از سوی آمریکا و ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز تمرکز کرد. پاکستان بر ادامه تلاش‌های میانجیگرانه خود میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی تاکید کرد. شهباز شریف نخست وزیر این کشور روز یکشنبه تایید کرد که پاسخ ایران به پیشنهاد صلح ایالات متحده را دریافت شده و گفت که تلاش‌های پاکستان برای صلح پایدار در منطقه و فراتر از آن ادامه دارد. جواد همدانی همکارم در اسلام آباد را با خود داریم در برنامه. ابتدا در باره جزئیاتی که در پاسخ ایران ارائه شده محتوایش چی بوده به اسلام آباد بر ما بگو.
5: خب به خاطر حساسیت این موضوع و اعتمادی که دو طرف به پاکستان دارند، پاکستانی ها بسیار با احتیاط با این موضوع برخورد می کنند و وزارت خارجه پاکستان و منابع رسمی پاکستان میگن که پاکستان به عنوان میانجی خودش را ملزم می دونه که جزئیات این روند را علنی نکنه. پیشنهادات یا پاسخی که از طرف مقابل داده بشه این رو در واقع در ملای عام قرار نده، به خاطر این که روند دیپلماسی روند بلند مدتی هست، روند طولانی هست و صبر میخواد و بالا پایین و فراز و فرود قطعا خواهد داشت. لذا رسما اینجا در اسلام آباد درباره محتوای این پیشنهادات و با پاسخ در واقع پاسخی توسط جمهوری اسلامی حالا ارائه شده چیزی نگفتن، اما بر اساس رسانه‌های پاکستانی گفته میشه که جمهوری اسلامی پاسخ مفصل خود را به آمریکا داده که این پاسخ طبیعتاً از طریق پاکستان انتقال داده شده. یکی از موضوعاتی که درش ذکر شده به نظر میاد که جمهوری اسلامی توقف غنی‌سازی اورانیوم را در واقع نپذیرفته، به عنوان معضل اصلی همچنان بین دو طرف این مسئله همچنان مانده و حل نشده. ایالات متحده خواهان برچیده شدن برنامه هستی ایران هستش، اما در پاسخ جمهوری اسلامی بر پایان دادن به جنگ در همه جبهه ها و به ویژه در لبنان و همچنان بر این موضوعات تاکید داره و نیز امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی یکی از موضوعات اصلی هستش.
0: ولی این در حالی است که از طرف دونالد ترامپ جمهوری امریکا این پاسخ رد شده. حالا در پاکستان چی گفته میشه؟ رسانه ها چی میگن؟ سیاسیون چی میگن؟ که آیا امیدواری وجود داره برای رسیدن به یک توافق؟
5: در ظاهر قضیه اگه نگاه بکنیم قطعا اینجا جای امیدواری خیلی زیادی نیستش و به نظر میاد که دو طرف به بنبست رسیدن، اما تلاش های اسلام آباد برای شکستن این بنبست هم ادامه پیدا میکنه بر اساس منابع. و خب دیروز هم اینجا نخست وزیر پاکستان شهباز شریف در این خصوص صحبت کرد، او در واقع به این مسئله اشاره کرد، گفت که پاسخ را ما دریافت کردیم از سوی جمهوری اسلامی و این پاسخ به طرف آمریکایی ارائه داده میشه و نیز گفت که در واقع پاکستان تلاش های خودش را برای برقراری صلح در منطقه ادامه میده. و خوب دیروز اینجا یک مراسم بزرگی برگزار شده بود به مناسبت سال روز درگیری های هند و پاکستان، اونجا همه مقامات حضور داشتن و اونجا بود که یک دفعه شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از این خبر در واقع پرده برداشت، گفت که به گفته فیلد مارشال آسیم منیر این پاسخ ایران به دست ما رسیده که این را ما به طرف آمریکایی ارائه خواهیم کرد. به هر حال تلاش های پاکستان ادامه داره، در همین خصوص مقامات پاکستانی با در واقع رهبران کشور مختلف هم در تماس هستند.
0: تشکر میکنم از همکار ما جواد همدانی در اسلام آباد. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید که جمهوری اسلامی درک درستی از رویکرد و خواسته های ترامپ در قبال مسئله ایران ندارد.
6: من واقعا بر این باور هستم که تهران خواسته های آقای ترامپ رو نشنیده و نه درک کرده. برای اینکه ببینید جمهوری اسلامی عمق فاجعه رو هنوز متوجه نشده که واقعا در صدد از بین رفتن هست. جمهوری اسلامی فکر میکنه که خب خیلی خوب علی خامنه ای رو کشتن، حالا ما یه بازسازی میکنیم، یه نفر دیگر رو برمیداریم میاریم، ولی باز همون داستان کش دادن ماجرا رو به پیش میبریم. جمهوری اسلامی درک نکرده که ترامپ یک فردی است که علاقه داره اون صحبتی که میکنه فوری به نتیجه برسه و بره سر موضوع بعدی. ترامپ علاقه ای به گیر کردن روی موضوع جمهوری اسلامی نداره. تهران هم میدونیم که حاضر نیست غنی سازی رو متوقف بکنه، برنامه موشکیش رو محدود بکنه، ولی جمهوری اسلامی بر این باوره که ترامپ فقط لحن تند استفاده میکنه ولی به دنبال توافق هست. اما من بر این باورم که واشنگتن از یک تغییر رفتار فوری حرف میزنه و نیاز در این میبینه که جمهوری اسلامی درک بکنه که عمق فاجعه چقدر هست، ولی جمهوری اسلامی اون توانایی رو نداره، برای اینکه امکانش هم براشون نیست. نه غنی سازی رو میتونن کنار بذارن، نه موشکی رو میتونن کنار بذارن، نه برنامه کلن هسته‌ای رو ملغا اعلام بکنن و نه اینکه میتونن بیان در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی که بستن تنگه هرمز براشون ایجاد میکنه واگویا بکنن. پس مجبور به سکوت یا نپذیرفتن درخواست ترامپ.
0: دونالد ترامپ در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که اورانیوم غنی شده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی زیر نظر آمریکاست. او افزود واشنگتن هر گونه نزدیک شدن افراد به محل نگهداری اورانیوم غنی شده در ایران را رصد خواهد کرد. ترامپ تاکید کرد که آمریکا نباید اجازه دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و مدعی شد که بدون حمله به افغان‌های بیدو جمهوری اسلامی ظرف دو هفته به سلاح هسته‌ای می‌رسید. همزمان با ادامه تنش‌ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز، امارات از رهگیری و انهدام دو پهپاد شلیک شده از ایران خبر داد. کویت نیز اعلام کرد با پهپادهای متخاصم در آسمان خود مقابله کرده. عربستان سعودی حملات علیه امارات، قطر و کویت را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری حملات و پایان تهدیدها علیه تنگه هرمز شد. شما بیننده تصاویر زنده هستین از تخلیه آخرین مسافران کشتی هونجیوس در تنریف پس از شویی هانتا ویروس. این کشتی کروز که شویی ویروس در او نگرانی های بین المللی را ایجاد کرد در جزایر قناری لنگر انداخت. در پی این شویی سه مسافر که شامل یک زوج هالندی و یک زن آلمانی بود جان خود را از دست دادند و چند نفر دیگر هم با این بیماری مبتلا شدند و که از طریق جوندگان منتقل میشن. و حال میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز چهارشنبه برای گفتگو با شی جین پینگ وارد بیجینگ شود. با گفته مقام‌های آمریکایی دو طرف در این دیدار درباره ایران، تایوان، هوش مصنوعی، جنگ ابزارهای هسته‌ای و تمدید توافق مواد معدنی حیاتی گفتگو خواهند کرد. این نخستین دیدار رو در روی رهبران آمریکا و چین در بیش از 6 ماه گذشته و نخستین سفر ترامپ به چین از سال 2017 میلادی است. حملات مرگبار اسرائیل در غزه شکنندگی آتش بس با حماس را نشان می‌دهد. مقام‌های حماس می‌گویند که در حمله هوایی اسرائیل به خان یونس یک مقام ارشد پلیس و دستیارش کشته شده. منابع درمانی نیز از تلفات در اردوگاه مغازی خبر دادند. اسرائیل تاکنون اظهار نظر نکرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید به باور او جنگ اوکراین رو به پایان است. او همچنین گفت در صورت نهایی شدن توافق صلح آماده است با ولادیمیر زلنسکی در کشور سالس دیدار کند. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که در نخستین روز آتش‌بس سه روزه میان روسیه و اوکراین دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. بارداری و اشتغال برای بسیاری از زنان در جهان همچنان با فشارهای روانی، نگرانی‌های شغلی و کمبود حمایت همراست. پس از آن که سخنگوی کاخ سفید تصمیم گرفت پس از تولد دخترش مرخصی طولانی‌تر بگیرد، این موضوع بار دیگر توجه‌ها را به چالش‌های جلب کرد که زنان باردار در محیط کار با روبرو هستند. اسما سرگن همکار ما گزارش آماده کرده.
7: تجربه بارداری زنان در محیط‌های کاری چالش نادیده گرفته شده. حضور زنان باردار در محیط‌های کاری همچنان یکی از چالش برانگیزترین دوره‌های فعالیت حرفه‌ای آنان در بسیاری از کشورهاست. این موضوع زمان دوباره مورد توجه قرار گرفت که کارولین لویت، سخنگوی 28 ساله کاخ سفید، اعلام کرد که با نزدیک شدن زمان زایمان برای مدت مرخصی می گیرد. او تاکید کرد که به زودی به کار باز می گردد و تیم رسانه‌ای کاخ سفید در غیاب او امور را مدیریت خواهد کرد. لویت پیشتر گفته بود که انتظار دارد در ماه می صاحب یک دختر شود. و در نهایت در مورد یک موضوع شخصی خودم بگویم. احتمالاً این آخرین سفر من برای یک مدت خواهد بود. همونطور که می‌بینید هر لحظه آماده بچه دار شدن هستم. بنابراین خیلی زود شما را خواهم دید. مطمئنم که شما در کاخ سفید در دستان بسیار خوبی با تیم من خواهید بود.
8: کارشناسان حوزه کار و خانواده می گویند تجربه لویت بازتاب از واقعیت گسترده تر است. واقعیتی که در آن زنان شاغل باید میان فشارهای کاری و نیازهای جسمی و روانی دوران بارداری تعادل برقرار کنند. به ویژه در محیط‌های پرمسئولیت مانند سیاست، رسانه و مدیریت. زنان در این شرایط علاوه بر انجام وظایف روزانه با انتظارات نانوشته شده روبرو هستند. حفظ عمل کرد، مدیریت تیم و تضمین تداوم کار حتی در آستانه مرخصی. متخصصان تاکید می‌کنند که مرخصی زایمان تنها یک حق فردی نیست، بلکه شاخصی از میزان حمایت سازمان‌ها از نیروی کار زن است. نبود سیاست‌های حمایتی کافی در بسیاری از محیط‌ها باعث می‌شود زنان احساس کنند که باید ثابت کنند بارداری مانع برای توانایی حرفه‌ای آنان نیست. این مسئله در کشورهایی با قوانین ضعیف کار مانند افغانستان شدیدتر است، جایی که هزاران کارخانه و کارگاه زنانه بدون هیچ مسئولیت پذیری در برابر کارگران فعالیت می کنند و حقوق زنان به طور جدی نادیده گرفته می شود. مرخصی زایمان سخنگوی کاخ سفید فراتر از یک خبر اداری یادآور توانمندی و استقامت زنان است که با وجود فشارهای جسمی و روانی نقشهای حرفه‌ای خود را با تعهد ادامه می دهند. این موضوع بار دیگر اهمیت حمایت سازمانی و سیاستهای کارآمد برای زنان شاغل را برجسته می کند. اسما سرگند، لندن.
0: در تایلند مراسم روزانه بودایی ها با صحنه متفاوت همراه شده. تصویر راهبی که هر صبح همراه با گروهی از سگهای معبد برای جمع‌آوری نظرات بیرون می رود در شبکه‌های اجتماعی میلیون ها بار دیده شده. این تصویر برای بسیاری از کاربران به نمادی از آرامش و همزیستی انسان و حیوان تبدیل شده. فرج ثابتی گزارش می دهد.
9: این تصویر پربازدیدترین ویدیوی شبکه‌های اجتماعی تایلند در روزهای اخیر است. سگ‌هایی که به همراه راهب بودایی سوار بر قایقی کوچک برای جمع‌آوری نظرات راهی روستاهای کنار رودخانه می‌شوند.
10: ماجرا از وقتی شروع شد که مردم سگ‌ها رو اینجا رها کردن. اول فقط یکی بود، بعد بیشتر شدن و ما هم ازشون نگهداری کردیم. حالا همه جا دنبالم میان، چون معمولاً در یک اتاق میخوابیم. صبح که برای جمع‌آوری نوزورات بیدار میشم دنبالم راه میفتن و همیشه همراه هم هستن.
9: این قایق هر صبح حدود نیم ساعت روی رودخانه حرکت میکند. 12 سگ از مجموعه 20 سگ معبد راهب را در این مسیر همراهی می کنند. محبوبیت سگ ها باعث شده افراد بیشتری برای نذر و کمک به معبد در آیین صبحگاهی شرکت کنند. حالا این حیوانات رها شده هر صبح ساده ترین و خالص ترین شکل مهربانی را به مردم محلی یادآوری می کنند.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل ها به وبسایت ما afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاسگزارم از همراهیتان با این بخشی از خبرها. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید. وقت بخیر. خدا نگهدار.
11: رادیو افغانستان انترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: منابع در بدخشان میگویند که در حمله افراد طالبان به شماری از مردم در ولسوالی خاش دست کم 3 نفر زخمی شدند. به گفته منابع این حمله روز شنبه توسط افراد قاری واصل معاون فرقه طالبان در بدخشان و مردم روستای دهباره ولسوالی خاش انجام شد. این رویداد همزمان با تنش‌ها در ولسوالی های شکی و ارگور رخ داده. به گفته منابع درگیری در روستای دهباره بر سر ایلاق و مالچر بوده است. هنوز جزئیات بیشتری از این درگیری منتشر نشده. طی 2 روز گذشته بدخشان محل نارامی های گسترده بود. در ولسوالی شکی بدخشان افراد طالبان بر سر نحوه استخراج معدن طلا با هم درگیر شدند. در این درگیری دست کم 1 نفر کشته شد.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل
2: رادیو افغانستان انترنشنل

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: استخبارات طالبان عمران دانش و منصور نیازی، دو خبرنگار شبکه طلوع نیوز را بازداشت کرده است. طلوع نیوز با تایید این خبر گفته است که طالبان به مسئولان این شبکه اطلاع دادند که جزئیات این رویداد پس از بررسی‌های قانونی شریک خواهد شد. بیشتر منابع به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که منصور نیازی روز پنجشنبه صحه کارته 4 در کابل بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده است. شبکه طلوع نیوز پس از بازگشت طالبان به قدرت با تغییر گسترده رویکرد نشراتی خود برابر با مقررات و رویکرد رسانه‌ای طالبان به ادامه داد. پیشتر فریدالله محمدی رئیس طلوع نیوز در نشست گفته بود که آزادی نسبی فعالیت رسانه‌ها در افغانستان در سطح کشورهای منطقه بی‌نظیر است. گفتنی است که استخبارات طالبان روز پنجشنبه نیز در کابل احمد جاوید نیازی مسئول آژانس خبری پیگرد را بازداشت کرده و هنوز از سرنوشت او نیز اطلاعی در دست نیست. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در پیوند به بازداشت روزافزون روزنامه‌نگاران توسط طالبان گفتگوی داریم با آقای حامد پویا، مسئول نهاد بازار رسانه‌های آزاد افغانستان که با ما پیوستن. خوش آمدین آقای پویا. بین ابتدا در مورد بازداشت خبرنگارا از شما بشنویم که چی بیشتر شما میدانین.
2: تشکر، سلام و درود بر شما و بر شنوندگان شما. متاسفانه اصلی ماجرا است که بازداشت هر روزنامه‌نگار در داخل افغانستان ای آسیب زدن به روند آزادی و آزادی‌های نیمبندی که هنوز هم در بخش‌های از افغانستان وجود داره توسط طالبان وقتی آسیب می‌بینه و بازداشت میشه و ای نگران کننده و خطرناک است. دو نفر دو روزنامه‌نگاری که شما هم در گزارش‌هایتان نشر کردین، عمران دانش و منصور نیازی، به عنوان کسایی که روابط بسیار نزدیک داشته به فعالیت‌هایشان در درون افغانستان در شبکه طلوع و طلوع نیوز ادامه می‌دادند، بازداشت شده، در حالی که قبل‌ترش هم آقای احمد جاوید نیازی مسئول خبرگزاری، یکی از خبرگزاری‌های در از داخل افغانستان فعالیت می‌کنه و این در حالی است که 6 روزنامه‌نگار دیگری نیز در زندان‌های گروه طالبان حضور داره و تحت پیگرد هستند و حتی بعضی از اینا تا 1 سال زندان را هم در کارنامه خود داره. چند دلیل می‌تونه سبب بازداشتی روزنامه‌نگاران باشه. اول این است که طلوع به عنوان که یک رسانه قدرتمند در دوره جمهوریت به عنوان نماد آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در افغانستان، اما با تغییر رژیم و با آمدن حاکمیت طالبان ادامه دادن روندشان مطابق میل و مطابق گفتار و مطابق دستور عمل طالبان و در حق قدر میشه بازوی مستحکم تبلیغاتی طالب در حال حاضر ما نگاه میکنیم که هست. بازداشت روزنامه‌نگاران نشان میده که طالبان داره آهسته آهسته بازوهای محکمشان را، بازوهای تبلیغاتیشان را که به منافعشان هم است، اینا را هم مورد هدف قرار میده و این نوع دشمنی به روند آزادی بیان و آزادی رسانه هست.
1: آقای پویا، بحث مهم همی است که قسمت شما اشاره کردین این رسانه در واقع در طول 3-4 سال اخیر بیشتر رابطش تنگاتنگ شد و با سیستم یا خط نشراتی طالب بسیار خود نزدیک ساخت و همخوانی داد در سیاست نشراتی خود. حتی در آخرین مورد مسئول یا رئیس طلوع نیوز در یکی از صحبت‌ها وضعیت آزادی رسانه‌ها در افغانستان در سطح منطقه بی‌نظیر خواند. با وجود اظهارات، باز چطور طالب میایه دو کارمند این رسانه را بازداشت میکنه با همه پیوندهای فکری که وجود داره؟
2: متاسفانه اول ایست که مسئولین رسانه ها متاسفانه به شکل شتاب زدگی میخواید که با یک رژیمی که قبلا روزنامه‌نگاران این را با مورد هدف قرار داده و کشته و میخواید نزدیکتر بسازه. شکی وجود نداره که طلوع با اینا پیوندی بسیار ناگسستنی داره. نه تنها آقای رئیسی، آقای حمیدی، آقای رئیسی طلوع و شخصی سعد موسینی به عنوان بنیانگذاری موبی گروپ هم به عنوان مبلغ گاهی در رسانه های بین‌المللی مبلغ طالبا شمرده میشه. او حتی یک بار از آمریکا خواست که باید طالبا را به رسمیت بشناسه. به این معنا است که طالب دو روش را میخواد از این مسئله تعقیب بکنه. اول است که برای دیگر رسانه ها و روزنامه نگارانی که میخواهد روند آزادی بیان را آزادانه تعقیب بکنه و گزارش دهی بکنه و اونا نشان بده که ما حتی اگر بخواهیم ما نزدیکترین دستگاه تبلیغاتی مون را که طلوع است و نزدیک با تفکر طالب در حال حاضر خود را عیار ساخته اینا را بازداشت بکنیم و شما رسانه ها دیگر قدرت و توان نخواهد داشتین یا روزنامه نگاری که بتونین بدون دستور عمل ما باید گزارش دهی بکنی. یک مسئله است. دو مسئله دیگری است که متاسفانه طالب و تفکر طالب مطلقاً با دیدگاه آزادی بیان و با نفس روزنامه‌نگار و اطلاع رسانی مشکل داره و مو اساس است شاید این روزنامه‌نگاران تلاش کرده باشه که اونچه که قیودات و دستورالعمل رهبری طلوع و یا طالب میخواهد به او خود را زیاد نزدیکتر نبینه. چرا هر چقدر که شما با طالب نزدیک میشین و با تفکر طالب نزدیک میشین اما وشه اعتبار رسانه‌ای از بین میره. بنابراین یک نوع شکل اعتراضگونه است که مثلا در درون طلوع اختلافاتی وجود داره. شاید بعضی روزنامه‌نگاران نخواهد که آنچه را که رئیس طلوع میگه و آنچه را که سعد موسیمی انجام داده در درون اونا عمل بکنه. با مو اساس است که این روزنامه‌نگاران بازداشت میشه در حالی که من معلوماتی که من دارم این دو روزنامه‌نگار بسیار روابط نزدیکم با طالبان داشته در سفرهای بین‌المللی و در سفرهای داخلی با طالبان از نزدیک گفتگو داشته و بحث داشته و مناظره ای داشته اما به یک باربی همه چیز تغییر میکنه.
1: درست. آقای پویا هنوز اتهام مشخص نیست، اتهامات وارده، ولی قراره که در گزارش ما آمده استخبارات طالبان یا خود این رژیم گفته که بعد از بررسی های قانونی جزئیات را شریک می سازه. گرچه یک تعداد زیاد هم به گفته شما در زندان های طالبان خبرنگارا به سر می برند، آیا نهاد یا آدرس وجود داره که بتونه این مورد را پیگیری بکنه و بر دفاع از خبرنگارا و رسانه ها اقدام بکنه؟
2: نه، تماس هایی که از دیروز تا اکنون هم با خانواده های یک تعداد روزنامه‌نگارا خصوصا آقای احمد جاوید نیازی داشتم و طالبان تلاش میکنه که این مسائل را ربطی به کار فعالیت رسانه‌ای نده، در حالی که من جزئیات را دارم که این روزنامه‌نگاران با نهادهای بین‌المللی روی روند آزادی بیان و آزادی رسانه ها کار میکردن شخصا اینا. و مسئله نهادی که ما با او هم صبح صحبت کردم هم دیروز در قسمت چگونگی پیگرد یاری‌های روزنامه‌نگاران حقیقتی است که بله نهادهایی در داخل افغانستان وجود داره مثل اتحادیه یکی از نهادهایی است که در سطح بین‌المللی بسیار لابی‌گر قدرتمندی داره برای روند آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها، اما گاهی متاسفانه طالب حتی همین نهادها را هم تحت فشار به گونه‌ای قرار می‌ده که شارک‌های قدرتمند دفاعی روزنامه‌نگار را و روند آزادی بیان را بخواه خفه بسازه. طالب در افغانستان و رژیم طالب به عنوان یک رژیم مستبد نه تنها آزادی بیان و روند اطلاع رسانی را نمیخواه بلکه به عنوان دستگاه تبلیغاتی برشان ترتیب میده و اکثریت روزنامه‌نگاران و وقتی که بازداشت میکنه رسانه ها اینا را تصاحب میکنه و به فرماندهان خود و به کسایی که با تفکر طالب نزدیک است به اینا مصادره میکنه تا بتونه به عنوان دستگاه تبلیغاتی کار بکنه و مطلقی این روند آزادی اطلاع رسانی وجود نداره. مثل از که من قبلا هم بارها گفتم اما یکی از بدترین چیزایی که در حال حاضر جدا از مسائل قوانینی که تصویب کرده مقرراتی که تصویب کرده این نهاد پرمختک یکی از بدترین نهادهای مستبدی است که تشکیل شده. تصاحب آزادی، تصاحب قدرت بیان، تصاحب اطلاع رسانی است. او تحت ریاست استخبارات این رژیم کار میکنه و روزنامه‌نگار را مجبور میسازه تا از این نهاد دستور بگیره و اطلاعات را از این نهاد بگیره. این خودش به نحوی حتم است و برچیدن روند آزادی بیان و آزادی رسانه هاست که طالب به پیش گرفته این روز.
1: شما اشاره داشتین به بازداشت خبرنگارا، بله تقریبا 6 یا 7 خبرنگار هنوز در زندانها به سر میبرند تا جایی که ما اطلاع داریم، از چند ماه تا چند سال حکم زندان هم صادر شده از آدرس محاکم نظامی طالبا. پرسشی است که چقدر روندهای عدلی و قضایی شفاف است؟ آیا این روندها همان گونه‌ای که باید برگزار میشد برگزار شده در حالی که برخی گزارش ها وجود داره که این خبرنگارا یک تعدادشان در محاکم نظامی طالبان محاکمه شدند.
2: شما میدانین که حتی زمانی که طالب به قدرت نبود، تصامیمی که در رابطه به حذف روزنامه‌نگار گرفته میشد و به شورای کویته و مسئول نظامی شورای کویته تصمیم می گرفت که این روزنامه‌نگار یا این رسانه باید مورد هدف قرار بگیره. بنابراین در داخل رژیم طالبان تنها نهادی که تصمیم گیرنده است و ریاست بدنام استخبارات این رژیم است، نه وزارت اطلاعات و فرهنگ و نه وزارت امر به معروف این رژیم. این نهاد استخبارات تمامی کنترل اطلاعات، مطبوعات، آزادی بیان، روزنامه‌نگاران و تردد روند آزادی بیان و آزادی رسانه ها را تحت کنترل دارد. بنابراین او فردی است که تنها از رهبر رژیم طالبان دستور میگیره و مطلق عمل میکنه. حتی بازداشتگاه های داره که جدا از بازداشتگاه های معمولی یک نهاد یا یک اداره و این مسئله است. به مو اساس است که دسترسی نهادهای بین المللی را و دسترسی نهادهایی که مدافع روزنامه‌نگاران و مدافع حقوق بشری روزنامه‌نگاران را تنگتر ساخته، چرا که این نهاد بسیار بسته است و کسی جرأت نمیکنه و یا حداقل اطلاعات اندکی هم از چگونگی بازداشت از اینا، محل بازداشت از اینا و حتی ای که سالها هم یک روزنامه‌نگار در زندانهای این ریاست بمانه و کسی دسترسی نداره، حتی خانواده‌هایشان. به مو اساس است که هر نهاد تحت کنترل رژیم طالبان مستقلانه عمل میکنه و خصوصا ریاست استخبارات زینا بسیار متنفرانه با روزنامه‌نگار و خبرنگاران کار میکنه و عمل میکنه.
1: شما از اون آدرس پرمختگ یاد کردین که در واقع یک دستسازی روند اطلاع رسانی از سوی طالبان است که واکنش های زیاد را داشته. در طرف دیگر میشنویم که تلویزیون ملی افغانستان زیر حاکمیت طالبان قرار است بر رادیو تبدیل شود و رادیو شریعت نامش را بگذارن و بازداشت خبرنگاران در یک سوی دیگر. دورنمای فعالیت رسانه‌ای در افغانستان را شما حداقل تا چند ماه آینده چطور بررسی میکنین و فکر میکنین به کدام سمت داره میره؟
2: من فکر میکنم اگر جهان یا نهادهای بین‌المللی و کشورهایی که تعامل با طالب داره و قبلا تعهدی به روزنامه‌نگاران و اطلاع رسانی در افغانستان داده بودن، اگر متحد نشوند و روزنامه‌نگاران که در بیرون از افغانستان فعالیت میکنه، رسانه هایی که در بیرون از افغانستان صدای مردم افغانستان هستند، با هم متحد نشوند، راهکاری برای دفاع واقعی با روزنامه‌نگاران افغانستان اگر نگیرند و مدافع اوزونا نشوند، ما در 6 ماه آینده شاید 20% از روزنامه‌نگاران و رسانه های آزاد را در درون افغانستان نداشته باشیم. نه تنها نداریم، بلکه کلیت روند آزادی بیان و آزادی رسانه ها دولتی خواهد شد و دولتی که تحت ریاست استخبارات این رژیم کار خواهد کرد بیشتر به بخش تبلیغات برای طالب تبدیل خواهد شد، نه به عنوان آزادی، نه به عنوان اطلاع رسانی، نه به عنوان گزارشدهی و صدای مردم افغانستان.
1: و چقدر فکر میکنین که طالب این فشارهایی را که شما اشاره دارین به او ای را میپذیره و به مو مسیری که دنیا بخواه یا نهادهای مدافع رسانه ها بخواه به او سمت؟
2: شما میدانین که افغانستان در گذشته به عنوان یک دولت عضو نهادهای بین‌المللی که تعهد به آزادی بیان داشت بود، اما با سقوط جمهوریت و رژیم طالبان عضویت افغانستان به عنوان دولت دیگه حذف شده. بنابراین وقتی که شما عضویت نداشته باشین دیگه پاسخگویی هم به نهادهای بین‌المللی ندارین. به مو اساس است که طالب هر عملی که انجام میده از نگاه خودشان او پاسخگو به نهادهای بین‌المللی نیست، تنها به نهادهای پاسخگوست که بر اینا لابه‌گری میکنه و اکثریت بعضی از نهادها پروژه ها را میبرن با طالب تسلیم میکنن و این گونه روند به پیش میبرن. و مسئله آخری که حرف ما در این قسمت است که متاسفانه امون نهادهای بین‌المللی هم به شکل واقع بینانه از رسانه و روزنامه‌نگار و فعالیت رسانه‌ای حمایت و دفاع نمیکنن و این خودش زنگ خطر و ناامیدی را در بین روزنامه‌نگاران خصوصا در داخل افغانستان است ایجاد کرده.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حامد پویا، مسئول نهاد بازار رسانه‌های آزاد افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساوندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، افغانستان اینترنشنال را میبینید. به بخش کوتاهی خبری خوش آمدید. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان موسوم به امسو بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان را نگران کننده خواند و گفته است که در حاکمیت این گروه هیچ تضمینی برای امنیت خبرنگاران وجود ندارد و گفته این سازمان حتی خبرنگاران رسانه‌های خصوصی نزدیک به طالبان نیز از بازداشت در امان نماندند. امسو از نهادهای بین‌المللی و مدافعان آزادی رسانه‌ها خواسته در برابر بازداشت خبرنگاران افغانستان واکنش نشان دهند. دامنه این آرامی ها در بدخشان به ولسوالی خاش کشیده شده. منابع محلی میگویند که جنگجویان وابسته به معاون فرقه طالبان در بدخشان بر سر زمین های مالچر با باشندگان روستای دهباره حمله کرده. با گفته منابع در این رویداد دست کم 3 نفر زخمی شدند. این حمله همزمان با تنش ها در ولسوالی های ارگو و شوکه بدخشان رخ داده. ویدیویی که به افغانستان ترشل رسید انتقال یکی از زخمیان از محل رویداد را نشان میدهد.
1: وضعیت مردم درواز، مردم که با قلم، فرهنگ، شعر، ادب، کتاب زندگی میکردن، حالا برای به دست آوردن یک قهرمان از طرف مسئولین با تفنگ و ضربه کده میشن و سویشان شدید میشن. نفرال کماندان قاتیل مسئول خودخوانده دروازه ها این هم مسئول جوانان را هر روز سرکوب میکنند.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا در تروت سوشال اعلام کرد که پاسخ تهران به طرح پیشنهادی ایالات متحده را دریافت کرده و آن را قابل قبول نمیداند. ترامپ تاکید کرده که پاسخ نمایندگان جمهوری اسلامی را بررسی کرده اما آن را نپذیرفته. مقام های حماس میگویند در حمله هوای اسرائیل به خان یونس یک مقام ارشد پلیس و دستیارش کشته شدند. منابع درمانی نیز از تلفات در اردوگاه مغازی خبر داده. حملات مرگبار اسرائیل در غزه شکنندگی آتش بس با حماس را نشان میدهد. اسرائیل تاکنون اظهار نظر نکرده است. در پایان هم یادآور میشیم که شما میتونید از طریق نشانه ایمیل info@fintel.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشین. همچنان میتونید ویدیوها و گزارش های خبری خود را از طریق شماره تماس 00447334600 با ما ارسال کنید. افغانستان اینترنشنال همواره قدردان همکاری و مشارکت شماست.

تنش آمریکا و جمهوری اسلامی پس از یک ماه آتش‌بس بار دیگر وارد مرحله تازه شده است. در روزهای اخیر تنگه هرمز و اطراف آن شاهد شدیدترین درگیری ها بوده و امارات متحده عربی نیز دوباره هدف حملات قرار گرفته است. تحولاتی که نشان می‌دهد آتش‌بسی که تا حد زیاد حفظ شده بود اکنون زیر فشار جدی قرار دارد. با این حال در پشت صحنه تنش‌های نظامی نشانه‌هایی از تحرکات تازه دیپلماتیک نیز دیده می‌شود. از واشنگتن و دوحه گرفته تا ریاض، اسلام آباد و مسکو، واشنگتن گفته است در انتظار پاسخ تهران به پیشنهاد اسکندر فیان پایان رسمی جنگ و ایران هم میگوید که به پیشنهاد امریکا از طریق پاکستان پاسخ داده است. اما در تهران تصمیم نهایی درباره ادامه جنگ یا پذیرش توافق چگونه گرفته می شود؟ نقش مشتبه خامنه ای در تعیین راهبرد جمهوری اسلامی چی است؟ و در نهایت در سایه تحولات جاری کدام سناریو محتمل تر به نظر می رسد؟ ادامه وضع موجود، آغاز دوباره جنگ یا رسیدن به توافق؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه‌هایان آریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل، و میمون آقای روح‌الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای رحیم پور، من میخوام بحث با شما آغاز بکنم. واقعا نشانه ها را اگر میبینیم و اخبار تازه را که هر لحظه بیشتر شده میره و میشنویم، واقعا این نشانه ها شرایط فعلی چی را نشان میده؟ از دید شما وضعیت چگونه و چطور است؟
1: درود بر شما آقای ملک عزیز، همینطور خدمت جناب شریفی بزرگوار و بینندگان محترم افغانستان اینترنشنال در برنامه دیدگاه هم از ادب و احترام دارم. ببینید، ما اساسا با یک وضعیت صلح پایدار مواجه نیستیم، از طرف دیگه درون یک جنگ هم الان قرار نداریم. اسمش آتش بسه که من فکر میکنم بیشتر از اینکه آتش بس باشه، یک وقفه در جنگ محسوب میشه، نه آتش بس بر مبنای یک توافق و یک مثلا یک معاهده. یک وقفه در جنگ هست، یک آتش بس، اگر اسمش رو آتش بس هم بگذاریم میشه گفت که یک آتش بس خسته و مسلح. خسته به معنی این که تلاش هایی که به صورت دیپلماتیک تا کنون انجام شد، از زمانی که جنگ متوقف شد تا الان، نتیجه مطلوبی برای اعلام رسمی پایان جنگ نداشته، برای توافق وجود نداشته، و البته به نحوی در مورد شروع مجدد جنگ هم بلا تکلیفی وجود داره. در این حال شما میبینید که رادارها دارن کار میکنن، پهپادها در آسمون دارن پرواز میکنن، رهگیری میشن، کشتی ها مورد اصابت گهگداری قرار میگیرن، تبادل آتش هم اتفاق میفته، اما وسعت و عمق خیلی زیادی نداره. بنابراین ما میتونیم وضعیت رو یک آتش بس خسته و مسلح، خسته اما مسلح اسمش رو بگذارم، یه وضعیت فرسایشی ضربه پذیر هست. در این وضعیت های فرسایشی که طرفین تکلیف خودشون رو هنوز مشخص نکردن، نه توافقی اتفاق افتاده، نه عقب نشینی صورت گرفته، هر لحظه ممکنه که جنگ مجددا شروع بشه، به همون میزان هر لحظه ممکنه که دیپلماسی هم جواب بده. وضعیت دیپلماسی و جنگ مجدد الان شاید شرایط سوسو یا شرایط 50-50 رو الان بشه گفت داره. تلاش های دیپلماتیک همچنان ادامه داره، تهدیدهای طرفین هم همچنان ادامه داره. این شرایط قاعدتا وضعیت پایداری نمیتونه باشه. این وضعیت در کوتاه مدت بایستی به یک وضعیت مشخصی تبدیل بشه، یا جنگ دوباره از سر گرفته بشه، یا دیپلماسی نتیجه بده و طرفین بر سر آتش بس و پایان دادن پایان دادن به جنگ و به مذاکره بر سر سایر مسائل به توافق برسن. در غیر این صورت استهلاک انرژی، زمان و هزینه در وضعیت فعلی منجر خواهد شد که شرایط به ناپایداریش در واقع آسیب پذیری منطقه رو بیشتر بکنه.
0: سپاسگزار هستم از شما آقای رحیم پور و جناب شریفی، وقت شما همچنان بخیر باشد. در رابطه با این پرسش، شما واقعا با در نظر داشت نشانه ها وضعیت و شرایط را چگونه به تحلیل میگیرین؟ اولا آنچه که میان جمهوری اسلامی ایران و امریکا و اسرائیل جریان داره چگونه وضع است؟
2: سلام عرض میکنم، من هم خدمت شما، خدمت جناب آقای رحیم و همه بیننده های محترم. ببینین، دو طرف خصوصا ایالات متحده و جمهوری اسلامی را اگر در نظر بگیریم، اونا اسرائیل یک کم وضعیتش متفاوت هست. اساسا هیچ کدام این دو طرف دیده می شود که نمی خواهن جنگ دوباره آغاز شود. جانب امریکا را اگر ببینیم، یک چیز واضح هست که امریکا به او هدف را که داشت از این جنگ ممکن به او هدف خود نرسید. یعنی هدف ای بود که اگر جنگ را به این پیمانه گسترده آغاز میکنه، ای منجر شود به سکوت رژیم جمهوری اسلامی ایران و بعد جایگزینی او با یک رژیمی که او با امریکا نزدیکتر باشه، چون این چیز اتفاق نیفتاد. و حالا هم تا جایی که دیده می شود، دید امریکایی ها ای است که دوباره از سر گرفتن جنگ با وصفی که اگر دوباره از سرم بگیرن فشارها را باید بکنن، او هم احتمال ای که منجر به سقوط جمهوری اسلامی شود بسیار زیاد پایین است. از جانب دیگه آمریکایی‌ها شدیداً زیر فشار هستند، هم فشارهای داخلی در ایالات متحده بر علیه آقای ترامپ و تیمش بسیار زیاد است و هم فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی به خاطر اینکه تبعات اقتصادی جنگ بسیار گزاف و زیاد بوده. دارن آمریکایی‌ها اساساً واقعاً نمی‌خواهند دوباره جنگ آغاز شود. ایرانی‌ها عین شکل جمهوری اسلامی با وجود این که یعنی حیات سیاسی خود را حفظ کرد که بعضی‌ها فکر می‌کردن نمی‌تونه، ولی اما بسیار زیاد ضربه خورده، تضعیف شده، از زیر فشار داخلی هست، زیر فشار منطقه و بین‌المللی بدون شک هست، ولی اونا هم نمیخواین که جنگ دوباره آغاز شده چون تبعاتش برشان خیلی خطرناکتر خواهد بود. اما حالا در این است که خب بدون از اینکه جنگ آغاز شوه یک حالت باید باشه که حداقل را که امریکا میخواه به دستش بیایه و حداقل را که جمهوری اسلامی میخواه به دستش بیایه. اینا رسانیدن به امو جای نقطه دیپلماتیک یک کم مشکل است. ایره ما امو از به اصطلاح دیپلماتیک به نام maximum pressure brinkmanship ما برش میگیم. maximum pressure brinkmanship به این معنی که دو طرف امو حد اعلای فشار دیپلماتیک را بالای همدیگر به وجود میارن، او را دنبال میکنن و امو حد اکثر ریسک پذیری هم گرفتن هر دو طرف دیده میشه. و امو شکلی که آقای رایمپور پیشتر تحلیل کردن ما موافق هستم با تحلیلشان. این مشکل است پیش بینی بکنیم که آیا دوباره جنگ آغاز میشه یا یک توافق به دست خواهد آمد، چون هر دوی واقعا امکان دارد.
0: ولی تداوم وضع موجود چگونه یک مسئله میتونه باشه؟ به اصطلاح هر دو طرف تا هنوز به توافق نرسیدن. یک آتش بس به گفته آقای رایمپور که شکننده و بی ثبات است، آیا این وضع و این شرایط قابل دوام است یا نه؟
2: تداوم این شرایط هم به نفع هیچ کدام از طرفان نیست، به نفع امریکا و ایالات متحده نیست، برای اینکه هزینه برای ایران خب فوق العاده زیاد است، حتی برای امریکا هم تداوم این وضعیت سوءالجیشی در منطقه هم از لحاظ اقتصادی زیاد است، هم به لحاظ دیپلماتیک فوق العاده اضافه و به لحاظ سیاست داخلی عین شکل، خصوصا با نظر داشتی که ما در ماه نوامبر اینجا انتخابات میان دوروی کنگرس را داریم و این فشار سیاسی را واقعا آقای ترامپ و تیمش در کل حزب جمهوری خواه احساس میکنن. برن تداوم وضعیت به نفعشان نیست، به نفع امریکا هم نیست، به نفع ایران هم نیست، ولی مشکل در اینجا است که تا یک نقطه توافق برسه که حد اقل به دست هم امریکایی ها بیایه و هم ایرانی ها بیایه. و ما یک اصطلاح دیگر ما به نام فیس سیوینگ برش میگیم. فیس سیوینگ حالت باشه که یعنی آبرو و حیثیت امریکا و آبرو و حیثیت جمهوری اسلامی در یک حد بتوانه حفظ شوه و اینا به یک توافق برسن. البته اگر به توافق هم برسن بسیار زیاد مهم است درک بکنیم که توافق دائمی نخواهد بود. در اینطور یک وضعیت فعلی که وجود داره امکان توافق دراز مدت به نهایت کم است. البته نمیگم که ناممکن هست، ممکن هست، ولی احتمالش هم به نهایت پایین میبینم. اگر توافق هم باشه توافق کوتاه مدت است، توافق محدود هست، اما درست. حالت شود که توافق این وضعیت کنونی را بشکنانه که بعد باز اون زمینه گفتگوهای اضافه تر را فراهم بکنه تا ممکن به یک توافق بزرگتر و طولانی مدت تر در یک حالت
0: برسه، فرصت شود برای گامهای بعدی و طولانی مدت. ولی آقای رایمپور همزمان جمهوری اسلامی میگه که به پیشنهاد آمریکا از طریق پاکستان پاسخ داده، بهتر است که در رابطه به نقش و وضعیت میانجیان بپردازیم. اینکه قطری ها در امریکا با مقامات امریکایی یا امریکایی در حال گفتگو هستند، شبکه های دیگری که فعال شده از مسکو گرفته تا سعودی و تا ترکیه، این میانجی ها به ویژه طرف پاکستان به عنوان میانجی اصلی، اینا چگونه به قضیه و مسئله واقعا نگاه میکنن؟
1: ببینید اصلا بزرگترین مشکلی که این وسط وجود داره و آقای شریفی هم خیلی دقیق بهش اشاره کردن، فاصله بسیار زیاد ما بین خواسته های طرفینه. این رو به خاطر پاکستان الان عرض میکنم که این چیزی که میگم چه ارتباطی به پاکستان داره. هر دو طرف حد اکثر مطالبات رو دارن مطرح میکنن. خب طبیعیه وقتی مطالبات بالاتر بره ریسک پذیری هم بالاتر خواهد رفت. اون وقت وقتی قرار باشه دیپلماسی اتفاق بیفته، اولا طرفین که نمیتونن با هم دیگه به هیچ عنوان در چنین شرایطی به دیپلماسی رو بیارن، مجبورن تن بدن به میانجیگری و میانجیگری هم بسیار دشوار میشه. در شرایط معمول میانجی ها کاری که انجام میدن این هست که خواسته های طرفین رو سعی میکنن به همدیگه نزدیک بکنن و منافعی که طرفین قرار هست بهش دست پیدا کنن رو سعی میکنن متوازن بکنن. این کار تا اینجای کار از دست پاکستان بر نیومده. یکی از دلایلش شاید این باشه که پاکستان یک میانجی خونسا و بیطرف محسوب نمیشه. پاکستان به در واقع یک همپیمان، همینطور که الان در تصاویر هم میبینید دقیقاً، یک همپیمان استراتژیک برای عربستان محسوب میشه. در نتیجه به واسطه عربستان به امریکا هم نزدیکتر هست. هم ایران پاکستان رو یک طرف عربستانی تلقی میکنه، هم اسرائیل اینجا پاکستان رو یک طرف ماجرا محسوب میکنه. یعنی یک میانجی محسوب نمیکنه، یک میانجی بیطرف محسوب نمیکنه. اسرائیل پاکستان رو بیطرف نمیدونه و این کاملا کار پاکستان رو سخت میکنه. نکته بعدی این که پاکستان منافعش در منطقه در خطره. یعنی اگر قرار باشه مجددا جنگ در بگیره و جمهوری اسلامی بخواد مثلا عربستان رو مورد هدف قرار بده، پاکستان چاره ای نداره الا اینکه وارد عمل بشه، همچنان که تا الان نزدیک 13,000 نفر از نیروهای خودش رو، ارتش خودش رو در پایگاه عربستانی مستقر کرده. این باعث میشه که در واقع استرس، نگرانی و استرابی که پاکستانی از بابت شروع مجدد جنگ داشته باشن، امکان تمرکز کافی برای دیپلماسی رو از اونها سلب میکنه. اگر در چنین شرایطی یک طرف اروپایی یا آسیای شرقی میتونست چنین میانجیگری رو بر عهده بگیره، یا حتی اقل نزدیکترین کشور مثلا هند اگر میتونست به میانجیگری رو بر عهده بگیره، شاید حتی بهتر میتونست کار رو انجام بده. مسئله ذی‌نفع بودن پاکستان در منطقه خودش به یکی از گره ها تبدیل شده. این گره هم مدام داره پیچیده تر و این کلاف سردرگم‌تر میشه.
0: ولی آقای رئیم‌پور، پاکستانی ها، بله، طرف پاکستان هم وارد تأکیدش بوده که به عنوان بی طرف عمل میکنه در این نقش خود در بحث میانجی میان جمهوری اسلامی و امریکا.
1: آره، پاکستانی ها ادعاشون همینه و اصلا تلاششون هم بر همینه. هیچ کسی منکر تلاش شبانه روزی پاکستانی ها برای اعمال صلح نیست، ولی واقعیت میدانی منطقه خلیج فارس چیزی متفاوت از این قضیه است. ما بخوایم یا نخوایم پاکستان متحد پاکستانه. ما بخوایم یا نخوایم سرویس امنیتی پاکستان و آمریکا با همدیگه ارتباطات عمیق راهبردی با همدیگه دارن. ما بخوایم یا نخوایم در صورت وقوع جنگ پاکستانی‌ها به شدت آسیب می‌بینن. اگر جنگ صورت نگیره، همین الان با ایجاد کریدورهای زمینی دارن کمک می‌کنن به جمهوری اسلامی برای انتقال کالا و انرژی. یعنی در هر صورتی پاکستان داره از این قضیه نفع می‌بره. اگر میانجیگری به نتیجه برسه و توافقی حاصل بشه، موقعیت پاکستان نسبت به موقعیت هندوستان هم بلازد سیاسی تغییر خواهد کرد. اینها باعث میشه که اساساً میانجیگری با قدرت بیشتر اتفاق نیفته. مثل اون چیزی که مثال زدم دیگه، مثلا اگر هندوستانی ها میانجیگری میکردن، شرایط از نظر من متفاوت تر
0: میشه. ولی در رابطه به هندوستان هم فراموش نکنیم کنم نزدیکی بیش از حد با طرف اسرائیلی داره آقای رئیم‌پور. ولی جناب شریفی، مثلا در تازه‌ترین خبرها کوید تایید میکنه که به حمله پهپادی پاسخ داده. در طرف دیگر قطر همچنان تایید میکنه که به کشتی تجاری در آبایش حمله شده. یا امارات میگه که دو پهپاد را که از طرف ایران شلیک شده بود اینا را هدف قرار داده. ولی همزمان نخست وزیر قطر با وزیر خارجه ایالات متحده درباره اوضاع منطقه و میانجیگری پاکستان به خاطر پایان جنگ گفتگو میکنه. منطقه واقعا چگونه میبینه یا به اصطلاح چی را میخواه که شکل بگیره؟
2: خب بدون شک کشورهای منطقه از جمله اما کشورهایی است که بیشترین آسیب را تقریبا در جنگ میتونیم بگیم بردن. عموم کشورهای خلیج فارس، درست که یکی خوب آسیب است که به گونه مستقیم مورد حمله قرار گرفتن از طریق جمهوری اسلامی ایران، ولی بزرگتر از او آسیب اقتصادی هست که برای اینا وارد شده. شما ببینین اکثریت کشورهای خلیج فارس، البته منظورم کشورهای عربی خلیج فارس هست، اینا دهها هست که تحت پوشش امنیتی ایالات متحده قرار دارن و با استفاده از این پوشش امنیتی اینا توانستن واقعا دشتها را تبدیل کنن بلا تشویه به جنت. یعنی همه می کشورها را ما شما دیدیم از لحاظ اقلیمی به حالت بسیار بد، ولی واقعا همه چیز را توانستن اینا با وجود بیارن. حالا کشورهایی که نفت داشتن، نفت اونا هم بدون پوشش امنیت امریکا ممکن نبود به ایگونه و بازار ارزش هم مثل که از عراق نشد، مثل که از بعضی کشورهای دیگه نشد. اونایی هم که نفت ندارن مثل امارات متحده عربی تبدیل کردن جایگاه خود را به مرکز سرمایه گذاری جهان. حالا این سرمایه گذاری هایی که در اینجا بود، هم در نفت هم در غیر نفت، علت اساسی هم این بود که امریکا اطمینان داده بود از امنیت این کشورها و از امنیت پول و سرمایه‌ای که در اینجا می آمد. همو امنیت از بین رفت. یعنی این جنگ واقعا نشان داد که همو چتر امنیتی ایالات متحده شکنند بود و نتوانست واقعا این کشورها را امنیتشون را تامین بکنه. لذا این کشورها حالا به دنبال ای هستن که به هر شکل شوه، با استثناء امارات متحده عرب که کمی موقف حادتره را گرفته در قبال ایران و همواره ظاهرن در این اواخر تشدید جنگ و تنش‌ها را بیشتر تشویق داره، باقی مونده کشورهای منطقه همه میخواین به نحوی به شکل جنگ ختم پیدا شوه تا اینا بتوانن دوباره از این وضعیت رکود اقتصادی که در منطقه آمد از این خود را بیرون بکشن و به اصطلاح مخواست برن به طرف امون وضعیت خوب اقتصادی که داشت. کشورهای مثل قطر هم وقتی که کوشش دارن، گرچه میانجیگری نه، هم با آن هم به تلاش‌های دیپلماتیک ادامه میدهن بین امریکا و ایران، دلیل اصلش همی است که تداوم تنش‌ها و تداوم همی وضعیت کنونی هزینه‌های بی‌نهایت گزافه را برای این کشورها باشه.
0: درست، ولی نتیجه این میانجی‌ها و این میانجیگری‌ها آقای شریفی تا اینجا چی بوده به نظر شما؟
2: خب تا فعلا خب یعنی نتیجه ملموس غیر از این میانجیگری که پاکستان کرد نداشته. نتیجه پاکستان هم، میانجیگری پاکستان هم بنابر بود دلایلی که بیشتر آقای رحیم‌پور گفتن محدود بوده، یعنی چیش یا تأثیرش محدود بوده. حالا اگر یک کشور بزرگتر می بود، هندوستان می تونست یک گزینه خوب باشه برای یک میانجی کلان، اما دو نکته در اونجا مشکل داشت. یکی رو شما اشاره کردیم پیشتر به اون که هندوستان نزدیکی زیاد با اسرائیل داره و اسرائیل عملا داخل جنگ است. از جانب دیگر روابط بین هندوستان و ایالات متحده خوب نیست در این روزها. یعنی با مسافر ابتدایی که آقای مودی به واشنگتن داشت، بعد از اون روابط بین دو فرد آقای ترامپ و آقای مودی خوب نشد و او باعث این شده که هندوستان نتوانه واقعا پاپیش بکنه من حیث یک میانجی در منطقه. خب اینال پاکستان با مشکلاتی که داره، از یک طرف پیمان دفاعی امنیتی داره با عربستان سعودی که باز عربستان سعودی مشکل عمده داره با جمهوری اسلامی ایران، از جانب دیگر روابط بسیار تاریخی امنیتی داره با ایالات متحده، خصوصا در این دو سال گذشته نزدیکی رهبری پاکستان مشخصا عاصم منیر با آقای ترامپ و تیمش به نهایت زیاد است. لذا این یک کم مشکل می سازه و مگونه که آقای رحیم‌پور هم اشاره کرد تأثیر میانجیگری پاکستان در این وضعیت. اما خب نباید موفقیت یا عدم موفقیت تلاش های صلح است و میانجی گذاشت، برای اینکه خب میانجی در یک حد میتونه نقش داشته باشه.
0: درست.
2: مسئله اساسی موقف های استراتژیک دو طرف هست، یعنی منافع دو طرف هست. اگر منافع طرف و موقف استراتژیک اینا به یک جای برسه، باز اگر میانجی هم یک چیز ضعیفتر باشه، باز امکان توافق با او اضافه تر میشه.
0: سپاسگزارم آقای رحیم‌پور. آنچنانه که آقای شریفی اشاره کرد، این در حقیقت تصمیم و اراده دو طرف است که میتونه یک روند به موفقیت یا به سمت یا به سوی ناکامی ببره. حالا خوب است که این مسئله را باز بسازیم. در ایران و در داخل جمهوری اسلامی واقعا خط و نشان رهبری، اونم رهبری همچون مشتبه خامنه‌ای، در این شرایط چی است؟
1: من فکر میکنم که نزدیکترین افراد به حکومت در جمهوری اسلامی هم اطلاع چندانی از راهبردها و خط مشی که آقای مجتبی خامنه‌ای به دنبالش هست ندارن. واقعا بعد از جنگ چهل روز، یعنی جنگ یکی از در واقع مشکلات اساسی که در جمهوری اسلامی ایجاد کرد آشفتگی در سامانه های تصمیم گیری در جمهوری اسلامی بود. اساسا الان دیگه ترمینال اصطلاحا در ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی وجود نداره. لایه های مختلف قدرت وجود دارند یا اصطلاحا مراکز قدرت مختلف وجود دارند. دست بالاتر رو هم تقریبا سپاه از آن خودش کرده، به خاطر اینکه ابزارهای قهری دستش هست، به خاطر اینکه به لحاظ اقتصادی قدرت داره، به لحاظ در واقع اصل و زور رو داره، رانت اطلاعاتی مال اونهاست و البته به لحاظ تشکیلاتی هم امکان تصمیم گیری های سریعتر نسبت به بقیه ساختار بوروکراتیک دولت در ایران رو داره. در این دست بالاتر رو داره و رهبر جوان جدیدی که بعد از علی خامنه ای روی کار اومده و از به قول ایرانی ها هنوز روی کار سوار نشده، چاره ای نداره الا اینکه تا حدود زیادی خودش رو وفق بده با اون چیزهایی که دستای بالاتر قدرت در ایران دارند. در ایران قدرت به صورت منفرد اتفاق نمیفته مثل مثلا لیبی قذافی یا مثل عراق صدام حسین. در ایران لایه های قدرت بر همدیگه تأثیر میگذارند که شخص رهبر جمهوری اسلامی هم یکی از اون لایه هاست و البته به عنوان یک لایه اصلی عمل میکنه. به این ترتیب با شرایطی که الان مشتبه خامنه ای داره و هر چقدر هم که میگذره در انظار عمومی ظاهر نمیشه، صدا و تصویری ازش پخش نمیشه، که این خودش میتونه تأثیرگذاری یک رهبر و فرماندهی یک رهبر رو با مشکل مواجه کنه، مابقی ساختار حکومت، مابقی لایه های حکومت هم با هم دیگه در رقابت هستن.
0: درست.
1: بنابراین ایده مشخص و استراتژی منسجم واحد و یک پارچه‌ای برای جمهوری اسلامی من فکر میکنم الان وجود نداره، الا اینکه بتونن بیشترین امتیاز رو بگیرن و کمترین امتیاز رو بدن هر طوری که شده.
0: ولی آقای رئیم‌پور، آنچنانه که در روی زمین میبینیم یا آنچه که اولا جریان داره در جمهوری اسلامی، موضوعات دیگر هم در بر میگیره. مثلا دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی کار میده. عراقچی به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی سفر داره، با قدرت‌های بزرگ دنیا میبینه، مثلا با چین، با روس. یا در طرف دیگر رئیس جمهور ایران میای از دیدار خود با مشتبه خامنه ای خبر میده. یا تازه ترین خبر، رسانه ایران میگن که فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا با مشتبه خامنه ای دیدار کرده. فراموش هم نکنیم که مارکو روبیو گفت که در روز جمعه منتظر بودن تا پاسخ ایران را دریافت بکنن. امروز یک شنبه است و حالا تایید میشه و پاکستان هم این لحظات میگه که پیام ایران را فرستاده به امریکا و امریکا را ایرانی ها منتظر میگذارن. ترقید چگونه یک سیستمی است که هنوزم کار میته؟ پس مشتبه خامنه ای واقعا چگونه بازی میکنه؟
1: آره، این سیستم کار میکنه. سیستم های فشلتر از این در شرایط سختتر از این هم نشون دادن که در تاریخ امکان کار کردن دارن. اما مسئله اینه که این کار کردن چه نتیجه‌ای داره، چه عایدی برای جمهوری اسلامی، برای این کشور ایجاد میکنه. جمهوری اسلامی از یک طرف تلاش میکرد که در آستانه سفر ترامپ به چین تا جایی که ممکنه تعلل ایجاد

0: صحبت هایی که یعنی گزارش هایی که از دیدار علی عبداللهی با مجتبی خامنه‌ای منتشر شده، من فکر میکنم یکی از اون مواردی هست که عبداللهی مأموریت داشته تا ارتباط بین این نهادها رو با همدیگه برقرار کنه تا نتیجه کار در بیاد، و الا فکر نمی کنم تصادفی باشه انتشار خبر دیدار این دو نفر و انتشار خبر ارسال پیام ارسال پاسخ جمهوری اسلامی به آمریکا. این تصادفی نیست، احتمالاً توی همون ساختار داره عمل میکنه. یاد وزارت خارجه هم که طبیعتاً به عنوان پیام در جمهوری اسلامی، حتما میدونید وزارت امور خارجه مجری سیاستایی که طراحی میشه، مسئله این که کجا سیاست طراحی میشه اون مسئله مهمیه که الان یک شکل واحد و یک پارچه نداره.
1: سپاسگزارم. ولی آقای شریفی، واقعا شما موافق هستین که به موضوعاتی که آقای رحیم پور گفت، در حالی که در دیدار فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا آمده شده که گزارش از آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به رهبر جمهوری اسلامی ارائه شده، و این نشانه ها را چگونه ببینیم؟ یعنی واقعا از دید شما مجتبی خامنه ای به عنوان یک رهبر که عملا در شرایط جنگی قرار دارد، یعنی واقعا جنگ است با ایران و اون یک جنگ بسیار خطرناک و هنوز خودش هم به هیچ کس نشان نداده، واقعا چگونه رهبری میکنه و به دنبال چی است؟
2: ببینید، یکی از تبعات این جنگ، البته شاید تبعات ناخواسته این جنگ بوده ولی بدون شک هست، یکی از تبعات این جنگ ما فکر میکنم این است که امو وحدت وجودی را که جمهوری اسلامی ایران داشت در یک حد تغییر داده و این در ممکن در ماها یکی دو سال آینده اضافه تر تغییر بکنه، حداقل در سه سطح. یکی در سطح خود جغرافیا ما داریم که میبینیم گروپ های مثل از کردها، بلوچ ها، ما داریم اعراب اهوازی، ما داریم مثلا ترکای خوزستانی، اینا هر کدامش سر و صداهایشان بیشتر بلند شده در این جنگ که اونا یک قسمت آزادی میخواین، یک قسمت دیگه همه بیشتر حاکمیتش میخواین، یعنی در سطح تریتوری، یکی در سطح جغرافیا. دو، در سطح کلان ملی گروپ های مختلف، اونجا میتونیم به سه گروپ تقسیم بکنیم. یکی را داریم پیروان شاهزاده رضای پهلوی است که اونا حضور هم در ایران هم در بیرون گسترده دارن. دوم، مجاهدین خلق است که اونا هم در ایران هم در البانیا که چیشان است مرکزشان است نفوذ خود دارن. سوم، ترکیب کلان از نیروهای گروپ های حقوق زن و حقوق بشر و محصلین و اینا است که اینا در سطح کل کشور دارن فعالیت دارن. بالاخره سوم، در سطح خود جمهوری اسلامی حداقل در اینجا هم سه گروه میبینیم که در بین از اونام باز مشکل است. یک طرف از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است که تقریبا میتونیم بگیم قدرت مکمل فعلا گرفتن. شما ببینید خود سپاه خود بدون شک سپاه است، وزیر دفاع فعلا از سپاه است، وزیر خارجه از سپاه است، وزیر دولت یا ما وزیر داخله میگیم از سپاه است، وزیر دارایی و وزیر مالیه میگیم از سپاه است، ممکن حتی وزیر اطلاعات هم بعد از اینکه آقای خطیب کشته شد، هنوز معلوم نیست که وزیر اطلاعات فعلا کی است، اما به گمان یا است که او هم از سپاه باشه. برای سپاه یک طرف است که همه جا را گرفته تقریبا. از سپاه که بیرون بریم باز دو گروه دیگه ای که از سابق هم وجود داشت، گرایان بود که در بین اصولگرایان هم بین مثلا کمپ آقای جلیلی و کمپ آقای قالیباف مشکلات زیادی وجود داره، و جانب دیگه داریم اصلاح طلبان که اینا عین شکل.
1: ولی جناب شریفی، واقعا مجتبی خامنه ای دلی مجتبی خامنه ای در این شرایطی که قرار داره چی میخواد بکنه؟ رفتن به جنگ یا به صلح؟
2: ببینید، زیر همینا را نگه داشته بود با هم در یک حد بسیار زیاد موجودیت خود علی خامنه ای بود. یعنی او آدم با 37 سال تنها رهبر بود، هم به لحاظ تاریخی تاریخ بسیار کلان داشت، هم به لحاظ فردی یک آدم با کاریزمای بسیار زیاد بود، هم از لحاظ ایدئولوژیکی ولی فقیه بود. حالا درست مجتبی خامنه ای رئیس رهبر دوم تعیین شده، ولی متوجه باشین که ولایت فقیه وجود داره ولی ولی فقیه روز مشخص نشده. یعنی کسی تا حالا نگفته که مجتبی خامنه ای ولی فقیه، از لحاظ ایدئولوژیک در این سیستم نظام جمهوری اسلامی بسیار زیاد مهم است. حالا معلوم نیست واقعا که در چی حد آقای خامنه ای، مجتبی خامنه ای میتونه دوباره پس جایگاه پدر خود را احراز بکنه و بتوانه کنترل بالای بخشای مختلف دولت را داشته باشه. اگر 3 سال قبل 4 سال قبل
1: بله.
2: وقتی که علی خامنه‌ای زنده می بودن، اگر مشتبه جایش می گرفت ممکن که امی حالت ترانزیشن ازی میتونه سوره به یک جاش برسن، ولی در اتون یک حال

0: بعده وضعیت جنگ و یادم که نم اونجا آمده هیچ واضح نیست که آیا بتوانه امو جایگاه رهبره بتوانه اعراض بکنه و امو قدرت را که پدرش داشت و قدرت را به دست
1: درست. ولی تا فعلاً آقای شریفی، مشتبه خامنه ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی در امی وضعی که قرار داشته موفق عمل کرده یا ناکام بوده؟ خیلی کوتاه.
0: هیچ واضح نیست آقای ملک، هیچ کس نمیدونه اولا مشتبه خامنه ای کجا هست، در چی وضعیت صحی قرار داره. گزارش هایی بود که مریض بود، زخمی بود، یعنی وضاحت نداره ای که چقدر در تصامیم آقا در سطوح استراتژیک، اپراتیفی و تاکتیکی خوب بدون شک نیاد، در سطوح استراتژیک واقعا آقای مشتبه خامنه ای دخیل است، هیچ کس همیره نمیدونه، یعنی واضح نیست.
1: درست.
0: چیزی را که ما میدانیم نیست که تصامیم روزمره بیشتر در سطح سپاه گرفته میشه و باز در یک حد در به اصطلاح در ارتباط با سیاسیون دیگر که در رژیم جمهوری اسلامی بود.
1: سپاسگزار. خب ولی آقای رئیم‌پور، وقتی که وضعیت در داخل جمهوری اسلامی این گونه باشه، حال طرف اصلی آمریکا مهم است که و در رابطه با اون هم صحبت بکنیم. واقعا ترامپ چی میخواد؟ حالا ترامپ در آخرین اظهار نظر خود گفته که به نحو رد کرده، گفته این زمان نگفته که عملیات رسمی علیه ایران تمام شده و از طرف دیگه هم واکنش اسرائیل داریم. ولی ترامپ واقعا چی میخواد؟ نشانه ما را به کدام سمت میبره؟ آمریکا میخواد واقعا از راه دیپلماسی مشکل خوده با جمهوری اسلامی حل بسازه یا اینکه نه، آمریکا میخواد دوباره جنگ آغاز بکنه؟
2: مسئله اینی که آمریکا مشکل رو چجوری تعریف میکنه. از نظر ترامپ مشکل اینجا اینه که جمهوری اسلامی برنامه غنی‌سازی هسته‌ای داره که میتونه به دست آوردن سلاح هسته‌ای بیانجامه. از نظر ترامپ جمهوری اسلامی اورانیوم غنی شده 60% داره که به هیچ دردی به لحاظ تکنولوژیکی نمیخوره الا اینکه بخواد در مسیر ساخت سلاح هسته‌ای استفاده بشه. از نظر ترامپ جمهوری اسلامی توان موشکی داره که برد بالستیک اون میتونه برای مهمترین متحد آمریکا در منطقه یعنی اسرائیل و حتی دیگر کشورهای دوردست به عنوان یک تهدید بالقوه محسوب بشه. از نظر ترامپ اینها مشکله. از نظر ترامپ اساسا این مشکل بایستی حل بشه. حالا اگر بتونه این مشکل رو از طریق مذاکره و توافق حل بکنه چه بهتر، و الا از طریق جنگ. ببینید در مورد امریکا این نوسانهایی که ترامپ داره در صحبتاش مطرح میکنه رو بایستی حتما در تقسیم بندی مواضع اولیه و مواضع ثانویه مورد توجه قرار بدیم. امریکایی ها هیچ وقت در طول تاریخ مواضع اولیه خودشون رو هرگز تغییر نمیدن، عقب نشینی نمی کنن، اما میرن در مواضع ثانویه قرار میگیرن که اگر نیاز به عقب نشینی یا پاپس کشیدن باشه از اونها عقب نشینی بکنن. مثلا برای اینکه به یک هدفی برسن که موضع اولیه است جنگ ایجاد میکنن، جنگ میشه موضع ثانویه، بعد جنگ رو متوقف میکنن، یعنی عقب نشستن. یا مثلا الان در مورد ایران محاصره دریایی انجام دادن، محاصره دریایی موضع ثانوی است، اگر بخواد عقب نشینی بکنه از محاصره دریایی عقب نشینی میکنه نه از اون اهداف اولی.
1: درست.
2: بنابراین اون
1: ولی با توجه به تجربه که ترامپ از جنگ با جمهوری اسلامی گرفت، آقای رئیم‌پور، آیا واقعا میخواد دوباره بره جنگ بکنه با جمهوری اسلامی یا نه؟
2: من این رو اینطوری میتونم پاسخ بدم که آمریکا میتونه دوباره به جنگه. این که میخواد یا نمیخواد یک مسئله دیگه است. آمریکا میتونه، چون میتونه این تبدیل به یک برگ میشه براش، تبدیل به یک ابزار میشه. ببینید دو تا طرف وقتی با هم دیگه درگیر هستن خیلی مهمه که چه ابزارهایی در اختیار داشته باشن و چه موقع و چطور از این ابزارها استفاده کنن. هر چقدر این ابزارها متنوع و متکثر باشه دست طرف در برابر طرف مقابل بالاتر میره. جمهوری اسلامی الان ابزارهای کمتری نسبت به آمریکا داره. آمریکایی‌ها توان جنگیدن دارن، پس این یک ابزار هست. آمریکایی‌ها توان چانه زدن دارن، این یک ابزار.
1: ولی چرا؟ باعث... ولی وقتی که به جناب رئیم‌پور یک سوال بسیار مهم است به ذهن بسیاری ها میگرده، وقتی که امریکا بدون شک قدرت نظامیش با جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست، او یک ابر قدرت است، به جمهوری اسلامی یک کشور است، در پلوش هم اسرائیل اضافه شده، یعنی دو دانه قوت یا زور کلان آمدن سر یک سرزمین یا یک جغرافی های بنام ایران حمله میکنن. حالا مسئله این است که اگر اگر امریکا واقعا مطمئن است که از راه جنگ و از راه زور و با استفاده از نیروی نظامی جمهوری اسلامی را میتونه سرنگون بکنه، پس چرا روزها و هفته ها منتظر جمهوری اسلامی میشینه تا گفتگو بکنه، یا زمانی که این دو گفتگو میکنن دست به حملات میزنه؟ چرا؟
2: برای اینکه ما هنوز نمیدونیم که آمریکایی‌ها واقعا میخوان جمهوری اسلامی سرنگون بشه یا صرفا میخوان اون یکی مسائل حل بشه. ببین این موضوع راهبردی بسیار با اهمیتیه. این که تأمین اون اهداف، اون سه چهار هدف اولیه که گفتم، از کدوم طریق تأمین میشه؟ از طریق دیپلماسی، از طریق جنگ یا از طریق سرنگونی؟ ممکنه به جنگ، نه برای سرنگون کردن، فقط برای اینکه اون اهداف تأمین بشه. ممکنه مذاکره کنه این کار رو انجام بده. مسئله اینی که با کدوم یکی هزینه کمتری ایجاد میشه برای آمریکا، به امتیاز بیشترین میزان از اهدافش رو تأمین میکنه. اینجا اینطوری نیست که لزوما بخواد برای سرنگونی اقدام بکنه، میتونه برای تأمین اون اهداف اقدام نظامی بکنه، در خلال شاید جمهوری اسلامی سرنگون بشه و شاید سرنگون نشه. مهم اون تأمین اون اهداف اولیه است که عرض کردم.
1: سپاسگزارم جناب رحیم پور. ولی جناب شریفی، بیاد داریم که ترامپ و معترضین ایرانی وعده داد که کمک در راه است و هزارها ایرانی جان خود از دست داد، یا بعدن در مورد تغییر رژیم هر روز صحبت میکرد، یا فردای روز که رفت دست به حمله زد بر جمهوری اسلامی، تا امروز چندین بار خودش به اصطلاح اعلام پیروزی میکنه و شکست جمهوری اسلامی میگه، اما از طرف دیگه باز هم منتظر است که جمهوری اسلامی برش پاسخ بده و از راه توافق به نتیجه برسه. فقط تجربه آمریکا از جنگ چی است؟
0: تا جایی که با بعضی دوستایی که فعلا در ادارات هستن اینجا در حکومت فدرال آمریکا ما صحبتای داشتیم، اونا میگن که محاسبه اول این نبود که وضعیت به اینجا کشانیده شود. یعنی محاسبه ابتدایی که امریکایی ها میکردن این بود که تحت فشار بمباردمان جدی و شدید چند هفتهی جمع از بین بردن یک تعداد زیادی از رهبری سیاسی و نظامی امنیتی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری سقوط میکنه. خصوصا این که از داخل هم اعتراضات گسترده مردمی بود و اتفاقا کمکی را که آقای ترامپ برای معترضین ایران وعده میکرد همین بود که خب ما از بالا میزنیم، خودش به کلمات خود گفت، ما از بالا میزنیم، چیزها را از بین میبریم، بعد از اینکه ما رفتیم شما بیاین حکومت نو بسازیم. این کلمات خود آقای دونالد ترامپ است. محاسبه از اینایی بود، اینا فکر نمی‌کردن که حتی بعد از 41 روز بمباردمان با فشار جمهوری اسلامی ایران هنوز هم زنده بمانه، نه تنها که زنده بمانه بلکه هنوز قدرت نظامی داشته باشه و هنوز به حملات پهپادی و موشکی بتوانه دست بزنه. این چیز نبود که امریکایی‌ها در اینجا محاسبه میکردن. دران محاسبه اولشان درست از آب بیرون نشد. حالا دوباره پس چیه؟ حالا خب گزینه همی است. من موافق هستم که امریکا میتونه دوباره به جنگ بره و توانش داره، خوب سعی داره، میتونه جنگ بسیار زیاد طولانی هم بسیار اتفاقی
1: یک چیزی هم مهم تجربه هست. جناب شریفی، حالا آیا این تجربه دوباره امریکایی را بیبره به سمت جنگ یا نه؟ و دومی که زید شما، اگر این تجربه امریکا را اجازه نمیده به جنگ بره، پس راه بیرون رفته ترامپ از این جنگ چی هست؟
0: دقیقاً. خب دوباره رفتن به جنگ، فعلا محاسبه این نیست که پس اگر بار دیگر جنگ آغاز شود، اولا میخوام این جنگ نیست، بریم کمی راستی اصلاح بسازم. از دید امریکایی‌ها این هنوز یک عملیات است، یعنی جنگ مکمل نیست. اون عملیات ها جزئی از جنگ های کلانتر میباشه، لذا امریکا این را من حیث یک جنگ نمیبینه، بلکه من حیث یک عملیات به نام عملیات غرش شیر مطور یک چیز سرش نام گذاشته بود. حالا اگر همی عملیات
1: خطرناسی یا اپیک فیوری که برش میگه ترامپ همیشه، ولی
0: اگر ای آغاز شوه، خب باز امریکایی ها مجبور هستن برون ای بار از به اصطلاح حملات ضد قوا برن به حملات ضد ارزش، و در این حملات ضد ارزش بگونی گسترده تأسیسات اقتصادی و انرژی ایران را مکمل منهدم بسازن، چون دیگه راهی ندارن، دیگه گزینه‌ای ندارن. ولی او هم احتمال ای که جمهوری اسلامی ایران را از بین ببره، فرو بپاشه، بسیار زیاد پایین است. فکر نکنم که امریکایی‌ها وقتی که پلان گذاری برای از او میکنن توقعشان این باشه که جمهوری تغییر بکنه.
1: درست. پس حالا که آقای شریفی بپوزش دو دقیقه کمتر دارم وقت، حالا که امریکایی‌ها پاسخ جمهوری اسلامی را دریافت کرده، منتظر چی باید باشیم؟ واقعا راه بیرون رفت از این مسئله را در چی میبینید شما؟
0: خب حالا ما نمیفهمیم که در این پاسخ جمهوری اسلامی دقیقاً چی بود چی بوده و محتوایش چی بوده و چه قدره که آمریکایی‌ها حالا میخواهن حد اقل حالا از او حد اکثر که رژیم چینج بوده گذاشتن آمریکایی‌ها به او فکر نیستن، ولی حد اقلش هم خط سرخ مسئله تاسیسات اتمی و سلاح‌های مرتبط با اوز، یعنی همی اگر حل شما فکر میکنم آمریکایی‌ها توافق میکنن با جمهوری اسلامی.
1: درست با خیر این پوش ما پیش بینی چیستن واقعا منتظر یک توافق باید باشیم یا ای که وضعیت به سمت یک جنگ دوباره خواهد رفت؟
2: واقعا مسعود برای پاسخ دادن به این پرسش احتیاج به گوی بلورین هست، خیلی در شرایط کنونی سخته بابت اینکه آدم بتونه نتیجه رو متصور بشه. کاملا 50-50، یعنی ما هر دوتا مثلا حتی اگر طرفین یک توافق یک صفحه‌ای هم بکنن که دوباره وارد یک پروسه مذاکره بشن، اون پروسه مذاکره هم از نظر من چندان چشم‌انداز روشنی نمیتونه داشته باشه. مسئله امریکا و جمهوری اسلامی مشکل یک مشکل ماهیتیه، مشکل موجودیتیه و این مسئله نیازمند اراده سیاسی برای برطرف کردن هست. با این موضوعات جزئی فکر نمی‌کنم مشکل جمهوری اسلامی آمریکا بتونه به این زودی ها حل بشه.
1: سپاسگزار هستم از آقایان شریفی و رحیم پور که در دیدگاه امشب مهمان من بودیم و از شما بیندازم. سپاسگزار هستم تا دیدار بعد. خدا و نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: منابع محلی در ولسوالی مالستان ولایت غزنی به افغانستان انترنشنال گزارش دادند که ماموران اداره امر به معروف طالبان مهران مهدی یوتیوبر و فعال اجتماعی را بازداشت کردند. با گفته منابع محلی آقای مهدی روز شنبه 19 سور در پی احضار به مقر این ولسوالی بازداشت شده. بر بنیاد اطلاعات منابع طالبان این یوتیوبر را هفته گذشته نیز بازداشت کرده بودند. مهدی مهران از فعالان مدنی است و ویدیوهای از مراسم و مناطق محلی در کانال یوتیوب خود پخش می کند. منابع مردمی در ولسوالی مالستان می گویند که طالبان فعالان اجتماعی را به بهانه های مختلف از جمله فعالیت در فضای مجازی احضار و در موارد آنها را بازداشت کردند. مقامات محلی طالبان تا اکنون در مورد بازداشت این یوتیوبر توضیحی ندادند.
6: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
7: تاسو غک زورتی د کابل ولایت نیم.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل.
6: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود به شما به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: لندن یه اومدم فقط نمتایی شهیدم که اینم دومی طبقه شد اومد خورده یو کتا
2: خوب سر دارو بده
1: اینا در یو خورد.
0: گسترش تنش‌ها در بدخشان، طالبان 5 معترض را به عنوان اسیر با خود بردند. نارضایتی‌های قومی در منطقه افزایش یافته. هشدار رئیس جمهور پاکستان درباره تروریسم. آصف علی زرداری می‌گوید ادامه حملات از خاک افغانستان پیامدهای جدی خواهد داشت. روایت‌های مردمی از افغانستان، مردم از تداوم سیلاب‌ها و طوفان شدید نگرانند. اداره هواشناسی از احتمال بارندگی در 18 ولایت هشدار داد. و بازگشت دوباره به برزخ جنگ و صلح، ترامپ پاسخ جمهوری اسلامی را کاملاً غیر قابل قبول خواند. تنش‌ها در ولسوالی‌های بدخشان بین مردم محلی و طالبان همچنان ادامه دارد. در آخرین مورد افراد مسلح ناشناس بر یک جنگلبان در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان حمله کردند. روز گذشته نیز در شریک جنگجویان این گروه به مردم و کشته شدن دست کم 3 نفر جمعیت بزرگ با راهپیمایی در خیابان شعار مرگ بر طالبان سر دادند. تنش‌ها تنها به موضوع مواد مخدر در ولسوالی اورگو محدود نیست و اختلاف بر سر استخراج معادن طلا و همچنین نارضایتی‌های قومی و محلی نیز در افزایش درگیری ها نقش داشته است.
1: اون هم رفت که ایروی بوم سزای پاشد ما مینمی داخل اتاق که دوجه نبیرم خوابودم گفتم نترسن من دلم بگه گفتم مینمی رو برم گوش بدارم و کدیم که بینیم کیست میمون هم داشتن در اتاق نمی جا اومدم فقط این اینه این مسافه در که درم یلا بر اینه این لغت معلومیست که نمی جا اومدم فقط نمتایی شدیدم که اینم دومی تاکاست اومد خورده یو کتا
2: خوب سر زده رو بده
1: اینا ده یو خورد و یو اینا پرید اینا لاز مرمیس جزد به یو پرید مخنه در زمین پرداختم که مرمی دوم دوجا خورد اینا هم لغت مرمی سیونگی شد
2: با در زیر قپاس کنید ولی صبر کن
1: مرمی سیونگی شد
2: خواهی یک لغت مرمی این منطقه نه
1: اینا
2: این دوم گیش نه
1: اینا دوم گیش
2: با در یو خورد نه
1: اینا در یو لغتش
2: سیونگی شجا آمد است خود در یو اتاق شو خواه بودی نه ای دای جو خوب هستی؟ خب دای اتاق خواب بودی نه شب؟
1: نمی اتاق خواب بودی
2: وقت ترخ فرق شد خیستی از جو دای اتاق داخل شدی نه؟
1: خیستم دای جو
2: دای داخل شدی؟ تو با پلان تایم بود که از نمو تشنو کلا بزنو چی گفت اسمی؟
1: ما گوش بدارم کلا بزنم که بینیم کیز دایی گرده پیشی خونم وقت نمی جو مستخن داخل شدم که این بزد
2: داخل شدیم این از این موقعی پلاستیک مرمی خوردن یک لغت مرمی ایدت تلغت مرمی این ای سه تا آنو چهار مرمی دایی چی کرد مجرد این خط تازی جو زدم بعد دنمی جو خلا پرداختیم
1: یعنی دنمی گل خلا پرداختم که دیگه اگه ما بلند نشدم مستقیم میزدم
2: بعد دو مرمی
1: یک مرمی مرا گیر کرد
2: دو مرمی اندوخ خیلی خلا پرداختیم
1: ده تمام زدم و خلا پرداختیم
2: بفرین
0: بدخشان در 3 سال گذشته بارها شاهد اعتراض‌های مشابه بوده. پس از آن که استقرار قطعی 1000 نفری از طالبان جنوبی نتوانست اعتراض‌ها را مهار کند، منابع محلی از اعزام نیروهای بیشتر طالبان به ولسوالی زیبا خبر دادند و فضای امنیتی این ولایت را بسیار متشنج توصیف می‌کنند. در این رابطه صحبت‌های عبداللطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی را ببینید.
3: چندین بار از این حوادث در بدخشان اتفاق می افتن. بار آخر که نیست و بار آخر هم نخواهد بود. یعنی ما قبلا هم داشتیم چند قبلا درگیری های در بدخشان بود. تعداد زخمی شدن در همین ولسوالی ها در ارگو و مناطق مختلف. اگر نتوانن مسائل بدخشان را درست مدیریت بکنن بدون این شک حوادث گسترش پیدا خواهد کرد. درگیری ها گسترش پیدا خواهد کرد. بدخشان بیش از 2 میلیون جمعیت دارد. چون مردم گرسنه هستن، فقر است، بیکاری است، با وجودی که معادن زیاد در اونجا هست که الان از جاهای مختلف میان، از جنوب میان و صورتمند میشن و میلیون ها دلار از معادن بدخشان پول در آوردن گروه های مختلف مافیایی که از جنوب میان، از مناطق مختلف میان، ولی متاسفانه مردم بدخشان خودشان در فقر و بیکاری و مشکلات دارن به سر میبرن. طبیعتا به قول مولانا آدمی اول اسیر نان بود، این گرسنگی و فقر بالاخره میشه زمینه میشه برای اینکه گسترش پیدا بکنند. در این حال یادمان نره که بدخشان یک ولایتی به شدت سیاسی است. در اونجا حزب و گروه های متعددی تا سالهای گوناگون فعال بودن، مردم آگاهن به لحاظ سیاسی نسبت به حقوق خودشان، مسائل فرهنگیشان، زبانشان، میراثشان، هویتشان، خب اینا هم هست. بنابراین دلایل زیادی وجود دارد برای اینکه بدخشان در واقع منفجر بشه. بدم و دلیل تهاجم مافیا از خارج بدخشان و هم به دلیل سوء استفاده از داخل مافیایی که وجود دارد و به همین گونه نگرانی های مردم نسبت به فرهنگ.
0: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان موسوم بامسو بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان را نگران کننده خوانده و گفته است در حاکمیت این گروه هیچ تضمین برای امنیت خبرنگاران وجود ندارد. با گفته این سازمان حتی خبرنگاران رسانه‌های خصوصی نزدیک به طالبان نیز از بازداشت در امان نماندند. بامسو از نهادهای بین المللی و مدافعان آزادی رسانه‌ها خواسته است در برابر بازداشت خبرنگاران در افغانستان واکنش نشان دهند. فرماندهی پلیس طالبان در کاپیسا اعلام کرده که بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه در روستای دهمینجی ولسوالی تگاب 4 عضو خانواده جان باختند. قربانیان شامل 2 زن و 2 کودکند. به گفته این نهاد بارندگی‌های اخیر در کاپیسا ده‌ها جریب زمین کشاورزی و چندین خانه را تخریب کرده است. وزارت معادن طالبان قرارداد استخراج معدن طلای قلعه زال در قندوز را با شرکت سبحان مومن و ریف گروپ آذربایجان امضا کرد. به گفته طالبان ارزش این قرارداد 5 ساله حدود 20 میلیون دلار است و شرکت ها باید 30% حق امتیاز بپردازند. هدایت الله بدری وزیر معادن طالبان این قرارداد را گام برای تقویت روابط اقتصادی با آذربایجان خواند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان روز یکشنبه در مراسم نخستین سالگرد رویارویی نظامی با هند موسوم به امریکای حق سخنرانی کرد و در این سخنرانی از افغانستان خواست تا اجازه ندهد از خاک این کشور برای فعالیت‌های تروریستی در برابر پاکستان و سایر کشورهای همسایه استفاده شود.
4: در مورد تروریسم که در پاکستان جریان دارد، به ویژه تهدیدهایی که از طریق افغانستان سرچشمه میگیرد، ما از افغانستان میخواهیم اجازه ندهد از خاکش علیه پاکستان یا سایر کشورها استفاده شود. ما همچنان خواهان پایان فوری رنج مردم بیگناه در غزه هستیم. ما از حقوق مشروع مردم فلسطین برای داشتن یک کشور مستقل حمایت میکنیم.
0: همزمان عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل از طالبان خواسته که در برابر تهدیدهای تروریستی که از خاک افغانستان سرچشمه میگیرند اقدامات عملی انجام دهد. این دیپلمات پاکستان در مراسم نخستین سالروز جنگ 4 روزه پاکستان و هند با طالبان هشدار داده که تمایل اسلام آباد به صلح نباید نشانه ضعف تلقی شود. پیشتر رئیس جمهور و رئیس ارتش پاکستان نیز با انتقاد از افزایش نامنی از طالبان خواستند که مراکز تروریست ها را از میان بردارند. و برای جزئیات بیشتر این خبر نظیف اقبال در سری با ماست. جزئیات بیشتر صحبت‌های رئیس جمهور پاکستان چی است؟
5: خب ما دو اظهارات بسیار مهمی از مقامات پاکستان داریم که این اظهارات در روز سالگرد جنگ که سال گذشته در ماه می بین پاکستان و هند صورت گرفت در ایجا ای اظهارات صورت میگیره. یک اظهارات در راولپندی، اظهارات دیگه هم در کابل. هر دو اظهارات مشابهت‌هایی دارد در مورد از اینکه خوب حمله‌ای که یا حداقل حملات تروریستی که در پاکستان صورت می‌گیره دیده میشه که گفت در صحبت‌هایشان میگه که خوب در یکی از جملات میگه حراس افغانی در افغانستان ادامه داره و طالبا باید علی تروریستا اقدام کنه. بعد میگه خوب طالبا باید با تعهداتشان که در موافقتنامه دوحه انجام دادن با او باید پابند باشه. همچنان عین مسائل سفیر پاکستان در اسلام آباد همچنان میگه خب علیه این حراس افغان در داخل افغانستان است، باید طالبا اقدام کنه و میگه تنها هند نیست که بر ما تهدید است، ازش همچنان خاک افغانستان است و میگه که خب نه تنهایی که علیه پاکستان بلکه افغانستان یا طالبان متعهد هستند که اجازه ندن که از خاکشان علیه کشورهای منطقه برای اهداف تروریستی استفاده صورت بگیره.
0: درست البته او سفیر پاکستان در کابل است نه در اسلام آباد، اما در طرف دیگه همزمان با توجه به تاکید مقامات پاکستانی واکنش طالبان به درخواست‌ها تا فعلا چی بوده؟ اصلا واکنش نداشتن؟
5: خب ما تا اکنون واکنش از طالبان نداریم، اما اگر شما توجه کنین به واکنش های قبلی، چون این چیزی نیست که مثلا یا اتهامات نو نیست یا این تقاضاهای نو مقامات پاکستانی نیست که از افغانستان اینا انجام میتن، این تقاضا قبلا هم بوده. طالبا همواره ای اداره که از خاک افغانستان علیه پاکستان و یا کشورهای دیگه تهدید امنیتی از رد میکنه و احتمالش میره که همچنان مثل گذشته ای بار هم طالبا واکنش نشان بدن و یا خاموش بانن. اگر واکنش نشان بدن ممکن رد کنن و یا هم سکوت شاید اختیار کنن.
0: سپاسگزار. در یک نشست امنیتی طالبان برای مقابله با افزایش سرقت‌های خیابانی و جرایم جنایی، والی این گروه در کابل خواستار اصلاحات جدی امنیتی شد. دزدی‌های مسلحانه، آدم‌ربایی و جنایات در ماه‌های گذشته روند روبرشت داشته. تنها در دو روز گذشته 5 سرقت مسلحانه در افغانستان ثبت شده است. در این رابطه همکار ما میرویس اوریا گزارش دارد.
6: طالبان بارها از تامین امنیت سراسری سخن گفتند، اما واقعیت در کوچه و بازارهای افغانستان روایت دیگری دارد. در حالی که سرقت‌های مسلحانه، قتل و دزدی‌های سازمان یافته در کابل و ولایت‌ها افزایش یافته، مقام‌های طالبان در کابل نشست تازه‌ای برای اصلاحات نظامی و امنیتی برگزار کردند. بنابر اعلامیه ولایت کابل، ملا امین الله عبید والی طالبان در کابل در این نشست به مسئولان امنیتی دستور داده که وظایفشان را با صداقت و تعهد کامل برای تامین امنیت و خدمات به مردم انجام دهند. اما این نشست در زمانی برگزار می شود که تنها در دو روز دست کم 5 سرقت مسلحانه در ولایت های مختلف افغانستان ثبت شده.
7: افزایش سرقت ها و جرایم جنایی در افغانستان به ویژه در شهر کابل نشان می دهد که ادعای طالبان مبنی بر تامین امنیت کامل امنیت با واقعیت‌های موجوده در جامعه امکانی ندارد. به خاطر که جوانان اکثر بیکار هستند، کار و زندگی ندارند، تمام روز پشت پول، پشت غذا، محتاج و در هر کنج کنار که کوشش میکنند هیچ کس برایشان کار و زندگی مهیا نمیسازند.
6: پس از بازگشت طالبان به قدرت در اسد 1400، مقام های این گروه بارها ادعا کردند که امنیت سراسری برقرار شده و جرایم به شدت کاهش یافته. اما آمار رسمی اداره احصائیه و معلومات وزارت داخلی طالبان خلاف این ادعا را نشان می دهد. آمار رسمی اداره احصائیه و معلومات طالبان افزایش حدود 60% نسبت به سال 1400 قبل از به قدرت رسیدن طالبان را نشان می دهد. کارشناسان میگویند فقر، بیکاری، بحران اقتصاد و ضعف کنترل داخلی در ساختار طالبان از عوامل اصلی افزایش جرایمند. با این حال، طالبان همچنان به برگزاری نشست‌های امنیتی و صدور دستورهای تازه تاکید می‌کنند.
7: نشست‌های امنیتی و صدور دستورهای رسمی هرچند اقدام مثبت تلقی می شود، اما تا زمانی که ریشه های اصلی نامنی از جمله فقر، بیکاری و ضعف نیادهای عدلی و امنیتی برطرف نشود. تاثیر این قسم اقدامات علنان در جایی که نه محاکم درست باشند و نه قوانین به درستی تطبیق می شوند و مردم از دست خود اراکین دولت به تکلیف باشند، به زحمت باشند و بیکاری از حد بگذارند، واقعا هستند که بیامی همیشه وجود می آید. لیکن جلسه های این متر امنیتی وقتاً به وقتاً با امروز و هفته شاید فایده بکنه، لیکن یک چاره ابدی نیست، یک چاره مؤثر نیستند. باید سیستمی اصلی دولتداری اصلاح شوند، بعد از او باز اینا میتونن که تا یک حدی این همی مشکلات را زیر کنترل خود بیاورن.
6: اما برای بسیاری از شهروندان سوال اصلی این است که اگر امنیت تامین شده، پس چرا ترس هر روز بیشتر وارد خانه های مردم میشود؟
0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها.
1: من فقط نمتایی شایی بودم که اینم گویم یک دقیقه شد اومد خود دیو کردم
8: کوب چی سرش دارو بوده؟
1: اینه دیو خود.
0: گسترش تنش‌ها در بدخشان، طالبان 5 معترض را به عنوان اسیر با خود بردند. نارضایتی‌های قومی در منطقه افزایش یافته. هشدار رئیس جمهور پاکستان درباره تروریسم. آصف علی زرداری میگوید ادامه حملات از خاک افغانستان پیامدهای جدی خواهد داشت. و در ادامه این برنامه خبری،
4: این یک شروع تازه است. اکنون یک دوره نو سکولار و عدالت واقعی اجتماعی آغاز می شود.
0: و ورود ستاره سینما به سیاست، جوزف وجای به عنوان وزیرعلای ایالت تامیل نادوی هند سوگند یاد کرد. اداره هواشناسی افغانستان هشدار داده است که امروز دوشنبه 21 ثور احتمال بارندگی شدید، رعد و برق، بادهای تند و سیلاب در 18 ولایت کشور وجود دارد. این ولایت ها شامل بدخشان، تخار، قندوز، سمنگان، بغلان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، لغمان، ننگرهار، کنر، نورستان، کابل، میدانوردک، بامیان، لوگر، پکتیکا و خوست است. بر بنیاد پیش بینی ها میزان بارندگی در این مناطق بین 10 تا 30 میلی متر خواهد بود. همچنان در بخش‌های شرق، جنوب شرق، جنوب غرب و مرکز کشور بادهای تند همراه با گرد و خاک می‌وزد که سرعت آن به 50 تا 90 کیلومتر در ساعت می‌رسد. در روزهای گذشته بارندگی و رعد و برق در کاپیسا و ننگرهار جان دست کم 6 نفر را گرفته است. بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث، شمار کلی جان باختگان رویدادهای طبیعی اخیر در افغانستان به دست کم 214 نفر رسیده است. در این بخش روایت افغانستان را زبان مردمش میبینیم. ویدیوهایی که شهروندان از گوشه و کنار کشور فرستادن، زندگی مردم تلاشی است برای شنیدن صدای کوچه ها، خانه ها و خیابان هایی که توسط طالبان سانسور میشوند. همکارمان سیار کاکر تازه ترین ویدیوهای رسیده از سوی مردم را مرور کرده و اینجا در استودیو با من است. سیار، وقت بخیر باشه. امروز در این بخش واقعا چی پیام هایی را دریافت کردی؟
8: مسعود، باید بگویم که شماره پیامگیر افغانستان اینترنشنال امروز پیام های متعدد دریافت کرده. پیش از اینکه من به استودیو بیایم پیام ها را مرور میکردم، از کابل گرفته تا هرات و بدخشان و دیگر ولایت های افغانستان و حتی از کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان به ما پیام رسیده. مردم در موارد مختلف پیام دادن، شکایت های دارن، اعتراضات دارن که امروز ما در این بخش برنامه به روایت مردم یا نگرانی مردم در مورد حوادث طبیعی که رخ داده این بخش این موضوع را مرور میکنیم. حالا یک پیام تصویری یا یک ویدیو آماده پخش است که او را با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم و در موردش صحبت میکنیم. مسعود، ویدیویی را که دیدیم یکی از مخاطبای ما از ولسوالی زیبا که ولایت بدخشان فرستاده، این ویدیو دیده میشه که یک طوفان بسیار شدید اتفاق افتاده. فرستنده ویدیو میگه که دیروزی اتفاق افتاده و طوفان به حد قوی بوده که پایه های برق را تخریب کرده، در برخی موارد شیشه ها و کلکین های مردم را شکستانده. در کنار از او وضعیت بسیار نگران کننده است و مردم میگن حتی بیرون رفتن نتانستن در بدلیل همی طوفان شدیدی که اتفاق افتاده. تنها بس طوفان نبوده که در ولسوالی های دیگه بدخشان هم سیلاب سرازیر شده. در یکی از پیام هایی که به ما رسیده از ولسوالی شهر بزرگ بدخشان، یک مخاطب ما میگه که دیروز در این ولسوالی سیلاب سرازیر شده که راه مواصلاتی را مسدود کرده. مردم تمام روز نمیتونستن به جایی که نیاز داشتن یا کار داشتن رفت آمد کنن. اداره هواشناسی طالبا هم هشدار داده که در 18 ولایت افغانستان که امروز دوشنبه شد احتمال سیلاب و بارندگی های شدید وجود داره و همچنان طوفان وجود داره. برای مردم توصیه کرده که مواظب باشن، چون وضعیت هنوز به حالت عادی برنگشته، باید تدابیر احتیاطی را مردم در نظر بگیرن.
0: یک مسئله بسیار مهمه می است که باید هشدارها از طرف مردم جدی گرفته شود. در گذشته سیر شاهد بودیم که تا یک تعداد با سیلاب مسابقه میداد، ولی خدا کنه که این بار آسیب به مردم نرسه. سیر کاکر، سپاسگزارم که در استودیو بودی و این بخش به ما و بیننده های را کردی. خسته نباشی. اما در جهان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروست سوشال اعلام کرده که پاسخ تهران به طرح پیشنهادی ایالات متحده را دریافت کرده و آن را غیر قابل قبول می‌داند. ترامپ تاکید کرد پاسخ نمایندگان جمهوری اسلامی را بررسی کرده اما آن را نپذیرفته است. رسانه‌های وابسته به سپاه و حکومت ایران پس از واکنش دونالد ترامپ به پیشنهاد تهران تلاش کردند موضع او را کم اهمیت جلوه دهند. تصنیم وابسته به سپاه پاسداران نوشته پاسخ ترامپ اهمیت ندارد و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی باید بر حقوق ملت ایران تمرکز کند. صدا و سیما نیز بر درخواست تهران برای پرداخت خسارات جنگ سوی امریکا و ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز تمرکز دارد. از سوی دیگر اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تمرکز تهران بر فوریت خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها جمله در لبنان است. بقائی همچنین در پاسخ به این سوال که ترامپ پاسخ ایران را ناکافی و غیر قابل قبول خوانده گفت خواسته های ایران معقول و شروط طرفهای آمریکا ساخته و پرداخته ذهنیت اسرائیل است.
9: پیشنهاد ما برای این که در تنگه هرمز تردد ایمن صورت بگیره آیا مطالبه زیاده خواهانه است؟ موضوع مهمی همچون برقراری امنیت و صلح در تمام منطقه به شمول لبنان آیا مطالبه غیر مسئولانه است؟ بنابراین هر آنچه که ما در متنمون پیشنهاد کردیم خواسته های معقول، مسئولانه و پیشنهادهای سخاوتمندانه بود، نه فقط برای منافع ملی ایران بلکه برای خیر و ثبات و امنیت کل منطقه و جهان. در نظر داشته باشیم که اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در این 70-80 روز موجب اخلال در آزادی دریانوردی شده، در آب‌های آزاد به کشتی‌های ایرانی تعرض صورت گرفته. همه این موارد قرار بود که در چارچوب این بسته پیشنهادی مورد بحث و تصمیم گیری قرار بگیره. منتها خب متاسفیم که طرف های آمریکایی کماکان بر اساس ذهنیت هایی که عمدتا هم ساخت پرداخته رژیم صهیونیستی است، همچنان بر دیدگاه های یک سویه خودشون و خواسته های نامعقولشون پافشاری میکنن.
0: با این همه پاکستان بر ادامه تلاش های میانجیگرانه خود میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی تاکید کرد. شهباز شریف نخست وزیر این کشور روز یکشنبه تاکید کرد که پاسخ ایران به پیشنهاد صلح ایالات متحده دریافت شده است و گفت تلاش های پاکستان برای صلح پایدار در منطقه و فراتر از آن ادامه دارد. و حالا همکارمان جواد همدانی هم از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد وقت بخیر باشه. درباره جزئیات پاسخ ایران و محتوایش در اسلام آباد چی گفته میشه و چطورم دیده میشه؟
10: مسعود، رسما مقامات پاکستانی درباره محتوا یا موارد اختلاف، حتی موارد اشتراک بین ایران و آمریکا به هیچ وجه اینجا صحبت نمی‌کنند در این خصوص. اما بر اساس منابع غیر رسمی و رسانه‌ها آقای ترامپ مسئله هسته‌ای را خط قرمز می‌دونه و توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران را در واقع همچنان یکی از خواسته‌های اصلی خود مطرح می‌کنه و ایالات متحده خواهان برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران هست در مجموع، در حالی که ایران بر پرداخت غرامت تأکید داره. همچنان آزادسازی پولهای بلوک شده ایران هم یکی از خواسته های ایران هستش. و خوب نیز جمهوری اسلامی بر پایان دادن جنگ در همه جاها از جمله لبنان تأکید داره و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بر این مسئله هم تأکید میکنه، به این معنا که اونجا ایران میخواهد حاکمیت خودش رو داشته باشه. جمهوری اسلامی در واقع این تر گفته شده که جزئیات مربوط به مسائل هسته‌ای را میخواهد به یک دور دیگر گفتگوها طی یک ماه در واقع موکول بکنه و این موضوع اونجا بررسی میشه، یعنی چیزی که توسط مقامات ایرانی مطرح میشه. در پی این بنبست دیپلماتیک که به وجود اومده و رد پیشنهاد ایران توسط آقای ترامپ، حالا میبینیم که بازارهای جهانی هم به ویژه انرژی با شوک روبرو شدن و قیمتها یک بار دیگه بالا رفته، حدود 3% افزایش یافته اینا.
0: درست. ولی جواد، با وجود که امریکا پاسخ جمهوری اسلامی را دریافت کرده، ما همزمان هم شاهد هستیم که رسیدن به توافق خیلی هم جدی به نظر نمیرسه. ولی در پاکستان بحث دوام میانجیگری چگونه است؟ آیا امید به خاطر رسیدن به صلح هنوز پابرجاست یا نه؟
10: خب، تلاش اسلام آباد این است که آتش بس تبدیل بشه به یک صلح پایدار و یک وضعیتی به وجود بیاد که برای هر دو طرف یک بازی برد برد باشه. و خب، پاسخ ایران که دیروز از طریق پاکستان به ایالات متحده ارسال شده توسط آمریکایی‌ها، این پاسخ رد شده، لذا الان اینجا به خاطر اختلاف شدید مواضع به نظر میاد که یک بنبستی به وجود اومده. منتها پاکستانی‌ها تلاش میکنن که این بنبست رو بشکنن.
0: سپاسگزارم. در این رابطه شایان سمی، کارشناس امنیت ملی، میگوید جمهوری اسلامی درک درستی از رویکرد و خواسته های ترامپ در قبال مسئله ایران ندارد.
11: من واقعا بر این باور هستم که تهران خواسته های آقای ترامپ رو نشنیده و نه درک کرده. برای اینکه ببینید، جمهوری اسلامی عمق فاجعه رو هنوز متوجه نشده که واقعا در صدد از بین رفتن هست. جمهوری اسلامی فکر میکنه که خب خیلی خوب، علی خامنه ای رو کشتن، حالا ما یه بازسازی میکنیم، یه نفر دیگر رو برمیداریم میاریم، ولی باز همون داستان کش دادن ماجرا رو به پیش میبریم. جمهوری اسلامی درک نکرده که ترامپ یک فردی است که علاقه داره اون صحبتی که میکنه فوری به نتیجه برسه و بره سر موضوع بعدی. ترامپ علاقه ای به گیر کردن روی موضوع جمهوری اسلامی نداره. تهران هم میدونیم که حاضر نیست غنی سازی رو متوقف بکنه، برنامه موشکیش رو محدود بکنه، ولی جمهوری اسلامی بر این باوره که ترامپ فقط لحن تند استفاده میکنه ولی به دنبال توافق هست. اما من بر این باورم که واشنگتن از یک تغییر رفتار فوری حرف میزنه و نیاز در این میبینه که جمهوری اسلامی درک بکنه که عمق فاجعه چقدر هست، ولی جمهوری اسلامی اون توانایی رو نداره، برای اینکه امکانش هم براشون نیست. نه غنی سازی رو میتونن کنار بذارن، نه موشکی رو میتونن کنار بذارن، نه برنامه کلن هسته‌ای رو ملغا اعلام بکنن و نه اینکه میتونن بیان در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی که بستن تنگه هرمز براشون ایجاد میکنه واگویا بکنن. پس مجبور به سکوت یا نپذیرفتن درخواست ترامپ.
0: در خبر دیگر، ترامپ در گفتگوی تلویزیونی گفت اورانیوم غنی شده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی زیر نظر آمریکا است. تو افزود واشنگتن هرگونه نزدیک شدن افراد به محل نگهداری اورانیوم غنی شده در ایران را رصد خواهد کرد. ترامپ تاکید کرد آمریکا نباید اجازه دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و مدعی شد بدون حمله به مفکن‌های بیدو جمهوری اسلامی ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای می‌رسید. همزمان با ادامه تلاش ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز امارات از رهگیری و انهدام 2 پهپاد شلیک شده از ایران خبر داد، کویت نیز اعلام کرد با پهپادهای متخاصم در آسمان خود مقابله کرده است. عربستان سعودی حملات علیه امارات، قطر و کویت را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری حملات و پایان تهدیدها علیه تنگه هرمز شد. با این همه، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه با عباس عراقچی و بدر عبدالعاطی همتایان ایرانی و مصری خود تلفنی گفتگو کرد. در این مکالمه تلفنی تحولات مربوط به گفتگوهای صلح میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده بحث و بررسی شد. و حالا همکارمان نرگس سرخش از استانبول با ما همراه شدن. نرگس، در مورد ریزنی ها و تلاش های بیشتر انقره به ما و بیننده ها بگو.
12: خب با روشن شدن موضع دو طرف، هم جمهوری اسلامی و همینطور ایالات متحده آمریکا در مورد طرح‌هایی که هر دو طرف و یک دیگر فرستاده بودند، به نظر می‌رسد که دولت ترکیه و دستگاه دیپلماسی این کشور تلاش‌های خودش را از سر گرفته تا در کنار که در جریان تحولات و جزئیات این توافق برسه یا تصاویمی که دو طرف اعلام کردند، در عین حال در تلاش است که همچنان زمینه گفتگو و مذاکره را بین طرف‌ها فراهم کنه و باز نگه داره. در همین راستا در کمتر از 24 ساعت گذشته آقای هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه نخست تماس تلفنی برقرار کرده بود با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و بر اساس بیانیه‌ها و گزارش‌هایی که رسانه‌های ترکیه منتشر کردن آمده که دو طرف در مورد آخرین تحولات در روند مذاکرات و وضعیت تنگه هرمز بحث و گفتگو کردن. به نظر میرسه که آقای عباس عراقچی هاکان فیدان را در جریان تصمیم جمهوری اسلامی قرار داده و همینطور تصامیمی که از سوی آمریکا گرفته شده. اما چندی بعد او با همتای خودش از مصر نیز تماس تلفنی برقرار کرده بود و هرچند که در مورد جزئیات کامل صحبتشان در واقع نه وزارت خارجه و نه هم رسانه چیزی زیادی نوشتن، ولی گفته شده که این صحبت هم روی محور تحولات در منطقه و به ویژه گفتگوها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا بوده.
0: درست، ولی نرگس همزمان هم شاهد بودیم که پیشتر اردوغان از ادامه اختلافات جمهوری اسلامی و آمریکا هشدار داده بود. در این رابطه آخرین ها بیانگر چی است؟
12: همین یک روز پیش آقای رجب طیب اردوغان نگرانی شدید خودش را از وضعیت در منطقه به ویژه بنبست مذاکرات بین دو طرف اعلام کرد. در تماسی که با همتای خودش از امارات متحده عربی داشت و گفت که ادامه دار شدن این وضعیت و اختلافاتی که بین دو طرف وجود دارد در مذاکرات یک وضعیت به شدت نگران کننده را به بار آورده و جای تأسف دارد. در کنار این انتقاد کرد از حملات که بر مواضع امارات متحده عربی انجام شده و حمایت کامل دولتش را از کشورهایی که مورد هدف قرار گرفتن در این درگیری ها اعلام کرد. اما با این وجود تاکید کرد که دولت ترکیه با وجود همه این نگرانی ها و شکننده بودن آتش بس همچنان با طرف های مختلف درگیری در ارتباط است و تلاش خواهد کرد که از راه گفتگو و مصالحه طرف ها را به پای میز مذاکره بکشاند، چیزی که در نهایت منجر به یک توافق صلح شود.
0: سپاسگزار. و حالا هم تصاویر زنده میبینیم از تخلیه آخرین مسافر کشتی هاندیوز در تنریف پس از شیوع هانتا ویروس. این کشتی کروس که شیوع ویروس در آن نگرانی های بین المللی ایجاد کرده در جزایر قناری لنگر انداخته است. در پی این شیوع سه مسافر شامل یک زوج هلندی و یک زن آلمانی جان خود را از دست دادند و چند نفر دیگر نیز به این بیماری نادر که معمولاً از طریق جوندگان منتقل می شود مبتلا شدند. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. حملات مرگبار اسرائیل در غزه شکنندگی آتش بس با حماس را نشان می‌دهد. مقام‌های حماس می‌گویند در حمله هوایی اسرائیل به خان یونس یک مقام ارشد پلیس و دستیارش کشته شدند. منابع درمانی نیز از تلفات در اردوگاه مغازی خبر دادند. اسرائیل تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است. مادران افراد ناپدید شده در مکزیکو با مناسبت روز مادر راهپیمایی کردند. آنها با انتقاد از مقام‌های دولتی از هواداران فوتبال خواستند تا در این دادخواهی با آنها همراه شوند. از زمان آغاز جنگ با کارتل‌های مواد مخدر در سال 2006 بیش از 130 هزار نفر در مکزیکو ناپدید شدند. مقام‌های دولتی و پلیس اغلب در این جرایم دست دارند. خانواده‌ها به دلیل بی‌تفاوتی دولت خودشان جستجو را آغاز کردند. با این حال گروه‌های تبهکار بارها مادران جستجوگر را هدف قرار داده و کشتند. پاکستان تشییع جنازه 14 افسر پلیس کشته شده در بمبگذاری روز شنبه را برگزار کرد. این افراد پلیس در هنگام رسیدگی به انفجار واقع شده در یک پاسگاه پلیس در کمین افراد مسلح ناشناس جان خود را از دست دادند. یک اتحاد شبه نظامی معروف به اتحاد مجاهدین مسئولیت این حادثه را بر عهده گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است روز چهارشنبه برای گفتگو با شی جین پینگ وارد بیجینگ شود. به گفته مقام‌های آمریکایی دو طرف در این دیدار درباره ایران، تایوان، هوش مصنوعی، جنگ افزارهای هسته‌ای و تمدید توافق مواد معدنی حیاتی گفتگو خواهند کرد. این نخستین دیدار رو در روی رهبران آمریکا و چین در بیش از 6 ماه گذشته و نخستین سفر ترامپ به چین از سال 2017 است. بارداری و اشتغال برای بسیاری از زنان در جهان همچنان با فشارهای روانی، نگرانی‌های شغلی و کمبود حمایت همراه است. پس از آن که سخنگوی کاخ سفید تصمیم گرفت پس از تولد دخترش مرخصی طولانی‌تر بگیرد، این موضوع بار دیگر توجه‌ها را به چالش‌های جلب کرد که زنان باردار در محیط کار با آن روبرو هستند. در این رابطه اسما سرگند گزارش دارد.
13: تجربه بارداری زنان در محیط‌های کاری چالش نادیده گرفته شده. حضور زنان باردار در محیط‌های کاری همچنان یکی از چالش برانگیزترین دوره‌های فعالیت حرفه‌ای آنان در بسیاری از کشورهاست. این موضوع زمان دوباره مورد توجه قرار گرفت که کارولین لویت، سخنگوی 28 ساله کاخ سفید، اعلام کرد که با نزدیک شدن زمان زایمان برای مدت مرخصی می‌گیرد. او تاکید کرد که به زودی به کار باز می‌گردد و تیم رسانه‌ای کاخ سفید در غیاب او امور را مدیریت خواهد کرد. لویت پیشتر گفته بود که انتظار دارد در ماه می صاحب یک دختر شود. و در نهایت در مورد یک موضوع شخصی خودم بگویم. احتمالاً این آخرین سفر من برای یک مدت خواهد بود. همونطور که می‌بینید هر لحظه آماده بچه دار شدن هستم. بنابراین خیلی زود شما را خواهم دید. مطمئنم که شما در کاخ سفید در دستان بسیار خوبی با تیم من خواهید بود. کارشناسان حوزه کار و خانواده می گویند تجربه لویت بازتاب از واقعیت گسترده تر است. واقعیتی که در آن زنان شاغل باید میان فشارهای کاری و نیازهای جسمی و روانی دوران بارداری تعادل برقرار کنند. به ویژه در محیط‌های پرمسئولیت مانند سیاست، رسانه و مدیریت. زنان در این شرایط علاوه بر انجام وظایف روزانه با انتظارات نانوشته شده روبرو هستند. حفظ عملکرد، مدیریت تیم و تضمین تداوم کار حتی در آستانه مرخصی. متخصصان تاکید می کنند که مرخصی زایمان تنها یک حق فردی نیست، بلکه شاخصی از میزان حمایت سازمان ها از نیروی کار زن است. نبود سیاست های حمایتی کافی در بسیاری از محیط ها باعث می شود زنان احساس کنند که باید ثابت کنند بارداری مانع برای توانایی حرفه‌ای آنان نیست. این مسئله در کشورهایی با قوانین ضعیف کار مانند افغانستان شدیدتر است، جایی که هزاران کارخانه و کارگاه زنانه بدون هیچ مسئولیت پذیری در برابر کارگران فعالیت می کنند و حقوق زنان به طور جدی نادیده گرفته می شود. مرخصی زایمان سخنگوی کاخ سفید فراتر از یک خبر اداری، یادآور توانمندی و استقامت زنان است که با وجود فشارهای جسمی و روانی نقشهای حرفه‌ای خود را با تعهد ادامه می دهند. این موضوع بار دیگر اهمیت حمایت سازمانی و سیاست‌های کارآمد برای زنان شاغل را برجسته می‌کند. اسما سرگند، لندن.
0: جوزف ویجی، ستاره نامدار سینمای هند، به عنوان وزیر اعلی ایالت تامیل نادو سوگند یاد کرد. حزب تازه تأسیس آقای ویجی در انتخابات اخیر 108 کرسی مجلس را گرفت. این حزب با حمایت کنگرس هند و حساب کوچک ائتلاف با 120 کرسی را برای تشکیل دولت ایجاد کرد. مراسم سوگند روز یکشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و اعلام کرد که برای تمرکز بر سیاست دنیای سینما را ترک کرده است. در این رابطه نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
14: ستاره نامدار سینمای تامیل هند پس از یک پیروزی بزرگ در سیاست از هوادارانش سپاسگزاری میکند. جوزف ویجی تازه به عنوان وزیر اعلی ایالت تامیل نادو سوگند یاد کرد. با این رویداد چند روز بی ثباتی سیاسی در این ایالت پایان یافت. حزب تازه تأسیس او تی وی که در انتخابات اخیر 108 کرسی به دست آورد. این حزب برای تشکیل دولت به حمایت احزاب دیگر نیز نیاز داشت. حزب کنگرس هند با 5 کرسی خیلی زود از او حمایت کرد. پس از آن چند حزب کوچک دیگر نیز به این ائتلاف پیوستند. اکنون 120 عضو مجلس از این حزب حمایت می کنند. این رقم برای تشکیل دولت در مجلس 234 عضوی کافی دانسته می شود.

0: تازه است. اکنون یک دوره نو سکولار و عدالت واقعی اجتماعی آغاز می شود. شما جایگاه بزرگ برای من در دنیای سینما فراهم کردید. حالا همه آن را پشت سر گذاشته، با سپاس از همه، ویژه شما به دنیای سیاست آمده است. این گونه با محبت مرا پذیرفتید و پذیرا شدید.
1: اعضای خانواده شما را از سیاستمداران، ستاره های سینما و تاجران بزرگ در این مراسم حضور داشتند. ویژه‌ای که در میان هوادارانش به نام تالا پاتی یا فرمانده یاد می شود، در 69 فیلم سینمایی بازی کرده است. او یکی از پردرآمدترین بازیگران هند به شمار می رود. حزب ویژه توانست سلطه دو حزب بزرگ و قدیمی ایالت را بشکند. این تحول سیاست تامیل نادو را وارد مرحله تازه کرده است. ویژه پیش از این اعلام کرده بود که برای تمرکز کامل بر سیاست از دنیای سینما کنار می رود. ایالت تامیل نادو 80 میلیون نفوذ دارد و یکی از ایالت‌های جنوبی کشور پهنابر هند است. این ایالت با عنوان مرکز فرهنگی و صنعتی شناخته می شود. به سبب داشتن فرهنگ غنی، معابد تاریخی، درگردشگری، پیشتاز است. نخیب بیان، لندن.
2: و برای دیدن گزارش‌های تازه، سرویس‌های خبری، برنامه‌های افغانستان اینترنشنال و مستندها به وبسایت افغانستان اینترنشنال fintel.com سر بزنید و دیدگاه‌ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان اینترنشنال بفرستید و همچنان برای دریافت تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان هم صفحات اجتماعی مربوط به افغانستان اینترنشنال را دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: منابع وابسته به طالبان در قندهار به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات این گروه ملا جان محمد مدنی، مشاور ارشد هیبت الله خانزاده را بازداشت کرده است. ملا جان محمد مدنی بیشتر عضو تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه بود و اکنون نیز عضو دارالافتای قندهار است. به گفته منابع، پیش از این ملا محمد از افراد نزدیک به هیبت الله خانزاده رهبر طالبان بوده است. دست کم سه منبع از جمله منابع وابسته به طالبان در قندهار افغانستان اینترنشنال گفتند که او 4 روز پیش توسط استخبارات این ولایت بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می‌برد.

0: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

افتخار آفرینی وزن برداران افغانستان در بلاروس، ورزشکاران کشور 6 مدال از رقابت‌های جهانی 2026 را کسب کردند. 17مین مسابقه جام ملی کرکت 20 اوره بست با پیروزی بر بند امیر صدر نشینیش را مستحکم تر کرد. پیروزی در ال کلاسیکو با تم جام بارسلونا را

0: مادرید را شکست داد و قهرمان لالیگا شد.
1: From Jalen Brunson, deflected by McBride. Brunson a three. Bang!
0: و پیروزی در بازی چهارم مرحله نیمه نهایی کنفرانس شرق، نیویورک نیکس برای دومین سال پیاپی به فینال رسید.
1: Landry Shamet. And how about Shamet the last two games?
0: درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. فدراسیون وزنه‌برداری افغانستان اعلام کرد که تیم ملی در رقابت‌های جهانی 2026 در بلاروس 6 مدال کسب کرده است. فواد شیرین سخن، جابر شیرین سخن، نور احمد سخیزاده و میرویس رفیزاده طلا گرفتند. رولا خیراندیش نقره و حمیدالله حکیمی برنز کسب کردند. این رقابت‌ها با حضور بیش از 600 ورزشکار از 8 کشور از 6 می آغاز شد و دیروز پایان یافت.
2: ماشاءالله.
0: تیم کرکت بوست در 17مین مسابقه جام ملی 20 برابر با تفاوت 34 دوش بند امیر را شکست داد. بوست در نوبت توپ سنی 5 ویکت از دست داد و 210 دوش برای حریف هدف دنگ کرد. بند امیر نتوانست در 20 اوور به هدف برسد و بازی را واگذار کرد. بوست با 5 پیروزی صدر نشین جدول 5 تیمی مسابقات است. بند امیر با 3 برد در رده دوم قرار دارد. راشد خان آرمان فوق ستاره کرکت افغانستان و جهان، قهرمانی علی بلال در مسابقات پرورش اندام نیویورک پرو را تبریک گفت. بلال دو روز پیش مقام نخست رقابت‌های معتبر بدنسازی نیویورک پروی 2026 را به دست آورد.
3: سلامونه علی بلال، په دې هیله چې روغ جوړی خوشاله او مبارکی درته وایم. ډیره د نیویورک پرو سیالیو کې لومړی مقام او د موږ د خوارې ډېرې مبارکي او چې وطن نوم دې روښانه کړه او همدغسې پاینده کې درته نورې کامیابانې هم غواړو. کامیابه اوسې، خوشحاله اوسې او انشاءالله که ژوندو نزدې نه سره وګورو. مننه.
0: رقابت‌های انتخابی تیم ملی راگبی در ورزشگاه قاضی کابل برگزار شد. در این رویداد 4 تیم از کابل به نام‌های آریانا، خراسان و افغان کینگ به همراه 1 تیم از کاپیسا حضور داشتند. در پایان 12 ورزشکار برای تیم راگبی کابل انتخاب شدند. همچنین برای تیم‌ها و بازیکنان برتر جام و مدال توزیع شد.
4: مدت دو ماه میشه به این رقابت ها آمادگی گرفتیم که آرزوی ما این است عضو تیم ملی شویم و افتخارات ملی را به افغانستان کسب کنیم.
5: رگبی یک گیم بسیار جالب، یک گیم که واقعیت فیزیک بدنی میخواه، قوت میخواه، استعداد میخواه و هر کسی نمیتونه که درست بازی کنه به جز کسایی که باید خوب فیزیک بدنی داشته باشه. غیر رگبی باید تمرینات دیگه هم داشته باشه.
6: خواست ما از فدراسیونی هست که چون ورزش رگبی یک ورزش خیلی دلچسب است و تمرکز خود بکنه، انشالله اگر به ما حمایت و چیزا شد انشالله میتونیم از کشور خارجی به افغانستان افتخار آوری کنیم.
0: در جهان پرهیجان فوتبال، بارسلونا با پیروزی بر رقیب سنتی رئال مادرید قهرمانیش را در لالیگا قطعی کرد. این دیدار در نیوکمپ با 1 دقیقه سکوت به احترام درگذشت پدر هانسی فلیک آغاز شد. در نیمه نخست مارکوس راشفورد دقیقه 9 اولین گل بازی را به نام خود ثبت کرد. 9 دقیقه بعد فران توریس گل دوم را به ثمر رساند. بارسلونا با کسب 5مین پیروزی در 6 ال کلاسیکوی اخیر قهرمان لالیگا نیز شد. در نهایت بارسلونا با 91 امتیاز و فتح ال کلاسیکو قهرمانی زود هنگام به کارنامه‌اش اضافه کرد و طرفدارانش هم این گونه به جشن و پای

0: رحمت‌الله رحیمی پژوهشگر ورزش بر این عقیده است که بارسلونا در بازی دیشب برابر رئال مادرید در تمامی خطوط تیم برتر میدان بود.
1: همون گونه که پیش بینی میشد بارسلونا با ارائه نمایش بهتر تانس رئال مادرید در ال کلاسیکو شکست بده و برای 29مین بار قهرمان لالیگا شود. بارسلونا که در نیمه نخست از وضعیت آشفته رئال مادرید که آشکارا دچار ضعف شده بود و دچار ضعف بود استفاده کنه و دو گل به ثمر برسانه. بعد از این دو گل بارسلونا سعی کرد با کنترل میانه میدان و اجرای پرسینگ در زمین حریف و البته بازی گروهی منسجم بازی را کنترل کنه. بارسا فرصت پیروزی با گل‌های بیشتر هم داشت اما نتانست از فرصت‌هایی که به دست آورد استفاده کنه و البته که واکنش‌های تیبو کورتوا دروازه‌بان رئال مادرید هم باعث شد که تا گل بیشتری در این دیدار به ثمر نرسه. این نخستین بار از سال 1932 که قهرمان لالیگا مستقیما از دل ال کلاسیکو تعیین میشه. قهرمانی بارسلونا و شکست رئال مادرید برای هواداران هر دو تیم شیرینی و تلخی داشت که دقیقاً به خاطر ال کلاسیکو بود. بارسایی ها که با توجه به فاصله 11 امتیازی با رئال مادرید از قهرمانی تیم خود در این فصل مطمئن بودند، اما قهرمانی در ال کلاسیکو برای هواداران این تیم اهمیت ویژه تری داره. در سمت دیگر رئال مادرید که برخی ستاره های مهم خود مثل کیلیان امباپه و برخی دیگر از بازیکنان خوب خود در اختیار نداشت و البته حاشیه های روزهای اخیر ای تیم موجب شده بود که توان ای تیم گرفته شود و مشخص بود که رئال مادرید در این بازی حریف جدی برای به چالش کشیدن قهرمانی بارسلونا نمیتونه باشه و در زمینه آمارها هم بارسلونا نمایش بهتر و منسجمتر نسبت به رئال مادرید در این بازی ارائه کرد. تعداد شوت‌های در چارچوب، درصد مالکیت توپ، تعداد پاس‌ها و حتی پاس‌های صحیح و برخی آمارهای دیگه هم بارسلونا شرایط بهتری نسبت به رئال مادرید داشت. ضمن اینکه این تیم در خط دفاعی هم نسبت به بازی‌های گذشته منظم‌تر و منسجم‌تر ظاهر شد. برعکس رئال مادرید توان و شرایط مناسبی برای ضربه دادن به بارسلونا و بازگشت به مسیر پیروزی و بازگشت به مسابقه را در این بازی نداشت.
0: الاتحاد با گل دیرهنگام عبدالرحمن البیشی در لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی 2-1 از سد زمک گذشت و این تیم را در آستانه سقوط قرار داد. تا دقیقه 24 با ضربه موسی دیابی و گل نخست رسید. زمک دقیقه 73 بازی را به تساوی کشاند. تا دقیقه 4 وقت‌های اضافی با گل پیروزی بخش دست یافت. تا 52 امتیاز شد و برای کسب سهمیه آسیایی می‌جنگد. در خبری از NBA، نیویورک نیکس با اقتدار کامل به فینال کنفرانس شرق NBA راه یافت. نیویورکی ها در بازی چهارم مرحله نیمه نهایی کنفرانس شرق میزبانشان فیلادلفیا 76ers را با نتیجه 144-114 در هم کوبیدند و در مجموع با پیروزی 4-0 راهی فینال کنفرانس شرق شدند. مایلز مک‌براید ستاره اصلی میدان بود و با ثبت 25 امتیاز نقش مهمی در این برد پرگل ایفا کرد. جیلن برانسون هم با 22 امتیاز خوش درخشید. نیکس که برای دومین سال متوالی به فینال کنفرانس میرسد در مرحله بعد به مسافه دیترویت پیستونز یا کلیولند کاوالیرز خواهد رفت. و اصلی هم بزنیم به دنیای تینیس. ایلینا ریباکینا و ایگا شویانتک به مرحله 1/8 نهایی مسابقه های تینیس آزاده ایتالیا راه یافتند.
2: Gioco, è prima partita, Ribacchina.
0: روی واکنه قزاقستانی نفر دوم تنیس زنان جهان الکساندرا ایلا از فیلیپین را در دو ست از پیش رو برداشت. اون ست نخست را 6-4 و ست دوم را 6-3 از آن خود کرد. او در مرحله بعد با کارولینا پلیشکوا از جمهوری چک مسابقه می دهد. نگاش بیانته که پولندی نفر سوم تنیس زنان جهان هم برایتی در دو سه دست صد الیزابتا کوچیاری توی ایتالیایی گذشت. او ست نخست را 6-3 و ست دوم را 6-1 برد. حریف بعدیش بیانته که در یک هشتم نهایی نومی اوساکای ژاپنی خواهد بود. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
5: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
6: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
7: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
8: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
9: سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
10: یک دقیقه خبر.
11: تدروس ادهانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی در نامه سرگشاده به ساکنان جزیره تنریف اسپانیا تلاش کرد نگرانی ها درباره پهلو گرفتن کشتی تفریحی هندیوس را کاهش دهد. او میگوید هانتا ویروس تهدید شبیه کووید نیست و خطر ناشی از شیوع ویروس برای ساکنان تنریف پایین است و گفته او در حال حاضر هیچ مسافر دارای علائم بیماری در کشتی وجود ندارد و یک کارشناس سازمان بهداشت جهانی نیز در کشتی مستقر شده. کشتی تفریحی هندیوس پس از شناسایی موارد ابتلا به گونه آندس هانتو ویروس برای هفته ها در دریا سرگردان مانده بود. این ویروس که عمدتاً از طریق جوندگان منتقل می شود می تواند باعث بیماری شدید تنفسی و کلیوی شود. نگرانی ها درباره پهلو گرفتن کشتی در تنریف
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: اصلاً ولی د دوحې په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
14: ځکه د دوحې هغه رویه د قرارداد هم دغه شوې.
15: خلیزاد به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې ولته یو دوره د مذاکراتو وکړو بیا کابل ته راغې.
16: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
17: مين نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریښتیا خېته باید د ټراماتایز کې.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بینینده افغانستان ترشان است. ساعت 3 بعد از ظهر با وقت کابل برابر با 11:30 پیش از چاشت لندن است. مهمترین خبرها. واکنش ها به بازداشت خبرنگاران تلو نیوز. سازمان حمایت از رسانه ها میگوید که حتی خبرنگاران رسانه های نزدیک به طالبان در امان نیستند. افزایش دزدی و جنایت در کابل. والی طالبان برای این ولایت خواستار اصلاحات امنیتی جدی شد. و ابهام در آینده دیپلماسی امریکا و ایران. دونالد ترامپ میگوید پاسخ تهران به طرح واشنگتن پذیرفتنی نیست. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان را نگران کننده خوانده و گفتند که در حاکمیت این گروه هیچ تضمین برای امنیت خبرنگاران وجود ندارد و گفته این سازمان حتی خبرنگاران رسانه‌های خصوصی نزدیک به طالبان نیز از بازداشت در امان نماندند. این سازمان از نهادهای بین‌المللی و مدافعان آزادی رسانه‌ها خواسته در برابر بازداشت خبرنگاران در افغانستان واکنش نشان دهند. بیشتر منابع به افغانستان ترشان گفته بودند که منصور نیازی و عمران دانش خبرنگاران تلو نیوز در کابل بازداشت شدند. تلو نیوز بازداشت خبرنگارانش از سوی طالبان را تایید کرد. بر اساس گزارش سازمان حمایت از رسانه های افغانستان دست کم 8 خبرنگار در بازداشت طالبان به سر میبرند. منابع مطلع میگن که استخبارات طالبان پس از بازداشت دو خبرنگار تلو نیوز دفتر موبی گروپ را بیش از 6 ساعت محاصره کرده. با گفته منابع طالبان حدود 50 نیروی مسلح را در اطراف این نهاد مستقر کردند و گوشی های موبایل کارمندان را جمع‌آوری کردند و آنان را زیر نظر گرفتند. منابع تایید کردند که در جریان این محاصره شمار از کارمندان موبی گروپ لتوکوب شدند و با کارکنان زن نیز رفتار خشونت‌آمیز صورت گرفت. وهاب صدیقی پژوهشگر رسانه و استاد پیشین دانشگاه میگوید که طالبان خبرنگاران را بدون ارتکاب هیچ گونه تخطی بازداشت میکنند. او این رویکرد طالبان را بخشی از فشار گسترده این گروه بر آزادی رسانه ها در افغانستان توصیف میکند.
1: برای اینکه وضعیت بهتر رسانه ها را درک کنیم خوب است که به گزارش رسانه ها و نهادهای مستقل در این زمینه توجه بکنیم. آرسف نهاد خبرنگاران بدون مرز اخیراً گزارش کرده که در افغانستان در سال 2026 جزء بدترین 5 کشور جهان است که آزادی بیان عملاً در او وجود ندارد. خبرنگاران بدون مرز هم اخیراً گزارش مفصلی در مورد آزادی بیان و شدت سانسور و سرکوب در افغانستان منتشر کرده که بسیار نگران کننده است و عملا شما میبینین که این فشارها به صورت فزاینده و همه روزه جریان پیدا کرده و چیزی نیست که تازگی داشته باشه. و مطمئن که شما هم در گزارش خود گفتین اخیراً تعدادی از خبرنگاران در افغانستان که شما او رسانه ها را رسانه های همسو با طالبان خطاب کردین که من از همچون اصطلاحی برای اونا به کار نمیبرم، بازداشت اونا هم در واقع میخ دیگری هست بر تابوت آزادی بیان. اما چگونگی بازداشت این افراد هم خودش مطمع بحث است و در این حال چرایی این مسئله هم قابل بحث هست. خود گروه حاکم که هیچ اعلامیه‌ای در این زمینه منتشر نکرده که چرا این افراد بازداشت شده، ولی بازداشت این افراد چیزی جز موضوع تنبیهی و تفاوت سلیقه بیشتر نمیتونه باشه و بیشتر نبوده تا جایی که من اطلاعات کسب کردم در این زمینه. یعنی به صورت صریح به شما میتونم بگم کدام جرم رسانه‌ای به صورت عملی اتفاق نیفتاده که این افراد باید بازداشت میشدن.
0: و حال میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. اتاق پیشوران هرات روزی اکشن به اعلام کرد که تولید کنندگان پوشاک این ولایت برای نخستین بار محموله ای از لباس را به عراق صادر کردند. این محموله شامل 20,000 جوره لباس زنانه و کودکان است. عزیزالله نورزایی مسئول یک شرکت لباس دوزی ارزش مجموعی این محموله را $100,000 اعلام کرد. فرماندهی پلیس طالبان در کاپیسا اعلام کرد که بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه در روستای دهمنجی ولسوالی تگاب 4 روز یک خانواده جان باختند. قربانیان شامل 2 زن و 2 کودکند. با گفته این نهاد، بارندگی های اخیر در کاپیسا ده ها جریب زمین کشاورزی و چندین خانه را تخریب کرده است. طالبان اعلام کردند که برای حدود 1200 خانواده مهاجر بازگشته از زمین رهایشی توزیع شده. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان گفتند که این روند در 6 ولایت ننگرهار، لغمان، زابل، فراس، سرپل و قندوز انجام شده است. با گفته او از آغاز این روند تا کنون نزدیک به 20100 نمره زمین به مهاجران بازگشته واگذار شده است. والی طالبان در کابل خواستار اصلاحات امنیتی و تأمین امنیت بهتر شد. این نشست در حال برگزار شد که سرقت‌های مسلحانه و جرایم جنایی در کابل و شمار از ولایت‌های دیگر افزایش یافته است. در 2 روز گذشته دست کم 5 سرقت مسلحانه در افغانستان ثبت شده است. گزارش داریم از همکار ما میرویس اوریا.
2: طالبان بارها از تأمین امنیت سراسری سخن گفتند، اما واقعیت در کوچه و بازارهای افغانستان روایت دیگری دارد. در حالی که سرقت های مسلحانه، قتل و دزدی های سازمان یافته در کابل و ولایت ها افزایش یافته، مقام های طالبان در کابل نشست تازه‌ای برای اصلاحات نظامی و امنیتی برگزار کردند. بنابر اعلامیه ولایت کابل، ملا امین الله عبید والی طالبان در کابل در این نشست به مسئولان امنیتی دستور داده که وظایفشان را با صداقت و تعهد کامل برای تامین امنیت و خدمات به مردم انجام دهند. اما این نشست در زمانی برگزار می شود که تنها در 2 روز دست کم 5 سرقت مسلحانه در ولایت های مختلف افغانستان ثبت شده.
3: افزایش سرقت ها و جرایم جنایی در افغانستان به ویژه در شهر کابل نشان می دهد که ادعای طالبان مبنی بر تامین امنیت کامل امنیت با واقعیت های موجوده در جامعه امکانی ندارد. به خاطر که جوان ها اکثر بیکار هستند، کار و زندگی ندارند، تمام روز پشت پول، پشت غذا، محتاج و در هر کنج کنار که کوشش میکنند هیچ کس برشان کار و زندگی مهیا نمی سازند.
2: پس از بازگشت طالبان به قدرت در اسد 14 مقام های این گروه بارها ادعا کردند که امنیت سراسری برقرار شده و جرایم به شدت کاهش یافته. اما آمار رسمی اداره احصائیه و معلومات وزارت داخلی طالبان خلاف این اداره نشان می دهد. آمار رسمی اداره احصائیه و معلومات طالبان افزایش حدود 60% نسبت به سال 1400 قبل از به قدرت رسیدن طالبان را نشان می دهد. کارشناسان می گویند فقر، بیکاری، بحران اقتصاد و ضعف کنترل داخلی در ساختار طالبان از عوامل اصلی افزایش جرایمند. با این حال، طالبان همچنان به برگزاری نشست های امنیتی و صدور دستورهای تازه تاکید می کنند.
3: نشست های امنیتی و صدور دستورهای رسمی هرچند اقدام مثبت تلقی می شود، اما تا زمانی که ریشه های اصلی نامنی از جمله فقر، بیکاری و ضعف نیادهای عدلی و امنیتی برطرف نشود. تاثیر این قسم اقدامات علنان در جایی که نه محاکم درست باشند و نه قوانین به درستی تطبیق می شوند و مردم از دست خود اراکین دولت به تکلیف باشند، به زحمت باشند و بیکاری از حد بگذارند. واقعا هستند که بیامی همیشه وجود می آید، لیکن جلسه های این متر امنیتی وقتاً با وقتاً با امروز و هفته شاید فایده بکنه، لیکن یک چاره ابدی نیست، یک چاره مؤثر نیستند. باید سیستمی اصلی دولتداری اصلاح شوند، بعد از او باز اینا میتونن که تا یک حدی این همی مشکلات را زیر کنترل خود بیاورن.
2: اما برای بسیاری از شهروندان سوال اصلی این است که اگر امنیت تامین شده، پس چرا ترس هر روز بیشتر وارد خانه های مردم میشود؟
0: دامنه این آرامی ها در بدخشان به ولسوالی خاش کشیده شد. منابع محلی میگن که جنگجویان وابسته به معاون فرقه طالبان در بدخشان بر سر زمین های مالچر به باشندگان روستای دهباره حمله کردند. به گفته منابع در این رویداد دست کم 3 نفر زخمی شدند. این حمله همزمان با تنش ها در ولسوالی های ارگو و شوکی رخ داده است.
4: وضعیت مردمی در واز مردمی که با قلم فرهنگ شیر بودم کتاب زندگی میکردم، حالا برای به دست آوردن یک قهرمان از طرف مسئولین با تفنگ با ضربه کده میشم، مسئولشان شدید میشم. نفر و کماندان قاتیل مسئول خودخوانده دروازه ها، این هم مسئول جوانان را هر روز سرکوب میکنن.
0: تشکر از اینکه تا هنوز با ما هستید و نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخط ها. واکنش ها به بازداشت خبرنگاران تلو نیوز. سازمان حمایت از رسانه ها میگوید که حتی خبرنگاران رسانه های نزدیک به طالبان نیز در امان نیستند. افزایش دزدی و جنایت در کابل، والی طالبان برای این ولایت خواستار اصلاحات امنیتی جدی شد. و در ادامه این مجموعه خبری، ورود ستاره سینما به سیاست، جوزف ویجی به عنوان وزیر اعلی ایالت تامیل نادوی هند سوگند یاد کرد. آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان در مراسمی در راولپیندی به دشمنان این کشور هشدار داد. او بدون نام بردن از طالبان گفت که حمایت از گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان و استقلال طلبان بلوچ باید متوقف شود. منیر همچنین تاکید کرد که نباید اجازه داده شود خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. او هند را به حمایت از این گروه‌ها متهم کرد و هشدار داد که در صورت ادامه تنش‌ها پاکستان پاسخ سختی خواهد داد.
5: دشمن یه جان لیں کہ پاکستان کے خلاف
6: دشمنان ما باید بدانند که اگر دوباره کدام تلاش ماجراجویانه ای بر ضد پاکستان صورت گیرد، این بار پیامدهای جنگ محدود نخواهد بود، بلکه بسیار گسترده، خطرناک، طولانی مدت و دردناک خواهد بود. روایت جنگ های سنتی اکنون تغییر کرده. جنگ های امروز و آینده بر عملیات های چند بودی استوار خواهند بود که در آنها تکنولوژی عصری، جنگ های سایبری و الکترونیکی، تیاره های بی پیلوت، سلاح های دور برد و هوش مصنوعی نقش بسیار مهمی را ایفا خواهند کرد. با در نظر گرفتن همه این عوامل و تجربیات گذشته، نیروهای مسلح پاکستان برای هماهنگی بیشتر با عملیات‌های چند بودی قرارگاه نیروهای دفاعی را ایجاد کرده است و برنامه تیاره‌های بی پیلوت توسعه بیشتری داده می‌شود و قمندانی نیروی راکتی اردو نیز ایجاد شده است. شامل شدن زیردریایی هنگور در نیروی دریایی پاکستان و دست آوردن تیاره‌های جنگی عصری برای نیروی هوایی و سلسله موشک‌های فتح چند نمونه آشکار این اراده هستند. این بار آمادگی دفاعی تنها به خرید سلاح‌های جدید محدود نیست، بلکه مفکوره جدید، آموزش و تحقیق نیز بخش مهمی در آن دارد.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تروث سوشال اعلام کرده که پاسخ تهران به طرح پیشنهادی ایالات متحده را دریافت کرده و آن را غیر قابل قبول می‌داند. ترامپ تأکید کرده که پاسخ نمایندگان جمهوری اسلامی را بررسی کرده اما آن را نپذیرفته است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید که تمرکز تهران بر فوریت خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان است. بقایی همچنین در پاسخ به این سوال که ترامپ پاسخ ایران را ناکافی و غیر قابل قبول خوانده گفتند که خواسته های ایران معقول و شروط طرف های آمریکا ساخته و پرداخته ذهنیت اسرائیل است.
7: پیشنهاد ما برای این که در تنگه هرمز تردد ایمن صورت بگیره آیا مطالبه زیاده خواهانه است؟ موضوع مهمی همچون برقراری امنیت و صلح در تمام منطقه به شمول لبنان آیا مطالبه غیر مسئولانه است؟ بنابراین هر آنچه که ما در متنمون پیشنهاد کردیم خواسته های معقول، مسئولانه و پیشنهادهای سخاوتمندانه بود، نه فقط برای منافع ملی ایران بلکه برای خیر و ثبات و امنیت کل منطقه و جهان. در نظر داشته باشیم که اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در این 70-80 روز موجب اخلال در آزادی دریانوردی شده، در آبهای آزاد به کشتی‌های ایرانی تعرض صورت گرفته. همه این موارد قرار بود که در چارچوب این بسته پیشنهادی مورد بحث و تصمیم گیری قرار بگیره. منتها خب متاسفیم که طرفهای آمریکایی کماکان بر اساس ذهنیت‌هایی که عمدتاً هم ساخته پرداخته رژیم سکیونیستی است، همچنان بر دیدگاه‌های یک سویه خودشون و خواسته های نامعقولشون پافشاری میکنن.
0: در سوی دیگر نتانیاهو بر خروج اورانیوم به با غنای بالا از ایران و برچیدن تجهیزات غنی‌سازی تاکید کرد. او گفته است که اسرائیل بخش زیادی از توان هسته‌ای شبکه‌های نیابتی و ظرفیت موشکی جمهوری اسلامی را تضعیف کرده است. نتانیاهو توافق را بهترین راه خروج اورانیوم دانست، اما هشدار داد در صورت نبود توافق این مواد با ورود به ایران خارج خواهد شد. در همین حال پاکستان بر ادامه تلاش برای میانجیگری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی تاکید دارد. شهباز شریف نخست وزیر این کشور روز یکشنبه تاکید کرد که پاسخ ایران به طرح پیشنهادی صلح ایالات متحده دریافت شده و گفت که تلاش های پاکستان برای صلح پایدار در منطقه و فراتر از آن ادامه دارد. جواد همدانی همکار ما را در اسلام آباد با خود داریم. جواد، درباره جزئیات پاسخی که ایران ارائه کرده و محتوای این پاسخ با اسلام آباد از طریق اسلام آباد البته و آمریکا، چیزی تازه‌ای دریافتی؟ پاکستانی‌ها چیزی تازه گفتن تا هنوز؟
8: خب مقامات پاکستانی این موضوع را بسیار سری نگه می‌دارند و میگویند که ما ملزم هستیم که در واقع اعتماد دو طرف را در نظر بگیریم و خوب مسائلی که از راه دیپلماسی قرار حل و فصل بشه اینا محرمانه باشه. لذا به طور رسمی طبیعتاً اینجا چیزی گفته نمیشه، ولی چیزی که در رسانه ها مطرح شده یا از طریق منابع برخی چیزها اینجا نقل میشه، یکی از آنها این هست که اختلاف میان دو طرف بسیار زیاد هست، به ویژه آقای ترامپ مسئله هسته ای را یک خط قرمز میدونه و عذر میخوام و توقف او میخواد که در واقع غنی سازی اورانیوم باید متوقف بشه از جمهوری اسلامی. و خب همچنان طرف مخالف اگه نگاه کنید، ایرانی ها تأکیدشون بر این هست که غرامت به آنها پرداخته بشه با توجه به خسارات هایی که آنها متحملش شدن در این جنگ، همچنان آزادسازی پول های بلوک شده یه جمهوری اسلامی و نیز جمهوری اسلامی بر پایان دادن جنگ تأکید میکنه در همه جا از جمله لبنان. و خوب همچنان از دید جمهوری اسلامی امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز هم یکی از مسائل مهمی است که طبیعتاً ایرانی‌ها میخوان کنترل خودشون رو در این تنگه داشته باشن. جمهوری اسلامی در واقع در مجموع میخواد که یک سری جزئیات مثل مسائل هسته و اینا موکول بشه به یک دور بعدی گفتگوها پس از آن که دو طرف وارد گفتگوها بشن، اون موقع میشه به این موضوع هم پرداخت. خب با توجه به این شرایطی که فعلا باش مواجه هستیم، به نظر میاد که ما در واقع با یک بنبستی مواجه هستیم. به هر حال تلاش ها اینجا داره انجام میشه تا اینکه بنبست بشکنه.
0: پس در این صورت چی گفته میشه که آیا امیدواری هست به قول خودت که بنبست بشکنه یا خیر؟
8: خب بستگی به رفتار دو طرف خواهد داشت، بستگی به این خواهد داشت که چقدر فشار رو دو طرف میتونن تحمل کنن و تا کجا میتونن این فشار رو تحمل بکنن. خب هر دو طرف به هر حال تحت فشار هستن، جمهوری اسلامی به نوع خودش و خب آقای ترامپ هم در واقع با توجه به شرایطی که داره، شرایط داخلی آمریکا و قیمت‌های نفت و اینها، طبیعتاً ایشون هم تحت فشار است. هر کس که خوب زودتر در مقابل این فشارها در واقع تسلیم شد، طبیعتاً اینجا ما شاهد تغییر خواهیم بود، یا اینکه دیپلماسی اینقدر فعال عمل کنه که دو طرف رو به هر حال وادار بکنه به اینکه به هر حال از یک سری خواسته ها دست بردارن. لذا فعلا در حال حاضر امیدی برای این که این اختلافات برطرف بشه وجود نداره، منتها تلاش ها همچنان ادامه داره از سوی پاکستان.
0: تشکر میکنم از همکارم جواد همدانی در اسلام آباد. چند خبر کوتاه از جهان. رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز چهارشنبه برای گفتگو با همتای چینی خود وارد بیجینگ شود. به گفته مقام‌های آمریکایی دو طرف در این دیدار درباره ایران، تایوان، هوش مصنوعی، جنگ افزارهای هسته‌ای و تمدید توافق مواد معدنی حیاتی گفتگو خواهند کرد. این نخستین دیدار رو در روی رهبران آمریکا و چین در بیش از 6 ماه گذشته و نخستین سفر ترامپ به چین از سال 2017 است. مقام‌های حماس می‌گویند در حمله هوایی اسرائیل به خان یونس یک مقام ارشد پلیس و دستیارش کشته شدند. منابع درمانی نیز از تلفات در اردوگاه مغازی خبر دادند. حملات مرگبار اسرائیل در غزه شکنندگی آتش‌بس با حماس را نشان می‌دهد. اسرائیل تاکنون اظهار نظر نکرده است. مقام‌های صحی بریتانیا میگویند که خطر شیوع هانتا ویروس بسیار پایین است و این ویروس برخلاف کووید 19 با آسانی منتقل نمی‌شود. جنیل هولمز رئیس شفاخانه آموزشی دانشگاه ویرال گفته است که افرادی که از کشتی تفریحی آلوده به هانتا ویروس به بریتانیا منتقل شدند دست کم 72 ساعت در قرنطینه زیر نظر خواهند بود. او تاکید کرده که هانتا ویروس ویروس شناخته شده است و انتقال آن به تماس بسیار نزدیک نیاز دارد. جوزف ویجی ستاره نامدار سینمای هند به عنوان وزیر اعلی ایالت تامیل نادو سوگند یاد کرد. حزب تازه تأسیس آقای ویجی در انتخابات اخیر 108 کرسی مجلس را به دست آورد. این حزب با حمایت کنگرس هند و احزاب کوچک ائتلاف با 120 کرسی را برای تشکیل دولت ایجاد کرد. مراسم سوگند روز یکشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. او اعلام کرد که برای تمرکز بر سیاست دنیای سینما را ترک کرده. نقیب بیان با جزئیات بیشتر این خبر.
9: ستاره نامدار سینمای تامیل هند پس از یک پیروزی بزرگ در سیاست از هوادارانش سپاسگزاری میکند. جوزف ویجی تازه به عنوان وزیر اعلی ایالت تامیل نادو سوگند یاد کرد. با این رویداد چند روز بی ثباتی سیاسی در این ایالت پایان یافت. حزب تازه تأسیس او TVK در انتخابات اخیر 108 کرسی به دست آورد. این حزب برای تشکیل دولت به حمایت احزاب دیگر نیز نیاز داشت. حزب کنگرس هند با 5 کرسی خیلی زود از او حمایت کرد. پس از آن چند حزب کوچک دیگر نیز به این ائتلاف پیوستند. اکنون 120 عضو مجلس از این حزب حمایت میکنند. این رقم برای تشکیل دولت در مجلس 234 عضوی کافی دانسته می شود. فرماندار ایالت پس از چند دور گفتگو سرانجام تشکیل دولت را تایید کرد. مراسم سوگند روز یک شنبه در ورزشگاه جواهرلال نیرو در شهر چنای برگزار شد. تدابیر امنیتی در این مراسم بسیار شدید بود. نو وزیر نیز همراه با ویجی سوگند یاد کردند. او در میان شور و هلهله هوادارانش این پیروزی را دور تازه در تاریخ هند خواند.
10: این یک شروع تازه است. اکنون یک دوره نو سکولار و عدالت واقعی اجتماعی آغاز می شود. شما جایگاه بزرگ برای من در دنیای سینما فراهم کردید. حالا همه آن را پشت سر گذاشته، با سپاس از همه، ویجی شما به دنیای سیاست آمده است. این گونه با محبت مرا پذیرفتید و پذیرا شدید.
9: اعضای خانواده شما را از سیاست مداران، ستاره های سینما و تاجران بزرگ در این مراسم حضور داشتند. ویجایی که در میان هوادارانش به نام تالاپاتی یا فرمانده یاد می شود در 69 فیلم سینمایی بازی کرده است. او یکی از پردرآمدترین بازیگران هند به شمار می رود. حزب ویجه توانست سلطه دو حزب بزرگ و قدیمی ایالت را بشکند. این تحول سیاست تامیل نادو را وارد مرحله تازه کرده است. ویجه پیش از این اعلام کرده بود که برای تمرکز کامل بر سیاست از دنیای سینما کنار می رود. ایالت تامیل نادو 80 میلیون نفوذ دارد و یکی از ایالت‌های جنوبی کشور پهنابر هند است. این ایالت با عنوان مرکز فرهنگی و صنعتی شناخته می شود. به سبب داشتن فرهنگ غنی، معابد تاریخی، درگردشگری، پیشتاز است. نخیب بیان، لندن.
0: و در بخش پایانی هم یک گزارش ببینیم از همکار ما فریزیا ثابتی در ارتباط با همراهی سگ‌ها با یک راهبه که او را همروزه همراهی میکنه.
11: این تصویر پربازدیدترین ویدیوی شبکه‌های اجتماعی تایلند در روزهای اخیر است. سگ‌هایی که به همراه راهبه بودایی سوار بر قایقی کوچک برای جمع‌آوری نزورات راهی روستاهای کنار رودخانه می‌شوند.
12: ماجرا از وقتی شروع شد که مردم سگ‌ها رو اینجا رها کردن. اول فقط یکی بود، بعد بیشتر شدن و ما هم ازشون نگهداری کردیم. حالا همه جا دنبالم میان، چون معمولاً در یک اتاق می‌خوابیم. صبح که برای جمع‌آوری نزورات بیدار میشم دنبالم راه میفتن و همیشه همراه هم هستن.
11: این قایق هر صبح حدود نیم ساعت روی رودخانه حرکت میکند. 12 سگ از مجموع 20 سگ معبد راهب را در این مسیر همراهی میکنند. محبوبیت سگ ها باعث شده افراد بیشتری برای نذر و کمک به معبد در آیین صبحگاهی شرکت کنند. حالا این حیوانات رها شده هر صبح ساده ترین و خالص ترین شکل مهربانی را به مردم محلی یادآوری می کنند. فرزیا ثابتی.
0: سپاسگزارم از همراهیتان. همچنان با افغانستان تنشل بمانید. وقت بخیر. خدا نگهدار.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: یک دقیقه خبر.
16: طالبان میگویند در یک روز گذشته در 6 ولایت افغانستان برای 1185 خانواده مهاجر بازگشت زمین توزیع کرده است. معاون سخنگوی طالبان روز یکشنبه در حساب اکس نوشت که کمیته اسکان و توزیع زمین برای مهاجران این زمین ها را در ننگرهار، لغمان، زابل، فراه، سرپل و قندوز توزیع کرده است. حمدالله فطرت توضیح داده که در ننگرهار برای 290 خانواده، در لغمان برای 285 خانواده، در زابل برای 160 خانواده، در فراه برای 102 خانواده، در سرپل برای 83 خانواده و در کندز برای 160 خانواده نمره زمین توزیع شده است.

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع در بدخشان میگویند که در حمله افراد طالبان به شمار از مردم در ولسوالی خاش دست کم 3 نفر زخمی شدند. به گفته منابع، این حمله روز شنبه توسط افراد قاری واصل، معاون فرقه طالبان در بدخشان، به مردم روستای دیواره ولسوالی خاش انجام شده است. این رویداد همزمان با تنش‌ها در ولسوالی های شکی و ارگو رخ داده است. به گفته منابع، درگیری در روستای دیبار بر سر ایلاق و مالچر بوده. هنوز جزئیات بیشتر از این درگیری ها منتشر نشده است. طی 2 روز گذشته بدخشان محل آرامی‌های گسترده‌ای بوده است. در ولسوالی شکی بدخشان، افراد طالبان بر سر نحوه استخراج معدن طلا با هم درگیر شدند. در این درگیری دست کم 1 نفر کشته شد. در ولسوالی ارگونیز، تنش میان مردم و طالبان پس از تلاش طالبان برای تخریب مزارع خشخاش بالا گرفت. فرماندهی امنیه طالبان در بدخشان کشته شدن دست کم 2 نفر از باشندگان محل را در این درگیری تایید کرده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تحولات و نارامی های اخیر در بدخشان گفتگوی داریم با آقای عبدالمنان دهزاد، روزنامه‌نگار که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای دهزاد. به نظر میرسه که تنشا اقلا تا همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم در 3 ولسوالی بدخشان جدی شده روان است. ابتدا از ولسوالی خاش اگر لطف کنین برای ما بگوین، جایی که گفته میشه تعداد از باشندگان محلم زخمی شدن، اختلافات

0: در این ولسوالی ریشه در کجا دارد؟
1: سلام احترامات خدمت شما جناب قیومی صاحب و شنوندگان محترم رسانه افغانستان اینترنشنال. ولی متاسفانه تا جایی که ما در جریان هستیم و شما هم که یادآوری کردید، از چندی بدین سو درگیری ها در شماری از نقاط بدخشان مثل ارگو، مثل ولسوالی شوکه درواز و آلام که خاش متاسفانه شروع هست و به وجود آمده و این درگیری ها متاسفانه منتهی به زخمی شدن و کشته شدن شماری از مردم محل شده. ولی عمدتاً چیزی را که رسانه ها گزارش دادن و مردمان محل توضیح دادن و اثر شبکه های اجتماعی، بحثی خاش همون گونه که شما هم گفتین بیشتر به خاطر مسائل ایلاق و مالچر و این مسائل بوده که این اتفاقات متاسفانه در گذشته ها در بدخشان وجود داشت و هر از گاهی برخی از مردمان یک محل با مردمان یک محل دیگری به خاطر این مسائل به حال درگیر می شدن و تنش به وجود می آمد، باز با میانجیگری همون مردم حل می شد. ولی گپ به جنگ مسلحانه و کشت و کشتار و زخمی شدن و این اتفاقات نمی افتاد. ولی حالا دیده می شود که این مسئله با مداخله مقامات محلی طالبان در واقع شکل گرفته که منجر و کشته و زخمی شدن شماری از مردم محل شده است.
0: آقای دیزاد، گفتین در گذشته ما در برخی از ولسوالی های بدخشان شاهد تنش ها روی مثلا ایلاق ها و علفچر ها و این ساحات بودیم، ولی در گذشته طرف گفتین مردم بود. حال طرف کی است؟ یکی مردم است، طرف دیگه کی است؟
1: یک طرف خب طبیعتاً یکی که مردم است. وقتی تنش با وجود میاد بین مردمان یک گیر و رفسا بر سر مسائل علفچر زمین و عمدتاً در این فصل ایلاق، اینها مسلماً که همیشه بوده، یعنی هر از گاه اتفاق می افتاده، ولی با پادرمیانی مردم محل مسافران و زندان اون منطقه حل و فصل می شد. اما فعلا بحثی است که هیچ نوع اعتراضی را حکومت محلی طالبان و یا در سطح کلانش اینا بر نمی تابند و چون خواهان یک رعیتی به تعبیر خودشان مطیع و فرمانبردار و خاموش هستند که تحت هیچ شرایطی نباید اعتراض کنن و شما میدونید که هر نوع اعتراضی در واقع از سوی اینها مجاز نیست. به همین دلیل اینا دست به کار میشوند، بعد چون اون روش‌های حکومتداری هم که بلد نیستن، روش‌های گفتگوی حل منازع هم که بلد نیستن، سری برای مردم شلیک میکنن، مردم رو به خشم میارن، بعد درگیری به وجود میاد. بعد چون مسئله شما میفهمین که مسئله جان مردم، مال مردم، آبروی عزت مردم، اینا که برای اینا هم اهمیت نداره. به اون لحاظ وقتی یک درگیری اتفاق میفتد، اینا به آن که بیاین این طرف ها را بشانن و ایشون گپ بزنن، مثلا شروع میکنن به زدن و لب کردن و در این حال فایل کردن برای این افراد که به این دلیل و این حکومت محلی مداخله میکنن. مداخله شم در واقع مداخله غیر موجه هست، یعنی مداخله نیست که منتهی و حل و فصل مسالمت آمیز عادلانه باشه. این مداخلات بیشتر خوب چیز میکنم مسئله را تنشزاتر میسازد. دلیل این که وقتی شما یک با اثر به اثر فیل و شیلیکی مقامات یک اداره یک گروه، وقتی مردم محل کشته میشوند یا زخمی میشوند، طبیعتاً که مشکل پیچیده تر میشوند. به همین دلیل این مسائل فعلا در بدخشان یک مقدار پیچیده شده و در این حال نارضایتی بیشتر شده و اعتراضات هم که طبیعتاً گسترده.
0: آقای دیزاد، ما در چند روز اخیر گزارش‌های دریافت کردیم که شماری از نیروها از ولایت‌های دیگه تحت رهبری طالبان رفتن به بدخشان مستقر شدن و وضعیت هم نظامی شده و اختلافات داخلی خودشان هم اونجا برقرار است. واکنش نیروهای مردمی یا بومی طالبان در بدخشان به این رویدادها چی است؟ اونها طرف هستن؟
1: کاملا دقیق است. چند روز قبل به دلیلی که یک گروهی از طالبان از بدنه از این گروه ها جدا شد و رسما اعتراض کردند و در منطقه خستک جرم بدخشان، اینا در حدود 30 چند نفر بودند که تا جایی که من اطلاعات به دست آوردم 3-4 تا از این طالبان دستگیر کردند، آوردن سمت فیض‌آباد، ولی بقیه اینها هنوزم در کوه ها متواری هستند. خب اعتراضات شما که همون گونه ای که شاید رسانه شما منتشر کرده باشه، اونا در اثری که شبکه‌های اجتماعی که به اختیارشان بود نشر کردن، گفتن مسئله بی‌عدالتی، مسئله فقر، مسئله معلومیت، مسئله استبداد، تعصب، بیکاری و ده ها مشکل دیگری و حتی بحثی تعوین و تأخیر و دستی کم گرفتن اینها از سوی طالبان در واقع اصیل که متعلق بیشتر به حوزه فرابدخشانی می شود. اینها باعث شده بود که گفتن که ما به این دلیل اعتراض کردیم و به همون دلیل شمار زیادی از نیروها را فرستادن از مناطق دیگری افغانستان به بدخشان. خب مسلما که وقتی در از افراد و گروه های دیگری که نه با فرهنگ مردم نه با زبان مردم نه با بافته های اجتماعی که در اون منطقه مسلط هست اینا آشنا نباشن، وقتی اینا میروند یک پیامش خوب طبعا برای مردمی است که اینها که برای افراد خودشان که به حد کافی هم در بدخشان دارن افراد بومی محلی، ولی به اینها اعتماد نمیکنن، چون یک تنشی که بین اون گروه های طالبان در بدخشان بین طالبانی که مستقر در کابل و قندهار و جنوب افغانستان هستن این است که یک نوع بی‌اعتمادی است. یعنی اونها با وجود اینکه سالهای سال در خدمت اینها بودند و در واقع پیشبرگه بودند و اون شماری از ولایت های شمال شرق و شمال افغانستان به خصوص بدخشان اینا همین نیروها گرفتن، ولی هنوز نتوانستن که اعتماد نواکن رهبری طالبان را به دست بیارن. از اون لحاظ یک اتفاق که میفته سری نیرو میفرستن، در مسئله کشت کوهنورد نیرو میفرستن، در مسئله معادن نیرو میفرستن، در مسئله یک تنش‌های خردوریزه که اتفاق میفته سری نیرو میفرستن. نیرو فرستاده باشن یک همون بی‌اعتمادی هست که برای اون طالبان بدخشانی البته اعتماد ندارن. مسئله دوم این است که اینا چیز است، اینا میخوان خوب نشان بدن که همه چیز در کنترل ما هست و به هر حال نکنه که این اعتراضات بیشتر شوه و نکنه که از کنترل بیرون شوه، و اون دلیل سریع نیرو میفرستن و نیروها هم که وقتی وارد میشوند برخوردشون با مردم متاسفانه تا جایی که ما در جریان هستیم برخوردشون خیلی خیلی ناعادلانه و منصفانه نیست.
0: نه تنها که برخورد جنگجوی طالبان بگ نوع دوگانه است، بلکه برخی ها انتقاد میکنن که برخوردها در سطح رهبری طالبان نسبت به مثلا ولایت های جنوب و ولایت های شمال شرقی متفاوت است. مثلا یک گزارش نشر شد که گفته شده بود که برخی مقام های طالبان به گونه غیر رسمی برای زارعین در برخی ولایت های جنوبی گفته که شما میتونین خشخاش کشت بکنین، در حالی که مثلا ما میبینیم که درگو یا در برخی ولسوالی های دیگه از نیروی بیرونی جنگجو میفرستن تا این خشخاش ها تخریب شوه و از بین برده شوه و کشت بدیل هم وجود نداره. این تفاوت ها چقدر واقعا زمینه اختلافات را عمیق تر میسازه؟
1: دقیقاً یکی از مسائل مهمی که در میان مردم بدخشان فعلا هست همین بحث است. این بحثی که شما مطرح کردین، یکی این که سیاست دوگانه و این مردم میتونن سال مثلا ما در قرن 18 زندگی نمیکنه، مردم عملا میبینن و مردم یا از طریق رسانه ها میبینن و میخوانن و میشنون که خب در برابر مسئله کشت کوهنورد گذشته از این که خب چیزی خوبی نیست، آرام نباید برحال توجیه کنه که یک جای اگر این کار میشود یک جای دیگر هم باید شود. خط نظر از این نوع نگاه برخورد رژیم طالبان با مسئله کوهنورد متاسفانه برخورد روشن و شفاف و عادلانه نیست. شما میفهمین که در اصلی ترین پایگاه کشت و زرع کوهنورد و مواد مخدری خود در ایلمند بود، قندهار بود و این مناطق اون طرف بود، ولی هیچ خبری از اون نیست. فقط تا جایی که من مثلا ایر دنبال میکردم یک جایی یکی از دوستا رفته بودن در اون محل گفتم دوروبر سرکار کشت کوهنورد میزنن ولی بدیل پیشنهاد میکنن، اینه از اینش هم میپردازن دهقان هم رضایت داره و اینا هم که اینا، ولی اون طرف ها دور دسته ها در اونای دشت یاره که این کار نمی کنن و اونا راحت کشت کوهنوردشون می گیرن و بعد در اون وقتی که اونا این کار نمی کنن، وقتی که فعلا فصل بدخشان هست که چون منطقه سردسیر هست نوبتی از یاکی می رسن قوقا بپا می شود و اینا نیرو می فرستن، بعد این نیروها هم برای مردم دلائلی که میگن که خیلی خیلی در واقع مزهک هست، خیلی معقول نیست. یکی از این دلائل این است که خوب حرام است، یه کشت کوهنورد نکنی حرام است، می چرا خوب اگر حرام است ببین این بس که من میگم بعد از مردم شنیدم بله. که چرا 5 سال پیش حرام نبودی کوهنورد، شما چرا در زمانی که علیه اون نظام در واقع گذشته می جنگیدی شما از ما مالیه می گرفتید تشویق می کردین که شما کشت کوهنورد کنید، یک نوع جهاد است. این بس که با مردم می گفتن، حتی گاهی فرمان ها را در مساجد می خواندن، فرمان هایی که از سوی رهبری طالبان به هر حال به اون طرف منتقل می شد.
2: بله.
1: بعد بزرگترین حامیان گروهی طالبان در 20 سال همون قاچاقچیان مواد مخدر بودند. تمام‌ترینش که آقای بشیر نورزه است تا و سبت محل حتی دمو بدخشان. کلان‌ترین عامیان هزیا همین گروه های قاچاقچیان مواد مخدر و اریاق و پودر و ایاق. اینا میگن که خوب اگر که اسلام فعلا حرام ساخته چرا 5 سال پیش شما تشویق میکردین که کارا بکنید؟ یکی اینا چون دلیل ندارن بعد اوتومات متوسط میشه خدمت اون زدن و در واقع پشت گوشتار مردم.
0: آقای دیزاد، یک طرف مردم ناراض است، طرف دیگه هم حرکت های جریان داره که خود جنگجویانشون از صفوف اصلی طالب بیرون میشه. بسیار کوتاه اگر بفرمایید بگوین که آیا یک جرقه بزودی در بدخشان به وجود خواهد آمد، یک حرکت وسیع تر ضد طالب؟
1: بدون شک نیست که اون انتظار را که مردم بدخشان به خصوص نیروهایی را که در کناری از یاب بودن سالها جنگیدن بعد خیلی کارم کردن و او انتظار بینا داشتن انتظار برآورده نشد. میگفتن که بدخشانی بود که اول اینکه یک حکومتی عادلانه در واقع مشروعی شکل بگیره که همون شعارهای خودشان برام اسلام مطرح کردن که در اون ارزشان افتا باشد، دیدن که چنین چیزی نیست. حتی جالب این است که وقتی یکی از بدخشانی هایی که معاون والی در یکی از ولایت های جنوبی تعیین شده، وقتی خود والی میخواد حج بره بعد سکرترش به جای خودش تعیین میکنه به عنوان والی این ولایت، ولی معاونش تعیین نمیکنه. ببینید این طبیعتا تعیین از این تاخیر است و این هر کس میفهمه که اینا نه با فرهنگ شما، نه با خود شما، نه با اون مبارزات شما، به هیچ شما امنیت قائل نیستن. از این یکی این مسئله دیگه، مسئله فقر، مسئله محرومیت، مسئله بی‌عدالتی، در واقع بیکاری و رفتار دوگانه، اینها بیشتر این مردم در موقعیت کنه بوده که در نسبت به وضع موجود ناراض باشن، ولی طبیعتاً که این رقمی نمیمونه و من تا جایی که دادم به اکثر مردم های هست به هر حال گذشت زمان ثابت میشه. بخیر،
0: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عبدالمنان دهزاد، روزنامه‌نگار که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

طالبان با وعده پایان دادن به فساد به قدرت برگشتند، اما 5 سال بعد فغان مردم از سطح رشوه و فساد به آسمان رسیده و افغانستان در بررسی نهاد شفافیت بین المللی در رده 169 جهان قرار دارد، یعنی در میان فاسدترین کشورها. به این معنی که از هر 100 مورد کار اداری 84 مورد آغشته به رشوه و فساد است، تا جایی که نزدیکترین مشاوران حبت الله در رشوه ستانی گیر می‌آیند و اداره امر به معروف به عنوان تنها میکانیزم طالبان به جای نظارت بر فساد و دزدی به جان مردم عادی افتاده. آیا مشکل در افراد است یا در نبود یک نظام شفاف و پاسخگو؟ چرا نظام سانسور و سرکوب به گسترش فساد دامن زده و سرانجام مردم تا کجا هزینه این وضعیت را خواهند پرداخت؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستان سلام، به بصر روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه آقای جمشید رسولی، سخنگوی پیشین لوی سارنوالی از فرانسه، بانو سانگ صدیقی، فعال سیاسی از هلند و آقای خالد قادری، شاعر و نویسنده و همچنان زندانی پیشین طالبان با ما هم وصل هستند. عرصه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای قادری، چرا فکر میکنید که کم کم عادی شده روان است و به یک فرهنگ تبدیل شده فساد در اداره طالبان؟
1: با عرض حرمت و خسته نباشید خدمت شما و مهمانان برنامه شما و دوستانی که ما میبینند. در آغاز باید گفت که در نهاد طالبان در وضعیت فعلی وقتی از فساد حرف میزنیم و مقدار فساد یک آمار دقیقی و اجتماعی وجود ندارد، به دلیلی که شما نمیتوانید، رسانه های آزاد وجود ندارند، دادگاه ها مستقل نیستند و به نوعی یک ترس عمومی از طالب وجود داره و مردم در این پیرامون نمیخواهند حرف بزنند. ولی بله، فساد در اداره طالبان هم وجود داره و چنانچه بزرگ هست که به بزرگان طالبان میرسه، به مشاورین هیبت الله میرسه. ولی خب به دلیلی که مردم ترس دارن از طالب و به علاوه از او نهادهای مستقل بر نظارت بر این ارگانهای طالبانی وجود نداره، به همین دلیله که خب ما از مقدار فساد و میزان فساد به شکل واقعی و آماری دقیق مطلع نیستیم، الا اینکه سازمانهای بین المللی به اساس دستاوردهای اندکی این بر اون بر اگر داشته باشن ما بتوانیم.
0: بدون شک سانسور 100% که در افغانستان حاکم است اجازه را نمیده تا واقعیتها در پیوند به فساد حاکم در اداره طالبان بیرون درز بکنه. ولی با توجه به اندکترین اطلاعاتی که از درون افغانستان وجود داره، افغانستان جایگاه 169 را بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل از آن خود میکنه. این یعنی دیگر فاجعه، در حالی که یعنی بسیار مقدار کم این واقعیت ها بیرون میشه. اگر واقعیت اصلی بیرون شه و اگر سانسور نباشه، فساد میتونه گسترده تر باشه. خب میشه اتکا کرد به گزارش های مردمی و میدانی هم در ادارات طالبان، بخصوص در ادارات امنیتی و نظامی طالبان هم چون این برخوردهای صورت میگیره. مثلا شما زندانی پیشین بودین، با شما رو زیاد زندانیان پیشین طالبان شنیدیم که گویا از اونا پول خواسته شده با عنوان نرشوه دیگه، با عنوان شیرینی و این مسائل. آیا شما چون این چیز را دیدین خودتان یا دوستایتان؟
1: بحث اساسی که در درون زندان طالبان وجود داره اینه که طالبانی که در موقعیت های کوچک هستن، مثل سرباز نگهبان در دروازه یا کسانی که ملاقاتی اجازه میدادن، این آدم ها بله، این آدم ها به صراحت، نه اینکه به عنوان شیرینی بلکه به صراحت از شما رشوت میخواهند و شما تبعیض میدیدید. فساد به اون معنای بزرگ کلمه اگر بپردازیم، یعنی اگر کسی آشنایی دوستی چیزی داشت، خب مسلما مقدار ملاقاتی های و مقدار روزا به تعداد روزای بیشتر بود، میتوانستن فارغ از روزهای مختص شده برای ملاقات دوستانی بیایند به ملاقاتشان. بیا این که شما اگر در بیرون از شهر، مثلا یک دوستی داشتیم که دکتر بود و وقت طالبان مریض می شدن، این می توانست برای خانوادهشان شرایط مهیا کنه که در بیرون براحتی بتوانند به مراجعه دکتران بروند. خب به همین دلیلی بیشتر عزت و قدر داشت بین طالبان. فساد بو معنای واقعی و در یک کلیت وجود داره و یکی اینه که چون مستقل نبودن ارگانهای طالبان هم وجود داره، یعنی که شما میدانید که بزرگان در طالبان و ریش سفیدان به اصطلاح خودشان یا همون بزرگان و ریش سفیدانی که خودشان البته قبول دارن، تأثیر زیادی بر چی دارن، بر تصمیم گیری های ارگانهای قضایی دارن، ارگانهای قضایی طالبان، که شما میدانید نامه از قندار میامد، نامه از کابل میامد، یا نمیدانم اسلامجار توضیح میداد یا معاون والی توضیح میخواست. بر شکل نامه ها تاثیرگذار بود، رابطه ها تاثیرگذار بود و خانواده ها سعی میکردن از نه از راه های دولتی و قانونی و مستقل پیگیر وضعیت خانواده خود بشن در درون زندان، بلکه سعی میکردن با شناخت بزرگان با و عده‌ای هم با پول از وضعیت خانواده خود در درون زندان
0: دیگر رشوه گیری و اینا وجود داره. البته ما تلاش کردیم کسان مثل شمایی که خودشان تجربه از این را داشتن که به خاطر رهایی از زندان طالبا از اونا پول درخواست شده و اونا پرداخت هم کردن داشته باشیم، ولی متاسفانه چون فرصت نداشتن و ما نتونستن بپیوندن. بانو صدیقی، شما چطور میبینین این فساد حاکم در اداره طالبا را ریشه در کجا داره؟
2: سلام آقای امام، خدمت شما ها، خدمت مهمانان حاضر در بس و بینندگان محترم. خب ببینید، شما در ابتدای صحبتهایتان در مقدمه برنامه عرض کردین که تعداد رده هایی که افغانستان خصوصا در 3-4 سال اخیر در قسمت فساد سقوط کرده بسیار زیاد است. مثلا اگه شما می جدول ملاحظه کنین، در سال 2002 وضعیت افغانستان در ردیف 152 بود، اما بعد از سال 2022 تا الان وضعیت هر سال وخیمتر شده و هر سال ما در رده های پایین تر جدول سقوط کردیم و دلیلش بسیار واضح است. وقتی ما فساد صحبت می کنیم، خب مؤلفه های مشخص را نه تنها که ارگان هایی که بحث فساد را در کشورها بررسی می کنند وجود دارد، در کلن در بحث اداره یک سری این مؤلفه ها وجود دارد. مثلا بحث حکومتداری است که حکومتداری به چه شکل انجام میشه، این خودش تعیین کننده است که چقدر فساد در یک نظام کنترل میشه. مثلا وقتی ما از حکومتداری صحبت میکنیم، بحث مشروعیت در داخل نظام بسیار مهم است. به دلیل از این مهم است وقتی که یک حکومت از طریق انتخابات میای روی کار، مسلماً مشروعیت خود از مردم میگیره و این باعث میشه که او حکومت پاسخگو باشه به مردم و این باعث میشه که فساد کنترل شود. در قسمت طالبان ما میفهمیم که طالبان خب با انتخابات نامدن، با زور آمدن و امروز هم با زور حاکمیت میکنن، که این وقتی ما از زور صحبت میکنیم، مسلماً فساد خودش منشأ از زور داره و از زور منشأ میگیره. اما بحث دیگه که در قسمت حکومت داری بسیار مهم است، بحث قانون اساسی است. یعنی یک نظام باید یک چارچوب داشته باشه تا او چارچوب و یا او امو ساختار بتونه فساد را کنترل کنن و برای هر بخش نظام وظایف و صلاحیت هایش تعیین کنن. ما میفهمیم که در نظام طالبان ما قانون اساسی نداریم، پس نظامی است که هیچ نوع چارچوب را در خود نمیشناسه. بحث دوم که میتونه در بخش حکومتداری کنترل فساد را از بین ببره و یا او را تا حد مدیریت کنه، بحث تمرکز قدرت است. ما در ساختار طالبان یا در نهاد به نام طالبان، ما قدرت متمرکز به یک فرد میدانیم و این فرد است که تصمیم میگیره که چه زمان چه اتفاق بفته، چی چیز جرم باشه چی چیز جرم نباشه. پس تمرکز قدرت خودش فساد را میاره. در قدم دوم بحث عزیز که شفافیت و پاسخگویی چگونه است، این مؤلفه خیلی مهم است. ما در زمان جمهوریت یک سری از نهادها داشتیم که هم بحث شفافیت پیش می بردن، هم بحث پاسخگویی را. مثلا ما پارلمان داشتیم، پارلمان وزیرها را کنترل میکرد، اونا را استیزا میکرد، حکومت تقریبا مدیریت میکرد و از اونا پاسخگویی میخواست، که ما در نظام طالبان مثلا نهادی به نام پارلمان نداریم، پس هیچ کسی پاسخگو نیست. وقتی یک وزیر یک کار را انجام میده، از کسی ترس نداره که بیای او را پاسخگو بسازن. یا مثلا در بخش پاسخگویی ما یک کمیسیونی را داشتیم با عنوان کمیسیون حقوق بشر، که بحث حقوق بشر را جدی میگرفت. ما میفهمیم که بحث حقوق بشر در افغانستان وجود نداره. یا مثلا کمیسیون اصلاحات اداری داشتیم، نهادهای مختلف را داشتیم که این نهادهای امروز نیستن که بحث پاسخگویی و شفافیت را مد نظر بگیرن. و ادعی نهادها، مهمترین نهاد جامعه مدنی و رسانه ها بود که امروز جامعه مدنی در افغانستان،
0: خب دیگر در افغانستان تقریبا از بین رفتن. جان گپ شمایی است، خب قدرت فساد میاره، ولی این همیشه از طریق قانون و نهادهای مسئول تقریبا در کنترل آورد. در جمهوریت آقای رسولی، خب نهادهای بودن مثل مرکز عدلی و قضایی، مبارزه با جرایم فساد، ریاست عمومی مبارزه با جرایم فساد اداری، ریاست مبارزه با جرایم فساد اداری در تشکیلات استخبارات و وزارت داخله و اینا بودن. چه تفاوت داره فساد در اداره طالبا با دوره جمهوریت؟
3: تشکر. من هم سلام و احترام دارم حضور شما میمانای برنامه و بیننده‌های عزیز. خب قسمی که میمانای گرامی صحبت داشتن، من موافق هستم در هر نظامی که اگر کمی تصحیح کنیم قدرت بدون نظارت متمرکز شوه، در اوجه فساد به صورت طبیعی وجود داره و افزایش پیدا میکنه. چی داره که امروز ما در نظام طالبانی در افغانستان میبینیم؟ قدرت وجود داره ولی قدرتی که در او نظارت نیست، یعنی نهادها یا ساختارهایی که نظارت بکنه از او قدرت تا مانی فساد شوه او وجود نداره. در غیر از او ما نمیتونیم بگیم خود قدرت، محض موجودیت قدرت فساد به بار میاره. در قسمت نهادهایی را که شما یاد کردین، دقیقا نهادهای بسیار کاربردی در قسمت مبارزه با فساد داری بود، اما از آنچه که شما یاد کردین بیشتر با روی کرده عدلی قضایی این نهادها تمرکز داشتن. اما اگر به صورت کل مطرح بکنیم، یعنی پس از جرم این نهادها زیادتر دخیل بودن، چی درک خانم صدیقی در صحبتهایشان یاد کردن، در کل نظام یک نظام شفاف و پاسخگو با استقلالیت واقعی دستگاه قضایی و در این زمان امو پرنسیب یا اصول اساسی که بر مبارزه با فساد وجود داره که باید مردم دسترسی آزاد داشته باشند، خبرنگار آزاد وجود داشته باشند، نهادها و گونه مستقلانه بتانن نظارت بکنن، این وجود دارد. اگر بیایم بحث مقایسه‌ای داشته باشیم از آنچه که در گذشته یا در دوران جمهوریت در افغانستان روی کرده دولتی یا نظام وجود داشت بر مبارزه با فساد و آنچه که امروز طالب هستند، من فکر میکنم بسیار نادلانه و یک بحث غیر منطقی و غیر حقوقی خواهد بود، به خاطر از اینکه ما وقت میتونیم دو چیزی را با هم جمع کنیم که شبیه هم باشه، یا وقتی میتونیم چیزی را مقایسه بکنیم که یک نزدیکی
0: نمیشه خیلی براعت بود دیگر. آقای رسولی، منظور ما این نیست که یعنی بگیم جمهوریت بهتر بود یا دوره طالب بهتر است، در هر دو دوره فساد بود. یکی از عوامل اصلی سقوط جمهوریت خود فساد به حساب می آید، درست است، از این چیزا نمیشه چشم پوشی کرد، ولی نهادهایی بودن که بررسی میکردن، رسانه هایی بودن که آزاد بودن، برملا میساختن واقعیت ها را. مسئله ما این است که اون فساد با این فسادی که طالب انجام میده تفاوتش در چیست؟
3: من با صحبتهای شما کاملا آقای امان موافق هستم. یعنی بحث من این بود که در زمان یک نظام بود، امروز اصلا اگر بگیم دولت یا نظام مشروع وجود نداره، بحث ما در این بود که ما نمیتونیم به عنوان یک دو نظامی را مقایسه بکنیم. اما چیزی که به عنوان واقعیت عینی در افغانستان حاکم بود در اون زمان و حال حاکمیت داره، من موافق هستم با شما، میتونیم صحبت کنیم. اما اگر با یک جمله کوتاه بخوایم خدمت شما بر بگردم با پاسخ، میتونم بگویم که اون زمان مردم صدای آزاد و رسا و بلند داشتن، نهادهای مستقل و شفاف و ناظر وجود داشت که این جرایم کشف بکنه، مانع شوه، و اگر کسی مرتکب جرمی هم میشد او به دستگاه به مراجع مربوطه یا به پنجه قانون سپرده شوه. اما امروز متاسفانه در افغانستان هم قانون جنگل وجود داره و اگر خواستن کسی را در او هم بحث‌های سیاسی مطرح بود، اختلافات سیاسی مطرح بود، او گرفتار میشه و به نحوی ارتباط داده میشه. من چند لحظه پیش خبر بازداشت یکی از مقامات ارشد و نزدیک به رهبری گروه طالبان را در وبسایت شما خواندم که او به اتهام رشوه و اتهام فساد داری گرفتار شده. اگه این خبر واقعیت داشته باشه، خب این نشان میده که فساد نه تنها در سطح پایین بلکه در سطح کلان و نزدیک به رهبری طالبا وجود داره و این معاهده طالبا را مبنی بر حاکمیت شریعت و مبارزه با فساد زیر سوال میبره. و در این زمان بعضی اوقات هم که اگر ما شما اخبار از افغانستان در مورد موجودیت فساد میشنویم، بیشتر از این که بحث مبارزه با فساد داشته باشه، انگیزه مبارزه با فساد و کاهش فساد داشته باشه، انگیزه و اختلافات درونی و سیاسی داره که بعضی اوقات میخوان کسی کسر بزنه. اما این دوره گذشته به این هدف نبود. اگر کسی مرتکب جرم یا فساد میشد که ما موافق هستیم وجود داشت، در کنار از او انگیزه، دستگاه، قانون، یک روایت مشخص وجود داشت که باید در سوال از اینی اقدام صورت بگیره و باید این به کتاب
0: تشکر. خب یک قانون نوشته شده مدون وجود داشت که چطور برخورد شده با متخلفین. آقای قادری چقدر واقعا مبارزه طالبا با فساد واقعی بوده؟ خب میدانیم که در این نزدیک به 5 سال فرامین مختلف از طرف رهبر طالبان بنش رسید در پیوند به فساد، این که دست مقامات طالبا را از تدارکات مثلا کوتاه کرد، از معدنکاری کوتاه کرد، خب گفت که هیچ کس حق نداره حتی مدرسه های شخصی خود را بسازه، تحفه چیز نگیرین، این مسائل. آیا واقعا به معنی واقعی رهبر طالبا در امر مبارزه با فساد تلاش کرده یا تمامش نمادین بوده؟ خب اگر واقعا چنین بوده این فرمان‌ها را خود ما دیدیم دیگر، چرا گپ به اینجا کشیده؟ چرا سرکشی از طرف نزدیکترین افراد نزدیک به رهبر طالبان صورت میگیره؟
1: من اگه بخوام در این رابطه حرف بزنم اینه که طالب خود شرایط بر فساد مهیا میکنه، به دلیلی که ما با طالب با یک گروه مستقل یک دست یک شکلی مواجه نیستیم. ما با یک گروه که با به شکل توایفی دیگه بزرگانی در نقاط مختلف افغانستان سعی میکنن حاکمیت طالبانی همچنان برقرار و جاری نگاه دارن. اما بس اساسی است که همین شکل و شمایل اداره طالب که به علاوه که دوستان با آگاهی بیشتری توضیح دادن که قانون وجود نداره، نظارت وجود نداره، اون بحث ها یک طرف، اما بحث اساسی تر ایست که طالب ملای بتولا در مثلا در جلال آباد اونقدر قدرت نداره که تصمیم بگیره، به دلیلی که اونجا بزرگان قومی یا نمیفهم ریش سفیدان دیگری هستن که تصمیم میگیرن. و اینکه واقعا برای طالب های برای طالب وقتی میگم به سیستم طالب میگم برای طالب مهم است که فساد اداری از بین رفته بشه از بین برود یا نه؟ بله، برای طالب مهمه که فساد اداری در سطح‌های پایین از بین برود، به دلیلی که منابع بیشتری به دست خودشان باشه برای فساد. منابع بیشتری دارن طالبان اینچنین برای اعمال فساد بزرگان خود. مثلا ما جناب آقای همین مدنی که دستگیر شده اگه شما ببینید در راستای آدم رشوت گرفته که بسیار بسیار خطرناکه. برای اینکه یک کسی سر اعدام بشود یا نشود رشوت گرفته، یعنی حتی برایشان جان آدم ها مهم نیست، بلکه دارایی و اندر اینکه بتوانند پولی برای خود ذخیره کنند برایشان مهمه. به همین دلیله که شما اول اینکه خود سیستم حاکمیت طالبان زمین ساز فساد است، دوم این که شما نظارتی و ترس نظارت که وجود ندارد هیچ، و ترس مردم که نمیتوانند آزادانه اگر رشوتی دادن یا رشوتی گرفتن حرف بلند بگویند، به همین دلیل که اینا نمیتوانید، شما نمیتوانید
0: بدون شک از زیر دستا گزارش های متعدد نشر شده که تخلف کردن. منظور ما این است که همین برخورد با نزدیکترین فرد رهبر طالبان درست است یا فرامینی که داده شده در این مدت از طرف رهبر طالبان لستش نظم است، نام بگیرم طولانی میشه تاریخوار، آیا اینا به معنی اراده و نیت رهبر طالبان در امر مبارزه با فساد است یا نه خاک زدن در چشم مردم؟
1: اینها از دید من اراده رهبر طالبان برای جمع‌آوری بیشتر منابع برای خودش است. یعنی اگر میخواهی بیت الله فساد از بین ببره، به دلیلی که حکومت دستش است، میخواهی درآمد حکومت بیشتر باشه و منابع بیشتری به پیش خود نگه داره. به این معنا نیست که اون بخواد یک چیزی به نام فرهنگ رشوت و رشوت گرفتن یا دادن از جامعه براندازه. ببینین این قصد وجود نداره در درون طالب، به دلیل اینکه طالب اولا اینکه توانایی این قضیه نداره، دوما اینکه طالب اون شرایط مهیا نکرده. یعنی شما نمیتوانید بگید که بزرگان قومی در مثلا هلمند رشوت نگیرند یا تصمیمای بزرگ خود نگیرند. دلیلش هم ایست که بزرگان قومی در ولایات های مختلف مستقلانه عمل میکنن و باز جدای از اون فساد که ما داریم حرف میزنیم، فساد فقط مالی خود نیست. یعنی شما میدانید که نشاندن بزرگان در رأس به عنوان مدیران اداری یا نمیدانم مسئولان حاکمیت، خود همین قضیه فساد به وجود، خود همین قضیه باعث فساد میشه. شما میدانید که هر آن کسی که منابع و عواید بیشتری برای ملای بیت الله تقدیم بکنه در قندهار به عنوان وزیر، وکیل یا ریاستی در، چون ملای بیت الله مثلا در حوزه ولسواله ها هم تصمیم میگیره، یعنی ولسوال تعیین میکنه، وکیل تعیین میکنه، خب این حمایت داشتن از یک جایگاهی که منبع قدرت نامیده میشه یعنی قنداری و بیت الله، خودش باعث بانی میشه که فردی که در حاکمیت نشسته احساس ایر داشته باشه که بله من میتوانم فساد بکنم و به کسی هم جوابگو نیستم چون منبع قدرت من حمایت میکنم.
0: تشکر. بانو صدیقی، در این نزدیک به 5 سال نهادهای مختلف هم درست است که فرمانهای صادر شده از طرف رهبر طالبان، ولی از طرف خود رهبر طالبان نهادهای مختلفی که در امر مبارزه با فساد کار میکردند و نامشان دیگر امر مبارزه با فساد بود لغو شدند. مثلا مثال میتونیم بیاریم دادگاه مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در تشکیلات سر محکمه، مدیریت مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در لوی سارنوالی، ریاست مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در استخبارات و نظیر از این. آیا میکانیزم روشنه از طرف طالبان، از طرف اداره طالبان شما در امر مبارزه با فساد میبینین یا نه؟
2: دقیقاً آقای امان، مشکل اساسی همی است که تمام نهادهایی که بتونه فساد را کنترل کنه و شفافیت و پاسخگویی را به بار بیاره ای از بین رفته و خود ساختار طالبانی بجز از وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر که او بیشتر متمرکز به شهروندان است، یعنی زیادتر روی بحث خود نظام کار نمی کنه، جز این ما کدام ساختار مشخص را نداریم که بیای او بحث پاسخگویی و بحث شفافیت را خب مدیریت کنه. این خودش باعث شده که حتی اگر ما هزاران تا فرمانم داشته باشیم از ملای بیت الله، وقتی خودمو ساختار کدام میکانیزم را برای جلوگیری از فساد نداره، خب این فرمان ها کار نمی کنه. به دلیل از این کار نمی کنه که ما برش میکانیزم نداریم. بس اساسی در قسمت طالبان و عدم کنترل فساد این است که ما به مشکل جدی در قوه قضایی طالبان مواجه هستیم. ببینید وقتی فساد صورت میگیره، خب کی میایه فساد را بررسی میکنه؟ همیشه محاکم است که میایه فساد را در نهایت بررسی میکنه. حتی اگر یک نهادی هم مثلا به اسم نهاد مبارزه با جرایم سنگین ما داشته باشیم، اگر او حتی یک فساد را تشخیص بده و یک دوسیه برش بسازه، دوسیه کجا باید برد؟ در نهایت خب به محاکم میره. اما مشکل اساسی در نظام طالبانی است که ما قانون نداریم. وقتی شما در یک چارچوب زندگی میکنین و در یک نظام را پیش میبرین که در او قوانین وجود نمیداشته باشه، فساد تعریف نشده. بیشتر ما اگر خواستیم گفتیم که به یک جمله بگوییم، مشکلی است که ما فساد را تعریف حقوقی برش یا تعریف قانونی برش نداریم. ما طالب خودش تعیین میکنه که کی فساد را انجام داده، ولی اگه ما به متن مراجعه کنیم، به متن قانون مراجعه کنیم، ما کدوم تعریف مشخص نداریم که اینی قانون اینی مسئله را فساد تعریف کرده. به این دلیل وقتی قانون وجود نداره، خب زمینه فساد را بسیار بزرگتر میسازه. ببینید تنها مشکل در قوانین متنی نیست، ما تنها متن قانون مشکل نداریم که در فعلا در افغانستان مثلا کد جزا نداریم، کد مدنی نداریم، و بیشتر مصوبات و فرامین ملای بیت الله است که به عنوان قانون مطرح است. هر کس که حقوقدان است میفهمه که مصوبات و فرامین بیشتر تفسیر قانون است، خود قانون نیست. یعنی اونا رو ما نمیتونیم به عنوان منبع قانون بیشتر استفاده کنیم. و در کنارش که ما متن قانون نداریم، ما در شکلیات قانون هم مشکل داریم. مثلا اگه ما متن قانون میداشتیم که یک موضوع جرم تعریف میکرد، ما در قسمت شکلیات فعلا هیچ چیز نداریم. مثلا ایران هم اگه یک موضوع جرم باشه، ما نمی‌فهمیم که محکمه چگونه به او جرم رسیدگی میکنه، یا مثلا پلیس چقدر صلاحیت داره که یک فرد را نگه داره، یا مثلا محکمه ابتدایی تا چه حد صلاحیت داره. ما این شکلیات را نداریم و این شکلیات باعث بسیار بزرگ، یک عامل بسیار بزرگتر است
0: که پیشتر آقای رسولی گفتن دیگه اصلا نظام وجود نداره که چنین قوانین وجود داشته باشه.
2: خب مشکل همیست، چون نظام خب برپای قوانین، حاکمیت قانون نظام را تعریف میکنه. وقتی قانونی وجود نداره، مسلما ما نمیتونیم از تعریف فساد اصلا بر بیاییم و بعد از فساد تعریف شد نهاد و یک قضای مستقل نیست که او فساد را بررسی کنه. دست فرمان روایان طالب در قسمت اجرای هر نوع مسئله باز است، یعنی نه قانون نه فساد تعریف شده، نه محکمه وجود داره که فساد را پیگیری کنه. پس به همین دلیل ما نمیتونیم از بحث شفافیت صحبت کنیم، نمیتونیم از بحث پاسخگویی صحبت کنیم و نمیتونیم از یک نظام صحبت کنیم که در او این مسائل کلا تعریف شده.
0: تشکر آقای رسولی. عین سوال از شما، آیا شما میکانیزم روشن از طرف طالبان در امر مبارزه با فساد میبینین یا نه؟ چون در 11 قوس 1401 امر به معروف طالبان مسئول شد و خودش اعلام کرد که شهروندان در هر جای فساد دیدن، برخورد بد دیدن، رشوه خوری دیدن، با ما تماس بگیرن. ما خب ظاهرا که تنها مرجع و تنها نهادی که مبارزه میکنه با فساد در اداره طالبا امر به معروف است و خب امر به معروف میدانیم که مصروف ریش و سر و موی مردم افغانستان شده. چطور میبینین این سیاست طالبا در امر مبارزه با فساد؟ آیا امر به معروف کافی است در امر مبارزه؟ آیا امر به معروف میتونه مسئول مبارزه با فساد اداری باشه یا نه؟
3: به هیچ وجه. مبارزه واقعی با فساد اداری با توظیف چند نفر به عنوان مبارز قطعا ممکن نیست. این نیازمند مجموع اقدامات قانونی، سیاسی، اداری و عدلی قضایی است. یعنی به این معنا که شما باید یک نظام شفاف و پاسخگوی داشته باشین. کون وقتی که از نظام شفاف پاسخگو گپ میزنیم، اون نظام متکی بر قانون باشه، یعنی پایه و اساس و ساختار اون نظام قانون باشه. قانون وقتی که ساخته میشه، قانون هم قانونی نیست که یک فرد به زعم خود و به برداشت خود چهار کلمه ای رو نوشته کنه و شریک بسازه. ما دیدیم لایحه یا طرز العمل که به عنوان قانون در چند سال گذشته از طرف طالبان هم نشر شد، نه تنهایی که او کارا نبود، بلکه مورد تمسخر و مورد در این عصر و در این دوره و در این زمانی که ما هستیم مورد تمسخر همگی قرار گرفت. بناهن ایره میخواییم عرض بکنم که مبارزه با فساد نیازمند مجموع اقدامات است. یعنی قانون باید وجود داشته باشه، اراده سیاسی وجود داشته باشه، دستگاه قضایی مستقل وجود داشته باشه. حتی شما اگر امروز بگوین که ما سارنوالی و محکمه و دستگاه کشفی بسیار آزاد و مستقل هم داریم، اما در پالی از اراده سیاسی نباشه، دیگر امو اقدامات بر مبارزه با فساد گرفتن شه کارایی نمیتاشته باشه. ای چی باشه که شما یک اداره ایره که همه کاره است و اونا یک بار با سر و کله و ریش مردم، یک بار با قبا و اعلای مردم کار داشته باشه، اونا را ما بیاییم توضیح بکنیم. بناهن میتونم بگویم که چی درک برادر ما گفت، این تنها امو برداشتای خصوصی و شخصی خود از اینا و آنچه که اینا به منفعت خود میبینن را میگن. شما ببینین امی کسایی را که اینا توظیف کردین، بین فکر کنین شما اداره امر بالمعروف هم یاد کردین، امی کسی که در رأس اداره امر بالمعروف است، این به اساس چی آمده؟ امی کسایی که توظیف شدین بر مبارزه با فساد، اینا دارای چی گونه شخصیت هستند؟
0: خوب میشه ایشان جالب است از مردم میگن که مردم تماس بگیره که فلان مقام با ما فلان برخورد کرد. تو او شهروند کجا جرأت میکنه که بیا تماس بگیره که شکایت بکنه؟ اصلا
3: نابه امان صاحب، کدام مردم؟ شما از کدام مردم میگین؟ همون مردمی که همه روزه سرکوب میشن، همون مردمی که همه روزه در بازار و کوچه و بیابان مورد توهین و اهانت قرار میگیرن، مردمی که حتی اجازه ندارن برای حق بازنشستگی و تقاعد خود پشت ادارات برن با جرأت صدا بکشن و بگن که معاش و تنخواه و تقاعد من مانده. ای غیر از این که عوام فریبی باشه، خاک زدن به چشم مردم باشه، بدنام ساختن دین باشه، چیز بیشتر از اون نیست. ایره شما هم میفهمین، ما هم میفهمیم. مردم مسئولیتش چیز؟ مردم در اگر شما حتی در سطح قوانین بین المللی هم ببینین، در قوانین داخلی کشور هم که تعریف شده، مردم تنها مکلفیت در بعضی از حالات استثنایی و خاص که او منافع عمومی را ضربه میزنه که ما در قانون قبلی هم در افغانستان داشتیم مکلف هستند، در موارد بعدی تکلیف مردم نیست. دوم، شما به مردم کدام خدمات اجتماعی را فراهم ساختید؟ مردم از کدام مسئولیت برخوردار است؟ مردم از کدام وسیله و تکنولوژی، از کدام امکانات میتونه به شما دسترسی پیدا بکنه؟ شما ایره باید ببینید. وقتی شما میگین مردم بیا ادا کنه، آیا اگر آزادی هم به شکل کاملش 100% شما و شما اینجا در بس خود ایره فرض بکنیم، آیا امی تضمین وجود داره که کسی بیاید جرأت بکنه از یک مقام وقتی که تعریف از فسادداری میکنین میگه که سوء استفاده از مقام و منصب دولتی یا اداری، یعنی وقتی فساد کسی میکنه که از یک موقف، مقام، قدرت، چوکی و زور برخوردار است و این زور و چوکی و قدرت هم لایتناهی و غیر محدود و و و چی دید ما شما در افغانستان همه ما میفهمیم قابل درک نیست. بنابراین مردم حتی جرات
0: نمیکنه. مهم از اگر کی جرات میکنه بیا شکایت بکنه که مثلا شهاب الدین دلاور با ما چنین برخورد کرده، میترسه رادیو بینشه و در واقع هم شاید شود که احتمال زیاد میشه. آقای قادری، اگر این موضوع ریشه بدوانه، خب امیدوار هستیم ریشه ندوانه، این فساد حاکم در اداره طالبان در 5 سال آینده مثلا امیدوار هستیم ادامه پیدا نکنه، خب این وضعیت طولانی شود، مردم که حداقل در گذشته درست از فساد زیاد بود، حتی اگر به لول طالبان نبود کمتر از او هم نبود، ولی مردم درد دل خود را در برابر کمره های تلویزیون در آزادی بیان که وجود داشت میگفتند. اگر این وضعیت بدتر شود و مردم هم خوب خفه هستند دیگر نمیتونند صدا بلند بکنند، چی میآید بالای حال روز مردم افغانستان زمانی که هم والایشان با سرنوشتشان بازی میشه، هم فساد وجود داره و هم صدایشان بلند کردن نمیتونند؟
1: من تشکر میکنم بابت این سوال، به دلیل که این سوال به شدت عمیق از این جهت که مردم، اول خوب باید بگوییم که فساد طالبانی از روز آغازی بود، از روزی که پارلمان، ببخشید، از روزی که وزرای خود معرفی کرد نمایان شد، به دلیلی که کسایی که در رأس قدرت ها و در رأس وزارت ها نشسته هستند، این بزرگواران توانایی حاکمیت در توانایی کنترل در آن حوزه ندارن. مثلا علی‌الملا آمده شده وزیر انرژی و آب، خب یه آدم نه سواد داره، نه آگاهی داره، نه دانشی داره و نه میفهمه باید چه کار با او بکنه. یا مثلا یک ملا شده وزیر انرژی، ببخشید وزیر اقتصاد، یا یک ملا شده وزیر تکنولوژی، خب این همین فساد است. یعنی فساد از این جاها شروع میشه. طالب از آغاز حرکت طالب با فساد بوده و خب فساد طالبانی بسیار فساد پیچیده تر از او چیزیه که ما حس میکردیم. شما در دوره جمهوریت میدیدین که فساد ریشه دوانده بود در اواخر به کارمندای عادی و مثلا ثبت اول نفوس و خیلی از ارگانهایی که بسیار کارهای عادی و روزمره مردم انجام میدادن، که همونا هم باعث بنی شده بود که مردم نارضایتیشون از حکومت به مراتب بیشتر بشه. دوام طالب باعث بینی سقوط طالب میشه، به دلیل اینکه مردم بعد از مدتی این جریانها رو که میبینن، خب بدون واکنش نخواهند بود، به حرف دولت نمیکنن، به حرف نظامهای حاکم نمیکنن و این اتفاق میفته. طالب هر آن چه بیشتر پایه های حکومتش محکمتر میشه فاسدتر میشود. شما ما در هرات به شما توضیح میدم که در هرات در اواخر مد بر این بود که عامر اوزه از ولی چند نفر تفنگچه میداد و بعد از اونا میخواست بریم دوزی کنیم، بعد دوزیار بیاریم بریم با هم تقسیم کنیم. معمولا مثلا شما میبینید در هرات یک سری چوک ها چیز دارن، چوک پوینت دارن، در یک شبای بخصوصی در این چوک پوینت ها در این مسیر نیستن و در همون شبی که اون چوک پوینت ها نیستن مقدار زیادی از دوزی اتفاق میفته. یعنی من با جوانان همولایتی خود وقتی حرف میزنم خیلی برشون هویدایه که داره چی اتفاق میفته. طالب دوامش و ثباتش باعث بینی شده که خیال راحتری داشته باشه و شروع کنه به فساد به هر شکلش، یا فساد اداری یا فساد جنایی. یا و شما به در هرات مثلا می توانید همین حالا با 50 الی 1 لک افغانی یک فرد بکشید و این نترسیدن از حکومت میایه. این که خب من میتونم وقت قتل بکنم، حتما اگه حکومت مر بگیره میتونم خود آزادم بکنم. و نمونه های چشمدید من باعث بینی شده که من فکر میکنم طالب فاسدتر از حکومت قبلیه، فقط چون نظارت و پیگیری مردمی یا رسانه‌های مستقل یا ارگان‌های مستقل وجود نداره نمایان نیست. اگر شما با پای دل حرفای مردم بنشینید، فساد طالبانی به مراتب وخیمتر وضعیتش نسبت به دوره قبل. فقط این که مردم نمیتوانند حرف و حدیثی رو بزنن، وگرنه این که همی حالا هم فساد دچار حکومت طالب شده، حکومت که چرس کنم دچار طالب شده فساد و هر روز این پیمانه بیشتر میشه، آمار جهانی نشان میده و حرف زدن با مردم
0: تشکر.
1: و این هم خودش باعثی میشود که طالب مردم انزجارشان از طالب بیشتر بشه.
0: تشکر. بانو صدیقی، آیا عامل بازدارندگی میبینین؟ آیا چیز در نظام طالبا یا بیرون از نظام طالبا میبینین که فساد حاکم در چنین نظام سرکش را کنترل بکنه؟ خب در وضعیتی که مردم هم توانایی نداشته باشند، در وضعیتی که خود حکومت طالبا هم مشروعیت نداشته باشه، قانون وجود نداشته باشه، سرکشی هم از حد خود بگذره، آیا چیز است که بتونه مانع شود؟ آیا چیز است که کنترل بکنه وضعیت را یا نه؟
2: خب ببینید، فعلا که تنها نهادی که میتونه وضعیت را تا حد بازتاب بده گزارش هایی است که نهادهای غیر مستقل و خصوصا نهادهای بین المللی از بحث فساد در افغانستان بیرون میکنن، که بیشتر نهادهای مثل Human Rights Watch، Amnesty International، گزارشگر ویژه سازمان ملل و نهادهای بیشتر ملل متحد است که گزارش هایی را در ارتباط با وضعیت فساد و خصوصا فساد داری در افغانستان منتشر میکنن. اما مشکل این نهادهایی است که خب اینا دسترسی بسیار به افغانستان ندارن، اگر دارن بسیار به ولایات بزرگتر افغانستان دارن و به اقصا نقاط افغانستان اینا نمیتونن موارد را مستند سازی کنن و این باعث شده که مو ارقام و چیزایی که بیرون بیایه واقعا یک تصویر کلی از وضعیت افغانستان نشان نده و باور من رده 169 هم کدام وضاحت خاص در مورد میزان فساد در افغانستان نمیده، چون که این ردبندی هم بر اساس گزارشات همین نهادهای بین المللی صورت گرفته. ولی در داخل خود نظام طالبان من فکر نمی کنم که کدام نهاد وجود داشته باشه که بتونه جلوگیری از فساد کنه. شما مثلا ببینید کسانی که در رأس طالبان قرار دارن، اونا کسانی بودن که عملا روی منابع قدرتی که از جمهوریت باقی مونده روی از اون نشستن. مثلا اگر یک فرد در جمهوریت یک خانه بسیار مجلل داشته، خانه از اون امروز دوباره به یک قمندان طالب رسیده، یعنی به مردم عام نرسیده. یا مثلا موترهای بسیار لوکسی که از سران جمهوریت مانده، همه اونا در دست طالب است. در کنار از اینکه ما در نظام طالب سران طالب حملا در ردیف کسانی هستند که با قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه و این چیزا مشهور هستند، یعنی حملا در لیست جرایم بین المللی نام اینا حضور داره در این قسمت. پس من فکر میکنم که هیچ عامل بازدارنده در داخل نظام نیست، فقط چیزی که میماند بیرون از افغانستان است که نهادهای بین المللی تلاش دارن تا حد مستندسازی کنن، ولی اون مستندسازی اون نام با توجه به وضعیت داخل افغانستان، عدم دسترسی از اونا به آمار و عدم موجودیت نهادهایی که مستقل باشن و رسانه ها، جامعه مدنی، اینا همش باعث شده که ارقامی که از افغانستان بیرون میایه و یک ارقام کاملا ناقص باشه.
0: تشکر آقای رسولی. در جنبندی، آیا امکان جلوگیری از فساد در اداره طالبا وجود داره از دید شما یا نه؟
3: خب برای مبارزه با فساد، اگر قدم اولش آغاز شوه، نیاز برای اراده، تعهد و تخصص است، چیزی را که متاسفانه ما امروز در افغانستان نمی بینیم. یعنی نه اراده وجود داره، نه تعهد وجود داره و نه هم تخصص. این را به خاطر از خدمت شما عرض می کنم که اگر اراده وجود داشته باشه، خب امروز این منابعی که بر افغانستان واریز میشه به عنوان کمک ها، به عنوان پول ها، اینوان از این قطعا بر مردم افغانستان روشنی انداخته نمیشه. این که منابع افغانستان امروز به عنوان قرارداد مورد دسبرد قرار میگیره، این شناخته نمیشه. یعنی وقتی که ما بیاییم بحث فساد کوچک در بین یک مامور هرچند فساد از جرم است، اما وقتی که بین لایه بالاتر را ببینین خوب نشان میده که اراده وجود نداره. بحث دوم بسیار مهم است، تعهد است. متاسفانه اینا در قبال مردم افغانستان تعهد ندارن، حتی بر جان و حقوق و آزادی و حیثیت و کرامت مردم اینا تعهد ندارن. میبینیم که همه روزه با زن و مردم افغانستان چگونه برخورد صورت میگیره. سیوم مسئله تخصص است. وقتی که شما میبینین که همه ادارات 4 نفر که نه سندش معلوم است نه تخصصش معلوم است، بنابراین نشان میده که در داخل افغانستان مبارزه با فساد بین شرایط فعلی هیچ وجود نداره و از اینا هم توقع مبارزه با فساد نیست. یک نکته دیگر هم میخوایم

0: صدای شما
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 370 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: یک دقیقه خبر.
3: استخبارات طالبان عمران دانش با منصور نیازی دو خبرنگار شبکه تلو نیوز را بازداشت کرده. تلو نیوز با تایید این خبر گفت طالبان به مسئولان این شبکه اطلاع دادند که جزئیات این رویداد پس از بررسی های قانونی شریک خواهد شد. بیشتر منابع به افغانستان انترنشنال گفته بودند که منصور نیازی روز پنجشنبه هفته سور از ساحه کارتی 4 در کابل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. شبکه خبری تلو نیوز ابتدا این خبر را با استفاده از واژه بازداشت منتشر کرد، اما بعداً آن را حذف کرد و با تغییر واژه بازداشت بر توقیف دوباره نشر کرد. طالبان تا اکنون رسماً درباره بازداشت این خبرنگاران اظهار نظر نکرده. شبکه تلو نیوز پس از بازگشت طالبان به قدرت با تغییر گسترده رویکرد نشراتی خود برابر با مقررات و رویکرد رسانه‌ای طالبان به فعالیت ادامه داد.
4: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

افتخار آفرینی وزن برداران افغانستان در بلاروس، ورزشکاران کشور 6 مدال از رقابت‌های جهانی 2026 کسب کردند. 17مین مسابقه جام ملی کرکت 20 اوره یوست با پیروزی بر بند امیر صدر نشینیش را مستحکم تر کرد. پیروزی در ال کلاسیکو با تم جام، بارسلونا رئال مادرید را شکست داد و قهرمان لالیگا شد. و پیروزی در بازی چهارم مرحله نیمه نهایی کنفرانس شرق، نیویورک نیکس برای دومین سال پیاپی به فینال رسید. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. فدراسیون وزن برداری افغانستان اعلام کرد که تیم ملی در رقابت‌های جهانی 2026 در بلاروس 6 مدال کسب کرده است. فواد شیرین سخن، جابر شیرین سخن، نور احمد سخی زاده و میرویس رفی زاده طلا گرفتند. روح الله خیراندیش نقره و حمید الله حکیمی برنز کسب کردند. این رقابت ها با حضور بیش از 600 ورزشکار از 8 کشور از 6 می آغاز شد و دیروز پایان یافت. تیم کرکت بوس در 17مین مسابقه جام ملی 20 اوره با تفاوت 34 دوه

0: پندامی را شکست داد. بوس در نوبت توپ زنی 5 ویکت از دست داد و 210 دوش برای حریف هدف تعیین کرد. پندامی نتوانست در 20 اوور به هدف برسد و بازی را واگذار کرد. بوس با 5 پیروزی صدر نشین جدول 5 تیمی مسابقات است. پندامی با 3 برد در رده دوم قرار دارد. راشد خان آرمان فوق ستاره کرکت افغانستان و جهان قهرمانی علی بلال در مسابقات پرورش اندام نیویورک پرو را تبریک گفت. بلال دو روز پیش مقام نخست رقابت‌های معتبر بدنسازی نیویورک پرو 2026 را به دست آورد.
1: سلامونه علی بلال، په دې هیله چې روغ جوړې خوشاله او مبارکي درته وایم. ډیره د نیویورک پرو سیالیو کې لومړی مقام او د موږ د خوارې ډېرې مبارکي او چې وطن نوم دې روښانه کړه، او همدغسې په آینده کې درته نورې کامیابانې هم غواړو. کامیابه اوسې، خوشحاله اوسې، او انشاءالله که ژوندو نزدې نه سره وګورو. مننه.
0: رقابت‌های انتخابی تیم ملی راگبی در ورزشگاه قاضی کابل برگزار شد. در این رویداد 4 تیم از کابل به نام‌های آریانا خراسان و افغان کینگ به همراه یک تیم از کاپیسا حضور داشتند. در پایان 12 ورزشکار برای تیم راگبی کابل انتخاب شدند. همچنین برای تیم‌ها و بازیکنان برتر جام و مدال توزیع شد.
2: مدت دو ماه میشه به این رقابت ها آمادگی گرفتیم که آرزوی ما هست عضو تیم ملی شویم و افتخارات ملی را به افغانستان کسب کنیم.
3: رگبی یک گیم بسیار جالب، یک گیمی که واقعیت فیزیک بدنی میخواید، قوت میخواید، استعداد میخواید و هر کسی نمیتونه که درست بازی کنه به جز کسایی که باید خوب فیزیک بدنی داشته باشه. غیر رگبی باید تمرینات دیگه هم داشته باشه.
4: خواست ما از فدراسیونی هست که چون ورزش رگبی یک ورزش خیلی دلچسب است و تمرکز خود بکنه، انشاءالله اگر به ما حمایت و چیزا شد انشاءالله میتونیم از کشورهای خارجی به افغانستان افتخار آوری کنیم.
0: در جهان فوتبال، بارسلونا با پیروزی بر رقیب سنتی رئال مادرید قهرمانیش در لالیگا را قطعی کرد. این دیدار در نیو کمپ با 1 دقیقه سکوت به احترام درگذشته پدر هانسی فلیک آغاز شد. در نیمه نخست مارکوس رشفورد دقیقه 9 اولین گل بازی را به نام خود ثبت کرد. 9 دقیقه بعد فران توریس گل دوم را به ثمر رساند. بارسلونا با کسب 5مین پیروزی در 6 ال کلاسیکوی اخیر قهرمان لالیگا نیز شد. در نهایت بارسلونا با 91 امتیاز و فتح ال کلاسیکو قهرمانی زود هنگام به کارنامه‌اش اضافه کرد و طرفدارانش هم این گونه به جشن و پایکوبی پرداخت.

0: نعمت‌الله رحیمی پوششگر ورزش بر این عقیده است که بارسلونا در بازی دیشب برابر رئال مادرید در تمامی خطوط تیم به برتر میدان بود.
1: همون گونه که پیش بینی میشد، بارسلونا با ارائه نمایش بهتر تانست رئال مادرید در ال کلاسیکو شکست بده و برای 29مین بار قهرمان لالیگا شود. بارسلونا که در نیمه نخست از وضعیت آشفته رئال مادرید که آشکارا دچار ضعف شده بود و دچار ضعف بود استفاده کنه و دو گل به ثمر برسانه. بعد از این دو گل بارسلونا سعی کرد با کنترل میانه میدان و اجرای پرسینگ در زمین حریف و البته بازی گروهی منسجم بازی را کنترل کنه. بارسا فرصت پیروزی با گل‌های بیشتر هم داشت، اما نتانست از فرصت‌هایی که به دست آورد استفاده کنه و البته که واکنش‌های تیبو کورتوا دروازه‌بان رئال مادرید هم باعث شد که تا گل بیشتری در این دیدار به ثمر نرسه. این نخستین بار از سال 1932 که قهرمان لالیگا مستقیماً از دل ال کلاسیکو تعیین میشه. قهرمانی بارسلونا و شکست رئال مادرید برای هواداران هر دو تیم شیرینی و تلخی داشت که دقیقاً به خاطر ال کلاسیکو بود. بارسایی ها که با توجه به فاصله 11 امتیازی با رئال مادرید از قهرمانی تیم خود در این فصل مطمئن بودند، اما قهرمانی در ال کلاسیکو برای هواداران این تیم اهمیت ویژه‌تری دارد. در سمت دیگر رئال مادرید که برخی ستاره های مهم خوده مثل کیلیان امباپه و برخی دیگر از بازیکنان خوب خوده در اختیار نداشت و البته حاشیه های روزهای اخیر ای تیم موجب شده بود که توان ای تیم گرفته شده و مشخص بود که رئال مادرید در این بازی حریف جدی برای به چالش کشیدن قهرمانی بارسلونا نمیتونه باشه و در زمینه آمارها هم بارسلونا نمایش بهتر و منسجمتر نسبت به رئال مادرید در این بازی ارائه کرد. تعداد شوت‌های در چارچوب، درصد مالکیت توپ، تعداد پاس‌ها و حتی پاس‌های صحیح و برخی آمارهای دیگه هم بارسلونا شرایط بهتری نسبت به رئال مادرید داشت. ضمن اینکه این تیم در خط دفاعی هم نسبت به بازی‌های گذشته منظم‌تر و منسجم‌تر ظاهر شد. برعکس رئال مادرید توان و شرایط مناسبی برای ضربه دادن به بارسلونا و بازگشت به مسیر پیروزی و بازگشت به مسابقه را در این بازی نداشت.
0: الاتحاد با گل دیر هنگام عبدالرحمن البیشی در لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی دو بر یک از صد زمان گذشت و این تیم را در آستانه سقوط قرار داد. الاتحاد دقیقه 24 با ضربه موسی دیابی به گل نخست رسید. زمک دقیقه 73 بازی را به تساوی کشاند. الاتحاد دقیقه 4 وقت‌های اضافی به گل پیروزی بخش دست یافت. الاتحاد 52 امتیاز شد و برای کسب سهمیه آسیایی می‌جنگد. در NBA نیویورک نیکس با اقتدار کامل به فینال کنفرانس شرق NBA راه یافت. Nice fake from Shamet, fires away, hits another three. نیویورکی ها در بازی 4 مرحله نیمه نهایی کنفرانس شرق میزبانش فیلادلفیا 76رز را با نتیجه 144-114 در هم کوبیدند و در مجموع با پیروزی 4-0 راهی فینال کنفرانس شرق شد. مایلز مک‌براید ستاره اصلی میدان بود و با ثبت 25 امتیاز نقش مهمی در این برد پرگل ایفا کرد. جیلن برانسون هم با 22 امتیاز خوش درخشید. نیکس که برای دومین سال متوالی به فینال کنفرانس میرسد در مرحله بعد با مسافه دیترویت پیستونز یا کلیولند کاوالیرز خواهد رفت. در دنیای تنیس الناری باکینا و ایگار شویانتک به مرحله 1/8 نهایی مسابقه های تنیس آزاد ایتالیا راه یافتند.
2: Gioco, è prima partita, ribattina.
0: رقیب کنای قزاقستانی نفر دوم تنیس زنان جهان الکساندرا ایلو از فیلیپین را در دو ست از پیش رو برداشت. دو ست نخست را 6-4 و ست دوم را 6-3 از آن خود کرد. او در مرحله بعد با کارولینا پلیشکوا از جمهوری چک مسابقه می دهد. ایگا شویانتک پولندی نفر سوم تنیس زنان جهان هم براعتی در دو ست از ست الیزابتا کوچیاری توی ایتالیایی گذشت. دو ست نخست را 6-0 و ست دوم را 6-1 برد. حریف بعدی شویانتک در 1/8 نهایی نامی اوساکای جاپانی خواهد بود. و جسیکا پگولای آمریکایی هم بدون واگذاری حتی یک البته به دلیل مشکل فنی پیش آمده عذرخواهی میکنم و رسیدیم به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک سر بزنید. همچنان ادامه خبرها را با همکارم زکریا نایبی بیننده باشید که تا لحظات دیگر تقدیمتان خواهد کرد. وقت بخیر.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: قاسم منیر رئیس ارتش پاکستان در نخستین سال روز جنگ 4 روزه پاکستان و هند گفت که هراس افغانی از افغانستان ادامه دارد و طالبان باید مراکز تروریست ها را از میان بردارد. او که در راولپندی سخنرانی می کرد گفت هند پس از ناکامی در میدان جنگ به سیاست قدیمی خود در پشتیبانی از هراس افغانی برگشته است. او افزود که تروریسم تنها از هند نه بلکه از خاک افغانستان نیز ادامه دارد. قاسم منیر گفت پاکستان تنها خواستش از طالبان این است که افغانستان را از گروه های هراس افغان به ویژه تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچ پاک کند و از میان برداشتن کامل مراکز هراس افغانی را تضمین کند. او در مورد جنگ سال گذشته با هند هم گفت که آن کشور تلاش کرد عزم و وقار ملی پاکستان را بیازماید، اما به گفته او با پاسخ سخت روبرو شد.
11: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: تاسو غد ز ورته د کابل ولایت نیم.
13: صدای شما
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
15: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
11: صدای شما
16: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، بینید افغانستان انترنشنال است. ساعت 5 شام کابل برابر با 1:30 بعد از ظهر لندن است. توجه کنید به خبرها. تنش‌ها در ولسوالی‌های بدخشان بین مردم محلی و طالبان همچنان ادامه دارد. در آخرین مورد افراد مسلح ناشناس بر یک جنگلبان در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان حمله کردند. روز گذشته نیز در شریک جنگجویان این گروه به مردم و کشته شدن دست کم 3 نفر، جمعیت بزرگ بار راهپیمایی در خیابان‌ها شعار مرگ بر طالبان سر دادند. تنش‌ها تنها به موضوع مواد مخدر در ولسوالی ارگو محدود نیست و اختلاف بر سر استخراج معادن طلا و همچنین نارضایتی‌های قومی و محلی نیز در افزایش درگیری ها نقش داشته است.
1: اون هم رفتی ایروی بون سزایی پار شد، ما مینمی داخل اتاق که دوش رو نبیرم خوابودیم، گفتم نترسن. من دلم بگید گفتم مینمی رو برم گوش بدارم و کردیم که بینیم کیست. میمون هم داشتن در اتاق، نمی جا اومدم، فقط این این این مسافه در که درم ایلا بر این این لغت معلومیست که نمی جا اومدم، فقط انتهایش دهی بدم که اینم دارم یک تا کاست عمر خود دایو کتا
2: کوپ سرج درو بده
1: اینا دایو خود وایو اینا پاری اینا لازم مرمیس جزات بایو پاری مخنا د زمین پر دافتم که مرم دوم دا وجو خود اینا هو لغت مرمی سیم گیشه
2: هو د زیر قفسه کنه ولی صبر کو
1: مرمی سیم گیش
2: خو یک لغت مرمی منطقه نه
1: اینا
2: د دوم گیشه
1: اینا دوم گیش
2: هو دایو خود نه
1: اینا دایو لغت دایو
2: سیم گیش چه اومد است خو خرد دای اتاق شاو خو بده نه ای دایو خود نه خو خرد دای اتاق خو بده نه شاو
1: من اتاق خو خو
2: ولی ترخ ترخ شد خیس یاد جو دای اتاق داخل شدی
1: نه خیسم دایو
2: دایو داخل شدی تو پلان تایم بده که از نمو تشنو کلب زن چی گفتس نه
1: ما گوش بدارم کلب زن که ببینم کی دای گرده پیش خونه وقت همجو مستخدم داخل شدم که امروز زد
2: داخل شدین این از موقعی پلاستیک مرمی خوردن حال صبر کن این یک لغت مرمی ایدت لغت مرمی این ای سه تا اون چهار تا چهار مرمی دای چی کرد مجرد خط تازی جو زدم بعد دنمی جو خلا پرداختم
1: ما این دنمی گل خلا پرداختم که دیگه اگه ما بلند نشدن مستقیم میزدن
2: بعد دو مرمی
1: یک مرمی مرا گیر کرد
2: دو مرمی اندوخ که خلا پرداختی
1: ده تمام زدم خلا پرداختم
2: بفرین
0: بدخشان در 3 سال گذشته بارها شاهد اعتراض‌های مشابه بوده. پس از آن که استقرار قطعی 1000 نفری از طالبان جنوبی نتوانست اعتراض‌ها را مهار کند، منابع محلی از اعزام نیروهای بیشتر طالبان به ولسوالی زیبا خبر داد و فضای امنیتی این ولایت را بسیار متشنج توصیف می‌کنند.
3: بار از این حوادث در بدخشان اتفاق می‌افتند. بار آخر که نیست و بار آخر هم نخواهد بود. یعنی ما قبلا هم داشتیم، چند قبلا درگیری های در بدخشان بود، تعداد زخمی شدن در همین ولسوالی ها در ارگو و مناطق مختلف. اگر نتوانن مسائل بدخشان را درست مدیریت بکنن، بدون شک حوادث گسترش پیدا خواهد کرد، درگیری ها گسترش پیدا خواهد کرد. بدخشان بیش از 2 میلیون جمعیت دارد، چون مردم گرسنه هستن، فقر است، بیکاری است، با وجودی که معادن زیاد در اونجا هست که الان از جاهای مختلف میان، از جنوب میان، از سورتمند میشن، میلیون ها دلار از معادن بدخشان پول در آوردن، گروه های مختلف مافیایی که از جنوب میاد، از مناطق مختلف میان، ولی متاسفانه مردم بدخشان خودشان در فقر و بیکاری و مشکلات دارن به سر میبرن. طبیعتاً به قول مولانا آدمی اول اسیر نان بود، این گرسنگی و فقر بالاخره میشه زمینه میشه برای اینکه گسترش پیدا بکنه. در این حال یادمان نره که بدخشان یک ولایتی به شدت سیاسی است، در اونجا عذاب با گروه های متعدد طی سالهای گوناگون فعال بودن، مردم آگاهن به لحاظ سیاسی نسبت به خود خودشان، مسائل فرهنگیشان، زبانشان، میراثشان، هویتشان، خوب اینا هم هست. بنابراین دلایل زیادی وجود دارد برای اینکه بدخشان در واقع منفجر بشه. بدم و دلیل تهاجم مافیا از خارج بدخشان و هم به دلیل سوء استفاده داخل مافیایی که وجود دارد و به همین گونه نگرانی های مردم نسبت به فرهنگ.
0: برنامه رو با چند خبر کوتاه از افغانستان پی میگیریم. اداره هواشناسی افغانستان هشدار داده که امروز دوشنبه 21 ثور احتمال بارندگی شدید، رعد و برق، بادهای تند و سیلاب در 18 ولایت کشور وجود دارد. این ولایت ها شامل بدخشان، تخار، کندوز، سمنگان، بغلان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، لغمان، ننگرهار، کونر، نورستان، کابل، میدان ورنگ، بامیان، لوگر، پکتیا و خوست است. بر بنیاد پیشبینی ها میزان بارندگی در این مناطق بین 10 تا 30 میلی متر خواهد بود. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان موسوم به امسو بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان را نگران کننده خوانده و گفتند که در حاکمیت این گروه هیچ تضمینی برای امنیت خبرنگاران وجود ندارد. و گفته این سازمان حتی خبرنگاران رسانه‌های خصوصی نزدیک به طالبان نیز از بازداشت در امان نماندند. فرماندهی پلیس طالبان در کاپیسا اعلام کرد که بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه در روستای دهمنجی و رسولی تگاب 4 عضو یک خانواده جان باختند. قربانیان شامل 2 زن و 2 کودکند. و گفته این نهاد بارندگی های اخیر در کاپیسا ده ها جلیب زمین کشاورزی و چند خانه را تخریب کرده است. مشاور نخست وزیر عراق در گفتگو با رسانه‌ها تایید کرده که عملیات انجام شده از سوی نیروهای اسرائیلی در خاک این کشور یک عملیات هلیبورن بوده و با هدف ایجاد پایگاه نظامی صورت نگرفته است. همزمان کمیسیون امنیت دفاع پارلمان عراق اعلام کرده که فرماندهان ارشد ارتش را احضار میکند تا درباره تحرکات نظامی خارجی در مناطق بیابانی میان کربلا و الانبار گزارش دهند. میریم به پاریس و همراه میشیم با همکار ما تروسکه صادقی تا بر ما بگه که دولت عراق به این ترتیب عملیات نظامیان اسرائیلی را در خاکش پذیرفت؟
4: میتونیم بگیم که قبول کرده در واقع، اگرچه دولت داره تلاش میکنه مدیریت بکنه. اطلاعاتی که در این باره منابع مختلف میخوان ارائه بدن، ضمن این که ما میدونیم که دولت در برابر یک شفاف سازی قرار گرفته، به هر حال نه حریم هوایی، خاک این کشور از سوی اسرائیل به کار گرفته شده. بعد از گفتگوهایی که آیت هلالی مشاور نخست وزیر عراق با خصوصا شبکه الجزیره داشته، تایید کرده که به هر حال یک عملیات هلیبورن اتفاق افتاده، تلاش کرده که کم اهمیت بکنه، موضوع رو کوچک جلوه بده، گفته که فقط یک عملیات بوده، اونها قصد ایجاد در واقع پایگاه نظامی در خاک عراق رو نداشتن. اما در چند ساعت گذشته دو اطلاعات خیلی مهمتر منتشر شده. یکی این که یک مقام ارشد در دفتر نخست وزیری عراق جزئیات این به حال حضور نیروهای اسرائیلی بر خاک عراق رو منتشر کرده، گفته از حریم هوایی سوریه وارد صحرای انبار شدند، از اونجا وارد حباریه و بعد نخیب و در یک دره در نزدیکی نجف و کربلا در صحرا مستقر شدند و عملیات‌های خودشون رو انجام دادند. و الان هم همین چند دقیقه پیش شاکر ابوتراب نماینده در پارلمان عراق تایید کرده که این پایگاه نظامی اسرائیلی آمریکایی همچنان برقراره، اصلا جمع‌آوری نشده. از 2 ماه پیش هم دولت عراق در جریانه و حتی حق این رو ندارن که نزدیک این محوطه نظامی بشن.
0: خب حالا واکنش ها چی بوده به این مثلا؟
4: واکنش ها بسیار زیاد بوده، دلایل مختلفی هم وجود داره. ببینید، از یک طرف به هر حال خاک عراق به کار گرفته شده برای حمله به جمهوری اسلامی، یعنی یک عملیات پشتیبانی در نزدیکی اماکن مذهبی شیعیان از سمت اسرائیلی ها استفاده شده، ضمن اینکه یک به هر حال درگیری هایی هم به وجود اومده. در 4 مارس ارتش عراق یک سری از نیروها رو برای تجسس به اونجا فرستاده، درگیری با این نیروها به وجود اومده، یک افسر کشته شده، 2 نیروی دیگر از ارتش عراق زخمی شدند. بارها دولت عراق پیام فرستاده بر اساس گزارش هایی که منتشر شده به نیروهای ائتلاف بین المللی به آمریکایی ها که آیا این شما بودید اونجا حضور داشتید، دلیل این حمله به نیروهای ارتشی، و پاسخی تا این لحظه دریافت نکردند. ضمن این که الان هم کمیسیون باید شفاف سازی بکنه، به هر حال افکار عمومی خواستار یک شفاف سازی هستند در منطقه. این گزارش منتشر شده و قراره که پارلمان عراق فرماندهان ارشد رو احضار بکنه، از اونها بپرسه که آیا اطلاع داشتن که ارتش اسرائیل در خاک عراق بوده یا نه.
0: تشکر میکنم از همکارم تروسکه صادقی در پاریس. و حال میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقام های حماس میگن در حمله هوایی اسرائیل به خان یونس یک مقام ارشد پلیس و دستیارش کشته شدند. منابع درمانی نیز از تلفات در اردوگاه های مرزی و با پوزش مغازی خبر دادند. حملات مرگبار اسرائیل در غزه شکنندگی آتش بس با حماس را نشان میدهد. اسرائیل تا کنون اظهار نظر نکرده است. مادران افراد ناپدید شده در مکسیکو با مناسبت روز مادر راهپیمایی کردند. آنها با انتقاد از مقام‌های دولتی از هواداران فوتبال خواستند تا در این دادخواهی با آنها همراه شوند. از زمان آغاز جنگ با کارتل‌های مواد مخدر در سال 2006 بیش از 130 هزار نفر در مکسیکو ناپدید شدند. خانواده‌ها به دلیل بی‌تفاوتی دولت خودشان جستجو را آغاز کردند. پاکستان روز شنبه مراسم تشییع جنازه 14 افسر پلیس را که در یک حمله مرگبار شبه نظامیان در منطقه بنو کشته شدند برگزار کرد. به گفته پلیس مهاجمان ابتدا یک پاسگاه پلیس را با موتر بم هدف قرار دادند و سپس نیروهایی را که برای رسیدگی به محل رویداد اعزام شده بودند در کمین گرفتند. گروه شبه نظامی اتحاد المجاهدین مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. رئیس جمهور امریکا دریافت پاسخ تهران به طرح پیشنهادی ایالات متحده را تایید و آن را غیر قابل قبول خواند. ترامپ این موضوع را در تروس سوشیال اعلام کرد. او گفته پاسخ نمایندگان جمهوری اسلامی را بررسی کرده اما آن را نپذیرفته است. در همین حال رسانه‌های وابسته به سپاه و حکومت ایران پس از واکنش دونالد ترامپ به پیشنهاد تهران تلاش کردند موضع او را کم اهمیت جلوه دهند. تصمیم وابسته به سپاه البته و سپاه پاسداران گفته پاسخ ترامپ اهمیت ندارد و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی باید بر حق ملت ایران تمرکز کند. صدا و سیما نیز به درخواست تهران برای پرداخت خسارت جنگ سوی امریکا و ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز تمرکز کرده است. همچنان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید که تمرکز تهران بر فعالیت خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان است. بقایی همچنین در پاسخ به این سوال که ترامپ پاسخ ایران را ناکافی و غیر قابل قبول خوانده گفت که خواسته های ایران معقول و شروط طرف های امریکا ساخته و پرداخته ذهنیت اسرائیل است.
5: پیشنهاد ما برای این که در تنگه هرمز تردد ایمن صورت بگیره آیا مطالبه زیاده خواهانه است؟ موضوع مهمی همچون برقراری امنیت و صلح در تمام منطقه به شمول لبنان آیا مطالبه غیر مسئولانه است؟ بنابراین هر آنچه که ما در متنمون پیشنهاد کردیم خواسته های معقول مسئولانه و پیشنهادهای سخاوتمندانه بود، نه فقط برای منافع ملی ایران بلکه برای خیر و ثبات و امنیت کل منطقه و جهان. در نظر داشته باشیم که اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در این 70-80 روز موجب اخلال در آزادی دریانوردی شده، در آبهای آزاد به کشتی‌های ایرانی تعرض صورت گرفته. همه این موارد قرار بود که در چارچوب این بسته پیشنهادی مورد بحث و تصمیم گیری قرار بگیره. منتها خب متاسفیم که طرفهای آمریکایی کماکان بر اساس ذهنیت‌هایی که عمدتاً هم ساخته پرداخته رژیم صهیونیستی است، همچنان بر دیدگاه‌های یک سویه خودشون.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها ازت با طالب صحبت کنی.
12: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانه.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: تنش امریکا و جمهوری اسلامی پس از یک ماه آتش‌بس بار دیگر وارد مرحله تازه شده است. در روزهای اخیر تنگه هرمز و اطراف آن شاهد شدیدترین درگیری ها بوده و امارات متحده عربی نیز دوباره هدف حملات قرار گرفته است. تحولاتی که نشان می‌دهد آتش بسی که تا حد زیاد حفظ شده بود اکنون زیر فشار جدی قرار دارد. با این حال در پشت صحنه تنش‌های نظامی نشانه‌هایی از تحرکات تازه دیپلماتیک نیز دیده می‌شود. از واشنگتن و دوحه گرفته تا ریاض، اسلام آباد و مسکو، واشنگتن گفته است در انتظار پاسخ تهران و پیشنهاد اسکندر فعان پایان رسمی جنگ و ایران هم میگوید که به پیشنهاد امریکا از طریق پاکستان پاسخ داده است. اما در تهران تصمیم نهایی درباره ادامه جنگ یا پذیرش توافق چگونه گرفته می شود؟ نقش مشتبه خامنه ای در تعیین راهبرد جمهوری اسلامی چی است؟ و در نهایت در سایه تحولات جاری کدام سناریو محتمل تر به نظر می رسد؟ ادامه ی وضع موجود، آغاز دوباره ی جنگ یا رسیدن به توافق؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه‌هایان آریان شریفی پژوهشگر امنیت بین الملل و میگن آقای روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هستند. مهمانان عزیز وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای رحیم‌پور، من میخوایم بحث با شما آغاز بکنم. واقعا نشانه ها را اگر میبینیم و اخبار تازه را که هر لحظه بیشتر شده میره و میشنویم، واقعا این نشانه ها شرایط فعلی چی را نشان میده؟ از دید شما وضعیت چگونه و چطور است؟
1: درود بر شما آقای ملک عزیز، همینطور خدمت جناب شریفی بزرگوار و بینندگان محترم افغانستان اینترنشنال در برنامه دیدگاه هم از ادب و احترام دارم. ببینید، ما اساسا با یک وضعیت صلح پایدار مواجه نیستیم، از طرف دیگه درون یک جنگ هم الان قرار نداریم. اسمش آتش بسه که من فکر میکنم بیشتر از اینکه آتش بس باشه یک وقفه در جنگ محسوب میشه، نه آتش بس بر مبنای یک توافق و یک مثلا یک معاهده. یک وقفه در جنگ هست، یک آتش بس، اگر اسمش رو آتش بس هم بگذاریم میشه گفت که یک آتش بس خسته و مسلح. خسته به معنی این که تلاش هایی که به صورت دیپلماتیک تا کنون انجام شده از زمانی که جنگ متوقف شد تا الان نتیجه مطلوبی برای اعلام رسمی پایان جنگ نداشته، برای توافق وجود نداشته و البته به نحوی در مورد شروع مجدد جنگ هم بلا تکلیفی وجود داره. در این حال شما میبینید که رادارها دارن کار میکنن، پهپادها در آسمون دارن پرواز میکنن، رهگیری میشن، کشتی ها مورد اصابت گهگداری قرار میگیرن، تبادل آتش هم اتفاق میفته، اما وسعت و عمق خیلی زیادی نداره. بنابراین ما میتونیم این وضعیت رو یک آتش بس خسته و مسلح، خسته اما مسلح اسمش رو بگذارم، یه وضعیت فرسایشی ضربه پذیر هست. در این وضعیت های فرسایشی که طرفین تکلیف خودشون رو هنوز مشخص نکردن، نه توافقی اتفاق افتاده، نه عقب نشینی صورت گرفته، هر لحظه ممکنه که جنگ مجددا شروع بشه، به همون میزان هر لحظه ممکنه که دیپلماسی هم جواب بده. وضعیت دیپلماسی و جنگ مجدد الان شاید شرایط سوسو یا شرایط 50-50 رو الان بشه گفت داره. تلاش های دیپلماتیک همچنان ادامه داره، تهدیدهای طرفین هم همچنان ادامه داره. این شرایط قاعدتا وضعیت پایداری نمیتونه باشه. این وضعیت در کوتاه مدت بایستی به یک وضعیت مشخصی تبدیل بشه، یا جنگ دوباره از سر گرفته بشه یا دیپلماسی نتیجه بده و طرفین بر سر آتش بس و پایان دادن پایان دادن به جنگ و به مذاکره بر سر سایر مسائل به توافق برسن. در غیر این صورت استهلاک انرژی، زمان و هزینه در وضعیت فعلی منجر خواهد شد که شرایط به ناپایداریش در واقع آسیب پذیری منطقه رو بیشتر بکنه.
0: سپاسگزار هستم از شما آقای رحیم‌پور و جناب شریفی، وقت شما همچنان بخیر باشد. در رابطه با این پرسش، شما واقعا با در نظر داشت نشانه ها وضعیت و شرایط را چگونه به تحلیل میگیرین؟ اولا آنچه که میان جمهوری اسلامی ایران و امریکا و اسرائیل جریان داره چگونه وضع است؟
2: سلام عرض میکنم، من هم خدمت شما، خدمت جناب آقای رحیم و همه بیننده های محترم. ببینین، دو طرف خصوصا ایالات متحده و جمهوری اسلامی را اگر در نظر بگیریم، اونا اسرائیل یک کم وضعیتش متفاوت هست. اساسا هیچ کدام این دو طرف دیده می شود که نمی خواهن جنگ دوباره آغاز شود. جانب امریکا را اگر ببینیم، یک چیز واضح هست که امریکا به او هدف را که داشت از این جنگ ممکن به او هدف خود نرسید. یعنی هدف ای بود که اگر جنگ را به این پیمانه گسترده آغاز میکنه، ای منجر شود به سکوت رژیم جمهوری اسلامی ایران و بعد جایگزینی او با یک رژیمی که او با امریکا نزدیکتر باشه، چون این چیز اتفاق نیفتاد. و حالا هم تا جایی که دیده می شود، دید امریکایی ها ای است که دوباره از سر گرفتن جنگ با وصفی که اگر دوباره از سرم بگیرن فشارها را باید بکنن، او هم احتمال ای که منجر به سقوط جمهوری اسلامی شود بسیار زیاد پایین است. از جانب دیگه آمریکایی‌ها شدیداً زیر فشار هستند، هم فشارهای داخلی در ایالات متحده بر علیه آقای ترامپ و تیمش بسیار زیاد است و هم فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی به خاطر اینکه تبعات اقتصادی جنگ بسیار گزاف و زیاد بوده. دارن آمریکایی‌ها اساساً واقعاً نمی‌خواهند دوباره جنگ آغاز شود. ایرانی‌ها عین شکل جمهوری اسلامی با وجود این که یعنی حیات سیاسی خود را حفظ کرد که بعضی‌ها فکر می‌کردن نمی‌تونه ولی کرد، اما بسیار زیاد ضربه خورده، تضعیف شده، از زیر فشار داخلی هست، زیر فشار منطقه و بین‌المللی بدون شک هست، ولی اونا هم نمی‌خواهند که جنگ دوباره آغاز شود چون تبعاتش برشان خیلی خطرناک‌تر خواهد بود. اما حالا در این است که خب بدون از اینکه جنگ آغاز شود یک حالت باید باشه که حداقل را که امریکا میخواهد به دستش بیاید و حداقل را که جمهوری اسلامی میخواهد به دستش بیاید. اینا رسانیدن به امون جای نقطه دیپلماتیک یک کم مشکل است. ایره ما امرو از به اصطلاح دیپلماتیک را به نام maximum pressure brinkmanship ما برش میگیم. maximum pressure brinkmanship به این معنی که دو طرف همو حد اعلای فشار دیپلماتیک را بالای همدیگر به وجود میارن، او را دنبال میکنن و همو حد اکثر ریسک پذیری را هم گرفتن هر دو طرف دیده میشه. به همون شکل که آقای رایمپور پیشتر تحلیل کردن ما موافق هستم با تحلیلشان، این مشکل است پیش بینی بکنیم که آیا دوباره جنگ آغاز میشه یا یک توافق به دست خواهد آمد، چون هر دوی
0: ولی تداوم وضع موجود چگونه یک مسئله میتونه باشه؟ به اصطلاح هر دو طرف تا هنوز به توافق نرسیدن. یک آتش بسه به گفتی آقای رایمپور که شکننده و بی ثبات هسته، آیا این وضع و این شرایط قابل دوام است یا نه؟
2: تداوم این شرایط هم به نفع هیچ کدام از طرفان نیست، به نفع امریکا و ایالات متحده نیست، برای اینکه هزینه برای ایران خب فوق العاده زیاد است، حتی برای امریکا هم تداوم این وضعیت سوءالجیشی در منطقه هم از لحاظ اقتصادی زیاد است، هم به لحاظ دیپلماتیک فوق العاده اضافه و به لحاظ سیاست داخلی عین شکل، خصوصا با نظر داشتی که ما در ماه نوامبر اینجا انتخابات میان دوروی کنگره را داریم و این فشار سیاسی را واقعا آقای ترامپ و تیمش در کل حزب جمهوری ها احساس میکنن. برن تداوم وضعیت به نفعشان نیست، به نفع امریکا هم نیست، به نفع ایران هم نیست، ولی مشکل در اینجا است که تا یک نقطه توافق برسه که حد اقل به دست هم امریکایی ها بیایه و هم ایرانی ها بیایه. و ما یک اصطلاح دیگر ما به نام فیس سیوینگ برش میگیم، فیس سیوینگ حالت باشه که یعنی آبرو و حیثیت امریکا و آبرو و حیثیت جمهوری اسلامی در یک حد بتوانه حفظ شوه و اینا به یک توافق برسن. البته اگر به توافق هم برسن بسیار زیاد مهم است درک بکنیم که توافق دائمی نخواهد بود. در اینطور یک وضعیت فعلی که وجود داره امکان توافق دراز مدت به نهایت کم است. البته نمیگم که ناممکن هست، ممکن هست ولی احتمالش هم به نهایت پایین میبینم. اگر توافق هم باشه توافق کوتاه مدت است، توافق محدود هست، اما درست. حالت شود که توافق این وضعیت کنونی را بشکنانه که بعد باز اون زمینه گفتگوهای اضافه تر را فراهم بکنه تا ممکن به یک توافق بزرگتر و طولانی مدت تر برای یک حالت
0: بدرسه، فرصت شود برای گامهای بعدی و طولانی مدت. ولی آقای رایمپور همزمان جمهوری اسلامی میگه که به پیشنهاد امریکا از طریق پاکستان پاسخ داده، بهتر است که در رابطه به نقش و وضعیت میانجیان بپردازیم. اینکه قطری ها در امریکا با مقامات امریکایی یا امریکایی در حال گفتگو هستند، شبکه های دیگری که فعال شده از مسکو گرفته تا سعودی و تا ترکیه، این میانجی ها به ویژه طرف پاکستان به عنوان میانجی اصلی، اینا چگونه به قضیه و مسئله واقعا نگاه میکنن؟
1: ببینید اصلا بزرگترین مشکلی که این وسط وجود داره و آقای شریفی هم خیلی دقیق بهش اشاره کردن، فاصله بسیار زیاد ما بین خواسته های طرفینه. این رو به خاطر پاکستان الان عرض میکنم که این چیزی که میگم چه ارتباطی به پاکستان داره. هر دو طرف حد اکثر مطالبات رو دارن مطرح میکنن، خب طبیعیه وقتی مطالبات بالاتر بره ریسک پذیری هم بالاتر خواهد رفت. اون وقت وقتی قرار باشه دیپلماسی اتفاق بیفته، اولا طرفین که نمیتونن با هم دیگه به هیچ عنوان چنین شرایطی به دیپلماسی رو بیارن، مجبورن تن بدن به میانجیگری و میانجیگری هم بسیار دشوار میشه. در شرایط معمول میانجی ها کاری که انجام میدن این هست که خواسته های طرفین رو سعی میکنن به همدیگه نزدیک بکنن و منافعی که طرفین قرار هست بهش دست پیدا کنن رو سعی میکنن متوازن بکنن. این کار تا اینجای کار از دست پاکستان بر نیومده. یکی از دلایلش شاید این باشه که پاکستان یک میانجی خونسا و بیطرف محسوب نمیشه. پاکستان به در واقع یک همپیمان، همینطور که الان در تصاویر هم میبینید دقیقاً، یک همپیمان استراتژیک برای عربستان محسوب میشه. در نتیجه به واسطه عربستان به امریکا هم نزدیکتر هست. هم ایران پاکستان رو یک طرف عربستانی تلقی میکنه، هم اسرائیل اینجا پاکستان رو یک طرف ماجرا محسوب میکنه. یعنی یک میانجی محسوب نمیکنه، یک میانجی بیطرف محسوب نمیکنه. اسرائیل پاکستان رو بیطرف نمیدونه و این کاملا کار پاکستان رو سخت میکنه. نکته بعدی این که پاکستان منافعش در منطقه در خطره. یعنی اگر قرار باشه مجددا جنگ در بگیره و جمهوری اسلامی بخواد مثلا عربستان رو مورد هدف قرار بده، پاکستان چاره‌ای نداره الا اینکه وارد عمل بشه، همچنان که تا الان نزدیک 13,000 نفر از نیروهای خودش رو، ارتش خودش رو در پایگاه عربستانی مستقر کرده. این باعث میشه که در واقع استرس، نگرانی و استرابی که پاکستانی از بابت شروع مجدد جنگ داشته باشن، امکان تمرکز کافی برای دیپلماسی رو از اونها سلب میکنه. اگر در چنین شرایطی یک طرف اروپایی یا آسیای شرقی میتونست چنین میانجیگری رو بر عهده بگیره، یا حتی اقل نزدیکترین کشور مثلا هند اگر میتونست میانجیگری رو بر عهده بگیره، شاید حتی بهتر میتونست کار رو انجام بده. مسئله ذی‌نفع بودن پاکستان در منطقه خودش به یکی از گره ها تبدیل شده. این گره هم مدام داره پیچیده تر و این کلاف سردرگم‌تر میشه.
0: ولی آقای رئیم‌پور، پاکستانی ها، بله، طرف پاکستان هم وارد تأکیدش بوده که به عنوان بی طرف عمل میکنه در این نقش خود در بحث میانجی میان جمهوری اسلامی و امریکا.
1: آره، پاکستانی ها ادعاشون همینه و اصلا تلاششون هم بر همینه. هیچ کسی منکر تلاش شبانه روزی پاکستانی ها برای اعمال صلح نیست، ولی واقعیت میدانی منطقه خلیج فارس چیزی متفاوت از این قضیه است. ما بخوایم یا نخوایم پاکستان متحد پاکستانه. ما بخوایم یا نخوایم سرویس امنیتی پاکستان و آمریکا با همدیگه ارتباطات عمیق راهبردی با همدیگه دارن. ما بخوایم یا نخوایم در صورت وقوع جنگ پاکستانی ها به شدت آسیب میبینن. اگر جنگ صورت نگیره، همین الان با ایجاد کریدورهای زمینی دارن کمک میکنن به جمهوری اسلامی برای انتقال کالا و انرژی. یعنی در هر صورتی پاکستان داره از این قضیه نفع میبره. اگر میانجیگری به نتیجه برسه و توافقی حاصل بشه، موقعیت پاکستان نسبت به موقعیت هندوستان هم بلازد سیاسی تغییر خواهد کرد. اینها باعث میشه که اساساً میانجیگری با قدرت بیشتر اتفاق نیفته. مثل اون چیزی که مثال زدم دیگه، مثلا اگر هندوستانی ها میانجیگری میکردن، شرایط از نظر من متفاوت تر
0: میشه. ولی در رابطه به هندوستان هم فراموش نکنیم کنم نزدیکی بیش از حد با طرف اسرائیلی داره آقای رئیم‌پور. ولی جناب شریفی، مثلا در تازه‌ترین خبرها کوید تایید میکنه که به حمله پهپادی پاسخ داده. در طرف دیگر قطر همچنان تایید میکنه که به کشتی تجاری در آبایش حمله شده. یا امارات میگه که دو پهپاد را که از طرف ایران شلیک شده بود اینا را هدف قرار داده. ولی همزمان نخست وزیر قطر با وزیر خارجه ایالات متحده درباره اوضاع منطقه و میانجیگری پاکستان به خاطر پایان جنگ گفتگو میکنه. منطقه واقعا چگونه میبینه یا به اصطلاح چی را میخواه که شکل بگیره؟
2: خب بدون شک کشورهای منطقه از جمله اما کشورهایی است که بیشترین آسیب تقریبا در جنگ میتونیم بگیم بردن. عموم کشورهای خلیج فارس. درست که یکی خوب آسیب است که به گونه مستقیم مورد حمله قرار گرفتن از طریق جمهوری اسلامی ایران، ولی بزرگتر از او آسیب اقتصادی هست که برای اینا وارد شده. شما ببینین اکثریت کشورهای خلیج فارس، البته منظورم کشورهای عربی خلیج فارس هست، اینا دهه ها هست که تحت پوشش امنیتی ایالات متحده قرار دارن و با استفاده از این پوشش امنیتی اینا توانستن واقعا دشت ها را تبدیل کنن بلا تشویه به جنت. یعنی همه می کشورها رو ما شما دیدیم از لحاظ اقلیمی به حالت بسیار بد، ولی واقعا همه چیز رو توانستن اینا با وجود بیارن. حالا کشورهایی که نفت داشتن، نفت اونا هم بدون پوشش امنیت امریکا ممکن نبود به ایگونه و بازار ارزش هم مثل که از عراق نشد، مثل که از بعضی کشورهای دیگه نشد. اونایی هم که نفت ندارن مثل امارات متحده عربی تبدیل کردن جایگاه خود را به مرکز سرمایه گذاری جهان. حالا این سرمایه گذاری هایی که در اینجا بود، هم در نفت هم در غیر نفت، علت اساسی می بود که امریکا اطمینان داده بود از امنیت این کشورها و از امنیت پول و سرمایه‌ای که در اینجا می آمد. همو امنیت از بین رفت. یعنی این جنگ واقعا نشان داد که همو چتر امنیتی ایالات متحده شکنند بود و نتوانست واقعا این کشورها را امنیتشون را تامین بکنه. لذا این کشورها حالا به دنبال ای هستن که بر شکل شوا با استثناء امارات متحده عرب که کمی موقف حادتره را گرفته در قبال ایران و همواره ظاهرن در این اواخر تشدید جنگ و تنش‌ها را بیشتر تشویق داره، باقی مونده کشورهای منطقه همه میخواین به نحوی به شکل جنگ ختم پیدا شود تا اینا بتوانن دوباره از این وضعیت رکود اقتصادی که در منطقه آمد از این خود را بیرون بکشن و به اصطلاح مخواست برن به طرف همون وضعیت خوب اقتصادی که داشت. کشورهای مثل قطر هم وقتی که کوشش دارن، گرچه میانجیگری نه، هم با آن هم به تلاش‌های دیپلماتیک ادامه میدهن بین امریکا و ایران، دلیل اصلش همی است که تداوم تنش‌ها و تداوم همی وضعیت کنونی هزینه‌های بی‌نهایت گزافه را برای این کشورها باشه.
0: درست، ولی نتیجه این میانجی‌ها و این میانجیگری‌ها آقای شریفی تا اینجا چی بوده به نظر شما؟
2: خب تا فعلا خب یعنی نتیجه ملموس غیر از این میانجیگری که پاکستان کرد نداشته. نتیجه پاکستان هم، میانجیگری پاکستان هم بنابر امروز دلایل که بیشتر آقای رحیمپور گفتن محدود بوده، یعنی چیش تأثیرش محدود بوده. حالا اگر یک کشور بزرگتر می بود، هندوستان می تونست یک گزینه خوب باشه برای یک میانجی کلان، اما دو نکته در اونجا مشکل داشت. یکی رو شما اشاره کردیم پیشتر به اون که هندوستان نزدیکی زیاد با اسرائیل داره و اسرائیل عملا داخل جنگ است. از جانب دیگر روابط بین هندوستان و ایالات متحده خوب نیست در این روزها. یعنی با مسافر ابتدایی که آقای مودی به واشنگتن داشت، بعد از اون روابط بین دو فرد آقای ترامپ و آقای مودی خوب نشد و او باعث این شده که هندوستان نتوانه واقعا پاپیش بکنه من حیث یک میانجی در منطقه. خب ایران پاکستان با مشکلاتی که داره، از یک طرف پیمان دفاعی امنیتی داره با عربستان سعودی که باز عربستان سعودی مشکل عمده داره با جمهوری اسلامی ایران، از جانب دیگر روابط بسیار تاریخی امنیتی داره با ایالات متحده، خصوصا در این دو سال گذشته نزدیکی رهبری پاکستان مشخصا آسم منیر با آقای ترامپ و تیمش بی‌نهایت زیاد است. لذا این یک کم مشکل می‌سازه به مگونه که آقای رحیم‌پور هم اشاره کرد، تأثیر میانجیگری پاکستان در این وضعیت. اما خب نباید موفقیت یا عدم موفقیت تلاش های صلح است و میانجی گذارش، برای که خب میانجی در یک حد میتواند نقش داشته باشه.
0: درست.
2: مسئله اساسی موقف های استراتژیک دو طرف هست، یعنی منافع دو طرف هست.
0: بله.
2: اگر منافع طرف و موقف استراتژیک اینا به یک جای برسه، باز اگر میانجی هم یک چیز ضعیفتر باشه، باز امکان توافق با او اضافه تر میشه.
0: سپاسگزارم آقای رحیم‌پور. آنچنانه که آقای شریفی اشاره کرد، این در حقیقت تصمیم و اراده دو طرف است که میدونه یک روند به موفقیت یا به سمت یا به سوی ناکامی ببره. حالا خوب است که این مسئله رو باز بسازیم. در ایران و در داخل جمهوری اسلامی واقعا خط و نشان رهبری، اونم رهبری همچون مشتبه خامنه‌ای، در این شرایط چی است؟
1: من فکر میکنم که نزدیکترین افراد به حکومت در جمهوری اسلامی هم اطلاع چندانی از راهبردها و خط مشی که آقای مجتبی خامنه‌ای به دنبالش هست ندارن. واقعا بعد از جنگ 40 روز، یعنی جنگ یکی از در واقع مشکلات اساسی که در جمهوری اسلامی ایجاد کرد، آشفتگی در سامانه های تصمیم گیری در جمهوری اسلامی بود. اساسا الان دیگه ترمینال اصطلاحا در ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی وجود نداره. لایه های مختلف قدرت وجود دارند، یا اصطلاحا مراکز قدرت مختلف وجود دارند. دست بالاتر رو هم تقریبا سپاه از آن خودش کرده، به خاطر اینکه ابزارهای قهری دستش هست، به خاطر اینکه به لحاظ اقتصادی قدرت داره، به لحاظ در واقع اصل و زور رو داره، رانت اطلاعاتی مال اونهاست، و البته به لحاظ تشکیلاتی هم امکان تصمیم گیری های سریع تر نسبت به بقیه ساختار بوروکراتیک دولت در ایران رو داره. در این دست بالاتر رو داره و رهبر جوان جدیدی که بعد از علی خامنه ای روی کار اومده و از به قول ایرانی ها هنوز روی کار سوار نشده، چاره ای نداره الا اینکه تا حدود زیادی خودش رو وفق بده با اون چیزهایی که دستای بالاتر قدرت در ایران دارن. در ایران قدرت به صورت منفرد اتفاق نمیفته، مثل مثلا لیبی قذافی یا مثل عراق صدام حسین. در ایران لایه های قدرت بر همدیگه تأثیر میگذارن که شخص رهبر جمهوری اسلامی هم یکی از اون لایه هاست و البته به عنوان یک لایه اصلی عمل میکنه. به این ترتیب با شرایطی که الان مجتبی خامنه ای داره و هر چقدر هم که میگذره در انظار عمومی ظاهر نمیشه، صدا و تصویری ازش پخش نمیشه، که این خودش میتونه تأثیرگذاری یک رهبر و فرماندهی یک رهبر رو با مشکل مواجه کنه، مابقی ساختار حکومت، مابقی لایه های حکومت هم با هم دیگه در رقابت هستن.
0: درست.
1: بنابراین این مشخص و استراتژی منسجم واحد و یک پارچه‌ای برای جمهوری اسلامی من فکر میکنم الان وجود نداره، الا اینکه بتونن بیشترین امتیاز رو بگیرن و کمترین امتیاز رو بدن هر طوری که شده.
0: ولی آقای رئیم‌پور، آنچنانه که در روی زمین میبینیم یا آنچه که اولا جریان داره در جمهوری اسلامی، موضوعات دیگر هم در بر میگیره. مثلا دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی کار میده. عراقچی به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی سفر داره، با قدرت‌های بزرگ دنیا میبینه، مثلا با چین، با روس. یا در طرف دیگر رئیس جمهور ایران میای از دیدار خود با مجتبی خامنه‌ای خبر میده. یا تازه‌ترین خبر، رسانه ایران میگن که فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا با مجتبی خامنه‌ای دیدار کرده. فراموش هم نکنیم که مارکو روبیو گفت که در روز جمعه منتظر بودن تا پاسخ ایران را دریافت بکنن. امروز یک شنبه است و حالا تایید میشه و پاکستان هم این لحظات میگه که پیام ایران را فرستاده به امریکا و امریکا را ایرانی ها منتظر میگذارن. ترقیت چگونه یک سیستمی است که هنوز هم کار میته؟ پس مجتبی خامنه ای واقعا چگونه بازی میکنه؟
1: آره، این سیستم کار میکنه. سیستم های فشلتر از این در شرایط سختتر از این هم نشون دادن که در تاریخ امکان کار کردن دارن. اما مسئله اینه که این کار کردن چه نتیجه‌ای داره، چه عایدی برای جمهوری اسلامی، برای این کشور ایجاد میکنه. جمهوری اسلامی از یک طرف تلاش میکرد که در آستانه سفر ترامپ به چین تا جایی که ممکنه تعلل ایجاد بکنه، اصلاً تأخیر در پاسخ ایجاد بکنه. این باعث میشه که ترامپ با دست خیلی پرتری به چین نره، این خودش میتونه تأثیرگذار باشه بر مناسبات امریکا و چین. از طرف دیگه ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی بعد از جنگ به لحاظ امنیتی به گونه ای شده که نیروها، لایه ها و افراد و چهره ها و شخصیت های تأثیرگذار و تصمیم گیر عملا ارتباط مستقیم و رو در رو و آنی و فوری با همدیگه ندارن. اصلا برقرار کردن ارتباط بین این نیروها با همدیگه خودش یک پروسه است. این صحبت‌هایی که، یعنی گزارش‌هایی که از دیدار علی عبداللهی با مجتبی خامنه‌ای منتشر شده، من فکر می‌کنم یکی از اون مواردی هست که عبداللهی مأموریت داشته تا ارتباط بین این نهادها رو با همدیگه برقرار کنه تا نتیجه کار در بیاد، و الا فکر نمی کنم تصادفی باشه انتشار خبر دیدار این دو نفر و انتشار خبر ارسال پیام ارسال پاسخ جمهوری اسلامی به آمریکا. این تصادفی نیست، احتمالاً توی همون ساختار داره عمل میکنه. یا وزارت خارجه هم که طبیعتاً به عنوان پیام در جمهوری اسلامی حتما میدونید وزارت امور خارجه مجری سیاستایی که طراحی میشه. مسئله این که کجا سیاست طراحی میشه، اون مسئله مهمیه که الان یک شکل واحد و یک پارچه نداره.
0: سپاسگزارم. ولی آقای شریفی، واقعا شما موافق هستین که به موضوعاتی که آقای رحیم پور گفت، در حالی که در دیدار فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا آمده شده که گزارش از آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به رهبر جمهوری اسلامی ارائه شده و این نشانه ها را چگونه ببینیم؟ یعنی واقعا از دید شما مشتبه خامنه ای به عنوان یک رهبر که عملا در شرایط جنگی قرار دارد، یعنی واقعا جنگ است با ایران و اون یک جنگ بسیار خطرناک و هنوز خودش هم به هیچ کس نشان نداده، واقعا چگونه رهبری میکنه و به دنبال چی است؟
2: ببینید، یکی از تبعات این جنگ، البته شاید تبعات ناخواسته این جنگ بوده ولی بدون شک هست، یکی از تبعات این جنگ ما فکر میکنم این است که امو وحدت وجودی را که جمهوری اسلامی ایران داشت در یک حد تغییر داده و این در ممکن در ماها یک دو سال آینده اضافه تر تغییر بکنه، حداقل در سه سطح. یکی در سطح خود

0: نفوذ خودت دارن. سوم در کیب کلان از نیروهای گروه های حقوق زن و حقوق بشر و محصلین و اینا هسته که اینا در سطح کل کشور دارن فعالیت دارن. بلاخره سوم در سطح خود جمهوری اسلامی حداقل در اینجا هم سه گروه میبینیم که در بین از اونام باز مشکل است. یک طرف از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است که تقریبا میتونیم بگیم قدرت مکمل فعلا گرفتن. شما ببینید خود سپاه خود بدون شک سپاه است، وزیر دفاع فعلا از سپاه است، وزیر خارجه از سپاه است، وزیر دولت یا ما وزیر داخله میگیم از سپاه است، وزیر دارایی و وزیر مالی میگیم از سپاه است، ممکن حتی وزیر اطلاعات هم بعد از اینکه آقای خطیب کشته شد هنوز معلوم نیست که وزیر اطلاعات فعلا کی است، اما به گمانی است که او هم از سپاه باشه. برای سپاه یک طرف است که همه جا را گرفته تقریبا. از سپاه که بیرون بریم باز دو گروه دیگه ای که از سابق هم وجود داشت، اصولگرایان بود که در بین اصولگرایان هم بین مثلا کمپ آقای جلیلی و کمپ آقای قالیباف مشکلات زیادی وجود داره. به جانب دیگه داریم اصلاح طلبان که اینا عین شکل.
1: ولی جناب شریفی واقعا مشتبه خامنه‌ای در این شرایطی که قرار داره چی میخواه بکنه؟ رفتن به جنگ یا به صلح؟
0: ببینید زیر همینا را نگه داشته بود با هم در یک حد بسیار زیاد موجودیت خود علی خامنه ای بود. یعنی او آدم با 37 سال تنها رهبر بود، هم به لحاظ تاریخی تاریخ بسیار کلان داشت، هم به لحاظ فردی یک آدم با کاریزمای بسیار زیاد بود، هم از لحاظ ایدئولوژیکی ولی فقیه بود. حالا درست مجتبی خامنه ای به حیث رهبر دوم تعیین شده، ولی متوجه باشین که ولایت فقیه وجود داره ولی ولی فقیه روز مشخص نشده. یعنی کسی تا حالا نگفته که مجتبی خامنه ای ولی فقیه، از لحاظ ایدئولوژیک در سیستم نظام جمهوری اسلامی بسیار زیاد مهم است. حالا معلوم نیست واقعا که در چی حد آقای خامنه ای مجتبی خامنه ای میتونه دوباره پس جایگاه پدر خود را احراز بکنه و بتوانه کنترل بالای بخشای مختلف دولت را داشته باشه. اگر 3 سال قبل 4 سال قبل
1: بله.
0: وقتی که علی خامنه ای زنده می بودن، اگر مشتبه جایش می گرفت ممکن که امی حالت ترانزیشن ازی میتونه سوره به یک جاش برسن، ولی در اطور یک حالت وضعیت جنگ و یادم که نه اونجا آمده هیچ واضح نیست که آیا بتوانه امو جایگاه رهبره بتوانه احراز بکنه و امو قدرت را که پدرش داشت و قدرت را به دست بکنه.
1: درست، ولی تا فعلا آقای شریفی مشتبه خامنه ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی در می وضعی که قرار داشته موفق عمل کرده یا ناکام بوده؟ خیلی کوتاه.
0: هیچ وقتی نیست آقای ملک، هیچ کس نمیدونه اولا مشتبه خامنه ای کجا هست، در چی وضعیت صحی قرار داره. گزارش هایی بود که مریض بود، زخمی بود، یعنی وضاحت نداره ای که چقدر در تصامیم آلا در سطوح استراتژیک و اپراتیفی و تاکتیکی خوب بدون شک نیاد، در سطوح استراتژیک واقعا آقای مشتبه خامنه ای دخیل است هیچ کس همین را نمیدانه. یعنی واضح نیست.
1: درست.
0: چیزی را که ما میدانیم نیست که تصامیم روزمره بیشتر در سطح سپاه گرفته میشه و باز در یک حد در به اصطلاح در ارتباط با سیاسیون دیگره که در رژیم جمهوری اسلامی بود.
1: سپاسگزار. خب ولی آقای رئیم‌پور وقتی که وضعیت در داخل جمهوری اسلامی این گونه باشه، حال طرف اصلی آمریکا مهم است که در رابطه با اونا هم صحبت بکنیم. واقعا ترامپ چی میخواه؟ حالا ترامپ در آخرین اظهار نظر خود گفته که به نحو رد کرده، گفته این زمان نگفته که عملیات رسمی علیه ایران تمام شده و از طرف دیگه هم واکنش اسرائیل داریم. ولی ترامپ واقعا چی میخواه؟ نشانه ما را به کدام سمت میبره؟ آمریکا میخواه واقعا از راه دیپلماسی مشکل خوده با جمهوری اسلامی حل بسازه یا اینکه نه آمریکا میخواه دوباره جنگ آغاز بکنه؟
2: مسئله اینی که آمریکا مشکل رو چجوری تعریف میکنه. از نظر ترامپ مشکل اینجا اینه که جمهوری اسلامی برنامه غنی‌سازی هسته‌ای داره که میتونه به دست آوردن سلاح هسته‌ای بیانجامه. از نظر ترامپ جمهوری اسلامی اورانیوم غنی شده 60% داره که به هیچ دردی به لحاظ تکنولوژیکی نمیخوره الا اینکه بخواد در مسیر ساخت سلاح هسته‌ای استفاده بشه. از نظر ترامپ جمهوری اسلامی توان موشکی داره که برد بالستیک اون میتونه برای مهمترین متحد آمریکا در منطقه یعنی اسرائیل و حتی دیگر کشورهای دوردست به عنوان یک تهدید بالقوه محسوب بشه. از نظر ترامپ اینها مشکله. از نظر ترامپ اساسا این مشکل بایستی حل بشه. حالا اگر بتونه این مشکل رو از طریق مذاکره و

0: توافق حل بکنه چه بهتر، و الا از طریق جنگ. ببینید در مورد امریکا این نوسان‌هایی که ترامپ داره در صحبتاش مطرح میکنه رو بایستی حتما در تقسیم بندی مواضع اولیه و مواضع ثانویه مورد توجه قرار بدیم. امریکایی ها هیچ وقت در طول تاریخ مواضع اولیه خودشون رو هرگز تغییر نمیدن، عقب نشینی نمی کنن، اما میرن در مواضع ثانویه قرار میگیرن که اگر نیاز به عقب نشینی یا پاپس کشیدن باشه از اونها عقب نشینی بکنن. مثلا برای اینکه به یک هدفی برسن که موضع اولیه است، جنگ ایجاد میکنن، جنگ میشه موضع ثانویه، بعد جنگو متوقف میکنن، یعنی عقب نشستن. یا مثلا الان در مورد ایران محاصره دریایی انجام دادن، محاصره دریایی موضع ثانوی است، اگر بخواد عقب نشینی بکنه از محاصره دریایی عقب نشینی میکنه، نه از اون اهداف اولی.
1: درست.
0: بنابراین اون
1: ولی با توجه به تجربه‌ای که ترامپ از جنگ با جمهوری اسلامی گرفت، آقای رئیم‌پور، آیا واقعا میخواد دوباره بره جنگ بکنه با جمهوری اسلامی یا نه؟
0: من این رو اینطوری میتونم پاسخ بدم که آمریکا میتونه دوباره به جنگه. این که میخواد یا نمیخواد یک مسئله دیگه است. آمریکا میتونه، چون میتونه این تبدیل به یک برگ میشه براش، تبدیل به یک ابزار میشه. ببینید دو تا طرف وقتی با هم دیگه درگیر هستن، خیلی مهمه که چه ابزارهایی در اختیار داشته باشن و چه موقع و چطور از این ابزارها استفاده کنن. هر چقدر این ابزارها متنوع و متکثر باشه، دست طرف در برابر طرف مقابل بالاتر میره. جمهوری اسلامی الان ابزارهای کمتری نسبت به آمریکا داره. آمریکایی‌ها توان جنگیدن دارن، پس این یک ابزار هست. آمریکایی‌ها توان چانه زدن دارن، یک ابزار.
1: ولی چرا؟ ولی وقتی که جناب رئیم‌پور، یک سوال بسیار مهم است، به ذهن بسیاری ها میگرده، وقتی که امریکا بدون شک قدرت نظامیش با جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست، او یک ابر قدرت است و جمهوری اسلامی یک کشور است، در پلوش هم اسرائیل اضافه شده، یعنی دو دانه قوت یا زور کلان آمدن سر یک سرزمین یا یک جغرافیای به نام ایران حمله میکنن. حالا مسئله این است که اگر امریکا واقعا مطمئن است که از راه جنگ و از راه زور و با استفاده از نیروی نظامی جمهوری اسلامی را میتونه سرنگون بکنه، پس چرا روزها و هفته ها منتظر جمهوری اسلامی میشینه تا گفتگو بکنه، یا زمانی که این دو گفتگو میکنن دست به حملات میزنه؟ چرا؟
0: برای اینکه ما هنوز نمیدونیم که آمریکایی‌ها واقعا میخوان جمهوری اسلامی سرنگون بشه یا صرفا میخوان اون یکی مسائل حل بشه. ببین این موضوع راهبردی بسیار با اهمیتیه. این که تأمین اون اهداف، اون سه چهار هدف اولیه که گفتم، از کدوم طریق تأمین میشه؟ از طریق دیپلماسی، از طریق جنگ یا از طریق سرنگونی؟ ممکنه به جنگ، نه برای سرنگون کردن، فقط برای اینکه اون اهداف تأمین بشه. ممکنه مذاکره کنه این کار رو انجام بده. مسئله اینی که با کدوم یکی هزینه کمتری ایجاد میشه برای آمریکا، به امتیاز بیشترین میزان از اهدافش رو تأمین میکنه. اینجا اینطوری نیست که لزوما بخواد برای سرنگونی اقدام بکنه. میتونه برای تأمین اون اهداف اقدام نظامی بکنه، در خلال شاید جمهوری اسلامی سرنگون بشه و شاید سرنگون نشه. مهم اون تأمین اون اهداف اولیه است که عرض کردم.
1: سپاسگزارم جناب رئیم‌پور. ولی جناب شریفی، بیاد داریم که ترامپ و معترضین ایرانی وعده داد که کمک در راه است و هزارها ایرانی جان خود از دست داد، یا بعداً در مورد تغییر رژیم هر روز صحبت میکرد، یا فردای روزی که رفت دست به حمله زد بر جمهوری اسلامی، تا امروز چندین بار خودش به اصطلاح نام پیروزی میکنه و شکست جمهوری اسلامی میگه، اما از طرف دیگه باز هم منتظر است که جمهوری اسلامی برش پاسخ بده و از راه توافق به نتیجه برسه. فقط تجربه امریکا از جنگ چی است؟
2: تا جایی که با بعض دوستایی که فعلا در ادارات هستن اینجا در حکومت فدرال امریکا ما صحبتهایی داشتیم، اونا میگن که محاسبه اول این نبود که وضعیت به اینجا کشانیده شود. یعنی محاسبه ابتدایی را که امریکایی ها میکردن این بود که تحت فشار بمباردمان جدی و شدید چند هفته‌ای، جمع از بین بردن یک تعداد زیادی از رهبری سیاسی و نظامی امنیتی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری سقوط میکنه. خصوصا ای که از داخل هم اعتراضات گسترده مردمی بود و اتفاقا کمکی را که آقای ترامپ برای معترضین ایران وعده می کرد همین بود که خب ما از بالا می زنیم، خودش به کلمات خود گفت ما از بالا می زنیم چیزها را از بین می بریم، بعد از ای که ما رفتیم شما بیاین حکومت نو بسازیم. این کلمات خود آقای دونالد ترامپ است. محاسبی از اینایی بود، اینا فکر نمی کردن که حتی بعد از 41 روز بمباردمان با فشار جمهوری اسلامی ایران هنوز هم زنده بمانه، نه تنها که زنده بمانه بلکه هنوز قدرت نظامی داشته باشه و هنوز به حملات پهپادی و موشکی بتوانه دست بزنه. این چیز نبود که امریکایی‌ها در اینجا محاسبه می کردن. دران محاسبی اولشان درست از آب بیرون نشد. حالا دوباره پس چیه؟ حالا خب گزینه همی است. من موافق هستم که امریکا میتونه دوباره به جنگ بره و توانش داره، خوب سعی داره، میتونه جنگ بسیار زیاد طولانی هم بسازه. اتفاقا
1: یک چیز تجربه جناب شریفی، حالا آیا این تجربه دوباره امریکایی را ببره به سمت جنگ یا نه؟ و دومی که زید شما اگر این تجربه امریکا را اجازه نمیده به جنگ بره، پس راه بیرون رفته ترامپ از این جنگ چی است؟
2: دقیقاً. خب دوباره رفتن به جنگ فعلا محاسبه این نیست که پس اگر بار دیگر جنگ آغاز شود، اولا میخوام این جنگ نیست، بریم که میره راستی اصلاح بسازم. از دید امریکایی‌ها این روز یک عملیات است، یعنی جنگ مکمل نیست. اون عملیات ها جزی از جنگ های کلانتر میباشه، لذا امریکا ایره من حیث یک جنگ نمیبینه بلکه من حیث یک عملیات مرام عملیات غرش شیر مطور یک چیز سرش نام گذاشته بود. حالا اگر همی عملیات
1: خط نماسی یا اپیک فیوری که برش میگه ترامپ هم میشه، ولی
2: اگر ای آغاز شوه، خب باز امریکایی ها مجبور هستن برون ای بار از به اصطلاح حملات ضد قوا برن به حملات ضد ارزش، و در ای حملات ضد ارزش به گونه گسترده تأسیسات اقتصادی و انرژی ایران را مکمل منهدم بسازن، چون دیگه راهی ندارن، دیگه گزینه‌ای ندارن. ولی او هم احتمال ای که جمهوری اسلامی ایران را از بین ببره، فرو بپاشه، بسیار زیاد پایین است. فکر نکنم که امریکایی‌ها وقتی که پلان گذاری برای از او میکنن توقعشان ای باشه که جمهوری تغییر بکنه.
1: درست. پس حالا پس حالی که آقای شریفی بپوزش، دو دقیقه کمتر دارم وقت، حالی که امریکایی‌ها پاسخ جمهوری اسلامی را دریافت کرده، منتظر چی باید باشیم؟ واقعا راه بیرون رفت از این مزل را در چی میبینید شما؟
2: خب حالا ما نمیفهمیم که در این پاسخ جمهوری اسلامی دقیقاً چی بود، چی بوده و محتوایش چی بوده و چه قدره که امریکایی‌ها حالا میخواهن حداقل، حالا از اون حد اکثر که رژیم چینج بوده گذاشتن، امریکایی‌ها به اون فکر نیستن، ولی حداقلش هم خط سرخ مسئله تاسیسات اتمی و سلاح‌های مرتبط با اوز، یعنی همین اگر حل شما فکر میکنم امریکایی‌ها توافق میکنن با جمهوری اسلامی.
1: درست. با خیر این پوش ما پیش بینی چی هستن؟ واقعا منتظر یک توافق باید باشیم یا ای که وضعیت به سمت جنگ دوباره خواهد رفت؟
0: واقعا مسعود برای پاسخ دادن به این پرسش احتیاج به گوی بلورین هست. خیلی در شرایط کنونی سخته بابت اینکه آدم بتونه نتیجه رو متصور بشه. کاملا 50-50، یعنی ما هر دوتا مثلا، حتی اگر طرفین یک توافق یک صفحه‌ای هم بکنن که دوباره وارد یک پروسه مذاکره بشن، اون پروسه مذاکره هم از نظر من چندان چشم‌انداز روشنی نمیتونه داشته باشه. مسئله امریکا و جمهوری اسلامی مشکل یک مشکل ماهیتیه، مشکل موجودیتیه، و این مسئله نیازمند اراده سیاسی برای برطرف کردن هست. با این موضوعات جزئی فکر نمی کنم مشکل جمهوری اسلامی آمریکا بتونه به این زودی ها حل بشه.
1: سپاسگزار هستم از آقایان شریفی و رحیم پور که در دیدگاه امشب مهمان من بودیم. و از شما بیندازم سپاسگزار هستم. تا دیدار بعد، خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: منابع در بدخشان میگویند که در حمله افراد طالبان به شماری از مردم در ولسوالی خاش دست کم 3 نفر زخمی شدند. به گفته منابع این حمله روز شنبه توسط افراد قاری واصل معاون فرقه طالبان در بدخشان و مردم روستای دهباره ولسوالی خاش انجام شد. این رویداد همزمان با تنش ها در ولسوالی های شکی و ارگور رخ داده. به گفته منابع درگیری در روستای دهباره بر سر ایلاق و مالچر بوده است. هنوز جزئیات بیشتری از این درگیری منتشر نشده. طی 2 روز گذشته بدخشان محل نارامی های گسترده بود. در ولسوالی شکی بدخشان افراد طالبان بر سر نحوه استخراج معدن طلا با هم درگیر شدند. در این درگیری دست کم 1 نفر کشته شد.
12: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
13: صدای شما.
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما.
12: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
13: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: فساد اداری در پایتخت معنوی طالبان. مشاور هبت الله خونزاده با اتهام گرفتن رشوه در قندهار بازداشت شد. سلام شما به خبر شش از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من بهرام امان میزبانتان هستم. در ادامه
1: من نمی اومدم فقط انتهای شهی بودم که این هم گم یک طبقه شد اومد خود در یک کتا
2: خوب سر جدار بوده؟
1: نه در یک خود
0: گسترش تنش‌ها در بدخشان، طالبان 5 معترض را به عنوان اسیر با خود بردن. نارضایتی های قومی در منطقه افزایش یافته. جستجوی راه‌های بازگشت به حاکمیت قانون. نهادهای حقوق بشری افغانستان نشست در ژنو برگزار کردند. ریچارد بنت میگوید وضعیت زنان مصداق جنایت علیه بشریت است. و واکنش‌ها بر رد طرح تهران از سوی ترامپ. وزارت خارجه ایران میگوید درباره موضوع هسته‌ای مذاکره نمی‌کند. نتانیاهو نشست امنیتی برگزار می‌کند.
3: و در خبرهای ورزشی امروز، افتخار آفرینی وزن‌برداران افغانستان در بلاروس، ورزشکاران کشور 6 مدال از رقابت‌های جهانی 2026 کسب کردند.
0: اداره استخبارات طالبان در قندهار یک مقام ارشد دین گروه را بازداشت کرده. ملا جان محمد مدنی، عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر و مشاور رهبر طالبان، 4 روز پیش بازداشت شده. منابع طالبان به افغانستان انترنشنال گفتند که مدنی به اتهام دریافت 800,000 کلدار پاکستانی رشوه در بدل حل و فصل یک قضیه قتل دستگیر شده. جمشید رسولی، سخنگوی پیشین لوی سورنوالی، میگوید که قدرت بدون نظارت فساد آور است. با گفته او در اداره طالبان نهادهای ناظر بر قدرت وجود ندارد که این وضعیت باعث افزایش فساد میشه. جمشید رسولی میگوید در حکومت‌های پیشین نهادهای ناظر بر حکومت فعال بودند.
4: نظامی که اگر کمی تأسیس کنیم قدرت بدون نظارت متمرکز شود، در اوج فساد به صورت طبیعی وجود داره و افزایش پیدا میکنه. چی دیده که امروز ما در نظام طالبانی در افغانستان میبینیم؟ قدرت وجود داره ولی قدرتی که در او نظارت نیست، یعنی نهادها یا ساختارهایی که نظارت بکنه از او قدرت تا مانع فساد شوه او وجود نداره. در غیر از او ما نمیتونیم بگیم خود قدرت محض موجودیت قدرت فساد به بار میاره. در کل نظام یک نظام شفاف و پاسخگو با استقلالیت واقعی دستگاه قضایی و در این زمان امو پرنسیب یا اصول اساسی که برای مبارزه با فساد وجود داره که باید مردم دسترسی آزاد داشته باشند، خبرنگار آزاد وجود داشته باشند، نهادها و گونه مستقلانه بتانند نظارت بکنند، این وجود دارد.
0: طالبان همواره ادعا کردند که فساد و رشوه ستانی را ریشه‌کن کردند. گزارش‌ها اما نشان می‌دهد که فساد در لایه‌های مختلف ساختار این گروه جریان دارد. در تازه‌ترین مورد، استخبارات طالبان ملا جان محمد مدنی، مشاور ارشد بتلا خونزاده را به اتهام دریافت رشوه بازداشت کرده. ملا جان محمد کیست و آیا رشوه‌خواری تا دفتر ملا بتلا خونزاده در قندهار رسیده؟ در ژرفا طاهر قادری به این موضوع پرداخته.
5: همیشه وقت بحث سقوط در میان می آید، یکی از مهمترین دلایل سقوط حکومت پیشین فساد گسترده عنوان می شود. یک سند وزارت دفاع آمریکا نشان می دهد که از 108 میلیارد دلار که آمریکا فقط بین سالهای 1388 تا 1390، یعنی در بین دو سال در واقع، فقط در بخش امنیتی افغانستان هزینه کرده، حدود 40% در فساد حیف و میل شد. پولی که به گفته گزارش به جیب مقام های حکومت پیشین و شبکه های جرمی از جمله طالبان او زمان رفت بود. و همین دلیل هم طالبا از روز اول مبارزه با فساد را یکی از شعارهای اصلی خود معرفی کردند. اما شواهد امروز تصویر متفاوت را نشان می‌دهد. در تازه ترین مورد ملا جان محمد مدنی، مشاور ارشد هبت الله خونزاده، به اتهام فساد در قندهار بازداشت شده. آیا فساد و رشوه‌خواری تا دفتر هبت الله در قندهار هم رسیده؟ اول ببینیم دقیقاً چه اتفاق افتاده و ای فرد کیست. ملا جان محمد مدنی اهل پنجوایی قندهار است و تحصیلات دینی خود را در شهر مدینه عربستان سعودی به پایان رسانده. در دوره نخست حاکمیت طالبا او به عنوان رئیس امور خارجه طالبا در قندهار فعالیت میکرد. او از چهره های بسیار نزدیک به هبت الله آخونزاده محسوب میشه. در سال 1394 او عضو یک هیئت 3 نفره طالبا بود که پیش از آغاز گفتگوها با حکومت پیشین افغانستان و اسلام آباد سفر کرده بود. در جریان مذاکرات میان طالبا و حکومت پیشین در دوحه، ملا جان محمد مدنی یکی از اعضای تیم مذاکره کننده طالبا بود. خب بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبا، ملا جان محمد به عنوان مشاور ارشد و عضو دارالفتای قندهار تعیین شد. اما 5 روز پیش استخبارات طالبا در قندهار او را بازداشت و روانه زندان کرد. او متهم است که در یک پرونده قتل تقریبا 800 هزار روپیه پاکستانی، چیز معادل 200 هزار پول افغانستان، رشوه گرفته. منابع با ما میگن که بسیاری از پرونده ها از سوی محاکم طالبا برای حل و فصل مستقیم با ملا جان محمد مدنی فرستاده میشد. او در قندهار یک مدرسه دینی هم داره که صدها شاگرد در او آموزش های دینی میبینن. گرچه خودش در قندهار زندگی میکرد، اما برخی از اعضای نزدیک خانوادهش هنوز در قطر اقامت دارن. طالبا ادعا میکنه که فساد و رشوه ستانی را ریشه‌کن کردند، اما در عمل به گفته بسیار فقط نامها تغییر کرده. حالا به جای رشوه اصطلاحات مثل توفه و شیرینی رایج شده. حتی یک اصطلاح دیگه هم میان طالبا زیاد شنیده میشه، زیرمیزی. یعنی با باور خودشان رشوه نمیگیرند، اما زیر میز توفه و شیرینی دریافت میکنند، توفه ای که چیز جز پول نیست.
2: اساسی در قسمت طالبان و عدم کنترل فساد این است که ما به مشکل جدی در قوه قضایی طالبان مواجه هستیم. ببینید وقتی فساد صورت میگیره، خب کی میایه فساد را بررسی میکنه؟ همیشه محاکم است که میایه فساد را در نهایت بررسی میکنه. حتی اگر یک نهاد هم مثلا به اسم نهاد مبارزه با جرایم سنگین ما داشته باشیم، اگر او حتی یک فساد را تشخیص بده و یک دوسیه برش بسازه، دوسیه کجا باید بره؟ در نهایت خب به محاکم میره. اما مشکل اساسی در نظام طالبان این است که ما قانون نداریم. وقتی شما در یک چارچوب زندگی میکنین و در یک نظام را پیش میبرین که در او قوانین وجود نمیداشته باشه، فساد تعریف نشده.
5: سازمان شفافیت بین المللی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که افغانستان تحت حاکمیت طالبا در میان فاسدترین کشورهای جهان قرار داره. بر اساس این گزارش، افغانستان از میان 182 کشور در جایگاه 169 ایستاده. این در حال است که یک سال پیش از به قدرت رسیدن طالبا، افغانستان در رتبه 165 قرار داشت. یعنی فعلا 4 پله سقوط کرده. دلایل سقوط هم چندان پیچیده نیست. پیشتر دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا همو سیگار گزارش داده بود که طالبا با زور بخش از کمک‌های بین‌المللی برای مردم افغانستان را مصادره کرده و برای اهداف خود به مصرف رساندند. به اساس این گزارش، تنها 30-40% از کمک‌هایی که به افغانستان فرستاده شده واقعاً به دست نیازمندان رسیده. بخش بزرگ از این کمک‌ها مستقیما توسط طالبا و خویشاوندانشان مورد دستبرد قرار گرفته. البته در نبود نهادهای ناظر و رسانه‌های مستقل در داخل افغانستان، باز هم گزارش‌های زیادی از فساد در درون طالبا منتشر میشه. بر نمونه در ماه حمل امسال، استخبارات طالبا 5 مقام نزدیک به وزیر صحت عامه را بازداشت کرد، از جمله رئیس بخش اسناد و ارتباطات ای وزارت. به گفته منابع، ای افراد متهم هستند که از هر جواز فعالیت دواخانه 5000 دلار آمریکایی و شرکت های عمده فروشی دوا 3500 دلار رشوه می گرفتن. دقیقا یک ماه پیش هیبت الله خونزاده در نشست با مسئولای وزارت مالیه به طور علنی از گسترش فساد در اداره خودش ابراز نگرانی کرد. منابع در همو زمان به ما گفتند که هیبت الله در همون نشست به زیردستانش دستور داده بود از هیچ کس تحفه یا همو رشوه نگیرند. اما حالا بازداشت ملا جان محمد مدنی یکی از نزدیکترین افراد به او نشان میده که فساد تا بیخ گوشش رسیده. برخی معتقد هستند این بازداشت ها گزینشی و سیاسی است و فساد مثل تار عنکبوت در تار و پود نظام فعلی ریشه دوانده.
0: تنش‌ها در ولسوالی‌های بدخشان بین مردم محلی و طالبان همچنان ادامه دارد. در آخرین مورد، افراد مسلح ناشناس بر یک جنگلبان در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان حمله کردند. روز گذشته نیز در شلیک جنگجویان این گروه به مردم و کشته شدن دست کم 3 نفر، جمعیت بزرگ با راهپیمایی در خیابان شعار مرگ بر طالبان سر دادند. تا تنش ها تنها به موضوع مواد مخدر در ولسوالی ارگو محدود نیست و اختلاف بر سر استخراج معادن طلا و همچنین نارضایتی های قومی و محلی نیز در افزایش درگیری ها نقش چشم گیره داشته.
1: اون هم رفقی ایروی بون سزای پاشد ما مینمی داخل اتاق که در اوجا نبیرم خواه بودیم گفتم نترسن من دلم بگم گفتم مینمی رو برم گوش بدارم و کردیم که بینیم کیست میمون هم داشتن در اتاق نمی جا اومدم فقط این نهی مسافه در که درم ایلا بر این نهی لغت معلومیست که نمی جا اومدم فقط نمتایی شدید بودم که اینم گم یک دقیقه شد اومد خورد در یک کرتا
6: کوب چی سرش دارو بده؟
1: اینه در یک خورد و یو اینه پرید این نهی لغت معلومیست جزد به یو پرید مخدر در زمین پرد آفتم که معلومی دوم در اوجا خورد این ها لغت مرمی سیوم گیشه
6: بود زیر قپس کنید ولی صبر کن
1: مرمی سیوم گیشه
6: خواهی یک لغت مرمی ایمند کنه
1: این
6: های دوم گیشه این های
1: دوم گیش
6: با دیجو خود است نه
1: این دیجو لغت
6: دیجو سیوم گیش چیجا آمد است خود دی اتاق شاو خواه بودی نه ای دایو خود است نه خود دایو تو خواب دی نه شو
1: نمی تو خواب ولی
6: وقت تراک تراک شد خیس یادی جو دایو تو داخل شدی نه
1: خیسم دایو
6: دایو داخل شدی تو با پلان تایم بود که از نمو تشنو کلاب زنم چی گفت نه
1: ما گوش بدارم کلاب زنم که ببینم کی دایو گرده پیش خونه وقت نمی جون مسخم داخل شدم تایم زد
6: داخل شد این از این موقعی پلاستیک مرمی خوردن حال صبر کن این یک لغت مرمی ایده تلغت مرمی این ای سه تا اونو چورتا چور مرمی دای چیکات مجرد خ تازه جو زدم بعد دنمی جو خلا پرداختم
1: ما این دنمی گل خلا پرداختم که دیگه اگه ما بلند نشدم مستقیم میزدم
6: بعد مرمی
1: مرمی مرا گیر کرد
6: دو مرمی اندوخ کای خلا پرداختی
1: ها ده تمام زدم خدا پرداختم
6: بفرین
0: آقای غفران بدخشانی نویسنده و پژوهشگر امور فلسفی از هلند با ما وصل هستند آقای بدخشانی چی میگذره در بدخشان چه جریان داره
7: درود بر شما و بر بینندگان گرامی در بدخشان استبداد تباری و غارت غارت منابع طبیعی و سرمایه های مردمی بدخشان و افغانستان
0: از کجا شروع شد قضیه؟
7: خب قضیه خب این قصه سری دراز دارد روایت بدخشان جایگاه بدخشان در تاریخ سیاسی افغانستان و جایگاه مردمان بدخشان در این بحث خوب این بسیار یک بحث درازی است که این به دوره های امیر عبدالرحمن برمیگرد اما در این دوره کنونی با غارت مدن های طلا در شهر بزرگ و در راغستان و اکنون در دروازها و خیزش سرکوب خیزش های مردمی در ولسوالی های درائیم و در ارگو در کل این استبداد قومی که در بدخشان با پیشمرگی این طالبان فریبخورده تاجیک یا بدخشانی و مثلا من با حضور سنگین جنوبیان که در بدخشان حاکم هستند و تقریبا همه امور بدخشان را در دست دارند و بر مردم ظلم میکنند و استبداد میرانند از این تنش‌هاز هم آغازی برگشت طالبان مثلا من وجود داشتند ولی خب فعلا تازه کادر است به استخوان
0: ما. خب البته میبینیم دیگر اوج گرفته این تنش ها مستقیما شلیک میشه بالای مردم و خب مردم هم ایستادگی میکنن. این بار اول هم نیست دیگر از نزدیک به 5 سال بدخشان در جمع ولایت هایی بوده خب که تمرکز اصلی طالبان در بحث استخراج معدن، بحث مواد مخدر در اونجا بیشتر بوده. چی باعث شد که مردم یک بار دیگر احساس کنند که به گفته شما کارد به استخوان رسیده و خونشان به جوش بیاید و این گونه به پا بخیزند؟
7: خب تقریبا روزی نیست که در بدخشان یک دو جوان به بهانه‌های مختلف کشته نشه. کسانی که صدا بلند میکنن در برابر این غارت بزرگی که جریان داره، کسانی که در برابر بیداد صدا بلند میکنن، تقریبا یک بسی هر روزی است در بدخشان. اما این بس مثلا مواد مخدرم که پیش میکنه اینها، همه اینها فکرم برنامه های سنجیده شده دراز مدت برای ظرفیت کشی در بدخشان، برای مبتلا کردن بدخشان با یک پدیده شومی به نام مواد مخدر و اینا که همش جزی امان برنامه هاست و توهین و تحقیر مردمان بومی که من شنیدم این بدخشانیانه که در این معادن به عنوان مثلا مردی کار کار میکنن حتی در پایان روز تلاشی کردن جیب های از یا که اینا مثلا بخش از این طلا و از آن سنگ های قیمتی را که اینا استخراج میکنن با خودشون نبرده باشه، یک ترکیبی هست از زورگویی، از تحقیر، از توهین و از مثلا من با این روزگار نابسامان اقتصادی که در همه افغانستان حاکم است و در بدخشان همچنان.
0: خب سال پارم شاهد چنین اتفاق بودیم، البته با پیمانه نبود، کمتر خیزش های از طرف مردم صورت گرفت و در برابر طالبان ایستادگی کردند. سیاست طالبان بیشتری بوده که بزرگان امو ولایت را خب وسیله یا واسطه می سازه بالای خود مردمش. دیدیم که قاری فسیودین رفت تا فروکش بده و کاهش بده در واقع اون تنش‌هایی که جریان داشت. این بار دیده میشه که برخورد به گونه کاملا جدی است، مستقیم بالای مردم هدف قرار میگیرن اونا و حمله میشه. چقدر این سیاست طالبان، سیاست کشتار طالبان در برابر اعتراض ها وضعیت را بد ساخته در بدخشان؟
7: خب البته دو چیز است که مردم بدخشان، البته یک بخش از طالبان هم که فریب این افغانیت و اسلامیت را در آغاز خورده بودن و حالا به این نتیجه رسن که یک وسیله دستی هستن، و از طرف دیگه مردم بدخشان دیگر حاضر نیستن که پیشمرگه این روایت افغانیت شون در برابر یک دیگر قرار بگیرن. ولی روایت حاکم طالب راه دیگری جز این نداره که اگر موقعیت افغانستان، چه موقعیت سیاسی افغانستان، چه موقعیت جغرافیایی افغانستان و چی اینا، اگر مثلا باید تمام قوتشان به خرج بدن که در اینجا هیچ اتفاقی و هیچ خیزش شکل نگیره، که اینجا اگر شکل بگیره مثلا من تخار و دیگر ولایت ها همین گونه در اونجا هم آغاز خواهد شد.
0: درست.
7: و در دوره اول هم خب ما دیده بودیم که بدخشان و تخار بود که بخش از تخار سقوط نکرد و همین گونه هم یک گوشه از افغانستان آزاد ماند، و این بار خب سرمایه گذاری کردن و از بدخشان سرباز گرفتن و فریب دادن در کنار خودشان آوردن و قرار دادن. اینا اگر به طرف قتلیان مردم نرن و اگر به هر قیمتی که از این خیزش ها را سرکوب نکنن، مثلا من میبینن که جای پای در این سرزمین ندارن و خیزش مردم بدخشان پایان طالبان خواهد.
0: خب البته موقعیت استراتژیک بدخشان هم بر طالبان هویداست. در دور اول هم که شما یاد کردین بیشتر خار چشم بوده بر طالبان. اگر به خواست مردم بدخشان، اگر به خواست مردم افغانستان طالبان تمکین نکنه، از آدرس بدخشان متوجه چه خطره باشن؟ کوتالت.
7: خب بسی سنگینی است. من در اینجا هستم و مردم بدخشان در بدخشان و من از اینجا نمیتونم که جان مردم بدخشان رو به خطر بیاندازم. مثلا من اما ذات آدمی و یک ذات آدمی خب استبداد رو نمیپذیره و مردمان سربلند بدخشان در هیچ دوره از هیچ کسی زور رو نپذیرفتن و توهین و تحقیر رو نپذیرفتند و در نهایت شرف و آزادگی مردم بدخشان اجازه نمیده که سرخم بکنن پیش یک نیروی دهشت افغان. ولی خب فکر کنم این برای همه مردم افغانستان است و اینکه این آلا این تیغ فعلا در بدخشان خونچکانتر است و این استبداد در بدخشان بیشتر از دیگر جای هست. حالا چی در پی این جایگاه تاریخی بدخشان داره و چی در پی این اعتراضات که اونجا پی میگیره، فکر کنم در سراسر افغانستان خب مردم مسلما به تنگ آمدن و هم خب بدخشان هم گفتم در همه این دوره‌های تاریخی یک جایگاه خاص و ویژه‌ای را داشته و این بار هم شکل نیست اگر این سرنوشت دوباره از بدخشان رقم بخوره.
0: آقای بدخشانی، از حضورتان در برنامه ابراز امتنان. سه زن متولد افغانستان برنده انتخابات شوراهای محلی بریتانیا شدند. رابعه نسیمی، شهیره کریمی و پیمان اسد به شوراهای محلی لندن راه یافتند. رابعه نسیمی در این انتخابات در غرب لندن با کسب بیش از 1200 رای به عنوان یکی از سه نامزد برنده اعلام شده. شهیره کریمی فعال اکادمیک و نویسنده مقاله های در دفاع از حقوق بشر است و پیمان اسد هم پیش از این نیز در شورای محلی شمال غرب لندن وظیفه اجرا میکرد. رابعه نسیمی یکی از برندگان انتخابات محلی بریتانیا با ما وصل هستند. بون نسیمی بسیار خوش آمدین به برنامه و مبارک باشه این دستاورد بزرگ بر شما و به زنان افغانستان. مسلما کسانی که ما را از افغانستان فعلا میبینن شاید زیاد برشان واضح نباشه که شما چیکاره شدین، در مورد این بیشتر به مردم بگوین.
8: خب ما در منطقه ایستکتن نماینده مردم ایستکتن در همین شورای شهر شدیم و یک پل ارتباطی است میان مردم همین محل و شورای شهر. کاری که یک کانسلر یا نماینده انجام میده شامل تصمیم گیری است، تصمیم گیری در بخشای مختلف که مربوط به سیاست محل میشه، مثل صحت، مثل آموزش، حمل و نقل، محیط زیست و همچنان نظارت به خدمات عمومی منطقه. خیلی کسایی هستن که من امرایشون صحبت کردم در زمان کمپین خود که آسیب پذیر بودن و نیازمند بودن، و با وجود از این که شورای شهر ایلینگ جایی که من نماینده می باشم خیلی خدمات ارائه میکنن، اما بعضی کسا نمیفهمن که چطور از اون خدمات استفاده کنن، چه قسم وصل شون. بعضی کسا مشکلات زبانی دارن، مشکلات اقتصادی دارن و نیاز دارن با یک نفر که بتونن امروش صحبت کنن و اون نفر پیامشان برسانه به شورای شهر و جاهای متفاوت. ماهانه و حتی هفته وار، این هفته مثلا هر شام باید برم در جلسه ها که بیشتر آگاه شوم در مورد کارهایی که باید انجام بدم و بیشتر پیام رساندن از مردم محل هسته به خود شورای شهر، نمایندگی از اونا و همچنان روی موضوعات و پالیسی های که در محل ارتباط داره با اونا مثلا تصمیم میگیریم و همچنان نظارت میکنیم.
0: بسیار عالی. خب ویدیوهای شما را زمانی که میدیدیم شما تلاش های زیاده کردین، از 5 سالگی آمدین به لندن، این که انوزم بدون شک فارسی روان صحبت میکنین، لهجهش متغیر نکرده، یک گپ بسیار بزرگ است. شما در کارزارهای انتخاباتی تان خانه به خانه میگشتین، کوچه به کوچه میگشتین، کم از زحمات خود بگوین که چطور به اینجا رسیدین و چرا شما انتخاب شدین؟
8: خب دقیقا من 5 ساله بودم که به بریتانیا آمدم امرا با خانواده، بعد تحصیلات خود اینجا تمام کردم، در 3 دانشگاه مختلف جامعه شناسی و سیاست خواندم، بعدا از سال 2020 تا این طرف در دولت بریتانیا در بخش پالیسی سازی در وزارتخانه های مختلف کار کردیم و اخیرا خب حدود 1 سال میشه که علاقه مندی من و و بیشتر از 1 سال که علاقمندی من به سیاست پیدا شد که سهم بگیرم. علاقمند که بودم اما میخواستم خودم شخصا سهم بگیرم و شاید بپرسین که مثلا چرا بعد از اونقدر وقت خواستم در سیاست شامل شوم. همین 6 سال، حدود 6 سال که در دولت بریتانیا کار میکردم، احساس میکردم که با وجود از ایک روی پالیسی های ملی و بزرگ کار میکردم، فاصله ما بین مردم محل و مردمایی که روزانه میتونم ببینم و امرشون کمک کنم بیشتر شده، چون در دفترهای خیلی مجلل و بزرگ کار میکردم در مرکز شهر، اما همیشه از بچگی تا حالا کارهای خیریه را انجام دادیم و با مردم خیلی نزدیک ارتباط داشتم و خواستم پس به امو برگردم. و سال قبل که به ما اپلیکیشن های کاندید شدن آمد، گفتم باش یک بار شاید چانس بیارم اپلای کنم و خوشبختانه با وجود از اینکه اولین بارم بود که درخواست بودم قبول شدم و بعد بر من یک جای را انتخاب کردن که نسبتاً جای بود که رای حزب کارگر در دوره های سابق خیلی قوی بود، اما با وجود از او این انتخابات خیلی چالش برانگیز بود چون سیاست کم مشکلات خود پیدا کرده در بریتانیا، هم از طرف راست و هم از طرف چپ. نیاز داشتیم که کمپین های خیلی شدید داشته باشیم در منطقه، با مردم زیاد صحبت کنیم، روزانه میبرامدیم اخیرن در این چند ماه اخیر و حتی در 6 ماه و 1 سال گذشته در برنامه های مختلف با دیدار با مردم ادامه داشت تا که مردم مرا هم بشناسن و هم بفهمن که مثلا پلان های شخصا خودم و از خود شورای شهر چی است.
0: درست. خب در کنار شما بانو پیمانه و بانو شهیرم به چنین مقام های دست پیدا کردن و این افتخار بزرگ است. این در حال است که خب شما از وضعیت زنان در افغانستان آگاه هستین، از وضعیت افغانستان آگاه هستین که بخصوص زنان با شرایط بسیار سخت دست و پنجه نرم میکنن، حق آموزش، حق کار، حق زندگی، حق آزادی از اونا گرفته شده. چه انگیزه میتونه باشه این دستاورد شما و دو بانوی دیگر به زنان افغانستان؟ پیام شما به زنان که شما را همیالا میبینن چی است؟
8: خب پیام ما شاید خیلی مثبت نباشه چون میفهمم که محدودیت ها خیلی زیاد است در داخل افغانستان و انتخاب شدن ما در یک محل در داخل لندن شاید خیلی نقش زیاد نداشته باشه به اونا، اما امیدوار هستم که برشان آرزو بده، الگو باشیم برشان، اونا ببینن که مثلا دخترها توانایی چیره دارن و خانما چیره میتونن مثلا در سیاست چی در تحصیلات و کار چقدر دستاورد میتونن داشته باشن اگه از حق و حقوقشان برخوردار باشن. و یک چیزی که من فکر میکنم خیلی مهم است در جامعه ما چی در داخل افغانستان و چی در بیرون، ای است که مردان خانواده حامیشان باشه، چون بعض وقت مردم آرزو داره و خیلی دخترها هست که در بچگی آرزو دارن که مثلا کارهای بزرگی بکنن یا مشارکت داشته باشن، اما زمانی که بزرگ میشن از هر طرف سرکوب میشن، یا برادر است یا پدر است یا مثلا بعدن شوهر است، نمیگذارن که اونا به توانایی هایشان برسن. و خوشبختانه چیزی که همیشه در ذهن من است که وقت ما بزرگ میشیم در لندن، با وجود از اینکه ما حق و حقوق بیشتر داریم، خانمای می بود یا دخترای می بود که محدود بودن حتی در اینجا بچک. و به طور مثال پدرم همیشه مرا تشویق میکرد و میگفت که بلند پروازی کو، از فرصت ها استفاده کو، شما در جای امن رسیدیم، نباید که تلاشایتان کمتر از کسایی باشه که در کشور زندگی میکنه. پس به اونا میخوایم امید بتم، اما امیدواری من هم خیلی زیاد نیست بر افغانستان. امیدوار هستم که طالبا رژیمشان به پایان برسه.
0: بانو نسیمی از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم و موفق باشه.
8: تشکر.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. مجله شپیگل گزارش داده است که همسایه های کنسولگری افغانستان در شهر بنو آلمان از حضور نماینده طالبان ابراز نگرانی کردند. همسایه ها می گویند که رفت آمد موترها در اطراف کنسولگری افزایش یافته. نماینده طالبان در ماه جولای با پاسپورت دیپلماتیک وارد آلمان شد، اما دولت آلمان هنوز اداره طالبان را به رسمیت نمی شناسد. ژاپن به دانشجویان افغان بورسیه تحصیلی می‌دهد. سفارت ژاپن در افغانستان روز دوشنبه اعلام کرده که وزارت آموزش، فرهنگ و فناوری این کشور بورسیه‌های تحصیلی برای سال تحصیلی 2027 به دانشجویان افغان ارائه می‌دهد. این بورسیه‌ها برای کسانی است که مدرک لیسانس دارند و هیچ محدودیت جنسیتی، قومی و مذهبی ندارند، اما متقاضیان تنها از دفتر آقاخان در کابل می‌توانند درخواست بدهند. وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره طالبان از شناسایی یک ساحه باستانی در لغمان خبر داده. این ساحه باستانی در بلوفسالی قرغی در دامنه کوه سیاه شناسایی شده. در این ساحه مجسمه های حکاکی شده، روی سنگ، تاخچه ها، دیوارهای قدیمی و دیگر آثار باستانی دیده می شود. طالبان می گویند پیشینه تاریخی این منطقه به دوره بودایی برمیگرده که احتمالاً منظور همان دوره کوشانی باشد. نگاه دوباره به سرخط خبرها. فساد اداری در پایتخت معنوی طالبان. مشاور هبت الله خونزاده به اتهام گرفتن رشوه در قندهار بازداشت شد.
1: من نمی اومدم فقط انتهای شهید بودم که ایم گم یک تقه شد اومد خود در یک کتن
6: خوب چی سرش دارو بوده؟
1: نه در یک خوب.
0: گسترش تنش‌ها در بدخشان. طالبان 5 معترض را به عنوان اسیر با خود بردند. نارضایتی های قومی در منطقه افزایش یافته. جستجوی راه‌های بازگشت به حاکمیت قانون. نهادهای حقوق بشری افغانستان نشست در ژنو برگزار کردند. ریچارد بنت میگوید وضعیت زنان مصداق جنایت علیه بشریت است. و واکنش‌ها بر رد طرح تهران از سوی ترامپ. وزارت خارجه ایران میگوید درباره موضوع هسته‌ای مذاکره نمی‌کند. نتانیاهو نشست امنیتی برگزار می‌کند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل میگوید که وضعیت زنان در افغانستان مصداق جنایت علیه بشریت است. او در نشست در ژنو با عنوان پاسخگویی، حقیقت و آشتی با عنوان مبانی بازگشت به حاکمیت قانون اساسی در افغانستان، وضعیت کنونی افغانستان را با نام تبعیض جنسیتی توصیف کرد. او با اشاره به گستردگی خشونت و سرکوب در افغانستان گفته بسیاری از افراد زیر 50 سال هرگز زندگی بدون خشونت را تجربه نکردند. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و رئیس نهاد رواداری معتقد است که نهادینه نشدن فرهنگ پاسخگویی در میان متهمان و نقض حقوق بشر طی 20 سال جمهوریت به باور مردم نسبت به دسترسی به عدالت صدمه زده. شهرزاد اکبر در همین نشست گفته که وضعیت کنونی افغانستان را میتون به درستی تبعیض جنسیتی توصیف کرد و افزوده که زنان افغان نیز این استهلا را بازتاب دهنده واقعیت زندگی خود می دانند.
9: ما تلاش میکردیم به گفتمان حقوق بشر اعتبار ببخشیم، اما همزمان این اعتبار توسط ایالات متحده، جامعه جهانی، سازمان ملل و دولت افغانستان تضعیف میشد، چرا که هیچ پاسخگویی در قبال جنایات یا اتهامات مطرح شده وجود نداشت. سفرا و نمایندگان اتحادیه اروپا و مقامات سازمان ملل متحد با کسان درگیر گفتگو و تعامل بودند که متهم به جنایات سنگینی بودند، بدون آن که موضوع عدالت انتقالی را به شکل معنادار مطرح کنند. معتقدم فروپاشی جمهوریت تا حدود ناشی از فساد بود، اما بخش دیگران به فرهنگ مسئولیت از مجازات باز میگشت که باعث ایجاد پوسیدگی درونی شد. مردم عادی در سراسر افغانستان به این باور رسیدند که زندگیشان ارزش ندارد و تخلفاتی که علیه آنها صورت میگیرد تا زمانی که توسط قدرتمندان یا نیروهای بین المللی انجام شود نادیده گرفته می شود. ما هرگز تحقیقات جدی درباره ادعاهای سوی رفتار نیروهای بین المللی از جمله شکنجه یا حملات پهپادی که به غیر نظامیان آسیب می رساند نداشتیم. در نتیجه این نارضایتی ها انباشته شد و مردم گفتمان حقوق بشر را مقوله جدا از پاسخگویی و عدالت دیدند.
0: نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل در ژنو با ما وصل هستند. آقای اندیشه، خب شما با مقامات مختلف دنیا در ارتباط هستین، چقدر واقعا آنچه که آقای ریچارد پنت میگه باور کلی جامعه جهانی در قبال افغانستان است که آنچه در افغانستان علیه زنان میگذره مصداق جنایت علیه بشریت است؟
10: خب سلام بر شما، اجلاسی را که شما ذکر کردین هنوز هم در عقب ما در پشتما اینجا در اتاق 12 سازمان ملل متحد نمایندگی یا مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو در حال جریان است. قسمی در گزارش شما هم گفته شد، محور اساسیش همی است که بعد از 5 سال تلاش نهادهای مدنی و حقوق بشری افغانستان و همچنان کشورهای اروپایی، یک تعداد کشورهای اروپایی، ما از یک مرحله عبور کردیم و رسیدیم برای داشتن یک مکانیزم مستقل حساب‌دهی که در پلوی سوریه و میانمار این سومین یا چهارمین کشوری است که برای یک مکانیزم مستقل حساب‌دهی خود بود و جرایم بشری را که چی تا سال 2021 بین سال 2021 تا حال توسط طالبا و چی قبل از اون مثل که خانم شهزاد اکبر گفتن بالایش بررسی صورت میگره، تحقیق صورت میگره و داکومنت میشه و این اسناد در محاکم بین‌المللی و در محاکم خود افغانستان زمینه را برای یک نوع حساب‌دهی فراهم خواهد کرد. ولی تمرکز جلسه امروز ما در ژنو است که چطور ما از بحث حقوق بشری که یک مقدار پیشتر رفته و رسیدیم در یک مکانیزم بین‌المللی که او از طرف سازمان ملل متحد حمایت میشه، ما باید بریم به قدم بعدی که قدم داشتن یک افغانستان مشروع است، یک افغانستانی که در او حاکمیت قانون اساسی دوباره تأمین شود که ما بتونیم در چارچوب همون قانون اساسی رسیدگی برای قضای حقوق.
0: خب ظاهراً که ارتباط ما با آقای اندیشه با مشکلات تکنیکی روبرو شده و تصویرشان را ما از دست دادیم، نمیدانم مشکل در چی است، اما در ادامه تلاش میکنیم اگر دوباره وصل شدیم با آقای اندیشه در برنامه داشته باشیمشان. بریم به ادامه خبرها. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تمرکز تهران بر فوریت خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان است. بقایی همچنین تاکید کرده که ایران در مورد مسائل حساسی فعلا مذاکره نمیکنه. سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که ترامپ پاسخ ایران را ناکافی و غیر قابل قبول خوانده گفته، خواسته های ایران معقول و شروط دولت آمریکا ساخته و پرداخته ذهنیت اسرائیل است.
11: متنمون پیشنهاد کردیم خواسته های معقول، مسئولانه و پیشنهادهای سخاوتمندانه بود، نه فقط برای منافع ملی ایران بلکه برای خیر و ثبات و امنیت کل منطقه و جهان. در نظر داشته باشیم که اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در این 70-80 روز موجب اخلال در آزادی دریانوردی شده، در آبهای آزاد به کشتی‌های ایرانی تعرض صورت گرفته. همه این موارد قرار بود که در چارچوب این بسته پیشنهادی مورد بحث و تصمیم گیری قرار بگیره. منتها خب متاسفیم که طرفهای آمریکایی کماکان بر اساس ذهنیت‌هایی که عمدتاً هم ساخت پرداخته رژیم سکیونیستی است، همچنان بر دیدگاه‌های یک سویه خودشون و خواسته‌های نامعقولشون پافشاری می‌کنند.
0: در پی نظر منفی دونالد ترامپ به طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ و ادامه محاصره بنادر ایران، رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که نتانیاهو نخست وزیر این کشور قرار است امروز دوشنبه یک نشست امنیتی برگزار کند. بر اساس گزارش‌ها جلسه دادگاه نتانیاهو به دلیل حضور او در این نشست امنیتی زودتر از زمان تعیین شده پایان یافت. بر یک نشست امنیتی طالبان برای مقابله با افزایش سرقت‌های خیابانی و جرایم جنایی، والی این گروه در کابل خواستار اصلاحات جدی امنیتی شد. دزدی‌های مسلحانه، آدمربایی و جنایات در ماه‌های گذشته روند رو به رشد داشته. تنها در دو روز گذشته 5 سرقت مسلحانه در افغانستان ثبت شده. میرویس سوریا با جزئیات بیشتر.
12: طالبان بارها از تأمین امنیت سراسری سخن گفتند، اما واقعیت در کوچه و بازارهای افغانستان روایت دیگری دارد. در حالی که سرقت‌های مسلحانه، قتل و دزدی‌های سازمان یافته در کابل و ولایت‌ها افزایش یافته، مقام‌های طالبان در کابل نشست تازه‌ای برای اصلاحات نظامی و امنیتی برگزار کردند. بنا به اعلامیه ولایت کابل، ملا امین الله عبید والی طالبان در کابل در این نشست به مسئولان امنیتی دستور داده که وظایفشان را با صداقت و تعهد کامل برای تامین امنیت و خدمات به مردم انجام دهند. اما این نشست در زمانی برگزار می شود که تنها در دو روز دست کم 5 سرقت مسلحانه در ولایت های مختلف افغانستان ثبت شده.
13: افزایش سرقت ها و جرایم جنایی در افغانستان به ویژه در شهر کابل نشان می دهد که ادعای طالبان مبنی بر تامین امنیت کامل امنیت با واقعیت‌های موجوده در جامعه امکانی ندارد. به خاطر که جوانان اکثر بیکار هستند، کار و زندگی ندارند، تمام روز پشت پول، پشت غذا، محتاج و در هر کنج کنار که کوشش میکنند هیچ کس برشان کار و زندگی مهیا نمیسازند.
12: پس از بازگشت طالبان به قدرت، در اسد 14 مقام‌های این گروه بارها ادعا کردند که امنیت سراسری برقرار شده و جرایم به شدت کاهش یافته. اما آمار رسمی اداره احصائیه و معلومات وزارت داخلی طالبان خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. آمار رسمی اداره احصائیه و معلومات طالبان افزایش حدود 60% نسبت به سال 1400 قبل از به قدرت رسیدن طالبان را نشان می‌دهد. کارشناسان میگویند فقر، بیکاری، بحران اقتصاد و ضعف کنترل داخلی در ساختار طالبان از عوامل اصلی افزایش جرایمند. با این حال، طالبان همچنان به برگزاری نشست‌های امنیتی و صدور دستورهای تازه تاکید می‌کنند.
13: نشست‌های امنیتی و صدور دستورهای رسمی هرچند اقدام مثبت تلقی می شود، اما تا زمانی که ریشه های اصلی نامنی از جمله فقر، بیکاری و ضعف نیادهای عدلی و امنیتی برطرف نشود. تاثیر این قسم اقدامات علنا در جایی که نه محاکم درست باشند و نه قوانین نه به درستی تطبیق می شوند و مردم از دست خود اراکین دولت به تکلیف باشند، به زحمت باشند و بیکاری از حد بگذارند. واقعا هستم که بیامی همیشه وجود می آید، لیکن جلسه های این متر امنیتی وقتاً به وقتاً با امروز و هفته شاید فایده بکنه، لیکن یک چاره ابدی نیست، یک چاره مؤثر نیستن. باید سیستمی اصلی دولتداری اصلاح شوند، بعد از او باز اینا میتونن که تا یک حدی این همی مشکلات را زیر کنترل خود بیاورن.
12: اما برای بسیاری از شهروندان سوال اصلی این است که اگر امنیت تامین شده، پس چرا ترس هر روز بیشتر وارد خانه های مردم میشود؟
0: در یک خبر فوری که وزارت امور خارجه پاکستان کاردار طالبان در اسلام آباد را احضار کرده، وزارت امور خارجه پاکستان ادعا کرده است که حمله اخیر بر یک پاسگاه پلیس در شهر بنو در ایالت خیبر پختونخوا در خاک افغانستان برنامه ریزی شده و در پیوند به آن نامه اعتراضی خود را به کاردار حکومت طالبان تسلیم کرده. آقای نصیر احمد اندیشه دوباره با ما وصل شدن. آقای اندیشه، ارتباط ما با مشکلات روبرو شد، چون فرصت بسیار کم است. در جنبندی برآینده که مردم افغانستان از این نشست که شما هستین در او داشته باشند چی است و چی میتونه تبعات به طالبان داشته باشه؟
10: خب برآینده اساسی چی است که در قسمت مسائل حقوق بشری در ساختار سازمان ملل متحد یک مقدار دستاوردهای وجود داره، پیشرفتهای صورت گرفته، خصوصا ایجاد میکانیزم مستقل حسابدهی. زمان از این رسیده که ما بریم به طرف ایجاد یک ساختار مشروع مبنی بر قانون اساسی. قسمی که در ژنو در قضیه سوریه اول میکانیزم حسابدهی توضیح شد، بعد از او سازمان ملل متحد شورای امنیت یک میکانیزم یک ساختار را برای ایجاد شورای قانون اساسی سوریه در ژنو ایجاد کرد. پیشنهاد ما ممی است که باید ما بریم به شمول یونما برای قدم بعدی که ایجاد یک دولت مشروع از طریق ایجاد کمیسیون قانون اساسی و شورای قانون اساسی است که گفتم مثل که در سوریه بود در افغانستان هم ای اثر گرفته شد، بخاطر که بدون داشتن یک ساختار مشروع حقوقی داخل افغانستان که مبتنی بر حق حاکمیت مردم باشه، رسیدگی به قضایای تخطی های حقوق بشری و شمول آپارتاید جنسیتی تنها نمیتونه در محاکم بین‌المللی صورت بگیره. این ضرورت برازی داره که باید میکانیزم مستقل حسابدهی در سطح افغانستان عملی شود و این میکانیزم رای رهبر مصالحه، رای رهبر به اصطلاح رسیدن به یک صلح عادلانه فراهم کنه. و در اینجا کشورهای عضو سازمان ملل متحد هم اشتراک داشتن، نهادهای بین‌المللی هم در پالوی نهادهای حقوقی و نهادهای حقوق بشری و همچنان جامعه مدنی افغانستان وجود داشتن. این دیالوگ فردا هم ادامه داره و یک نتایجی که ازی بیرون میشه حتما به شکل کتبیش در اختیار مطبوعات قرار خواهد گرفت.
0: درست. چقدر میتونه در پاسخگو ساختن طالبان کمک بکنه آقای اندیشه؟
10: خب ما فکر میکنیم که بس یک مقدار فراتر از پاسخ گفتن طالبات ایر میشه، چون دیدگاهی را که ما داریم این است که خب طالبات در یک مرحله رسیدن که برای پاسخگویی آماده نشدن. در 5 سال گذشته تمام تلاش‌ها را سازمان ملل متحد انجام داد، کشورهای منطقه انجام داد، سازمان‌های منطقوی انجام داد که طالبات را در قبال بعضی مسائل بسیار ابتدایی که خودشان داخل کرده بودند پاسخگو سازن. طالب ها برای ویسی که پاسخگو نشدن فراتر رفتن، زمینه برای زیر رسیده که با برای میکانیزمای بدیل.
0: آقای اندیشه، از حضورتان در برنامه بسیار زود تشکر، سپاسگزار. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر همین ساعت. سپاسگزار همراهیتان.

0: ماموران اداره امر به معروف طالبان مهران مهدی یوتیوبر و فعال اجتماعی را بازداشت کردند. با گفته منابع محلی، آقای مهدی روز شنبه 19 سور در پی احضار به مقر این بلسوالی بازداشت شده. بر بنیاد اطلاعات منابع، طالبان این یوتیوبر را هفته گذشته نیز بازداشت کرده بودند. مهدی مهران از فعالان مدنی است و ویدیوهای از مراسم و مناطق محلی در کانال یوتیوب خود پخش می کند. منابع مردمی در بلسوالی مالستان می گویند که طالبان فعالان اجتماعی را به بهانه های مختلف از جمله فعالیت در فضای مجازی احضار و در موارد آنها را بازداشت کردند. مقامات محلی طالبان تا اکنون در مورد بازداشت این یوتیوبر توضیحی ندادند.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: افتخار آفرینی وزن برداران افغانستان در بلاروس، ورزشکاران کشور 6 مدال از رقابت‌های جهانی 2026 کسب کردند. ناراحتی مقام‌های جمهوری اسلامی از سفر رئیس فدراسیون فوتبال ایران به کانادا، گزارش‌ها حاکی از افزایش اختلاف در سطوح مدیریتی ورزش ایران است. در مسابقه های تنیس آزاد روم در ایتالیا، الکساندر زورف با مرحله 1/8 نهایی راه یافت. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. فدراسیون وزنه‌برداری افغانستان اعلام کرد که تیم ملی در رقابت‌های جهانی 2026 در بلاروس 6 مدال کسب کرده است. فواد شیرین سخن، جابر شیرین سخن، نور احمد سخی‌زاده و میرویس رفیع‌زاده طلا گرفتند. روح الله خیراندیش نقره و حمیدالله حکیمی برنز کسب کردند. این رقابت‌ها با حضور بیش از 600 ورزشکار از 8 کشور از 6 می آغاز شد و دیروز پایان یافت. رقابت‌های انتخابی تیم ملی راگبی در ورزشگاه قاضی کابل برگزار شد. در این رویداد 4 تیم از کابل به نام‌های آریانا، خراسان و افغان کینگ به همراه 1 تیم از کاپیسا حضور داشتند. در پایان 12 ورزشکار برای تیم راگبی کابل انتخاب شدند. همچنین برای تیم‌ها و بازیکنان برتر جام و مدال توزیع شد. روزنامه اعتماد در گزارشی از ناراحتی مقامات ورزشی و برخی نهادهای جمهوری اسلامی از سفر مهدی تاج رئیس فدراسیون ایران به کانادا برای شرکت در کنگره فیفا خبر داده است. بر اساس این گزارش، پیش از این سفر به رئیس فدراسیون فوتبال توصیه شده بود که به صورت آنلاین در نشست کنگره شرکت کند، اما او به این هشدارها توجه نکرده. همچنین گزارش شده تلاش مدیران فدراسیون برای مثبت جلوه دادن نتایج این سفر مورد پذیرش مقامات جمهوری اسلامی قرار نگرفته. اعتماد به نقل از منابع غیر رسمی نوشته غیبت تاج در قرعه کشی جام قهرمانی آسیا و همچنین غیبت وزیر ورزش در دیدار درون تیمی تیم ملی نشانه‌ای از وجود اختلافات در سطوح مدیریتی است.
1: مدت 2 ماه میشه به این رقابت آمادگی گرفتیم که آرزوی ما است عضو تیم ملی شویم و افتخارات ملی را به افغانستان کسب کنیم.
2: رگبی یک گیم بسیار جالب، یک گیم که واقعیت فیزیک بدنی میخواه، قوت میخواه، استعداد میخواه و هر کسی نمیخواه.

0: کپتانه که درست بازی کنه، به جز کسایی که باید خوب فیزیک بدنی داشته باشه، غیر رگبی باید تمرینات دیگه هم داشته باشه.
1: خاص ما از فدراسیون هست که چون ورزش رگبی یک ورزش خیلی دلچسب است و تمرکز خود بکنه، ان شاء الله اگر به ما حمایت و چیزا شد ان شاء الله میتونیم از کشور خارجی به افغانستان افتخار آوری کنیم.
2: به دلیل مشکلات فنی پیش آمده عذرخواهی میکنیم از حضورتان و همچنان در ادامه خبرها، روزنامه گاردین در گزارشی از احتمال افزایش تهدیدهای امنیتی مرتبط با جمهوری اسلامی همزمان با جام جهانی 2026 در آمریکا خبر داده است. در این گزارش آمده تنش‌های منطقه‌ای همراه با کاهش تخصص ضد تروریسم در نهادهای فدرال ایالات متحده میتواند خطر حملات گروه‌های افراطی را بالا ببرد. مقام‌های امنیتی تأکید کردند هتل‌ها، مراکز حمل و نقل و تجمعات هواداران در کنار ورزشگاه‌ها میتوانند از اهداف احتمالی گروه‌های افراطی باشند. آژانس مدیریت بحران فدرال آمریکا مبلغی معادل $625 میلیون برای امنیت و مسابقات جام جهانی اختصاص داده است. هامبورگ دیشب در آخرین بازی از هفته 33 بوندسلیگا 3-2 مهمانش فرایبورگ را شکست داد. تقابل دو تیم میان جدولی در نیمه اول 1-1 مساوی به پایان رسید. میزبان در نیمه دوم دوبار به گل رسید. فرایبورگ هم یک بار دروازه حریف را باز کرد. هامبورگ با کسب این پیروزی 37 امتیازی شد و در رده 11 قرار گرفت. فرایبورگ 44 امتیازی باقی ماند و در رده هفتم است.

لیور پلاتا با پیروزی در ضربات پنالتی مقابل سان لورنزو به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های لیگ برتر آرژانتین صعود کرد. این دیدار در 90 دقیقه و وقت‌های اضافه به تساوی 2-2 انجامید. سانتیاگو بلتران دروازه‌بان لیور پلاتا ستاره اصلی ضربات پنالتی بود و با مهارت دو ضربه نقش تعیین کننده در صعود تیمش ایفا کرد. لیور پلاتا در ضربات پنالتی 4-3 پیروز شد. لیور پلاتا در مرحله یک چهارم نهایی روز چهارشنبه در خانه با مسافه خیمناسیا خواهد رفت.

0: ریسینگ کلاب هم با پیروزی دیرهنگام 1-0 مقابل استودیانت تجاوز حضور در مرحله 1/4 نهایی لیگ حرفه‌ای آرژانتین را به دست آورد. تکل این دیدار در واپسین دقیقه وقت قانونی به ثمر رسید، جایی که سانتیاگو سوسا با ضربه سر دروازه استودیانت را باز کرد. حریف ریسینگ در مرحله بعد روزاریو سنترال خواهد بود. با هم سری هم بزنیم به MLS، جایی که هیوستن دینامو 4-1 لس آنجلس اف سی را در هم کوبید. هیوستن دینامو با این نتیجه به 6 پیروزی و 5 باخت رسید و در جایگاه 8 جدول 15 تیمی کنفرانس غرب قرار گرفت. لس آنجلس اف سی هم در همین کنفرانس با 6 برد و 3 باخت در جایگاه 3 جدول قرار دارد.
1: Wide of him, Bogusin behind, could go for goal, and it stings the palms of Lloris. He has a second chance, and it's in. Flag stays down. Manny Bogus declines to sell. Plays it across, lovely ball. Inali. Inali gets it to McGlynn.
0: باشگاه جوهر دارالتعظیم با ثبت 2 رکورد برای 12th بار پیاپی فاتح لیگ برتر مالزیا شد. تیم جوهر با پیروزی پرگل 14-1 مقابل کلاتان دریل وریرز در آخرین دیدار فصل با رکورد جهانی بیشترین بازی بدون شکست متوالی در لیگ برابری کرد. این تیم با ثبت 108th مسابقه پیاپی بدون شکست در لیگ مالزیا به رکورد باشگاه آسیک نیموساس ساحل آج رسید، رکوردی که بین سالهای 1989 تا 1994 به ثبت رسیده بود. این پیروزی همچنین به عنوان پرگلترین برد تاریخ سوپرلیگ مالزیا ثبت شد. جوهردان تعظیم ملقب به بابهای جنوبی از آپریل 2021 تا کنون در هیچ مسابقه لیگ شکست نخورده و 4 فصل متوالی را بدون باخت پشت سر گذاشته است. الکساندر زبرف آلمانی به مرحله 1/8 نهایی مسابقات تنیس آزاد روم در ایتالیا راه یافت. مرد شماره 3 تنیس جهان الکساندر بلاکس بلژیمی را در 2 ست شکست داد. او ست نخست را 6-1 و ست دوم را 6-4 برد. او در مرحله بعد با لوسیانو داردیری ایتالیایی روبرو خواهد شد. کسب رود اهل نروژ هم 2-0 رسد دجیری لایچکو از جمهوری چک گذشت. مرد 12th تنیس جهان ست نخست را 6-3 و ست دوم را 6-4 از آن خود کرد. حریف رود در دور بعدی لورنزو موسیتی ایتالیایی خواهد بود.

0: 30.
1: بخش زنان الناری بوکینو و ایگار شویانتک به مرحله یک هشتم نهایی مسابقه های تنیس آزاده ایتالیا راه یافتند. ریبوکینای قزاقستانی نفر دوم تنیس زنان جهان الکساندرا ایلا از فیلیپین را در دو ست از پیش رو برداشت. او ست نخست را 6-4 و ست دوم را 6-3 از آن خود کرد. او در مرحله بعد با کارولینا پلیشکوا از جمهوری چک مسابقه می دهد. یک شویانتی که پولندی نفر سوم تنیس زنان جهان هم براتی در دو ست از صد الیزابتا کوچیاریتوی ایتالیایی گذشت. او ست نخست را 6-0 و ست دوم را 6-1 برد و حریف بعدی شویانتی در یک هشتم نهایی نومی اوساکای ژاپنی خواهد بود.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
4: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: از نگاه دیگر،
6: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
7: منابع وابسته به طالبان در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات این گروه ملا جان محمد مدنی، مشاور ارشد هبت الله خانزاده را بازداشت کرده است. ملا جان محمد مدنی بیشتر عضو تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه بود و اکنون نیز عضو دارالافتای قندهار است. به گفته منابع، پیش از این ملا محمد از افراد نزدیک به هبت الله خانزاده رهبر طالبان بوده است. دست کم سه منبع از جمله منابع وابسته به طالبان در قندهار افغانستان انترنشنال گفتند که او 4 روز پیش توسط استخبارات این ولایت بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می برد.

0: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام شما به خبرهای ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها: تلاش طالبان برای افزایش محدودیت های انترنتی. وزیر جدید مخابرات دستور قطع وایفای فایبر نوری خانه ها را صادر کرد.
1: در بخش رسانه های اجتماعی امروز: تلاش طالبان برای کنترل ماموران امنیتی. قاضی القضات طالبان میگوید هیچ کس حق مجازات خودسرانه را ندارند. واکنش های شما را داریم.
0: در ادامه: تلاش باشندگان زرمت برای مقابله با سیلاب های ویرانگر. مردم با امکانات ابتدایی برای مهار سیلاب دست به کار شدند. راهیابی 3 زن افغان به شوراهای محلی بریتانیا. رابع نسیمی میگوید مأموریت عمدهش رساندن مشکلات مردم محل به حکومت است. منابع به افغانستان انترنشنال تایید کردند که طالبان در کابل دستور قطع انترنت وایفای فایبر نوری را در خانه ها صادر کرده. منابع گفتند که این تصمیم را ملا عبدالاحد فضلی وزیر جدید مخابرات اداره طالبان گرفته. اداره اطرار روز دوشنبه این دستور را در جلسه به شرکت های ارائه دهنده انترنت ابلاغ کرده. عبدالحق عمری همکارم از آلمان با ما وصل شده. عبدالحق، در مورد این خبر بیشتر چه میدانیم؟ هدف اقدام چی است؟
2: نن په کابل کې د انټرنیټي خدماتو له شرکتونو سره چې نن د اترا د ادارې سره یوه غونډه درلودله، له دې غونډې وروسته د څو شرکتونو مسؤلینو سره ما خبرې وکړلې. هغوی وویل چې د طالبانو د مخابراتو او د ټکنالوژۍ نوی وزیر عبدالاحد فضلی اترا ته امر کړی دی چې باید په کابل کې په استوګنځایونو کې یا په رهایشي ځایونو کې د وای فای انټرنیټ خدمات چې دي هغه باید زر تر زره قطع شي، او دوی ته یې ویلي دي چې دا کار باید په راتلونکي څو ورځو کې عملي شي. او په دې اړه باندې دوی یو مکتوب هم دغو شرکتونو ته لیږلی دی. دوی په لومړیو کې یوازې په هغو ځایونو کې چې هلته په کورونو ته چې انټرنیټ ورکړل شوی دی، خصوصا فایبر نوري انټرنیټ او وای فای سره وصل دي، د هغه څخه غواړي چې عام خلک، عام افغانان له دې څخه محرومه کړي، او طالبان له دې نه وروسته دغه خپله پرېکړه عملي کوي. موږ ته منابع وویل چې طالبانو یوازې دغو شرکتونو ته ویلي دي چې تاسو یوازې سوداګریزو اداراتو ته کولی شئ چې انټرنیټ ورکړئ، اما په عامو خلکو باندې باید دغه انټرنیټ بندي.
0: درست. آیا شامل کابل میشه این دستور یا نه سایر ولایت هم در بر میگیره؟
2: موږ چې د شرکتونو مسؤلینو سره خبرې وکړلې، د هغوی له خبرو څخه داسې بریښي چې دغه کوم دستور چې ورکړل شوی دی دا یوازې په کابل کې نه عملي کیږي، بلکې دا په ټول افغانستان کې عملي کیږي. دوی مخکې هم په ځینو ولایتونو کې شرکتونو باندې فشار راوړی و چې تاسو د عامو خلکو ته چې کوم وای فای انټرنیټ کورونو کې وصل کړی دی دا باید تاسو زر تر زره قطع کړئ. نو همداسې په قندهار کې، په ننګرهار کې او په داسې نور ولایتونو نه هم موږ ته په یو څه وخت مخکې شکایتونه راغلي وو چې د شرکتونو مسؤلین چې دي هغه د دوی سره قرارداد نه کوي او دوی ته انټرنیټ نه ورکوي. همداسې موږ ته منابع وویل چې طالبانو دغو شرکتونو ته ویلي دي چې تاسو دې نه وروسته نه یوازې دا چې عامو خلکو ته تاسو انټرنیټ نشئ ورکولی، بلکې هغه څوک چې هغوی په ځینو غیر رسمي شرکتونه دي هغوی ته هم تاسو انټرنیټ نشئ ورکولی. دغه پرېکړه په داسې حال کې کیږي چې د وزیر تقریبا 2-3 ورځې نه تیریږي په وزارت کې، خو له دې څخه دا معلومیږي چې دغه وزیر چې د ملا عبت الله لخوا ګمارل شوی دی د دې هدف لپاره دې وزارت ته ګمارل شوی تر څو په راتلونکي کې په انټرنیټ باندې محدودیتونه چې دي هغه نور هم زیات کړي.
0: عبدالحق عمری همکارم از آلمان، سپاسگزار حضور در برنامه. تاج الدین سروش هم برای ارائه جزئیات بیشتر و بست روی این موضوع با ما در استدیو. تاج، خب تنها چیزی که دخل فعلا مردم افغانستان داره اینترنت است، نه درس و نه مکتب نه دانشگاه، از چیزهای دیگر نه، ولی ظاهرا دیده میشه که حتی در تلاش هستن تا قطع اینترنت بکنن به مردم افغانستان. هدف این کار فکر میکنی چی است؟
3: خب هدف مشخص را دنبال میکنه آقای هیبت الله آخوندزاده، یک روحانی افراطی مذهبی است که در واقع این بار اول هم نیست که دست به این کار میزنه. دفعات قبل هم سال گذشته اینترنت تمامی ولایت افغانستان یک بارگی قطع کرد و بعدا سر و صداهای زیاد بلند شد و بالاخره سرانجام با وساطت یا هم با دستوری که گفته میشد رئیس الوزرای طالبان آقای ملا حسن آخوند، اون دفعه اینترنت دوباره وصل شد و دوباره مردم استفاده کردن. اما این بار آقای هیبت الله ورزی که جلوی این دستور بگیره و جلوی خودکامگی به گفته به قول از اینها محلی طالبان را بگیره، خودش آمد وزیر معرفی کرد و به همین هدف هم موزیر آورد که دیگه اون دستوراتی که از جاهای دیگه داده میشه اجرایی نشوه. و این چند معنا داره. معنای اولش است که اینها در بین خودشان هم یک اتفاق نظر در مورد پالیسی های دولت ندارن و این اتفاق نظر حتی در بعضی جایی حالا که دیده میشه فرمان هیبت الله هم ظاهرا اجرا نمیشه دیگه در دفعات قبل که وزیر قبل بوده. حالا با آوردن این وزیر آقای هیبت الله یک مقدار کنترل بیشتر در دولت به دست میگیره و فرمان هایی که خودش میته در واقع این فرمان ها را مو به مو داره اجرا میکنه و با اجرا کردن از این حالا در واجه اینترنت که در اختیار شبکه‌های تجارتی است و در خانه ها هست این هم قطع میکنه.
0: درست. چه پیامد میتونه به مردم افغانستان داشته باشه این قطع اینترنت؟
3: پیامد بسیار وحشتناک اقتصادی و پیامد بسیار زیاد روانی، بد روانی برای خانواده ها. از نظر اقتصادی تعداد زیادی از تجارت هایی که در عصر امروز ما زندگی میکنیم وابسته به آنلاین و تجارت اینترنتی است و با قطع از این یک درآمد کلانی از یک طرف شرکت های توزیع کننده اینترنت محروم میشن و از طرف دیگر کسانی که تجارت آنلاین دارن و کسانی که با جهان وصل هستن و کسانی که به اینترنت 24 ساعته نیاز دارن و از یک طرف او قطع میشه و از طرف دیگر هم که خانواده هایی که در واقع آموزش میدیدن از طریق اینترنت و از طریق فایبر نوری و اینترنت پرسرعت داشتن و اینها هم محروم میشن و با محروم شدن از اینها اما اندک روزنه ای که برای آموزش وجود داشت او هم قطع میشه.
0: خب تجربه اول نیست، مردم تجربه را دارن، قبلا هم خودت ذکر کردی که قطع شده بود ولی مخالفت های در خود میان خود مقامات طالبان وجود داشت. فکر میکنین بار هم بعض از مقامات طالبان مخالفت بکنن؟
3: احتمالش کم است به دلیل از اینکه حالا کنترل وزارت مخابرات هم به دست گرفته آقای بتلا و خودش هم رهبر بلا منازع است، الا اینکه حالا اگر در سطح رهبری طالبان یک مخالفت بکنه که تا این منجر شد حتی منجر شود که خود هیبت الله را یک دسته کلانی از رهبری طالبان مجموعاً یک جای شوند و به یک شبه کودتا هیبت الله را از میان بردارند، در او صورت ممکن است که حالا این فرمان لغو شود. در غیر صورت فرمان پیش خواهد رفت، حالا دیده شود که چیز زیان های جدی به بار خواهد آورد.
0: تاجدین سروش از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. وزارت امور خارجه پاکستان کاردار طالبان در اسلام آباد را احضار کرده. وزارت امور خارجه پاکستان ادعا کرده که حمله اخیر بر یک بازگاه پلیس در شهر بنو در ایالت خیبر پختونخوا در خاک افغانستان برنامه ریزی شده و در پیوند به آن نامه اعتراضی خود را به کاردار حکومت طالبان تسلیم کرده. ریچارد منت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل میگوید که وضعیت زنان در افغانستان مصداق جنایت علیه بشریت است و در نشست در ژنو با عنوان پاسخگویی حقیقت و آشتی با عنوان مبانی بازگشت به حاکمیت قانون اساسی در افغانستان وضعیت کنونی افغانستان را با نام تبعیض جنسیتی توصیف کرده. او با اشاره به گستردگی خشونت و سرکوب در افغانستان گفته بسیاری از افراد زیر 50 سال هرگز زندگی بدون خشونت را تجربه نکردند. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و رئیس نهاد رواداری معتقد است که نهادینه نشدن فرهنگ پاسخگویی در میان متهمان به نقض حقوق بشر طی 20 سال جمهوریت به باور مردم نسبت به دسترسی به عدالت اجتماعی صدمه زده. شهرزاد اکبر در همین نشست گفته که وضعیت کنونی افغانستان را میتوان به درستی تبعیض جنسیتی توصیف کرد.
4: ما تلاش میکردیم به گفتمان حقوق بشر اعتبار ببخشیم، اما همزمان این اعتبار توسط ایالات متحده، جامعه جهانی، سازمان ملل و دولت افغانستان تضعیف میشد، چرا که هیچ پاسخگویی در قبال جنایات یا اتهامات مطرح شده وجود نداشت. سفرا و نمایندگان اتحادیه اروپا و مقامات سازمان ملل متحد با کسان درگیر گفتگو و تعامل بودند که متهم به جنایات سنگینی بودند، بدون آن که موضوع عدالت انتقالی را به شکل معنادار مطرح کنند.
5: So I think the undoing of the republic partly came from corruption.
4: معتقدم فروپاشی جمهوریت تا حدود ناشی از فساد بود، اما بخش دیگران به فرهنگ مسئولیت از مجازات باز میگشت که باعث ایجاد پوسیدگی درونی شد. مردم عادی در سراسر افغانستان به این باور رسیدند که زندگیشان ارزش ندارد و تخلفاتی که علیه آنها صورت می‌گیرد تا زمانی که توسط قدرتمندان یا نیروهای بین المللی انجام شود نادیده گرفته می‌شود. ما هرگز تحقیقات جدی درباره ادعاهای سوی رفتار نیروهای بین المللی از جمله شکنجه یا حملات پهپادی که به غیر نظامیان آسیب می‌رساند نداشتیم. در نتیجه این نارضایتی‌ها انباشته شد و مردم گفتمان حقوق بشر را مقوله جدا از پاسخگویی و عدالت دیدند.
0: تنش ها در ولسوالی های بدخشان بین مردم محلی و طالبان همچنان ادامه دارد. در آخرین مورد افراد مسلح ناشناس بر یک جنگلبان در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان حمله کردند. روز گذشته نیز در شلیک جنگجویان این گروه به مردم و کشته شدن دست کم 3 نفر، جمعیت بزرگ با راهپیمایی در خیابان شعار مرگ بر طالبان را سر دادند. تنش ها تنها به موضوع مواد مخدر در ولسوالی ارگو محدود نیست و اختلاف بر سر استخراج معادن طلا و همچنین نارضایتی های قومی و محلی نیز در افزایش درگیری ها نقش دارد.
5: سازوی پوشت ما مینمی داخل اتاق که دوجو نبرم خوابیدم گفتم نترسن من دلم بگه گفتم مینمی رو برم گوش بدارم و کردیم که بینیم کیست میمون هم داشتن در اتاق نمی جو اومدم فقط این اینه مسافه در که درم ایلا بر اینه لغت معلومیست که نمی جو اومدم فقط نمتایش دایی بدم که اینم دوم یک تاکه شد اومد خود در یک کتا
6: گوه پیش سرش دارو بده؟
5: اینه در یک خود و ایو اینه پرید اینه لغت معلومیست جوزد به یک پرید مخنه در زمین پرد آفتم که معلومی دوم دوجا خود اینه ها لغت مرمی سیونگی شد
6: بود از زیر قپسه کنید ولی صبر کن
5: مرمی سیونگی شد
6: خواهی یک لغت مرمی این منطقه نه
5: اینه
6: دومگیش نه
5: اینه دومگیش
6: بود دیو خود است نه
5: اینه دیجو لغت است
6: سیونگیش چیجا آمد است خود دیو اتاق شو خواه بودی نه نه دیجو خود است نه خود دیو اتاق خواه بودی نه شو
5: نمی اتاق خواه بودی
6: ولی ترک فرق شد خیس یادی جا دیو اتاق داخل شدی نه دیو داخل شدی تو پلان تایم بود که از نمو تشناب کلب زنو چی گفت اسمی؟
5: ما گوش بدارم کلب زنو که بینیم کیز دیو گرده پیشی خونه وقت نمی جاون بسرخم داخل شدم که این بزرد
6: داخل شدیم این از این موقعی پلاستیک مرمی
5: خوردن
6: حال صبر کن این یک لغت مرمی ایدت تا لغت مرمی این ای سه تا آنو چهار تا چهار مرمی دایی چی کرد مجرد این خط تازی جو زدم بعد دنمی جو خلا پرداختی
5: نی؟ این دنمی گل خلا پرداختم که دیگه اگه ما بلند میشنم مستقیم میزدم
6: بعد دو مرمی
5: یک مرمی مرا گیر کرد
6: دو مرمی هم دوخ خیلی خلا پرداختی
5: ده تمام زدم و خلا پرداختم
6: بفرین
0: وقت آن رسیده تا نگاهی بر رسانه‌های اجتماعی هم داشته باشیم. همکارم بنفشه یعقوبی در استودیو با ماست. بنفشه بسیار خوش آمدی به برنامه. چه موضوع امروز توجه کاربران را به خود جلب کرده؟
1: وقتت بخیر بهرام. بدرفتاری ماموران امنیتی طالبان با مردم و افراد مظنون به یک مشکل جدی در جامعه مبدل شده. قاضی القضات طالبان اخیراً گفتند که نباید افراد امنیتی گروه چنین رفتار با مردم داشته باشند.
0: ببینید
1: اگر دو واژه خشونت و طالبان را یک جا در اینترنت جستجو کنید، فهرست طولانی از ویدیو، عکس و خبر در این مورد دیده میشه. هیچ شک در استفاده ماموران طالبان از خشونت وجود نداره و حالا به یک مشکل جدی برای مردم عادی افغانستان مبدل شده. طالبان نیز از این موضوع آگاه هستند و عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات طالبان در نشست با مقام‌های امنیتی گروه گفت هیچ کس اجازه ندارد به گونه خودسرانه متهم را مجازات کنه. علی در اکس با جوانان کشور تأسف خورده. او میگه آبرو و عزت آنان توسط افراد طالبان زیر پا میشه و این گروه در کنترل آنها ناکام ماندند. علی تاکید میکنه جرم یک فرد توسط یک دادگاه تعیین و مشخص میشه و افراد دیگر حق توهین را ندارند. با یادداشت عبدالغفار اسد ادامه میتیم. او در پیام خود از قاضی القضات طالبان انتقاد کرده و میگه روزهای زیاد را پشت دروازه او سپری کرده اما نتوانسته با این مقام طالبان ارتباط برقرار کنه. به قول کاربر صدای افراد مظلوم و بیچاره شنیده نمیشه، اما اون منتظر روز است که مقامات طالبان بالاخره مورد پرسش قرار گیرند. هرچند مقام های طالبان گاهی از جلوگیری اقدامات خودسرانه سخن میگویند، اما در عمل موارد خشونت، زورگویی و تحقیر توسط نیروهای امنیتی طالبان همچنان ادامه داره و تاکنون نشانه از حسابدهی جدی در این زمینه دیده نشده. دیدگاه های دنیای دیجیتال در این مورد به طور کلی محکومیت قاطع از استفاده خشونت علیه مردم می باشد، همدردی با قربانیان و ناامیدی از وضعیت افغانستان. این دیدگاه نماینگر بی اعتمادی مردم به دستگاه امنیتی و قضایی طالبان است. بشیر ظفر از نبود شفافیت در دادگاه های طالبان شاکی است. او گفته در حال حاضر در دادگاه ها ظلم جریان دارد، چون هر مقام مطابق میل خود مجازات تعیین و تطبیق میکنه. و طالبان خواسته تا افراد را در رأس دستگاه قضایی انتخاب کنند که توانایی تطبیق عادلانه قوانین داشته باشه و با منفعت عامه کار کنند. حکیم خوستی اما استفاده ماموران امنیتی از خشونت امر عادی در هر کشور میدانه. او گفته اگر مظنون در برابر اقدامات نیروهای امنیتی مقاومت کنه با همچون برخورد روبرو میشه. حکیم میگه در کشورهای غربی حتی علیه مظنونان زن خشونت استفاده میشه. اما در افغانستان آیا حقوق افراد در روند عدلی و قضایی طالبان رعایت میشه؟ میشنویم.
7: اعتراف و یا اقرار شخص تنها در مرحله رسیدگی به دعوا این در محکمه بدون جبر و اکراه مدار اعتبار است، ولی آنچه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بدبختانه جریان داره، شخص را از اون مرحله که حالا اون حتی مظنون هم نمی باشه، به محض اینکه پلیس طالبان اون را دستگیر میکنه، یک پلیس در جایگاه هم دادستان یا سارنوال و هم قاضی شخص را مورد ضرب و شتم قرار میدهد و اهانت میکنه، که بدبختانه ای هم خلاف موازین دینی هست و هم خلاف موازین حقوق بشری و هم خلاف امون بحث براءت ذمه به عنوان حالت اصلی فرد.
1: نصیر احمد در مورد اهمیت آزادی مطبوعات نوشته. او میگه بدون رسانه های آزاد امکانی که مردم حقیقت دریابند و درک کنند وجود نداره. آرش اشکان اما دیدگاه خیلی متفاوت داره. او ادعا میکنه جوانانی که مورد لطکوب قرار میگیرند افراد خوب و صالح نیستند و برای دختران در جاده ها آزار و اذیت ایجاد میکنند. آرش در مثال گفته تیزرانی وسایل نقلیه توسط جوانان نیز برای مردم مشکل ایجاد کرده. اما تناقض عظیم در گفتار برخورد قوانین طالبان در این رابطه وجود داره. از سوی قاضی القضات یک گروه از ماموران خود خواسته که خودسرانه مردم را مجازات نکنه، اما از طرف دیگر در بند ششم ماده چهارم اصولنامه جنجالی جزای محاکم طالبان که تنها چند روز قبل توشیح شد آمده که هر فرد یعنی مردم عادی و ماموران امنیتی میتوانند برای مجازات فردی که مرتکب گناه میشه اقدام کنه. نورالله مسلمیار گفته همین حال نیز ماموران طالبان با مردم بدرفتاری میکنند. این کاربر از قاضی القضات طالبان خواسته تا با ولسوالی ها سر بزند و ببیند که دادگاه و قاضی چه رفتارهای نامناسب با مردم داره. اما نورالله گفته مقامات طالبان تنها حرفهای نمایشی میزنند. یادداشت صادق الله آخرین دیدگاه امروز است و مقامات طالبان در رفتاری مامورانشان با مردم شریک میدانه. اما تنها گفته که حتی حرفایشان میان افراد خود طالبان پذیرفته نمیشه و هر مقام برای خود دادگاهی جداگانه برای قضاوت دارد. و این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. باز گفتنی و ویدیوهای خود را با شماره مثبت 44-734-6000 بفرستید. ممنون از همراهی شما تا این لحظه. ادامه خبرها با خودت بهرام.
0: بنفشه خوبی از حضور در برنامه سپاسگزار است. سه زن متولد افغانستان برنده انتخابات شوراهای محلی بریتانیا شدند. رابعه نسیمی، شهیره کریمی و پیمان اسد به شوراهای محلی لندن راه یافتند. رابعه نسیمی در این انتخابات در غرب لندن با کسب 1200 رای به عنوان یکی از سه نامزد برنده اعلام شده. شهیره کریمی فعال اکادمیک و نویسنده مقاله های در دفاع از حقوق بشر است و پیمان اسد پیش از این نیز در شورای محلی شمال غرب لندن وظیفه اجرا میکرد. در گفتگویی که ساعت پیش با رابعه نسیمی با افغانستان انترنشنال داشت، گفته که یکی از مأموریت هایش رساندن مشکلات مردم محل به مقامات است.
8: نماینده مردم ایستکتن در همین شورای شهر شدیم و یک پل ارتباطی هستم میان مردم همین محل و شورای شهر. کارهایی که یک کانسلر یا نماینده انجام میده شامل تصمیم گیری است، تصمیم گیری در بخشای مختلف که مربوط به سیاست محل میشه، مثل صحت، مثل آموزش، حمل و نقل، محیط زیست و همچنان نظارت به خدمات عمومی منطقه. خیلی کسایی هستن که من امرایشون صحبت کردم در زمان کمپین خود که آسیب پذیر بودن و نیازمند بودن و با وجود از این که شورای شهر ایلینگ جایی که من نماینده می باشم خیلی خدمات ارائه میکنن، اما بعضی کسا نمیفهمن که چطور از اون خدمات استفاده کنن، چه قسم وصل شون. بعضی کسا مشکلات زبانی دارن، مشکلات اقتصادی دارن و نیاز دارن با یک نفر که بتونن امروش صحبت کنن و اون نفر پیامشان برسانه به شورای شهر و جاهای متفاوت. ماهانه و حتی هفته وار، این هفته مثلا هر شام باید برم در جلسه ها که بیشتر آگاه شوم در مورد کارهایی که باید انجام بدم و بیشتر پیام رساندن از مردم محل است و خود شورای شهر، نمایندگی از اونا و همچنان روی موضوعات و پالیسی های که در محل ارتباط داره با اونا مثلا تصمیم میگیریم و همچنین نظارت میکنیم. من 5 ساله بودم که به بریتانیا آمدم امرا با خانواده، بعد تحصیلات خود اینجا تمام کردم، در 3 دانشگاه مختلف جامعه شناسی و سیاست خواندم. بعدا از سال 2020 تا این طرف در دولت بریتانیا در بخش پالیسی سازی در وزارت خانه های مختلف کار کردیم و اخیراً خب حدود 1 سال میشه که علاقمندی ما به و بیشتر از 1 سال که علاقمندی ما به سیاست پیدا شد که سهم بگیرم. علاقمند که بودم اما میخواستم خودم شخصا سهم بگیرم و شاید بپرسین که مثلا چرا بعد از اینقدر وقت خواستم در سیاست شامل شوم. همین 6 سال، حدود 6 سال که در دولت بریتانیا کار میکردم احساس میکردم که با وجود از ایک روی پالیسی های ملی و بزرگ کار میکردم، فاصله ما بین مردم محل و مردمایی که روزانه میتونم ببینم و امرشون کمک کنم بیشتر شده، چون در دفترهای خیلی مجلل و بزرگ کار میکردم در مرکز شهر، اما همیشه از بچگی تا حالا کارهای خیریه را انجام دادیم و با مردم خیلی نزدیک ارتباط داشتم و خواستم پس به امو برگردم. و سال قبل که به ما اپلیکیشن های کاندید شدن آمد گفتم باش یک بار شاید چانس بیارم اپلای کنم و خوشبختانه با وجود از اینکه اولین بارم بود که درخواست بدم قبول شدم و بعد بر من یک جای را انتخاب کردن که نسبتاً جای بود که رای حزب کارگر در دوره های سابق خیلی قوی بود، اما با وجود از او این انتخابات خیلی چالش برانگیز بود چون سیاست کم مشکلات خود پیدا کرده در بریتانیا، هم از طرف راست و هم از طرف چپ. نیاز داشتیم که کمپینای خیلی شدید داشته باشیم در منطقه، با مردم زیاد صحبت کنیم، روزانه میبرامدیم اخیراً در این چند ماه اخیر و حتی در 6 ماه و 1 سال گذشته در برنامه های مختلف با دیدار با مردم ادامه داشت تا که مردم مرا هم بشناسن و هم بفهمن که مثلا پلانای شخصا خودم و از خود شورای شهر چی است در منطقه. پیام ما شاید خیلی مثبت نباشه چون میفهمم که محدودیت ها خیلی زیاد است در داخل افغانستان و انتخاب شدن ما در یک محل در داخل لندن شاید خیلی نقش زیاده نداشته باشه با اونا، اما امیدوار هستم که برشان آرزو بده، الگو باشیم برشان، اونا ببینن که مثلا دخترها توانایی چی را دارن و خانما چی را میتونن مثلا در سیاست، چی در تحصیلات و کار چقدر دستاورد میتونن داشته باشن اگر از حق و حقوقشان برخوردار باشن. و یک چیزی که من فکر میکنم خیلی مهم است در جامعه ما، چی در داخل افغانستان و چی در بیرون، ای است که مردان و خانواده حامیشان باشه، چون بعض وقت مردم آرزو داره و خیلی دخترها هست که در بچگی آرزو دارن که مثلا کارهای بزرگی بکنن یا مشارکت داشته باشن، اما زمانی که بزرگ میشن از هر طرف سرکوب میشن، یا برادر است یا پدر است یا مثلا بعدن شوهر است، نمیگذارن که اونا به متوانایی هایشان برسن. و خوشبختانه چیزی که همیشه در ذهن من ایست که وقت ما بزرگ میشدم در لندن، با وجود از اینکه ما حق و حقوق بیشتر داریم، خانمایی می بود یا دخترایی می بود که محدود بودن حتی در اینجا. و به طور مثال پدرم همیشه مرا تشویق میکرد و میگفت که بلند پروازی کو، از فرصت ها استفاده کو، شما در جای امن رسیدیم، نباید که تلاشایتان کمتر از کسایی باشه که در کشور زندگی میکنه. پس با اونا میخوایم امید به تو، اما امیدواری من خیلی زیاد نیست بر افغانستان. امیدوار هستم که طالبا رژیمشان به پایان برسه.
0: کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب کارگر پس از شکست سنگین حزبش در انتخابات شوراهای محلی اعلام کرده که قصد کنارگیری نداره و با هر گونه تلاش برای برکناریش مبارزه میکنه. استارمر در سخنرانی خود با تایید سیاستهای سیاسی خود گفته که تصمیمش در مورد مشارکت نکردن در جنگ امریکا و جمهوری اسلامی درست بوده.
9: Of course. Like every government.
10: البته که مانند هر دولت دیگر ما اشتباهاتی را مرتکب شدیم، اما بزرگترین انتخاب‌های سیاسی را درست انجام دادیم. من میگویم اگر با مشورت احزاب دیگر گوش میدادیم، حالا ما در جنگ ایران گیر افتاده بودیم و جنگی کشانیده میشدیم که با منافع ملی ما نبوده، و من هرگز این کار را نمیکنم.
0: در پایان این بسته خبری میریم به کشور سوئیس، جایی که هزاران تماشاگر در ایالت ولای این کشور برای تماشای مسابقات سنتی جنگ گاوها گرد هم آمدند. در این رویداد گاوهای هرینز برای نشان دادن قدرت خود با هم می جنگند. این رقابت ها گاه تا 40 دقیقه طول می کشه. برنده نهایی این مسابقات لقب ملکه ملکه ها را به دست میاره. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما با نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم با پایان خبرهای
11: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: تدروس ادهانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی در نامه سرگشاده به ساکنان جزیره تنریف اسپانیا تلاش کرد نگرانی ها درباره پهلو گرفتن کشتی تفریحی هندیوس را کاهش دهد. او میگوید هانتا ویروس تهدید شبیه کووید نیست و خطر ناشی از شیوع ویروس برای ساکنان تنریف پایین است. و گفته او در حال حاضر هیچ مسافر دارای علائم بیماری در کشتی وجود ندارد و یک کارشناس سازمان بهداشت جهانی نیز در کشتی مستقر شده. کشتی تفریحی هندیوس پس از شناسایی موارد ابتلا به گونه آندس هانتو ویروس برای هفته ها در دریا سرگردان مانده بود. این ویروس که عمدتاً از طریق جوندگان منتقل می شود می تواند باعث بیماری شدید تنفسی و کلیوی شود. نگرانی ها درباره پهلو گرفتن کشتی در تنریف
11: با
14: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و شب بخیر. ساعت 7:30 شب در کابل است. به یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز دوشنبه است 21 ماه ثور که برابر میشد با 11 ماه می. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا واکنش ها درباره محاصره دفتر موبی گروپ و بازداشت خبرنگاران این رسانه از سوی استخبارات طالبان را پیگیری خواهیم کرد. به پاکستان می رویم، جایی که پس از حمله مرگبار تروریستی که منجر به کشته شدن چندین ارتشی شد، این کشور انگشت را بار دیگر به سمت طالبان برد و سفیر این گروه را احضار کرده است. و در ادامه از تلاش های طالبان برای قطع و محدود کردن انترنت برایتان خواهیم گفت. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سر خط خبرها. واکنش ها به محاصره موبی گروپ و بازداشت خبرنگاران توسط طالبان. سازمان نی و عفو بین الملل خواستار مداخله ملل متحد و اتحادیه اروپا شد. خشم پاکستان از حملات تروریستی در این کشور. اسلام آباد سفیر طالبان را احضار کرد. تلاش طالبان برای کنترل رسانه ها و اطلاعات. منابع میگویند که طالبان اینترنت وای فای فایبر نوری را برای شهروندان کابل قطع میکنند. و عبور دومین کشتی حامل گاز طبیعی از تنگه هرمز همزمان با رد طرح ایران از سوی ترامپ. با مشروع خبرها خوش آمدید. تنش‌ها در ولسوالی‌های بدخشان میان مردم محلی و طالبان همچنان ادامه دارد. در آخرین مورد افراد مسلح ناشناس بر یک جنگلبان در ولسوالی راغستان حمله نمودند. روز گذشته در شلیک جنگجویان این گروه دست کم 3 تن نیز کشته شدند که منجر به تجمع مردم و سر دادن شعار مرگ بر طالبان شد. تنش‌ها تنها در مورد خشخاش در ولسوالی ارگو مربوط نیست، بلکه استخراج بر سر معدن طلا و همچنان نارضایتی‌های قومی نیز در افزایش درگیری‌ها نقش چشمگیری داشته است. در پیوند به تحولات بدخشان، همکارم بهرام امان گفتگویی داشت با غفران بدخشانی نویسنده و از او پرسیده است که در یکی دو روز گذشته در بدخشان چی می‌گذرد.
1: در بدخشان استبداد تباری و غارت منابع طبیعی و سرمایه های مردمی بدخشان و افغانستان.
2: از کجا شروع شد قضیه؟
1: خب قضیه، خب این قصه سری دراز دارد. روایت بدخشان، جایگاه بدخشان در تاریخ سیاسی افغانستان و جایگاه مردمان بدخشان در این بحث، خب این بسیار یک بحث درازی هست که این به دوره های امیر عبدالرحمن برمیگرد. اما در این دوره کنونی با غارت مدنهای طلا در شهر بزرگ و در راغستان و اکنون در دروازها و خیزش سرکوب خیزش های مردمی در ولسوالی های درائیم و در ارگو و در کل این استبداد قومی که در بدخشان با پیشمرگی این طالبانی فریب خورده تاجک یا بدخشانی و مسلما با حضور سنگین جنوبیان که در بدخشان حاکم هستند و تقریبا همه اموری بدخشان را در دست دارن و بر مردم ظلم میکنن و استبداد میرانن، از این تنش‌ها آغاز برگشت طالبان مثلا من وجود داشتن، ولی خب فعلا تازه کادر است به استخوان ما.
2: خب البته میبینیم دیگر اوج گرفته این تنش‌ها، مستقیما شلیک میشه بالای مردم و خب مردم هم ایستادگی میکنن. این بار اول هم نیست دیگر، از نزدیک به 5 سال بدخشان در جمع ولایت هایی بوده خب که تمرکز اصلی طالبان در بحث استخراج معدن، بحث مواد مخدر در اونجا بیشتر بوده. چی باعث شد که مردم یک بار دیگر احساس کنند که به گفته شما کارت به سخن رسیده و خونشان به جوش بیاید و این گونه به پا بخیزن؟
1: خب تقریبا روزی نیست که در بدخشان یک دو جوان به بهانه های مختلف کشته نشه. کسانی که صدا بلند میکنن در برابر این غارت بزرگی که جریان داره، کسانی که در برابر بیداد صدا بلند میکنن، تقریبا یک بسی هر روزی است در بدخشان. اما این بس مثلا مواد مخدر هم که پیش میکنن، ها همه اینها فکرم برنامه های سنجیده شده دراز مدت برای ظرفیت کشی در بدخشان، برای مبتلا کردن بدخشان با یک پدیده شومی به نام مواد مخدر و اینها که همش جزی امان برنامه هاست و توهین و تحقیر مردمان بومی که من شنیدم این بدخشانیانه که در این معادن به عنوان مثلا مردی کار کار میکنن، در پایان روز تلاشی کردن جیب های از یا که اینها مثلا بخش از این طلا و از آن سنگ های قیمتی را که اینا استخراج میکنن با خودشون نبرده باشن. یک ترکیبی هست از زورگویی، از تحقیر، از توهین و از مثلا من با این روزگار نابسامان اقتصادی که در همه افغانستان حاکم است و در بدخشان همچنان.
2: خب سال پارم شاهد چنین اتفاق بودیم، البته با پیمانه نبود، کمتر خیزشای از طرف مردم صورت گرفت و در برابر طالبان ایستادگی کردن. سیاست طالبان بیشتری بوده که بزرگان امو ولایت را خب وسیله یا واسطه می سازه بالای خود مردمش. دیدیم که قاری فسیودین رفت تا فروکش بده و کاهش بده در واقع اون تنشایی که جریان داشت. این بار دیده میشه که برخورد به گونه کاملا جدی است، مستقیم بالای مردم هدف قرار میگیرن اونا و حمله میشه. چقدر این سیاست طالبان، سیاست کشتار طالبان در برابر اعتراض ها وضعیت را بد ساخته در بدخشان؟
1: خب البته دو چیز است که مردم بدخشان، البته یک بخش از طالبان هم که فریب این افغانیت و اسلامیت در آغاز خورده بودن و حالا به این نتیجه رسن که یک وسیله دستی هستن، و از طرف دیگه مردم بدخشان دیگر حاضر نیستن که پیشمرگه این روایت افغانیت شان و در برابر یک دیگر قرار بگیرن. ولی روایت حاکم طالب راه دیگری جز این نداره که اگر موقعیت افغانستان، چی موقعیت سیاسی افغانستان، چی موقعیت جغرافیایی افغانستان و چی اینا، اگر مثلا باید تمام قوتشان به خرج بدن که در اینجا هیچ اتفاقی و هیچ خیزش شکل نگیره، که اینجا اگر شکل بگیره مثلا من تخار و دیگر ولایت ها همین گونه در اونجا هم آغاز خواهد شد.
2: درست.
1: و در دوره اول هم خب ما دیده بودیم که بدخشان و تخار بود که بخش از تخار سقوط نکرد و همین گونه هم یک گوشه از افغانستان آزاد ماند، و این بار خب سرمایه گذاری کردن و از بدخشان سرباز گرفتن و فریب دادن در کنار خودشان آوردن و قرار دادن. اینا اگر به طرف قتل عام مردم نرن و اگر به هر قیمتی که از این خیزش ها را سرکوب نکنن، مثلا من میبینن که جای پای در این سرزمین ندارن و خیزش مردم بدخشان پایان طالبان خواهد.
2: خب البته موقعیت استراتژیک بدخشان هم بر طالبان هویداست. در دور اول هم که شما یاد کردین بیشتر خار چشم بوده بر طالبان. اگر به خاص مردم بدخشان، اگر به خاص مردم افغانستان طالبان تمکین نکنه، از آدرس بدخشان متوجه چه خطره باشن؟ کوتاه.
1: خب بسی سنگینی است. من در اینجا هستم و مردم بدخشان در بدخشان و من از اینجا نمیتونم که جان مردم بدخشان رو به خطر بیاندازم. مثلا من اما ذاتی آدمی و یک ذاتی آدمی خب استعداد رو نمیپذیره و مردمان سربلند بدخشان در هیچ دوره از هیچ کسی زور نپذیرفتند و توهین و تحقیر رو نپذیرفتند و در نهایت شرف و آزادگی مردم بدخشان ایجازشان نمیته که سرخم بکرن پیش یک نیروی دهشت افغان. ولی خب فکر کنم این برای همه مردم افغانستان است و اینکه این آلا این تیغ فعلا در بدخشان خونچکانتر است و این استبداد در بدخشان بیشتر از دیگر جا هست. حالا چی در پی این جایگاه تاریخی بدخشان داره و چی در پی این اعتراضات که اونجا پی میگیره، فکر کنم در سراسر افغانستان خب مردم مسلما به تنگ اومدن.
0: گفتگوی همکارم با غفران بدخشانی نویسنده و پژوهشگر بود. عفو بین الملل میگوید که از گزارش ها درباره بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن سه خبرنگار افغان به شدت نگران است. این نهاد گفته است که منصور نیازی و عمران دانش، خبرنگاران تولو نیوز و جاوید نیازی، سردبیر خبرگزاری محلی پیگرد، از سوی اداره استخبارات طالبان بازداشت و ناپدید شدند. عفو بین الملل میگوید که این اقدام بخش از روند گسترده و دامنه‌دار ترساندن و انتقامگیری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان است. با گفته این نهاد، این اقدام نقض آشکار تعهدهای افغانستان در چارچوب حقوق بین الملل بشر است. در سوی دیگر، سازمان نی در تبعید، نهاد حامی خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، با انتشار بیانیه از بازداشت اخیر تعداد از خبرنگاران توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا خواست تا برای آزادی فوری آنها اقدام کند. در بیانیه آمده است که منصور نیازی و عمران دانش، خبرنگاران شبکه طلوع نیوز و جاوید نیازی، مسئول خبرگزاری پیگرد، اخیراً بازداشت شدند. این سازمان از نمایندگی سیاسی سازمان ملل و دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان خواست تا با مقامات طالبان گفتگو کنند و زمینه آزادی فوری و بدون قید و شرط این خبرنگاران را فراهم کنند. سازمان نهی در تبعید بازداشت خبرنگاران را رویه تکراری تحت حاکمیت طالبان توصیف کرد و اعلام کرد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در حدود 5 سال گذشته حدود 400 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زندانی شدند که دست کم 6 نفر از آنها همچنان در بند به سر می‌برند. این نهاد افزوده است که طالبان به طور میانگین هر دو هفته حداقل 3 خبرنگار یا کارمند رسانه‌ای را بازداشت می‌کنند. گفتگوی داشتم با نور آقای شریفی، مسئول دفتر نهی در تبعید در اروپا، و از او پرسیدم که بازداشت خبرنگاران و محاصره طلوع نیوز که برای چندین ساعت از سوی استخبارات طالبان انجامید نشانه چی روی کرده است؟
3: متاسفانه همون قسمی که در گزارش هم یاد شد و شما اشاره کردین، در حدود 5 سالی که گروه طالبان بر افغانستان حاکم است، بیش از 400 مورد خشونت و بازداشت و موارد علیه خبرنگاران داشتیم و این خودش نشان میده که متاسفانه در افغانستان آزادی بیان به معنی واقعیش وجود نداره. و اتفاقی که در این هفته و شب گذشته اتفاق افتید، بازداشت دو خبرنگار طلوع نیوز، مصداق دوباره همین مورد است که متاسفانه هر مورد و موضوعی که به مزاج طالبان خوش نمیخوره، بلا او کوچکترین مورد هم باشه، بعد طالبان بدون یک دستور عمل حقوقی وارد رسانه میشن و کسانی را که خلاف میل طالب عمل کردن اونا را بازداشت میکنن. اینا پابند به هیچ مورد نیستن و این نشان میده که ما در یک نظام به شدت بسته و دیکتاتوری که هیچ آزادی بیان در وجود ندارد زندگی میکنن.
0: آقای شریفی، یک نکته هم قابل تأمل است، برخورد یا ارتباط طالبا با شبکه طلوع نیوز در مجموع با ساختارهایی که تحت موبی گروپ کار میکردن بسیار خوب بود، در این اواخر بیشتر با مو خط نشراتی طالب خود را همسان ساخته بودن. چرا به یک بارگی ارتباط میان طالبا و شبکه طلوع نیوز برهم میخوره؟ دلیل خاص میتونه وجود داشته باشه در صحنه، در عقب صحنه؟
3: رابطه برهم نخورده، در سطح کلان رابطه به مو شکل قبلی که تفاهم شده وجود داره. طالبان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اتاق خبر یا نیوز رومی که به اصطلاح خبرنگاری میگه، یک نماینده مستقیم یا غیر مستقیم خود داره. ما در بحث ژورنالیسم دو تا مورد داریم، یکی سانسور پیش از نشر است و دیگه سانسور بعد از نشر. یعنی طالبا هیچ محتوایی را در افغانستان در رسانه ها اجازه نمیده که پیش از بازبینی و فضا بره، و حتی موردی هم که خلاف اون دساتیر و موار چارچوبی را که طالبان بر رسانه ها تعیین کرده، خلاف از او هم موردی نشر شوه، بعد دوباره بعد از نشر مجازات داره. این رابطه در سطح کلان برهم نخورده. شما وقت بحث منصور نیازی و آقای عمران دانش حیات میکنین، این دو خبرنگار یک روش یا شیوه متفاوتی را در پیشبرد برنامه های سیاسی خود پیش میبردن و این روش یا شیوه را متاسفانه اکثر خبرنگارا در افغانستان جرأت نمی کنن پیش ببرن. مثلا طرح بعضی پرسش های چالشی یا رفتن به سوژه هایی که برای بسیاری از خبرنگارا در افغانستان مطرح کردن از او یک دلهوره و ترس ایجاد میکنن. این مورد میتونه که فردی باشه، ولی در سطح کلانتر این رابطه وجود

0: این رابطه وجود داره و گاهی خبرنگاران یا دستاندرکاران رسانه ها در جریان برنامه ها مواردی ازشان سر میزنه که او فردی است، بیشتر ربط نمیگیره در کل سازمان. به او خاطر متاسفانه این دو خبرنگار بازداشت شده.
1: پس به نظر میرسه که این یک به گفته شما برخورد طالبا با یک سازمان یا یک ساختار رسانه‌ای نیست، بلکه بر دلیل مو برخوردها یا مو مهارت‌ها یا مو تریک‌های خبرنگاری که مجریا دارن حالا مورد بالاخره بازداشت قرار گرفتن. اما طالبا ساکت هستن، مورد اتهامات که وجود داره رویش انگشت نمیگذارن، اشاره نمی کنن. فکر میکنین که چرا نمیان مردم وضاحت نمیتن؟
0: در افغانستان هیچ ساختار حقوقی نداریم و هر موردی هم که اتفاق میفته خلاف قواعد حقوقی در سطح داخلی قوانین ملی و در سطح کلانتر قوانین بین المللی است و دسترسی به اطلاعات هم در داخل افغانستان با شرایطی که فعلا حاکم است، من یک تصویر برای شما ارائه کردم، متاسفانه محدود است و حتی در بسا موارد دسترسی به اطلاعات ناممکن است. طالبا همیشه هر عملی را که انجام میتن و خلاف قوانین ملی و بین المللی هست که حالا قانونی هم در افغانستان متاسفانه نداریم، همهش از هم پاشیده و قابل اجرا نیست، در بسیاری موارد سکوت میکنن و جز سکوت دیگه موردی ندارن. وقتی یک عملی که خلاف قانون باشه و خلاف قوانین بین المللی باشه، چیزی بر مدرک هم وجود نداشته باشه، ما عملا میبینیم که نمی اتفاقی که افتیده خلاف قانون است. ما بسیار با جرأت برای شما گفتم، میتونم اطلاعاتی که در اختیار ما قرار داره، همین دو تا خبرنگار هیچ جرم رسانه‌ای را آقای قیمی مرتکب نشدن. این آدم های کاملا بیگناه هستن. وقتی واژه ها و کلمات بسیار ساده و ابتدایی که به مزاج اینا خوش نمیخورن، من بر شما یک دو تا مثال میتونم دلایل بازداشت خبرنگارا را که خیلی هم شاید برای شنونده های عزیزم جالب باشه. از موضوعات بسیار کلان و جدی که بگذاریم، خبرنگار به خاطر نداشتن ریش، خبرنگار به خاطر از اینکه در برنامه‌های آموزشی و در برنامه‌های فرهنگی در تلفن با یک خانم صحبت کرده، یا خبرنگاری که از پیشش تصادفاً یک موزیک بدون کلام در بک‌گراند یک برنامه آموزشی و فرهنگی نشر شده مورد بازپرسی قرار گرفته و دو شب در بازداشت طالبا به سر برده، و اینا نشان میده که این کوچکترین مورد آزادی فردی در داخل افغانستان برای رسانه ها و دستاندرکاران رسانه ها وجود نداره و طالب برای این مورد چی دلایلی میتونه جز سکوت ارائه بکنه.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان وضعیت زنان و دختران در این کشور را نگران کننده توصیف کرد. ریچارد بنت میگوید که سرکوب گسترده و نظاممند حقوق زنان در افغانستان به یک امر عادی تبدیل شده و میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. آقای بنت امروز در نشست در ژنو با عنوان پاسخگویی حقیقت و آشتی به عنوان مبانی بازگشت به حاکمیت قانون اساسی در افغانستان گفت که وضعیت کنونی افغانستان را میتوان به درستی تبعیض جنسیتی توصیف کرد و افزود که زنان افغانی این اصطلاح را بازتاب دهنده واقعیت زندگی خود می دانند. او با اشاره به گستردگی خشونت و سرکوب در کشور گفت که مردم افغانستان دهه ها قربانی جنگ و بی‌ثباتی بودند و بسیاری از افراد زیر 50 سال هرگز زندگی بدون خشونت را تجربه نکردند. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که سردار احمد شکیب کاردار طالبان در اسلام آباد را فرا خوانده و نامه اعتراضی خود را درباره حمله به یک پاسگاه پلیس در ولسوالی بنو در ایالت خیبر پختونخوا به او سپرده است. پاکستان ادعا کرده است که این حمله در افغانستان طراحی شده. این انفجار شام شنبه در منطقه فتح خیل بنو در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد که در نتیجه 15 نفر از نیروهای پلیس کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. وزارت خارجه پاکستان امروز با انتشار بیانیه ادعا کرده است که بر اساس تحقیقات، شواهد و اطلاعات استخباراتی فنی، این حمله توسط افراد مسلح طراحی شده که به گفته اسلام آباد در افغانستان مستقر هستند. وزارت خارجه پاکستان به کاردار طالبان گفته است که حضور تروریستان در خاک افغانستان و ادامه حملات از آن جلوی پاکستان مایه نگرانی جدی است و اسلام آباد حق خود می‌داند که علیه عاملان این حمله اقدام قاطع انجام دهد. این وزارت همچنان گفته است که گزارش‌های تیم نظارتی سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی نیز تایید میکند که گروه های مختلف تروریستی در افغانستان حضور دارند و از آزادی نسبی برای فعالیت برخوردارند. شماری از مسئولان شرکت‌های اینترنت فایبر نوری در کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان به اداره تنظیم خدمات مخابراتی اوترا دستور داده تا اینترنت وای‌فای فایبر نوری را برای شهروندان کابل قطع کند. شماری از

0: مسئولان شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت فایبر نوری در کابل امروز در تماس با افغانستان اینترنشنال گفتند که اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان تحت کنترل طالبان آنان را برای نشست درباره محدودیت های تازه اینترنت فراخوانده است. با گفته این مسئولان در این نشست اعلام شده که به دستور ملا عبدالاحد فضلی وزیر جدید مخابرات و تکنولوژی طالبان دسترسی مردم عادی به اینترنت محدود خواهد شد و اینترنت وای فای فایبر نوری در مناطق مسکونی قطع می شود. یکی از مسئولان این شرکت ها گفته است که اگر این دستور عملی شود از یک سو اینترنت وای فای در مناطق مسکونی قطع می شود و از سوی دیگر صدها کارمند بیکار می شوند و خسارات سنگین مالی به شرکت ها وارد خواهد شد. همزمان با افزایش سرقت‌ها و رویدادهای جنایی در کابل، والی طالبان روز یکشنبه نشست امنیتی برگزار کرد. مسئولان امنیتی طالبان در این نشست بر همکاری مشترک برای جلوگیری از جرایم جنایی و تامین نظم عمومی در کابل تاکید کردند. بنا به اعلامیه ولایت کابل، ملا امین‌الله عبید، والی طالبان در این ولایت در این نشست به مسئولان امنیتی دستور داده است که وظایفشان را با صداقت و تعهد کامل برای تامین امنیت و خدمت به مردم انجام دهند. در ماه‌های اخیر باشندگان مناطق مختلف افغانستان در گفتگو با افغانستان اینترنشنال از افزایش قابل توجهی سرقت‌های مسلحانه ابراز نگرانی کردند. آنان میگن که موج در حال حاضر رویدادهای جنایی در کابل و سایر ولایت‌ها به مراتب نسبت به چند ماه اخیر افزایش چشمگیر را نشان می‌دهد. منابع وابسته به طالبان در قندهار و افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات این گروه ملا جان محمد مدنی مشاور ارشد بتولای آخوندزاده را بازداشت کرده است. ملا جان محمد مدنی پیشتر عضو تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه بود و اکنون نیز عضو دارالافتای قندهار است. با گفته منابع پیش از این ملا جان محمد از افراد نزدیک به رهبر طالبان بود. دست کم سه منبع از جمله منابع وابسته به طالبان در قندهار و افغانستان اینترنشنال گفتند که او چهار روز پیش توسط استخبارات این ولایت بازداشت و در زندان و راهی زندان شد. یکی از منابع آگاه گفته است که برخی پرونده ها از سوی محاکم برای حل و فصل به ملا جان محمد مدنی ارجاع می شد. با گفته این منبع بازداشت او به تام دریافت 800 هزار روپیه پاکستانی رشوه در یک پرونده قتل می باشد. بر اساس اطلاعات منابع او از افراد نزدیک به مولوی هبت الله آخوندزاده بوده و دسترسی بیشتر برای دیدار با او داشته است. همچنان گفته می شد که او در قندهار یک مدرسه دینی با صدها شاگرد دارد و در مسائل مهم به رهبر طالبان مشوره می داده است. در این مورد گفتگوی داشتم با محمد آصف صدیقی معاون مجلس سنای پیشین و از او پرسیدم که بازداشت ملا جان محمد مدنی مشاور هبت الله چی پیام دارد.
1: ببینید من میخوام یه چند نقطه اشاره داشته باشم. اول خویی است که ملا جان محمد مدنی کسی است که نه تنها در امرای رهبر کرونی از اینا بلکه رهبر قبلی از اصلی از جناب ملا عمر با خون داده بود، با اونا هم نزدیکی خیلی زیاد داشت و از جمع کسانی هستند که در بنیانگذاران از این یعنی گروه طالب و به میان آمدن طالبان یه از این جمله از اون کسانی هستند که بالاخره طالبان را در این حالت رساندن و امروز ما میبینیم که یک از ملت افغانستان ببینن که اینا شعارشان جنگشان بالاخره به خاطر گرفتن فساد بودن. و در کنار از این من میخوام این اشاره داشته باشم که در افغانستان که امروز مانند ملا جان محمد مدنی که به خاطر مدرسه که بالاتر از صدها یا هزارها شاگرد اونا تربیت میکنن، اونا در حقیقت با خاطر مدرسه تجارت میکنن، به خاطر که اگر از تجار از احمد محمود پول جمع میکنن در او یک 20% به مصرف میرسن 80% جیب میندازن. موضوع دیگر اگر ما با متوجه باشیم یک از اعضای برجسته دارالافتای طالبان میباشه. زمانی که چندین بار مذاکراتی که بین پاکستان و طالب صورت میگیره، طالب به طرف پاکستان میگه که ما موضوع تی تی پی را به دارالافتا واگذار میکنیم، بالاخره اگر اونا تصمیم گرفتن و اونا فیصله بکنن دارالافتای ما که در قندهار است و همین شخص موضوعات زور دارد و میگن که اگر ایست که اونا فیصله کرد در مورد تی تی پی بالاخره فیصله بکنن که در پاکستان جنگ حلال است یا حرام است، تو وقت ما در مورد تی تی پی کدام کار کرده نمیتونیم. این تصمیم مربوط به دارالافتای ما میشود و در قسمت از این تمام محاکمی که در افغانستان فیصله نهایی که چی در بخش زمین بوده باشد چی در بخش هر نوع مسائلی که بوده باشد آخرین مرجع همین دارالافتای دین است. امروز مردم افغانستان ببندانند برکنند که یک از مشاورین از اینا بنیانگذاران از اینا که با این فساد که اینا دست بده درگیر میشن، پس فیصله هایی که دارالافتا کرده همیش ناقص و روی فساد بودند، نه به خاطر خدا نه به خاطر رسول.
0: آقای صدیقی، من گونه که شما مشاره کردین، یکی از کلانترین شعارهایی که طالبان سر میتن شعار عدالت است و مبارزه با فساد است، ولی بازداشت مشاور یا فرد نزدیک به رهبر گروه به اتهام رشوه، اون هم در یک پرونده قتل، چقدر این شعار و این ساختار را در مجموع میتونه زیر سوال ببره جایگاهش را؟
1: جناب آقای موسی بزرگوار، طالب خانشا خودش در جامعه هم زیر سوال رفتگی است و اینا هم ملت سوال میکنه که چطور اینا آمدن یک گروه افراطی با زور تفنگ و سلاح. این خوب همین مردم معلوم است، ولی خوب است که همین افراد پایین رتبه اینا همین موضوع را درک بکنند. کسی که در بغل گوش رهبر از اینا در قضیه قتل و صدها قضیه دیگه که البته در قضیه قتل اینا عملا دستگیر میشه، در قسمت از او تمام مسائلی که در افغانستان صورت گرفته دیده شده که در مقابل پول صورت گرفته، در مقابل رشوت صورت گرفته، نه در مقابل از اینکه خدا و رسول ما در نظر بگیریم فیصلیش. بنابرو ببینین امروز اینجا خود چند موضوع میخوایم اشاره داشته باشم. یکی خوی است که ممکن که در این قسمت ای با اعضای دیگی، البته اینا همیشه بین خود چوب خطی دارن، ممکن که ای پول که دریافت کرده با دیگه اعضا چوب خطی نکرده باشد، یعنی طوری کرده که باشه که ممکن ایره ترا به خود بخوره. بعد تو گفتم که در اواخر این ازدواج هم کرده با یک دختری که نظر بسن از این خیر متفاوت از عمرایش هستان قابل مقایسه نیست، ممکن که پول به خاطر ازدواج خود کرده باشد و در کنار از او ممکن که از آدرس از رهبر خودی پول پود کرده باشد، به خاطر که ما شما میبینیم که زمانی که عمر فاروق بیت المقدس میرد اونجا با یک شطور خود با یک غلام خود داخل بیت المقدس میشن. ولی ببینید رهبر از اینا را که با یک جایی که اینا میرن شعارشان تا عملشان را با تفاوت از زمانی که از یک ولایت به یک ولایت دیگه میره با صدها وسایل وسایت و هزاران نفر اینا او را اسکورت میکنن. پس کجا هستی امیرالمومنین بودن از این؟ کجا هست عدالت از این؟ کجا هست گپ و عمل از این؟ بنابر او اینا همیشان مرتکب فساد هستند، اینا همیشان آغشته به فساد هستند، همیشه چوبخطیایی دارند. چی شخص به گرفته شده به خاطر گرفته شده که چوب خطی را البته قبلا داشته و این باری تناوی خوری کرده. همین دکتر از که دستگیر میشه تا درس برد به دیگراش بوده باشه که هر معامله که میکنین بدون رهبرتان نباید او را تناخوری بکنین.
0: یعنی آقای صدیقی به این باور هستین که این آدم به این پیمان نزدیکی که با رهبر طالبان داشت در پرونده های رشوت حتی میتونه پای خود رهبری گروه هم دخیل باشه؟
1: جناب قیمی صاحب، دارال افتای عزیز، ببینیم قضیه که من قبلا بر شما اشاره داشتم، در افغانستان اگر قضایایی که مثلا شهرکایی که زمینا را دولتی اعلام میکنه وزارت عدلیه، بعد از او یک کسی میره عارض میشه در قندهار و به دارالافتا قضیه راجع میشه، یا مثلا قتل ها بوده باشه یا هر مسائلی که در افغانستان محاکمی که در کابل سر محکمه از اون فیصله میکنه در نهایت به دارالافتا راجع میشه. پس شما ببینید که دارالافتا در قضیه قتل که صورت میگیره که رشوت میگیره به 800 هزار که تقریبا ممکن 2.5 میلیون دلار میشه یا کم زیاد، یه آدم تا به این اندازه هم صرفه نمیکنه در قسمت قتل. پس چطور میشه که در قسمت سایری که در افغانستان قضای خیلی مهم است و قضای نهایی که در افغانستان صورت میگیره به می دارالافتا راجع میشه؟ پس یک اعضای برجسته ازی بوده می باشد و همچنان کسی می باشه که مذاکره کننده تیم دوحه می باشه و در کنار ازی که در زمان ملا عمر کسی همچنان مجاهد او قسمت می آدم از افراد بسیار نزدیک کلیپی بوده، اینه در تحصیل گذار بودی شخص. ولی امروز دیده به این وانم بود می شد که از الف تایا اینا کلشان با رشوت، با غصب، با اشتتا، با قاچاق مواد مخدر میشه شعارشان هم بوده که از این مرجع باید بردست بیاریم، همچنان بیت المال افغانستان و معادن افغانستان. امروز اگر ما ببینیم در افغانستان تمام قراردادهای افغانستان غیر از این مردم کسی که در اختیار ندارن، یعنی به این معناست که بیت المال افغانستان، مال افغانستان و گرفتن فساد، رشوت، اغزه هر نوع باید مربوط به زینا شاه، به خاطر که به اینا کسی ای کس خودشان نگه به اینا جواز دارد و اینا حتی ما قبلا که به شما اشاره داشتم اینا مسجد میسازن یا مدرسه میسازن، در حقیقت به نام از تجارت میکنن، به نام مسجد به صدها هزار افغانی را جمعوری میکنن، بالاخره دو مقدار 20% 10% به مصرف نمیرسونن، دیگه در جیب میندازن و می قسم به مدارس مدارسم اینا پول جمع میکنن.
0: محمد آصف صدیقی معاون مجلس سنای پیشین بود. خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان امروز اعلام کرد که در ولسوالی قرغایی ولایت لغمان در نزدیکی اردوگاه دائمی مهاجران و در دامنه کوه سیاه یک ساحه باستانی شناسایی شده است. با گفته این وزارت، پیشینه تاریخی این منطقه به دوره بودایی برمیگردد و در آن مجسمه های حکاکی شده روی سنگ، تاقچه ها، دیوارهای قدیمی و دیگر آثار باستانی دیده می شود. بیشتر نیز وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان اعلام کرده بود که در جریان سال 1404 خورشیدی در سطح کشور حدود 70 اثر تاریخی را بررسی و نهایتاً 15 اثر تاریخی جدید را ثبت کردند. طالبان در دوره نخست حاکمیت خود بر افغانستان برخی آثار تاریخی و باستانی از جمله مجسمه بودا در بامیان را تخریب کرد. همسایه های کنسولگری افغانستان در شهر بن آلمان به مجله شپیگل گفتند که پس از ورود نماینده طالبان به این ساختمان زندگی روزمره آنان تغییر کرده. کودکان مسیر مکتب را عوض کردند و برخی خانه ها پرده های خود را پایین میکشند. شپیگل نوشته است که سید مصطفی هاشمی نماینده طالبان چند ماه پیش وارد کنسولگری افغانستان در بن شد و از آن زمان فضای محله آرام اوکسدورف تغییر کرد. به نوشته شپیگل این ساختمان در یک کوچه آرام کنار یک درخت بید و پشت یک حصار قرار دارد. و از بیرون شبیه یک خانه معمولی سه طبقه دیده می شود. در باغ آن یک تاب و چند چوکی قرار دارد، اما اکنون یک نماینده طالبان در آن مستقر است. شپیگل نوشته است که همسایه ها می گویند که پس از آمدن او وضعیت برای آنان دیگر مثل گذشته نیست. نور احمد اسلامجار والی طالبان در هرات در دیدار با هیئت از ترکمنستان بر تسریع اجرای طرح 24 ساعته شدن بندر تورغوندی تاکید کرد. پس از قطع رابط بازرگانی با پاکستان، طالبان به کشورهای آسیای مرکزی و ایران روی آوردند. دفتر رسانه‌ای طالبان در هرات اعلام کرد که نور احمد اسلامجار در این دیدار درباره تسریع روند 24 ساعته شدن بندر تورغوندی، ساخت 1250 متر خط آهن برای تخلیه و بارگیری کالا و انتقال دو لوکوموتیو برای انجام امور فنی گفتگو کرده است. و همچنان بر گسترش و تقویت تجارت و ترانزیت میان افغانستان و ترکمنستان تاکید کرده و گفته است که اداره ولایتی هرات در این زمینه آمادگی دارد. در خبرنامه طالبان به اظهارات هیئت ترکمنستانی اشاره نشده است. شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید که سازمان ریوایلد، یک نهاد تازه تأسیس در زمینه حفاظت از طبیعت، برای نخستین بار پس از سقوط جمهوریت در 6 ولایت افغانستان سرشماری پرندگان را انجام داده است. در این گزارش آمده است که داوطلبان سازمان تازه تأسیس ریوایلد در آغاز سال 2026 6 منطقه طالابی را بررسی کردند. این بررسی بخش از سرشماری بین المللی پرندگان آبی بود که سال 1967 هر سال در کشورهای مختلف انجام می‌شود و اکنون 189 کشور در آن سهم دارند. تیم 4 نفره سازمان ریوایلد با حضور پرندشناسان افغان از طالاب‌های آمو در تخار، آب استقلال در غزنی، بند نخلو، بند سروبی، بند درونته و بند سرده بازدید کردند. سازمان بین المللی مهاجرت خبر داده است که در پی سیلاب‌های اخیر در ننگرهار حدود 2000 خانواده آسیب دیدند. این سازمان افزود که بر اثر سیلاب‌های ناگهانی مردم از خانه‌هایشان بیجا شدند و منابع درآمد آنان نیز آسیب دیده است. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد که به خانواده‌های آسیب دیده از سیلاب در ولایت ننگرهار، لغمان و کنر کمک رسانی کرده و این روند همچنان ادامه دارد. به گفته این سازمان در ولسوالی شیرزاد ننگرهار سیلاب‌ها خسارات سنگین بر جا گذاشته است. سفارت ژاپن در افغانستان امروز اعلام کرد که وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و فناوری این کشور بورسیه‌های تحصیلی برای سال تحصیلی 2027 به دانشجویان افغان ارائه می‌دهد. این بورسیه‌ها برای کسانی است که مدرک لیسانس دارند و قصد ادامه تحصیل در مقطع ماستری یا دکترا را در دانشگاه‌های ژاپن دارند. ژاپن به این دسته از پذیرفته شدگان عنوان دانشجوی پژوهشی می‌دهد و هزینه تحصیل آنها به طور کامل رایگان خواهد بود. سفارت ژاپن تاکید کرده است که انتخاب نهایی صرفاً بر اساس کیفیت مدارک، نتیجه آزمون کتبی و مصاحبه انجام می شود و هیچ گونه تبعیض بر اساس مذهب، زبان، قومیت یا جنسیت اعمال نخواهد شد. در این دوره بنیاد آقاخان در افغانستان در جمع‌آوری مدارک و تسهیل فرایندهای آزمون کتبی با سفارت ژاپن همکاری می کند، اما هیچ نقش در مرحله نهایی انتخاب و تصمیم گیری ندارد. اداره هواشناسی افغانستان اعلام کرد که احتمال وقوع بارندگی شدید، رعد و برق، بادهای تند و جاری شدن سیل در روز دوشنبه در 18 ولایت پیش بینی شده است. این اداره نوشت که مقدار باران در نقاط مختلف کشور بین 10 الی 30 میلی‌متر پیش بینی شده است. احتمال وقوع بارندگی، سیل و بادهای تند در ولایت‌های بدخشان، تخار، قندوز، سمنگان، بغلان، پنشیر، پروان، کاپیسا، لغمان، ننگرهار، کنر، نورستان، کابل، میدان وردک، بامیان، لوگر، پکتیا و خوست پیش بینی شده است. اتاق پیشوران هرات روز یکشنبه گفت که تولید کنندگان پوشاک در این ولایت برای نخستین بار یک محموله تجاری شامل 20,000 جوره لباس زنانه و طفلانه را به عراق صادر کردند. مسئول یکی از شرکت‌های لباس‌دوزی گفت که ارزش مجموع این محموله به $100,000 می‌رسد. او گفت که این لباس‌ها توسط یک کارگاه خیاطی در هرات تولید و با همکاری یک شرکت ایرانی به عراق صادر شده است. جواد حکیمی، بازرگان ایرانی که این محموله را برای بازار عراق سفارش داده است، گفت که محموله اول به طور آزمایشی صادر شده است و افزود که قصد دارند در مرحله بعدی 200 هزار جور لباس به عراق صادر کنند. ده تفاهمنامه تجاری به ارزش مجموعی 112 میلیون دلار روز گذشته میان بخش خصوصی افغانستان و جمهوری قرقالپاکستان در شهر مزار شریف امضا شد. معین وزارت تجارت طالبان این توافقات را گام مهم در گسترش روابط اقتصادی دو طرف خواندند. وزارت تجارت طالبان توضیح نداده است که تفاهمنامه های شرکت های خصوصی افغان و ازبکستانی شامل چین و مبادلات تجارتی است. معین اداری وزارت تجارت طالبان سفرهای متقابل مقامهای دو طرف را نشان دهنده گسترش همکاریهای اقتصادی میان طالبان و ازبکستان خواند. وزارت معدن و پترولیم طالبان اعلام کرد که قرارداد استخراج معدن طلای قلعه‌زال در ولایت قندوز را به یک شرکت آذربایجانی و افغان امضا کرده است. طالبان نوشت که این قرارداد به ارزش حدود 20 میلیون دلار برای 5 سال اعتبار دارد و با شرکت سبحان مومن و ریف گروپ آذربایجان امضا شده است. بر بنیاد این قرارداد شرکت‌های استخراج معدن مکلف و پرداخت 30% حق امتیاز به وزارت معدن طالبان شدند. در خبرنامه طالبان آمده است که با اجرای این پروژه دست کم برای 100 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد. وزیر معدن طالبان روز یکشنبه گفت که عقد این قرارداد به تقویت روابط اقتصادی با آذربایجان کمک می‌کند. در همین حال سفیر آذربایجان در این نشست از علاقه‌مندی شرکت‌های کشورش برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن افغانستان خبر داد. با این حال خدیجه جوادی، معاون پیشین وزارت معدن و پترولیم می‌گوید که در قرارداد معدن طلای قلعه‌زال شفافیت وجود ندارد. این استخراج‌ها هیچ نفعی برای مردم ندارد و طالبان تنها به دنبال سود از معدن برای حفظ حاکمیت خود هستند. توجه کنید به گفتگوی او با همکارم. خدیجه جوادی، معاون پیشین وزارت معدن و پترولیم بود.
2: شفافیت این قرارداد تا حدی پایین تا متوسط ارزیابی میشه، به خاطر اینکه جزئیات فنی قرارداد که اهم از حجم ذخیره طلا، روش استخراج و یا استانداردهای زیست محیطی در این قرارداد به طور شفاف منتشر نشده. همچنین اطلاعات بسیار محدودی از مسائل مالی این قرارداد منتشر شده. فقط به طور کلی عنوان شده که کل مبلغ قرارداد چیزی حدود 20 میلیون دلار است و که 30% از این عواید استخراج به عنوان رویالتی یا حق دولت به دولت طالبان اختصاص پیدا میکنه. همچنین هیچ اشاره دقیق و درست و شفافی در ارتباط با نظارت توسط ارگانهای مستقل داخلی و یا بین المللی در روی این معدن یا این قرارداد اشاره نشده و منتشر نشده. از یک طرف روند انتخاب کمپانی آذربایجانی و شریک افغان او به طور شفاف اعلان نشده. داوطلبی آیا داوطلبی به صورت آزاد بوده، آیا داوطلبی به صورت رقابت بین المللی بوده و حتی مطابق قانون معادن افغانستان باید شرایط داوطلبی و یا شرکت‌های رقیب در سایت وزارتخانه اعلان می‌شد که اگر شرکت‌های رقیب اعتراضی داشتن می‌تونستن که از طریق دستیابی به اسناد عمومی بتونن شکایت خود را ثبت بکنن.
3: بسیار خب، طالبان یک گروه هستند که هیچ کشوری اونا رو به رسمیت نشناخته. کشورها چطور جرأت میکنن بیان به گروهی که حاکمیتشون به رسمیت شناخته نشده قرارداد 5 ساله امضا کنن؟ اصلا طالبان چنین صلاحیت را داره به نظرتان؟
2: متاسفانه همونطور که کشورهای منطقه و کشورهای جهان همونطور که در سالهای گذشته شاهد بودند که کشورهای مثل چین، پاکستان، ایران تونستن قراردادهایی را از معادن مختلف در زمینه فلزات با ارزش، در زمینه سنگهای قیمتی و یا غیره از دولت طالبان بگیرن و به عواید هنگفتی دست پیدا بکنن، بنابراین جرأت پیدا کردن که بتونن برای گرفتن این معادن و یا قرارداد بعضی معادنی که به زودترین وقت میتونه که به عواید اقتصادی برسه و دوره پروسس و استخراج و انکشافش بسیار کوتاه هست و یا حتی میتونن به صورت غیر اصولی استخراج بکنن، را جرأت پیدا کردن و در آینده ما پیش بین هستیم که متاسفانه شاید شرکت های بیشتری بخواین علاقمندی خود نشان بدن.
3: با وجود که شفافیت در این قرارداد وجود نداره، اما فکر میکنم چه سودی بر مردم محل و اقتصاد افغانستان میتونه داشته باشه؟
2: متاسفانه چیزی که عنوان شده در این قرارداد 30% حق رویالتی دولت طالبان هست که باعث رضایتمندی دولت میشه. همونطور که میدانیم دولت طالبان برای مشروعیت بخشیدن به نظام سیاسی خودشان نیاز به پشتوانه های اقتصادی دارند که توجه عمده ای را در سالهای اخیر برای به دست آوردن این عواید از استخراج معادن داشتن. اما متاسفانه همونطور که میدانید این عواید به شدت با توجه به چیزی که انتشار پیدا کرده از طرف دولت طالبان در خصوص این قرارداد، می‌بینیم که عواید بسیار محدودی مثل انوان شدن 100 شغل به صورت مستقیم یا غیر مستقیم که این در مقایسه با یا نسبت به ارزش واقعی اون معدن طلا به شدت بی ارزش و یا ناچیز به حساب میاد. و از یک طرف بخش عمده عواید و سود این معدن در طی 5 سال به شرکت استخراجی، شرکت‌های استخراجی و دولت طالبان میرسه که متاسفانه مردم محلی که بیشترین آسیب را از استخراج این معدن می‌بینند، عواید خاصی برشون در نظر گرفته نشده. حتی زیرساخت‌های توسعه ای مثل ساخت سرک‌ها، جاده‌ها، مکتب‌ها، شفاخانه‌ها که جزی از قرارداد معادن هست که برای باشندگان اون منطقه باید اجرا بشه، متاسفانه در این قرارداد به طور شفاف عنوان نشده. و همونطور که می‌دانیم این قرارداد به صورت یک سود کوتاه مدت و یا عواید بسیار کوتاه مدت و اختصاصی به دولت و کمپانی های قراردادی هست.
3: برای این می دانیم که اکثر معادن در افغانستان بگونه غیر معیاری استخراج میشه. حالا استخراج این معادن در حاکمیت طالبان چه خطرهای زیست محیطی و محلی میتونه ایجاد بکنه؟
2: استخراج معادن به طور کلی دو اثرات عمده را دارم. مسئله اول اثرات محیط زیستی هست و مسئله دوم اثرات اجتماعی هست. در خصوص اثرات محیط زیستی، ما در استخراج تمامی معادن آلودگی آب‌های زیرزمینی را داریم، به خاطر اینکه در پروسه استخراج و خالص‌سازی یک عنصر حتما مواد شیمیایی استفاده میشه که در خصوص معادن طلا از مواد کیمیاوی مثل جیوه و سیانید استفاده میشه. خب به شدت میتونه لایه‌های آب‌های زیرزمینی را، سفره‌های آب‌های زیرزمینی را به شدت آلوده بکنه. بحث تخریب خاک و فرسایش و یا از بین رفتن زمین‌های زراعی را داریم. پوشش‌های جنگلی و یا پوشش‌های گیاهی به شدت از بین میرن و افزایش کندنکاری معادن باعث افزایش گرد و غبار و ذرات معلق در ساحل مربوطه خواهد شد.
0: فرمانده پلیس طالبان در کاپیسا اعلام کرد که در پی فرو ریختن سقف یک خانه در روستای دمنجی ولسوالی تگاب 4 عضو یک خانواده شامل 2 زن و 2 کودک جان باختند. ده ها جریب زمین کشاورزی و چندین خانه در کاپیسا در پی بارندگی شدید تخریب شدند. این رویداد حوالی ساعت 2 بعد از ظهر یکشنبه رخ داد. خبرنامه طالبان می‌افزاید که بارش ژاله در این ولایت شمار زیاد از درختان مسمر را نیز ویران کرده است. سخنگوی والی طالبان در کاپیسا گفت که بارندگی شدید در ولسوالی‌های نجراب و کوهبند این ولایت ادامه دارد و افزود که تاکنون اطلاعات درباره تلفات و خسارات در این ولسوالی ها در دست نیست. شنوندگان عزیز، حال نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم مرسل سیاس تقدیمتان میکند.
4: رویدادهای جهان.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پاسخ دریافت شده از سوی نمایندگان ایران را مطالعه کرده و آن را کاملا غیر قابل قبول می‌داند. ترامپ بدون اشاره به جزئیات این پاسخ در پیام نوشت: من تازه پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم. از آن خوشم نمی‌آید. کاملا غیر قابل قبول است. ماراک راوید خبرنگار آکسیوس در شبکه اجتماعی اکس نوشت: دونالد ترامپ با او گفته که امشب در گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد پاسخ ایران صحبت کرده است. مارک دیوید گفته که رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که این بخش کوتاهی از مکالمه آنها بوده. المیادین، شبکه وابسته به حزب الله، به نقل از منابع آگاه گزارش داده که پاسخ تهران به پیشنهاد آمریکا که از طریق پاکستان ارسال شده شامل بندی درباره آتش بس میان اسرائیل و لبنان بوده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع در مورد پاسخ دونالد ترامپ به پیشنهاد جمهوری اسلامی نوشت: هیچ اهمیتی ندارد، کسی در ایران برای خوشایند ترامپ طرح نمی نویسد. او گفت تیم مذاکره کننده فقط برای حق ملت ایران باید طرح بنویسند و وقت ترامپ از آن راضی نباشد قاعدتا بهتر است. این منبع همچنان به تسنیم گفته: ترامپ کاملا واقعیت را دوست ندارد، به همین دلیل مدام از ایران شکست می خورد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای را به آینده موکول کرد و گفت تهران در شرایط کنونی بر پایان جنگ متمرکز است. او افزود اینکه بعداً در مورد موضوع هسته‌ای، مواد ایران و مباحث مرتبط با غنی‌سازی چی تصمیم می‌گرفته شود و چی گزینه‌هایی را مد نظر قرار دهیم، موضوعی است که زمانی که برسد حتماً در موردش صحبت خواهند شد. بقیه ادامه داد خیلی از کشورها به ویژه کشورهای منطقه تماس می‌گیرند، زیرا نگران تشدید تنش‌ها هستند. ما نیز همیشه از طرف‌هایی که با حسن نیت سعی در مجاب کردن طرف‌های مقابل برای توقف تنش نقش‌آفرینی دارند قدردانی کرده‌ایم. او پاکستان را میانجی رسمی تهران و واشنگتن خواند و اضافه کرد سایر کشورها از جمله قطر نیز ارتباطی با هر دو طرف دارند و ادعاها و نظراتی را که لازم بدانند با وزیر امور خارجه در میان می‌گذارند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان اخیر نتانیاهو درباره اینکه جنگ هنوز تمام نشده افزود جمهوری اسلامی نیز هنوز با اسرائیل تسویه حساب نکرده است. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین درباره احتمال مطرح شدن موضوع جمهوری اسلامی در سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پکن گفت که موضوع این کشور درباره وضعیت جمهوری اسلامی همواره ثابت بوده و به تسهیل گفتگو و مذاکرات ادامه خواهد داد. طبق اعلام خبرگزاری رسمی چین شینهوا، ترامپ از 13 تا 15 می به چین سفر خواهد کرد. از سوی هم خبرگزاری رویترز گزارش داده که ترامپ روز چهارشنبه وارد بیجینگ می شود و مذاکرات دو جانبه در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد. این نخستین سفر رسمی ترامپ و چین از سال 2017 تا اکنون به شمار می رود. رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان پس از حدود 6 ماه دیدار حضوری خواهند داشت. این دیدار با هدف کاهش تنش‌های تجاری، مدیریت پیامدهای جنگ با ایران و حل سایر اختلافات دو جانبه انجام می شود. ابوالفضل زهراوند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته تأثیر تنگه هرمز، باب المندب و حوزه مقاومت بیشتر از 100 بام است. او افزود وقت ارادت بالا بیاید تولید یک بام کاری ندارد. شاید اتفاقاتی را شکل بدهد که بام اتم پیش آن ترقه باشد. محور مقاومت عنوانی است که مقام ها و رسانه های جمهوری اسلامی برای گروه های مسلح مورد حمایت تهران در منطقه مانند حماس، جهاد اسلامی، حزب الله و شادالشعبا و حوثی ها استفاده می کنند. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا تأکید کرد از جنگ ایران حمایت نمی کند و گفت شهروندان بریتانیا نگران افزایش قیمت بنزین و پیامدهای اقتصادی آن هستند. ستارمر افزود برخی کشورها تلاش داشتند بریتانیا را به جنگ ایران بکشانند، اما او هرگز چنین کاری نخواهد کرد. او همچنان در واکنش به عملکرد ضعیف حزب کارگر در انتخابات اخیر بریتانیا گفت برای آینده سیاسی خود مبارزه خواهد کرد و قادر است تغییری را که مردم خواهان آن هستند محقق کند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح دوشنبه 21 ثور از اعدام عرفان شکرزاده از زندانی سیاسی به اتهام همکاری با سرویس اطلاعاتی آمریکا و سرویس جاسوسی موساد خبر داد. به گزارش این رسانه حکومتی شکرزاده با یکی از سازمانهای علمی کشور در حوزه ماهواره همکاری داشت و اطلاعات دارای طبقه بندی را در اختیار سرویس‌های دشمن قرار میداد. میزان در گزارش خود نامی از این نهاد علمی نبرده و سندی درباره اتهامات مطرح شده علیه او منتشر نکرده است. عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب جمهوری اسلامی اعلام کرد حدود 35 میلیون نفر در ایران با مشکل کم آبی روبرو هستند. او ادامه داد اینکه گفته می شود کشور وارد دوره ترسالی شده مطلقاً درست نیست و نباید چون این برداشت از وضعیت فعلی داشت. بزرگزاده گفت تهران، البرز، مشهد، صبا و عراق در صدر مناطق نیازمند مدیریت مصرف آب هستند. پرشدگی سدهای تهران فقط 22% است. حجم آب سدلار به 60% ظرفیت رسید. وضعیت سدهای تهران با متوسط 10 ساله همچنان منفی است. سخنگوی صنعت آب ایران افزود بارندگی در 11 استان کشور کمتر از نرمال ثبت شده است.
0: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جا می‌شنویم.

0: آفرینی عوض نبرداران افغانستان در بلاروس، ورزشکاران کشور 6 مدال از رقابت های جهانی 2026 کسب کردند. 17 مسابقه جام ملی کرکت 20 اوره دوست با پیروزی بر بند امیر صدر نشینیش را مستحکم تر کرد. پیروزی در ال کلاسیکو با تم جام، بارسلونا رئال مادرید را شکست داد و قهرمان لالیگا شد. و پیروزی در بازی 4 مرحله نیمه نهایی کنفرانس شرق، نیویورک نیکس برای دومین سال پیاپی به فینال رسید. درود و وقت بخیر. فدراسیون وزنه‌برداری افغانستان اعلام کرد که تیم ملی در رقابت‌های جهانی 2026 در بلاروس 6 مدال کسب کرده است. فواد شیرین سخن، جابر شیرین سخن، نور احمد سخی زاده و میرویس رفی زاده طلا گرفتند. روح الله خیراندیش نقره و حمید الله حکیمی برنز کسب کردند. این رقابت ها با حضور بیش از 600 ورزشکار از 8 کشور از 6 می آغاز شد و دیروز پایان یافت. تیم کرکت بست در 17 مسابقه جام ملی 20 اوره با تفاوت 34 دوش بند امیر را شکست داد. بست در نوبت توپ زنی 5 ویکت از دست داد و 210 دوش برای حریف هدف تعیین کرد. بند امیر نتوانست در 20 اور به هدف برسد و بازی را واگذار کرد. بست با 5 پیروزی صدر نشین جدول 5 تیمی مسابقات است. بند امیر با 3 برد در رده دوم قرار دارد. راشد خان آرمان فوق ستاره کرکت افغانستان و جهان، قهرمانی علی بلال در مسابقات پرورش اندام نیویورک پرو را تبریک گفت. بلال دو روز پیش مقام نخست رقابت های معتبر بدنسازی نیویورک پرو 2026 را به دست آورد.
1: سلامونه علی بلال، په دې هیله چې روغ جوړې، خوشاله او مبارکي درته وایم. ډیره د نیویارک پرو سیالیو کې لومړی مقام، او د موږ دخوا دې ډیرې مبارکي، او چې وطن نوم دې روښانه کړ، او همدغسې په آینده کې درته نورې کامیابانې هم غواړو. کامیابه اوسې، خوشحاله اوسې، او انشاءالله که ژوندو نزدې نه سره وګورو. مننه.
0: رقابت های انتخابی تیم ملی راگبی در ورزشگاه قاضی کابل برگزار شد. در این رویداد 4 تیم از کابل به نام های آریانا، خراسان و افغان کینگ به همراه 1 تیم از کاپیسا حضور داشتند. در پایان 12 ورزشکار برای تیم راگبی کابل انتخاب شدند. همچنین برای تیم ها و بازیکنان برتر جام و مدال توزیع شد.
2: مدت دو ماه میشه به این رقابت ها آمادگی گرفتیم که آرزوی ما این است عضو تیم ملی شویم و افتخارات ملی را به افغانستان کسب کنیم.
3: رگبی یک گیم بسیار جالب، یک گیم که واقعا فیزیک بدنی میخواه، قوت میخواه، استعداد میخواه و هر کسی نمیتونه که درست بازی کنه به جز کسایی که باید خوب فیزیک بدنی داشته باشه. غیر رگبی باید تمرینات دیگه هم داشته باشه.
4: خاص ما از فدراسیون هست که چون ورزش رگبی یک ورزش خیلی دلچسب است و تمرکز خود بکنه، ان شاء الله اگر به ما حمایت و چیزا شد ان شاء الله میتونیم از کشور خارجی به افغانستان افتخار آوری کنیم.
0: در جهان فوتبال، بارسلونا با پیروزی بر رقیب سنتی رئال مادرید قهرمانیش در لالیگا را قطعی کرد. این دیدار در نیو کمپ با 1 دقیقه سکوت به احترام درگذشته پدر هانسی فلیک آغاز شد. در نیمه نخست مارکوس رشفورد دقیقه 9 اولین گل بازی را به نام خود ثبت کرد. 9 دقیقه بعد فران توریس گل دوم را به ثمر رساند. بارسلونا با کسب 5 پیروزی در 6 ال کلاسیکوی اخیر قهرمان لالیگا نیز شد. در نهایت بارسلونا با 91 امتیاز و فتح ال کلاسیکو قهرمانی زود هنگام به کارنامه‌اش اضافه کرد و طرفدارانش هم این گونه به جشن و پایکوبی پرداختند. نعمت‌الله رحیمی پوششگر ورزش بر این عقیده است که بارسلونا در بازی دیشب برابر رئال مادرید در تمامی خطوط تیم به برتر میدان بود.
5: همان گونه که پیش بینی میشد، بارسلونا با ارائه نمایش بهتر تانس رئال مادرید در ال کلاسیکو شکست بده و برای 29 بار قهرمان لالیگا شود که آشکارا دچار ضعف شده بود و دچار ضعف بود استفاده کنه و دو گل به ثمر برسانه. بارسلونا سعی کرد با کنترل میانه میدان و اجرای پرسینگ در زمین حریف و البته بازی گروهی منسجم بازی را کنترل کنه. بارسا فرصت پیروزی با گل‌های بیشتر هم داشت، اما نتانست از فرصت‌هایی که به دست آورد. واکنش‌های تیبو کورتوا دروازه‌بان رئال مادرید هم باعث شد که تا گل بیشتری در این دیدار به ثمر نرسد. این نخستین بار از سال 1932 که قهرمان لالیگا مستقیما از دل ال کلاسیکو تعیین میشه. قهرمانی بارسلونا و شکست رئال مادرید برای هواداران هر دو تیم شیرینی و تلخی داشت که دقیقا به خاطر ال کلاسیکو بود. بارسایی ها که با توجه به فاصله 11 امتیازی با رئال مادرید از قهرمانی تیم خود در این فصل مطمئن بودند، اما قهرمانی در ال کلاسیکو برای هواداران این تیم اهمیت ویژه تر.
0: البته به دلیل مشکل فنی پیش آمده عذرخواهی میکنم و رسیدیم به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک سر بزنید. وقت بخیر.

0: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. واکنش ها به محاصره موبی گروپ و بازداشت خبرنگاران توسط طالبان. سازمان نی و عفو بین الملل خواستار مداخله ملل متحد و اتحادیه اروپا شد. خشم پاکستان از حملات تروریستی در این کشور، اسلام آباد سفیر طالبان را احضار کرد. تلاش طالبان برای کنترل رسانه ها و اطلاعات. منابع میگویند که طالبان اینترنت وای فای فایبر نوری را برای شهروندان کابل قطع میکنند. و عبور دومین کشتی حامل گاز طبیعی از تنگه هرمز همزمان با رد طرح ایران از سوی ترامپ. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال نمایید.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: تاسو غک. زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
0: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
0: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: تاسو غک. زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
7: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سازمان نهید در تبعید، نهاد حامی خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت اخیر تعداد از خبرنگاران توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و از سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواسته تا برای آزادی فوری آنها اقدام کنند. سازمان نهید در تبعید بازداشت خبرنگاران را رویه تکراری تحت حاکمیت طالبان توصیف کرده و اعلام کرده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در حدود 5 سال گذشته حدود 400 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زندانی شدند که دست کم 6 نفر از آنها همچنان در بند بسر میبرند. این نهاد افزوده است که طالبان به طور میانگین هر دو هفته حداقل 3 خبرنگار یا کارمند رسانه‌ای را بازداشت میکنند. از سوی هم منابع مطلع به افغانستان اینترنشنال گفتند که پس از نشر خبر بازداشت دو خبرنگار تلونیوز در شبکه‌های اجتماعی، دفتر موبی گروپ بیش از 6 ساعت توسط استخبارات طالبان محاصره شد. به گفته منابع استخبارات طالبان حدود 50 نیروی مسلح را در اطراف دفتر این شرکت رسانه‌ای مستقر کرده بود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با نوراقای شریفی، مسئول دفتر نهی در تبعید در اروپا که با ما پیوستن. آقای شریفی بسیار خوش آمدین. بازداشت خبرنگاران و در سوی دیگر محاصره شبکه طول نیوز برای چندین ساعت نشانه چی اتفاق میتونه باشه؟
2: سلام خدمت شما و شنوندای عزیزتان. متاسفانه همون قسمی که در گزارش هم یاد شد و شما مشاره کردین، در حدود 5 ساله که گروه طالبان بر افغانستان حاکم است، ما بیش از 400 مورد خشونت و بازداشت و موارد علیه خبرنگاران داشتیم و این خودش نشان میده که متاسفانه در افغانستان آزادی بیان به معنی واقعیش وجود نداره. و اتفاقی که در این هفته و شب گذشته اتفاق افتید، بازداشت دو خبرنگار تولونیوز، مصداق دوباره یعنی مورد است که متاسفانه هر مورد و موضوعی که به مزاج طالبان خوش نمیخوره، ولو کوچکترین مورد هم باشه، بعد طالبان بدون یک دستور عمل حقوقی وارد رسانه میشن و کسانی را که خلاف میل طالب عمل کردن اونا را بازداشت میکنن. اینا پابند به هیچ مورد نیستن و این نشون میده که ما در یک نظام به شدت بسته و دیکتاتوری که هیچ آزادی بیان در وجود ندارد زندگی میکنیم.
1: آقای شریفی، یک نکته هم قابل تأمل است، برخورد یا ارتباط طالبا با شبکه طول نیوز در مجموع با ساختارهایی که تحت موبی گروپ کار میکردن بسیار خوب بود. در این اواخر بیشتر با مو خط نشراتی طالب خود را همسان ساخته بودن. چرا به یک بارگی ارتباط میان طالب و شبکه طول نیوز برهم میخوره؟ دلیل خاص میتونه وجود داشته باشه در صحنه، در عقب صحنه؟
2: رابطه برهم نخورده. در سطح کلان رابطه به مو شکل قبلی که تفاهم شده وجود داره. طالبان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اتاق خبر یا مون نیوز رومی که به اصطلاح خبرنگاری میگه، یک نماینده مستقیم یا غیر مستقیم خود داره. ما در بحث ژورنالیسم دو تا مورد داریم، یکی سانسور پیش از نشر است و دیگه سانسور بعد از نشر. یعنی طالبا هیچ محتوایی را در افغانستان در رسانه ها اجازه نمیده که پیش از بازبینی و فضا بره و حتی موردی هم که خلاف اون دساتیر و موار چارچوبی را که طالبان بر رسانه ها تعیین کرده، خلاف از اون موردی نشر شوه، بعد دوباره بعد از نشر مجازات داره. این رابطه در سطح کلان برهم نخورده. شما وقت بحث منصور نیازی و آقای عمران دانش یاد میکنین، این دو خبرنگار یک روش یا شیوه متفاوتی را در پیشبرد برنامه های سیاسی خود پیش می بردن و این روش یا شیوه را متاسفانه اکثر خبرنگارا در افغانستان جرأت نمی کنن پیش ببرن. مثلا طرح بعضی پرسش های چالشی یا رفتن به سوژه هایی که برای بسیاری از خبرنگارا در افغانستان مطرح کردن از او یک دلهوره و ترس ایجاد میکنه. این مورد میتونه که فردی باشه، ولی در سطح کلانتر این رابطه وجود داره. هنوز رسانه‌هایی که در داخل افغانستان وجود داره خلاف اونم اصول ژورنالیسم فعالیت میکنه و این معنا که شما واژه ها و پیشفند ها و پسفند هایی وجود داره، از امیرالمومنین گرفته، از حفظ الله گرفته، از ملا گرفته، از آخون گرفته، اینا واژه هایی است که در اصول ژورنالیسم کاربردش بر افراد از نظر حقوقی و اخلاقی اجازه نیست، ولی شما میبینید که عملا اینا این واژه ها را به کار میبرن و عملا روزانه برای نفع گروه حاکم فعالیت میکنه. این در سطح کلان و پلیسی این رابطه وجود داره و گاهی خبرنگاران یا دستاندرکاران رسانه ها در جریان برنامه ها مواردی ازشان سر میزنه که او فردی است، بیشتر رب نمیگیره در کل سازمان. به او خاطر متاسفانه این دو خبرنگار بازداشت شدن.
1: پس به نظر میرسه که این یک، به گفته شما، برخورد طالبا با یک سازمان یا یک ساختار رسانه‌ای نیست، بلکه بر دلیل مو برخوردها یا مو مهارت‌ها یا مو تریک‌های خبرنگاری که مجریا دارن حالا مورد بالاخره بازداشت قرار گرفتن. اما طالبا ساکت هستن، مورد اتهاماتی که وجود داره رویش انگشت نمیگذارن، اشاره نمیکنن. فکر میگیرین که چرا نمیان مردم وضاحت نمیتن؟
2: در افغانستان هیچ ساختار حقوقی نداریم و هر موردی هم که اتفاق میفته خلاف قواعد حقوقی در سطح داخلی قوانین ملی و در سطح کلانتر قوانین بین المللی است و دسترسی به اطلاعات هم در داخل افغانستان با شرایطی که فعلا حاکم است، من یک تصویر برای شما را کردم، متاسفانه محدود است و حتی در بسا موارد دسترسی به اطلاعات ناممکن است. طالبا همیشه هر عملی را که انجام میتن و خلاف قوانین ملی و بین المللی هست، که حالا قانونی هم در افغانستان متاسفانه نداریم، همهش از هم پاشیده و قابل اجرا نیست، در بسیاری موارد سکوت میکنن و جز سکوت دیگه مواردی ندارن. وقتی یک عملی که خلاف قانون باشه و خلاف قوانین بین المللی باشه، چیزی بر مدرک هم وجود نداشته باشه، ما عملا میبینیم که نمی اتفاقی که افتیده خلاف قانون است. ما بسیار به جرأت برای شما گفتم، اتونم اطلاعاتی که در اختیار ما قرار داره، همین دو تا خبرنگار هیچ جرم رسانه‌ای را آقای قیمی مرتکب نشدن. این آدم های کاملا بیگناه هستند. وقتی واژه ها و کلمات بسیار ساده و ابتدایی که به مزاج اینا خوش نمیخورن، من بر شما یک دو تا مثال میتونم دلایل بازداشت خبرنگارا را که خیلی هم شاید برای شنوندای عزیزم جالب باشه. از موضوعات بسیار کلان و جدی که بگذریم، خبرنگار به خاطر نداشتن ریش، خبرنگار به خاطر از اینکه در برنامه های آموزشی و در برنامه های فرهنگی در تلفن با یک خانم صحبت کرده، یا خبرنگاری که از پیشش تصادفاً یک موزیک بدون کلام در بک‌گراند یک برنامه آموزشی و فرهنگی نشر شده، مورد بازپرسی قرار گرفته و دو شب در بازداشت طالبا بسر برده، و اینا نشان میده که این کوچکترین مورد آزادی فردی در داخل افغانستان برای رسانه ها و دستاندرکاران رسانه ها وجود نداره و طالب برای این مورد چی دلایلی میتونه جز سکوت ارائه بکنم.
1: ولی در باب آزادی خبرنگارا که نه تنها این دو سه نفر هستند، بلکه بر اساس برخی آمارهایی که وجود داره تقریبا بین 6 تا 7 خبرنگار است که هنوز در زندان ها هستند. یک تعدادشان در محاکم نظامی طالبا محاکمه شدن، از بین چند ماه تا چند سال حکم زندان دارن. در امید دو مورد اخیر ما سکوت را متوجه هستیم از آدرس سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی، ولی شما در اعلامیه نهی در تبیت متوجه هستیم، میبینیم که از اتحادیه اروپا و سازمان ملل خواسته شده که اقدام کنن. آیا تا بال پاسخ دریافت شده؟ چی نهی یا چی بگونه رسمی مورد بود از طرف این نهادها؟
2: متاسفانه که نه. یکی از دلایلی هم که ما بیشتر سازمان های بین المللی و سازمان های که به یک شکل بیرون از افغانستان در داخل افغانستان فعالیت میکنه، درخواست میکنیم که فشار وارد کنه بالای طالبا که حداقل خانواده از اونا نگران هستن، آینده ایشان چه میشن، آیا دوباره آزاد میشن نمیشن. دلیل درخواست ما معنی بوده و در بسا موارد متاسفانه این سازمان ها هم سکوت کردن و هیچ پاسخی هم بر ما نمیتن و این نشان میتن که طالب اهل نرمش و انعطاف پذیری نیست، اهل گفتگو نیست. اما قسمی که ما طالب به عنوان یک حکومت مشروع و قانونی در افغانستان نمیشناسیم، و ما خاطرم از اونا مستقیم درخواست نمی کنیم، چون اونا هم بر عرف ما اهمیت نمی دن. و می شکل دیده می شکل نه تنها طالبا بر مردم، بر نادهای در داخل در بیرون از افغانستان اهمیت نمی دن، حتی به سازمان ملل و به نادهای دیگه حقوق بشری هم متاسفانه پاسخ نمی دن و هر آن چیزی را که خودشان دمو چارچوبی را که تعیین کردن باید مطابق از او عمل بکنن. بر افراد با آزادی در حد اونمو 21 دستورنامه که حالا ما او را محدود نامه میگن بر رسانه ها دایر کردن، مطابق از او عمل بکنن، خوب میگن فعالیت بکنن، خلاف از او هیچ حرفی را از هیچ آدرس متاسفانه طالب نمیشنوم.
1: بله بله. اما در باب خود فعالیت رسانه به نام موبی گروه و شبکه تولو نیوز انتقادهای زیاد وجود داره آقای شریفی، یک تعداد موافق این فعالیت نبودن، ولی پرسش است که چی دلیل وجود داشت که تولو نیوز با این ساختار کلان با مو امکاناتی که داشت ترجیح داد که در کابل بمانه و زیر حاکمیت طالب با این سانسور، با این محدودیت ها به فعالیت رسانه ایش ادامه بده؟
2: پرسش سختی است، ولی بسیاری از نهادها و سازمانهایی که در افغانستان سرمایه گذاری کردن، امکانات تکنیکی داشتن و از نظر مالی و خیلی موارد دیگر، به خاطر بقایشان، به خاطر ادامه فعالیتشان ناگزیر هستند با طالب همسو باشند.
1: حتی هم فکر شدن و تبدیل به آدرس تبلیغی برای ایدئولوژی طالب تا این حد؟
2: بیشتر باید خود مسئولان این سازمانهایی را پاسخ بدن، ولی از نظر ما هر سازمان خصوصی که در افغانستان همین حالا فعالیت داره که رسانه هم جز از سازمان خصوصی، ما خیلی از رسانه هایی که در افغانستان داریم شامل موبوگیرو که یک نهاد خصوصی است، یعنی به این معنا که مربوط به حکومت و دولت نیست، ولی محتوایی که اونا بیرون میتن، فعالیتی که میکنن، هیچ تفاوتی با سازمانهای دولتی یا تلویزیونی ملی ندارن و ای از روی ناگزیری است و همسویی با او است که متاسفانه فاجعه آزادی بیان و یا اصلهای فعالیتهای خبرنگاری و رسانه‌ای است که شما وقتی به قواعد حقوقی و موازین اخلاقی رجوع میکنین، محتوایی را که اینا بیرون میتن و اصولی را که اینا روی دست گرفتن متاسفانه خلاف قانون رسانه و آزادی بیان و منافع عمومی در افغانستان است، ولی از روی ناگزیری ناگزیر هستند که با طالب همسو باشن و با این خاطر همیشه بحث ما ایست که ما در افغانستان نه آزادی بیان داریم نه رسانه آزاد.
1: با این همه تحولات که داره صورت میگیره، یک دستسازی در واقع خبررسانی از آدرس طالب با ایجاد و مرکز به نام پرمختک و تلاش هم برای تغییر نام تلویزیون ملی به رادیو شریعت و این محدودیت های فزاینده دیگه هم بسیار کوتاه، اگر بفرمایید که آیا سیاست کلان رسانه از سوی طالبا در جریان است یا در راه است با در نظر داشتی فشارهایی که در این 4-5 سال هم بوده؟
2: بله بله، من همونطوری که اگه اشاره کوتاه داشتم، طالبا در حدود 5 سال حاکمیت خود در افغانستان 21 دستورنامه صادر کرده که در این 21 دستورنامه همش محدودیت بر آزادی بیان و آزادی رسانه ها بوده. این از سال 2021 تا حال را ما از قانون امر بالمعروف گرفته تا 21 دستور عملی را که میبینیم و شما از نهاد بنان پرمختک یاد کردین، طالبا هم قسمی که از زمان حاکمیت خود یک پالیسی کلانی را برای اینکه چطور رسانه ها را مدیریت بکنن، چطور در محتوای رسانه های خصوصی دخالت بکنن، عمل این برنامه جریان داره و به شدت بیشتر در حال پی گیری است و متاسفانه یک فاجعه کلان است که متاسفانه واقعیت است.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، من آقای شریفی مسئول دفتر نهی در تبعید در اروپا که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال،

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پاسخ دریافت شده از سوی نمایندگان ایران را مطالعه کرده و آن را کاملا غیر قابل قبول می‌داند. ترامپ بدون اشاره به جزئیات این پاسخ در پیام نوشت: من تازه پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم. از آن خوشم نمی‌آید. کاملا غیر قابل قبول است. مارک راویت خبرنگار آکسیوس در شبکه اجتماعی اکس نوشت: دونالد ترامپ با او گفته که امشب در گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد پاسخ ایران صحبت کرده است. مارک دیوید گفته که رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که این بخش کوتاهی از مکالمه آنها بوده. المیادین شبکه وابسته به حزب الله به نقل از منابع آگاه گزارش داده که پاسخ تهران به پیشنهاد آمریکا که از طریق پاکستان ارسال شده شامل بندی درباره آتش بس میان اسرائیل و لبنان بوده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع در مورد پاسخ دونالد ترامپ به پیشنهاد جمهوری اسلامی نوشت: هیچ اهمیتی ندارد، کسی در ایران برای خوشایند ترامپ طرح نمی نویسد. او گفت تیم مذاکره کننده فقط برای حق ملت ایران باید طرح بنویسند و وقت ترامپ از آن راضی نباشد قاعدتا بهتر است. این منبع همچنان به تسنیم گفته: ترامپ کاملا واقعیت را دوست ندارد، به همین دلیل مدام از ایران شکست می خورد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای را به آینده موکول کرد و گفت تهران در شرایط کنونی بر پایان جنگ متمرکز است. او افزود اینکه بعداً در مورد موضوع هسته‌ای، مواد ایران و مباحث مرتبط با غنی‌سازی چی تصمیم می‌گرفته شود و چه گزینه‌هایی را مد نظر قرار دهیم، موضوعی است که زمانی که برسد حتماً در موردش صحبت خواهند شد. بقیه ادامه داد: خیلی از کشورها به ویژه کشورهای منطقه تماس می‌گیرند، زیرا نگران تشدید تنش‌ها هستند. ما نیز همیشه از طرف‌هایی که با حسن نیت سعی در مجاب کردن طرف‌های مقابل برای توقف تنش نقش‌آفرینی دارند قدردانی کرده‌ایم. او پاکستان را میانجی رسمی تهران و واشنگتن خواند و اضافه کرد سایر کشورها از جمله قطر نیز ارتباطی با هر دو طرف دارند و ایده‌ها و نظراتی را که لازم بدانند با وزیر امور خارجه در میان می‌گذارند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان اخیر نتانیاهو درباره اینکه جنگ هنوز تمام نشده افزود جمهوری اسلامی نیز هنوز با اسرائیل تسویه حساب نکرده است. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین درباره احتمال مطرح شدن موضوع جمهوری اسلامی در سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پکن گفت که موضوع این کشور درباره وضعیت جمهوری اسلامی همواره ثابت بوده و به تسهیل گفتگو و مذاکرات ادامه خواهد داد. طبق اعلام خبرگزاری رسمی چین شینهوا، ترامپ از 13 تا 15 می به چین سفر خواهد کرد. از سوی هم خبرگزاری رویترز گزارش داده که ترامپ روز چهارشنبه وارد بیجینگ می شود و مذاکرات دو جانبه در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد. این نخستین سفر رسمی ترامپ به چین از سال 2017 تا اکنون به شمار می رود. رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان پس از حدود 6 ماه دیدار حضوری خواهند داشت. این دیدار با هدف کاهش تنش‌های تجاری، مدیریت پیامدهای جنگ با ایران و حل سایر اختلافات دو جانبه انجام می شود. ابوالفضل زهراوند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته تأثیر تنگه هرمز، باب المندب و حوزه مقاومت بیشتر از 100 بام است. او افزود وقت ارادت بالا بیاید تولید یک بام کاری ندارد، شاید اتفاقاتی را شکل بدهی که بام اتم پیش آن ترقه باشد. محور مقاومت عنوانی است که مقام ها و رسانه های جمهوری اسلامی برای گروه های مسلحه مورد حمایت تهران در منطقه مانند حماس، جهاد اسلامی، حزب الله، اشاد الشعبا و حوثی ها استفاده می کنند. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد از جنگ ایران حمایت نمی کند و گفت شهروندان بریتانیا نگران افزایش قیمت بنزین و پیامدهای اقتصادی آن هستند. ستارمر افزود برخی کشورها تلاش داشتند بریتانیا را به جنگ ایران بکشانند، اما او هرگز چنین کاری نخواهد کرد. او همچنان در واکنش به عملکرد ضعیف حزب کارگر در انتخابات اخیر بریتانیا گفت برای آینده سیاسی خود مبارزه خواهد کرد و قادر است تغییری را که مردم

0: صاحبان آن هستند محقق کند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح دوشنبه 21 ثور از اعدام عرفان شکرزاده از زندانی سیاسی به اتهام همکاری با سرویس اطلاعاتی آمریکا و سرویس جاسوسی موساد خبر داد. به گزارش این رسانه حکومتی، شکرزاده با یکی از سازمانهای علمی کشور در حوزه ماهواره همکاری داشت و اطلاعات دارای طبقه بندی را در اختیار سرویس‌های دشمن قرار می‌داد. میزان در گزارش خود نامی از این نهاد علمی نبرده و سندی درباره اتهامات مطرح شده علیه او منتشر نکرده است. وزیر جنگ آمریکا دوشنبه 21 ثور اظهارات سناتور مارک کلی درباره کاهش تکان دهنده ذخایر موشکی در جنگ با ایران را رد کرد. مارک کلی هشدار داده بود کاهش ذخایر توماهاک و پاتریوت می‌دان توان آمریکا را در برابر چین تضعیف کند. وزیر جنگ آمریکا سخنان سناتور مارک کلی باز و ثنای ایالات متحده مبنی بر اینکه وضعیت ذخایر موشک‌های این کشور در میانه جنگ با ایران تکان دهنده است و ممکن است سال‌ها طول بکشد تا ترمیم یابد را رد کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مارک کلی در تلویزیون در مورد یک گزارش طبقه بندی شده پنتاگون که دریافت کرده است یاوهگویی می‌کند. او اضافه کرد که مشاور حقوقی وزارت جنگ بررسی خواهد کرد که آیا این سناتور سوگند خود را نقض کرده است یا خیر. پیش از این مارک کلی در پی دریافت گزارش محرمانه پنتاگون درباره تاثیر جنگ ایران بر ذخایر تسلیحاتی آمریکا گفته بود واقعا شوکه کننده است که تا چه اندازه از این ذخایر را مصرف کرده ایم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مراسم پیروزی شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم گفت که به باور او جنگ اوکراین به پایانش نزدیک شده است. پوتین همچنان اضافه کرد که برای گفتگو درباره ساختار امنیتی آینده اروپا آماده است و ترجیح می‌دهد گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان که دارای روابط نزدیک با پوتین است طرف مذاکره او درباره این ساختار باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه 19 ثور با اشاره به عوامل آغاز جنگ با اوکراین رهبران غرب را مقصر دانست و گفت آنان پس از فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 وعده های خود را زیر پا گذاشتند. اظهارات او تنها چند ساعت پس از برگزاری مراسم 9 می روز ملی روسیه برای گرامی داشت پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم بیان شد. این مراسم سالانه برای یادبود از 27 میلیون سرباز و شهروند شوروی است که در آن جنگ جان باختند. عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب جمهوری اسلامی اعلام کرد حدود 35 میلیون نفر در ایران با مشکل کم آبی روبرو هستند. او ادامه داد اینکه گفته می شود کشور وارد دوره ترسالی شده مطلقاً درست نیست و نباید چون این برداشت از وضعیت فعلی داشت. بزرگزاده گفت تهران، البرز، مشهد، صبه و عراق در صدر مناطق نیازمند مدیریت مصرف آب هستند. پرشدگی سدهای تهران فقط 22 درصد است. حجم آب سدلار به 60 درصد ظرفیت رسیده. وضعیت سدهای تهران با متوسط 10 ساله همچنان منفی است. سخنگوی صنعت آب ایران افزود بارندگی در 11 استان کشور کمتر از نرمال ثبت شده است. تاکسین شیناواترا نخست وزیر سابق تایلند روز دوشنبه پس از گذراندن 8 ماه از محکومیت یک ساله خود در زندانی در بانکوک پایتخت تایلند آزاد شد. او به اتهام‌های مرتبط با فساد و سوء استفاده از قدرت محکوم شده بود. او پس از آزادی باید تا پایان حکم خود دستبند الکترونیکی داشته باشد. الجزیره گزارش داد که صدها نفر از هواداران اعضای خانواده و متحدان سیاسی او بیرون زندان مرکزی کلونگ پرم در بانکوک جمع شدند و هنگام خروج او شعار ما تاکسین را دوست داریم سر دادند. تاکسین شیناواترای 76 ساله از چهره های پرنفوذ جنجالی سیاست تایلند در بیش از دو دهه گذشته بود. او از سال 2001 تا 2006 نخست وزیر تایلند بود و پس از کودتای نظامی از قدرت کنار رفت. او در سال 2023 پس از 15 سال تبعید خودخواسته به تایلند برگشت تا حکم 8 سال زندان خود را سپری کند. این حکم بعد از سوی پادشاه تایلند به یک سال کاهش یافت. تاکسین پس از بازگشت به تایلند کمتر از یک روز در زندان ماند و بعد دلیل مشکلات صحی به بخش ویژه یک شفاخانه پلیس در بنکاک منتقل شد. این انتقال با انتقادهای زیادی روبرو شد و پرسش‌هایی را درباره برخورد ویژه با او به وجود آورد. رویترز بر اساس داده‌های کشتیرانی خبر داد که یک نفتکش دیگر از قطر به سمت پاکستان در حال حرکت است. این دومین عبور یک نفتکش گاز طبیعی مایع قطر از تنگه هرمز به سمت پاکستان از زمان جنگ دوم است. کشتی مکسون بندر رسلپان قطر را ترک کرد و قرار است سه‌شنبه به بندر قاسم پاکستان برسد. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود در روزهای آینده دو نفتکش دیگر حامل گاز طبیعی مایع قطر نیز راهی پاکستان شود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با فیصل ابن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی به صورت تلفنی گفتگو کرد. روز گذشته وزارت خارجه قطر اعلام کرد نخست وزیر این کشور در گفتگو با وزیر خارجه عربستان سعودی درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش با هدف تقویت امنیت منطقه و همچنان تحولات مربوط به آتش‌بس میان واشنگتن و تهران رایزنی کرده است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: یک دقیقه خبر.
0: منابع وابسته به طالبان در قندهار به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات این گروه ملا جان محمد مدنی مشاور ارشد هبت الله خانزاده را بازداشت کرده است. ملا جان محمد مدنی بیشتر عضو تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه بود و اکنون نیز عضو دارالافتای قندهار است. به گفته منابع پیش از این ملا محمد از افراد نزدیک به هبت الله خانزاده رهبر طالبان بوده است. دست کم سه منبع از جمله منابع وابسته به طالبان در قندهار افغانستان اینترنشنال گفتند که او 4 روز پیش توسط استخبارات این ولایت بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می‌برد.

0: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از تخم کینه ما سمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجکیم اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف در نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، ساعت 9 شب است. به خبرهای این ساعت از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها: واکنش ها به محاصره موبی گروپ و بازداشت خبرنگاران توسط طالبان. سازمان نی و عفو بین الملل خواستار مداخله ملل متحد و اتحادیه اروپا شده اند. خشم پاکستان از عملات تروریستی در این کشور. اسلام آباد سفیر طالبان را احضار کرد. و تلاش طالبان برای کنترل رسانه ها و اطلاعات. منابع میگویند که طالبان اینترنت وای فای فایبر نوری را برای شهروندان کابل قطع میکنند. عفو بین الملل میگوید که از گزارش‌ها درباره بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن سه خبرنگار افغان به شدت نگران است. این نهاد گفته است که منصور نیازی و عمران دانش، خبرنگاران تولو نیوز و جاوید نیازی، سردبیر خبرگزاری محلی پیگرد، از سوی اداره استخبارات طالبان بازداشت و ناپدید شدند. عفو بین الملل میگوید که این اقدام بخشی از روند گسترده و دامنه‌دار ترساندن و انتقام‌گیری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان است. با گفته این نهاد، این اقدام نقض آشکار تعهدهای افغانستان در چارچوب حقوق بین الملل بشر است. در سوی دیگر، سازمان نی در تبعید نهاد حامی خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت اخیر تعداد از خبرنگاران توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا خواست تا برای آزادی فوری آنها اقدام کند. در بیانیه آمده است که منصور نیازی و عمران دانش، خبرنگاران شبکه طلوع نیوز، و جاوید نیازی، مسئول خبرگزاری پیگرد، اخیراً بازداشت شدند. این سازمان از نمایندگی سیاسی سازمان ملل و دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان خواست تا با مقامات طالبان گفتگو کنند و زمینه آزادی فوری و بدون قید و شرط این خبرنگاران را فراهم کنند. سازمان نی در تبعید بازداشت خبرنگاران را رویه تکراری تحت حاکمیت طالبان توصیف کرد و اعلام کرد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در حدود 5 سال گذشته حدود 400 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زندانی شدند که دست کم 6 نفر از آنها همچنان در بند به سر می‌برند. این نهاد افزوده است که طالبان به طور میانگین هر دو هفته حداقل 3 خبرنگار یا کارمند رسانه‌ای را بازداشت می‌کنند. گفتگوی داشتم با نوراقای شریفی، مسئول دفتر نی در تبعید در اروپا، و از او پرسیدم که بازداشت خبرنگاران و محاصره طلوع نیوز که برای چندین ساعت از سوی استخبارات طالبان انجامید نشانه چی روی کرده است؟
1: متاسفانه همون قسمی که در گزارش هم یاد شد و شما اشاره کردین، در حدود 5 سالی که گروه طالبان بر افغانستان حاکم است، بیش از 400 مورد خشونت و بازداشت و موارد علیه خبرنگاران داشتیم و این خودش نشان میده که متاسفانه در افغانستان آزادی بیان به معنی واقعیش وجود نداره. و اتفاقی که در این هفته و شب گذشته اتفاق افتید، بازداشت دو خبرنگار طلوع نیوز، مصداق دوباره همین مورد است که متاسفانه هر مورد و موضوعی که به مزاج طالبان خوش نمیخوره، ولو کوچکترین مورد هم باشه، بعد طالبان بدون یک دستور عمل حقوقی وارد رسانه میشن و کسانی را که خلاف میل طالب عمل کردن اونا را بازداشت میکنن. اینا پابند به هیچ موردی نیستن و این نشان میده که ما در یک نظام به شدت بسته و دیکتاتوری که هیچ آزادی بیان در وجود ندارد زندگی میکنن.
0: آقای شریفی، یک نکته هم قابل تأمل است: برخورد یا ارتباط طالبا با شبکه طلوع نیوز در مجموع با ساختارهایی که تحت موبی گروپ کار میکردن بسیار خوب بود. در این اواخر بیشتر با مو خط نشراتی طالب خود را همسان ساخته بودن. چرا به یک بارگی ارتباط میان طالبا و شبکه طلوع نیوز برهم میخوره؟ دلیل خاص میتونه وجود داشته باشه در صحنه، در عقب صحنه؟
1: رابطه برهم نخورده. در سطح کلان رابطه به مو شکل قبلی که تفاهم شده وجود داره. طالبان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اتاق خبر یا نیوز رومی که به اصطلاح خبرنگاری میگه، یک نماینده مستقیم یا غیر مستقیم خود داره. ما در بحث ژورنالیسم دو تا مورد داریم: یکی سانسور پیش از نشر است و دیگر سانسور بعد از نشر. یعنی طالبا هیچ محتوایی را در افغانستان در رسانه ها اجازه نمیده که پیش از بازبینی و فضا بره، و حتی موردی هم که خلاف اون دساتیر و موار چارچوبی را که طالبان بر رسانه ها تعیین کرده، خلاف از او هم موردی نشر شود، بعد دوباره بعد از نشر مجازات داره. این رابطه در سطح کلان برهم نخورده. شما وقت بحث منصور نیازی و آقای عمران دانش حیات میکنین، این دو خبرنگار یک روش یا شیوه متفاوتی را در پیشبرد برنامه های سیاسی خود پیش میبردن و این روش یا شیوه را متاسفانه اکثر خبرنگارا در افغانستان جرأت نمی کنند پیش ببرند. مثلا طرح بعضی پرسش های چالشی یا رفتن به سوژه هایی که برای بسیاری از خبرنگارا در افغانستان مطرح کردن از او یک دلهره و ترس ایجاد می کنند.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان وضعیت زنان و دختران در این کشور را نگران کننده توصیف کرد. ریچارد بنت میگوید که سرکوب گسترده و نظاممند حقوق زنان در افغانستان به یک امر عادی تبدیل شده و میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. آقای بنت امروز در نشست در ژنو با عنوان پاسخگویی حقیقت به آشتی به عنوان مبانی بازگشت به حاکمیت قانون اساسی در افغانستان گفت که وضعیت کنونی افغانستان را میتوان به درستی تبعیض جنسیتی توصیف کرد. و افزود که زنان افغان نیز این اصطلاح را بازتاب دهنده واقعیت زندگی خود می دانند. او با اشاره به گستردگی خشونت و سرکوب در کشور گفت که مردم افغانستان دهه ها قربانی جنگ و بی‌ثباتی بودند و بسیاری از افراد زیر 50 سال هرگز زندگی بدون خشونت را تجربه نکردند. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که سردار احمد شکیب کاردار طالبان در اسلام آباد را فراخوانده و نامه اعتراضی خود را درباره حمله به یک پاسگاه پلیس در ولسوالی بنو در ایالت خیبر پختونخوا به او سپرده است. پاکستان ادعا کرده است که این حمله در افغانستان طراحی شده. این انفجار شام شنبه در منطقه فتح خیل بنو در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد که در نتیجه 15 نفر از نیروهای پلیس کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. وزارت خارجه پاکستان امروز با انتشار بیانیه ادعا کرده است که بر اساس تحقیقات، شواهد و اطلاعات استخباراتی فنی این حمله توسط افراد مسلح طراحی شده که به گفته اسلام آباد در افغانستان مستقر هستند. وزارت خارجه پاکستان به کاردار طالبان گفته است که حضور تروریستان در خاک افغانستان و ادامه حملات از آن جانب پاکستان مایه نگرانی جدی است و اسلام آباد حق خود می‌داند که علیه عاملان این حمله اقدام قاطع انجام دهد. این وزارت همچنان گفته است که گزارش‌های تیم نظارتی سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی نیز تایید می‌کند که گروه‌های مختلف تروریستی در افغانستان حضور دارند و از آزادی نسبی برای فعالیت برخوردارند. شمار از مسئولان شرکت‌های اینترنت فایبرنوری در کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان به اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اوترا دستور داده تا اینترنت وایفای فایبرنوری را برای شهروندان کابل قطع کند. شمار از مسئولان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت فایبرنوری در کابل امروز در تماس با افغانستان اینترنشنال گفتند که اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان تحت کنترل طالبان آنان را برای نشست درباره محدودیت‌های تازه اینترنت فراخوانده است. با گفته این مسئولان در این نشست اعلام شده که به دستور ملا عبدالاحد فضلی وزیر جدید مخابرات و تکنولوژی طالبان دسترسی مردم عادی به اینترنت محدود خواهد شد و اینترنت وایفای فایبر نوری در مناطق مسکونی قطع می شود. یکی از مسئولان این شرکت ها گفته است که اگر این دستور عملی شود از یک سو اینترنت وایفای در مناطق مسکونی قطع می شود و از سوی دیگر صدها کارمند بیکار می شوند و خسارات سنگین مالی به شرکت ها وارد خواهد شد. منابع وابسته به طالبان در قندهار و افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات این گروه ملا جان محمد مدنی مشاور ارشد بتولای آخوندزاده را بازداشت کرده است. ملا جان محمد مدنی پیشتر عضو تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه بود و اکنون نیز عضو دارالافتای قندهار است. با گفته منابع پیش از این ملا جان محمد از افراد نزدیک به رهبر طالبان بود. دست کم 3 منبع از جمله منابع وابسته به طالبان در قندهار و افغانستان اینترنشنال گفتند که او 4 روز پیش توسط استخبارات این ولایت بازداشت و در زندان و راهی زندان شد. یکی از منابع آگاه گفته است که برخی پرونده ها از سوی محاکم برای حل و فصل به ملا جان محمد مدنی ارجاع می شد. با گفته این منبع بازداشت او به اتهام دریافت 800,000 روپیه پاکستانی رشوه در یک پرونده قتل می باشد. بر اساس اطلاعات منابع او از افراد نزدیک به مولوی هبت الله آخوندزاده بوده و دسترسی بیشتر برای دیدار با او داشته است. همچنان گفته می شد که او در قندهار یک مدرسه دینی با صدها شاگرد دارد و در مسائل مهم به رهبر طالبان مشوره می داده است. در این مورد گفتگوی داشتم با محمد آصف صدیقی معاون مجلس سنای پیشین و از او پرسیدم که بازداشت ملا جان محمد مدنی مشاور هبت الله چی پیام دارد.
2: ببینید من میخوام یه چند نقطه اشاره داشته باشم. اول خویی است که ملا جان محمد مدنی کسی است که نه تنها در امرای رهبر کرونی از اینا بلکه رهبر قبلی از یا اصلی از جناب ملا عمر بخونزاده بود، با اونا هم نزدیکی خیلی زیاد داشت و از جمع کسانی هستن که در بنیانگذاران از این یعنی گروه طالب با به میان آمدن طالبان یه از این جمله از اون کسانی هستن که بالاخره طالبان را در این حالت رساندن. و امروز ما میبینیم که یک از ملت افغانستان ببینن که اینا شعارشان جنگشان بالاخره به خاطر گرفتن فساد بودن. و در کنار از این من میخوام این اشاره داشته باشم که در افغانستان که امروز مانند ملا جان محمد مدنی که به خاطر مدرسه که بالاتر از صدها یا هزارها شاگرد اونا تربیه میکنن، اونا در حقیقت با خاطر مدرسه تجارت میکنن، به خاطر که اگر از تجار از احمد محمود پول جمع میکنن در او یک 20% به مصرف میرسن 80% جیب میندازن. موضوع دیگر اگر ما با متوجه باشیم یک از اعضای برجسته دارالافتای طالبان میباشه. زمانی که چندین بار مذاکراتی که بین پاکستان و طالب صورت میگیرد، طالب به طرف پاکستان میگه که ما موضوع تی تی پی را به دارالافتا واگذار میکنیم، بالاخره اگر اونا تصمیم گرفتن و اونا فیصله بکنن دارالافتای ما که در قندهار است و همی شخص موضوعات از او را دارد و میگن که اگر ایست که اونا فیصله کرد در مورد تی تی پی بالاخره فیصله بکنن که در پاکستان جنگ حلال است یا حرام است، تو او وقت ما در مورد تی تی پی کدام کار کردن نمیتونیم. این تصمیم مربوط به دارالافتای ما میشود. و در قسمت از این تمام محاکمی که در افغانستان فیصله نهایی که چی در بخش زمین بوده باشد، چی در بخش هر نوع مسائلی که بوده باشد، آخرین مرجع همی دارالافتای دین است. امروز مردم افغانستان ببندانند درک کنند که یک از مشاورین از اینا، بنیانگذاران از اینا که با این فساد که اینا دست بده درگیر میشن، پس فیصله هایی که دارالافتا کرده همیش ناقص و روی فساد بودن، نه به خاطر خدا نه به خاطر رسول.
0: آقای صدیقی، من گونه که شما مشارکت کردین، یکی از کلانترین شعارهایی که طالبان سر میتن شعار عدالت است و مبارزه با فساد است، ولی بازداشت مشاور یا فرد نزدیک به رهبری گروه به اتهام رشوه، اون هم در یک پرونده قتل، چقدر این شعار و این ساختار را در مجموع میتونه زیر سوال ببره جایگاهش را؟
2: جناب آقای موسی بزرگوار، طالب همیشه خودش در جامعه هم زیر سوال رفتگی است و اینا هم ملت سوال میکنن که چطور اینا آمدن یک گروه افراطی با زور تفنگ و سلاح. این خوب همین مردم معلوم است، ولی خوب است که همی افراد پایین رتبه اینا همین موضوع را درک بکنند. کسی که در بغل گوش رهبر از اینا در قضیه قتل و صدها قضیه دیگه که البته در قضیه قتل اینا عملا دستگیر میشه، در قسمت از او تمام مسائلی که در افغانستان صورت گرفته دیده شده که در مقابل پول صورت گرفته، در مقابل رشوت صورت گرفته، نه در مقابل از اینکه خدا و رسول ما در نظر بگیریم فیصله شه. بنابر او ببینین امروز اینجا خود چند موضوع میخوام اشاره داشته باشم. یکی خویی است که ممکن که در این قسمت ای با اعضای دیگی، البته اینا همیشه بین خود چوب خطی دارن، ممکن که این پول که این دریافت کرده با دیگه اعضا چوب خطی نکرده باشد، یعنی طوری کرده که باشه که ممکن این طرف به خود بخوره. بعد تو گفتم که در اواخر این ازدواج هم کرده با یک دختری که نظر به سن ازی خیلی متفاوت از عمرایش هستن، قابل مقایسه نیست. ممکن که پول به خاطر ازدواج خود کرده باشد و در کنار از او ممکن که از آدرس از رهبر خودی پول خود کرده باشه، به خاطر که ما شما میبینیم که زمانی که عمر فاروق بیت المقدس میره، اونجا با یک شطور خود با یک غلام خود داخل بیت المقدس میشن. ولی ببینید رهبر از اینا را که با یک جایی که اینا میرن شعارشان تا عملشان را با تفاوت از زمانی که از یک ولایت به یک ولایت دیگه میره با صدها وسایل و هزاران نفر اینا او را اسکورت میکنن. پس کجا هستی امیرالمومنین بودن ازی؟ کجا هست عدالت ازی؟ کجا هست گپ و عمل ازی؟
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این سرویس خبری من را همراهی کردید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر همه تان خوش. خداوند نگهدارتان. پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترناشنال.

حاکمیت طالبان در حال از عدالت عمری سخن میگوید که ساختار قدرت در این گروه بیش از آن که بر شایسته سالاری و تخصص استوار باشد بر پایه وفاداری های فرقه‌ای و لایق ایدئولوژیک بنا شده است. در نظام فعلی پیشینه جهادی و قربت به هسته مرکزی رهبری شاخصهای تعیین کننده تر از دانش، تجربه و مهارت‌های مدیریتی محسوب می شود. روی کرده که پیامد مستقیم آن تهی شدن نهادهای دولتی از ظرفیت‌های تخصصی و فلج شدن توان مدیریتی در کشور است. این در حال است که در سنت اصیل اسلامی بر اصل شایسته سالاری و واگذاری مسئولیت‌ها به صاحبان اهلیت تاکید شده و صراحتاً هشدار داده شده است که سپردن امور به نااهلان فرجام جز تباهی و زوال جامعه نخواهد داشت. اکنون دو پرسش بنیادین درباره پیامدهای راهبردی و تناقض ساختاری مطرح است. نبود شایسته سالاری چی پیامده برای آینده حکومت این گروه دارد؟ آیا طالبان میان شعارهای دینی و واقعیت حکومت داری با یک تناقض بنیادین روبرو نیستند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان محمد عثمان طارق، معاون مجمع تحقیقاتی علمای افغانستان، و همینگونه آقای جمعه خان محمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزاری میکنم که در دیدگاه مهمان من هستید. آقای طارق، من میخواییم بحث با شما آغاز بکنم. با توجه به آنچه که در ابتدای برنامه ارائه کردم، ببین که چند اصل در مورد تعریفش و دید اسلامیش در موردش نظر شما را داشته باشم. واقعا در اسلام عدل چیست؟
1: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و على آله و اصحابه اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع عمده و مهمی که در اسلام مطرح است اصول حکومت داری می باشد. هر حکومتی که نتانه اصول حکومت داری که در قرآن عظیم الشان احادیث با ما رسیده و خلفای راشدین و پیامبر علیه السلام را عملی کرده، و حکومت به جای نمی رسه و بالاخره به یک حکومت استبدادی و ظالم تبدیل میشه که ظلم بقا نداره. این مورد آیات قرآن عظیم الشان است. از خود ریاست دولتی یک کشور تا هر پست ضعیف که چوکیدار است کلش امانت است، و دهی بر ما امر شده که به اهلش سپرده شود. طبیعی است که به یک موقف و وظیفه چندین نفر میان، شاید درخواستی بتن. مستحق یا اهلش او کسی است که بیشتر از دیگران به می وظیفه مناسب باشد و امو خواسته و تقاضای وظیفه را بتانه برآورده بسازد. بنابراین در حکومت فعلی متاسفانه خارج از توقع مردم، بالای اصول حکومتداری در اسلام عمل نمیشه، که یکیش عدل است، دیگه سپردن وظیفه یا کار به اهل کار است، که شما مفهوم حدیث پیشتر بیان کردید که یک کسی از پیامبر علیه السلام پرسان میکنه، سوال میکنه که قیامت چی وقت است. اونا برشان میگن که هر وقتی که امانت ضایع شود. باز او نفر پرسان میکنه که امانت چی وقت ضایع میشه؟ میگه وقتی که کار به اهلش سپرده نشه یا به غیر اهلش سپرده شود. در دیگه جان ما از حضرت عمر رضی الله عنه قول داریم که اون میگه که این وظیفه را کسی پیش برده میتانه، یعنی وظیفه ریاست دولت، خلافت، امارت، که او حق کتمان نکنه و در مورد حزب خودش هم عدالت بکنه. یعنی اگر کسی در حزب خودش لایق و شایسته یک وظیفه نباشه، برای از او وظیفه را نسپاره. در این مورد یک حدیث شریف هم داریم که ابوذر رضی الله عنه روایت میکنه، میگه ما با پیامبر علیه السلام گفتم که مرا چرا مقرر نمی کنی؟ او برای ما گفت که گفت بالای شانای ما زد با دستش و با ما گفت که ما واقعا تو را چیز را دوست، با خود دوست دارم، با تو هم دوست دارم، کوشش نکو که مقرر شوی، یعنی مامور شوی، آمر باشی حتی به دو نفر. بنان او تو نیست که ابوذر رضی الله عنه را دوست نداشته و صحابه نبوده، صحابه بسیار جلیل القدر بود، اما برش گفت که توی کار پیش برده نمیتونی، در روز قیامت ندامت و در رسوایی داره، بنانی کار نکو. فعلا از اول نفر اول دولت تا آخرین کسی که اینا مقرر میکنن کلش امانت در موردشان خیانت شده، اهلش نیستن، با او خاطر اینا به جای مثبت نمیرسن، بالاخره به استبداد میگره.
0: درست، یعنی این طریقه جناب طارق شما میگین که بحث امانتداری و عدل در اسلام با توجه به اهمیتی که داره، هر دو با هم مرتبط است، و در جایی که امانتداری نباشه عدل نیست، و در جایی که عدل نباشه امانتداری هم قابل اجرا و عملی نیست.
1: بله بله شما درست گفتین کلا.
0: سپاس.
1: البته اصول دیگه هم ما داریم برای بله. حکومت داری در اسلام که چون موضوع شما با اونا ارتباط نداره من نمیخوام سرشون بحث.
0: درست. خلاصه خوشحال میشم که اشاره هم داشته باشین در رابطه به اهمیت شورا یا مشوره پذیرفتن یا مشوره گرفتن. چگونه یک بحثی است در آموزه های اسلامی؟
1: شورا یکی از اصول حکومت داری در اسلام است. ای چهار عملی مختلف در بخش دولت داره. یک عملی از این شورا و مشوره بر قانون سازی است که متاسفانه ما مقننه فعلا هیچ نداریم. یک عملی دیگه از این به خاطر انتخاب رئیس دولت یا امیر یا خلیفه است که در اون مورد بازی رأی معنا میته و این کار در زمان حضرت عمر رضی الله عنه به ارتباط انتخاب خودش و به ارتباط انتخاب حضرت عثمان رضی الله عنه و حضرت علی رضی الله عنه صورت گرفته. عملی سوم شورا که است انتخاب افراد در کرسی های مختلف دولت است. این هم باید به مشوره صورت بگیره. عملی چهارم استعمال شورا در دولت به حساب موضوعات بسیار عمده و اساسی است که در او صورت تا میتونیم شورا را به اصطلاح جدید رفرندم بگویم.
0: بله.
1: یعنی که در یک موضوع مهم از کلگی پرسیده میشه که اونا چی نظر دارن.
0: و آیت اسمالی هم داریم که میگن و امرهم شورا هم بین هم. درست.
1: خوی نمی اساس دارم. امر کس از امر مراد خلافت است یا امارت است یا ریاست دولت است یا پادشاهی است یا سلطنت است. وقتی که میگه به چیز به کسی پادشاه رئیس دولت رئیس جمهور مقرر بکنیم این کار مسلمان ها و مؤمن ها کسی به مشوره است یعنی به رأی است. از امو بالا که به رأی شروع میشه تا هر موضوع دیگه که میه حتی در مورد نظام خانوادگی هم قرآن عظیمشان به صراحت میگه که هر وقت زن و شوهر مشوره کردین به نتیجه رسیدین همون درست است. مثلا در موضوع برزاد دادن برزاد گرفتن زنی که به اولادشان شیر بده یعنی خود زن شیر نمیده به کسی دیگه میخوای او را بده زن و شوهر هر دو مشوره میکنن وقتی که به صلاح رسیدن پسر خدا یا دختر خدا مسپارن به یک خانم دیگه که مشیر بهشان دم قابلش برای از او پول میده.
0: سپاس گزارستم جناب طارق. شما آقای محمدی وقت شما همچنان بخیر باشه. آقای محمدی با توجه به موارد را که جناب طارق پرداختن من میخواییم که این اصول را یا این اوامر و دساتیر اسلامی را و این آموزه های اسلام را در روی کرد امروزی گروه طالبان شما به ما به تحلیل ارزیابی بگیرین. واقعا چقدر مصداق داره و چقدر هم اصلا اجرا و عملی نمیشه؟
2: به نام خدا و با سلام خدمت جناب طارق صاحب شما و تمامی بینندگان محترم. انشالله که وقت خوش داشته باشن. مفهومی عدالت، امانتداری، شورا بعد از رحلت پیامبر اکرم به عنوان مهمترین اصول مورد اختلاف در جامعه اسلامی قرار گرفت. یعنی تمامی رفتارهای حاکمان اسلامی صدر اسلام تا حال همواره مورد ارزیابی و سنجش توسط همین معیارها بودن. آیا رفتار اونا عادلانه هست یا نیست؟ و اصلا یکی از اوصاف مهم در حکومت‌های که در طول تاریخ اسلامی شکل گرفته چی در دوران اموی ها بوده چی در دوران خلفا بوده و چی در دوران خلفای عباسی و تا زمان فعلی یکی از اوصاف مهمشان عدالت بوده و مفهوم عدالت مفهومی است که برگرفته از یکی از بنیادها و اصول انسانی و بشری هم. عدالت یعنی برابری، مساوات و رفتار منصفانه و عادلانه در برخورد با مردم و در توزیع قدرت و ثروت. همون چیزی که علی علیه السلام میفرماید العدل و وضع کل شیء موضعه، یعنی هر چیزی که تو جای خودش بگذاری و از درونی شایسته سالاری میاد بیرون. های شایسته سالاری رو از کجا تشخیص بدیم؟ علم بیان کننده شایسته سالاری است. یعنی هر کس که در هر زمینه تجربه داره، آیا تجربه عملی داره یا تجربه اکادمیک داره، او شایستگی داره، او صلاحیت داره، او لیاقت داره. و کسی که سابقه نداره، کسی که آگاهی و تجربه نداره، کسی که علمیت نداره، پس شایستگی نداره و در نتیجه امانت نباید در دست این قرار داده شود. یکی از بحث های کلانی که از حضرت اسلام تا حال وجود داشته است بحث امانت داری است. یعنی که یعنی کسی که خلیفه میشه، والی میشه یا هر نوع مسئولیت در جامعه اسلامی میگیره، این مسئولیت به عنوان یک هبه الهی نیست، ملک پدریشان هم نیست، بلکه یک امانت است که به دوش این فرد گذاشته شده است. حالا چی کسی این امانت داری رو باید بکنه؟ اولا علمیتش رو داشته باشه، ثانیا صلاحیت و شایستگیش داشته باشه، ثالثا بتونه امانت دار باشه، یعنی از مردم تحویل بگیره و بتونه بعدا به مردم تحویلم بده. و بر اساس ای همین چیز بوده که در طول تاریخ اسلام مردم از خلفای خودشون یا از حکما و آمران خودشون میخواستن. و به همین خاطر هم بود که وقتی که خلیفه دوم میامده مسجد پیغمبر مردم را نصیحت میکرد، یکی از چیزایی که از مردم میخواست، اگر من کج رفتار کدوم با شمشیر بر صاف کنید. به خاطر چی؟ به خاطر که مردم را صاحبان ثروت، قدرت و همه چیز خودش میدانست و در نتیجه خود را در برابر مردم مثل عبد یا غلام در برابر صاحبش میدید. اگر چنین اصول و رفتارهایی را که وجود داره و اصولی که در صدر اسلام وجود داره ما در نظر بگیریم، ما میاییم میبینیم که سنت حکومتداری در دوران طالبان ما نبرگرفته از سیره پادشاهان گذشته ما و شماست، نبرگرفته از سنت اسلامی است، بلکه یک چیز جدیدی است که نه افراد بر اساس عدالت و نه بر اساس صلاحیت و نه بر اساس علمیت پست خار میگیره. خب مهمترین اصلی که در اداره یک جامعه است قانونه، یعنی کسی که میخواد جامعه را اداره کنه بر اساس قانون باید وجود داشته باشه. قانون اداره کنه، قانون اساسی لغو شده، قوانین دیگر تابع اراده حاکم اصلی یا فردی است که در قندهار وجود داره و اون توانایی و اون مقدار صلاحیت و شایستگی رو نداره که بتواند روی ریز مسائل ای دسترسی داشته باشد. به همین خاطر کشور از حالت حکومت عادلانه تبدیل شده است به یک حکومت ظالمانه و همون چیزی است که مسلمان ها از صدر اسلام تا حال با او مبارزه میکردن. یعنی مهمترین دغدغه ای که مسلمان ها همیشه داشته اینه که یه حکومت ظالم غیر عادلانه در رأس قدرت قرار میگیره و جامعه را بر اساس نظر شخصی خودش نه بر اساس قانون و حق و عدالت اداره کنه.
0: ولی آقای محمدی یک مسئله دیگه واقعا مهم است که بپردازیم، او بحث حقوق مردم، رفاه و شهروندی است. اینا در آموزه های فعلی و اسلامی از دید شما چی جایگاهی داره و از چی اهمیت برخوردار است؟
2: ببینید اگر اساس دین رو در نظر بگیریم، دین آمده است که به ما انسان ها کمک کنه راه درست رو پیدا کنیم. یکی از چیزهایی که در زندگی ما انسان ها مهم است، زندگی فردی و زندگی حقوق اجتماعی ماست. خب این زندگی فردی و اجتماعی ما بر اساس چی باید اداره شود؟ یکی از اون اصول حق و قانونه و چیزی که در طالبا فعلا او رو در نظر نمیگیرن همین حق و قانونه و لذاست که حقوق فردی افراد در جامعه پامال شده است. دختری که میه لب سرگ میره، این رو هر کس حق داره این لدکوب کنه بزنه، این حق بیرون آمدن نداره، حق مکتب رفتن نداره، حقوق فردی افراد کاملا سلب شده است. چرا؟ به خاطر این که در علمی جامعه قانونی وجود نداره. اسلام آمده بود که توسط این احکام خودش به من و شما کمک کنه که به عنوان یک انسان زندگی کنیم. اسلام تمام افتخارش این بود که ما را از جاهلیت، از بردهداری نجات داده، ما را آزاد کرده است که من به عنوان یک انسان، به عنوان یک شخصیت، به عنوان یک بنده خداوند زندگی کنیم، آزادانه زندگی کنیم. اما اسلام نیاورده بود که آزادی های ما را سلب کنه، ما را برده بسازه. نه، او ما می‌خواست که از تمام بندگی ها آزاد کنه، بنده خدا فقط بسازه. اما در جامعه فعلی افغانستان آدم ها آزادی هایش سلب میشه، بنده بنده داره قرار میگیره. طلبه ای که درس نخوانده، فقط نامش قاری است، او آمده بهترین سمت ها و بالاترین مسئولیت ها را داره و بدون این که قانونی پیش رویش باشه، بلکه فقط بر اساس هوا و هوس نفسانی خودش دستور میده، هر که را خواست بندی میکنه، هر که را خواست عزل میکنه، هر که را خواست نصب میکنه، و بدون این که کسی در زمینه تحصیلات داشته باشد یا سابقه تجربوی کافی داشته باشد.
0: آقای محمدی تشکری میکنم شما. ولی جناب طارق، در این بس وقتی که به مقایسه بپردازیم، یک سوال دیگه بر ذهن مردم همواره خطور میکنه. او عبارت از وظایف و مسئولیت های امیرالمومنین است یا خلیفه. واقعا این چگونه یک اصل است و شما اینا را چگونه بیان میکنید؟
1: اساسا نفر اول دولت که هرچی نام مگذاره نیست، مسئولیت های بسیار زیاد داره، تا حدی که حضرت عمر رضی الله عنه میگه که اگر پای بز در پل در بغداد یا در عراق بشکنه، عمر مسئول است. بنان هر کس که رهبری چند نفر و یا یک کشور بزرگ چند میلیونی را داشته باشه، او مسئولیت همه چیز به دوش داره، از او پرسیده میشه. و در روز قیامت هم پرسش از اینا بسیار سخت است، چون اینا با زنجیر بسته میان، از اینا پرسیده میشه، اگر جواب داده تانست خوب خوب، در غیر از او مستقیم به جهنم میره. اینجا یک مشکلی که وجود داره و یه است که پیامبر علیه السلام خودش پیشبینی میکنه در یک حدیثش که یک زمان مثل که دکتر سیب فرمودن، علم از بین میره، علم ورداشته میشه، و علم ورداشته میشه به خاطر اینکه علما از بین میرن و قبض روح میشن. وقتی که علم ورداشته شد، جهلا رؤسای مردم میشن. وقتی که جهلا رؤسا شدن، میگه اونا با جهلشان از اونا فتوا خواسته میشه، اونا فتوا میتن، هم خودشان گمراه میکنن، هم دیگران رو گمراه میسازن. ما متاسفانه دید تو یک مرحله قرار داریم. خداوند ما رو نجات بده. این مردم شاید اخلاصشان به دین بسیار خوب باشه، اما اخلاص کافی نیست. در پهلوی اخلاص احساس مسئولیت وقتی بهتر صورت میگیره که یک کسی عالم باشه، دین بفهمه، اصولی از او رو بفهمه. مثلا در دین حسابدهی به مردم یک شرط است. اینجا حسابدهی وجود نداره. مگر که من میگم اونمو درست است، باید شما اطاعت کنین.
0: درست.
1: در حالی که اطاعت مطلق به جز از خدا و از رسول از دیگه کس نمیشه.
0: بله جناب طارق، در این مسئله که شما اشاره کردین، اگر من بپرسم که واقعا نوع حکمتداری علی، عمر یا ابوبکر صدیق را به عنوان یک اصل در نظر بگیریم و آنچه که به عنوان شعار یا اصل امروز یاد میشه عبارت از بحث عمری باشه، واقعا این الگوها یا الگوهای نظام های سیاسی در چی خلاصه میشد؟ شما یک اشاره در اخیر داشتید.
1: اولی که خب من پیشتر گفتم در بطور خلاصه که اصول حکومتداری که در دین ثابت است او را رعایت میکردن. او از انتخابات و از طریق انتخابات آمدن به قدرت و بعد از او به مردم خود سپردن که ما بالای شما حاکم یا والی مقرر شدیم، هر وقتی که خوبی کردم مرا همکاری بکنین، اگر کج رفتم مرا اصلاح بکنین. بعد از او مسئله عدل در تقسیم و در حکم، یعنی اموال که بین مسلمان ها تقسیم میشه. دو وظیفه مهم و عمده ایره که ای دولت یا حکومت یا امارت یا خلافت به دوش داره که حضرت عمر رضی الله عنه و خلفای راشدین را عملی کردن، و آوردن امن است و سیر ساختن مردم است. این در سوره قریش هم ذکر شده و در پهلوی از او در سوره نحل هم آمده که خداوند سر یا قومی که برای از اونا امن میته، اطمینان میته و برای از اونا رزق از همه جا میته، طبیعی است که اونا عدل میکنن. وقتی که از راه خدا به دور رفتن، ناسپاسی کردن، در اون وقت است که چی سرشان میایه؟ ناامنی میایه، یعنی خوف میگیره اینا را و در پهلوی از این خوف گرسنگی اینا را بگیره. حال اینمی وضعیت که ما در کشور داریم، این هرگز نمونی از این نیست که ما این را مقایسه بکنیم با اصول حکومتداری که در زمان خلفای راشدین عملی شده. حتی دمی کود جزای از اینا یک مسئله آمده که هر کس به امیرالمومنین دو زد او باید بندی شود. پیش حضرت علی رضی الله عنه کسایی را آوردن، سه نفره، گفتن یکیش قصد داشت که شما را بکشه. او برش گفت که قصد داشت مرا نکشته دیگه، رخصتش کنین. با دیگهش گفت که دو تای دیگه را گفت که اینا تو را دو زده. گفت خود دو زده دیگه، اونا را ملا کرد. دیگه مسئله ای است که خلافای راشده در عدل به حدی بودن که مثلا حضرت عمر رضی الله عنه با یک صحابی دیگه یک جا پیش قاضی میرن، قاضی را پیش خود نمیخواین. حضرت علی رضی الله عنه با یک اهل کتاب که سر سپر دعوا میکنن میرن پیش قاضی شرعی، پیش قاضی میرن. خلیفه چهارم است، امیر المومنین است، با یک یهود یا یک عیسوی میره به خاطر حل دعوا پیش قاضی. اونو عدالت است. ای که آل ما دعوا خو بسیار آسان است، دعوا خو یه دعوا رو دارن که من امیر المومنین استم، ولی امیر المومنین از خود صفات داره و صفات بیاییم جمع کنیم و ببینیم که چقدرش دعی است. و یا حتی دو امیر المومنین قدیمشان بوده. یکی از مسائلی که عمدتاً در قرآن از ایمشان گفته میشه، الله تعالی میگه که برای بنی اسرائیل یک پادشاه تعیین شده از طرف علی متعال. اینا گفتن قالوت علیه السلام، گفتن این ثروت و دارایی نداره. گفت این علم و جسم داره، یعنی که از لحاظ علمی برتر است و از لحاظ جسمی هم. امیرالمومنین قبلی از اینا از لحاظ جسمی چیز بود، اعور بود، یعنی چشم نداشت. او شرعاً نباید امیر المومنین میشد. بنابراین مشکلات بسیار زیاد وجود داره. اینا به زور و فریب آمدن، این حکومتی که به زور و فریب به از لحاظ شرعی از قرآن عظیم الشان، از احادیث، به استناد فقه حنفی، این حکومت مشروع نیست و قابل پذیرش نمیشه.
0: سپاسگزار. پس آقای محمدی، حالا در بحث تصمیم گیری ها، استقلال، یا حداقل اگر واژه انگلیسی شه بگویم، این لایف استایل را که طالبا انتخاب کردن یا سبک زندگی را که طالبا اختیار کردن، این بیانگر چی است؟ مثلا موتر لند کروزر، محافظین هزار نفری، قطارای از موترا، چندین دانه زن گرفتن، ساعتای قیمتی، سفر به کشورهای عربی، یا خریدن عطرهای گران قیمت و حتی در یک بخشای دسترازی در مواد مخدر، قاچاق یا فساد که جریان داره، همه را اگر در نظر بگیریم، واقعا فاصله این و فاصله آموزا و دستور اسلامی در کجاست و چرا طالبان نمیتونن که امین دستور اساسی و اصلی و بنیادی اسلام را واقعا اجرا و عملی بسازن؟ نقص از اینا در کجاست؟ کمی کار در کجاست؟
2: چند نقطه ضعف در کار طالبان قرار داره. اول این که جامعه افغانستان به خاطر که یک سازمان منسجم نبود که بتانه اما هدایت فکری و تغییرات فرهنگی که در این جامعه رخ میده رو مدیریت کنه، افتاد حکومت و سیاست جامعه در اختیار اینا. یک عامل دیگری که برای نوح قرار گرفت سوء استفاده از نام دین و اسلام بود. جهاد یک واژه خیلی مقدس بود که در جامعه اسلامی ما و شما وجود داره. اسلام یک واژه خیلی مقدسی بود. اینا آمدن لباس اسلام، لباس جهاد، لباس خیلی مقدسات به تن کرد و این باعث شد که مردم یک اعتماد عجیبی نسبت به یک گروهی از مردم اعتماد عجیبی به اینا پیدا کنه. و بعد از اینکه اینا به حکومت و قدرت رسید، هم اسلام را رها کردن، هم تمامی مقدسات زیر پا گذاشتن، برخلاف اصول اسلام که عدالت است، ساده زیستن است و قناعت است. اینا بدون این که ساده زیست باشد، قناعت داشته باشد، یک زندگی تجملاتی، اشرافی و طاغوتگری را در پیش گرفتن. همون چیز بود که اسلام همیشه با طاغوت و زندگی اشرافیت و تجملگرایی مبارزه کرده و مبارزه میکنه. تمام افتخارات مسلمان ها در سر اسلام در پیروی از پیغمبر و خلفا در این بوده که هم پیغمبر هم خلفا عمدتاً آدم های ساده زیستی بودن. همونطور که جناب طارق صاحب بیان کردن، اونا در مسجد تنها می آمدن، خلیفه دوم تنها می آمد در مسجد، ساعتها روزها می نشست و حتی تکیه نداشت که بر او تکیه کنه یا متکایی نداشت، خشت رو می گذاشت بر روی خشت، می خوابید منتظر می ماند که یک نفر بیاید تا مشکلش رو حل کنه. یا علی علیه السلام در مسجد کوفه فقط یک شمشیر داشت و ساعتها می نشست تا به مشکلات مردم رسیدگی کنه و یک زندگی خیلی ساده ای داشت. نان جو می خورد و با یک شیر و نان جو یک نمک. حتی در شبی هم که شهادت هم می رسید، دخترش 3-4 تا غذا آورد، گفت نه دخترم تو کی دیدی که علی در بعد غذای خود چند تا غذا بخورم، من فقط نان و نمک کفایت میکنه برای من. و یک زندگی خیلی ساده بود. مثلا خلیفه دوم وقتی که آمد در حال خود بخواندن بود، پیرن خیلی بلند تنش بود، یکی از مسلمان ها اعتراض کرد، گفت تیکایی که تقسیم کردید امو کم آمده، چرا تیکایی که تو لباس درست کردید بلنده؟ او جواب داد که به خاطر این که پسرم عبدالله او سهم خودش رو به من داد و من این اردور یک جایی کردم یک لباس دختم. ببینید ما خیلی ساده زیست بودن، اما ای آقایون به نام دین، به نام اسلام، به نام درست، تمامی ارزش های دست حکومت میکنه، اما ساده زندگی ساده ای نداره.
0: درست آقای محمدی، اگر فرض بر این بگیریم که بسیاری ها استناد میکنن که خب اون دوران گذشته بود، امروز شرایط فرق کرده، موتر ضرورت است، تلفن ضرورت است، خانه خوب ضرورت است، خب بینمیرم قبول با

0: اصل وجودی او چیزی که ما با ضرورت داریم قانون اساسی است، یک قانون اساسیه که در او اصل تفکیک قوا، تفکیک وظایف مسئولیت ها پذیرفته شده باشد و اونمو رو ما نداریم. آمده می اینا آمدن کسی رو به نام خلیفه معرفی میکنن و تمامی صلاحیت ها و قدرت ها واگذار شده به او و در تمام تبلیغاتشون میگه که باید اطاعت کنید از اولی الامر و این اطاعت از اولی الامر باعث شده است که یک کیوکوری به وجود بره، یعنی تمامی روزنه های اطلاعاتی بسته شود و تمامی چشم و گوش ها به یک نفر باشه، یک نفری که او باید هم حق را بیان کنه و هم قانون رو باید بیان کنه و هم بیان کنه که چی چیزی درسته و چی چیزی نادرسته و این در زمان حاضر امکان پذیر نیست. یعنی در زمان شرایط فعلی با توجه به این تقسیم عمده‌ای که هم در حیثه علم، هم در حیثه اداره و هم در همه امور به وجود آمده، تقسیمات به وجود آمده، امکان نداره که یک نفر بتانه هم متخصص انجینری باشد، هم متخصص حقوق باشد، هم متخصص درست. در سیاست باشد، هم متخصص در اقتصاد باشد، دیگه امکان نداره.
1: پس شما میگین که در حقیقت طالبا بله شما میگین که در حقیقت طالبا میان شعارهای دینی و واقعیت حکومتداری با یک تناقض واقعا بنیادی روبرو هستند دیگه.
0: تناقض 100% درست درک کردید جناب ملک، درست درک کردید. تناقض و این تناقض روز به روز افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که هم ادارش روز به روز فاسدتر شود و هم از اون طرف دیگه باعث شود که موفقیت چشمگیری نه نصیب جامعه افغانستان شود و نه نصیب دولت شود.
1: سپاسگزار. آقای طارق یک شعری است از مولانا، میگه بد میکنی و نیک طعم میداری، هم بد باشد سزای بدکرداری. بعد در مصرع بعدیش میگه با این که خداوند کریم است و رحیم، گندم ندهد بار چو جو میکاری. حالا من این شعر به خاطر خواندم که یک سوالی هم داشتم جناب طارق، واقعا نبود شایسته سالاری چی پیامده به آینده این چنین یک نظام و حکومتداری داره؟ حداقل اسلام، آموزه های اسلام به ما چی گفته و نمونه های تاریخیش حداقل در تاریخ اسلام چیا بوده؟
2: شکر، بسیار سوال جالب و خوب و شعر مولانا صاحبم و اکثر اشعارش که از برگرفته شده از آیات و احادیث است، در این شک نیست که در این هم یک سلسله مسائل منعکس ساخته. اما وقتی بیاییم به این که عاقبت چی میشه، شما نمیفهم در این روزا سر یک کتاب بسیار جنجال روان است به نام کتاب کسی به نام ندوی از هند است، از علمای هند است و نوشته کرده که ماذا خسر العالم به انحطاط المسلمین، جهان چی زیان کرد با انحطاط یا قهقرا رفتن مسلمان ها. یک، یعنی را قبول داریم که ما با قهقرا رفتیم، ما در حالتی هست که نمیتونه خود جمع بکنه، کشورهای اسلامی اصلا این توانایی را ندارن که خود عطا نان بتن، بجز اونایی که سرمایه منابع زیرزمینی دارن او را میفروشن و خورده میرن، دیگه ما هیچ نوع پیشرفت نداشتیم. این یک دلیلش استبداد حکمای ما بوده، یعنی استبداد ختمش بسیار ناگوار است، هم به خود کسایی که استبداد میکنن، هم متاسفانه به نفوسی که تحت قلمرو همی استبداد زندگی میکنن. بنابراین ای هر قدر امی رژیم به می شکل دوام بکنه و ای دوستای ما به خود نبین، به همه افغانا را شریک امر نسازن و به اساس انتخابات رهبری از کشور انتخاب نشه و واقعا همون چیده که اینا دوام میکنن که عدالت عمری، اما عدالت عمری در عمل پیاده نشه، ای خودشان هم بدبخت میشن، ما را هم بدبخت میسازن و همین کشور بیچاره را هم بدبخت. حالی هم علایم بدبختیش یکیشی است که ما تقریبا 5 سال است

0: تعلیم نصف جامعه را نداریم که در هر سال در حدود هر سال که اینا از درس میمانند در حدود نیم بیلیون دلار به کشور نقص میرسه. به خاطر از این که حکومت زمین، خلافت زمین به علم میشه، به جهالت نمیشه. ما زمان غرب سلطه گرفت که عالم شدن، زمان ما سلطه داشتیم که عالم بوده. حالا اگر ما به این فکر باشیم که ما به پای استاد شویم و کشور مرفه و آسوده باشیم تا علم به دست نبریم و همه ما عالم نشیم، هیچ امکان نداره. این مردم هم خود تباه کرده رئیستن، هم ملت افغانستان متاسفانه. خداوند ما شما را نجات بده و اینا را هدایت بده.
1: جناب طارق، عدالت عمری شاید واژه‌ای است که مردم افغانستان در این 5 سال بسیار مشنوند و شما گفتین که خسارات هم برشان رسیده. اگر این چاریار با صفای پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم می بودن، به عنوان مثال اگر حضرت عمر می بود به این روی کرد طالبا را می دید، به اینا چی می گفت؟
0: یک قضیه که بسیار مهم است، یک حدیث شریف است. حدیث شریف است که اسلام در اول که آمد ناشنا و غریب بود، اید آخر هم که می ناشنا و غریب می باشه. حال ما موضوعات دین، آیات قرآن عظیم الشان، حدیث، اقوال خلفای راشدین، عمل کرده از اونا را که به اساس همین دو منبع بوده و مذهب حنفی را برشان میگیم، اینا فکر میکنن که ما از هوا صحبت میکنیم. خودشان نمیفهمن. اگر حضرت عمر رضی الله عنه می بود، اما قصه چیز است که شاید حکم میکرد که سر کل از یارا بزنه، به خاطر از اینکه اینا یک شام سر اصول دین استوار نیستن و برای مستقیم حرکت نمی کن.
1: حتی از امیر المومنین شانه.
0: خب کل کار از امیر المومنین خراب است. میگه سر خطا جمله خطا. و شما یک ضرب المثل داریم. اگر واقعا ملا هیبت الله بخواید یک شخص مفید، یک رهبر مفید برای افغانستان ثابت شود، همه مردم افغانستان بیاره در پهلوی خود بگیره و اونا عزت و وقار قائل شود، هر فرد باید احترام بکنه و اونا را از خود بدانه. تنها کسی که طالب است، چند همون مجاهد هم که اینا میگن، مجاهدی که در مقابل روسا جهاد کرده او را نمیگن، فقط مجاهدی که در مقابل مردم افغانستان جنگیده و اونا را کشته، او را اینا مجاهد میگن، امور را مقرر میکنن، دیگه کسی نمیشناسن. بنان وقتی که گپ به این حد برسه که جز گروه خودت هیچ کسی دیگه را نشناسی و در قدرت شریک نسازی، اونا را از جامعه دور برانی و جامعه را اصلا در مقابلش مسئولیت احساس نکنی، حال مردم ما به طرف غربت رایستن، ناامنی بسیار زیاد شده. اینا یک دعوایی که در رژیم گذشته داشتن و همی بود که ما امن آوردیم. حال خود در شهر کابل مردم کشته میشه، از خانهش که میبره کشته میشه. چرا جواب نمیتن؟ چرا مسئولیت احساس نمیکنن؟ بدن کل کار از خود ملا امیرالمومنین ملا هیبت الله جور شده و متاسفانه او کسی نیست که لیاقت و اهلیت همی پوزیشن یا همی پست یا همی وظیفه را داشته باشه.
1: سپاسگزار. پس آقای محمدی، این داستان دنباله‌دار تا به کجا قابل تحمل است؟ حالا مردم افغانستان متضرر است، جهان اسلام متضرر است. چیزی را که آقای طارق میگه در حقیقت یک ضربه بزرگ برای تمام مسلمان هاسته و باعث ترس از اسلام و نام اسلام و تاریخ اسلام میشه. تا به کجا این داستان میتونه دوام پیدا بکنه؟ یا ای که بار کج به منزل نمیرسه، خودش زمینی چپه شدن خود فراهم کرده میره.
2: بر اساس تحلیلی که همه اندیشمندان اسلامی در خیلی از کشورهای اسلامی داره، پروژه طالب یک پروژه اسلامی نیست. یعنی اگر خلفا هم در زمان فعلی می بود، همه اینا می گفتن که طالب یک خارجی، یک خوارج، جز خوارجه. و اصلا پروژه طالب پروژه استخباراته و این استخبارات آورده تا دین و آن چیزی که به عنوان تمدن اسلامی باشد بدنام بسازه. و کاری هم که اینا میکنه مورد قبولی عامه مسلمین در سراسر دنیا نیست، غیر از گروه خاصی که حامی مالی و فکری اینها هستن. دیگه اکثریت مسلمان ها و اکثریت وجدان های بیدار در سراسر دنیا اینا رو حمایت نمیکنه. بحث دیگه ای که وجود داره اینه که در این 5 سال ارتباط افغانستان با سراسر دنیا قطع شده و ما و شما از قراردادها، بورسیه ها و تمامی امکاناتی که در دنیا برای نیروهای جوان وجود داره در محروم میشیم. مشروعیتی دولت نداره و ارتباطات افغانستان را قطع کرده. ما در واقع برگشتیم به همون دورانی که افغانستان تحت حکومت هند بریتانیا بود و در واقع ما تحت همون دوران برگشتیم. استقلال سیاسی خارجی نداریم، فقط در امور داخلی خود میتونیم یک کارای انجام بدیم و این باعث شده است که افغانستان همون گونه که جناب طارق فرمودن ما ده ها سال به عقب برگردیم. نیروی انسانی تربیت شد نابود میشه و این مجموعه نیرویی که اینا در اختیار داره و داره تربیت میکنه به درد اداره جامعه نه در عرصه تکنولوژی میخوره و نه در عرصه علمی میخوره و نه در عرصه اقتصادی جامعه میخوره.
1: سپاس.
2: افغانستان برمیگرده به دوران عصر حجر.
1: سپاسگزاری میکنم از آقایان محمد عثمان طارق معاون مجموعه تحقیقاتی علمای افغانستان و آقای جمعه خان محمدی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و تا دیدار بعد خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
9: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للار د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلوی 1 یو سلو 11 شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
10: یک دقیقه خبر.
11: همسایه های کنسولگری افغانستان در شهر بن آلمان به مجله شپیگل گفتند که پس از ورود نماینده طالبان به این ساختمان زندگی روزمره آنان تغییر کرده. کودکان مسیر مکتب را عوض کردند و برخی خانه ها پرده های خود را پایین می کشند. شپیگل نوشته است که سید مصطفی هاشمی نماینده طالبان چند ماه پیش وارد کنسولگری افغانستان در بن شد و از آن زمان فضای محله آرام اومکسدورف تغییر کرده است. به نوشته شپیگل این ساختمان در یک کوچه آرام کنار یک درخت بید و پشت یک حصار قرار دارد و از بیرون شبیه یک خانه معمولی 3 طبقه دیده می شود. شپیگل نوشته است که همسایه ها می گویند که پس از آمدن او وضعیت برای آنان دیگر مثل گذشته نیست. یکی از همسایه ها گفته است که نخستین بار که نماینده طالبان را در این منطقه دید با خود گفت که اینجا چی خبر است؟
12: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، ساعت 10 شب در کابل است. به خبرهای این ساعت با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز دوشنبه است، 21 ماه ثور که برابر می شود با 11 ماه می. سرخط خبرها: از فقر تا حوادث طبیعی، طالبان می گوید 9 تن در 2 روز گذشته در نتیجه بارندگی ها جان باختند. بکنش طالبان به اظهارات رئیس ارتش پاکستان. ذبیح الله مجاهد میگوید اسلام آباد باید فعالیت و تحرک گروه های مسلح در داخل خاک خودش را منع کند. تلاش طالبان برای کنترل رسانه ها و اطلاعات. منابع میگویند که طالبان اینترنت وای فای فایبر نوری به شهروندان کشور در کابل را قطع میکنند. و ناامیدی ترامپ از پاسخ جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است. با مشروع خبرها خوش آمدید. اداره مبارزه با حوادث طبیعی اعلام کرد که در 2 روز گذشته در پی بارندگی های شدید، سیلاب، طوفان و رعد و برق در چندین ولایت دست کم 9 تن جان باختن و 11 تن دیگر زخمی شدند. این تلفات در ولایت های کاپیسا، پنجشیر، سمنگان، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان ثبت شدند. خبرگزاری باختر به نقل از حماد، سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث، گزارش داد که بر اثر این رویدادها 6 خانه به طور کامل و 6 خانه دیگر به طور قسمی تخریب شدند. در سالهای اخیر سیلاب‌های ناگهانی، خشکسالی‌های دوامدار و بارندگی‌های شدید بارها سبب تلفات انسانی و خسارات گسترده مالی در مناطق مختلف کشور شده است. نهادهای بین‌المللی بیشتر هشدار داده بودند که ضعف زیرساخت‌ها، فقر گسترده و نبود سیستم‌های مؤثر مدیریت بحران خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی را در افغانستان تشدید کرده است. تنش‌ها در ولسوالی‌های بدخشان میان مردم محلی و طالبان همچنان ادامه دارد. در آخرین مورد افراد مسلح ناشناس بر یک جنگلبان در ولسوالی راغستان حمله نمودند. روز گذشته در شلیک جنگجویان این گروه نیز دست کم 3 تن کشته شدند که منجر به تجمع مردم و سر دادن شعار مرگ بر طالبان شد. تنش‌ها تنها در مورد خشخاش در ولسوالی ارگو مربوط نیست، بلکه استخراج بر سر معدن طلا و همچنان نارضایتی‌های قومی نیز در افزایش درگیری‌ها نقش چشمگیر داشتند. در پیوند به تحولات بدخشان همکارم گفتگوی داشت با غفران بدخشانی. توجه کنید به بخش از صحبت‌های او.
1: در بدخشان استبداد تباری و غارت منابع طبیعی و سرمایه‌های مردمی بدخشان و افغانستان.
2: از کجا شروع شد قضیه؟
1: خب قضیه خب این قصه سری دراز دارد. روایت بدخشان، جایگاه بدخشان در تاریخ سیاسی افغانستان و جایگاه مردمان بدخشان در این بحث، خب این بسیار یک بحث درازی هست که به دوره های امیر عبدالرحمن برمیگرد، اما در این دوره کنونی با غارت مدن های طلا در شهر بزرگ و در راغستان و اکنون در دروازها و خیزش سرکوب خیزش های مردمی در ولسوالی های درائیم و در ارگو و در کل این استبداد قومی که در بدخشان با پیشمرگی این طالبان فریبخورده تاجک یا بدخشانی و مسلما با حضور سنگین جنوبیان که در بدخشان حاکم هستند و تقریبا همه امور بدخشان را در دست دارند و بر مردم ظلم میکنند و استبداد میرانند، از این تنش‌ها آغاز برگشت طالبان مسلما وجود داشتند، ولی خب فعلا تازه کادر است به استخوانی مرد.
2: خب البته میبینیم دیگر اوج گرفته این تنش ها مستقیما شلیک میشه بالای مردم و خب مردم هم ایستادگی میکنن. این بار اول هم نیست دیگر، از نزدیک به 5 سال بدخشان در جمع ولایت هایی بوده خب که تمرکز اصلی طالبان در بحث استخراج معدن، بحث مواد مخدر در اونجا بیشتر بوده. چی باعث شد که مردم یک بار دیگر احساس کنند که به گفته شما کارد به استخوان رسیده و خونشان به جوش بیاید و این گونه به پا بخیزن؟
1: خب تقریبا روزی نیست که در بدخشان یک دو جوان به بهانه های مختلف کشته نشه. کسانی که صدا بلند میکنن در برابر این غارت بزرگی که جریان داره، کسانی که در برابر بیداد صدا بلند میکنن، تقریبا یک بسی هر روزی است در بدخشان. اما بس مثلا مواد مخدر هم که پیش میکنن، ها همه اینها فکرم برنامه های سنجیده شده دراز مدت برای ظرفیت کشی در بدخشان، برای مبتلا کردن بدخشان با یک پدیده شومی به نام مواد مخدر و اینها که همش جزی امان برنامه هاست. و توهین و تاخیر مردمان بومی که من شنیدم این بدخشانیانه که در این معادن به عنوان مثلا مرد کار کار میکنن، حتی در پایان روز تلاشی کردن جیب های از یا که اینها مثلا بخش از این طلا و از آن سنگ های قیمتی را که اینها استخراج میکنن با خودشون نبرده باشه. یک ترکیبی هست از زورگویی، از تحقیر، از توهین و از مثلا من با این روزگار نابسامان اقتصادی که در همه افغانستان حاکم است و در بدخشان همچنان.
0: غفران بدخشانی نویسنده بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان اینترنشنال شنونده هستید. عفو بین الملل می گوید که از گزارش ها درباره بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن سه خبرنگار افغان به شدت نگران است. این نهاد گفته است منصور نیازی و عمران دانش، خبرنگاران طلوع نیوز و جاوید نیازی، سردبیر خبرگزاری محلی پیگرد، از سوی اداره استخبارات طالبان بازداشت و ناپدید شدند. عفو بین الملل می گوید این اقدام بخش از روند گسترده و ادامه دار ترساندن و انتقام گیری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان است. با گفته این نهاد این اقدام نقض آشکار تعهدهای افغانستان در چارچوب حقوق بشری می باشد. همزمان با این سازمان نی در تبعید، حامی خبرنگاران و رسانه های افغانستان، با انتشار بیانیه از بازداشت اخیر تعداد از خبرنگاران توسط طالبان ابراز نگرانی کرد و از سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا خواست تا برای آزادی فوری آنها اقدام بکند. این سازمان از نمایندگی سیاسی سازمان ملل در کابل و دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان خواسته تا با مقامات طالبان گفتگو کنند و زمینه آزادی فوری و بدون قید و شرط این خبرنگاران را فراهم کنند. سازمان نی در تبعید بازداشت خبرنگاران را رویه تکرار تحت حاکمیت طالبان توصیف کرده و اعلام کرده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در حدود 5 سال گذشته حدود 400 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زندانی شدند که دست کم 6 نفر از آنها همچنان در بند هستند. این نهاد افزوده است که طالبان به طور میانگین هر دو هفته حداقل 3 خبرنگار یا کارمند رسانه‌ای را بازداشت می‌کنند. گفتگوی داشتم با نور آقای شریفی، مسئول دفتر نی در تبعید در اروپا، و از او پرسیدم که بازداشت خبرنگاران و محاصره طلوع نیوز برای چندین ساعت نشانه چی است؟
3: متاسفانه همون قسمی که در گزارش هم یاد شد و شما اشاره کردین، در حدود 5 سالی که گروه طالبان بر افغانستان حاکم است، ما بیش از 400 مورد خشونت و بازداشت و موارد علیه خبرنگاران داشتیم و این خودش نشان میده که متاسفانه در افغانستان آزادی بیان به معنی واقعیش وجود نداره. و اتفاقی که در این هفته و شب گذشته اتفاق افتید، بازداشت دو خبرنگار طلوع نیوز، مصداق دوباره همین مورد است که متاسفانه هر مورد و موضوعی که به مزاج طالبان خوش نمیخوره، بلکه کوچکترین مورد هم باشه، بعد طالبان بدون یک دستور عمل حقوقی وارد رسانه میشن و کسانی را که خلاف میل طالب عمل کردن اونا را بازداشت میکنن. اینا پابند به هیچ مورد نیستن و این نشان میده که ما در یک نظام به شدت بسته و دیکتاتوری که هیچ آزادی بیان در وجود ندارد زندگی میکنن.
0: آقای شریفی، یک نکته هم قابل تأمل است. برخورد یا ارتباط طالبا با شبکه طلوع نیوز در مجموع با ساختارهایی که تحت موبی گروپ کار میکردن بسیار خوب بود. در اواخر بیشتر با مو خط نشراتی طالب خود را همسان ساخته بودن. چرا به یک بارگی ارتباط میان طالبا و شبکه طلوع نیوز برهم میخوره؟ دلیل خاص میتونه وجود داشته باشه در صحنه، در عقب صحنه؟
3: رابطه برهم نخورده. در سطح کلان رابطه به مو شکل قبلی که تفاهم شده وجود داره. طالبان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اتاق خبر یا مون نیوز رومی که به اصطلاح خبرنگاری میگه، یک نماینده مستقیم یا غیر مستقیم خود داره. ما در بحث ژورنالیسم دو تا مورد داریم، یکی سانسور پیش از نشر است و دیگه سانسور بعد از نشر. یعنی طالبا هیچ محتوایی را در افغانستان در رسانه ها اجازه نمیده که پیش از بازبینی و فضا بره، و حتی موردی هم که خلاف اون دساتیر و موارد چارچوبی را که طالبان بر رسانه ها تعیین کرده، خلاف از او هم موردی نشر شوه، بعد دوباره بعد از نشر هم مجازات داره. این رابطه در سطح کلان برهم نخورده. شما وقت بحث منصور نیازی و آقای عمران دانش یاد میکنین، این دو خبرنگار یک روش یا شیوه متفاوتی را در پیشبرد برنامه های سیاسی خود پیش می بردن و این روش یا شیوه را متاسفانه اکثر خبرنگارا در افغانستان جرئت نمی کنن پیش ببرن مثلا طرح بعضی پرسش های چالشی یا رفتن به سوژه هایی که برای بسیاری از خبرنگارا در افغانستان مطرح کردن از او یک دلهره و ترس ایجاد میکنه.
0: آقای شریفی مسئول دفتر نی در تبعید در اروپا بود. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان وضعیت زنان و دختران در این کشور را نگران کننده توصیف کرد. ریچارد بنت میگوید که سرکوب گسترده و نظاممند حقوق زنان در افغانستان به یک امر عادی تبدیل شده و میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. آقای بنت امروز در نشست در ژنو به عنوان پاسخگویی حقیقت و آشتی به عنوان مبانی بازگشت به حاکمیت قانون اساسی در افغانستان گفت که وضعیت کنونی افغانستان را میتوان به درستی تبعیض جنسیتی توصیف کرد و افزود که زنان افغان نیز این اصطلاح را بازتاب دهنده واقعیت زندگی خود میدانند. او با اشاره به گستردگی خشونت و سرکوب در کشور گفت که مردم افغانستان دهه ها قربانی جنگ و بی‌ثباتی بودند و بسیاری از افراد زیر 50 سال هرگز زندگی بدون خشونت را تجربه نکردند. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که سردار احمد شکیب کاردار طالبان در اسلام آباد را فراخوانده و نامه اعتراضی خود را درباره حمله به پاستای پلیس در ولسوالی بنو در ایالت خیبر پختونخوا به او سپرده است. پاکستان ادعا کرد که این حمله در افغانستان طراحی شده است. این انفجار شام شنبه در منطقه فتحخیل بنو در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد که در نتیجه آن 15 پلیس کشته و 4 تن دیگر از جمله غیر نظامی زخمی شدند. وزارت خارجه پاکستان امروز با انتشار بیانیه ادعا کرد که بر اساس تحقیقات، شواهد و اطلاعات استخباراتی فنی این حمله توسط افراد مسلح طراحی شده که به گفته اسلام آباد در افغانستان مستقر هستند. وزارت خارجه پاکستان به کاردار طالبان گفته است که حضور تروریستان در خاک افغانستان و ادامه حملات از آن جلوی پاکستان مایه نگرانی جدی است و اسلام آباد حق خود می‌داند که علیه عاملان این حمله اقدام قاطع انجام دهد. این وزارت همچنان گفته است که گزارش‌های تیم نظارتی سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی نیز تایید می‌کنند که گروه‌های مختلف تروریستی در افغانستان حضور دارند و از آزادی نسبی برای فعالیت برخوردارند. شمار از مسئولان شرکت‌های اینترنت فایبر نوری در کابل و افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان به اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا دستور داده تا اینترنت وای‌فای فایبر نوری را برای باشنده‌های کابل قطع کند. شمار از مسئولان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی فایبر نوری در کابل امروز در تماس با افغانستان اینترنشنال گفتند که اداره تنظیم مخابراتی افغانستان یا اترا که تحت کنترل طالبان است، آنان را برای نشست درباره محدودیت‌های تازه اینترنت فراخوانده. با گفته این مسئولان در این نشست اعلام شده که به دستور ملا عبدالاحد فضلی، وزیر جدید مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، دسترسی مردم عادی به اینترنت محدود خواهد شد و اینترنت وای‌فای در مناطق مسکونی قطع می شود. یکی از مسئولان این شرکت ها گفته است که اگر این دستور عملی شود، از یک سو اینترنت وای فای در مناطق مسکونی قطع می شود و از سوی دیگر صدها کارمند بیکار می شوند و خسارات سنگین مالی به شرکت ها وارد خواهد شد. منابع وابسته به طالبان در قندهار به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که استخبارات این گروه ملا جان محمد مدنی مشاور ارشد بتلای آخوندزاده را بازداشت کرده است. ملا جان محمد مدنی پیشتر عضو تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه بود و اکنون نیز عضو دارالافتای قندهار است. با گفته منابع پیش از این ملا جان محمد مدنی از افراد نزدیک به رهبر طالبان بود. دست کم 3 منبع از جمله منابع وابسته به طالبان در قندهار گفتند که او 4 روز پیش توسط استخبارات این ولایت بازداشت و اکنون در زندان به سر می‌برد. یکی از منابع آگاه گفته است که برخی پرونده ها از سوی محاکم برای حل و فصل به ملا جان محمد مدنی ارجاع می شد. با گفته این منبع بازداشت او به تام دریافت 800 هزار روپیه پاکستانی رشوه در یک پرونده قتل صورت گرفته. بر اساس اطلاعات منابع او از افراد نزدیک به مولوی هبت‌الله آخوندزاده بود و دسترسی بیشتر برای دیدار با او داشته است. همچنان گفته می شد که در قندهار یک مدرسه دینی با 100 شاگرد دارد و در مسائل مهم به رهبر طالبان مشوره می داده است. توجه کنید به صحبت‌های آصف صدیقی معاون مجلس سنای پیشین در مورد بازداشت این مشاور ارشد به رهبر طالبان و پیام‌هایی که این بازداشت دارد.
4: ببینید، من می‌خوام یه چند نکته اشاره داشته باشم. اول خویی است که ملا جان محمد مدنی کسی است که نه تنها در امرای رهبر کرونی از اینا، بلکه رهبر قبلی از اصلی از جناب ملا عمر با خون داده بود با اونا هم نزدیکی خیلی زیاد داشت و از جمع کسانی هستند که در بنیانگذاران از این یعنی گروه طالب و به میان آمدن طالبان یه از این جمله از اون کسانی هستند که بالاخره طالبان را در این حالت رساندن و امروز ما میبینیم که یک از ملت افغانستان ببینن که اینا شعارشان جنگشان بالاخره به خاطر گرفتن فساد بودن و در کنار از این من میخوام اشاره داشته باشم که در افغانستان که امروز مانند ملا جان احمد مدنی که به خاطر مدرسه که بالاتر از صدها یا هزارها شاگرد اونا تربیت میکنن اونا در حقیقت با خاطر مدرسه تجارت میکنن به خاطر که اگر از تجار از احمد محمود پول جمع میکنن در او یک 20% به مصرف میرسن 80% جیب میندازن. موضوع دیگر اگر ما با متوجه باشیم یک از اعضای برجسته دارالافتای طالبان میباشه زمانی که چندین بار مذاکراتی که بین پاکستان و طالب صورت میگیره طالب به طرف پاکستان میگه که ما موضوع تی تی پی را به دارالافتا واگذار میکنیم بالاخره اگر اونا تصمیم گرفتن و اونا فیصله بکنن دارالافتای ما که در قندهار است و همین شخص موضوعات زوره دارد و میگن که اگر ایست که اونا فیصله کرد در مورد تی تی پی بالاخره فیصله بکنن که در پاکستان جنگ حلال است یا حرام است تو وقت ما در مورد تی تی پی کدام کار کردن میتونیم این تصمیم مربوط به دارالافتای ما میشود و در قسمت از این تمام محاکمی که در افغانستان فیصله نهایی که چی در بخش زمین بوده باشد چی در بخش هر نوع مسائلی که بوده باشد آخرین مرجع همین دارالافتای دین است امروز مردم افغانستان ببندانند برکنند که یک از مشاورین از اینا بنیانگذاران از اینا که با این فساد که اینا دست بده درگیر میشن پس فیصله هایی که دارالافتا کرده همیش ناقص و روی فساد بودن نه به خاطر خدا نه به خاطر رسول
0: آقای صدیقی من گونه که شما مشاره کردین یکی از کلانترین شعارهایی که طالبا سر میتن شعار عدالت است و مبارزه با فساد است ولی بازداشت مشاور یا فرد نزدیک به رهبر این گروه به اتهام رشوه اون هم در یک پرونده قتل چقدر این شعار و این ساختار را در مجموع میتونه زیر سوال ببره جایگاهش را
4: جناب آقای موسی بزرگوار طالب همیشه خودش در جامعه هم زیر سوال رفتگی است و اینا هم ملت سوال میکنه که چطور اینا آمدن یک گروه افراطی با زور تفنگ و سلام این خب همین مردم معلوم است
0: محمد آصف صدیقی معاون مجلس سنای پیشین بود وزارت معدن و پترولیم طالبان اعلام کرده که قرارداد استخراج معدن طلای قلیزال در ولایت قندوز را به یک شرکت آذربایجانی و افغان امضا کرده است. طالبان نوشت که این قرارداد به ارزش حدود 20 میلیون دلار برای 5 سال اعتبار دارد و با شرکت سبحان مومن و ریف گروپ آذربایجان امضا شده است. بر بنیاد این قرارداد شرکت‌های استخراج معدن مکلف به پرداخت 30% حق امتیاز به وزارت معدن طالبانند. در خبرنامه طالبان آمده است که با اجرای این پروژه دست کم برای 100 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم زمینه ای کار فراهم خواهد شد. وزیر معدن طالبان روز گذشته گفت که عقد این قرارداد به تقویت روابط اقتصادی با آذربایجان کمک می‌کند. در همین حال سفیر آذربایجان در این نشست از علاقه‌مندی شرکت‌های کشورش برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن افغانستان خبر داد. با این حال خدیجه جوادی معاون پیشین وزارت معدن و پترولیم میگوید که در قرارداد معدن طلای قلیزال شفافیت وجود ندارد این استخراج ها هیچ منفعت برای مردم ندارد و طالبان تنها به دنبال سود از معدن برای حفظ حاکمیت خود هستند توجه کنید به بخش از صحبت های خانم جوادی
5: شفافیت این قرارداد تا حدی پایین تا متوسط ارزیابی میشه به خاطر اینکه جزئیات فنی قرارداد که اهم از حجم ذخیره طلا، روش استخراج و یا استانداردهای زیست محیطی در این قرارداد به طور شفاف منتشر نشده. همچنین اطلاعات بسیار محدودی از مسائل مالی این قرارداد منتشر شده. فقط به طور کلی عنوان شده که کل مبلغ قرارداد چیزی حدود 20 میلیون دلار است و که 30% از این عواید استخراج به عنوان رویالتی یا حق دولت به دولت طالبان اختصاص پیدا می کنه. و همچنین هیچ اشاره دقیق و درست و شفافی در ارتباط با نظارت توسط ارگان‌های مستقل داخلی و یا بین المللی در روی این معدن یا این قرارداد اشاره نشده و منتشر نشده. از یک طرف روند انتخاب کمپانی آذربایجان آذربایجانی و شریک افغان او به طور شفاف اعلان نشده، داوطلبی آیا داوطلبی به صورت آزاد بوده، آیا داوطلبی به صورت رقابت بین المللی بوده، و حتی مطابق قانون معادن افغانستان باید شرایط داوطلبی و یا شرکت‌های رقیب در سایت وزارتخانه اعلان می‌شد که اگر شرکت‌های رقیب اعتراضی داشتن می‌تونستن که از طریق دستیابی به اسناد عمومی بتونن شکایت خود را ثبت بکنن.
6: بسیار خب، طالبان یک گروه هستند که هیچ کشوری اونا رو به رسمیت نشناخته. کشورها چطور جرأت میکنن به این گروهی که حاکمیتشون به رسمیت شناخته نشده قرارداد 5 ساله امضا کنن؟ اصلا طالبان چنین صلاحیتی رو داره به نظرتون؟
5: متاسفانه همونطور که کشورهای منطقه و کشورهای جهان همونطور که در سالهای گذشته شاهد بودند که کشورهای مثل چین، پاکستان، ایران تونستن قراردادهایی را از معادن مختلف در زمینه فلزات با ارزش، در زمینه سنگهای قیمتی و یا غیره از دولت طالبان بگیرن و به عواید هنگفتی دست پیدا بکنن، برابر این جرأت پیدا کردن که بتونن برای گرفتن این معادن و یا قرارداد بعضی معادنی که به زودترین وقت میتونه که به عواید اقتصادی برسه و دوره پروسس و استخراج و انکشافش بسیار کوتاه هست و یا حتی میتونن به صورت غیر اصولی استخراج بکنن را جرأت پیدا کردن و در آینده ما پیش بین هستیم که متاسفانه شاید شرکت های بیشتری بخواین علاقمندی خود نشان بدن.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که جمهوری اسلامی ابتدا با انتقال اورانیوم غنی شده از ایران موافقت کرده بود، اما بعداً موضع خود را تغییر داد و این موضوع در سند ارسالی تهران به واشنگتن گنجانده نشده است. ترامپ امروز در کاخ سفید گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی با آمریکا گفته بودند که شما مجبورید آن را تحویل بگیرید. او افزود که واشنگتن قرار بود همراه با طرف ایرانی در روند انتقال مشارکت کند، اما تهران بعداً نظرش را عوض کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت که سند پیشنهادی جمهوری اسلامی پس از 4 روز تأخیر به واشنگتن ارسال شد، در حالی که به گفته او تهیه آن فقط 10 دقیقه زمان نیاز داشت. ترامپ افزود آنها تضمین دادند که برای مدت بسیار طولانی سلاح هسته‌ای نخواهند داشت، اما نمیتوانند به نتیجه برسند. او همچنان گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی با آمریکا گفتند که یکی از سایت‌های هدف قرار گرفته کاملا نابود شده و تاکید کردند که این عبارت را خود تهران به کار برده است. ترامپ در بخش دیگر از سخنانش از وجود اختلاف در داخل جمهوری اسلامی بر سر توافق با آمریکا سخن گفت و افزود که گروهی از مقام‌های میانه رو خواهان توافق هستند، اما به گفته او دیوانه‌ها می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. با این همه او هشدار داد در صورت وقوع درگیری این یک جنگ خیلی سریع خواهد بود. آقای ترامپ همچنان افزود که احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است. شنوندگان عزیز، ادامه رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم مرسل سیاس با هم یک جا می‌شنویم.
7: رویدادهای جهان.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پاسخ دریافت شده از سوی نمایندگان ایران را مطالعه کرده و آن را کاملا غیر قابل قبول می‌داند. ترامپ بدون اشاره به جزئیات این پاسخ در پیام نوشت: من تازه پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم. از آن خوشم نمی‌آید. کاملا غیر قابل قبول است. ماراک راویت خبرنگار آکسیوس در شبکه اجتماعی اکس نوشت: دونالد ترامپ با او گفته که امشب در گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد پاسخ ایران صحبت کرده است. ماراک دیوید گفته که رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که این بخش کوتاهی از مکالمه آنها بوده. المیادین شبکه وابسته به حزب الله به نقل از منابع آگاه گزارش داده که پاسخ تهران به پیشنهاد آمریکا که از طریق پاکستان ارسال شده شامل بندی درباره آتش بس میان اسرائیل و لبنان بوده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع در مورد پاسخ دونالد ترامپ به پیشنهاد جمهوری اسلامی نوشت: هیچ اهمیتی ندارد، کسی در ایران برای خوشایند ترامپ طرح نمی نویسد. او گفت تیم مذاکره کننده فقط برای حق ملت ایران باید طرح بنویسند و وقت ترامپ از آن راضی نباشد قاعدتا بهتر است. این منبع همچنان به تسنیم گفته: ترامپ کاملا واقعیت را دوست ندارد، به همین دلیل مدام از ایران شکست می خورد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای را به آینده موکول کرد و گفت تهران در شرایط کنونی بر پایان جنگ متمرکز است. او افزود اینکه بعداً در مورد موضوع هسته‌ای، مواد ایران و مباحث مرتبط با غنی‌سازی چی تصمیم می‌گرفته شود و چه گزینه‌هایی را مد نظر قرار دهیم، موضوعی است که زمانی که برسد حتماً در موردش صحبت خواهند شد. بقیه ادامه داد خیلی از کشورها با ویژه کشورهای منطقه تماس میگیرند، زیرا نگران تشدید تنش‌ها هستند. ما نیز همیشه از طرف‌هایی که با حسن نیت سعی در مجاب کردن طرف‌های مقابل برای توقف تنش نقش‌آفرینی دارند قدردانی کرده‌ایم. او پاکستان را میانجی رسمی تهران و واشنگتن خواند و اضافه کرد سایر کشورها از جمله قطر نیز ارتباطی با هر دو طرف دارند و ادعاها و نظراتی را که لازم بدانند با وزیر امور خارجه در میان می‌گذارند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان اخیر نتانیاهو درباره اینکه جنگ هنوز تمام نشده افزود جمهوری اسلامی نیز هنوز با اسرائیل تسویه حساب نکرده است. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین درباره احتمال مطرح شدن موضوع جمهوری اسلامی در سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پکن گفت که موضوع این کشور درباره وضعیت جمهوری اسلامی همواره ثابت بود و به تسهیل گفتگو و مذاکرات ادامه خواهد داد. طبق اعلام خبرگزاری رسمی چین شینهوا، ترامپ از 13 تا 15 می به چین سفر خواهد کرد. از سوی هم خبرگزاری رویترز گزارش داده که ترامپ روز چهارشنبه وارد بیجینگ می شود. مذاکرات دو جانبه در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد. این نخستین سفر رسمی ترامپ و چین از سال 2017 تا اکنون به شمار می رود. رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان پس از حدود 6 ماه دیدار حضوری خواهند داشت. این دیدار با هدف کاهش تنش‌های تجاری، مدیریت پیامدهای جنگ با ایران و حل سایر اختلافات دو جانبه انجام می شود.
9: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این سرویس خبری من را همراهی کردید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر همه تان خوش. خداوند نگهدارتان.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غک
3: ز هرتی د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
8: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
8: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترناشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع وابسته به طالبان در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات این گروه ملا جان محمد مدنی مشاور ارشد بتولای آخوندزاده را بازداشت کرده است. ملا جان محمد مدنی پیشتر عضو تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه بود و اکنون نیز عضو دارالافتای قندهار است. به گفته منابع پیش از این ملا جان محمد مدنی از افراد نزدیک به بتولای آخوندزاده رهبر طالبان بود. دست کم سه منبع از جمله منابع وابسته به طالبان در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که او 4 روز پیش توسط اخبارات این ولایت بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می‌برد. یکی از منابع آگاه گفته است که برخی پرونده‌ها از سوی محاکم برای حل و فصل به او ارجاع می‌شد. با گفته این منابع، بازداشت او به اتهام دریافت 800,000 روپیه پاکستانی رشوه در یک پرونده قتل صورت گرفته است. بر اساس اطلاعات منابع و از افراد نزدیک به رهبر طالبان بود و دسترسی بیشتر به او داشت. همچنان گفته می‌شد که او در قندهار یک مدرسه دینی با صدها شاگرد دارد و در مسائل مهم به رهبر این گروه مشوره می‌دهد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به بازداشت این فرد بسیار نزدیک به رهبر طالبان گفتگوی داریم با آقای محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای صدیقی. بازداشت این فرد ملا جان محمد مدنی که مشاور ارشد بیت الله است چی پیام داره؟ اون هم به اتهام فساد.
2: بنا به خداوند عرض احترام میکنیم قیومی چه به شما، همکاران تکنیکی تان و شنونده های برنامه. بعد از عرض سلام، ببینید من میخوام یه چند نقطه اشاره داشته باشم. اول خویی است که ملا جان محمد مدنی کسی است که نه تنها در امرای رهبر کرونی از اینا، بلکه رهبر قبلی از یا اصلی از اونا که ملا عمر با خون داده بود، با اونا هم نزدیکی خیلی زیاد داشت و از جمع کسانی هستند که در بنیانگذاران از امی یعنی گروه طالب و به میان آمدن طالبان، یه از این جمله از امو کسانی هستند که بالاخره طالبا را در این حالت رساندن. و امروز ما میبینیم که یک از ملت افغانستان ببینن که اینا شعارشان جنگشان بالاخره به خاطر گرفتن فساد بودن. و در کنار از این من میخوام این اشاره داشته باشم که در افغانستان که امروز مانند ملا جان محمد مدنی که به خاطر مدرسه که بالاتر از صدها یا هزارها شاگرد اونا تربیه میکنن، اونا در حقیقت با خاطر مدرسه تجارت میکنن، به خاطر که اگر از تجار از احمد محمود پول جمع میکنن در او 1% به مصرف میرسن، 80% جیب میندازن. موضوع دیگر اگر ما با متوجه باشیم، یک از اعضای برجسته دارالافتای طالبان میباشه. زمانی که چندین بار مذاکراتی که بین پاکستان و طالب صورت میگیرد، طالب به طرف پاکستان میگد که ما موضوع تی تی پی را به دارالافتا واگذار میکنیم، بالاخره اگر اونا تصمیم گرفتن و اونا فیصله بکنن، دارالافتای ما که در قندهار است و همی شخص موضوعات از او را دارد و میگن که اگر ایست که اونا فیصله کرد در مورد تی تی پی، بالاخره فیصله بکنن که در پاکستان جنگ حلال است یا حرام است. تا او وقت ما در مورد تی تی پی کدام کاری کردن نمیتونیم. این تصمیم مربوط به دارالافتای ما میشود. و در قسمت از این تمام محاکمی که در افغانستان فیصله نهایی که چی در بخش زمین بوده باشد، چی در بخش هر نوع مسائلی که بوده باشد، آخرین مرجع همی دارالافتای دین هستند. امروز مردم افغانستان ببندانند درک کنند که یک از مشاورین از اینا، بنیانگذاران از اینا که با این فساد که اینا دست بده درگیر میشن، پس فیصله هایی که ای دارالافتا کرده همیش ناقص و روی فساد بودن، نه به خاطر خدا نه به خاطر رسول.
1: بله بله آقای صدیقی، همون گونه که شما مشاره کردین، یکی از کلانترین شعارهایی که طالبا سر میتن شعار عدالت است و مبارزه با فساد است، ولی بازداشت مشاور یا فرد نزدیک به رهبر این گروه به اتهام رشوه، اون هم در یک پرونده قتل، چقدر این شعار را و این ساختار را در مجموع میتونه زیر سوال ببره جایگاهش را؟
2: جناب قیموس بزرگوار، طالب همیشه خودش در جامعه هم زیر سوال رفتگی است و اینا هم ملت سوال میکنن که چطور اینا آمدن یک گروه افراطی با زور تفنگ و سلام. این خوب همین مردم معلوم است، ولی خوب است که همین افراد پایین رتبه اینا همین موضوع را درک بکنند. کسی که در بغل گوش رهبر از اینا در قضیه قتل و صدها قضیه دیگه که البته در قضیه قتل اینا عملا دستگیری میشه، در قسمت از او تمام مسائلی که در افغانستان صورت گرفته دیده شده که در مقابل پول صورت گرفته، در مقابل رشوت صورت گرفته، نه در مقابل از اینکه خدا و رسول ما در نظر بگیریم فیصلیش. بنابر او ببینین امروز اینجا خود چند موضوع میخوام اشاره داشته باشم. یکی خویی است که ممکن که در این قسمت ای با اعضای دیگی، البته اینا همیشه بین خود چوب خطی دارن، ممکن که ای پول که دریافت کرده با دیگه اعضا چوب خطی نکرده باشد، یعنی طوری کرده که باشه که ممکن ایره ترا به خود بخوره. بعد تا گفته میشه که در اواخر ای ازدواج هم کرده با یک دختری که نظر بسن از ای بخیر متفاوت از عمرایشان اصلا قابل مقایسه نیست، ممکن که ای پول به خاطر ازدواج خود کرده باشد و در کنار از او ممکن که از آدرس از رهبر خودی پول پد کرده باشه، به خاطر که ما شما میبینیم که زمانی که عمر فاروق بیت المقدس میرد اونجا با یک شتر خود با یک غلام خود داخل بیت المقدس میشن، ولی ببینید رهبر از اینا را که با یک جایی که اینا میرن شعارشان تا عملشان را با تفاوت از زمانی که از یک ولایت به یک ولایت دیگه میره با صدها وسایل و هزاران نفر اینا او را اسکورت میکنن. پس کجا از امیرالمومنین بودن از این، کجا از عدالت از این، کجا از گپ و عمل از این؟ بنابرو اینا همیشان مرتکب فساد هستند، اینا همیشان آغشته به فساد هستند، همیشه چوبخطیای دارند. این شخص گرفته شده به خاطر گرفته شده که چوبخطی را البته قبلا داشته و این باری تناوی خوری کرده. همین دقیقه است که دستگیر میشه تا درس برد به دیگراش بوده باشه که هر معامله‌ای که میکنین بدون رهبرتان نباید او را تناخوری بکنین.
1: یعنی آقای صدیقی به این باور هستین که این آدم به این پیمان نزدیکی که با رهبر طالبا داشت در پرونده های رشوت حتی میتونه پای خود رهبری گروه هم دخیل باشه؟
2: جناب قیمی صاحب، دارال افتای عزیز، ببینیم قضیه که ما قبلا بر شما اشاره داشتم، بر افغانستان اگر قضایایی که مثلا شرکای که زمینا را دولتی اعلام کنه وزارت عدلیه، بعد از او یک کسی میره عارض میشه در قندهار و به دارال افتا قضیه راجع میشه، یا مثلا قتل ها بوده باشه یا هر مسائلی که در افغانستان محاکمی که در کابل سر محکمه از اونها فیصله میکرد در نهایت به دارالفتا راجع میشه. پس شما ببینید که دارالفتا در قضیه قتل که صورت میگیره که رشوت میگیره به 800 هزار که تقریبا ممکن 2.5 هزار دلار میشه یا کم زیاد، یه آدم حتی دهی اندازه هم صرفه نمیکرد در قسمت قتل. پس این چطور میشه که در قسمت سایری که در افغانستان قضای خیلی مهم است و قضای نهایی که در افغانستان صورت میگیره به می دارال افتا راجی میشه؟ پس این یک اعضای برجسته ازی بوده می باشد و همچنان کسی می باشه که مذاکره کننده تیم دوحه می باشه و در کنار ازی که در زمان ملا عمر که هستی همچنان مجاهده او قسمت می آدم از افراد بسیار نزدیک کلیدی بوده، اینه در تحصیل گذار بودی شخص، ولی امروز دیگه به این وانم بود میشد که از الف تا یا اینا کلشان با رشوت، با غصب، با اشتتا، با قاچاق مواد مخدر میشه شعارشان هم بوده که از این مرجع باید بردس بیاریم، همچنان بیت المال افغانستان و معادن افغانستان. امروز اگر ما ببینیم در افغانستان تمام قراردادهای افغانستان غیر از این مردم کسی در اختیار ندارن، یعنی به این معناست که بیت المال افغانستان، مال افغانستان و گرفتن فساد، رشوت، اخذ هر نوع باید مربوط به ایناشا، به خاطر که به اینا که هست ای که هست خودشان نگه به اینا جواز دارن و اینا حتی ما قبلا که به شما اشاره داشتم اینا مسجد میسازن یا مدرسه میسازن، در حقیقت به نام از او تجارت میکنن، به نام مسجد به صدها هزار افغانی را جمع‌آوری میکنن، بالاخره در او مقدار 20% 10% به مصرف نمیرسانن، دیگه در جیب میندازن، به می قسم به نام مدارس هم اینا پول جمع میکنن ولی بیشترش اینا به جیب خود میندازن. اینا به هر نوعی که بوده باشد اینا همیشه فساد رشوه را به خاطر منافع خود همیشه حلال میدانن، به خاطر منافع خود اینا جهاد کردن، اینا در کوه بودن، اینا چه خوردن، اینا گلا خوردن، مانند حیوانات وحشی سایر بلا اینا ما چه هستن، اینا کسانی هستن که باید هم چیکار بکنن، از اینا گیره وجود گیره نیست.
1: بله بله بله. آقای صدیقی یک مورد جای نگرانی داره. ما در تقریبا 4-5 سال حاکمیت این گروه چندین مورد افراد برجسته این جریان را که به دلیل امور رقابت‌های داخلی و میان گروهی بوده، بس پرونده فسادشان یا استفاده جویی‌هایشان از قدرت یا موارد مختلف ضد شریعت را متوجه بودیم، ولی هیچگاه این پرونده ها بررسی نشد. مثلا همی پرونده همی آقای مدنی را، این ملا را کی باید بررسی بکنه و چطور شفافیت تطبیق شوه و چطور مردم مطمئن شوند؟
2: جناب قیومی صاحب، زمانی که بررسی کننده خودش با فساد آغشته شود او دستگیر شود، پس بررسی کننده که خودش با این مرض آغشته باشه، پس کی از ادی آدرس دارالافتای که اینا هستن از این مرجع در افغانستان در موجود طالب قوی ترین قدرت وجود نداره. زمانی که خود شخص از اینا شخص کمی مدنی باید فسادی که آغشتن باشه عمل اندازگیری میشه. پس مانند رئیس برشنایی که با فساد اخلاقی که ویدوهای بیرون میشه درس میکنم، مانند از این گروه های اکانی مثلا در حاجت پاسپورت، مانند از این بسط ها ازارا قضایی که اینا هم در قتل، هم در فساد اخلاقی، هم در فساد دزدی، براوین مختلف که اینا دستگیر شدن، اصلا یک روز در افغانستان اگر ملت افغانستان شاید بوده باشه که اینا دوره خورده باشن یا سنگسار شده باشن یا کدام قانون علنی بالاشون تطبیق بوده باشه. خوب، پس بنابرای خواست ما، مشوره ما به ملت افغانستان یه است که لطفاً بالای شعارهای از اینا، بالای گفتای از اینا شما محله کنین، لطفاً ببینین که بالای از اینا یک روزن قانون تطبیق نشدن. امروز در افغانستان اینا خلاف اسلام و قرآن و حدیث پیغمبر عمل میکنن، اعمال از اینا، گفتار از اینا همیشون خلاف قرآن و حدیث پیغمبر است، ولی اینا هر چیزی که انجام میتن از نام دین اسلام اینا به خاطر منافعشون همیشه استفاده کردن و دین یک تجارت و وسیله به خود قرار دادن و امروز در افغانستان بهترین زندگی از اینا هستن. امروز بینی که در افغانستان، در معادن افغانستان همیشه قراردادها اینا دخیل هستن، دست بالا دارن در همه مسائل افغانستان، در ادارات دولتی که بخش عایداتی دارن. پس بنا ملت افغانستان نباید با هم که افراد همیشه در آینده ها فریب چش خاصه بخورن بنام از سوتکراسی و فلان بستان. همه فریب ملت و مردم افغانستان ما بود که ما آگاهی نداشتیم، تعلیم و درس و خوبتر آگاهی نداشتیم که تحت تاثیر هم که افراد جاهل ما قرار گرفتیم و بالاخره ملت با ما و مردم ما بدبخت شدن و بدبخت شده روان هستند.
1: صدیقی صاحب، یک مورد دیگه هم قابل بحث است، بسیار کوتاه اگر شما لطف کنین بفرمایین، که طالبا و حکومت پیشین افغانستان را هم به فساد متهم میکردن، ولی تفاوت فساد در این دو دوره چی است؟
2: جناب قیمی سه ببینیم، ما ایرم یه پذیرین که در دوران قبلی هم فساد نبوده، مثلا در هر نظام ها در هر دنیا، مثلا در امریکا هم فساد وجود داره، در اکثر کشورهای فساد وجود داره، ایرم ما هم چیپوشی نمی کنیم، همیشه فاسد میگیم، حالا که در هر نظام بوده باشن، ولی در زمان جمهوریت و در نظام طالب نسبت به زمین با آسمان متفاوت است، به خاطر که اینا که هستن یکی خوب از دین و وسیله قرار میتن، ببینیم یکی خوب نام دین اینا رشوه ستانی و همچنان فساد انجام میتن، و در پالی از او در نظام جمهوریت حرکت جامعه مدنی بود، مطبوعات بود، جامعه جهانی بود، یک نظارت وجود داشت، مراجع مختلف بود. شما باور داشته باشین که امروز بالاترین سطح که در افغانستان قبلا بودن در بدترین شرایط زندگی قرار دارن، ولی طالب ما شما که میبینین از الف تا یایش در مدت خیلی کم بهترین زندگی را به خود خواستن، حتی ازدواجای عشقانه و دگانه ازدواجای دارن و مثلا چندین خانه را به خود خریدن، مثلا تجارتاشون نه تنها در افغانستان بلکه به ترکیه و سایر بیرون از کشور اونا تجارتاشون روان هستن. یعنی اگه اینا را با جمهوریت مقایسه بکنیم اصلا طالب با اونا مقایسه نمیشن، به خاطر اینکه خب اینا با کشور، با مردم، با بیت المال اینا متحد نیستن و در کنار از او اینا که هستن فکر میکنن که ما ورثای انبیا هستیم و فقط تنها تمام نعمتی که خداوند بر هست کرده در افغانستان اصلی وارثین بیت المال افغانستان ما هستیم و باید ازدواج ها را ما بکنیم، غصب ما بکنیم و در پالی از او قرارداد ها ما داشته باشیم، پیسر ما به دست بیاریم، بغیر از ما کسی دیگه حق ندارد.
1: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان، که پذیرفتین مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پاسخ دریافت شده از سوی نمایندگان ایران را مطالعه کرده و آن را کاملا غیر قابل قبول می‌داند. ترامپ بدون اشاره به جزئیات این پاسخ در پیام نوشت: من تازه پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم.

برگزاری تصمیم وابسته به سپاه پاسداران و نقل از یک منبع مطلع در مورد پاسخ دونالد ترامپ به پیشنهاد جمهوری اسلامی نوشت هیچ اهمیتی ندارد کسی در ایران برای خوشایند ترامپ طرح نمی نویسد. او گفت تیم مذاکره کننده فقط برای حق ملت ایران باید طرح بنویسند و وقت ترامپ از آن راضی نباشد قاعدتا بهتر است. این منبع همچنان به تصمیم گفته ترامپ کاملا واقعیت را دوست ندارد، به همین دلیل مدام از ایران شکست می خورد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مذاکرات در باره پرونده هسته‌ای را به آینده موکول کرد و گفت تهران در شرایط کنونی بر پایان جنگ متمرکز است. او افزود اینکه بعداً در مورد موضوع هسته‌ای، مواد ایران و مباحث مرتبط با غنی‌سازی چی تصمیم می‌گرفته شود و چی گزینه‌هایی را مد نظر قرار دهیم، موضوعی است که زمانی که برسد حتما در موردش صحبت خواهند شد. بقایی ادامه داد خیلی از کشورها با ویژه کشورهای منطقه تماس می‌گیرند زیرا نگران تشدید تنش‌ها هستند. ما نیز همیشه از طرف‌هایی که با حسن نیت سعی در مجاب کردن طرف‌های مقابل برای توقف تنش نقش‌آفرینی دارند قدردانی کرده‌ایم. او پاکستان را میانجی رسمی تهران و واشنگتن خواند و اضافه کرد سایر کشورها از جمله قطر نیز ارتباطی با هر دو طرف دارند و ایده‌ها و نظراتی را که لازم بدانند با وزیر امور خارجه در میان می‌گذارند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان اخیر نتانیاهو درباره اینکه جنگ هنوز تمام نشده افزود جمهوری اسلامی نیز هنوز با اسرائیل تسویه حساب نکرده است. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین درباره احتمال مطرح شدن موضوع جمهوری اسلامی در سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پکن گفت که موضوع این کشور درباره وضعیت جمهوری اسلامی همواره ثابت بوده و به تسهیل گفتگو و مذاکرات ادامه خواهد داد. طبق اعلام خبرگزاری رسمی چین شینهوا، ترامپ از 13 تا 15 می به چین سفر خواهد کرد. از سوی هم خبرگزاری رویترز گزارش داده که ترامپ روز چهارشنبه وارد بیجینگ می شود و مذاکرات دو جانبه در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد. این نخستین سفر رسمی ترامپ به چین از سال 2017 تا اکنون به شمار می رود. رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان پس از حدود 6 ماه دیدار حضوری خواهند داشت. این دیدار با هدف کاهش تنش‌های تجاری، مدیریت پیامدهای جنگ با ایران و حل سایر اختلافات دو جانبه انجام می شود. ابوالفضل زهراوند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته تأثیر تنگه هرمز، باب المندب و حوزه مقاومت بیشتر از 100 بام است. او افزود وقت ارادت بالا بیاید تولید یک بام کاری ندارد. شاید اتفاقاتی را شکل بدهید که بام اتم پیش آن ترقه باشد. محور مقاومت عنوانی است که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی برای گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران در منطقه مانند حماس، جهاد اسلامی، حزب الله، اشاد الشعبا و حوثی‌ها استفاده می‌کنند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا تأکید کرد از جنگ ایران حمایت نمی کند و گفت شهروندان بریتانیا نگران افزایش قیمت بنزین و پیامدهای اقتصادی آن هستند. استارمر افزود برخی کشورها تلاش داشتند بریتانیا را به جنگ ایران بکشانند، اما او هرگز چنین کاری نخواهد کرد. او همچنان در واکنش به عملکرد ضعیف حزب کارگر در انتخابات اخیر بریتانیا گفت برای آینده سیاسی خود مبارزه خواهد کرد و قادر است تغییری را که مردم خواهان آن هستند محقق کند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح دوشنبه 21 ثور از اعدام عرفان شکرزاده از زندانی سیاسی به اتهام همکاری با سرویس اطلاعاتی آمریکا و سرویس جاسوسی موساد خبر داد. به گزارش این رسانه حکومتی شکرزاده با یکی از سازمانهای علمی کشور در حوزه ماهواره همکاری داشت و اطلاعات دارای طبقه بندی را در اختیار سرویس‌های دشمن قرار میداد. میزان در گزارش خود نامی از این نهاد علمی نبرده و سندی درباره اتهامات مطرح شده علیه او منتشر نکرده است. وزیر جنگ آمریکا دوشنبه 21 ثور اظهارات سناتور مارک کلی درباره کاهش تکان دهنده ذخایر موشکی در جنگ با ایران را رد کرد. مارک کلی هشدار داده بود کاهش ذخایر تاماهاک و پاتریوت میدان توان آمریکا را در برابر چین تضعیف کند. وزیر جنگ آمریکا سخنان سناتور مارک کلی عضو سنای ایالات متحده مبنی بر اینکه وضعیت ذخایر موشک‌های این کشور در میانه جنگ با ایران تکان دهنده است و ممکن است سالها طول بکشد تا ترمیم یابد را رد کرد. شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مارک کلی در تلویزیون

0: کمیسیون در مورد یک گزارش طبقه بندی شده پنتاگون که دریافت کرده است یا واگویی می کند. او اضافه کرد که مشاور حقوقی وزارت جنگ بررسی خواهد کرد که آیا این سناتور سوگند خود را نقض کرده است یا خیر. پیش از این مارک کلی در پی دریافت گزارش محرمانه پنتاگون درباره تاثیر جنگ ایران بر ذخایر تسلیحاتی آمریکا گفته بود واقعا شوکه کننده است که تا چه اندازه از این ذخایر را مصرف کرده ایم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مراسم پیروزی شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم گفت که به باور او جنگ اوکراین به پایانش نزدیک شده است. پوتین همچنان اضافه کرد که برای گفتگو درباره ساختار امنیتی آینده اروپا آماده است و ترجیح می‌دهد گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان که دارای روابط نزدیک با پوتین است طرف مذاکره او درباره این ساختار باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه 19 ثور با اشاره به عوامل آغاز جنگ با اوکراین رهبران غرب را مقصر دانست و گفت آنان پس از فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 وعده‌های خود را زیر پا گذاشتند. اظهارات او تنها چند ساعت پس از برگزاری مراسم 9 می روز ملی روسیه برای گرامیداشت پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم بیان شد. این مراسم سالانه برای یادبود از 27 میلیون سرباز و شهروند شوروی است که در آن جنگ جان باختند. عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب جمهوری اسلامی اعلام کرد حدود 35 میلیون نفر در ایران با مشکل کم آبی روبرو هستند. او ادامه داد اینکه گفته می شود کشور وارد دوره ترسالی شده مطلقاً درست نیست و نباید چون این برداشت از وضعیت فعلی داشت. بزرگزاده گفت تهران، البرز، مشهد، صبه و عراق در صدر مناطق نیازمند مدیریت مصرف آب هستند. پرشدگی سدهای تهران فقط 22 درصد است. حجم آب سدلار به 60 درصد ظرفیت رسیده. وضعیت سدهای تهران با متوسط 10 ساله همچنان منفی است. سخنگوی صنعت آب ایران افزود بارندگی در 11 استان کشور کمتر از نرمال ثبت شده است. تاکسین شیناواترا نخست وزیر سابق تایلند روز دوشنبه پس از گذراندن 8 ماه از محکومیت یک ساله خود در زندانی در بانکاک پایتخت تایلند آزاد شد. او به اتهام‌های مرتبط با فساد و سوء استفاده از قدرت محکوم شده بود. او پس از آزادی باید تا پایان حکم خود دستبند الکترونیکی داشته باشد. الجزیره گزارش داد که صدها نفر از هواداران اعضای خانواده و متحدان سیاسی او بیرون زندان مرکزی کلونگ پرم در بانکاک جمع شدند و هنگام خروج او شعار ما تاکسین را دوست داریم سر دادند. تاکسین شیناواترای 76 ساله از چهره های پرنفوذ جنجالی سیاست تایلند در بیش از دو دهه گذشته بود. او از سال 2001 تا 2006 نخست وزیر تایلند بود و پس از کودتای نظامی از قدرت کنار رفت. او در سال 2023 پس از 15 سال تبعید خودخواسته به تایلند برگشت تا حکم 8 سال زندان خود را سپری کند. این حکم بعد از سوی پادشاه تایلند به یک سال کاهش یافت. تاکسین پس از بازگشت به تایلند کمتر از یک روز در زندان ماند و بعد دلیل مشکلات صحی به بخش ویژه یک شفاخانه پلیس در بنکاک منتقل شد. این انتقال با انتقادهای زیادی روبرو شد و پرسش‌هایی را درباره برخورد ویژه با او به وجود آورد. رویترز بر اساس داده‌های کشتیرانی خبر داد که یک نفتکش دیگر از قطر به سمت پاکستان در حال حرکت است. این دومین عبور یک نفتکش گاز طبیعی مایع قطر از تنگه هرمز به سمت پاکستان از زمان جنگ دوم است. کشتی مکسوم بندر رسلپان قطر را ترک کرد و قرار است سه‌شنبه به بندر قاسم پاکستان برسد. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود در روزهای آینده دو نفتکش دیگر حامل گاز طبیعی مایع قطر نیز راهی پاکستان شود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با فیصل ابن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی به صورت تلفنی گفتگو کرد. روز گذشته وزارت خارجه قطر اعلام کرد نخست وزیر این کشور در گفتگو با وزیر خارجه عربستان سعودی درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش با هدف تقویت امنیت منطقه و همچنان تحولات مربوط به آتش‌بس میان واشنگتن و تهران رایزنی کرده است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را می پرسیم. و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر.
7: شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید که سازمان ریوایلد، یک نهاد تازه تأسیس در زمینه حفاظت از طبیعت، برای نخستین بار پس از سقوط جمهوریت در 6 تالاب افغانستان سرشماری پرندگان را انجام داده است. در این گزارش آمده است که داوطلبان سازمان تازه تأسیس ریوایلد در آغاز سال 2026 6 منطقه تالابی را بررسی کردند. این بررسی بخشی از سرشماری بین المللی پرندگان آبی بود که از سال 1967 هر سال در کشورهای مختلف انجام می شود و اکنون 189 کشور در آن سهم دارند. تیم 4 نفره سازمان ریوایلد با حضور پرندشناسان افغان از تالاب‌های آمو در تخار، آب ایستاده در غزنی، بند نغلو، بند سروبی، بند درونته و بند سرده بازدید کرده است. در این بررسی بند سرده در غزنی بهترین محل برای پرندگان آبی شناخته شده است.
8: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
9: باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در تن هر برگ، هر شاخه خون سردی می دود آهسته و غمگین، و از حراس بی بهاری سخت لرزانم. باد پاییزی به گوش شاخه ها و برگ ها می سراید نغمه های سرد آمد عمر فصل زمستان را. باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در زمین، در آسمان و در فضای بیکران، باد این سالار خشماگین می سپارد را، می گشاید راه شهر ما به سوی زمهریر شب.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
11: رادیو افغانستان انترنشنل، بازگوی روایت شما.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنل و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، ساعت 11 شب در کابل است. به خبرهای این ساعت خوش آمدید. امروز دوشنبه است، 21 ماه ثور که برابر می شود با 11 ماه می. سرخط خبرها: از فقر تا حوادث طبیعی. طالبان می گوید 9 تن در 2 روز گذشته در نتیجه بارندگی ها جان باختند. واکنش طالبان به اظهارات رئیس ارتش پاکستان. ذبیح الله مجاهد میگوید اسلام آباد باید فعالیت و تحرک گروه های مسلح در داخل خاک خودش را منع کند. تلاش طالبان برای کنترل رسانه ها و اطلاعات. منابع میگویند که طالبان اینترنت وای فای فایبر نوری به شهروندان کشور در کابل را قطع میکند. و ناامیدی ترامپ از پاسخ جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا میگوید احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است. با مشروع خبرها خوش آمدید. اداره مبارزه با حوادث طبیعی اعلام کرد که در 2 روز گذشته در پی بارندگی های شدید، سیلاب، طوفان و رعد و برق در چندین ولایت دست کم 9 تن جان باختن و 11 تن دیگر زخمی شدند. این تلفات در ولایت های کاپیسا، پنجشیر، سمنگان، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان ثبت شدند. خبرگزاری باختر به نقل از حماد، سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث، گزارش داد که بر اثر این رویدادها 6 خانه به طور کامل و 6 خانه دیگر به طور قسمی تخریب شدند. در سالهای اخیر سیلاب‌های ناگهانی، خشکسالی‌های دوامدار و بارندگی‌های شدید بارها سبب تلفات انسانی و خسارات گسترده مالی در مناطق مختلف کشور شده است. نهادهای بین‌المللی بیشتر هشدار داده بودند که ضعف زیرساخت‌ها، فقر گسترده و نبود سیستم‌های مؤثر مدیریت بحران خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی را در افغانستان تشدید کرده است. تنش‌ها در ولسوالی‌های بدخشان میان مردم محلی و طالبان همچنان ادامه دارد. در آخرین مورد افراد مسلح ناشناس بر یک جنگلبان در ولسوالی راغستان حمله نمودند. روز گذشته در شلیک جنگجویان این گروه نیز دست کم 3 تن کشته شدند که منجر به تجمع مردم و سر دادن شعار مرگ بر طالبان شد. تنش‌ها تنها در مورد خشخاش در ولسوالی ارگو مربوط نیست، بلکه استخراج بر سر معدن طلا و همچنان نارضایتی‌های قومی نیز در افزایش درگیری‌ها نقش چشمگیر داشته. در پیوند به تحولات بدخشان همکارم گفتگوی داشت با غفران بدخشانی. توجه کنید به بخش از صحبت‌های او.
1: در بدخشان استبداد تباری و غارت منابع طبیعی و سرمایه‌های مردمی بدخشان و افغانستان.
2: از کجا شروع شد قضیه؟
1: خب قضیه خب این قصه سری دراز دارد. روایت بدخشان، جایگاه بدخشان در تاریخ سیاسی افغانستان و جایگاه مردمان بدخشان در این بحث، خب این بسیار یک بحث درازی هست که به دوره های امیر عبدالرحمن برمیگرد. اما در این دوره کنونی با غارت معدن های طلا در شهر بزرگ و در راغستان و اکنون در دروازها و خیزش های مردمی در ولسوالی های دراییم و در ارگو و در کل این استبداد قومی که در بدخشان با پیشمرگی این طالبان فریبخورده تاجک یا بدخشانی و مسلما با حضور سنگین جنوبیان که در بدخشان حاکم هستند و تقریبا همه امور بدخشان را در دست دارن و بر مردم ظلم میکنن و استبداد میرانن، از این تنش‌ها آغاز برگشت طالبان مثلا من وجود داشتن، ولی خب فعلا تازه کادر است به استخوان ما.
2: خب البته میبینیم دیگر اوج گرفته این تنش‌ها، مستقیما شلیک میشه بالای مردم و خب مردم هم ایستادگی میکنن. این بار اول هم نیست دیگر، از نزدیک به 5 سال بدخشان در جمع ولایت هایی بوده خب که تمرکز اصلی طالبان در بحث استخراج معدن، بحث مواد مخدر در اونجا بیشتر بوده. چی باعث شد که مردم یک بار دیگر احساس کنند که به گفته شما کارت با سخن رسیده و خونشان به جوش بیاید و این گونه به پا بخیزند؟
1: خب تقریبا روزی نیست که در بدخشان یک دو جوان به بهانه های مختلف کشته نشه. کسانی که صدا بلند میکنند در برابر این غارت بزرگی که جریان داره، کسانی که در برابر بیداد صدا بلند میکنند، تقریبا یک بسی هر روزی است در بدخشان. اما بس مثلا مواد مخدر هم که پیش میکنن، ها همه اینها فکرم برنامه های سنجیده شده دراز مدت برای ظرفیت کشی در بدخشان، برای مبتلا کردن بدخشان با یک پدیده شومی به نام مواد مخدر و اینها که همش جزی امان برنامه هاست. و توهین و تأخیر مردمان بومی که من شنیدم این بدخشانیانه که در این معادن به عنوان مثلا مردی کار کار میکنن، حتی در پایان روز تلاشی کردن جیب های از یا که اینها مثلا بخش از این طلا و از آن سنگ های قیمتی را که اینها استخراج میکنن با خودشون نبرده باشه. یک ترکیبی هست از زورگویی، از تحقیر، از توهین و از مثلا من با این روزگار نابسامان اقتصادی که در همه افغانستان حاکم است و در بدخشان همچنان.
0: غفران بدخشانی نویسنده بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. عفو بین الملل می گوید که از گزارش ها درباره بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن سه خبرنگار افغان به شدت نگران است. این نهاد گفته است منصور نیازی و عمران دانش، خبرنگاران طلوع نیوز و جاوید نیازی، سردبیر خبرگزاری محلی پیگرد، از سوی اداره استخبارات طالبان بازداشت و ناپدید شدند. عفو بین الملل می گوید این اقدام بخش از روند گسترده و ادامه دار ترساندن و انتقام گیری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان است. با گفته این نهاد این اقدام نقض آشکار تعهدهای افغانستان در چارچوب حقوق بشری می باشد. همزمان با این سازمان نی در تبعید، حامی خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت اخیر تعداد از خبرنگاران توسط طالبان ابراز نگرانی کرد و از سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا خواست تا برای آزادی فوری آنها اقدام بکند. این سازمان از نمایندگی سیاسی سازمان ملل در کابل و دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان خواسته تا با مقامات طالبان گفتگو کنند و زمینه آزادی فوری و بدون قید و شرط این خبرنگاران را فراهم کنند. سازمان نی در تبعید بازداشت خبرنگاران را رویه تکرار تحت حاکمیت طالبان توصیف کرده و اعلام کرده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در حدود 5 سال گذشته حدود 400 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زندانی شدند که دست کم 6 نفر از آنها همچنان در بند هستند. این نهاد افزوده است که طالبان به طور میانگین هر دو هفته حداقل 3 خبرنگار یا کارمند رسانه‌ای را بازداشت می‌کنند. گفتگوی داشتم با نور آقای شریفی، مسئول دفتر نی در تبعید در اروپا، و از او پرسیدم که بازداشت خبرنگاران و محاصره طلوع نیوز برای چندین ساعت نشانه چی است؟
3: متاسفانه همون قسمی که در گزارش هم یاد شد و شما اشاره کردین، در حدود 5 سالی که گروه طالبان بر افغانستان حاکم است، ما بیش از 400 مورد خشونت و بازداشت و موارد علیه خبرنگاران داشتیم و این خودش نشان میده که متاسفانه در افغانستان آزادی بیان به معنی واقعیش وجود نداره. و اتفاقی که در این هفته و شب گذشته اتفاق افتید، بازداشت دو خبرنگار طلوع نیوز، مصداق دوباره همین مورد است که متاسفانه هر مورد و موضوعی که به مزاج طالبان خوش نمیخوره، ولو کوچکترین مورد هم باشه، بعد طالبان بدون یک دستور عمل حقوقی وارد رسانه میشن و کسانی را که خلاف میل طالب عمل کردن اونا را بازداشت میکنن. اینا پابند به هیچ مورد نیستن و این نشون میده که ما در یک نظام به شدت بسته و دیکتاتوری که هیچ آزادی بیان در وجود ندارد زندگی میکنن.
0: آقای شریفی، یک نکته هم قابل تأمل است. برخورد یا ارتباط طالبا با شبکه طلوع نیوز در مجموع با ساختارهایی که تحت موبی گروپ کار میکردن بسیار خوب بود. در این اواخر بیشتر با مو خط نشراتی طالب خود را همسان ساخته بودن. چرا به یک بارگی ارتباط میان طالبا و شبکه طلوع نیوز برهم میخوره؟ دلیل خاص میتونه وجود داشته باشه در صحنه، در عقب صحنه؟
3: رابطه برهم نخورده. در سطح کلان رابطه به مو شکل قبلی که تفاهم شده وجود داره. طالبان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اتاق خبر یا مون نیوز رومی که به اصطلاح خبرنگاری میگه، یک نماینده مستقیم یا غیر مستقیم خود داره. ما در بحث ژورنالیسم دو تا مورد داریم، یکی سانسور پیش از نشر است و دیگه سانسور بعد از نشر. یعنی طالبا هیچ محتوایی را در افغانستان در رسانه ها اجازه نمیده که پیش از بازبینی و فضا بره، و حتی موردی هم که خلاف اون دساتیر و موارد چارچوبی را که طالبان بر رسانه ها تعیین کرده، خلاف از او هم موردی نشر شوه، بعد دوباره بعد از نشر هم مجازات داره. این رابطه در سطح کلان برهم نخورده. شما وقت بحث منصور نیازی و آقای عمران دانش یاد میکنین، این دو خبرنگار یک روش یا شیوه متفاوتی را در پیشبرد برنامه های سیاسی خود پیش می بردن و این روش یا شیوه را متاسفانه اکثر خبرنگارا در افغانستان جرئت نمی کنن پیش ببرن مثلا طرح بعضی پرسش های چالشی یا رفتن به سوژه هایی که برای بسیاری از خبرنگارا در افغانستان مطرح کردن از او یک دلهره و ترس ایجاد میکنه.
0: آقای شریفی مسئول دفتر نی در تبعید در اروپا بود. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان وضعیت زنان و دختران در این کشور را نگران کننده توصیف کرد. ریچارد بنت میگوید که سرکوب گسترده و نظاممند حقوق زنان در افغانستان به یک امر عادی تبدیل شده و میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. آقای بنت امروز در نشست در ژنو به عنوان پاسخگویی حقیقت و آشتی به عنوان مبانی بازگشت به حاکمیت قانون اساسی در افغانستان گفت که وضعیت کنونی افغانستان را میتوان به درستی تبعیض جنسیتی توصیف کرد و افزود که زنان افغان نیز این اصطلاح را بازتاب دهنده واقعیت زندگی خود میدانند. او با اشاره به گستردگی خشونت و سرکوب در کشور گفت که مردم افغانستان دهه ها قربانی جنگ و بی‌ثباتی بودند و بسیاری از افراد زیر 50 سال هرگز زندگی بدون خشونت را تجربه نکردند. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که سردار احمد شکیب کاردار طالبان در اسلام آباد را فراخوانده و نامه اعتراضی خود را درباره حمله به پاسگاه پلیس در ولسوالی بنو در ایالت خیبر پختونخوا به او سپرده است. پاکستان ادعا کرد که این حمله در افغانستان طراحی شده است. این انفجار شام شنبه در منطقه فتحخیل بنو در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد که در نتیجه آن 15 پلیس کشته و 4 تن دیگر از جمله غیر نظامی زخمی شدند. وزارت خارجه پاکستان امروز با انتشار بیانیه ادعا کرد که بر اساس تحقیقات، شواهد و اطلاعات استخباراتی فنی این حمله توسط افراد مسلح طراحی شده که به گفته اسلام آباد در افغانستان مستقر هستند. وزارت خارجه پاکستان و کاردار طالبان گفته است که حضور تروریستان در خاک افغانستان و ادامه حملات از آن جلوی پاکستان مایه نگرانی جدی است و اسلام آباد حق خود می‌داند که علیه عاملان این حمله اقدام قاطع انجام دهد. این وزارت همچنان گفته است که گزارش‌های تیم نظارتی سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی نیز تایید می‌کنند که گروه‌های مختلف تروریستی در افغانستان حضور دارند و از آزادی نسبی برای فعالیت برخوردارند. شمار از مسئولان شرکت‌های اینترنت فایبر نوری در کابل و افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان به اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا دستور داده تا اینترنت وای‌فای فایبر نوری را برای باشنده‌های کابل قطع کند. شمار از مسئولان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی فایبر نوری در کابل امروز در تماس با افغانستان اینترنشنال گفتند که اداره تنظیم مخابراتی افغانستان یا اترا که تحت کنترل طالبان است، آنان را برای نشست درباره محدودیت‌های تازه اینترنت فراخوانده. با گفته این مسئولان در این نشست اعلام شده که به دستور ملا عبدالاحد فضلی وزیر جدید مخابرات و تکنولوژی معلوماتی دسترسی مردم عادی به اینترنت محدود خواهد شد و اینترنت وایفای در مناطق مسکونی قطع می شود. یکی از مسئولان این شرکت ها گفته است که اگر این دستور عملی شود از یک سو اینترنت وایفای در مناطق مسکونی قطع می شود و از سوی دیگر صدها کارمند بیکار می شوند و خسارات سنگین مالی به شرکت ها وارد خواهد شد. منابع وابسته به طالبان در قندهار به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که استخبارات این گروه ملا جان محمد مدنی مشاور ارشد بتولای آخوندزاده را بازداشت کرده است. ملا جان محمد مدنی پیشتر عضو تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه بود و اکنون نیز عضو دارالافتای قندهار است. با گفته منابع پیش از این ملا جان محمد مدنی از افراد نزدیک به رهبر طالبان بود. دست کم 3 منبع از جمله منابع وابسته به طالبان در قندهار گفتند که او 4 روز پیش توسط استخبارات این ولایت بازداشت و اکنون در زندان به سر می‌برد. یکی از منابع آگاه گفته است که برخی پرونده ها از سوی محاکم برای حل و فصل به ملا جان محمد مدنی ارجاع می شد. با گفته این منبع بازداشت او به تام دریافت 800 هزار روپیه پاکستانی رشوه در یک پرونده قتل صورت گرفته. بر اساس اطلاعات منابع او از افراد نزدیک به مولوی هبت‌الله آخوندزاده بود و دسترسی بیشتر برای دیدار با او داشته است. همچنان گفته می شود که در قندهار یک مدرسه دینی با صدها شاگرد دارد و در مسائل مهم به رهبر طالبان مشوره می داده است. توجه کنید به صحبت‌های آصف صدیقی معاون مجلس سنای پیشین در مورد بازداشت این مشاور ارشد به رهبر طالبان و پیام‌هایی که این بازداشت دارد.
4: ببینید، من می‌خوام یه چند نکته اشاره داشته باشم. اول خویی است که ملا جان محمد مدنی کسی است که نه تنها در امرای رهبر کرونی از اینا، بلکه رهبر قبلی از اصلی اجرا که ملا عمر با خون داده بود، با اونا هم نزدیکی خیلی زیاد داشت و از جمع کسانی هستم که در بنیانگذاران از این یعنی گروه طالب و به میان آمدن طالبان یه از این جمله از اون کسانی هستم که بالاخره طالبان را به این حالت رساندن و امروز ما میبینیم که یک از ملت افغانستان ببینن که اینا شعارشان جنگشان بالاخره به خاطر گرفتن فساد بودن. و در کنار از این من میخوام این اشاره داشته باشم که در افغانستان که امروز مانند ملا جان احمد مدنی که به خاطر مدرسه که بالاتر از صدها یا هزارها شاگرد اونا تربیت میکنن، اونا در حقیقت با خاطر مدرسه تجارت میکنن، به خاطر که اگر از تجار از احمد محمود پول جمع میکنن در او یک 20% به مصرف میرسن 80% جیب میندازن. موضوع دیگر اگر ما با متوجه باشیم، یک از اعضای برجسته دارالافتای طالبان میباشه. زمانی که چندین بار مذاکراتی که بین پاکستان و طالب صورت میگیره، طالب به طرف پاکستان میگه که ما موضوع تی تی پی را به دارالافتا واگذار میکنیم، بالاخره اگر اونا تصمیم گرفتن و اونا فیصله بکنن دارالافتای ما که در قندهار است و همین شخص موضوعات زوره دارد و میگن که اگر ایست که اونا فیصله کرد در مورد تی تی پی بالاخره فیصله بکنن که در پاکستان جنگ حلال است یا حرام است، تو وقت ما در مورد تی تی پی کدام کار کرده نمیتونیم. این تصمیم مربوط به دارالافتای ما میشود و در قسمت از این تمام محاکمی که در افغانستان فیصله نهایی که چی در بخش زمین بوده باشد چی در بخش هر نوع مسائلی که بوده باشد آخرین مرجع همین دارالافتای دین است. امروز مردم افغانستان ببندانند برکنند که یک از مشاورین از اینا بنیانگذاران از اینا که با این فسادی که اینا دست بده درگیر میشن، پس فیصله هایی که دارالافتا کرده همیش ناقص و روی فساد بودن، نه به خاطر خدا نه به خاطر رسول.
0: آقای صدیقی، من گونه که شما مشاره کردین، یکی از کلانترین شعارهایی که طالبان سر میتن شعار عدالت است و مبارزه با فساد است، ولی بازداشت مشاور یا فرد نزدیک به رهبر این گروه به اتهام رشوه، اون هم در یک پرونده قتل، چقدر این شعار را و این ساختار را در مجموع میتونه زیر سوال ببره جایگاهش را؟
4: جناب آقای موسی بزرگوار، طالب همیشه خودش در جامعه هم زیر سوال رفتگی است و اینا هم ملت سوال میکنه که چطور اینا آمدن یک گروه افراطی با زور تفنگ و سلام. این خب همین مردم معلوم است.
0: محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین بود. وزارت معدن و پترولیم طالبان اعلام کرده که قرارداد استخراج معدن طلای قلیزال در ولایت قندوز را به یک شرکت آذربایجانی و افغان امضا کرده است. طالبان نوشت که این قرارداد به ارزش حدود 20 میلیون دلار برای 5 سال اعتبار دارد و با شرکت سبحان مومن و ریف گروپ آذربایجان امضا شده است. بر بنیاد این قرارداد شرکت‌های استخراج معدن مکلف به پرداخت 30% حق امتیاز به وزارت معدن طالبانند. در خبرنامه طالبان آمده است که با اجرای این پروژه دست کم برای 100 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم زمینه ای کار فراهم خواهد شد. وزیر معدن طالبان روز گذشته گفت که عقد این قرارداد به تقویت روابط اقتصادی با آذربایجان کمک می‌کند. در همین حال سفیر آذربایجان در این نشست از علاقمندی شرکت‌های کشورش برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن افغانستان خبر داد. با این حال ختیجه جوادی، معاون پیشین وزارت معدن و پترولیم، میگوید که در قرارداد معدن طلای قلیزال شفافیت وجود ندارد. این استخراج ها هیچ منفعت برای مردم ندارد و طالبان تنها به دنبال سود از معدن برای حفظ حاکمیت خود هستند. توجه کنید به بخش از صحبت های خانم جوادی.
5: شفافیت این قرارداد تا حدی پایین تا متوسط ارزیابی میشه، به خاطر اینکه جزئیات فنی قرارداد که اهم از حجم ذخیره طلا، روش استخراج و یا استانداردهای زیست محیطی در این قرارداد به طور شفاف منتشر نشده. همچنین اطلاعات بسیار محدودی از مسائل مالی این قرارداد منتشر شده. فقط به طور کلی عنوان شده که کل مبلغ قرارداد چیزی حدود 20 میلیون دلار است و که 30% از این عواید استخراج به عنوان رویالیتی یا حق دولت به دولت طالبان اختصاص پیدا می کنه. و همچنین هیچ اشاره دقیق و درست و شفافی در ارتباط با نظارت توسط ارگان‌های مستقل داخلی و یا بین المللی در روی این معدن یا این قرارداد اشاره نشده و منتشر نشده. از یک طرف روند انتخاب کمپانی آذربایجانی و شریک که افغان او به طور شفاف اعلان نشده، داوطلبی آیا داوطلبی به صورت آزاد بوده، آیا داوطلبی به صورت رقابت بین المللی بوده، و حتی مطابق قانون معادن افغانستان باید شرایط داوطلبی و یا شرکت های رقیب در سایت وزارتخانه اعلان می شد که اگر شرکت های رقیب اعتراضی داشتن می تونستن که از طریق دستیابی به اسناد عمومی بتونن شکایت خود را ثبت بکنن.
6: بسیار خب، طالبان یک گروه هستند که هیچ کشوری اونا رو به رسمیت نشناخته. کشورها چطور جرأت میکنن بین به گروهی که حاکمیتشون به رسمیت شناخته نشده قرارداد 5 ساله امضا کنن؟ اصلا طالبان چنین صلاحیتی رو داره به نظرتون؟
5: متاسفانه همونطور که کشورهای منطقه و کشورهای جهان، همونطور که در سالهای گذشته شاهد بودند که کشورهای مثل چین، پاکستان، ایران تونستن قراردادهایی را از معادن مختلف در زمینه فلزات با ارزش، در زمینه سنگهای قیمتی و یا غیره از دولت طالبان بگیرن و به عواید هنگفتی دست پیدا بکنن، بنابراین جرأت پیدا کردن که بتونن برای گرفتن این معادن و یا قرارداد بعضی معادنی که به زودترین وقت میتونه که به عواید اقتصادی برسه و دوره پروسس و استخراج و انکشافش بسیار کوتاه هست و یا حتی میتونن به صورت غیر اصولی استخراج بکنن، را جرأت پیدا کردن و در آینده ما پیش بین هستیم که متاسفانه شاید شرکت های بیشتری بخواین علاقمندی خود نشان بدن.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که جمهوری اسلامی ابتدا با انتقال اورانیوم غنی شده از ایران موافقت کرده بود، اما بعداً موضع خود را تغییر داد و این موضوع در سند ارسالی تهران به واشنگتن گنجانده نشده است. ترامپ امروز در کاخ سفید گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی با آمریکا گفته بودند که شما مجبورید آن را تحویل بگیرید. او افزود که واشنگتن قرار بود همراه با طرف ایرانی در روند انتقال مشارکت کند، اما تهران بعداً نظرش را عوض کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت که سند پیشنهادی جمهوری اسلامی پس از 4 روز تأخیر به واشنگتن ارسال شد، در حالی که به گفته او تهیه آن فقط 10 دقیقه زمان نیاز داشت. ترامپ افزود آنها تضمین دادند که برای مدت بسیار طولانی سلاح هسته‌ای نخواهند داشت، اما نمیتوانند به نتیجه برسند. و همچنان گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی با آمریکا گفتند که یکی از سایت‌های هدف قرار گرفته کاملا نابود شده و تاکید کردند که این عبارت را خود تهران به کار برده است. ترامپ در بخش دیگر از سخنانش از وجود اختلاف در داخل جمهوری اسلامی بر سر توافق با آمریکا سخن گفت و افزود که گروهی از مقام‌های میانه رو خواهان توافق هستند، اما به گفته او دیوانه‌ها می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. با این همه او هشدار داد در صورت وقوع درگیری این یک جنگ خیلی سریع خواهد بود. آقای ترامپ همچنان افزود که احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است. شنوندگان عزیز، ادامه رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم مرسل سیاس با هم یک جا می‌شنویم.
7: رویدادهای جهان.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پاسخ دریافت شده از سوی نمایندگان ایران را مطالعه کرده و آن را کاملا غیر قابل قبول می‌داند. ترامپ بدون اشاره به جزئیات این پاسخ در پیام نوشت: من تازه پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم. از آن خوشم نمی‌آید. کاملا غیر قابل قبول است. ماراک راویت خبرنگار آکسیوس در شبکه اجتماعی اکس نوشت: دونالد ترامپ با او گفته که امشب در گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد پاسخ ایران صحبت کرده است. مارک دیوید گفته که رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که این بخش کوتاهی از مکالمه آنها بوده. المیادین، شبکه وابسته به حزب الله، به نقل از منابع آگاه گزارش داده که پاسخ تهران به پیشنهاد آمریکا که از طریق پاکستان ارسال شده شامل بندی درباره آتش بس میان اسرائیل و لبنان بوده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع در مورد پاسخ دونالد ترامپ به پیشنهاد جمهوری اسلامی نوشت: هیچ اهمیتی ندارد، کسی در ایران برای خوشایند ترامپ طرح نمی نویسد. او گفت تیم مذاکره کننده فقط برای حق ملت ایران باید طرح بنویسند و وقت ترامپ از آن راضی نباشد قاعدتا بهتر است. این منبع همچنان به تسنیم گفته: ترامپ کاملا واقعیت را دوست ندارد، به همین دلیل مدام از ایران شکست می خورد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای را به آینده موکول کرد و گفت تهران در شرایط کنونی بر پایان جنگ متمرکز است. او افزود اینکه بعداً در مورد موضوع هسته‌ای، مواد ایران و مباحث مرتبط با غنی‌سازی چی تصمیم می‌گرفته شود و چه گزینه‌هایی را مد نظر قرار دهیم، موضوعی است که زمانی که برسد حتماً در موردش صحبت خواهند شد. بقیه ادامه داد خیلی از کشورها با ویژه کشورهای منطقه تماس میگیرند، زیرا نگران تشدید تنش‌ها هستند. ما نیز همیشه از طرف‌هایی که با حسن نیت سعی در مجاب کردن طرف‌های مقابل برای توقف تنش نقش‌آفرینی دارند قدردانی کرده‌ایم. او پاکستان را میانجی رسمی تهران و واشنگتن خواند و اضافه کرد سایر کشورها از جمله قطر نیز ارتباطی با هر دو طرف دارند و ادعاها و نظراتی را که لازم بدانند با وزیر امور خارجه در میان می‌گذارند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان اخیر نتانیاهو درباره اینکه جنگ هنوز تمام نشده افزود جمهوری اسلامی نیز هنوز با اسرائیل تسویه حساب نکرده است. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین درباره احتمال مطرح شدن موضوع جمهوری اسلامی در سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پکن گفت که موضوع این کشور درباره وضعیت جمهوری اسلامی همواره ثابت بوده و به تسهیل گفتگو و مذاکرات ادامه خواهد داد. طبق اعلام خبرگزاری رسمی چین شینهوا، ترامپ از 13 تا 15 می به چین سفر خواهد کرد. از سوی هم خبرگزاری رویترز گزارش داده که ترامپ روز چهارشنبه وارد بیجینگ می شود. مذاکرات دو جانبه در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد. این نخستین سفر رسمی ترامپ و چین از سال 2017 تا اکنون به شمار می رود. رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان پس از حدود 6 ماه دیدار حضوری خواهند داشت. این دیدار با هدف کاهش تنش‌های تجاری، مدیریت پیامدهای جنگ با ایران و حل سایر اختلافات دو جانبه انجام می شود.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این سرویس خبری من را همراهی کردید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر همه تان خوش. خدا و نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: یک دقیقه خبر.
2: شمار از مسئولان شرکت‌های اینترنت فایبر نوری در کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان به اداره تنظیم خدمات مخابراتی اوترا دستور داده تا اینترنت وایفای فایبر نوری را برای شهروندان کابل قطع کند. شمار از مسئولان شرکت‌های راه‌دهنده خدمات اینترنت فایبر نوری در کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند که اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اوترا که تحت کنترل طالبان است، آنان را برای نشست درباره محدودیت‌های تازه اینترنت فراخوانده است. با گفته این مسئولان، در این نشست اعلام شده که به دستور ملا عبدالحد فضلی، وزیر جدید مخابرات و تکنولوژی طالبان، دسترسی مردم عادی به اینترنت محدود خواهد شد و اینترنت وایفای فایبر نوری در مناطق مسکونی قطع می شود. مقامات طالبان تاکنون درباره این مورد واکنش رسمی نداشتند، اما منابع آگاه در میان این گروه میگویند که رهبر طالبان به وزیرش دستور داده تا محدودیت ها بر اینترنت را افزایش دهد.
3: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
4: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه‌های قومی در افغانستان.
5: وضعیت زندانیان زن در زندان‌های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
6: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می‌رود.
7: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه‌های المغازی را گفته که خانه‌هایشان را ترک کنند.
8: سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
1: یک دقیقه خبر.
2: خبرگزاری رسمی چین شینهوا اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از 13 تا 15 می به چین می رود. طبق گزارش ها ترامپ در دیدار با رئیس جمهور چین درباره موضوعات مانند سلاح هسته‌ای، تایوان، ایران، هوش مصنوعی و مسائل تجاری گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که ترامپ چهارشنبه وارد بیجینگ می شود و مذاکرات دو جانبه در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد. این نخستین سفر رسمی ترامپ به چین از سال 2017 تا اکنون به شمار می رود. رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان پس از حدود 6 ماه دیدار حضوری خواهند داشت. این دیدار به هدف کاهش تنش‌های تجاری، مدیریت پیامدهای جنگ با ایران و حل سایر اختلافات دو جانبه انجام می‌شود. مقام‌های آمریکا اعلام کردند که انتظار می‌رود واشنگتن و بیجینگ در این سفر سازوکارهایی برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری دو جانبه را ایجاد کنند.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سازمان نهی در تبعید، نهاد حامی خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت اخیر تعداد از خبرنگاران توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و از سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواسته تا برای آزادی فوری آنها اقدام کنند. سازمان نهی در تبعید بازداشت خبرنگاران را رویه تکراری تحت حاکمیت طالبان توصیف کرده و اعلام کرده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در حدود 5 سال گذشته حدود 400 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زندانی شدند که دست کم 6 نفر از آنها همچنان در بند بسر میبرند. این نهاد افزوده است که طالبان به طور میانگین هر 2 هفته حداقل 3 خبرنگار یا کارمند رسانه ای را بازداشت میکنند. از سوی هم منابع مطلع به افغانستان اینترنشنال گفتند که پس از نشر خبر بازداشت 2 خبرنگار تلونیوز در شبکه‌های اجتماعی، دفتر موبی گروپ بیش از 6 ساعت توسط استخبارات طالبان محاصره شد. به گفته منابع استخبارات طالبان حدود 50 نیروی مسلح را در اطراف دفتر این شرکت رسانه‌ای مستقر کرده بود. درود، به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با نوراقای شریفی، مسئول دفتر نی در تبعید در اروپا که با ما پیوستن. آقای شریفی بسیار خوش آمدین. بازداشت خبرنگاران و در سوی دیگر معاصره شبکه طول نیوز برای چندین ساعت نشانه چی اتفاق میتونه باشه؟
2: سلام خدمت شما و شنونده های عزیزتان. متاسفانه همون قسمی که در گزارش هم یاد شد و شما اشاره کردین، در حدود 5 ساله که گروه طالبان بر افغانستان حاکم است، ما بیش از 400 مورد خشونت و بازداشت و موارد علیه خبرنگاران داشتیم و این خودش نشان میده که متاسفانه در افغانستان آزادی بیان به معنی واقعیش وجود نداره. و اتفاقی که در این هفته و شب گذشته اتفاق افتید، بازداشت 2 خبرنگار تولونیوز، مصداق دوباره همین مورد است که متاسفانه هر مورد و موضوعی که به مزاج طالبان خوش نمیخوره، ولو کوچکترین مورد هم باشه، بعد طالبان بدون یک دستور عمل حقوقی وارد رسانه میشن و کسانی را که خلاف میل طالب عمل کردن اونا را بازداشت میکنن. اینا پابند به هیچ مورد نیستن و این نشون میده که ما در یک نظام به شدت بسته و دیکتاتوری که هیچ آزادی بیان در وجود ندارد زندگی میکنن.
1: آقای شریفی، یک نکته هم قابل تأمل است، برخورد یا ارتباط طالبان با شبکه طول نیوز در مجموع با ساختارهایی که تحت موبی گروپ کار میکردن بسیار خوب بود. در این اواخر بیشتر با مو خط نشراتی طالب خود را همسان ساخته بودن. چرا به یک بارگی ارتباط میان طالب و شبکه طول نیوز برهم میخوره؟ دلیل خاص میتونه وجود داشته باشه در صحنه، در عقب صحنه؟
2: رابطه برهم نخورده. در سطح کلان رابطه به مو شکل قبلی که تفاهم شده وجود داره. طالبان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اتاق خبر یا مون نیوز رومی که به اصطلاح خبرنگاری میگه، یک نماینده مستقیم یا غیر مستقیم خود داره. ما در بحث ژورنالیسم 2 تا مورد داریم، یکی سانسور پیش از نشر است و دیگه سانسور بعد از نشر. یعنی طالبا هیچ محتوایی را در افغانستان در رسانه ها اجازه نمیده که پیش از بازبینی و فضا بره و حتی موردی هم که خلاف اون دساتیر و موارد چارچوبی را که طالبان بر رسانه ها تعیین کرده، خلاف از او هم موردی نشه شوه، بعد دوباره بعد از نشر هم مجازات داره. این رابطه در سطح کلان برهم نخورده. شما وقت بحث منصور نیازی و آقای عمران دانش یاد میکنین، این دو خبرنگار یک روش یا شیوه متفاوتی را در پیشبرد برنامه های سیاسی خود پیش می بردن و این روش یا شیوه را متاسفانه اکثر خبرنگارا در افغانستان جرأت نمی کنن پیش ببرن. مثلا طرح بعض پرسش های چالشی یا رفتن به سوژه هایی که برای بسیاری از خبرنگارا در افغانستان مطرح کردن از او یک دلهوره و ترس ایجاد میکنن. این مورد میتونه که فردی باشه، ولی در سطح کلانتر این رابطه وجود داره. هنوز رسانه‌هایی که در داخل افغانستان وجود داره خلاف اونم اصول ژورنالیسم فعالیت میکنه. به این معنا که شما واژه‌ها و پیشفندها و پسفندهایی وجود داره، از امیرالمومنین گرفته، از حفظ الله گرفته، از ملا گرفته، از آخون گرفته، اینا واژه‌هایی است که در اصول ژورنالیسم کاربردش بر افراد از نظر حقوقی و اخلاقی اجازه نیست، ولی شما می‌بینید که عملا اینا این واژه‌ها را به کار می‌برن و عملا روزانه برای نفع گروه حاکم فعالیت میکنه. یعنی در سطح کلان و پلیسی این رابطه وجود داره و گاهی خبرنگاران یا دست‌اندرکاران رسانه ها در جریان برنامه ها مواردی ازشان سر میزنه که او فردی است، بیشتر ربط نمیگیره در کل سازمان. به او خاطر متاسفانه این دو خبرنگار بازداشت شدن.
1: پس به نظر میرسه که این یک به گفته شما برخورد طالبا با یک سازمان یا یک ساختار رسانه‌ای نیست، بلکه بر دلیل مو برخوردها یا مو مهارت‌ها یا مو تریک‌های خبرنگاری که مجریا دارن حالا مورد بالاخره بازداشت قرار گرفتن. اما طالبا ساکت هستن، مورد اتهامات که وجود داره رویش انگشت نمیگذارن، اشاره نمیکنن. فکر میکنین که چرا نمیاند مردم وضاحت نمیتن؟
2: در افغانستان هیچ ساختار حقوقی نداریم و هر موردی هم که اتفاق میفته خلاف قواعد حقوقی در سطح داخلی قوانین ملی و در سطح کلانتر قوانین بین المللی است و دسترسی به اطلاعات هم در داخل افغانستان با شرایطی که فعلا حاکم است، من یک تصویر برای شما را کردم، متاسفانه محدود است و حتی در بسا موارد دسترسی به اطلاعات ناممکن است. طالبا همیشه هر عملی را که انجام میتن و خلاف قوانین ملی و بین المللی هست، که حالا قانونی هم در افغانستان متاسفانه نداریم، همهش از هم پاشیده و قابل اجرا نیست، در بسیاری موارد سکوت میکنن و جز سکوت دیگه موردی ندارن. وقتی یک عملی که خلاف قانون باشه و خلاف قوانین بین المللی باشه، چیزی بر مدرک هم وجود نداشته باشه، ما عملا میبینیم که نمی اتفاقی که افتیده خلاف قانون است. ما بسیار به جرأت برای شما گفتم، اینطورم اطلاعاتی که در اختیار ما قرار داره، همین دو تا خبرنگار هیچ جرم رسانه‌ای را آقای قیمی مرتکب نشدن. این آدم های کاملا بیگناه هستن. وقتی واژه ها و کلمات بسیار ساده و ابتدایی که به مزاج اینا خوش نمیخورن. من بر شما یک دو تا مثال میتونم دلایل بازداشت خبرنگار را که خیلی هم شاید برای شنونده های عزیزم جالب باشه. از موضوعات بسیار کلان و جدی که بگذاریم، خبرنگار به خاطر نداشتن ریش، خبرنگار به خاطر از اینکه در برنامه های آموزشی و در برنامه های فرهنگی در تلفن با یک خانم صحبت کرده، یا خبرنگاری که از پیشش تصادفاً یک موزیک بدون کلام در بک‌گراند یک برنامه آموزشی و فرهنگی نشر شده مورد بازپرسی قرار گرفته و دو شب در بازداشت طالبا به سر برده، و اینا نشان میده که این کوچکترین مورد آزادی فردی در داخل افغانستان برای رسانه ها و دست‌اندرکاران رسانه ها وجود نداره و طالب برای این مورد چی دلایلی میتونه جز سکوت ارائه بکنم.
1: ولی در باب آزادی خبرنگارا که نه تنها این دو سه نفر هستن، بلکه بر اساس برخ آمارهایی که وجود داره تقریبا بین 6 تا 7 خبرنگار است که هنوز در زندان ها هستن. یک تعدادشان در محاکم نظامی طالبا محاکمه شدن، از بین چند ماه تا چند سال حکم زندان دارن. در امید دو مورد اخیر ما سکوت را متوجه هستیم از آدرس سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی، ولی شما در اعلامیه نهی در تبیید متوجه هستیم، میبینیم که از اتحادیه اروپا و سازمان ملل خواسته شده که اقدام کنن. آیا تا بالا پاسخ دریافت شده؟ چی نهی یا چی بگونه رسمی مورد بود از طرف این نهادها؟
2: متاسفانه که نه. یکی از دلایلی هم که ما بیشتر سازمانهای بین المللی و سازمانهای که به یک شکل بیرون از افغانستان در داخل افغانستان فعالیت میکنه درخواست میکنیم که فشار وارد کنه بالای طالبا که حداقل خانواده از اونا نگران هستن، آیندهشان چه میشن، آیا دوباره آزاد میشن نمیشن. دلیل درخواست ما معنی بوده و در بسا موارد متاسفانه این سازمان ها هم سکوت کردن و هیچ پاسخی هم بر ما نمیتن و این نشان میتن که طالب اهل نرمش و انعطاف پذیری نیست، اهل گفتگو نیست. اما قسمی که ما طالب به عنوان یک حکومت مشروع و قانونی در افغانستان نمیشناسیم، و مو خاطر هم از اونا مستقیم درخواست نمی کنیم، چون اونا هم بر عرف ما اهمیت نمی دن. و می شکل دیده می شکل نه تنها طالبا بر مردم، بر نادهای در داخل در بیرون از افغانستان اهمیت نمی دن، حتی به سازمان ملل و بر نادهای دیگه حقوق بشری هم متاسفانه پاسخ نمی دن و هر آن چیزی را که خودشان دمو چارچوبی را که تعیین کردن باید مطابق از او عمل بکنن، بر افراد با آزادی در حد اونمو 21 دستورنامه که حالا ما او را محدود نامه میگن بر رسانه ها دایر کردن، مطابق از او عمل بکنن، خوب میگن فعالیت بکنن، خلاف از او هیچ حرفی را از هیچ آدرسی متاسفانه طالب نمیشنوم.
1: بله بله. اما در باب خود فعالیت رسانه به نام موبی گروپ و شبکه تولو نیوز انتقادهای زیاد وجود داره آقای شریفی، یک تعداد موافق این فعالیت نبودن، ولی پرسش است که چی دلیل وجود داشت که تولو نیوز با این ساختار کلان با مو امکاناتی که داشت ترجیح داد که در کابل بمانه و زیر حاکمیت طالب با این سانسور، با این محدودیت ها به فعالیت رسانه ایش ادامه بده؟
2: پرسش سختی است، ولی بسیاری از نهادها و سازمانهایی که در افغانستان سرمایه گذاری کردن، امکانات تکنیکی داشتن و از نظر مالی و خیلی موارد دیگه، به خاطر بقایشان، به خاطر ادامه فعالیتشان ناگزیر هستند با طالب همسو باشند.
1: حتی هم فکر شدن و تبدیل به آدرس تبلیغی برای ایدئولوژی طالب تا این حد؟
2: بیشتر باید خود مسئولان این سازمانهایی را پاسخ بدن، ولی از نظر ما هر سازمان خصوصی که در افغانستان همین حالا فعالیت داره که رسانه هم جز از سازمان خصوصی، ما خیلی از رسانه‌هایی که در افغانستان داریم شامل موبوگیرو که یک نهاد خصوصی است، یعنی به این معنا که مربوط به حکومت و دولت نیست، ولی محتوایی که اونا بیرون میتن، فعالیتی که میکنن، هیچ تفاوتی با سازمان‌های دولتی یا تلویزیونی ملی ندارن و این از روی ناگزیری است و همسویی با او است که متاسفانه فاجعه آزادی بیان و یا اصل‌های فعالیت‌های خبرنگاری و رسانه‌ای است که شما وقتی به قواعد حقوقی و موازین اخلاقی رجوع میکنین، محتوایی را که اینا بیرون میتن و اصولی را که اینا روی دست گرفتن متاسفانه خلاف قانون رسانه و آزادی بیان و منافع عمومی در افغانستان است، ولی از روی ناگزیر هستند که با طالب همسو باشن و به این خاطر همیشه بحث ما است که ما در افغانستان نه آزادی بیان داریم نه رسانه آزاد.
1: با این همه تحولات که داره صورت میگیره، یک دستسازی در واقع خبررسانی از آدرس طالب با ایجاد و مرکز به نام پرمختک و تلاش هم برای تغییر نام تلویزیون ملی به رادیو شریعت و این محدودیت های فزاینده دیگه هم بسیار کوتاه، اگر بفرمایید که آیا سیاست کلان رسانه از سوی طالبا در جریان است یا در راه است با در نظر داشتی فشارهایی که در این 4-5 سال هم بوده؟
2: بله بله، من همونطوری که اگه اشاره کوتاه داشتم، طالبا در حدود 5 سال حاکمیت خود در افغانستان 21 دستورنامه صادر کرده که در این 21 دستورنامه همش محدودیت بر آزادی بیان، آزادی رسانه ها بوده. این از سال 2021 تا حال را ما از قانون امر بالمعروف گرفته تا 21 دستور عملی را که میبینیم و شما از نهاد بنان پرمختک یاد کردین، طالبا هم قسمی که از زمان حاکمیت خود یک پالیسی کلانی را برای که چطور رسانه ها را مدیریت بکنن، چطور در محتوای رسانه های خصوصی دخالت بکنن، عمل این برنامه جریان داره و به شدت بیشتر در حال پیگیری است و متاسفانه یک فاجعه کلان است که متاسفانه واقعیت است.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، مرا آقای شریفی مسئول دفتر نی در تبعید در اروپا که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
3: رادیو افغانستان انترناشنال.
4: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
5: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
6: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، ساعت 12 شب در کابل است. به خبرهای این ساعت از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها: از فقر تا حوادث طبیعی، طالبان میگوید 9 تن در 2 روز گذشته در نتیجه بارندگی ها جان باختند. واکنش طالبان به اظهارات رئیس ارتش پاکستان: ذبیح الله مجاهد میگوید اسلام آباد باید فعالیت و تحرک گروه های مسلح در داخل خاک خودش را منع کند. تلاش طالبان برای کنترل رسانه ها و اطلاعات: منابع میگویند که طالبان اینترنت وای فای فایبر نوری به شهروندان کشور در کابل را قطع میکنند. و ناامیدی ترامپ از پاسخ جمهوری اسلامی: رئیس جمهور آمریکا میگوید احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است. با مشروع خبرها خوش آمدید. اداره مبارزه با حوادث طبیعی اعلام کرد که در 2 روز گذشته در پی بارندگی های شدید، سیلاب، طوفان و رعد و برق در چندین ولایت دست کم 9 تن جان باختند و 11 تن دیگر زخمی شدند. این تلفات در ولایت های کاپیسا، پنجشیر، سمنگان، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان ثبت شدند. خبرگزاری باختر به نقل از حماد، سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث، گزارش داد که بر اثر این رویدادها 6 خانه به طور کامل و 6 خانه دیگر به طور قسمی تخریب شدند. در سالهای اخیر سیلاب‌های ناگهانی، خشکسالی‌های دوامدار و بارندگی‌های شدید بارها سبب تلفات انسانی و خسارات گسترده مالی در مناطق مختلف کشور شده است. نهادهای بین‌المللی بیشتر هشدار داده بودند که ضعف زیرساخت‌ها، فقر گسترده و نبود سیستم‌های مؤثر مدیریت بحران خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی را در افغانستان تشدید کرده است. تنش‌ها در ولسوالی‌های بدخشان میان مردم محلی و طالبان همچنان ادامه دارد. در آخرین مورد افراد مسلح ناشناس بر یک جنگلبان در ولسوالی راغستان حمله نمودند. روز گذشته در شلیک جنگجویان این گروه نیز دست کم 3 تن کشته شدند که منجر به تجمع مردم و سر دادن شعار مرگ بر طالبان شد. تنش‌ها تنها در مورد خشخاش در ولسوالی ارگو مربوط نیست، بلکه استخراج بر سر معدن طلا و همچنان نارضایتی‌های قومی نیز در افزایش درگیری‌ها نقش چشمگیری داشتند. در پیوند به تحولات بدخشان همکارم گفتگوی داشت با غفران بدخشانی. توجه کنید به بخش از صحبت‌های او.
1: در بدخشان استبداد تباری و غارت منابع طبیعی و سرمایه‌های مردمی بدخشان و افغانستان.
2: از کجا شروع شد قضیه؟
1: خب قضیه، خب این قصه سر دراز دارد. روایت بدخشان، جایگاه بدخشان در تاریخ سیاسی افغانستان و جایگاه مردمان بدخشان در این بحث، خب این بسیار یک بحث درازی هست که به دوره های امیر عبدالرحمن برمیگرد، اما در این دوره کنونی با غارت معدن های طلا در شهر بزرگ و در راغستان و اکنون در دروازه ها و خیزش های مردمی در ولسوالی های دراییم و در ارگو و در کل این استبداد قومی که در بدخشان با پیشمرگی این طالبانی فریبخورده تاجیک یا بدخشانی و مسلما با حضور سنگین جنوبیان که در بدخشان حاکم هستن و تقریبا همه امور بدخشان را در دست دارن و بر مردم ظلم میکنن و استبداد میرانن، از این تنش‌ها هم آغاز برگشت طالبان مثلا من وجود داشتن، ولی خب فعلا تازه کادر رسیده به استخوانی مرد.
2: خب البته میبینیم دیگر اوج گرفته این تنش‌ها، مستقیما شلیک میشه بالای مردم و خب مردم هم ایستادگی میکنن. این بار اول هم نیست دیگر، از نزدیک به 5 سال بدخشان در جمع ولایت‌هایی بوده خب که تمرکز اصلی طالبان در بحث استخراج معدن، بحث مواد مخدر در اونجا بیشتر بوده. چی باعث شد که مردم یک بار دیگر احساس کنند که به گفته شما کارت با سخن رسیده و خونشان به جوش بیاید و این گونه به پا بخیزند؟
1: خب تقریبا روزی نیست که در بدخشان یک دو جوان به بهانه‌های مختلف کشته نشه. کسانی که صدا بلند میکنند در برابر این غارت بزرگی که جریان داره، کسانی که در برابر بیداد صدا بلند میکنند، تقریبا یک بسی هر روزی است در بدخشان. اما بس مثلا مواد مخدر هم که پیش میکنه، اینها همه اینها فکرم برنامه های سنجیده شده دراز مدت برای ظرفیت کشی در بدخشان، برای مبتلا کردن بدخشان با یک پدیده شومی به نام مواد مخدر و اینها که همش جزی امان برنامه هاست. و توهین و تأخیر مردمان بومی که من شنیدم این بدخشانیانه که در این معادن به عنوان مثلا مرد کار کار میکنن حتی در پایان روز تلاشی کردن جیب های از یا که اینها مثلا بخش از این طلا و از آن سنگ های قیمتی را که اینها استخراج میکنن با خودشون نبرده باشه. یک ترکیبی هست از زورگویی، از تحقیر، از توهین و از مثلا من با این روزگار نابسامان اقتصادی که در همه افغانستان حاکم است و در بدخشان همچنان.
0: غفران بدخشانی نویسنده بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. عفو بین الملل می گوید که از گزارش ها درباره بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن سه خبرنگار افغان به شدت نگران است. این نهاد گفته است منصور نیازی و عمران دانش، خبرنگاران طلوع نیوز و جاوید نیازی، سردبیر خبرگزاری محلی پیگرد، از سوی اداره استخبارات طالبان بازداشت و ناپدید شدند. عفو بین الملل می گوید این اقدام بخش از روند گسترده و ادامه دار ترساندن و انتقام گیری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان است. و گفته این نهاد این اقدام نقض آشکار تعهدهای افغانستان در چارچوب حقوق بشری می باشد. همزمان با این سازمان نی در تبعید، حامی خبرنگاران و رسانه های افغانستان با انتشار بیانیه از بازداشت اخیر تعداد از خبرنگاران توسط طالبان ابراز نگرانی کرد و از سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا خواست تا برای آزادی فوری آنها اقدام بکند. این سازمان از نمایندگی سیاسی سازمان ملل در کابل و دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان خواسته تا با مقامات طالبان گفتگو کنند و زمینه آزادی فوری و بدون قید و شرط این خبرنگاران را فراهم کنند. سازمان نی در تبعید بازداشت خبرنگاران را رویه تکرار تحت حاکمیت طالبان توصیف کرده و اعلام کرده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در حدود 5 سال گذشته حدود 400 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زندانی شدند که دست کم 6 نفر از آنها همچنان در بند هستند. این نهاد افزوده است که طالبان به طور میانگین هر دو هفته حداقل 3 خبرنگار یا کارمند رسانه‌ای را بازداشت می‌کنند. گفتگوی داشتم با نور آقای شریفی مسئول دفتر نی در تبعید در اروپا و از او پرسیدم که بازداشت خبرنگاران و محاصره طلوع نیوز برای چندین ساعت نشانه چی است؟
3: متاسفانه همون قسمی که در گزارش هم یاد شد و شما اشاره کردین در حدود 5 سالی که گروه طالبان بر افغانستان حاکم است ما بیش از 400 مورد خشونت و بازداشت و موارد علیه خبرنگاران داشتیم و این خودش نشان میده که متاسفانه در افغانستان آزادی بیان به معنی واقعیش وجود نداره و اتفاقی که در این هفته و شب گذشته اتفاق افتید بازداشت دو خبرنگار طلوع نیوز مصداق دوباره همی مورد است که متاسفانه هر مورد و موضوعی که به مزاج طالبان خوش نمیخوره ولو کوچکترین مورد هم باشه بعد طالبان بدون یک دستور عمل حقوقی وارد رسانه میشن و کسانی را که خلاف میل طالب عمل کردن اونا را بازداشت میکنن. اینا پابند به هیچ مورد نیستن و این نشان میده که ما در یک نظام به شدت بسته و دیکتاتوری که هیچ آزادی بیان در وجود ندارد زندگی میکنیم.
0: آقای شریفی یک نکته هم قابل تأمل است، برخورد یا ارتباط طالبا با شبکه طلوع نیوز در مجموع با ساختارهایی که تحت موبی گروپ کار میکردن بسیار خوب بود، در این اواخر بیشتر با مو خط نشراتی طالب خود را همسان ساخته بودن. چرا به یک بارگی ارتباط میان طالبا و شبکه طلوع نیوز برهم میخوره؟ دلیل خاص میتونه وجود داشته باشه در صحنه، در عقب صحنه؟
3: رابطه برهم نخورده، در سطح کلان رابطه به مو شکل قبلی که تفاهم شده وجود داره. طالبان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اتاق خبر یا مون نیوز رومی که به اصطلاح خبرنگاری میگه یک نماینده مستقیم یا غیر مستقیم خود داره. ما در بحث ژورنالیسم دو تا مورد داریم، یکی سانسور پیش از نشر است و دیگه سانسور بعد از نشر. یعنی طالبا هیچ محتوایی را در افغانستان در رسانه ها اجازه نمیده که پیش از بازبینی و فضا بره و حتی موردی هم که خلاف اون دساتیر و موارد چارچوبی را که طالبان بر رسانه ها تعیین کرده خلاف از او هم موردی نشر شوه بعد دوباره بعد از نشر مجازات داره. این رابطه در سطح کلان برهم نخورده. شما وقت بحث منصور نیازی و آقای عمران دانش یاد میکنین، این دو خبرنگار یک روش یا شیوه متفاوتی را در پیشبرد برنامه های سیاسی خود پیش میبردن و این روش یا شیوه را متاسفانه اکثر خبرنگارا در افغانستان جرئت نمی کنن پیش ببرن مثلا طرح بعضی پرسش های چالشی یا رفتن به سوژه هایی که برای بسیاری از خبرنگارا در افغانستان مطرح کردن از او یک دلهره و ترس ایجاد میکنه.
0: آقای شریفی مسئول دفتر نی در تبعید در اروپا بود. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان وضعیت زنان و دختران در این کشور را نگران کننده توصیف کرد. ریچارد بنت میگوید که سرکوب گسترده و نظاممند حقوق زنان در افغانستان به یک امر عادی تبدیل شده و میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. آقای بنت امروز در نشست در ژنو به عنوان پاسخگویی حقیقت و آشتی به عنوان مبانی بازگشت به حاکمیت قانون اساسی در افغانستان گفت که وضعیت کنونی افغانستان را میتوان به درستی تبعیض جنسیتی توصیف کرد و افزود که زنان افغان نیز این اصطلاح را بازتاب دهنده واقعیت زندگی خود میدانند. او با اشاره به گستردگی خشونت و سرکوب در کشور گفت که مردم افغانستان دهه ها قربانی جنگ و بی‌ثباتی بودند و بسیاری از افراد زیر 50 سال هرگز زندگی بدون خشونت را تجربه نکردند. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که سردار احمد شکیب کاردار طالبان در اسلام آباد را فراخوانده و نامه اعتراضی خود را برای حمله به پاسگاه پلیس در ولسوالی بنو در ایالت خیبر پختونخوا به او سپرده است. پاکستان ادعا کرد که این حمله در افغانستان طراحی شده است. این انفجار شام شنبه در منطقه فتحخیل بنو در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد که در نتیجه آن 15 پلیس کشته و 4 تن دیگر از جمله غیر نظامی زخمی شدند. وزارت خارجه پاکستان امروز با انتشار بیانیه ادعا کرد که بر اساس تحقیقات، شواهد و اطلاعات استخباراتی فنی این حمله توسط افراد مسلح طراحی شده که به گفته اسلام آباد در افغانستان مستقر هستند. وزارت خارجه پاکستان و کاردار طالبان گفته است که حضور تروریستان در خاک افغانستان و ادامه حملات از آن جلوی پاکستان مایه نگرانی جدی است و اسلام آباد حق خود می‌داند که علیه عاملان این حمله اقدام قاطع انجام دهد. این وزارت همچنان گفته است که گزارش‌های تیم نظارتی سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی نیز تایید می‌کنند که گروه‌های مختلف تروریستی در افغانستان حضور دارند و از آزادی نسبی برای فعالیت برخوردارند. شمار از مسئولان شرکت‌های اینترنت فایبر نوری در کابل و افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان به اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا دستور داده تا اینترنت وای‌فای فایبر نوری را برای باشنده‌های کابل قطع کند. شمار از مسئولان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی فایبر نوری در کابل امروز در تماس با افغانستان اینترنشنال گفتند که اداره تنظیم مخابراتی افغانستان یا اترا که تحت کنترل طالبان است آنان را برای نشست درباره محدودیت‌های تازه اینترنت فراخواند. با گفته این مسئولان در این نشست اعلام شده که به دستور ملا عبدالاحد فضلی وزیر جدید مخابرات و تکنولوژی معلوماتی دسترسی مردم عادی به اینترنت محدود خواهد شد و اینترنت وای فای در مناطق مسکونی قطع می شود. یکی از مسئولان این شرکت ها گفته است که اگر این دستور عملی شود از یک سو اینترنت وای فای در مناطق مسکونی قطع می شود و از سوی دیگر صدها کارمند بیکار می شوند و خسارات سنگین مالی به شرکت ها وارد خواهد شد. منابع وابسته به طالبان در قندهار به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که استخبارات این گروه ملا جان محمد مدنی مشاور ارشد بتولای آخوندزاده را بازداشت کرده است. ملا جان محمد مدنی پیشتر عضو تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه بود و اکنون نیز عضو دارالافتای قندهار است. با گفته منابع پیش از این ملا جان محمد مدنی از افراد نزدیک به رهبر طالبان بود. دست کم 3 منبع از جمله منابع وابسته به طالبان در قندهار گفتند که او 4 روز پیش توسط استخبارات این ولایت بازداشت و اکنون در زندان به سر می‌برد. یکی از منابع آگاه گفته است که برخی پرونده ها از سوی محاکم برای حل و فصل به ملا جان محمد مدنی ارجاع می شد. با گفته این منبع بازداشت او به تام دریافت 800,000 روپیه پاکستانی رشوه در یک پرونده قتل صورت گرفته. بر اساس اطلاعات منابع او از افراد نزدیک به مولوی هبت‌الله آخوندزاده بود و دسترسی بیشتر برای دیدار با او داشته است. همچنان گفته می شد که در قندهار یک مدرسه دینی با صدها شاگرد دارد و در مسائل مهم به رهبر طالبان مشوره می داده است. توجه کنید به صحبت‌های آصف صدیقی معاون مجلس سنای پیشین در مورد بازداشت این مشاور ارشد رهبر طالبان و پیام‌هایی که این بازداشت دارد.
4: ببینید من می‌خوام یه چند نکته اشاره داشته باشم. اول خویی است که ملا جان محمد مدنی کسی است که نه تنها در امرای رهبر کنونی از اینا بلکه رهبر قبلی از اصلی از جرا که ملا عمر با خون داده بود با اونا هم نزدیکی خیلی زیاد داشت و از جمع کسانی هستم که در بنیانگذاران از این یعنی گروه طالب و به میان آمدن طالبان یه از این جمله از اون کسانی هستم که بالاخره طالبان را در این حالت رساندن و امروز ما میبینیم که یک از ملت افغانستان ببینن که اینا شعارشان جنگشان بالاخره به خاطر گرفتن فساد بودن و در کنار از این من میخوام اشاره داشته باشم که در افغانستان که امروز مانند ملا جان احمد مدنی که به خاطر مدرسه که بالاتر از صدها یا هزارها شاگرد اونا تربیت میکنن اونا در حقیقت با خاطر مدرسه تجارت میکنن به خاطر که اگر از تجار از احمد محمود پول جمع میکنن در او یک 20% به مصرف میرسن 80% جیب میندازن. موضوع دیگر اگر ما با متوجه شده باشیم یک از اعضای برجسته دارالافتای طالبان میباشه زمانی که چندین بار مذاکراتی که بین پاکستان و طالب صورت میگیره طالب به طرف پاکستان میگه که ما موضوع تی تی پی را به دارالافتا واگذار میکنیم بالاخره اگر اونا تصمیم گرفتن و اونا فیصله بکنن دارالافتای ما که در قندهار است و همی شخص موضوعات زور دارد و میگن که اگر ایست که اونا فیصله کرد در مورد تی تی پی بالاخره فیصله بکنن که در پاکستان جنگ حلال است یا حرام است تو وقت ما در مورد تی تی پی کدام کار کردن نمیتونیم تصمیم مربوط به دارالافتای ما میشود و در قسمت از این تمام محاکمی که در افغانستان فیصله نهایی که چی در بخش زمین بوده باشد چی در بخش هر نوع مسائلی که بوده باشد آخرین مرجع همی دارالافتای دین است امروز مردم افغانستان ببندانند بر کنن که یک از مشاورین از اینا بنیانگذاران از اینا که با این فساد که اینا دست بده درگیر میشن پس فیصله هایی که دارالافتا کرده همیش ناقص و روی فساد بودن نه به خاطر خدا نه به خاطر رسول
0: آقای صدیقی من گونه که شما مشارکت کردین یکی از کلانترین شعارهایی که طالبان سر میتن شعار عدالت است و مبارزه با فساد است ولی بازداشت مشاور یا فرد نزدیک به رهبری گروه به اتهام رشوه اون هم در یک پرونده قتل چقدر این شعار و این ساختار را در مجموع میتونه زیر سوال ببره جایگاهش را
4: جناب قیموسی بزرگوار طالب همیشه خودش در جامعه هم زیر سوال رفتگی است و اینا هم ملت سوال میکنن که چطور اینا آمدن یک گروه افراطی با زور تفنگ و سلام این خوب همین مردم معلوم است
0: محمد آصف صدیقی معاون مجلس سنای پیشین بود وزارت معدن و پترولیم طالبان اعلام کرده که قرارداد استخراج معدن طلای قلیزال در ولایت قندوز را به یک شرکت آذربایجانی و افغان امضا کرده است. طالبان نوشت که این قرارداد به ارزش حدود 20 میلیون دلار برای 5 سال اعتبار دارد و با شرکت سبحان مومن و ریف گروپ آذربایجان امضا شده است. بر بنیاد این قرارداد شرکت‌های استخراج معدن مکلف به پرداخت 30% حق امتیاز به وزارت معدن طالبانند. در خبرنامه طالبان آمده است که با اجرای این پروژه دست کم برای 100 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد. وزیر معدن طالبان روز گذشته گفت که عقد این قرارداد به تقویت روابط اقتصادی با آذربایجان کمک می‌کند. در همین حال سفیر آذربایجان در این نشست از علاقمندی شرکت‌های کشورش برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن افغانستان خبر داد. با این حال ختیجه جوادی معاون پیشین وزارت معدن و پترولیم میگوید که در قرارداد معدن طلای قلیزال شفافیت وجود ندارد این استخراج ها هیچ منفعت برای مردم ندارد و طالبان تنها به دنبال سود از معدن برای حفظ حاکمیت خود هستند توجه کنید به بخش از صحبت های خانم جوادی
5: شفافیت این قرارداد تا حدی پایین تا متوسط ارزیابی میشه به خاطر اینکه جزئیات فنی قرارداد که اهم از حجم ذخیره طلا، روش استخراج و یا استانداردهای زیست محیطی در این قرارداد به طور شفاف منتشر نشده. همچنین اطلاعات بسیار محدودی از مسائل مالی این قرارداد منتشر شده. فقط به طور کلی عنوان شده که کل مبلغ قرارداد چیزی حدود 20 میلیون دلار است و که 30% از این عواید استخراج به عنوان رویالتی یا حق دولت به دولت طالبان اختصاص پیدا می کنه. و همچنین هیچ اشاره دقیق و درست و شفافی در ارتباط با نظارت توسط ارگان‌های مستقل داخلی و یا بین المللی در روی این معدن یا این قرارداد اشاره نشده و منتشر نشده. از یک طرف روند انتخاب کمپانی آذربایجانی و شریک نزدیک افغان او به طور شفاف اعلان نشده. داوطلبی آیا داوطلبی به صورت آزاد بوده، آیا داوطلبی به صورت رقابت بین المللی بوده، و حتی مطابق قانون معادن افغانستان باید شرایط داوطلبی و یا شرکت‌های رقیب در سایت وزارتخانه اعلان می‌شد که اگر شرکت‌های رقیب اعتراضی داشتن می‌تونستن که از طریق دستیابی به اسناد عمومی بتونن شکایت خود را ثبت بکنن.
6: بسیار خب، طالبان یک گروه هستند که هیچ کشوری اونا رو به رسمیت نشناخته. کشورها چطور جرأت میکنن بین به گروهی که حاکمیتشون به رسمیت شناخته نشده قرارداد 5 ساله امضا کنن؟ اصلا طالبان چنین صلاحیت را داره به نظرتان؟
5: متاسفانه همونطور که کشورهای منطقه و کشورهای جهان، همونطور که در سالهای گذشته شاهد بودند که کشورهای مثل چین، پاکستان، ایران تانستن قراردادهایی را از معادن مختلف در زمینه فلزات با ارزش، در زمینه سنگهای قیمتی و یا غیره از دولت طالبان بگیرن و به عواید هنگفتی دست پیدا بکنن، بنابراین جرأت پیدا کردن که بتونن برای گرفتن این معادن و یا قرارداد بعضی معادنی که به زودترین وقت میتونه که به عواید اقتصادی برسه و دوره پروسس و استخراج و انکشافش بسیار کوتاه هست و یا حتی میتونن به صورت غیر اصولی استخراج بکنن، را جرأت پیدا کردن و در آینده ما پیشبین هستیم که متاسفانه شاید شرکت های بیشتری بخواین علاقمندی خود نشان بدن.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که جمهوری اسلامی ابتدا با انتقال اورانیوم غنی شده از ایران موافقت کرده بود، اما بعداً موضع خود را تغییر داد و این موضوع در سند ارسالی تهران به واشنگتن گنجانده نشده است. ترامپ امروز در کاخ سفید گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی با آمریکا گفته بودند که شما مجبورید آن را تحویل بگیرید. او افزود که واشنگتن قرار بود همراه با طرف ایرانی در روند انتقال مشارکت کند، اما تهران بعداً نظرش را عوض کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت که سند پیشنهادی جمهوری اسلامی پس از 4 روز تأخیر به واشنگتن ارسال شد، در حالی که به گفته او تهیه آن فقط 10 دقیقه زمان نیاز داشت. ترامپ افزود آنها تضمین دادند که برای مدت بسیار طولانی سلاح هسته‌ای نخواهند داشت، اما نمیتوانند به نتیجه برسند. او همچنان گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی با آمریکا گفتند که یکی از سایت‌های هدف قرار گرفته کاملا نابود شده و تاکید کردند که این عبارت را خود تهران به کار برده است. ترامپ در بخش دیگر از سخنانش از وجود اختلاف در داخل جمهوری اسلامی بر سر توافق با آمریکا سخن گفت و افزود که گروهی از مقام‌های میانه رو خواهان توافق هستند، اما به گفته او دیوانه‌ها می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. با این همه او هشدار داد در صورت وقوع درگیری این یک جنگ خیلی سریع خواهد بود. آقای ترامپ همچنان افزود که احتمال بقای آتش بس تقریبا 1% است. شنوندگان عزیز، ادامه رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم مرسل سیاس با هم یک جا می‌شنویم.
7: رویدادهای جهان.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پاسخ دریافت شده از سوی نمایندگان ایران را مطالعه کرده و آن را کاملا غیر قابل قبول می داند. ترامپ بدون اشاره به جزئیات این پاسخ در پیام نوشت: من تازه پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم. از آن خوشم نمی آید. کاملا غیر قابل قبول است. ماراک راوید خبرنگار آکسیوس در شبکه اجتماعی اکس نوشت: دونالد ترامپ با او گفته که امشب در گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد پاسخ ایران صحبت کرده است. مارک دیوید گفته که رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که این بخش کوتاهی از مکالمه آنها بوده. المیادین، شبکه وابسته به حزب الله، به نقل از منابع آگاه گزارش داده که پاسخ تهران به پیشنهاد آمریکا که از طریق پاکستان ارسال شده شامل بندی درباره آتش بس میان اسرائیل و لبنان بوده است. گزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع در مورد پاسخ دونالد ترامپ به پیشنهاد جمهوری اسلامی نوشت: هیچ اهمیتی ندارد، کسی در ایران برای خوشایند ترامپ طرح نمی نویسد. او گفت تیم مذاکره کننده فقط برای حق ملت ایران باید طرح بنویسند و وقت ترامپ از آن راضی نباشد قاعدتا بهتر است. این منبع همچنان به تسنیم گفته: ترامپ کاملا واقعیت را دوست ندارد، به همین دلیل مدام از ایران شکست می خورد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای را به آینده موکول کرد و گفت تهران در شرایط کنونی بر پایان جنگ متمرکز است. او افزود اینکه بعداً در مورد موضوع هسته‌ای، مواد ایران و مباحث مرتبط با غنی‌سازی چی تصمیم می‌گرفته شود و چی گزینه‌هایی را مد نظر قرار دهیم، موضوعی است که زمانی که برسد حتما در موردش صحبت خواهد شد. بقیه ادامه داد خیلی از کشورها با ویژه کشورهای منطقه تماس میگیرند، زیرا نگران تشدید تنش‌ها هستند. ما نیز همیشه از طرفهایی که با حسن نیت سعی در مجاب کردن طرفهای مقابل برای توقف تنش نقش‌آفرینی دارند قدردانی کرده ایم. او پاکستان را میانجی رسمی تهران و واشنگتن خواند و اضافه کرد سایر کشورها از جمله قطر نیز ارتباطی با هر دو طرف دارند و ادعاها و نظراتی را که لازم بدانند با وزیر امور خارجه در میان میگذارند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان اخیر نتانیاهو درباره اینکه جنگ هنوز تمام نشده افزود جمهوری اسلامی نیز هنوز با اسرائیل تسویه حساب نکرده است. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین درباره احتمال مطرح شدن موضوع جمهوری اسلامی در سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پکن گفت که موضوع این کشور درباره وضعیت جمهوری اسلامی همواره ثابت بوده و به تسهیل گفتگو و مذاکرات ادامه خواهد داد. طبق اعلام خبرگزاری رسمی چین شینهوا، ترامپ از 13 تا 15 می به چین سفر خواهد کرد. از سوی هم خبرگزاری رویترز گزارش داده که ترامپ روز چهارشنبه وارد بیجینگ می شود و مذاکرات دو جانبه در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد. این نخستین سفر رسمی ترامپ و چین از سال 2017 تا اکنون به شمار می رود. رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان پس از حدود 6 ماه دیدار حضوری خواهند داشت. این دیدار با هدف کاهش تنش‌های تجاری، مدیریت پیامدهای جنگ با ایران و حل سایر اختلافات دو جانبه انجام می شود.
9: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این سرویس خبری من را همراهی کردید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر همه تان خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. یک دقیقه خبر.
1: زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات اخیر عاصم منیر رئیس ارتش پاکستان گفته است که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود و از پاکستان خواست به جای متهم کردن طالبان مانع فعالیت و تحرک گروه های مسلح در داخل خاک خود شود. تلویزیون ملی رسانه دولتی تحت اداره طالبان امروز پیام صوتی زبیح الله مجاهد را منتشر کرد که در آن اظهارات اخیر عاصم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان را رد می کند. سخنگوی طالبان گفت که این اداره اجازه نمی دهد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور از جمله پاکستان استفاده شود. منیر رئیس ارتش پاکستان روز یکشنبه در مراسم نخستین سالگرد جنگ 4 روزه میان پاکستان و هند گفته بود که فعالیت گروه‌های مسلح از خاک افغانستان ادامه دارد و طالبان باید پناهگاه‌های تروریستان را از میان بردارد. او در سخنرانی خود در لاهور پندی همچنان گفت که هند پس از ناکامی در میدان جنگ به سیاست دیرینه خود که حمایت از هراس افغانی است بازگشت.
0: رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
3: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما.
0: یک دقیقه خبر.
1: شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید که سازمان ریوایلد، یک نهاد تازه تأسیس در زمینه حفاظت از طبیعت، برای نخستین بار پس از سقوط جمهوریت در 6 تالاب افغانستان سرشماری پرندگان را انجام داده است. در این گزارش آمده است که داوطلبان سازمان تازه تأسیس ریوایلد در آغاز سال 2026 6 منطقه تالابی را بررسی کردند. این بررسی بخشی از سرشماری بین المللی پرندگان آبی بود که از سال 1967 هر سال در کشورهای مختلف انجام می شود و اکنون 189 کشور در آن سهم دارند. تیم 4 نفره سازمان ریوایلد با حضور پرندشناسان افغان از تالاب‌های آمو در تخار، آب ایستاده در غزنی، بند نغلو، بند سروبی، بند درونته و بند سرده بازدید کرده است. در این بررسی بند سرده در غزنی بهترین محل برای پرندگان آبی شناخته شده است.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمیار، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها
1: خیلی ساده است. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه، نمیتونه، و اگر داشتن خاورمیانه نابود میشد، اسرائیل نابود شده بود و احتمالاً.
0: نشست خبری رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید. ترامپ میگوید پاسخ جمهوری اسلامی برای پایان جنگ پذیرفتنی نیست.
2: در مورد کودکان، ما فهرستی نزدیک به 400 کودک را به روس‌ها تحویل دادیم.
0: بازگشت شمار از کودکان اوکراینی از روسیه. زلنسکی از عملکرد مسکو در روند بازگرداندن انتقاد کرد. اتحادیه اروپا مقام‌ها و نهادهای روسی را به اتهام ربودن تحریم کرد. در آستانه 79مین جشنواره فیلم کن، شهر ساحلی کن فرانسه برای استقبال از ستاره‌های سینما آماده می‌شود. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. با این خبر آغاز می‌کنیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نشست خبری در کاخ سفید اعلام کرد که پاسخ ایران به پیشنهاد ایالات متحده برای پایان جنگ را رد کرده است. او تاکید کرد که آمریکا در جنگ با ایران پیروز بوده است. رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که کشورش رهبران رده اول، دوم و نیم از رده سوم ایران را کشته است.
1: ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، خیلی خطرناکن، خیلی غیر قابل پیش بینی هستن و خب این اتفاق وحشتناک اونجا افتاده. 42,000 نفر رو در این دو ماه اخیر کشتن، دسته کم، این چیزی که ما میدونیم. خیلی ها رو کشتن در همین هفته اخیر، خیلی ها رو کشتن، ولی خب 42,000 نفر رو یه ماه پیش کشتن، یک و نیم ماه پیش. معترضان بی سلاح بودن، به هیچ وجه مرتکب خشونت نشدن و شروع کردن به اینها شلیک کردن. بنابراین ما اجازه نمیدیم که اینها به سلاح هسته‌ای برسن. برنامه اینه، میپرسن مردم برنامه چیه؟ برنامه خیلی اینه، حصر دریایی. در واقع بخشی از عملیات نبوغ عملیات نظامی ما بود، درست مثل ونزوئلا. ما بهترین ارتش دنیا رو داریم و با مهمات خیلی خوب شروع کردیم و حالا وضعیتمون خیلی بهتره از دو ماه پیش وقتی که حملات رو شروع کردیم. خیلی ساده است. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، نمیتونه، و اگر داشتن خاورمیانه نابود میشد، اسرائیل نابود شده بود و احتمالاً اروپا رو هم میزدن. ما داریم یه خدمتی میکنیم به جهان. این وضعیت 47 سال ادامه داشته. دیگر رؤسای جمهور و دیگر رهبران کشورهای دیگه که قدرت داشتن باید کاری میکردن که نکردن. بنابراین برنامه خیلی ساده است. ایران نمیتونه به سلاح هسته‌ای برسه و نخواهد رسید. و اگر و باور کنید، آیا اونا احمق هستن؟ فکر میکنن که ما خسته میشیم یا من حوصله‌ام سر میره. نه، فشاری روی من نیست، هیچ فشاری اصلا نیست. ما پیروزی قاطع داشتیم، از نظر نظامی پیروزی ما کامل بوده. نیروی دریاییشون نابود شده، 159 کشتی داشتن، الان صفر. منهای اون یه سری قایق سری دارن، اونم گرفتنش خیلی راحته، زدنش خیلی راحته. نیروی هوایی ندارن، پدافند هوایی ندارن. حالا ممکنه بعضی چیزها رو از روی شونه شلیک کنن در این سه هفته اخیر شاید، اما اساساً پدافند ضد هوایی ندارن، رادار ندارن و رهبرشون هم کشته شدن در همون سطح اول، سطح دوم و نیمی از سطح سوم.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به فاکس نیوز گفت که در حال بررسی یک عملیات نظامی گسترده در تنگه هرمز است. بر اساس گفته های رئیس جمهور آمریکا، هدایت کشتی ها در تنگه هرمز که پروژه آزادی نام گرفته بود، تنها بخش از این عملیات بزرگ است که اکنون در دسترس بررسی قرار دارد. همکارم عارف یعقوبی که این خبرها را دنبال کرده از واشنگتن با ما همراه شده. عارف، آخرین موضع گیری ترامپ درباره ایران چیست؟ آیا مذاکره عملا پایان یافته؟
3: خب، امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است در کاخ سفید نشست با اعضای کابینه خود داشته باشد. مقام هایی که نزدیک به او از ارشد هست در واقع تا تصمیمی در مورد گام بعدی بگیره. میدانیم که فعلا آقای ترامپ به شدت ناراض هست از پیشنهاد اخیر تهران و به اندازه‌ای که گفته حتی تا آخر هم اون متن پیشنهادی تهران رو مطالعه نکرده، اون رو تشبیه کرده که زباله بیش نیست و همینطور هشدار داده که ممکن است پروژه آزادی یا عملیات نظامی وسیع گسترده‌ای را دوباره از سر بگیره. در این حال وضعیت در واقع مبهم آتش بس را هم تشبیه کرده به یک وسیله مصنوعی، وسیله تنفسی مصنوعی. معنایش این است که بسیار بسیار شکننده می‌بینه این وضعیت را، وضعیتی که فعلا در واقع برقرار هست آتش بس، و این احتمال وجود داره که اقدام نظامی دوباره از سر گرفته شود. و البته در مورد اختلاف اصلی بر اساس گزارش ها فعلا روی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هست. می‌دانیم تهران پافشاری داره که در اول باید روی آزادی در واقع کشتیرانی، بازگشایی تنگه هرمز، برداشتن محاصره دریایی اینا صحبت شود، و همینطور آزادی پول‌های بلوکه شده ایران. و بعد در مراحل بعدی خب میشه روی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مذاکره کرد، اما واشنگتن این رو نمیپذیره. خواهان این است که در مورد برنامه هسته‌ای ایران هم مذاکره شود در مراحل اولی، و همینطور بحث جنجال برانگیزی دیگر اون خروج یا عدم خروج مواد غنی سازی شده در ایران هست. رسانه‌های مربوط به جمهوری اسلامی گفته که این بحث اصلا در آجندا نبوده، ایران حاضر نیست تا این مواد خارج شود از تهران، از ایران در واقع. اما آمریکا میگه نه، اصلا اول توافق بر این بود، جمهوری اسلامی هم پذیرفته بود، اما در نسخه نهایی این مسئله برداشته شده که مایه در واقع عصبانیت آقای ترامپ هست.
0: خب عارف، در مورد مذاکرات هم بگو، آیا با این موضوع گیری ها از هر دو طرف عملا مذاکره به پایان رفت یافتن؟
3: خب مقامات دیپلماتیک همواره میگه که کانال‌های دیپلماتیک، گفتگوهای دیپلماتیک هرگز هیچ وقتی پایان نمییابه، بلکه همیشه جریان داره گفتگوها. اما مسئله سر این هست که آیا این گفتگوهای دیپلماتیک منجر به نتیجه قابل ملاحظه خواهد شد یا نه، آیا پیمان قرارداد امضا خواهد شد یا خیر، که فعلا در این مرحله این مسئله به بنبست هست. با توجه به اینکه آقای ترامپ خب سفری به زودی ها خواهد داشت به چین، این مسئله میتونه مهم باشه. قبلا برخی گزارش های که داشت که چین هم یکی از کشورهایی است که داره کار میکنه پشت صحنه، میانجیگری میکنه و از گفتگوهای دو طرف تهران و واشنگتن حمایت میکنه، و حالا آقای ترامپ هم قرار هست که در روزهای آینده سفر به چین داشته باشه، یک سفر 3 روزه هست. خیلی ها منتظر است که نتایج این در واقع سفر و دیدار او با مقام های چینی از جمله شی جین پینگ چی خواهد بود، و آیا راهی دوباره باز خواهد شد برای ادامه گفتگوها و تغییرات در موضع گیری های دو طرف یا نه، یا دوباره برمیگرده طرفین به همون درگیری های نظامی و عملیات نظامی. با توجه به که حالا خب مقام های جمهوری اسلامی از تهران هم هشدار دادن، باقر قالیباف که یک چهره کلیدی در مذاکرات از طرف جمهوری اسلامی ایران خوانده میشه، در تویت امروز گفته که تهران یا جمهوری اسلامی برای هر گونه گزینه در واقع آمادگی داره، و از جمله گزینه نظامی.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیاتی که راه نمودید. علی رغم پاسخ منفی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهادات آمریکا، اسلام آباد همچنان در تلاش است که آتش بس فعلی بین جمهوری اسلامی و آمریکا به صلح پایدار منجر شود. وزیر خارجه پاکستان روز دوشنبه با کاردار سفارت آمریکا در اسلام آباد دیدار کرده و او را در جریان تلاش‌های پاکستان برای برقراری صلح قرار داده است.
4: اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، روز دوشنبه در دیدار با ناتالی بیکر، کاردار سفارت آمریکا در اسلام آباد، گفت که او از ویویان بالاکرشتان، وزیر امور خارجه سنگاپور، درخواست کرده تا ملوانان ایرانی و پاکستانی که در کشتی‌های توقیف شده توسط آمریکایی‌ها در سواحل سنگاپور گیر ماندند به کشورهاشون بازگردونده بشن، و او این موضوع را با کاردار سفارت آمریکا در اسلام آباد نیز در میان گذاشته. همچنان وزیر خارجه پاکستان طرف آمریکایی را در جریان تلاش‌های پاکستان برای برقراری صلح و خوب تلاش‌های میانجیگری پاکستان که بین آمریکا و ایران صورت می‌گیرد، در جریان این تلاش هم قرار داد. تلاش اسلام آباد این است که آتش بس فعلی تبدیل بشه به صلح پایدار در منطقه. پاسخ ایران به پیشنهادهای آمریکایی هم که از طریق پاکستانیا به ایالات متحده ارسال شده، خب آمریکایی‌ها این پاسخ را رد کردند و آقای ترامپ آن را غیر قابل قبول اعلام کرده. اختلاف مواضع بین دو طرف همچنان باقی است و به نظر می‌رسه که دو طرف به بن‌بست رسیدند. اینجا در اسلام آباد البته باور بر اینه که اکنون با توجه به وضعیتی که پیش اومده، موضوع صلح میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سفر آقای ترامپ به چین نیز تأثیر خواهد گذاشت و یکی از موضوعات محوری این سفرم همین موضوع خواهد بود. اما علارغم این بنبستی که پیش اومده، اسلام آباد تلاش‌های خود را برای برقراری صلح در منطقه انجام میده و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر نیز در همین خصوص گفتگو تلفنی را انجام داده و خب دو طرف در مورد همین موضوع رایزنی‌های خودشون را انجام دادند.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. حتی اینترنت در ایران وارد 73مین روز شد و از 1730 ساعت گذشت. نت بلاکس نهاد رصد دسترسی به اینترنت در جهان، دسترسی آزاد به اینترنت را حق اساسی توصیف کرده و گفته محرومیت از آن توان عمومی برای ثبت و پیگیری نقض حقوق بشر را به شدت محدود می کند. مقام های جمهوری اسلامی همزمان با حمله های آمریکا و اسرائیل، دسترسی به اینترنت بین المللی و تماس های تلفنی با خارج از این کشور را به طور گسترده مختل کرده اند. تداوم انسداد تنگه هرمز و کاهش ذخایر انرژی بازارهای جهانی را با خطر رکود و اختلال در فعالیت پالایشگاه‌ها روبرو کرده است. گزارش‌ها از ثبت رکودهای جدید در قیمت سوخت دیزل حکایت دارند. سوختی که شریان اصلی ترانزیت خاکی دنیا است و جایگزین سریع برای آن وجود ندارد. بررسی آمارهای انرژی نشان می‌دهد ذخایر جهانی نفت به دلیل محرومیت از 1 میلیارد بشکه طی 2 ماه اخیر روند کاهشی را طی می‌کند. مادران افراد ناپدید شده در مکزیکو به مناسبت روز مادر راهپیمایی کردند. آنها با انتقاد از مقام‌های دولتی از هواداران فوتبال خواستند تا در این دادخواهی با آنان همراه شوند. در حالی که جنگ اوکراین وارد 5مین سال خود شده، آلمان و اتحادیه اروپا همزمان در حال افزایش فشار سیاسی و گسترش همکاری‌های نظامی با کیف هستند. وزیر دفاع آلمان در سفر اعلام نشده به اوکراین از برنامه مشترک دو کشور برای توسعه پهپادها و سامانه‌های تسلیحاتی جدید خبر داده. همزمان اتحادیه اروپا پیشنهاد ولادیمیر پوتین برای نقش‌آفرینی گرهارد شرو در صدر اعظم پیشین آلمان در مذاکرات احتمالی صلح را به شدت رد کرده و میگوید شرودر نمیتواند نماینده اروپا باشد. همکارم علی حسن پور از برلین با ما همراه شده. علی، از آخرین تحولات جنگ اوکراین، چی در میدان نبرد و چی در سطح دیپلماسی، بیشتر چی میدانیم؟ از خودت میشنویم.
5: خب در روزهای اخیر هم در سطح نظامی و هم در سطح سیاسی و دیپلماتیک تحولات مهمی در خصوص جنگ اوکراین روسیه رخ داده. یکی از مهمترین تحولات تو هم بهش اشاره کردی، سفر اعلام نشده بوریس پیستوریوس هست، وزیر دفاع آلمان به کیف، سفری که در اون بر گسترش همکاری‌های نظامی و صنعتی بین آلمان و اوکراین تاکید شد. پیستوریوس در جریان این سفر اعلام کرد که آلمان و اوکراین حالا قصد دارن همکاری‌های مشترکی رو برای توسعه سامانه‌های تسلیحاتی جدید به ویژه پهپادها و سامانه‌های بدون سرنشین آغاز و گسترش بدن. او مشخصاً به توسعه مشترک تسلیحات دوربردی اشاره کرد که به گفته او میتونن اهداف مهمی رو در عمق خاک دشمن مورد هدف قرار بدن. به گفته وزیر دفاع آلمان، اروپا و اعضای ناتو همچنان در حوزه تسلیحات دوربرد با کمبودها و شکاف‌های زیادی روبرو هستند و حالا آلمان قصد داره از تجربه‌های اوکراین در میدان جنگ برای جبران این فاصله ها استفاده بکنه. در ادامه این همکاری ها اعلام شده که برلین قصد داره که تامین مالی قرارداد اوکراین با یک شرکت آمریکایی رو که در واقع قرار بوده تحویل چند صد موشک پاتریوت رو به اوکراین ارسال بکنه بر عهده میگیره. همچنین توافق‌هایی هم با یک شرکت آلمانی برای تحویل تجهیزات بیشتر به سامانه‌های در واقع پدافند هوایی انجام میشه. دو طرف همچنین درباره تولید مشترک پهپادهای برد متوسط و بلند توافق کردند و هدف از این پروژه ها هم در واقع تولید و تحویل هزاران پهپاد عنوان کردند. اما خب در میدان نبرد هم همزمان گزارش ها از وضعیت بسیار سخت نیروهای اوکراینی در خط مقدم خبر میدن. بر اساس همین گزارش ها مثلا یکی از سربازان اوکراینی گفته شده 130 روز در منطقه موسوم به منطقه مرگ مستقر بوده، مناطقی که آسمون اونها زیر نظارت دائمی پهپاد هاست و زمینش پر از مینه. حالا کارشناسان میگن حضور گسترده پهپاد ها باعث شده جنگ به درگیری های کوچک تبدیل بشه. در سطح سیاسی هم کوتاه بگم در واقع تنش ها و اختلاف نظرها ادامه داره. اتحادیه اروپا به تازگی پیشنهاد ولادیمیر پوتین رو برای نقش آفرینی شرودر صدر اعظم پیشین آلمان در سطح در مذاکرات احتمالی صلح رد کرده. کالاس در واقع مسئول سیاست خارجی اتحادیه گفته که او سالها لابیگری کرده برای شرکت‌های دولتی روسیه، به خاطر همین پوتین از او حمایت کرده و ما این رو در واقع نمیپذیریم.
0: همکارم علی حسن پور ممنون از جزئیاتی که راهنمودیم. شماره از کودکان اوکراینی که به روسیه منتقل شده بودند و خانواده هایشان برگشتند. اتحادیه اروپا شماره از مقام ها و نهادهای روسی را به اتهام روبودن این کودکان تحریم کرده. گفته می شود نزدیک به 20,000 کودک اوکراینی به زور در روسیه و مناطق اشغالی جابجا شدند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اما

0: روسی تحریم وضع کرد. دلیل این تحریم ها را بودن و انتقال اجباری کودکان اوکراینی به روسیه و مناطق تحت اشغال این کشور بود. مؤسسات و اشخاصی که تحت تحریم قرار گرفته دارایی هایشان مسدود و از سفر به اروپا ممنوع شدند. گفته می شود که از آغاز جنگ روسیه و اوکراین نزدیک به 20,000 کودک اوکراینی به زور به روسیه و یا مناطق اشغالی جابجا شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از عملکرد روسیه برای برگشتاندن کودکان اوکراینی انتقاد کرد.
1: در مورد کودکان، ما فهرستی نزدیک به 400 کودک را به روس‌ها تحویل دادیم و آنها به ما قول دادند که روی این موضوع کار میکنند، اما صرف برگشت 10 کودک را وعده دادند. این تصویری است که دیدگاه آنها را درباره مسائل انسانی نشان میدهد.
0: اما مقامات روسی میگویند که ارقام ارائه شده در مورد این کودکان اغراق‌آمیز است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید که این موضوع باید مورد توجه دانشگاه ییل قرار میگرفت. ییل دانشگاه مشهور و معتبر امریکاست که به تحقیق و بررسی مسائل سلامت عمومی در جهان می پردازد.
2: ما ارقام مختلفی برای کودکان اوکراینی دیده ایم که گفته می شود ربوده شدند. این رقم تا 1,000,000 هم گفته شده بود. اما اکنون همان طور که می بینید تعداد 35,000 کودک است. این ساخته ها و پرداخته های دروغین هستند و جای تأسف است که دانشکده بهداشت عمومی ییل با آنها توجه نکرده است.
0: مقامات اوکراینی ادعا می کنند که انتقال کودکان اوکراینی به روسیه اغلب با مدارک جعلی یا وعده آموزش و زندگی بهتر انجام شده است. اما واقعیت نشان می دهد که کودکان جدا شده از خانواده زیر فشار شدید روحی و روانی قرار دارند. روی هم رفته این اقدام نقض حقوق بین الملل و حقوق بنیادین کودکان خوانده شده و اوکراین آن را روس‌سازی و تضعیف هویت اوکراینی برای نسل‌های آینده توصیف می‌کند. نقیب بیان، لندن.
3: کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب کارگر پس از شکست سنگین حزبش در انتخابات شوراهای محلی اعلام کرد که قصد کنارگیری ندارد و با هر گونه تلاش برای برکناریش مبارزه می کند. استارمر در سخنرانی خود با تایید سیاست‌های سیاسی خود گفت تصمیمش در مورد مشارکت نکردن در جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی درست بوده است. خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از آمریکا. رئیس جمهور ایالات متحده قرار است روز چهارشنبه برای گفتگو با شی جین پینگ وارد بیجینگ شود. به گفته مقام‌های آمریکایی دو طرف در این دیدار درباره ایران، تایوان، هوش مصنوعی، جنگ افزارهای هسته‌ای و تمدید توافق مواد مدنی حیاتی گفتگو خواهند کرد. این نخستین دیدار رو در روی رهبران آمریکا و چین در بیش از 6 ماه گذشته و نخستین سفر ترامپ به چین از سال 2017 است. کول آلنن، فرد مظنون به تلاش برای ترور دونالد ترامپ در محکمه اظهار بیگناهی کردن. آلن در ضیافت خبرنگاران در هتل واشنگتن هیلتون به سمت یک مامور مخفی شلیک کرد. پلیس فوراً این مهاجم را بازداشت کرد و رئیس جمهور آمریکا از محل رویداد خارج شد. ترامپ میگوید که خودش هدف اصلی این سوء قصد بوده است. کولن آلن برای ارزیابی صحی به شفاخانه منتقل شده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید که روابط بسیار خوبه با همتای چینی خود دارد. ترامپ گفته که در دیدار با رئیس جمهور چین درباره فروش سلاح به تایوان، انرژی و مسائل ایران گفتگو خواهد کرد. او همچنین گفت که شی جین پینگ کشورش را با قدرت رهبری میکند. رئیس جمهور آمریکا همچنان خواستار آزادی جیمی لای، فعال دموکراسی خواه هنگ کنگی و یک کشش زندانی در چین شد. در اخیر همین که در آستانه برگزاری 79مین دوره جشنواره فیلم کن، شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه بار دیگر به کانون توجه دنیای سینما تبدیل شده است. آماده‌سازی فرش سرخ، حضور ستاره‌های سینما و تجمع علاقه‌مندان فضای این شهر را رنگ و بوی یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی جهان داده است. همکارم صدف امیری گزارش می‌دهد.
4: شهر کن در جنوب فرانسه این روزها دوباره زیر سایه سینما نفس می کشد. جایی که 79 دور جشنواره فیلم کن در آستانه آغاز

0: است و خیابان‌های ساحلی این شهر آرام آرام به صحنه جهانی برای فرش سرخ تبدیل می‌شوند. این جشنواره که از سال 1946 آغاز شده، امروز یکی از معتبرترین رویدادهای سینمایی جهان است. جایی که سینمای هنری، جریانهای تازه و ستاره‌های بزرگ در کنار هم قرار می‌گیرند و نخل طلایی کن همچنان به عنوان یکی از مهمترین جوایز سینما شناخته می‌شود. در روزهای منتهی به افتتاح، چهره شهر تغییر کرده است. از هتل‌های ساحلی تا اطراف کاخ جشنواره همه جا در تب و تاب آماده سازی است. عکاسان مستقر شدند، موانع امنیتی نصب شده و فرش سرخ آرام آرام برای ورود ستاره ها آماده می شود. اما در میان این فضای رسمی و پرزرق و برق، تصویر تکرار شونده و خاص هم دیده می شود. گروهی از طرفداران قدیمی سینما که در کن و نردبانی ها معروفند. آنها سال هاست پیش از آغاز جشنواره مقابل کاخ جشنواره جمع می شوند با نردبان هایی که به نوع جایگاه تماشایی اختصاصیشان است. بعضی با قفل و زنجیر جای خود را مشخص می کنند و ساعت ها در انتظار لحظه عبور ستاره ها می مانند. تنها برای چند ثانیه دیدن، ثبت یک تصویر یا یک نگاه نزدیک.
1: هر سال اینجا جادوییه، واقعا همینطوره. هر سال ستاره بزرگی به کن میان. اول از همه برای انجام کاری که ما میکنیم باید عاشق سینما باشید، باید سینما رو دوست داشته باشید، بعدم بازیگرا رو دوست دارید و با خودتون میگید چرا اونا رو از نزدیک نبینم، باید باشون حرف بزنم و مهمتر از همه از روشون عکس بگیرم.
0: و این گونه کن بار دیگر میان سینما و زندگی روزمره معلق میماند، جایی که فرش سرخ فقط یک مسیر نیست بلکه رویایی است که هر سال دوباره تکرار می شود. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
2: و در پایان این مجموعه خبری می رویم به کشور سوئیس، جایی که هزاران تماشاگر در ایالت ولای این کشور برای تماشای مسابقات سنتی جنگ گاوها گرده هم می آیند. در این رویداد گاوهای هرنس برای نشان دادن قدرت خود با هم می جنگند. این رقابت ها گاه تا 40 دقیقه طول می کشد. برنده نهایی این مسابقات لقب ملکه ملکه ها را به دست می آورد. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afinter.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. است.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
5: یک دقیقه خبر.
6: نور احمد اسلامجار والی طالبان در هرات در دیدار با هیئت از ترکمنستان بر تسریع اجرای طرح 24 ساعته شدن بندر ترغندی تاکید کرد. دفتر رسانه طالبان در هرات اعلام کرد که نور احمد اسلامجار در این دیدار درباره تسریع روند 24 ساعته شدن بندر ترغندی، ساخت 1250 متر خط آهن برای تخلیه و بارگیری کالا و انتقال 2 لوکوموتیو برای انجام امور فنی گفتگو کرده است. او همچنان بر گسترش و تقویت تجارت و ترانزیت میان افغانستان و ترکمنستان تاکید کرده و گفته است که اداره ولایتی هرات در این زمینه آمادگی دارد. مقام های طالبان و ترکمنستان پیش از این دو قرارداد برای توسعه بندر تورغوندی و ساخت خط آهن از تورغوندی تا منطقه صنوبر هرات امضا کرده بودند. دو طرف همچنان در چندین نشست درباره توسعه خطوط آهن و پروژه تاپی در افغانستان گفتگو داشتند.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: همزمان با افزایش سرقت‌ها و رویدادهای جنایی در کابل، والی طالبان روز یکشنبه نشست امنیتی برگزار کرد. مسئولان امنیتی طالبان در این نشست بر همکاری مشترک برای جلوگیری از جرایم جنایی و تأمین نظم عمومی در کابل تأکید کردند. بنابر اعلامیه ولایت کابل، ملا امین الله عبید، والی طالبان در کابل در این نشست به مسئولان امنیتی دستور داده است که وظایفشان را با صداقت و تعهد کامل برای تأمین امنیت و خدمت به مردم انجام دهند. در ماه‌های اخیر باشندگان مناطق مختلف افغانستان در گفتگو با افغانستان اینترنشنال از افزایش قابل توجهی سرقت‌های مسلحانه ابراز نگرانی کردند. آنان میگن که موج رو به گسترش این رویدادها در کابل و سایر ولایت‌ها از سرقت موبایل و پول نقد گرفته تا دزدی موتر و حتی چپاول منازل، فضای عمومی را با احساس ناامنی و هراس عمیق روبرو کرده است.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

طالبان با وعده پایان دادن به فساد به قدرت برگشتند، اما 5 سال بعد فغان مردم از سطح رشوه و فساد به آسمان رسیده و افغانستان در بررسی نهاد شفافیت بین المللی در رده 169 جهان قرار دارد. یعنی در میان فاسدترین کشورها، به این معنی که از هر 100 مورد کار اداری 84 مورد آغشته به رشوه و فساد است، تا جایی که نزدیکترین مشاوران حبت الله در رشوه ستانی گیر می آیند و اداره امر به معروف به عنوان تنها میکانیزم طالبان به جای نظارت بر فساد و دزدی به جان مردم عادی افتاده. آیا مشکل در افراد است یا در نبود یک نظام شفاف و پاسخگو؟ چرا نظام سانسور و سرکوب به گسترش فساد دامن زده و سرانجام مردم تا کجا هزینه این وضعیت را خواهند پرداخت؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام، به بحث روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه آقای جمشید رسولی، سخنگوی پیشین لوی سارنوالی از فرانسه، بانو سانگ صدیقی، فعال سیاسی از هلند و آقای خالد قادری، شاعر و نویسنده و همچنان زندانی پیشین طالبان با ما هم وصل هستند. عرصه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای قادری، چرا فکر میکنید که کم کم عادی شده روان است و به یک فرهنگ تبدیل شده فساد در اداره طالبان؟
1: با عرض حرمت و خسته نباشید خدمت شما و مهمانان برنامه شما و دوستانی که ما رو میبینند. در آغاز باید گفت که در نهاد طالبان در وضعیت فعلی وقتی از فساد حرف میزنیم و مقدار فساد یک آمار دقیقی و اجتماعی وجود ندارد، به دلیلی که شما نمیتوانید، رسانه های آزاد وجود ندارند، دادگاه ها مستقل نیستند و به نوعی یک ترس عمومی از طالب وجود داره و مردم در این پیرامون نمیخواهند حرف بزنند. ولی بله، فساد در اداره طالبان هم وجود داره و چنانچه بزرگ هست که به بزرگان طالبان میرسه، به مشاورین هیبت الله میرسه. ولی خب به دلیلی که مردم ترس دارن از طالب و به علاوه از او نهادهای مستقل بر نظارت بر این ارگانهای طالبانی وجود نداره، به همین دلیله که خب ما از مقدار فساد و میزان فساد به شکل واقعی و آماری دقیق مطلع نیستیم، الا اینکه سازمانهای بین المللی به اساس دستاوردهای اندکی این بر اون بر اگر داشته باشن ما بتوانیم.
0: بدون شک سانسور 100% که در افغانستان حاکم است اجازه را نمیده تا واقعیتها در پیوند به فساد حاکم در اداره طالبان بیرون درز بکنه. ولی با توجه به اندکترین اطلاعات که از درون افغانستان وجود داره، افغانستان جایگاه 169 را بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل از آن خود میکنه. این یعنی دیگر فاجعه، در حالی که یعنی بسیار مقدار کم این واقعیت ها بیرون میشه. اگر واقعیت اصلی بیرون شه و اگر سانسور نباشه، فساد میتونه گسترده تر باشه. خب میشه اتکا کرد به گزارش های مردمی و میدانی هم در ادارات طالبان، بخصوص در ادارات امنیتی و نظامی طالبان هم چون این برخوردهای صورت میگیره. مثلا شما زندانی پیشین بودین، با شما رو زیاد زندانیان پیشین طالبان شنیدیم که گویا از اونا پول خواسته شده با عنوان نرش و دیگه با عنوان شیرینی و این مسائل. آیا شما چون این چیز را دیدین خودتان یا دوستایتان؟
1: بحث اساسی که در درون زندان طالبان وجود داره اینه که طالبانی که در موقعیت های کوچک هستن، مثل سرباز نگهبان در دروازه یا کسایی که ملاقاتی اجازه میدادن، این آدم ها بله، این آدم ها به صراحت، نه اینکه به عنوان شیرینی بلکه به صراحت از شما رشوت میخواهند و شما تبعیض میدیدید. فساد به اون معنای بزرگ کلمه اگر بپردازیم، یعنی اگر کسی آشنای دوستی چیزی داشت، خب مسلما مقدار ملاقاتی های و مقدار روزا به تعداد روزای بیشتر بود، میتوانستن فارغ از روزهای مختص شده برای ملاقات دوستانی بیایند به ملاقاتشان. بیا این که شما اگر در بیرون از شهر، مثلا یک دوستی داشتیم که ای دکتر بود و وقتی طالبان مریض می شدن این می توانست برای خانوادهایشان شرایط مهیا کنه که در بیرون به راحتی بتوانند به مراجعه دکتران بروند. خب به همین دلیلی بیشتر عزت و قدر داشت بین طالبان. فساد به اون معنای واقعی و در یک کلیت وجود داره و یکی اینه که چون مستقل نبودن ارگانهای طالبان هم وجود داره، یعنی که شما میدانید که بزرگان در طالبان و ریش سفیدان به اصطلاح خودشان یا همون بزرگان و ریش سفیدانی که خودشان البته قبول دارن، تأثیر زیادی بر چی دارن، بر تصمیم گیری های ارگانهای قضایی دارن، ارگانهای قضایی طالبان، که شما میدانید نامه از قندار میامد، نامه از کابل میامد، یا نمیدانم اسلامجار توضیح میداد یا معاون والی توضیح میخواست. بر شکل نامه ها تاثیرگذار بود، رابطه ها تاثیرگذار بود و خانواده ها سعی میکردن از نه از راه های دولتی و قانونی و مستقل پیگیر وضعیت خانواده خود بشن در درون زندان، بلکه سعی میکردن با شناخت بزرگان با و عده‌ای هم با پول از وضعیت خانواده خود در درون زندان رخم دیگر
0: رشوه‌گیری اینا وجود داره. البته ما تلاش کردیم کسان مثل شمایی که خودشان تجربه از این را داشتن که به خاطر رهایی از زندان طالبا از اونا پول درخواست شده و اونا پرداخت هم کردن داشته باشیم، ولی متاسفانه چون فرصت نداشتن به ما نتونستن بپیوندن. بانو صدیقی، شما چطور میبینین این فساد حاکم در اداره طالبا را ریشه در کجا داره؟
2: سلام آقای امان، خدمت شما، خدمت مهمانان حاضر در بث و بینندگان محترم. خب ببینید، شما در ابتدای صحبتهایتان در مقدمه برنامه عرض کردین که تعداد رده هایی که افغانستان خصوصا در 3-4 سال اخیر در قسمت فساد سقوط کرده بسیار زیاد است. مثلا اگه شما می جدول ملاحظه کنین، در سال 2002 وضعیت افغانستان در ردیف 152 بود، اما بعد از سال 2022 تا الان وضعیت هر سال وخیمتر شده و هر سال ما در رده های پایین تر جدول سقوط کردیم و دلیلش بسیار واضح است. وقتی ما از فساد صحبت می کنیم، خب مؤلفه های مشخص را نه تنها که ارگان هایی که بحث فساد را در کشورها بررسی می کنند وجود دارد، در کلن در بحث اداره یک سری این مؤلفه ها وجود دارد. مثلا بحث حکومتداری است که حکومتداری به چه شکل انجام میشه، این خودش تعیین کننده است که چقدر فساد در یک نظام کنترل میشه. مثلا وقتی ما از حکومتداری صحبت میکنیم، بحث مشروعیت در داخل نظام بسیار مهم است و دلیل از این مهم است وقتی که یک حکومت از طریق انتخابات میای روی کار، مسلماً مشروعیت خود از مردم میگیره و این باعث میشه که او حکومت پاسخگو باشه به مردم و این باعث میشه که فساد کنترل شود. در قسمت طالبان ما میفهمیم که طالبان خب با انتخابات نامدن با زور آمدن و امروز هم با زور حاکمیت میکنن، که این وقتی ما از زور صحبت میکنیم، مسلماً فساد خودش منشأ از زور داره و از زور منشأ میگیره. اما بحث دیگه که در قسمت حکومت داری بسیار مهمه، بس قانون اساسی است. یعنی یک نظام باید یک چارچوب داشته باشه تا او چارچوب و یا او امو ساختار بتونه فساد را کنترل کنن و برای هر بخش نظام وظایف و صلاحیت هایش تعیین کنن. ما میفهمیم که در نظام طالبان ما قانون اساسی نداریم، پس نظامی است که هیچ نوع چارچوب را در خود نمیشناسه. بحث دوم که میتونه در بخش حکومتداری کنترل فساد را از بین ببره و یا او را تا حد مدیریت کنه، بحث تمرکز قدرت است. ما در ساختار طالبان یا در نهاد به نام طالبان، ما قدرت متمرکز به یک فرد میدانیم و این فرد است که تصمیم میگیره که چه زمان چه اتفاق بفته، چی چیز جرم باشه چی چیز جرم نباشه. پس تمرکز قدرت خودش فساد را میاره. در قدم دوم بحث عزیز که شفافیت و پاسخگویی چگونه است، این مؤلفه خیلی مهم است. ما در زمان جمهوریت یک سری از نهادها داشتیم که هم بحث شفافیت پیش می بردن هم بحث پاسخگویی را. مثلا ما پارلمان داشتیم، پارلمان وزیرا را کنترل میکرد، اونا را استیزا میکرد، حکومت تقریبا مدیریت میکرد و از اونا پاسخگویی میخواست، که ما در نظام طالبان مثلا نهادی به نام پارلمان نداریم، پس هیچ کسی پاسخگو نیست. وقتی یک وزیر یک کار را انجام میده، از کسی ترس نداره که بیای او را پاسخگو بسازن. یا مثلا در بخش پاسخگویی ما یک کمیسیونی را داشتیم به عنوان کمیسیون حقوق بشر، که بحث حقوق بشر را جدی میگرفت. ما میفهمیم که بحث حقوق بشر در افغانستان وجود نداره. یا مثلا کمیسیون اصلاحات اداری داشتیم، نهادهای مختلف را داشتیم که این نهادهای امروز نیستن که بحث پاسخگویی و شفافیت را مد نظر بگیرن. و در این نهادها مهمترین نهاد جامعه مدنی و رسانه ها بود که امروز جامعه مدنی در افغانستان،
0: خب در افغانستان تقریبا از بین رفتن. جان گپ شمایی است، خب قدرت فساد میاره، ولی این همیشه از طریق قانون و نهادهای مسئول تقریبا در کنترل آورد. در جمهوریت آقای رسولی، خب نهادهای بودن مثل مرکز عدلی و قضایی، مبارزه با جرایم فساد، ریاست عمومی مبارزه با جرایم فساد اداری، ریاست مبارزه با جرایم فساد اداری در تشکیلات استخبارات و وزارت داخله و اینا بودن. چه تفاوت داره فساد در اداره طالبان با دوره جمهوریت؟
3: تشکر. من هم سلام و احترام دارم حضور شما میمانای برنامه و بیننده‌های عزیز. خب قسمی که میمانای گرامی صحبت داشتن، من موافق هستم در هر نظامی که اگر کمی تصحیح کنیم قدرت بدون نظارت متمرکز شوه، در اوجه فساد به صورت طبیعی وجود داره و افزایش پیدا میکنه. چی داره که امروز ما در نظام طالبانی در افغانستان میبینیم؟ قدرت وجود داره ولی قدرتی که در او نظارت نیست، یعنی نهادها یا ساختارهایی که نظارت بکنه از او قدرت تا مانی فساد شوه او وجود نداره. در غیر از او ما نمیتونیم بگیم خود قدرت، محض موجودیت قدرت فساد به بار میاره. در قسمت نهادهایی را که شما یاد کردین، دقیقا نهادهای بسیار کاربردی در قسمت مبارزه با فساد داری بود، اما از آنچه که شما یاد کردین بیشتر با روی کرده عدلی قضایی این نهادها تمرکز داشتن. اما اگر به صورت کل مطرح بکنیم، یعنی پس از جرم این نهادها زیادتر دخیل بودن، چی درک خانم صدیقی در صحبتهایشان یاد کردن، در کل نظام یک نظام شفاف و پاسخگو با استقلالیت واقعی دستگاه قضایی و در این زمان امو پرنسیب یا اصول اساسی که برای مبارزه با فساد وجود داره که باید مردم دسترسی آزاد داشته باشند، خبرنگار آزاد وجود داشته باشند، نهادها و گونه مستقلانه بتانند نظارت بکنن، این وجود دارد. اگر بیاییم بحث مقایسوی داشته باشیم از آنچه که در گذشته یا در دوران جمهوریت در افغانستان روی کرده دولتی یا نظام وجود داشت بر مبارزه با فساد و آنچه که امروز طالبان هستن، من فکر میکنم بسیار ناعادلانه و یک بحث غیر منطقی و غیر حقوقی خواهد بود، به خاطر از اینکه ما وقت میتونیم دو چیزی را با هم جمع کنیم که شبیه هم باشه، یا وقتی میتونیم دو چیزی را مقایسه بکنیم که یک نزدیکی
0: نمیشه خیلی براعت بگر. آقای رسولی، منظور ما این نیست که یعنی بگیم جمهوریت بهتر بود یا دوره طالب بهتر است. در هر دو دوره فساد بود. یکی از عوامل اصلی سقوط جمهوریت خود فساد به حساب می آید. درست است، از این چیزا نمیشه چشم پوشی کرد، ولی نهادهایی بودن که بررسی میکردن، رسانه هایی بودن که آزاد بودن، برملا میساختن واقعیت ها را. مسئله ما این است که اون فساد با این فسادی که طالب انجام میده تفاوتش در چیست؟
3: من با صحبتهای شما کاملا آقای امان موافق هستم. یعنی بحث من این بود که در زمان یک نظام بود، امروز اصلا اگر بگیم دولت یا نظام مشروع وجود نداره، بحث ما در این بود که ما نمیتونیم به عنوان یک دو نظامی را مقایسه بکنیم. اما چیزی که به عنوان واقعیت عینی در افغانستان حاکم بود در اون زمان و حال حاکمیت داره، من موافق هستم با شما، میتونیم صحبت کنیم. اما اگر با یک جمله کوتاه بخوایم خدمت شما بر بگردم با پاسخ، میتونم بگویم که اون زمان مردم صدای آزاد و رسا و بلند داشتن، نهادهای مستقل و شفاف و ناظر وجود داشت که این جرایم کشف بکنه، مانع شوه، و اگر کسی مرتکب جرمی هم میشد او به دستگاه به مراجع مربوطه یا به پنجه قانون سپرده شوه. اما امروز متاسفانه در افغانستان امو قانون جنگل وجود داره و اگر خواستن کسی را در او هم بحث های سیاسی مطرح بود، اختلافات سیاسی مطرح بود، او گرفتار میشه و به نحوی ارتباط داده میشه. من چند لحظه پیش خبر بازداشت یکی از مقامات ارشد و نزدیک به رهبری گروه طالبان را در وبسایت شما خواندم که او به اتهام رشوه و اتهام فساد داری گرفتار شده. اگه این خبر واقعیت داشته باشه، خب این نشان میده که فساد نه تنها در سطح پایین بلکه در سطح کلان و نزدیک به رهبری طالبا وجود داره و این معاهده طالبا را مبنی بر حاکمیت شریعت و مبارزه با فساد زیر سوال میبره. و در این زمان بعضی اوقات هم که اگر ما شما اخبار از افغانستان در مورد موجودیت فساد میشنویم، بیشتر از این که بحث مبارزه با فساد داشته باشه، انگیزه مبارزه با فساد و کاهش فساد داشته باشه، انگیزه و اختلافات درونی و سیاسی داره که بعضی اوقات میخوان کسی کسر بزنه. اما این دوره گذشته به این هدف نبود. اگر کسی مرتکب جرم یا فساد میشد که ما موافق هستیم وجود داشت، در کنار از او انگیزه، دستگاه، قانون، یک روایت مشخص وجود داشت که باید در سال از اینی اقدام صورت بگیره و باید این به کتاب
0: برسه. خب یک قانون نوشته شده مدون وجود داشت که چطور برخورد شده با متخلفین. آقای قادری، چقدر واقعا مبارزه طالبا با فساد واقعی بوده؟ خب میدانیم که در این نزدیک به 5 سال فرامین مختلفه از طرف رهبر طالبان بنش رسید در پیوند به فساد، این که دست مقامات طالبا را از تدارکات مثلا کوتاه کرد، از معدنکاری کوتاه کرد، خب گفت که هیچ کس حق نداره حتی مدرسه های شخصی خود را بسازه، تحفه چیز نگیرین، این مسائل. آیا واقعا به معنی واقعی رهبر طالبا در امر مبارزه با فساد تلاش کرده یا تمامش نمادین بوده؟ خب اگر واقعا چنین بوده، این فرمان ها را خود ما دیدیم دیگر، چرا گپ به اینجا کشیده؟ چرا سرکشی از طرف نزدیکترین افراد نزدیک به رهبر طالبان صورت میگیره؟
1: من اگه بخوام در این رابطه حرف بزنم، اینه که طالب خود شرایط بر فساد مهیا میکنه، به دلیلی که ما با طالب با یک گروه مستقل یک دست یک شکلی مواجه نیستیم. ما با یک گروه که با به شکل توایفی دیگه بزرگانی در نقاط مختلف افغانستان سعی میکنن حاکمیت طالبانی همچنان برقرار و جاری نگاه دارن. اما بس اساسی است که همین شکل و شمایل اداره طالب که به علاوه که دوستان با آگاهی بیشتری توضیح دادن که قانون وجود نداره، نظارت وجود نداره، اون بحث ها یک طرف، اما بحث اساسی تر ایست که طالب ملای بتالله در مثلا در جلال آباد اونقدر قدرت نداره که تصمیم بگیره، به دلیلی که اونجا بزرگان قومی یا نمیفهم ریش سفیدان دیگری هستن که تصمیم میگیرن. و اینکه واقعا برای طالب های برای طالب وقتی میگم به سیستم طالب میگم، برای طالب مهم است که فساد اداری از بین رفته بشه، از بین برود یا نه؟ بله، برای طالب مهمه که فساد اداری در سطح‌های پایین از بین برود، به دلیلی که منابع بیشتری به دست خودشان باشه برای فساد. منابع بیشتری دارن طالبان اینچنین برای اعمال فساد بزرگان خود. مثلا ما جناب آقای امین مدنی که دستگیر شده، اگه شما ببینید در راستای آدم رشوت گرفته که بسیار بسیار خطرناکه. برای اینکه یک کسی سر اعدام بشود یا نشود رشوت گرفته، یعنی حتی برایشان جان آدم ها مهم نیست، بلکه دارایی و اندر اینکه بتوانند پولی برای خود ذخیره کنند برایشان مهمه. به همین دلیله که شما اول اینکه خود سیستم حاکمیت طالبان زمین ساز فساد است، دوم این که شما نظارتی و ترس مردم، نظارت که وجود ندارد هیچ، و ترس مردم که نمیتوانند آزادانه اگر رشوتی دادن یا رشوتی گرفتن حرف بلند بگویند، به همین دلیل که اینا نمیتوانید، شما نمیتوانید
0: بدون شک از زیر دستا گزارش های متعدد نشر شده که تخلف کردن. منظور ما ای است که همین برخورد با نزدیکترین فرد رهبر طالبان درست است یا فرامینی که داده شده در این مدت از طرف رهبر طالبان لستش نظم است، نام بگیرم طولانی میشه تاریخوار، آیا اینا به معنی اراده و نیت رهبر طالبان در امر مبارزه با فساد است یا نه خاک زدن در چشم مردم؟
1: اینها از دید من اراده رهبر طالبان برای جمع‌آوری بیشتر منابع برای خودش است. یعنی اگر میخواهی بیت الله فساد از بین ببره، به دلیل که حکومت دستش است، میخواهی درآمد حکومت بیشتر باشه و منابع بیشتری به پیش خود نگه داره. بی معنا نیست که اون بخواد چیزی به نام فرهنگ رشوت و رشوت گرفتن یا دادن از جامعه بر اندازه. ببینین این قصد وجود نداره در درون طالب، به دلیل اینکه طالب اولا اینکه توانایی این قضیه نداره، دوما اینکه طالب اون شرایط مهیا نکرده. یعنی شما نمیتوانید بگید که بزرگان قومی در مثلا هلمند رشوت نگیرند یا تصمیمای بزرگ خود نگیرند. دلیلش هم ایست که بزرگان قومی در ولایات های مختلف مستقلانه عمل میکنن و باز جدای از اون فسادی که ما داریم حرف میزنیم، فساد فقط مالی خود نیست. یعنی شما میدانید که نشاندن بزرگان در رأس به عنوان مدیران اداری یا نمیدانم مسئولان حاکمیت، خود همین قضیه فساد به وجود، خود همین قضیه باعث فساد میشه. شما میدانید که هر آن کسی که منابع و عواید بیشتری برای ملای بیت الله تقدیم بکنه در قندهار به عنوان وزیر، وکیل یا ریاستی، در چون ملای بیت الله مثلا در حوزه ولسواله ها هم تصمیم میگیره، یعنی ولسوال تعیین میکنه، وکیل تعیین میکنه، خب این حمایت داشتن از یک جایگاهی که منبع قدرت نامیده میشه یعنی قنداری و بیت الله، خودش باعث بانی میشه که فردی که در حاکمیت نشسته احساس ایر داشته باشه که بله من میتوانم فساد بکنم، به کسی هم جوابگو نیستم
0: تشکر.
1: چون منبع قدرت من حمایت میکنم.
0: تشکر. بانو صدیقی، در این نزدیک به 5 سال نهادهای مختلف هم درست است که فرمانهای صادر شده از طرف رهبر طالبان، ولی از طرف خود رهبر طالبان نهادهای مختلفی که در امر مبارزه با فساد کار میکردن و نامشان دیگر امر مبارزه با فساد بود لغو شدن. مثلا مثال میتونیم بیاریم دادگاه مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در تشکیلات سر محکمه، مدیریت مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در لوی سارنوالی، ریاست مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در استخبارات و نظیر از این. آیا میکانیزم روشنه از طرف طالبان، از طرف اداره طالبان شما در امر مبارزه با فساد میبینین یا نه؟
2: دقیقاً آقای امان، مشکل اساسی همی است که تمام نهادهایی که بتونه فساد را کنترل کنه و شفافیت و پاسخگویی را به بار بیاره ای از بین رفته و خود ساختار طالبانی بجز از وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر که او بیشتر متمرکز به شهروندان است، یعنی زیادتر روی بحث خود نظام کار نمی کنه، جز این ما کدام ساختار مشخص را نداریم که بیای او بحث پاسخگویی و بحث شفافیت را خب مدیریت کنه. این خودش باعث شده که حتی اگر ما هزاران تا فرمانم داشته باشیم از ملای بیت الله، وقتی خودمو ساختار کدام میکانیزم را برای جلوگیری از فساد نداره، خب این فرمان ها کار نمی کنه. به دلیل از این کار نمی کنه که ما برش میکانیزم نداریم. بس اساسی در قسمت طالبان و عدم کنترل فساد این است که ما به مشکل جدی در قوه قضایی طالبان مواجه هستیم. ببینید وقتی فساد صورت میگیره، خب کی میایه فساد را بررسی میکنه؟ همیشه محاکم است که میایه فساد را در نهایت بررسی میکنه. حتی اگر یک نهادی هم مثلا به اسم نهاد مبارزه با جرایم سنگین ما داشته باشیم، اگر او حتی یک فساد را تشخیص بده و یک دوسیه برش بسازه، دوسیه کجا باید بره؟ در نهایت خب به محاکم میره. اما مشکل اساسی در نظام طالبان این است که ما قانون نداریم. وقتی شما در یک چارچوب زندگی میکنین و در یک نظام را پیش میبرین که در او قوانین وجود نمیداشته باشه، فساد تعریف نشده. بیشتر ما اگر خواستیم گفتیم که به یک جمله بگوییم، مشکلی است که ما فساد را تعریف حقوقی برش یا تعریف قانونی برش نداریم. ما طالب خودش تعیین میکنه که کی فساد را انجام داده، ولی اگه ما به متن مراجعه کنیم، به متن قانون مراجعه کنیم، ما کدوم تعریف مشخص نداریم که اینی قانون اینی مسئله را فساد تعریف کرده. به این دلیل وقتی قانون وجود نداره، خب زمینه فساد را بسیار بزرگتر میسازه. ببینید تنها مشکل در قوانین متنی نیست، ما تنها متن قانون مشکل نداریم که در فعلا در افغانستان مثلا کد جزا نداریم، کد مدنی نداریم، و بیشتر مصوبات و فرامین ملای بیت الله است که به عنوان قانون مطرح است. هر کس که حقوقدان است میفهمه که مصوبات و فرامین بیشتر تفسیر قانون است، خود قانون نیست. یعنی اونا رو ما نمیتونیم به عنوان منبع قانون بیشتر استفاده کنیم. و در کنارش که ما متن قانون نداریم، ما در شکلیات قانون هم مشکل داریم. مثلا اگه ما متن قانون میداشتیم که یک موضوع جرم تعریف میکرد، ما در قسمت شکلیات فعلا هیچ چیز نداریم. مثلا اینا هم اگه یک موضوع جرم باشه، ما نمی‌فهمیم که محکمه چگونه به او جرم رسیدگی میکنه، یا مثلا پلیس چقدر صلاحیت داره که یک فرد را نگه داره، یا مثلا محکمه ابتدایی تا چه حد صلاحیت داره. ما این شکلیات را نداریم و این شکلیات باعث بسیار بزرگ یک عامل بسیار بزرگتر است
0: که پیشتر آقای رسولی گفتن دیگه اصلا نظام وجود نداره که چنین قوانین وجود داشته باشه.
2: خب مشکل هم نیست، چون نظام خب برپای قوانین، حاکمیت قانون نظام را تعریف میکنه. وقتی قانونی وجود نداره، مسلما ما نمیتونیم از تعریف فساد اصلا بر بیاییم و بعد از این فساد تعریف شد نهاد و یک قضای مستقل نیست که او فساد را بررسی کنه. دست فرمان روایان طالب در قسمت اجرای هر نوع مسئله باز است، یعنی نه قانون نه فساد تعریف شده، نه محکمه وجود داره که فساد را پیگیری کنه. پس به همین دلیل ما نمیتونیم از بحث شفافیت صحبت کنیم، نمیتونیم از بحث پاسخگویی صحبت کنیم و نمیتونیم از یک نظام صحبت کنیم که در او این مسائل کلا تعریف شده.
0: تشکر آقای رسولی. عین سوال از شما، آیا شما میکانیزم روشن از طرف طالبان در امر مبارزه با فساد میبینین یا نه؟ چون در 11 قوس 1401 امر به معروف طالبان مسئول شد و خودش اعلام کرد که شهروندان در هر جای فساد دیدن، برخورد بد دیدن، رشوه خوری دیدن، با ما تماس بگیرن. ما خب ظاهرن که تنها مرجع و تنها نهاده که مبارزه میکنه با فساد در اداره طالبا امر به معروف است، و خب امر به معروف میدانیم که مصروف ریش و سر و موی مردم افغانستان شده. چطور میبینین این سیاست طالبا در امر مبارزه با فساد؟ آیا امر به معروف کافی است در امر مبارزه؟ آیا امر به معروف میتونه مسئول مبارزه با فساد اداری باشه یا نه؟
3: به هیچ وجه. مبارزه واقعی با فساد اداری با توظیف چند نفر به عنوان مبارز قطعا ممکن نیست. این نیازمند مجموع اقدامات قانونی، سیاسی، اداری و عدلی قضایی است. یعنی به این معنا که شما باید یک نظام شفاف و پاسخگوی داشته باشین. وقتی که از نظام شفاف پاسخگو گپ میزنیم، اون نظام متکی بر قانون باشه، یعنی پایه و اساس و ساختار اون نظام قانون باشه. قانون وقتی که ساخته میشه، قانون هم قانونی نیست که یک فرد به زعم خود و به برداشت خود چهار کلمه ای رو نوشته کنه و شریک بسازه. ما دیدیم لایحه یا طرز العمل که به عنوان قانون در چند سال گذشته از طرف طالبان هم نشر شد، نه تنهایی که او کارا نبود، بلکه مورد تمسخر و مورد در این عصر و در این دوره و در این زمانی که ما هستیم مورد تمسخر همگی قرار گرفت. بناهن ایره میخواهیم عرض بکنم که مبارزه با فساد نیازمند مجموع اقدامات است. یعنی قانون باید وجود داشته باشه، ارادی سیاسی وجود داشته باشه، دستگاه قضایی مستقل وجود داشته باشه. حتی شما اگر امروز بگوین که ما سارنوالی و محکمه و دستگاه کشفی بسیار آزاد و مستقل هم داریم، اما در پالی از ارادی سیاسی نباشه، دیگر اقدامات بر مبارزه با فساد گرفتنش کارایی نمیتاشته باشه. ای چی باشه که شما یک اداره ای را که همه کاره است و اونا یک بار با سر و کله و ریش مردم، یک بار با قبا و اعلای مردم کار داشته باشه، اونا را ما بیاییم توضیح بکنیم. بناهن میتونم بگویم که چی درک برادر ما گفت، این تنها امو برداشتای خصوصی و شخصی خود از اینا و آنچه که اینا به منفعت خود میبینن را میگوان. شما ببینین امی کسایی را که اینا توظیف کردین، فکر کنین شما اداره امر بالمعروف هم یاد کردین، امی کسی که در رأس اداره امر بالمعروف است، این به اساس چی آمده؟ امی کسایی که توظیف شدین بر مبارزه با فساد، اینا دارای چی گونه شخصیت هستن؟
0: آیا ایشان جالب است از مردم میخوان که مردم تماس بگیره که فلان مقام با ما فلان برخورد کرد؟ تو او شهروند کجا جرأت میکنه که بیا تماس بگیره که شکایت بکنه؟ اصلا
3: ناب امان صاحب، کدام مردم؟ شما از کدام مردم میگین؟ همون مردمی که همه روزه سرکوب میشن، همون مردمی که همه روزه در بازار و کوچه و بیابان مورد توهین و اهانت قرار میگیرن، مردمی که حتی اجازه ندارن برای حق بازنشستگی و تقاعد خود پشت ادارات برن با جرأت صدا بکشن و بگن که معاش و تنخواه و تقاعد من مانده؟ ای غیر از این که عوام فریبی باشه، خاک زدن به چشم مردم باشه، بدنام ساختن دین باشه، چیز بیشتر از اون نیست. ایره شما هم میفهمین، ما هم میفهمیم. مردم مسئولیتش چیز؟ مردم در اگر شما حتی در سطح قوانین بین المللی هم ببینین، در قوانین داخلی کشور هم که تعریف شده، مردم تنها مکلفیت در بعضی از حالات استثنایی و خاص که او منافع عمومی را ضربه میزنه که ما در قانون قبلی هم در افغانستان داشتیم مکلف هستن، در موارد بعدی تکلیف مردم نیست. دوم، شما به مردم کدام خدمات اجتماعی را فراهم ساختید؟ مردم از کدام مسئولیت برخوردار است؟ مردم از کدام وسیله و تکنولوژی، از کدام امکانات میتونه به شما دسترسی پیدا بکنه؟ شما ایره باید ببینید. وقتی شما میگین مردم بیاید ادا کنه، آیا اگر آزادی هم به شکل کاملش 100% شما و شما اینجا در بس خود ایره فرض بکنیم، آیا امی تضمین وجود داره که کسی بیاید جرأت بکنه از یک مقام وقتی که تعریف از فسادداری میکنین میگه که سوء استفاده از مقام و منصب دولتی یا اداری، یعنی وقتی فساد کسی میکنه که او از یک موقف، مقام، قدرت، چوکی و زور برخوردار است و این زور و چوکی و قدرت هم لایتناهی و غیر محدود و و و چی دیگه ما شما در افغانستان همه ما میفهمیم قابل درک نیست. بنابراین مردم حتی جرات نمیکنن، مردم حتی جرات
0: نمیکنن. مهم از اگر کی جرات میکنه بیا شکایت بکنه که مثلا شهاب الدین دلاور با ما چنین برخورد کرده، میترسه رادیو بینشه و در واقع هم شاید شود و احتمال زیاد میشه. آقای قادری، اگر این موضوع ریشه بدوانه، خب امیدوار هستیم ریشه ندوانه، این فساد حاکم در اداره طالبا در 5 سال آینده مثلا امیدوار هستیم ادامه پیدا نکنه، خب این وضعیت طولانی شود، مردم که حداقل در گذشته درست از فساد زیاد بود، حتی اگر به لول طالبا نبود کمتر از او هم نبود، ولی مردم درد دل خود را در برابر کمره های تلویزیون در آزادی بیان که وجود داشت میگفتند. اگر این وضعیت بدتر شود و مردم هم خوب خفستند دیگر نمیتونند صدا بلند بکنند، چی میاید بالای حال روز مردم افغانستان؟ زمان کم بالایشان با سرنوشتشان بازی میشه، هم فساد وجود داره و هم صدایشان بلند کردن نمیتونند.
1: من تشکر میکنم بابت این سوال، به دلیلی که این سوال به شدت عمیق از این جهت که مردم، اول خوب باید بگوییم که فساد طالبانی از روز آغازی بود، از روزی که پارلمان، ببخشید، از روزی که وزرای خود معرفی کرد نمایان شد، به دلیلی که کسایی که در رأس قدرت ها و در رأس وزارت ها نشسته هستند، این بزرگواران توانایی حاکمیت در توانایی کنترل در نمو بوزر ندارن. مثلا علی مولا آمده شده وزیر انرژی و آب، خب یه آدم نه سواد داره نه آگاهی داره نه دانشی داره و نه میفهمه باید چه کار با او بکنه، یا مثلا علی مولا شده وزیر انرژی، ببخشید وزیر اقتصاد، یا علی مولا شده وزیر تکنولوژی، خب یعنی می فساد است، یعنی فساد از این جاها شروع میشه. طالب از آغاز حرکت طالب با فساد بوده و خب فساد طالبانی بسیار فساد پیچیده تر از او چیزیه که ما حس میکردیم. شما در دوره جمهوریت میدیدین که فساد ریشه دوانده بود در اواخر به کارمندای عادی و مثلا ثبت اول نفوس و خیلی از ارگانهایی که بسیار کارهای عادی و روزمره مردم انجام میدادن، که همونا هم باعث بنی شده بود که مردم نارضایتیشون از حکومت به مراتب بیشتر بشه. دوام طالب باعث بینی سقوط طالب میشه، به دلیل اینکه مردم بعد از مدتی این جریانها رو که میبینن، خب بدون واکنش نخواهند بود، به حرف دولت نمیکنن، به حرف نظامهای حاکم نمیکنن و این اتفاق میفته. طالب هر آن چه بیشتر پایه های حکومتش محکمتر میشه فاسدتر میشود. شما ما در هرات به شما توضیح میدم که در هرات در اواخر مد بر این بود که عامر اوزه از ولی چند نفر تفنگچه میداد و بعد از اونها میخواست بریم دوزی کنیم، بعد دوزیار بیاریم بریم با هم تقسیم کنیم. معمولا مثلا شما میبینید در ایراد یک سری چوک ها چیز دارن، چوک پوینت دارن، در یک شبای بخصوصی در این چوک پوینت ها در این مسیر نیستن و در همون شبی که اون چوک پوینت ها نیستن مقدار زیادی از دوزی اتفاق میفته. یعنی من با جوانان همولایتی خود وقتی حرف میزنم خیلی برشون هویدایه که داره چی اتفاق میفته. طالب دوامش و ثباتش باعث بینی شده که خیال راحتری داشته باشه و شروع کنه به فساد به هر شکلش، یا فساد اداری یا فساد جنایی. یا و شما به در هرات مثلا می توانید همین حالا با 50 الی 1 لک افغانی یک فرد بکشید و این نترسیدن از حکومت میایه. این که خب من میتونم وقتی قتل بکنم حتما اگه حکومت مر بگیره میتونم خود آزادم بکنم. و نمونه های چشمدید من باعث بینی شده که من فکر میکنم طالب فاسدتر از حکومت قبلیه، فقط چون نظارت و پیگیری مردمی یا رسانه‌های مستقل یا ارگان‌های مستقل وجود نداره نمایان نیست. اگر شما با پای دل حرفای مردم بنشینید، فساد طالبانی به مراتب وخیمتر وضعیتش نسبت به دوره قبل، فقط اینکه مردم نمیتوانن حرف و حدیثی رو بزنن، وگرنه اینکه همین حالا هم فساد دچار حکومت طالب شده، حکومت که چرس کنم دچار طالب شده فساد و هر روز این پیمانه بیشتر میشه، آمار جهانی نشان میده و حرف زدن با مردم
0: تشکر.
1: و این هم خودش باعثی میشود که طالب مردم انزجارشان از طالب بیشتر میشه.
0: تشکر. بانو صدیقی، آیا عامل بازدارندگی میبینین؟ آیا چیز در نظام طالبا یا بیرون از نظام طالبا میبینین که فساد حاکم در چنین نظام سرکش را کنترل بکنه؟ خب در وضعیتی که مردم هم توانایی نداشته باشند، در وضعیتی که خود حکومت طالبا هم مشروعیت نداشته باشه، قانون وجود نداشته باشه، سرکشی هم از حد خود بگذره، آیا چیز است که بتونه مانع شود؟ آیا چیز است که کنترل بکنه وضعیت را یا نه؟
2: خب ببینید، فعلا که تنها نهادی که میتونه وضعیت را تا حد بازتاب بده گزارش هایی است که نهادهای غیر مستقل و خصوصا نهادهای بین المللی از بحث فساد در افغانستان بیرون میکنن، که بیشتر نهادهای مثل Human Rights Watch، Amnesty International، گزارشگر ویژه سازمان ملل و نهادهای بیشتر ملل متحد است که گزارش هایی را در ارتباط با وضعیت فساد و خصوصا فساد داری در افغانستان منتشر میکنن. اما مشکل این نهادهایی است که خب اینا دسترسی بسیار به افغانستان ندارن، اگر دارن بسیار به ولایات بزرگتر افغانستان دارن و به اقصا نقاط افغانستان اینا نمیتونن موارد را مستند سازی کنن و این باعث شده که مو ارقام و چیزایی که بیرون بیایه واقعا یک تصویر کلی از وضعیت افغانستان نشان نده و باور من رده 169 هم کدام وضاحت خاص در مورد میزان فساد در افغانستان نمیده، چون که این ردبندی هم بر اساس گزارشات همین نهادهای بین المللی صورت گرفته. ولی در داخل خود نظام طالبان من فکر نمی کنم که کدام نهاد وجود داشته باشه که بتونه جلوگیری از فساد کنه. شما مثلا ببینید کسانی که در رأس طالبان قرار دارن، اونا کسانی بودن که عملا روی منابع قدرتی که از جمهوریت باقی مانده روی از اون نشستن. مثلا اگر یک فرد در جمهوریت یک خانه بسیار مجلل داشته، خانه از اون امروز دوباره به یک قمندان طالب رسیده، یعنی به مردم عام نرسیده. یا مثلا موترهای بسیار لوکسی که از سران جمهوریت مانده، همه اونا در دست طالب است. در کنار از این که ما در نظام طالب سران طالب عملا در ردیف کسانی هستند که با قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه و این چیزا مشهور هستند، یعنی عملا در لیست جرایم بین المللی نام اینا حضور داره در این قسمت. پس من فکر میکنم که هیچ عامل بازدارنده در داخل نظام نیست، فقط چیزی که میماند بیرون از افغانستان است که نهادهای بین المللی تلاش دارن تا حد مستندسازی کنن، ولی اون مستندسازی اون نام با توجه به وضعیت داخل افغانستان، عدم دسترسی از اونا به آمار و عدم موجودیت نهادهایی که مستقل باشن و رسانه ها جامعه مدنی، اینا همش باعث شده که ارقامی که از افغانستان بیرون میایه و یک ارقام کاملا ناقص باشه.
0: تشکر آقای رسولی. در جنبندی، آیا امکان جلوگیری از فساد در اداره طالبا وجود داره از دید شما یا نه؟
3: خب برای مبارزه با فساد، اگر قدم اولش آغاز شوه، نیاز برای اراده، تعهد و تخصص است، چیزی را که متاسفانه ما امروز در افغانستان نمیبینیم. یعنی نه اراده وجود داره، نه تعهد وجود داره و نه هم تخصص. این را به خاطر از خدمت شما عرض میکنم که اگر اراده وجود داشته باشه، خب امروز این منابعی که بر افغانستان واریز میشه به عنوان کمک ها، به عنوان پول ها، اینوان از این قطعا بر مردم افغانستان روشنی انداخته نمیشه. این که منابع افغانستان امروز به عنوان قرارداد مورد دستبرد قرار میگیره، این شناخته نمیشه. یعنی وقتی که ما بیاییم بحث فساد کوچک در بین یک مامور هرچند فساد از جرم است، اما وقتی که بین لایه بالاتر ببینین خوب نشان میده که اراده وجود نداره. بحث دوم بسیار مهم است، تعهد است. متاسفانه اینا در قبال مردم افغانستان تعهد ندارن، حتی بر جان و حقوق و آزادی و حیثیت و کرامت مردم اینا تعهد ندارن. میبینیم که همه روزه با زن و مردم افغانستان چگونه برخورد صورت میگیره. سیوم مسئله تخصص است. وقتی که شما میبینین که همه ادارات 4 نفر که نه سندش معلوم است نه تخصصش معلوم است، بنابراین نشان میده که در داخل افغانستان مبارزه با فساد بینی شرایط فعلی هیچ وجود نداره و از اینا هم توقع مبارزه با فساد نیست. یک نکته دیگر هم میخواییم اشاره کنم ایست که دعوای طالبا تاکید میکردن یا برتری خود نسبت به گذشته ها کمتر مبارزه با فساد یا ای که بگویم نشان دادن ای که سطح فساد پایین آمده.
0: تشکر، سپاسگزارم از مهمانان گرامی، سپاسگزارم و دوستان که بیننده یه بحث راست بودید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را پرت کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید شالش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: یک دقیقه خبر.
11: زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات اخیر آسم منیر رئیس ارتش پاکستان گفته است که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود. او از پاکستان خواست به جای متهم کردن طالبان مانع فعالیت و تحرک گروه های مسلح در داخل خاک خود شود. تلویزیون ملی، رسانه دولتی تحت اداره طالبان، امروز پیام صوتی زبیح الله مجاهد را منتشر کرد که در آن اظهارات اخیر آسم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان را رد می کند. سخنگوی طالبان گفت که این اداره اجازه نمی دهد از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری از جمله پاکستان استفاده شود. منیر رئیس ارتش پاکستان روز یک شنبه در مراسم نخستین سالگرد جنگ 4 روزه میان پاکستان و هند گفته بود که فعالیت گروه های مسلح از خاک افغانستان ادامه دارد و طالبان باید پناهگاه های تروریستان را از میان بردارد. او در سخنرانی خود در لاورپندی همچنان گفت که هند پس از ناکامی در میدان جنگ به سیاست دیرینه خود که حمایت از هراس افغانی است بازگشته.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
11: منابع وابسته به طالبان در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات این گروه ملا جان محمد مدنی مشاور ارشد بیت الله آخوندزاده را بازداشت کرده است. ملا جان محمد مدنی پیشتر عضو تیم مذاکره کننده طالبان در دوحه بود و اکنون نیز عضو دارالافتای قندهار است. به گفته منابع پیش از این ملا جان محمد مدنی از افراد نزدیک به بیت الله آخوندزاده رهبر طالبان بود. دست کم 3 منبع از جمله منابع وابسته به طالبان در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که او 4 روز پیش توسط استخبارات این ولایت بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می‌برد. یکی از منابع آگاه گفته است که برخی پرونده‌ها از سوی محاکم برای حل و فصل به او ارجاع می‌شد. با گفته این منابع، بازداشت او به اتهام دریافت 800 هزار روپیه پاکستانی رشوه در یک پرونده قتل صورت گرفته است. بر اساس اطلاعات منابع و از افراد نزدیک به رهبر طالبان بود و دسترسی بیشتر به او داشت. همچنان گفته می‌شد که او در قندهار یک مدرسه دینی با صدها شاگرد دارد و در مسائل مهم به رهبر این گروه مشوره می‌دهد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به بازداشت این فرد بسیار نزدیک به رهبر طالبان گفتگوی داریم با آقای محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای صدیقی. بازداشت این فرد ملا جان محمد مدنی که مشاور ارشد بتولا است چی پیام داره، اون هم به اتهام فساد؟
14: بنابرای خداوند عرض احترام میکنیم قیومی چه به شما، همکاران تکنیکیتان و شنونده های برنامه. بعد از عرض سلام، ببینید من میخوایم یه چند نقطه اشاره داشته باشم. اول خویی است که ملا جان محمد مدنی کسی است که نه تنها در امرای رهبر کرونی از اینا، بلکه رهبر قبلی از یا اصلی از جراک ملا عمر با خون داده بود، با اونا هم نزدیکی خیلی زیاد داشت و از جمع کسانی هستن که در بنیانگذاران

0: خاطر که اگر از تجار از احمد محمود پول جمع میکنن در او یک 20 درصدش به مصرف میرسن 80 درصد جیب میندازم. موضوع دیگر اگر ما با متوجه باشیم یک از اعضای برجسته دارالافتای طالبان میباشه، زمانی که چندین بار مذاکراتی که بین پاکستان و طالب صورت میگیرد طالب به طرف پاکستان میگه که ما موضوع تی تی پی را به دارالافتا واگذار میکنیم، بالاخره اگر اونا تصمیم گرفتن و اونا فیصله بکنن دارالافتای ما که در قندهار است و همین شخص موضوعات زور دارد و میگن که اگر ایست که اونا فیصله کرد در مورد تی تی پی بالاخره فیصله بکنن که در پاکستان جنگ حلال است یا حرام است، تا او وقت ما در مورد تی تی پی کدام کار کرده نمیتونیم. این تصمیم مربوط به دارالافتای ما میشود و در قسمت از این تمام محاکمی که در افغانستان فیصله نهایی که چی در بخش زمین بوده باشد چی در بخش هر نوع مسائلی که بوده باشد آخرین مرجع همی دارالافتای دین هستند. امروز مردم افغانستان ببندانند بر کنند که یک از مشاورین از اینا، بنیانگذاران از اینا که با این فساد که اینا دست بده درگیر میشن، پس فیصله هایی که دارالافتا کرده همیش ناقص و روی فساد بوده، نه به خاطر خدا نه به خاطر رسول.
1: بله بله آقای صدیقی، همون گونه که شما مشاره کردین یکی از کلانترین شعارهایی که طالبان سر میتن شعار عدالت است و مبارزه با فساد است، ولی بازداشت مشاور یا فرد نزدیک به رهبر این گروه به اتهام رشوه، اون هم در یک پرونده قتل، چقدر این شعار را و این ساختار را در مجموع میتونه زیر سوال ببره جایگاهش را؟
0: جناب آقای موسی بزرگوار، طالب همیشه خودش در جامعه هم زیر سوال رفتگی است و اینا هم ملت سوال میکنه که چطور اینا آمدن یک گروه افراطی با زور تفنگ و سلام. این خوب همین مردم معلوم است، ولی خوب است که همی افراد پایین رتبه اینا همین موضوع را درک بکنند. کسی که در بغل گوش رهبر از اینا در قضیه قتل و صدها قضیه دیگه که البته در قضیه قتل اینا عملا دستگیر میشه، در قسمت از او تمام مسائلی که در افغانستان صورت گرفته دیده شده که در مقابل پول صورت گرفته، در مقابل رشوت صورت گرفته، نه در مقابل از اینکه خدا و رسول ما در نظر بگیریم فیصله ایشا. بنابر او ببینین امروز اینجا خود چند موضوع میگه اشاره داشته باشم. یکی خویی است که ممکن که در این قسمت ای با اعضای دیگی، البته اینا همیشه بین خود چوب خطی دارن، ممکن که این پول که دریافت کرده با دیگه اعضا چوب خطی نکرده باشد، یعنی طوری کرده که باشه که ممکن ایره ترا به خود بخوره. بعد تو گفتم که در اواخر ای ازدواج هم کرده با یک دختری که نظر بسن از این خیلی متفاوت از عمرایش هست، قابل مقایسه نیست. ممکن که پول به خاطر ازدواج خود کرده باشد و در کنار از او ممکن که از آدرس از رهبر خودی پول خود کرده باشد، به خاطر که ما شما میبینیم که زمانی که عمر فاروق بیت المقدس میرد اونجا با یک شطور خود با یک غلام خود داخل بیت المقدس میشن. ولی ببینید رهبر از اینا را که با یک جایی که اینا میرن شعارشان تا عملشان را با تفاوت از زمانی که از یک ولایت به یک ولایت دیگه میره با صدها وسایل و هزاران نفر اینا او را اسکورت میکنن. پس کجا هستی امیرالمومنین بودن ازی؟ کجا هست عدالت ازی؟ کجا هست گپ و عمل ازی؟ بنابر او اینا همیشان مرتکب فساد هستند، اینا همیشان آغشته به فساد هستند، همیشه چوبخطیای دارند. این شخص رو گرفته شده به خاطر گرفته شده که چوب خطی را البته قبلا داشته و این باری تناوی خوری کرده. همین دقیقه از که دستگیر میشه تا درس برد به دیگراش بوده باشه که هر معامله که میکنین بدون رهبرتان نباید او را تناوی خوری بکنین.
1: یعنی آقای صدیقی به این باور هستین که این آدم به این پیمان نزدیکی که با رهبر طالبان داشت در پرونده های رشوت حتی میتونه پای خود رهبری گروه هم دخیل باشه؟
0: جناب قیمی صاحب، دارالافتای عزیز، ببینیم قضیه که ما قبلا به شما اشاره داشتم، در افغانستان اگر قضایایی که مثلا شهرکایی که زمینا را دولتی اعلام میکنه وزارت عدلیه، بعد از او یک کسی میره عارض میشه در قندهار و به می دارالافتا قضیه راجع میشه، یا مثلا قتل ها بوده باشه یا هر مسائلی که در افغانستان محاکمی که در کابل سر محکمه از اونها فیصله میکنه در نهایت به می دارالافتا راجع میشه. پس شما ببینید که دارالافتا در قضیه قتل که صورت میگیره که رشوت میگیره به 800,000 که تقریبا ممکن 2.5 میلیون دلار میشه یا کم زیاد، یه آدم حتی دهی اندازه هم صرفا نمیکنه در قسمت قتل. پس چطور میشه که در قسمت سایری که در افغانستان قضای خیلی مهم است و قضای نهایی که در افغانستان صورت میگیره به می دارالافتا راجع میشه؟ پس یک از اعضای برجسته ای بوده میباشد و همچنان کسی میباشه که مذاکره کننده تیم دوحه میباشه و در کنار از یک از زمان ملا عمر که از همچنان مجاهد او قسمت میادم از افراد بسیار نزدیکی بودد، اینه در تاثیرگذار بودی شخص ولی امروز دیر به این وانم بود میشد که از الف تا یا اینا پروژه

0: با رشوت، با غصب، با اختطاف، با قاچاق مواد مخدر.
1: بله.
0: میشه شعارشان این بوده که از این مرگی باید بدست بیاریم، همچنان بیت المال افغانستان و معادن افغانستان. امروز اگر ما ببینیم در افغانستان تمام قراردادهای افغانستان غیر از این مردم کسی در اختیار ندارند، یعنی به این معناست که بیت المال افغانستان، مال افغانستان و گرفتن فساد، رشوت، اخذ هر نوع باید مربوط به زیناشا، به خاطر که به اینا کسی ای کس خودشان نگه به اینا جواز دارد و اینا حتی ما قبلا که به شما اشاره داشتم اینا مسجد میسازن یا مدرسه میسازن، در حقیقت به نام از تجارت میکنن، به نام مسجد به صدها هزار افغانی را جمعوری میکنن، بالاخره دو مقدار 20% 10% به مصرف نمیرسونن، دیگه شده جیب میندازن، به می قسم به مدارس مدارس هم اینا پول جمع میکنن، ولی بیشترش اینا به جیب خود میندازن. اینا به هر نوعی که بوده باشد، اینا همیشه فساد رشوه را به خاطر منافع خود همیشه حلال میدانن، به خاطر منافع خود اینا جهاد کرده، اینا در کوه بودن، اینا چه خوردن، اینا گلا خوردن، مانند حیوانات وحشی سایر بلا اینا چه هستن، اینا کسانی هستن که باید اینا باید هم چه کار بکنن، از اینا گیره وجود گیره نیست.
1: بله
2: بله بله. آقای صدیقی، یک مورد جای نگرانی داره. ما در تقریبا 4-5 سال حاکمیت ای گروه چندین مورد افراد برجسته ای جریان را که به دلیل امور رقابت‌های داخلی و میان گروهی بوده، بس پرونده فسادشان یا استفاده جویی‌هایشان از قدرت یا موارد مختلف ضد شریعت را متوجه بودیم، ولی هیچگاه این پرونده ها بررسی نشد. مثلا همین پرونده آمی آقای مدنی را، این ملا را کی باید بررسی بکنه و چطور شفافیت تطبیق شوه و چطور مردم مطمئن شوند؟
0: جناب قیومی صاحب، زمانی که بررسی کننده خودش با فساد آغشته شود، او دستگیر شود، پس بررسی کننده که خودش با این مرض آغشته باشد، پس کی از این آدرس دارالافتایی که اینا هستن از این مرجع در افغانستان در موجود طالب قوی ترین قدرت وجود نداره؟ زمانی که خود شخص از اینا شخص کمی مدنی با این فسادی که آغشته می باشد عمرا دستگیر می شود، پس مانند رئیس برشنایی که با فساد اخلاقی که ویدوهای بیرون میشه درس میکنم، مانند از این گروه های اقانی مثلا در راجعت پاسپورت، مانند از این بسطها از دارا قضایی که اینا هم در قتل، هم در فساد اخلاقی، هم در فساد دزدی، براوین مختلف که اینا دستگیر شدن، اصلا یک روز در افغانستان اگر ملت افغانستان شاید بوده باشه که اینا دوره خورده باشن یا سنگسار شده باشن یا کدام قانون علنی بالاشون تطبیق بوده باشه. خوب، پس بنابرای خواست ما، مشوره ما به ملت افغانستان یه است که لطفاً بالای شعارهای از اینا، بالای گفتای از اینا شما معلق کنین، لطفاً ببینین که بالای از اینا یک روز هم قانون تطبیق نشدن. امروز در افغانستان اینا خلاف اسلام و قرآن و حدیث پیغمبر عمل میکنن، اعمال از اینا، گفتار از اینا همیشون خلاف قرآن و حدیث پیغمبر است، ولی اینا هر چیزی که انجام میتن از نام دین اسلام اینا به خاطر منافعشون همیشه استفاده کردن و دین یک تجارت و وسیله به خود قرار دادن و امروز در افغانستان بهترین زندگی از اینا هستن. امروز ببینید که در افغانستان، در معادن افغانستان همیشه قراردادها اینا دخیل هستن، دست بالا دارن در همه مسائل افغانستان، در ادارات دولتی که بخش عایداتی دارن. پس بنا ملت افغانستان نباید با هم که افراد همیشه در آینده ها فریب از چش خاصه بخورن بنام از سوتکراسی و فلان بستان. همه فریب ملت و مردم افغانستان ما بود که ما آگاهی نداشتیم، تعلیم و درس و خوبتر آگاهی نداشتیم که تحت تاثیر هم که افراد جاهل ما قرار گرفتیم و بالاخره ملت و مردم ما بدبخت شدن و بدبخت شده روان هستند.
2: صدیقی صاحب، یک مورد دیگه هم قابل بحث است، بسیار کوتاه اگر شما لطف کنین بفرمایین، که طالبان و حکومت پیشین افغانستان را هم به فساد متهم میکردن، ولی تفاوت فساد در این دو دوره چی است؟
0: جناب قیومی صاحب، ببینید ما اینا میپذیریم که در دوران قبلی هم فساد نبوده، مثلا در هر نظام ها در دنیا، مثلا در امریکا هم فساد وجود دارد، اکثر کشورهای فساد وجود داره، ما چیپوشی نمی کنیم، همیشه فاسد هم، ما همیشه فاسد میگیم حالا که در هر نظام بوده باشن، ولی در زمان جمهوریت و در نظام طالب نسبت به زمین با آسمان متفاوت است، به خاطر که اینا که هستن یکی خوب از دین و وسیله قرار میتن، ببینیم یکی خوب نام دین اینا رشوه ستانی و همچنان فساد انجام میتن و در پالی از او در نظام جمهوریت حرکت جامعه مدنی بود، مطبوعات بود، جامعه جهانی بود، یک نظارت وجود داشت، مراجع مختلف بود. شما باور داشته باشین که امروز بالاترین سطح که در افغانستان قبلا بودند در بدترین شرایط زندگی قرار دارند، ولی طالب ما شما که نور رو میبینه از الف تا یایش در مدت خیلی کم بهترین زندگی را به خود خواستن، حتی ازدواجای عشقانه و دگانه ازدواجای دارن و مثلا چندین خانه را به خود خریدن، مثلا تجارتاشون نه تنها در افغانستان بلکه به ترکیه و سایر بیرون از کشور اونا تجارتاشون روان هستن. یعنی اگه اینا را با جمهوریت مقایسه بکنیم اصلا طالب با اونا مقایسه نمیشه، به خاطر اینکه خود اینا به کشور به مردم با بیت المال اینا متحد نیستن و در کنار از او اینا که هستن فکر میکنن که ما ورثای انبیا هستیم و فقط تنها تمام نعمتی که خداوند در هست کرده در افغانستان اصلی وارثین بیت المال افغانستان ما هستیم و باید ازدواج ها ما بکنیم، غصب ما بکنیم و در پالی از او قراردادار ما داشته باشیم، پیسر ما به دست بیاریم، بغیر از ما کسی دیگه حق ندارد.
2: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای محمد آصف صدیقی معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که پذیرفتین مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

حاکمیت طالبان در حال از عدالت عمری سخن میگوید که ساختار قدرت در این گروه بیش از آن که بر شایسته سالاری و تخصص استوار باشد بر پایه وفاداری های فرقه‌ای و لایق ایدئولوژیک بنا شده است. در نظام فعلی پیشینه جهادی و قربت به هسته مرکزی رهبری شاخصهای تعیین کننده تر از دانش، تجربه و مهارت‌های مدیریتی محسوب می شوند. روی کرده که پیامد مستقیم آن تهی شدن نهادهای دولتی از ظرفیت‌های تخصصی و فلج شدن توان مدیریتی در کشور است. این در حال است که در سنت اصیل اسلامی بر اصل شایسته سالاری و واگذاری مسئولیت‌ها به صاحبان اهلیت تاکید شده و صراحتاً هشدار داده شده است که سپردن امور به نااهلان فرجام جز تباهی و زوال جامعه نخواهد داشت. اکنون دو پرسش بنیادین درباره پیامدهای راهبردی و تناقض ساختاری مطرح است. نبود شایسته سالاری چی پیامده برای آینده حکومت این گروه دارد؟ آیا طالبان میان شعارهای دینی و واقعیت حکومتداری با یک تناقض بنیادین روبرو نیستند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان محمد عثمان طارق، معاون مجمع تحقیقاتی علمای افغانستان، و همینگونه آقای جمعه خان محمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزاری میکنم که در دیدگاه مهمان من هستند. آقای طارق، من میخواییم بحث با شما آغاز بکنم. با توجه به آنچه که در ابتدای برنامه ارائه کردم، ببینید که چند اصل در مورد تعریفش و دید اسلامیش در موردش نظر شما را داشته باشم. واقعا در اسلام عدل چیست؟
1: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و على آله و صحابه اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع عمده و مهمی که در اسلام مطرح است اصول حکومت داری می باشد. هر حکومتی که نتانه اصول حکومت داری که در قرآن عظیمشان احادیث با ما رسیده و خلفای راشدین و پیامبر علیه السلام را عملی کرده، حکومت به جای نمی رسه و بالاخره به یک حکومت استبدادی و ظالم تبدیل می شد که ظلم بقا نداره. این مورد آیات قرآن عظیمشان است. از خود ریاست دولت یک کشور تا هر پست ضعیف که چوکیدار است کلش امانت است و دهی بر ما امر شده که به اهلش سپرده شود. طبیعی است که به یک موقف و وظیفه چندین نفر میان، شاید درخواستی بتن. مستحق یا اهلش او کسی است که بیشتر از دیگران به می وظیفه مناسب باشد و امو خواسته و تقاضای وظیفه را بتانه برآورده بسازد. بنابراین در حکومت فعلی متاسفانه خارج از توقع مردم بالای اصول حکومتداری در اسلام عمل نمیشه، که یکش عدل است، دیگه سپردن وظیفه یا کار به اهل کار است، که شما مفهوم حدیث پیشتر بیان کردین که یک کسی از پیامبر علیه السلام پرسان میکنه، سوال میکنه که قیامت چی وقت است. اونا برشان میگن که هر وقتی که امانت ضایع شود. باز او نفر پرسان میکنه که امانت چی وقت ضایع میشه، میگه وقتی که کار به اهلش سپرده نشه یا به غیر اهلش سپرده شود. در دیگه جا ما از حضرت عمر رضی الله عنه یک قول داریم که اون میگه که این وظیفه را کسی پیش برده میتانه، یعنی وظیفه ریاست دولت، خلافت، امارت، که او حق کتمان نکنه و در مورد حزب خودش هم عدالت بکنه. یعنی اگر کسی در حزب خودش لایق و شایسته یک وظیفه نباشه، برای از او وظیفه را نسپاره. در این مورد یک حدیث شریف هم داریم که ابوذر رضی الله عنه روایت میکنه، میگه ما با پیامبر علیه السلام گفتم که مرا چرا مقرر نمیکنی؟ او برای من گفت که گفت بالای شانای من زد با دستش و با من گفت که ما واقعا تو را چیز را دوست، با خود دوست دارم، با تو هم دوست دارم، کوشش نکو که مقرر شوی، یعنی مامور شوی، آمر باشی حتی به دو نفر. بنان او تو نیست که ابوذر رضی الله عنه را دوست نداشته و از صحابه نبوده، از صحابه بسیار جلیل القدر بود، اما برش گفت که تو این کار پیش برده نمیتانی، در روز قیامت ندامت و در رسوایی داره، بنانی کار نکو. فعلا از اول نفر اول دولت تا آخرین کسی که اینا مقرر میکنن کلش امانت در موردشان خیانت شده، اهلش نیستن، با او خاطر اینا به جای مثبت نمیرسن، بالاخره به استبداد میگره.
0: درست، یعنی این در حقیقت جناب طارق شما میگین که بحث امانتداری و عدل در اسلام با توجه به اهمیتی که داره هر دو با هم مرتبط است، و در جایی که امانتداری نباشه عدل نیست، و در جایی که عدل نباشه امانتداری هم قابل اجرا و عملی نیست.
1: بله، بله شما درست گفتین کلا.
0: سپاس.
1: البته اصول دیگه هم ما داریم برای بله. حکومت داری در اسلام که چون موضوع شما با اونا ارتباط نداره من نمیخوام سرشون بحث.
0: درست. خلاصه خوشحال میشم که اشاره هم داشته باشین در رابطه به اهمیت شورا یا مشوره پذیرفتن یا مشوره گرفتن. چگونه یک بحثی است در آموزه های اسلامی؟
1: شورا یکی از اصول حکومت داری در اسلام است. ای چهار عملی مختلف در بخش دولت داره. یک عملی از این شورا و مشوره برای قانون سازی است که متاسفانه ما مقننه فعلا هیچ نداریم. یک عملی دیگه از این به خاطر انتخاب رئیس دولت یا امیر یا خلیفه است که در اون مورد بازی رأی معنا میته و این کار در زمان حضرت عمر رضی الله عنه به ارتباط انتخاب خودش و به ارتباط انتخاب حضرت عثمان رضی الله عنه و حضرت علی رضی الله عنه صورت گرفته. عملی سوم شورا که است انتخاب افراد در کرسی های مختلف دولت است. این هم باید به مشوره صورت بگیره. عملی چهارم استعمال شورا در دولت به حساب موضوعات بسیار عمده و اساسی است که در اون صورت تا میتونیم شورا را به اصطلاح جدید رفرندم بگویم.
0: بله.
1: یعنی که در یک موضوع مهم از کلگی پرسیده میشه که اونا چی نظر دارن.
0: و آیت اسمالی هم داریم که میگن و امرهم شورا هم بین هم. درست.
1: خوینمی اساس از همین امر که است از امر مراد خلافت است یا امارت است یا ریاست دولت است یا پادشاهی است یا سلطنت است. وقتی که میگه به چیز به کسی پادشاه رئیس دولت رئیس جمهور مقرر بکنید این کار مسلمان ها و مؤمن ها کسی به مشوره است یعنی به رأی است. از امو بالا که به رأی شروع میشه تا هر موضوع دیگه که میه حتی در مورد نظام خانوادگی هم قرآن عظیمشان به صراحت میگه که هر وقت شما زن و شوهر مشوره کردین به نتیجه رسیدین اما درست است. مثلا در موضوع برزاد دادن برزاد گرفتن زنی که به اولادشان شیر بده یعنی خود زن شیر نمیده به کسی دیگه میخوای او را بده زن و شوهر هر دو مشوره میکنن وقتی که به صلاح رسیدن پسر خود یا دختر خود میسپارن به یک خانم دیگه که مشیر بتشان دم قابلش برای از او پول میتن.
0: سپاس گزارستم جناب تارک. شما آقای محمدی وقت شما میشنن بخیر باشه. آقای محمدی با توجه به موارد را که جناب تارک پرداختن ما میخواییم که این اصول را یا این اوامر و دساتیر اسلامی را و این آموزه های اسلام را در روی کرد امروزی گروه طالبان شما به ما به تحلیل ارزیابی بگیرین. واقعا چقدر مصداق داره و چقدرم اصلا اجرا و عملی نمیشه؟
2: به نام خدا و سلام خدمت جناب طارق صاحب شما و تمامی بینندگان محترم. انشاءالله که وقت خوش داشته باشن. مفهومی عدالت، امانت داری، شورا بعد از رحلت پیامبر اکرم به عنوان مهمترین اصول مورد اختلاف در جامعه اسلامی قرار گرفت. یعنی تمامی رفتارهای حاکمان اسلامی صدر اسلام تا حال همواره مورد ارزیابی و سنجش توسط همین معیارها بودن. آیا رفتار اونا عادلانه هست یا نیست؟ و اصلا یکی از اوصاف مهم در حکومت‌های که در طول تاریخ اسلامی شکل گرفته چی در دوران اموی ها بودن چی در دوران خلفا بودن و چی در دوران خلفای عباسی و تا زمان فعلی یکی از اوصاف مهمشان عدالت بوده و مفهوم عدالت مفهومی است که برگرفته از یکی از بنیادها و اصول انسانی و بشری است. عدالت یعنی برابری، مساوات و رفتار منصفانه و عادلانه در برخورد با مردم و در توزیع قدرت و ثروت، همون چیزی که علی علیه السلام می‌فرماید العدل و وضع کل شیء موضعه، یعنی هر چیزی که تو جای خودش بگذاری و از درونی شایسته سالاری میاد بیرون. های شایسته سالاری رو از کجا تشخیص بدیم؟ علم بیان کننده شایسته سالاری است. یعنی هر کس که در هر زمینه تجربه داره، آیا تجربه عملی داره یا تجربه اکادمیک داره، او شایستگی داره، او صلاحیت داره، او لیاقت داره. و کسی که سابقه نداره، کسی که آگاهی و تجربه نداره، کسی که علمیت نداره، پس شایستگی نداره و در نتیجه امانت نباید در دست این قرار داده شود. یکی از بحث های کلانی که از حد اسلام تا حال وجود داشت بحث امانت داری است. یعنی که یعنی کسی که خلیفه میشه، والی میشه یا هر نوع مسئولیت در جامعه اسلامی میگیره، این مسئولیت به عنوان یک هبه الهی نیست، ملک پدریشان هم نیست، بلکه یک امانت است که به دوش این فرد گذاشته شده است. حالا چی کسی این امانت داری رو باید بکنه؟ اولا علمیتش رو داشته باشه، ثانیا صلاحیت و شایستگیش داشته باشه، ثالثا بتونه امانت دار باشه، یعنی از مردم تحویل بگیره و بتونه بعدا به مردم تحویلم بده. و بر اساس این همین چیز بوده که در طول تاریخ اسلام مردم از خلفای خودشون یا از حکما و آمران خودشون میخواستن. و به همین خاطر هم بود که وقتی که خلیفه دوم میامده مسجد پیغمبر مردم را نصیحت میکرد، یکی از چیزایی که از مردم میخواست، اگر من کج رفتار کدوم با شمشیر برصاف کنید. به خاطر چی؟ به خاطر که مردم را صاحبان ثروت، قدرت و همه چیز خودش میدانست و در نتیجه خود را در برابر مردم مثل عبد یا غلام در برابر صاحبش میدید. اگر چنین اصول و رفتارهایی را که وجود داره و اصولی که در صدر اسلام وجود داره ما در نظر بگیریم، ما میاییم میبینیم که سنت حکومت داری در دوران طالبان ما نبرگرفته از سیره پادشاهان گذشته ما و شماست، نه برگرفته از سنت اسلامی است، بلکه یک چیز جدیدی است که نه افراد بر اساس عدالت و نه بر اساس صلاحیت و نه بر اساس علمیت پست خار میگیره. خب مهمترین اصلی که در اداره یک جامعه است قانونه، یعنی کسی که میخواد جامعه را اداره کنه بر اساس قانون باید وجود داشته باشه، قانون اداره کنه. قانون اساسی لغو شده، قوانین دیگر تابع اراده حاکم اصلی یا فردی است که در قندهار وجود داره و اون توانایی و اون مقدار صلاحیت و شایستگی را نداره که بتواند روی ریز مسائل ای دسترسی داشته باشد. به همین خاطر کشور از حالت حکومت عادلانه تبدیل شده است به یک حکومت ظالمانه و همون چیزی است که مسلمان ها از صدر اسلام تا حال با او مبارزه میکردن. یعنی مهمترین دغدغه‌ای که مسلمان ها همیشه داشته اینه که یه حکومت ظالم غیر عادلانه در رأس قدرت قرار میگیره و جامعه را بر اساس نظر شخصی خودش نه بر اساس قانون و حق و عدالت اداره کنه.
0: ولی آقای محمدی یک مسئله دیگه واقعا مهم است که بپردازیم، او بحث حقوق مردم، رفاه و شهروندی است. اینا در آموزه‌های فعلی و اسلامی از دید شما چی جایگاهی داره و چه اهمیت برخوردار است؟
2: ببینید اگر اساس دین رو در نظر بگیریم، دین آمده است که به ما انسان‌ها کمک کنه راه درست رو پیدا کنیم. یکی از چیزهایی که در زندگی ما انسان‌ها مهم است زندگی فردی و زندگی حقوق اجتماعی ماست. خب این زندگی فردی و اجتماعی ما بر اساس چی باید اداره شود؟ یکی از اون اصول حق و قانونه و چیزی که در طالبا فعلا او رو در نظر نمیگیرن همین حق و قانونه و لذاست که حقوق فردی افراد در جامعه پامال شده است. دختری که میه لب سرک میره، این رو هر کس حق داره این لدکوب کنه بزنه، این حق بیرون آمدن نداره، حق مکتب رفتن نداره، حقوق فردی افراد کاملا سلب شده است. چرا؟ به خاطر این که در علمی جامعه قانونی وجود نداره. اسلام آمده بود که توسط این احکام خودش به من و شما کمک کنه که به عنوان یک انسان زندگی کنیم. اسلام تمام افتخارش این بود که ما را از جاهلیت، از برده‌داری نجات داده، ما را آزاد کرده است که من به عنوان یک انسان، به عنوان یک شخصیت، به عنوان یک بنده خداوند زندگی کنیم، آزادانه زندگی کنیم. اما اسلام نیاورده بود که آزادی های ما را سلب کنه، ما را برده بسازه. نه، او ما می‌خواست که از تمام بندگی ها آزاد کنه، بنده خدا فقط بسازه. اما در جامعه فعلی افغانستان آدم ها آزادی هایش سلب میشه، بنده بنده داره قرار میگیره. طلبه ای که درس نخوانده، فقط نامش قاری است، او آمده بهترین سمت ها و بالاترین مسئولیت ها را داره و بدون این که قانونی پیش رویش باشه، بلکه فقط بر اساس هوا و هوس نفسانی خودش دستور میده. هر که را خواست بندی میکنه، هر که را خواست عزل میکنه، هر که را خواست نصب میکنه و بدون این که کسی در زمینه تحصیلات داشته باشد یا سابقه تجربوی کافی داشته باشد.
0: آقای محمدی تشکری میکنم از شما. ولی جناب طارق، داری بس وقتی که به مقایسه بپردازیم، یک سوال دیگه بر ذهن مردم همواره خطور میکنه. او عبارت از وظایف و مسئولیت های امیرالمومنین است یا خلیفه. واقعا این چگونه یک اصله است و شما اینا را چگونه بیان میکنید؟
1: اساسا نفر اول دولت که هرچی نام مگذاره نیست، مسئولیت های بسیار زیاد داره، تا حدی که حضرت عمر رضی الله عنه میگه که اگر پای بز در پل در بغداد یا در عراق بشکنه، عمر مسئول است. بنان هر کس که رهبری چند نفر و یا یک کشور بزرگ چند میلیونی را داشته باشه، او مسئولیت همه چیز به دوش داره، از او پرسیده میشه. و در روز قیامت هم پرسش از اینا بسیار سخت است، چون اینا با زنجیر بسته میان. از اینا پرسیده میشه، اگر جواب داده تانست خوب خوب، در غیر از او مستقیم به جهنم میره. اینجا یک مشکلی که وجود داره و این است که پیامبر علیه السلام خودش پیشبینی میکنه در یک حدیثش که یک زمان مثل که دکتر صاحب فرمودن، علم از بین میره، علم ورداشته میشه و علم ورداشته میشه به خاطر اینکه علما از بین میرن و قبض روح میشن. وقتی که علم ورداشته شد، جهلا رؤسای مردم میشن. وقتی که جهلا رؤسا شدن، میگه اونا با جهلشان از اونا فتوا خواسته میشه، اونا فتوا میتن، ام خودشان گمراه میکنن، ام دیگرها رو گمراه میسازن. ما متاسفانه دی تو یک مرحله قرار داریم. خداوند ما رو نجات بده. این مردم شاید اخلاصشان به دین بسیار خوب باشه، اما اخلاص کافی نیست. در پهلوی اخلاص احساس مسئولیت وقتی بهتر صورت میگیره که یک کسی عالم باشه، دین بفهمه، اصولی از او رو بفهمه. مثلا در دین حسابدهی به مردم یک شرط است. اینجا حسابدهی وجود نداره. مگر کسی اکثر که من میگم اونم درست است، باید شما اطاعت کنین.
0: درست.
1: در حالی که اطاعت مطلق به جز از خدا و از رسول از دیگه کس نمیشه.
0: بله جناب طارق، در این مسئله که شما اشاره کردین، اگر من بپرسم که واقعا نوع حکمتداری علی، عمر یا ابوبکر صدیق را به عنوان یک اصل در نظر بگیریم و آنچه که به عنوان شعار یا اصل امروز یاد میشه عبارت از بحث عمری باشه، واقعا این الگوها یا الگوهای نظام های سیاسی در چی ها خلاصه میشد؟ شما یک اشاره در اخیر داشتید.
1: اولی که خب من پیشتر گفتم در بطور خلاصه که اصول حکومتداری که در دین ثابت است او را رعایت میکردن. او از انتخابات و از طریق انتخابات آمدن به قدرت و بعد از او به مردم خود سپردن که ما بالای شما حاکم یا والی مقرر شدیم، هر وقتی که خوبی کردم مرا همکاری بکنین، اگر کج رفتم مرا اصلاح بکنین. بعد از او مسئله عدل در تقسیم و در حکم، یعنی اموال که بین مسلمان ها تقسیم میشه. دو وظیفه مهم و عمده ایره که ای دولت یا حکومت یا امارت یا خلافت به دوش داره که حضرت عمر رضی الله عنه و خلفای راشدین را عملی کردن، و آوردن امن است و سیر ساختن مردم است که در سوره قریش هم ذکر شده و در پهلوی از او در سوره نحل هم آمده که خداوند سر یا قومی که برای از اونا امن میته، اطمینان میته و برای از اونا رزق از همه جا میته، طبیعی است که اونا عدل میکنن. وقتی که از راه خدا به دور رفتن، ناسپاسی کردن، در وقت است که چی سرشان میایه؟ ناامنی میایه، یعنی خوف میگیره اینا را و در پهلوی از این خوف گرسنگی اینا را بگیره. حال اینمی وضعیت که ما در کشور داریم این هرگز نمونی از این نیست که ما این را مقایسه بکنیم با اصول حکومتداری که در زمان خلفای راشدین عملی شده. حتی دمی کود جزای از اینا یک مسئله آمده که هر کس به امیرالمومنین دو زد او باید بندی شود. پیش حضرت علی رضی الله عنه کسایی را آوردند، سه نفره، گفتن یکیش قصد داشت که شما را بکشه. او برش گفت که قصد داشت مرا نکشته دیگه، رخصتش کنین. با دیگهش گفت که دو تای دیگه را گفت که اینا تو را دو زده. گفت خود دو زده دیگه، اونا را ملا کرد. دیگه مسئله ای است که خلافای راشده در عدل به حدی بودن که مثلا حضرت عمر رضی الله عنه با یک صحابی دیگه یک جا پیش قاضی میرن، قاضی را پیش خود نمیخواین. حضرت علی رضی الله عنه با یک اهل کتاب که سر سپر دعوا میکنن میرن پیش قاضی شرعی، پیش قاضی میرن. خلیفه چهارم است، امیر المومنین است، با یک یهود یا یک عیسوی میره به خاطر حل دعوا پیش قاضی. اونو عدالت است. ای که آل ما دعوا خو بسیار آسان است، دعوا خو یه دعوارم دارن که من امیر المومنین استم، ولی امیر المومنین از خود صفات داره و صفات بیاییم جمع کنیم و ببینیم که چقدرش دعی است. و یا حتی دو امیر المومنین قدیمشان بوده. یکی از مسائلی که عمدتاً در قرآن از ایمشان گفته میشه، الله تعالی میگه که برای بنی اسرائیل یک پادشاه تعیین شده از طرف الله متعال. اینا گفتن قالوت علیه السلام، گفتن این ثروت و دارایی نداره. گفت این علم و جسم داره، یعنی که از لحاظ علمی برتر است و از لحاظ جسمی هم. امیرالمومنین قبلی از اینا از لحاظ جسمی چیز بود، اعور بود، یعنی چشم نداشت. او شرعاً نباید امیرالمومنین میشد. بنابراین مشکلات بسیار زیاد وجود داره. اینا به زور و فریب آمدن، این حکومتی که به زور و فریب به از لحاظ شرعی از قرآن عظیم الشان، از احادیث به استناد فقه حنفی، این حکومت مشروع نیست و قابل پذیرش نمیکنه.
0: سپاسگزار. پس آقای محمدی، حالا در بحث تصمیم گیری ها، استقلال، یا حداقل اگر واژه انگلیسی شه بگویم، این لایف استایل را که طالبا انتخاب کردن یا سبک زندگی را که طالبا اختیار کردن، این بیانگر چی است؟ مثلا موتر لنکروزر، محافظین هزار نفری، قطارای از موترا، چندین دانه زن گرفتن، ساعتای قیمتی، سفر به کشورهای عربی، یا خریدن عطرهای گران قیمت و حتی در یک بخشای دسترازی در مواد مخدر، قاچاق یا فساد که جریان داره، همه را اگر در نظر بگیریم، واقعا فاصله این و فاصله آموزا و دستور اسلامی در کجاست؟ و چرا طالبان نمیتونن که امین دستور اساسی و اصلی و بنیادی اسلام را واقعا اجرا و عملی بسازن؟ نقص از اینا در کجاست؟ کمی کار در کجاست؟
2: چند نقطه ضعف در کار طالبا قرار داره. اولین این که جامعه افغانستان به خاطر که یک سازمان منسجم نبود که بتانه اما هدایت فکری و تغییرات فرهنگی که در این جامعه رخ میده رو مدیریت کنه، افتاد حکومت و سیاست جامعه در اختیار اینا. یک عامل دیگری که برای نوع قرار گرفت سوء استفاده از نام دین و اسلام بود. جهاد یک واژه خیلی مقدس بود که در جامعه اسلامی ما و شما وجود داره. اسلام یک واژه خیلی مقدسی بود. اینا آمدن لباس اسلام، لباس جهاد، لباس خیلی مقدسات به تن کرد و این باعث شد که مردم یک اعتماد عجیبی نسبت به یک گروپی از مردم اعتماد عجیبی به اینا پیدا کنه. و بعد از اینکه اینا به حکومت و قدرت رسید، هم اسلام را رها کردن، هم تمامی مقدسات زیر پا گذاشتن، برخلاف اصول اسلام که عدالت است، ساده زیستن است و قناعت است. اینا بدون این که ساده زیست باشد، قناعت داشته باشد، یک زندگی تجملاتی، اشرافی و طاغوتگری را در پیش گرفتن. همون چیز بود که اسلام همیشه با طاغوت و زندگی اشرافیت و تجملگرایی مبارزه کرده و مبارزه میکنه. تمام افتخارات مسلمان ها در سر اسلام در پیروی از پیغمبر و خلفا در این بوده که هم پیغمبر هم خلفا عمدتان آدم های ساده زیستی بودن. همونطور که جناب طارق صاحب بیان کردن، اونا در مسجد تنها می آمدن، خلیفه دوم تنها می آمد در مسجد، ساعتها روزها می نشست و حتی تکیه نداشت که بر او تکیه کنه یا متکایی نداشت، خشت رو می گذاشت بر روی خشت می خوابید، منتظر می ماند که یک نفر بیاید تا مشکلش رو حل کنه. یا علی علیه السلام در مسجد کوفه فقط یک شمشیر داشت و ساعتها می نشست تا به مشکلات مردم رسیدگی کنه و یک زندگی خیلی ساده ای داشت، نان جو می خورد و با یک شیر و نان جو یک نمک. حتی در شبی هم که شهادت هم می رسید، دخترش 3-4 تا غذا آورد، گفت نه دخترم تو کی دیدی که علی در وعده غذای خود چند تا غذا بخوره؟ من فقط نان و نمک کفایت میکنه برای من. و یک زندگی خیلی ساده بود. مثلا خلیفه دوم وقتی که آمد در حال خود بخواندن بود، پیرن خیلی بلنده تنش بود، یک از مسلمان ها اعتراض کرد، گفت تیکایی که تقسیم کردید امو کت کم کم آمده، چرا تیکایی که تو لباس درست کردید بلنده؟ او جواب داد که به خاطر این که پسرم عبدالله او سهم خودش به من داد و من ای اردور یک جایی کدم یک لباس دختم. ببینید اونوی خیلی ساده زیست بودن، اما ای آقایون به نام دین، به نام اسلام، به نام درست، تمامی ارزش های دست حکومت میکنه، اما ساده زندگی ساده ای ندارن.
0: محمدی. درست آقای محمدی، اگر فرض را بر این بگیریم که بسیاری ها استناد میکنن که خب اون دوران گذشته بود، امروز شرایط فرق کرده، موتر ضرورت است، تلفن ضرورت است، خانه خوب ضرورت است، خب بنمیرم قبول بکنیم، یعنی به عنوان ضرورت های عصر امروز برش بپردازیم. ولی پیشتر جناب طارق یک مثال خوب زد، گفت که خلیفه اسلام در پیش قاضی خودش رفت، قاضی را پیش خود نخواست. یا در بحث تداخل مستقل بودن نهادها، مثلا قاضی ها را که بیشتر مثال زدیم، یا در یک طرف دیگه اصل مشوره، شنیدن صدای چند نفر، صحبت کردن، بعد به تصمیمی که به خیر همه باشه برسن، چرا این کارا را طالبا کرده نمیتونن؟ بیشتر هم به اشاره داشتم، اون خانه خالی در کجاست که اینا نمیتونن به می اصل جمع شفن؟
2: اصل وجودی او چیزی که ما به او ضربات داریم قانون اساسی است. یک قانون اساسیه که در او اصل تفکیک قوا، تفکیک وظایف مسئولیت ها پذیرفته شده باشد و اونمو رو ما نداریم. آمده می اینا آمدن کسی رو به نام خلیفه معرفی میکنن و تمامی صلاحیت ها و قدرت ها واگذار شده به او و در تمام تبلیغاتشون میگه که باید اطاعت کنید از اولوالامر. و این اطاعت از اولوالامر باعث شده است که یک کیوکوری به وجود بیاد، یعنی تمامی روزنه های اطلاعاتی بسته شوه و تمامی چشم و گوش ها به یک نفر باشه، یک نفری که او باید هم حق را بیان کنه و هم قانون رو باید بیان کنه و هم بیان کنه که چی چیزی درسته و چی چیزی نادرسته. و این در زمان حاضر امکان پذیر نیست، یعنی در زمان شرایط فعلی با توجه به این تقسیم عمده‌ای که هم در حیثه علم، بله، در حیثه اداره و هم در همه امور به وجود آمده، تقسیمات به وجود آمده، امکان نداره که یک نفر بتانه هم متخصص انجینری باشد، هم متخصص حقوق باشد، هم متخصص در سیاست باشد، هم متخصص در اقتصاد باشد. دیگه امکان نداره.
0: پس شما میگین که در حقیقت طالبا بله، شما میگین که در حقیقت طالبا میان شورای دینی و واقعیت حکومتداری با یک تناقض واقعا بنیادی روبرو هستند دیگه.
2: تناقض 100% درست درک کردید جناب ملک، درست درک کردید. تناقض و این تناقض روز به روز افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که هم ادارش روز به روز فاسدتر شوه و هم از اون طرف دیگه باعث شوه که موفقیت چشمگیری نه نصیب جامعه افغانستان شوه و نه نصیب دولت شوه.
0: سپاسگزار. آقای طارق، یک شعری است از مولانا، میگه بد میکنی و نیک طعم میداری، هم بد باشد سزای بدکرداری. بعد در مصرع بعدیش میگه با این که خداوند کریم است و رحیم، گندم ندهد بار چو جو میکاری. حالا من این شعر به خاطر خواندم که یک سوالی هم داشتم جناب طارق، واقعا نبود شایسته سالاری چی پیامده به آینده این چنین یک نظام و حکومتداری داره؟ حداقل اسلام، آموزه های اسلام به ما چی گفته و نمونه های تاریخیش، حداقل در تاریخ اسلام چیا بوده؟
1: بسیار بسیار سوال جالب و خوب. و شعر مولانا صاحبم و اکثر اشعارش که از برگرفته شده از آیات و احادیث است، در این شک نیست که در این هم یک سلسله مسائل منعکس ساخته. اما وقتی بیاییم به این که عاقبت چی میشه، شما نمیفهم در این روزا سر یک کتاب بسیار جنجال روان است به نام کتاب کسی به نام ندوی از هند است، از علمای هند است، و نوشته کرده که ماذا خسر العالم به انحطاط المسلمین، جهان چی زیان کرد با انحطاط یا قهقرا رفتن مسلمان ها. یک، یعنی را قبول داریم که ما با قهقرا رفتیم، ما در حالتی هست که نمیتونه خود جمع بکنه، کشورهای اسلامی اصلا این توانایی را ندارن که خود عطا نان بتن، بجز اونایی که سرمایه منابع زیرزمینی دارن او را میفروشن و خورده میرن. دیگه ما هیچ نوع پیشرفت نداشتیم. این یک دلیلش استبداد حکمای ما بوده، یعنی استبداد ختمش بسیار ناگوار است، هم به خود کسایی که استبداد میکنن، هم متاسفانه به نفوسی که تحت قلمرو همی استبداد زندگی میکنن. بنابراین ای هر قدر این رژیم به می شکل دوام بکنه و این دوستای ما به خود نبین، به همه افغانا را شریک امر نسازن و به اساس انتخابات رهبری از این کشور انتخاب نشه، و واقعا همچیده که اینا دوام میکنن که عدالت عمری، اما عدالت عمری در عمل پیاده نشه، ای خودشان هم بدبخت میشن، ما را هم بدبخت میسازن و همی کشور بیچاره را هم بدبخت. حالی هم علایم بدبختیش یکیشی است که ما تقریبا 5 سال است تعلیم نصف جامعه را نداریم، که در هر سال در حدود هر سال که اینا از درس میمانن در حدود $500 میلیون به کشور نقص میرسه، به خاطر ازی که حکومت زمین، خلافت زمین به علم میشه، به جهالت نمیشه. ما زمان غرب سلطه گرفت که عالم شدن، زمان ما سلطه داشتیم که عالم بوده. عالم اگر ما به این فکر باشیم که ما به پای استاد شویم و کشور مرفه و آسوده باشیم، تا علم به دست نبریم و همه ما عالم نشیم، هیچ امکان نداره. این مردم هم خود تباه کرده رئیستن، هم ملت افغانستانه متاسفانه. خداوند ما شما را نجات بده و اینا را هدایت بده.
0: جناب طارق، عدالت عمری شاید واژه‌ای است که مردم افغانستان در 5 سال بسیار میشنوند و شما گفتین که خسارات هم برشان رسیده. اگر این چهاریار با صفای پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم می بودن، به عنوان مثال اگر حضرت عمر می بود و این روی کرد طالبا رو می دید، به اینا چی می گفت؟
1: یک قضیه که بسیار مهم است، یک حدیث شریف است. حدیث شریف است که اسلام در اول که آمد ناشنا و غریب بود، ای در آخرم که می ناشنا و غریب می باشه. حال ما موضوعات دین، آیات قرآن عظیم الشان، حدیث، اقوال خلفای راشدین، عمل کرده از اونا را که به اساس همین دو منبع بوده و مذهب حنفی را برشان میگیم، اینا فکر میکنن که ما از هوا صحبت میکنیم. خودشان نمیفهمن. اگر حضرت عمر رضی الله عنه می بود، اما قصه چیز است که شاید حکم میکرد که سر کل از یارا بزنه، بخاطر از اینکه اینا یکیشان سر اصول دین استوار نیستن و برای مستقیم حرکت نمیکنن.
0: حتی از امیر المومنین شانه.
1: خب کل کار خواه از امیر المومنین خراب است. نه، میگه سر خطا جمله خطا. و شما یک ضرب المثل داریم. اگر واقعا ملا هیبت الله بخواید یک شخص مفید، یک رهبر مفید برای افغانستان ثابت شود، همون مردم افغانستان بیاره در پهلوی خود بگیره و اونا عزت و وقار قائل شود. هر فرد باید احترام بکنه و اونا را از خود بدانه. تنها کسی که طالب است، چند امون مجاهد هم که اینا میگن، مجاهدی که در مقابل روسا جهاد کرده او را نمیگن، فقط مجاهدی که در مقابل مردم افغانستان جنگیده و اونا را کشته، او را اینا مجاهد میگن، امون را مقرر میکنن، دیگه کسی نمیشناسن. بنان وقتی که گپ به این حد برسه که جز گروه خودت هیچ کسی دیگه را نشناسی و در قدرت شریک نسازی، اونا را از جامعه دور برانی و جامعه را اصلا در مقابلش مسئولیت احساس نکنی، حال مردم ما به طرف غربت رایستن، ناامنی بسیار زیاد شده. اینا یک دعوایی که در رژیم گذشته داشتن و همی بود که ما امن آوردیم، حال خود در شهر کابل مردم کشته میشه، از خانهش که میبره کشته میشه. چرا جواب نمیتن؟ چرا مسئولیت احساس نمیکنن؟ بنان کل کار از خود ملا امیرالمومنین ملا هیبت الله جور شده و متاسفانه او کسی نیست که لیاقت و اهلیت همی پوزیشن یا همی پست یا همی وظیفه را داشته باشه.
0: سپاسگزار. پس آقای محمدی، این داستان دنباله‌دار تا به کجا قابل تحمل است؟ حالا مردم افغانستان متضرر است، جهان اسلام متضرر است. چیزی را که آقای طارق میگه در حقیقت یک ضربه بزرگ برای تمام مسلمان هاست و باعث ترس از اسلام و نام اسلام و تاریخ اسلام میشه. تا به کجا این داستان میتونه دوام پیدا بکنه؟ یا ای که بار کج به منزل نمیرسه، خودش زمینی چپه شدن خود فراهم کرده میره؟
2: بر اساس تحلیلی که همه اندیشمندان اسلامی در خیلی از کشورهای اسلامی داره، پروژه طالب یک پروژه اسلامی نیست. یعنی اگر خلفا هم در زمان فعلی می بود، همه اینا می گفتن که طالب یک خارجی، یک خوارج، جز خوارجه. و اصلا پروژه طالب پروژه استخبارات و این استخبارات آورده تا دین و آن چیزی که به عنوان تمدن اسلامی باشد بدنام بسازه. و کاری هم که اینا میکنه مورد قبولی عامه مسلمین در سراسر دنیا نیست، غیر از گروه خاصی که حامی مالی و فکری اینها هستن. دیگه اکثریت مسلمان ها و اکثریت وجدان های بیدار در سراسر دنیا اینا رو حمایت نمیکنه. بحث دیگه ای که وجود داره اینه که در این 5 سال ارتباط افغانستان با سراسر دنیا قطع شده و ما و شما از قراردادها، بورسیه‌ها و تمامی امکاناتی که در دنیا برای نیروهای جوان وجود داره در محروم میشیم. مشروعیتی دولت نداره و ارتباطات افغانستان را قطع کرده. ما در واقع برگشتیم به همون دورانی که افغانستان تحت حکومت هند بریتانیا بود و در واقع ما تحت همون دوران برگشتیم. استقلال سیاسی خارجی نداریم، فقط در امور داخلی خود میتونیم یک کارای انجام بدیم و این باعث شده است که افغانستان همون گونه که جناب طارق فرمودن ما ده ها سال به عقب برگردیم. نیروی انسانی تربیت شد نابود میشه و این مجموع نیرویی که اینا در اختیار داره و داره تربیت میکنه به درد اداره جامعه نه در عرصه تکنولوژی میخوره و نه در عرصه علمی میخوره و نه در عرصه اقتصادی جامعه میخوره.
0: سپاس.
2: و افغانستان برمیگرده به دوران عصر حجر.
0: سپاسگزاری میکنم از آقایان محمد عثمان طارق معاون مجموعه تحقیقاتی علمای افغانستان و آقای جمعه خان محمدی است.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت و منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که سردار احمد شکیب کاردار طالبان در اسلام آباد را فراخوانده و نامه اعتراضی خود را درباره حمله به یک پاسگاه پلیس در ولسوالی بنو در ایالت خیبر پختونخوا به او سپرده است. این انفجار شام شنبه در منطقه فتح خیل بنو در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد که در نتیجه آن 15 پلیس کشته و 4 تن دیگر از جمله یک غیر نظامی زخمی شدند. وزارت خارجه پاکستان روز دوشنبه با انتشار بیانیه ادعا کرده است که بر اساس تحقیقات، شواهد و اطلاعات استخباراتی فنی این حمله توسط افراد مسلح طراحی شده که به گفته اسلام آباد در افغانستان مستقر هستند. وزارت خارجه پاکستان به کاردار طالبان گفته است که حضور تروریستان در خاک افغانستان و ادامه حملات از آن جانب پاکستان مایه نگرانی جدی است و اسلام آباد حق خود می‌داند که علیه عاملان این حمله اقدام قاطع انجام دهد.
12: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: تاسو غد. زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
14: صدای شما.
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما.
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا از تنجور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رویدادهای جهان.
19: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پاسخ دریافت شده از سوی نمایندگان ایران را مطالعه کرده و آن را کاملا غیر قابل قبول می‌داند. ترامپ بدون اشاره به جزئیات این پاسخ در پیام نوشت: من تازه پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم. از آن خوشم نمی‌آید. کاملا غیر قابل قبول است. باراک راویت خبرنگار آکسیوس در شبکه اجتماعی اکس نوشت: دونالد ترامپ با او گفته که امشب در گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد پاسخ ایران صحبت کرده است. باراک دیوید گفته که رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که این بخش کوتاهی از مکالمه آنها بوده. المیادین شبکه وابسته به حزب الله و نقل از منابع آگاه گزارش داده که پاسخ تهران به پیشنهاد آمریکا که از طریق پاکستان ارسال شده شامل بندی درباره آتش بس میان اسرائیل و لبنان بوده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع در مورد پاسخ دونالد ترامپ به پیشنهاد جمهوری اسلامی نوشت: هیچ اهمیتی ندارد، کسی در ایران برای خوشایند ترامپ طرح نمی نویسد. او گفت تیم مذاکره کننده فقط برای حق ملت ایران باید طرح بنویسند و وقت ترامپ از آن راضی نباشد قاعدتا بهتر است. این منبع همچنان به تسنیم گفته: ترامپ کاملا واقعیت را دوست ندارد، به همین دلیل مدام از ایران شکست می خورد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای را به آینده موکول کرد و گفت تهران در شرایط کنونی بر پایان جنگ متمرکز است. او افزود اینکه بعداً در مورد موضوع هسته‌ای، مواد ایران و مباحث مرتبط با غنی‌سازی چی تصمیم می‌گرفته شود و چه گزینه‌هایی را مد نظر قرار دهیم، موضوعی است که زمانی که برسد حتما در موردش صحبت خواهند شد. بقیه ادامه داد خیلی از کشورها با ویژه کشورهای منطقه تماس می‌گیرند، زیرا نگران تشدید تنش‌ها هستند. ما نیز همیشه از طرف‌هایی که با حسن نیت سعی در مجاب کردن طرف‌های مقابل برای توقف تنش نقش‌آفرینی دارند قدردانی کرده‌ایم. او پاکستان را میانجی رسمی تهران و واشنگتن خواند و اضافه کرد سایر کشورها از جمله قطر نیز ارتباطی با هر دو طرف دارند و ایده‌ها و نظراتی را که لازم بدانند با وزیر امور خارجه در میان می‌گذارند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان اخیر نتانیاهو درباره اینکه جنگ هنوز تمام نشده افزود جمهوری اسلامی نیز هنوز با اسرائیل تسویه حساب نکرده است.

ترامپ و چین از سال 2017 تا اکنون به شمار می رود. رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان پس از حدود 6 ماه دیدار حضوری خواهند داشت. این دیدار با هدف کاهش تنش‌های تجاری، مدیریت پیامدهای جنگ با ایران و حل سایر اختلافات دو جانبه انجام می شود. ابوالفضل زهراوند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته تأثیر تنگه هرمز، باب المندب و حوزه مقاومت بیشتر از 100 بام است. او افزود وقت ارادت بالا بیاید تولید یک بام کاری ندارد. شاید اتفاقاتی را شکل بدهد که بام اتم پیش آن ترقه باشد. محور مقاومت عنوان است که مقام ها و رسانه های جمهوری اسلامی برای گروه های مسلح مورد حمایت تهران در منطقه مانند حماس، جهاد اسلامی، حزب الله، اشاد الشعبا و حوثی ها استفاده می کنند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا تأکید کرد از جنگ ایران حمایت نمی کند و گفت شهروندان بریتانیا نگران افزایش قیمت بنزین و پیامدهای اقتصادی آن هستند. استارمر افزود برخی کشورها تلاش داشتند بریتانیا را به جنگ ایران بکشانند، اما او هرگز چنین کاری نخواهد کرد. او همچنان در واکنش به عملکرد ضعیف حزب کارگر در انتخابات اخیر بریتانیا گفت برای آینده سیاسی خود مبارزه خواهد کرد و قادر است تغییری را که مردم خواهان آن هستند محقق کند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح دوشنبه 21 ثور از اعدام عرفان شکرزاده از زندانی سیاسی به اتهام همکاری با سرویس اطلاعاتی آمریکا و سرویس جاسوسی موساد خبر داد. با گزارش این رسانه حکومتی شکرزاده با یکی از سازمانهای علمی کشور در حوزه ماهواره همکاری داشت و اطلاعات دارای طبقه بندی را در اختیار سرویس‌های دشمن قرار می‌داد. میزان در گزارش خود نامی از این نهاد علمی نبرده و سندی درباره اتهامات مطرح شده علیه او منتشر نکرده است. وزیر جنگ آمریکا دوشنبه 21 ثور اظهارات سناتور مارک کلی درباره کاهش تکان دهنده ذخایر موشکی در جنگ با ایران را رد کرد. مارک کلی هشدار داده بود کاهش ذخایر تاماهاک و پاتریوت میتواند توان آمریکا را در برابر چین تضعیف کند. وزیر جنگ آمریکا سخنان سناتور مارک کلی عضو سنای ایالات متحده مبنی بر اینکه وضعیت ذخایر موشک‌های این کشور در میانه جنگ با ایران تکان دهنده است و ممکن است سالها طول بکشد تا ترمیم یابد را رد کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مارک کلی در تلویزیون در مورد یک گزارش طبقه بندی شده پنتاگون که دریافت کرده است یا واگویی می کند. او اضافه کرد که مشاور حقوقی وزارت جنگ بررسی خواهد کرد که آیا این سناتور سوگند خود را نقض کرده است یا خیر. پیش از این مارک کلی در پی دریافت گزارش محرمانه پنتاگون درباره تاثیر جنگ ایران بر ذخایر تسلیحاتی آمریکا گفته بود واقعا شوکه کننده است که تا چه اندازه از این ذخایر را مصرف کرده ایم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مراسم پیروزی شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم گفت که به باور او جنگ اوکراین به پایانش نزدیک شده است. پوتین همچنان اضافه کرد که برای گفتگو درباره ساختار امنیتی آینده اروپا آماده است و ترجیح می‌دهد گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان که دارای روابط نزدیک با پوتین است طرف مذاکره او درباره این ساختار باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه 19 ثور با اشاره به عوامل آغاز جنگ با اوکراین رهبران غرب را مقصر دانست و گفت آنان پس از فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 وعده‌های خود را زیر پا گذاشتند. اظهارات او تنها چند ساعت پس از برگزاری مراسم 9 می روز ملی روسیه برای گرامیداشت پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم بیان شد. این مراسم سالانه برای یادبود از 27 میلیون سرباز و شهروند شوروی است که در آن جنگ جان باختند. عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب جمهوری اسلامی اعلام کرد حدود 35 میلیون نفر در ایران با مشکل کم آبی روبرو هستند. او ادامه داد اینکه گفته می شود کشور وارد دوره ترسالی شده مطلقاً درست نیست و نباید چون این برداشت از وضعیت فعلی داشت. بزرگزاده گفت تهران، البرز، مشهد، صبه و عراق در صدر مناطق نیازمند مدیریت مصرف آب هستند. پرشدگی سدهای تهران فقط 22% است. حجم آب سدلار به 60% ظرفیت رسیده. وضعیت سدهای تهران با متوسط 10 ساله همچنان منفی است. سخنگوی صنعت آب ایران افزود بارندگی در 11 استان کشور کمتر از نرمال ثبت شده است.
تاکسین شیناواترا نخست وزیر سابق تایلند روز دوشنبه پس از گذراندن 8 ماه از محکومیت 1 ساله خود در زندانی در بانکاک

0: پایتخت تایلند آزاد شد. او به اتهام‌های مرتبط با فساد و سوء استفاده از قدرت محکوم شده بود. او پس از آزادی باید تا پایان حکم خود دستبند الکترونیکی داشته باشد. الجزیره گزارش داد که صدها نفر از هواداران اعضای خانواده و متحدان سیاسی او بیرون زندان مرکزی کلونگ پرم در بانکاک جمع شدند و هنگام خروج او شعار ما تاکسین را دوست داریم سر دادند. تاکسین شینواترای 76 ساله از چهره های پرنفوذ جنجالی سیاست تایلند در بیش از دو دهه گذشته بود. او از سال 2001 تا 2006 نخست وزیر تایلند بود و پس از کودتای نظامی از قدرت کنار رفت. او در سال 2023 پس از 15 سال تبعید خودخواسته به تایلند برگشت تا حکم 8 سال زندان خود را سپری کند. این حکم بعد از سوی پادشاه تایلند به 1 سال کاهش یافت. تاکسین پس از بازگشت به تایلند کمتر از 1 روز در زندان ماند و به دلیل مشکلات صحی به بخش ویژه یک شفاخانه پلیس در بنکاک منتقل شد. این انتقال با انتقادهای زیادی روبرو شد و پرسش‌هایی را درباره برخورد ویژه با او به وجود آورد. رویترز بر اساس داده‌های کشتیرانی خبر داد که یک نفتکش دیگر از قطر به سمت پاکستان در حال حرکت است. این دومین عبور یک نفتکش گاز طبیعی مایع قطر از تنگه هرمز به سمت پاکستان از زمان جنگ دوم است. کشتی مکسوم بندر رسلخان قطر را ترک کرد و قرار است سه‌شنبه به بندر قاسم پاکستان برسد. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود در روزهای آینده دو نفتکش دیگر حامل گاز طبیعی مایع قطر نیز راهی پاکستان شود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با فیصل ابن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی به صورت تلفنی گفتگو کرد. روز گذشته وزارت خارجه قطر اعلام کرد نخست وزیر این کشور در گفتگو با وزیر خارجه عربستان سعودی درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش با هدف تقویت امنیت منطقه و همچنان تحولات مربوط به آتش‌بس میان واشنگتن و تهران رایزنی کرده است.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
2: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
3: یک دقیقه خبر.
4: شمار از مسئولان شرکت‌های اینترنت فایبر نوری در کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان به اداره تنظیم خدمات مخابراتی اوترا دستور داده تا اینترنت وایفای فایبر نوری را برای شهروندان کابل قطع کند. شمار از مسئولان شرکت‌های راه‌دهنده خدمات اینترنت فایبر نوری در کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند که اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اوترا که تحت کنترل طالبان است، آنان را برای نشست درباره محدودیت‌های تازه اینترنت فراخوانده است. با گفته این مسئولان در این نشست اعلام شده که به دستور ملا عبدالحد فضلی وزیر جدید مخابرات و تکنولوژی طالبان دسترسی مردم عادی به اینترنت محدود خواهد شد و اینترنت وایفای فایبر نوری در مناطق مسکونی قطع می شود. مقامات طالبان تاکنون درباره این مورد واکنش رسمی نداشتند، اما منابع آگاه در میان این گروه میگن که رهبر طالبان به وزیرش دستور داده تا محدودیت ها بر اینترنت را افزایش دهد.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: صدای شما
7: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: تخم کینه ما ثمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجکیم اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف دار نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمیار، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها
1: خیلی ساده است. ایران نمیتونه صلاح هسته‌ای داشته باشه، نمیتونه، و اگر داشتن خاورمیانه نابود میشد، اسرائیل نابود شده بود و احتمالاً.
0: نشست خبری رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید. ترامپ میگوید پاسخ جمهوری اسلامی برای پایان جنگ پذیرفتنی نیست.
2: در مورد کودکان، ما فهرستی نزدیک به 400 کودک را به روس‌ها تحویل دادیم.
0: بازگشت شمار از کودکان اوکراینی از روسیه. زلنسکی از عملکرد مسکو در روند بازگرداندن انتقاد کرد. اتحادیه اروپا مقام‌ها و نهادهای روسی را به اتهام ربودن تحریم کرد. و در آستانه 79مین جشنواره فیلم کن، شهر ساحلی کن فرانسه برای استقبال از ستاره های سینما آماده می شود. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با این خبر آغاز میکنیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در نشست خبری در کاخ سفید اعلام کرد که پاسخ ایران به پیشنهاد ایالات متحده برای پایان جنگ را رد کرده است. او تاکید کرد که آمریکا در جنگ با ایران پیروز بوده است. رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که کشورش رهبران رده اول، دوم و نیم از رده سوم ایران را کشته است.
1: ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. خیلی خطرناکن، خیلی غیر قابل پیش بینی هستن. و خب این اتفاق وحشتناک اونجا افتاده، 45,000 نفر رو، 42,000 نفر رو در این دو ماه اخیر کشتن. دسته کم، این چیزی که ما میدونیم، خیلی ها رو کشتن در همین هفته اخیر، خیلی ها رو کشتن، ولی خب 42,000 نفر رو یه ماه پیش کشتن، یک و نیم ماه پیش. معترضان بی سلاح بودن، به هیچ وجه مرتکب خشونت نشدن و شروع کردن به اینها شلیک کردن. بنابراین ما اجازه نمیدیم که اینها به سلاح هسته‌ای برسن. برنامه اینه، میپرسن مردم برنامه چیه؟ برنامه خیلی اینه، حصر دریایی، در واقع بخشی از عملیات نبوغ، عملیات نظامی ما بود، درست مثل ونزوئلا. ما بهترین ارتش دنیا رو داریم و با مهمات خیلی خوب شروع کردیم و حالا وضعیتمون خیلی بهتره از دو ماه پیش وقتی که حملات رو شروع کردیم. خیلی ساده است. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، نمیتونه، و اگر داشتن خاورمیانه نابود میشد، اسرائیل نابود شده بود و احتمالاً اروپا رو هم میزدن. ما داریم یه خدمتی میکنیم به جهان. این وضعیت 47 سال ادامه داشته. دیگر رؤسای جمهور و دیگر رهبران کشورهای دیگه که قدرت داشتن باید کاری میکردن که نکردن. بنابراین برنامه خیلی ساده است. ایران نمیتونه به سلاح هسته‌ای برسه و نخواهد رسید. و اگر و باور کنید، آیا اونا احمق هستن؟ فکر میکنن که ما خسته میشیم یا من حوصله‌ام سر میره. نه، فشاری روی من نیست، هیچ فشاری اصلا نیست. ما پیروزی قاطع داشتیم، از نظر نظامی پیروزی ما کامل بوده. نیروی دریاییشون نابود شده، 159 کشتی داشتن، الان صفر. منهای اون یه سری قایق سری دارن، اونم گرفتنش خیلی راحته، زدنش خیلی راحته. نیروی هوایی ندارن، پدافند هوایی ندارن. حالا ممکنه بعضی چیزها رو از روی شونه شلیک کنن در این سه هفته اخیر شاید، اما اساساً پدافند ضد هوایی ندارن، رادار ندارن و رهبرشون هم کشته شدن در همون سطح اول، سطح دوم و نیمی از سطح سوم.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به فاکس نیوز گفت که در حال بررسی یک عملیات نظامی گسترده در تنگه هرمز است. بر اساس گفته های رئیس جمهور آمریکا، هدایت کشتی ها در تنگه هرمز که پروژه آزادی نام گرفته بود، تنها بخش از این عملیات بزرگ است که اکنون در دسترس بررسی قرار دارد. همکارم عارف یعقوبی که این خبرها را دنبال کرده از واشنگتن با ما همراه شده. عارف، آخرین موضوع گیری ترامپ درباره ایران چیست؟ آیا مذاکره عملا پایان یافته؟
3: خب، امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است در کاخ سفید نشست با اعضای کابینه خود داشته باشد.
2: مقام هایی که نزدیک به او از ارشد هست در واقع تا تصمیمی در مورد گام بعدی بگیره. میدانیم که فعلا آقای ترامپ به شدت ناراض هست از پیشنهاد اخیر تهران و به اندازه‌ای که گفته حتی تا آخر هم اون متن پیشنهادی تهران رو مطالعه نکرده، اون رو تشبیه کرده که زباله بیش نیست و همینطور هشدار داده که ممکن است پروژه آزادی یا عملیات نظامی وسیع گسترده رو دوباره از سر بگیره. در این حال وضعیت در واقع مبهم آتش بس رو هم تشبیه کرده به یک وسیله مصنوعی، وسیله تنفسی مصنوعی. معنایش این است که بسیار بسیار شکننده میبینه این وضعیت رو، وضعیتی که فعلا در واقع برقرار هست آتش بس و این احتمال وجود داره که اقدام نظامی دوباره از سر گرفته شود. و البته در مورد اختلاف اصلی بر اساس گزارش ها فعلا روی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هست. میدانیم تهران پافشاری داره که در اول باید روی آزادی در واقع کشتیرانی، بازگشایی تنگه هرمز، برداشتن محاصره دریایی صحبت شود و همینطور آزادی پولهای بلوک شده ایران و بعد در مراحل بعدی خب میشه روی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مذاکره کرد. اما واشنگتن این رو نمیپذیره، خواهان این است که در مورد برنامه هسته ایران هم مذاکره شود در مراحل اولی و همینطور بحث جنجال برانگیزی دیگر اون خروج یا عدم خروج مواد غنی سازی شده در ایران هست. رسانه‌های مربوط به جمهوری اسلامی گفته که این بحث اصلا در آجندا نبوده، ایران حاضر نیست تا این مواد خارج شود از تهران، از ایران در واقع. اما آمریکا میگه نه، اصلا اول توافق بر این بود، جمهوری اسلامی هم پذیرفته بود، اما در نسخه نهایی این مسئله برداشته شده که مایه در واقع عصبانیت آقای ترامپ هست.
0: عارف، در مورد مذاکرات هم بگو، آیا با این موضع گیری ها از هر دو طرف عملا مذاکره به پایان یافتن؟
2: خب مقام های دیپلماتیک همواره میگه که کانال های دیپلماتیک، گفتگوهای دیپلماتیک هرگز هیچ وقتی پایان نمییابه، بلکه همیشه جریان داره گفتگوها. اما مسئله سر این هست که آیا این گفتگوهای دیپلماتیک منجر به نتیجه قابل ملاحظه خواهد شد یا نه، آیا پیمان قرارداد امضا خواهد شد یا خیر، که فعلا در این مرحله این مسئله به بنبست هست. با توجه به اینکه آقای ترامپ خب سفری به زودی ها خواهد داشت به چین، این مسئله میتونه مهم باشه. قبلا برخی گزارش های که داشت که چین هم یکی از کشورهایی است که داره کار میکنه پشت صحنه، میانجیگری میکنه و از گفتگوهای دو طرف تهران و واشنگتن حمایت میکنه و حالا آقای ترامپ هم قرار هست که در روزهای آینده سفر به چین داشته باشه، یک سفر 3 روزه هست. خیلی ها منتظر است که نتایج این در واقع سفر و دیدار او با مقام های چینی از جمله شی جین پینگ چی خواهد بود و آیا راهی دوباره باز خواهد شد برای ادامه گفتگوها و تغییرات در موضع‌گیری های دو طرف یا نه، یا دوباره برمیگرده طرفین به همون درگیری های نظامی و عملیات نظامی. با توجه به که حالا خب مقام های جمهوری اسلامی از تهران هم هشدار دادن، باقر قالیباف که یک چهره کلیدی در مذاکرات از طرف جمهوری اسلامی ایران خوانده میشه، در تویت امروز گفته که تهران یا جمهوری اسلامی برای هر گونه گزینه در واقع آمادگی داره و از جمله گزینه نظامی.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیاتی که راه نمودید. علیرغم پاسخ منفی دونالد ترامپ از جمهوری آمریکا و پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهادات آمریکا، اسلام آباد همچنان در تلاش است که آتش بس فعلی بین جمهوری اسلامی و آمریکا به صلح پایدار منجر شود. وزیر خارجه پاکستان روز دوشنبه با کاردار سفارت آمریکا در اسلام آباد دیدار کرده و او را در جریان تلاش‌های پاکستان برای برقراری صلح قرار داده است.
3: اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، روز دوشنبه در دیدار با ناتلی بیکر، کاردار سفارت آمریکا در اسلام آباد، گفت که او از ویویان بالاکرشتان، وزیر امور خارجه سنگاپور، درخواست کرده تا ملوانان ایرانی و پاکستانی که در کشتی‌های توقیف شده توسط آمریکایی‌ها در سواحل سنگاپور گیر ماندند به کشورهاشون بازگردونده بشن و او این موضوع را با کاردار سفارت آمریکا در اسلام آباد نیز در میان گذاشته. همچنان وزیر خارجه پاکستان طرف آمریکایی را در جریان تلاش‌های پاکستان برای برقراری صلح و خوب تلاش‌های میانجیگری پاکستان که بین آمریکا و ایران صورت می‌گیره در جریان این تلاش‌ها قرار داد. تلاش اسلام آباد این است که آتش بس فعلی تبدیل بشه به صلح پایدار در منطقه. پاسخ ایران به پیشنهادهای آمریکایی هم که از طریق پاکستانیا به ایالات متحده ارسال شده، خب آمریکایی‌ها این پاسخ را رد کردند و آقای ترامپ آن را غیر قابل قبول اعلام کرده. اختلاف مواضع بین دو طرف همچنان باقی است و به نظر می‌رسه که دو طرف به بن‌بست رسیدند. اینجا در اسلام آباد البته باور بر اینه که اکنون با توجه به وضعیتی که پیش اومده، موضوع صلح میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سفر آقای ترامپ به چین نیز تأثیر خواهد گذاشت و یکی از موضوعات محوری این سفر هم همین موضوع خواهد بود. اما علارغم این بنبستی که پیش اومده، اسلام آباد تلاش‌های خود را برای برقراری صلح در منطقه انجام میده و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر نیز در همین خصوص گفتگو تلفنی را انجام داده و خب دو طرف در مورد همین موضوع رایزنی‌های خودشون را انجام دادند.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. خطه اینترنت در ایران وارد 73مین روز شد و از 1730 ساعت گذشت. نت بلاکس نهاد رصد دسترسی به اینترنت در جهان، دسترسی آزاد به اینترنت را حق اساسی توصیف کرده و گفته محرومیت از آن توان عمومی برای ثبت و پیگیری نقض حقوق بشر را به شدت محدود می کند. مقام های جمهوری اسلامی همزمان با حمله های آمریکا و اسرائیل دسترسی به اینترنت بین المللی و تماس های تلفنی با خارج از این کشور را به طور گسترده مختل کرده اند. تداوم انسداد تنگه هرمز و کاهش ذخایر انرژی بازارهای جهانی را با خطر رکود و اختلال در فعالیت پالایشگاه ها روبرو کرده است. گزارش ها از ثبت رکود های جدید در قیمت سوخت دیزل حکایت دارند. سوختی که شریان اصلی ترانزیت خاکی دنیا است و جایگزین سریع برای آن وجود ندارد. بررسی آمارهای انرژی نشان می‌دهد ذخایر جهانی نفت به دلیل محرومیت از 1 میلیارد بشکه طی 2 ماه اخیر روند کاهشی را طی می‌کند. مادران افراد ناپدید شده در مکزیکو به مناسبت روز مادر راهپیمایی کردند. آنها با انتقاد از مقام‌های دولتی از هواداران فوتبال خواستند تا در این دادخواهی با آنان همراه شوند. در حالی که جنگ اوکراین وارد 5مین سال خود شده، آلمان و اتحادیه اروپا همزمان در حال افزایش فشار سیاسی و گسترش همکاری‌های نظامی با کیف هستند. وزیر دفاع آلمان در سفر اعلام نشده به اوکراین از برنامه مشترک دو کشور برای توسعه پهپادها و سامانه‌های تسلیحاتی جدید خبر داده. همزمان اتحادیه اروپا پیشنهاد ولادیمیر پوتین برای نقش‌آفرینی گرهارد شرو در صدر اعظم پیشین آلمان در مذاکرات احتمالی صلح را به شدت رد کرده و میگوید شرودر نمیتواند نماینده اروپا باشد. همکارم علی حسن‌پور از برلین با ما همراه شده. علی، از آخرین تحولات جنگ اوکراین، چی در میدان نبرد و چی در سطح دیپلماسی، بیشتر چی میدانیم؟ از خودت میشنویم.
4: خب در روزهای اخیر هم در سطح نظامی و هم در سطح سیاسی و دیپلماتیک تحولات مهمی در خصوص جنگ اوکراین روسیه رخ داده. یکی از مهمترین تحولات تو هم بهش اشاره کردی، سفر اعلام نشده بوریس پیستوریوس هست، وزیر دفاع آلمان به کیف، سفری که در اون بر گسترش همکاری‌های نظامی و صنعتی بین آلمان و اوکراین تاکید شد. پیستوریوس در جریان این سفر اعلام کرد که آلمان و اوکراین حالا قصد دارن همکاری‌های مشترکی رو برای توسعه سامانه‌های تسلیحاتی جدید به ویژه پهپادها و سامانه‌های بدون سرنشین آغاز و گسترش بدن. او مشخصاً به توسعه مشترک تسلیحات دوربردی اشاره کرد که به گفته او میتونن اهداف مهمی رو در عمق خاک دشمن مورد هدف قرار بدن. به گفته وزیر دفاع آلمان، اروپا و اعضای ناتو همچنان در حوزه تسلیحات دوربرد با کمبودها و شکاف‌های زیادی روبرو هستند و حالا آلمان قصد داره از تجربه‌های اوکراین در میدان جنگ برای جبران این فاصله ها استفاده بکنه. در ادامه این همکاری ها اعلام شده که برلین قصد داره که تامین مالی قرارداد اوکراین با یک شرکت آمریکایی رو که در واقع قرار بوده تحویل چند صد موشک پاتریوت رو به اوکراین ارسال بکنه بر عهده میگیره. همچنین توافق‌هایی هم با یک شرکت آلمانی برای تحویل تجهیزات بیشتر به سامانه‌های در واقع پدافند هوایی انجام میشه. دو طرف همچنین درباره تولید مشترک پهپادهای برد متوسط و بلند توافق کردن و هدف از این پروژه ها هم در واقع تولید و تحویل هزاران پهپاد عنوان کردن. اما خب در میدان نبرد هم همزمان گزارش ها از وضعیت بسیار سخت نیروهای اوکراینی در خط مقدم خبر میدن. بر اساس همین گزارش ها مثلا یکی از سربازان اوکراینی گفته شده 130 روز در منطقه موسوم به منطقه مستقر بوده، مناطقی که آسمون اونها زیر نظارت دائمی پهپاد هاست و زمینش پر از مینه. حالا کارشناسان میگن حضور گسترده پهپاد ها باعث شده جنگ به درگیری های کوچک تبدیل بشه. در سطح سیاسی هم کوتاه بگم در واقع تنش ها و اختلاف نظرها ادامه داره. اتحادیه اروپا به تازگی پیشنهاد ولادیمیر پوتین رو برای نقش آفرینی شرودر صدر اعظم پیشین آلمان در مذاکرات احتمالی صلح رد کرده. کالاس در واقع مسئول سیاست خارجی اتحادیه گفته که او سالها لابیگری کرده برای شرکت‌های دولتی روسیه، به خاطر همین پوتین از او حمایت کرده و ما این رو در واقع نمیپذیریم.
0: همکارم علی حسن‌پور، ممنون از جزئیاتی که راهنمودیم. شماره از کودکان اوکراینی که به روسیه منتقل شده بودند و خانواده هایشان برگشتند. اتحادیه اروپا شماره از مقام ها و نهادهای روسی را به اتهام رو بودن این کودکان تحریم کرده. گفته می شود نزدیک به 20,000 کودک اوکراینی به زور در روسیه و مناطق اشغالی جابجا شدند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اما این آمار را مبالغه آمیز خوانده است. گزارش ببینیم از همکارم نقیب بیان.
5: تصاویر کودکان اوکراینی که از روسیه و از سرزمین های اشغالی اوکراین بازگشتند. مادران پس از ماها و سالها داغ جدایی فرزندانشان را با آغوش کشیدند و اشک شادی ریختند. این کودکان پس از آن به خانه برگشتند که اتحادیه اروپا با 16 فرد و 7 نهاد روسی تحریم وضع کرد. دلیل این تحریم ها ربودن و انتقال اجباری کودکان اوکراینی به روسیه و مناطق تحت اشغال این کشور بود. مؤسسات و اشخاصی که تحت تحریم قرار گرفته دارایی هایشان مسدود و از سفر به اروپا ممنوع شدند. گفته می شود که از آغاز جنگ روسیه و اوکراین نزدیک به 20,000 کودک اوکراینی به زور به روسیه و یا مناطق اشغالی جابجا شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از عملکرد روسیه برای برگشتاندن کودکان اوکراینی انتقاد کرد.
2: در مورد کودکان، ما فهرستی نزدیک به 400 کودک را به روس‌ها تحویل دادیم و آنها به ما قول دادند که روی این موضوع کار میکنند، اما صرف برگشت 10 کودک را وعده دادند. این تصویری است که دیدگاه آنها را درباره مسائل انسانی نشان میدهد.
5: اما مقامات روسی میگویند که ارقام ارائه شده در مورد این کودکان اغراق‌آمیز است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید که این موضوع باید مورد توجه دانشگاه یل قرار میگرفت. یل دانشگاه مشهور و معتبر امریکاست که به تحقیق و بررسی مسائل سلامت عمومی در جهان می پردازد.
6: ما ارقام مختلفی برای کودکان اوکراینی دیده ایم که گفته می شود ربوده شدند. این رقم تا 1,000,000 هم گفته شده بود. اما اکنون همان طور که می بینید تعداد 35,000 کودک است. این ساخته ها و پرداخته های دروغین هستند و جای تأسف است که دانشکده بهداشت عمومی یل با آنها توجه نکرده است.
5: مقامات اوکراینی ادعا می کنند که انتقال کودکان اوکراینی به روسیه اغلب با مدارک جعلی یا وعده آموزش و زندگی بهتر انجام شده است. اما واقعیت نشان می دهد که کودکان جدا شده از خانواده زیر فشار شدید روحی و روانی قرار دارند. روی هم رفته این اقدام نقض حقوق بین الملل و حقوق بنیادین کودکان خوانده شده و اوکراین آن را روسسازی و تضعیف هویت اوکراینی برای نسل‌های آینده توصیف می‌کند. نخب بیان لندن.
0: کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب کارگر پس از شکست سنگین حزبش در انتخابات شوراهای محلی اعلام کرد که قصد کناره‌گیری ندارد و با هر گونه تلاش برای برکناریش مبارزه می کند. استارمر در سخنرانی خود با تایید سیاست‌های سیاسی خود گفت تصمیمش در مورد مشارکت نکردن در جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی درست بوده است. خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از آمریکا. رئیس جمهور ایالات متحده قرار است روز چهارشنبه برای گفتگو با شی جین پینگ وارد بیجینگ شود. به گفته مقام‌های آمریکایی دو طرف در این دیدار درباره ایران، تایوان، هوش مصنوعی، جنگ افزارهای هسته‌ای و تمدید توافق مواد مدنی حیاتی گفتگو خواهند کرد. این نخستین دیدار رو در روی رهبران آمریکا و چین در بیش از 6 ماه گذشته و نخستین سفر ترامپ به چین از سال 2017 است. کول آلنن، فرد مظنون به تلاش برای ترور دونالد ترامپ در محکمه اظهار بیگناهی کردن. آلن در ضیافت خبرنگاران در هتل واشنگتن هیلتون به سمت یک مامور مخفی شلیک کرد. پلیس فوراً این مهاجم را بازداشت کرد و رئیس جمهور آمریکا از محل رویداد خارج شد. ترامپ میگوید که خودش هدف اصلی این سوء قصد بوده است. کول آلن برای ارزیابی صحی به شفاخانه منتقل شده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید که روابط بسیار خوبه با همتای چینی خود دارد. ترامپ گفته که در دیدار با رئیس جمهور چین درباره فروش سلاح به تایوان، انرژی و مسائل ایران گفتگو خواهد کرد. او همچنین گفت که شی جین پینگ کشورش را با قدرت رهبری میکند. رئیس جمهور آمریکا همچنان خواستار آزادی جیمی لای، فعال دموکراسی خواه هنگ کنگی و یک کشش زندانی در چین شد. و در اخیر همین که در آستانه برگزاری 79مین دوره جشنواره فیلم کن، شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه بار دیگر به کانون توجه دنیای سینما تبدیل شده است. آماده سازی فرش سرخ، حضور ستاره های سینما و تجمع علاقه‌مندان فضای این شهر را رنگ و بوی یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی جهان داده است. همکارم صدف امیری گزارش می‌دهد.
7: شهر کن در جنوب فرانسه این روزها دوباره زیر سایه سینما نفس می‌کشد، جایی که 79مین دور جشنواره فیلم کن در آستانه ای آغاز است و خیابان‌های ساحلی این شهر آرام آرام به صحنه جهانی برای فرش سرخ تبدیل می‌شوند. این جشنواره که از سال 1946 آغاز شده، امروز یکی از معتبرترین رویدادهای سینمایی جهان است، جایی که سینمای هنری، جریانهای تازه و ستاره‌های بزرگ در کنار هم قرار می‌گیرند و نخل طلایی کن همچنان به عنوان یکی از مهمترین جوایز سینما شناخته می‌شود. در روزهای منتهی به افتتاح، چهره شهر تغییر کرده است. از هتل‌های ساحلی تا اطراف کاخ جشنواره همه جا در تب و تاب آماده سازی است. عکاسان مستقر شدند، موانع امنیتی نصب شده و فرش سرخ آرام آرام برای ورود ستاره ها آماده می شود. اما در میان این فضای رسمی و پرزرق و برق، تصویر تکرار شونده و خاص هم دیده می شود. گروهی از طرفداران قدیمی سینما که در کن به نردبانی ها معروفند. آنها سال هاست پیش از آغاز جشنواره مقابل کاخ جشنواره جمع می شوند با نردبان هایی که به نوع جایگاه تماشایی اختصاصیشان است. بعضی با قفل و زنجیر جای خود را مشخص می کنند و ساعت ها در انتظار لحظه ای عبور ستاره ها می مانند. تنها برای چند ثانیه دیدن، ثبت یک تصویر یا یک نگاه نزدیک.
8: هر سال اینجا جادوییه، واقعا همینطوره. هر سال ستاره بزرگی به کن میان. اول از همه برای انجام کاری که ما میکنیم باید عاشق سینما باشید، باید سینما رو دوست داشته باشید، بعدم بازیگرها رو دوست دارید و با خودتون میگید چرا اونا رو نزدیک نبینم، باید باشون حرف بزنم و مهمتر از همه از روشون عکس بگیرم.
7: و این گونه کن بار دیگر میان سینما و زندگی روزمره معلق میماند، جایی که فرش سرخ فقط یک مسیر نیست بلکه رویایی است که هر سال دوباره تکرار می شود. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: و در پایان این مجموعه خبری می رویم به کشور سوئیس، جایی که هزاران تماشاگر در ایالت ولای این کشور برای تماشای مسابقات سنتی جنگ گاوها گرده هم می آیند. در این رویداد گاوهای هرنز برای نشان دادن قدرت خود با هم می جنگند. این رقابت ها گاه تا 40 دقیقه طول می کشد. برنده نهایی این مسابقات لقب ملکه ملکه ها را به دست می آورد. برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afinter.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در عبور افغانستان وضعیت زنان و دختران در این کشور را نگران کننده توصیف کرد. ریچارد بنت میگوید که سرکوب گسترده و نظاممند حقوق زنان در افغانستان به یک امر عادی تبدیل شده و میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. ریچارد بنت در نشست در ژنو با عنوان پاسخگویی حقیقت و آشتی با عنوان مبانی بازگشت به حاکمیت قانون اساسی در افغانستان گفت که وضعیت کنونی افغانستان را میتوان به درستی تبعیض جنسیتی توصیف کرد و افزود که زنان افغان نیز این اصطلاح را بازتاب دهنده واقعیت زندگی خود می‌دانند. او با اشاره به گستردگی خشونت و سرکوب در کشور گفت که مردم افغانستان دهها قربانی جنگ و بی‌ثباتی بودند و بسیاری از افراد زیر 50 سال هرگز زندگی بدون خشونت را تجربه نکردند.
13: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
14: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
13: تاکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
15: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
16: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
17: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: یک دقیقه خبر.
12: تاکسین شناواترا نخست وزیر سابق تایلند روز دوشنبه پس از گذراندن 8 ماه از محکومیت یک ساله خود در زندان در بانکوک پایتخت تایلند آزاد شد. او به اتهام‌های مرتبط با فساد و سوء استفاده از قدرت محکوم شده است. او پس از آزادی باید تا پایان حکم خود پایبند الکترونیکی داشته باشد. الجزیره گزارش داد که صدها نفر از هواداران، اعضای خانواده و متحدان سیاسی او بیرون زندان گرد هم جمع شده بودند. تاکسین شناواترا 76 ساله از چهره‌های پرنفوذ و جنجالی سیاست تایلند در بیش از 2 دهه گذشته بوده است. او از سال 2001 تا 2006 نخست وزیر تایلند بود و پس از کودتای نظامی از قدرت کنار رفت. او در سال 2023 پس از 15 سال تبعید خودخواسته به تایلند برگشت تا حکم 8 سال زندان خود را سپری کند. این حکم بعداً از سوی پادشاه تایلند به 1 سال کاهش یافت.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: رادیو افغانستان انترنشنل.
18: Radio Afghanistan International.